0: Cu multă plăcere.
1: Ia ascultă.
0: Da?
1: Ascultă. Un cuvânt. Unde sunt ceilalți servitori ai maiorului?
0: Ceilalți?
1: Ceilalți.
0: Da, încolo, încoace, în toate părțile.
1: Dar dumneata, unde erai când maiorul stătea la noi, în Turingia, în cartieruirea de iarnă? Nu erai încă la el?
0: Ba da, eram ordonanță la el, dar atunci mă aflam bolnav în spital.
1: Ordonanță?
0: Da.
1: Și acum ce ești?
0: Da, acum sunt de toate și la toate. Camerist și vânător, curier și ordonanță.
1: Ah, asta trebuie să recunosc și eu. Să lași să plece atâția servitori de treabă capabili, să oprești chiar pe cel mai netrebnic. Aș vrea să știu și eu ce-o fi găsit stăpânul la dumneata.
0: Mă rog, poate a găsit că sunt un om cinstit.
1: Ce poți să faci cu un om care nu se pricepe decât să fie cinstit? Atât. Wilhelm era altfel de om. Stăpânul îl lasă să călătorească.
0: Da, îl lasă, fiindcă nu poate să-l împiedice.
1: Cum așa?
0: Wilhelm se va bucura de toată cinstea în călătoria lui și a luat cu el toate hainele stăpânului.
1: Cum adică a fugit cu hainele stăpânului?
0: Nu, chiar așa nu s-ar putea spune. Doar atât, că atunci când a plecat din Nuremberg, el n-a mai venit după noi cu garderoba. Atât.
1: Tâlharul
0: era un om și jumătate, știa să frizeze și să bărbierească, să converseze, să fie plăcută. Nu e așa?
1: Da, unde a plecat vizitiul?
0: Vizitiul? Se împlinesc în curând 10 săptămâni de când s-a dus cu singurul și cel din urmă cal de călărie al stăpânului la adăpat.
1: Și nu s-a mai întors?
0: Nu.
1: Te l-au spânzurat.
0: El o fi luat apa pe vizitiu acela cum se cade, că era un vizitiu. Era un adevărat vizitiu. Condusese 10 ani la Viena pe unul ca el nu mai pune mâna stăpânul. Când erau cai în galopul cel mai mare, făcea numai prrrr și deodată cai încremenau ca niște stane de piatră. Unde mai cuică era și un veterinar iscusit.
1: Vreau să te întreb,
0: da?
1: Curierul domnului major von Telheim, unde s-a dus?
0: Curierul? Ah, Fritz! A ajuns toboșar la un regiment de garnizoană.
1: Am bănuit eu.
0: Fritz nu se mai întorcea noaptea acasă. Făcea peste tot datorii numele stăpânului și fel de fel de alte lucruri de genul ăsta. În sfârșit, maiorul și-a dat seama că ăsta voia cu orice preț să înalțe în grad și atunci l-a îndreptat pe drumul cel bun.
1: Oh, puși la maua!
0: Da, de curier. Era un curier desăvârșit, desăvârșit. Desigur, îți erau toți prieteni buni, Duduiță, nu?
1: Ah.
0: E bine, just, are onoarea să vă salute.
1: Am meritat împunsătura. Îți mulțumesc, Just. Am disprețuit prea mult cinstea. Oh, bietul maior. Bietul maior.
2: Oh, frumoasa mea copilă. Nu, mai stai aici, copilă.
3: Dar n-am vreme acum, domnule.
2: Numai o clipă. Vino, frumoasa mea copilă.
3: Da, și...
2: tot nici o veste de la domnul maior? Nu e cu putință totuși să fi plecat așa de-a binelea, nu?
1: De unde până unde?
2: Nu ți-a povestit, domnișoara?
1: Ce?
2: După ce te-am lăsat jos în bucătărie, frumoasa mea copilă, m-am întors așa ca din întâmplare aici, în sală.
1: Din întâmplare? Cu gândul ca să mai tragi puțin cu urechea.
2: Vai, copila mea, cum îți vine să crezi așa ceva despre mine? Nimic nu-i stă mai rău unui hangiu decât să fie curios.
1: Sigur.
2: Da. N-a trecut mult de când eram acolo și deodată...
1: Ce?
2: Ușa de la domnișoara s-a izbit de perete.
1: Așa?
2: Maiorul s-a năpustit afară, domnișoara după el.
1: Da?
2: Amândoi atât de emoționați în priviri, în atitudini.
1: Și?
2: Trebuia să fi văzut așa ceva ca să poți face o idee. Ea l-a apucat, el s-a smuls, ea l-a apucat din nou. Telheim, domnișoară, lasă-mă, încotro. Așa a târât-o până la scară. Mi-a fost teamă că o s-o târască până jos. Dar el s-a desprins din nou. Domnișoara a rămas în picioare pe prima treaptă. S-a uitat după el, l-a strigat? Telheim, își frângea mâinile. Deodată s-a întors, a alergat la fereastră, iar la scări, de la scări în sală, încoace, încolo. Eram aici. De 3 ore a trecut pe lângă mine, fără să mă vadă.
1: Vai, domnule hangiu, le-ai visat toate astea?
2: Visat? Nu, frumoasa mea copilă. Nimeni nu visează cu atâtea amănunte. Spun drept că aș da mult, înțelegi? Aș da mult, foarte mult. Eu nu sunt curios, dar aș da mult să am cheia.
1: Cheia?
2: Da, cheia.
1: Cheia de la ușa noastră?
2: E
1: pusă în broască pe dinăuntru, domnule hangiu. Am pus-o așa ca pentru noapte. Noi suntem fricoase.
2: Nu cheie de asta, frumoasa mea copilă. Vreau să spun cheia. Adică tâlcuirea, explicația adevărată a ceea ce am văzut.
1: Așa vă să zică. O, atunci la revedere, domnule hangiu. Mai mult până la masă.
2: Frumoasa mea copilă, fii bună, mai stai un pic, vino puțin.
4: Să nu uit tocmai ce aveam să-ți spun.
1: Spune, spune de pe scurt.
4: Inelul meu e tot la domnișoara. Zic, al meu.
1: Da, n-o să ți-l piardă.
4: Nici nu-mi fac grijă de asta. Vreau numai să-i aduc aminte.
1: Aminte ce?
4: Vezi, nici nu mai vreau să-l iau înapoi. Nu e bine așa, frumoasa mea copilă?
1: Da.
5: Uite pe Hangiu. Șupăniță! Șupăniță! Șupăniță! Șupăniță! Văd că ești drăguță și nu ești de prin părțile astea. Și cine-i drăguț și străin, trebuie prevenit.
1: Da.
5: Șupăniță! Fii cu ochii în patru când ai de face cu Hangiu.
4: O, ce surpriză plăcută!
6: Ce surpriză!
4: Ce surpriză plăcută, domnul Paul Werner!
1: Domnul Paul
4: Werner! Bine ai venit la noi! Bine ai venit!
1: La noi!
4: Ai rămas același Werner, vesel, glumeț și cum se cade.
1: Da.
4: Auzi, frumoasa mea copilă, ce spune dânsul? Zice să nu te încrezi în mine.
1: Da.
5: Să te ferești totdeauna de el.
4: Auzi de mine, de mine. Așa de primejdios sunt eu. Ascultă-ne, frumoasa mea copilă. E, ce spui de gluma asta?
5: A, nici vorbă de glumă. Hangiul e un bun prieten al maiorului meu. E un prieten pe care maiorul ar trebui să-l taie în bucăți. Mi-a povestit mie Ius.
4: Ius?
5: Da.
4: Eu nu mai vreau să aud de Ius. Eu am făcut numai bine, domnului maior Fontelheim.
5: Aha!
4: Frumoasa copilă care e aici să vorbească. Da, da, să... Știi, copila mea, știi, spune inelul, povestește asta, da, domnule Werner. Da. Eu nu mai stau, mă duc. Da. Este convins, domnule Werner, că Iust e un bârfitor.
5: Da, bârfitor. Jupăniță, jupăniță, îl cunoști prin urmare pe maiorul meu.
1: Pe maiorul Fontelheim? Da. Sigur că îl cunosc pe acest om cum se cade.
5: Nu-i așa că cum se cade?
1: Da.
5: Și vrei numai binele, nu?
1: Din toată inima.
5: Adevărat? Uite, jupăniță, acum se pare că ești de două ori mai frumoasă.
1: Domnule!
5: Dar ce servicii pretinde Hangiul că i-a făcut maiorului nostru?
1: N-aș putea să spun. Poate se gândește să-și facă un merit din binele care printr-un noroc a ieșit din purtarea lui Ticăloasă.
5: O fi deci adevărat ce mi-a spus Ius?
1: Sigur!
5: L-a dat într-adevăr afară din cameră?
1: Da, da, da!
5: Când să-i facă una ca asta unui asemenea om?
1: E adevărat, domnule Vagmistru, dar acum mă grăbesc. Am la mine o scrisorică de la domnul maior pentru stăpâna mea. Eu duc repede și mă întorc numai decât... Vrei să fie așa de bun să mă aștepți aici? Mi-ar face plăcere să mai stau de vorbă cu dumneata.
5: Să mai să stai de vorbă,
1: da.
5: Bine fie, du-te.
1: Așa.
5: Să știi că și mie îmi place să stau de vorbă. Oh. Am să te aștept, să știi. Am să te aștept. Nu arată rău, jupânița. Dar n-ar fi trebuit să îi făgăduiesc cu aștept. Lucrul cel mai important ar fi să-l caut pe maior. Auzi, nu vrea să se atingă de banii mei și preferă să amareteze. Jupănița n-are să nu ia nume de rău, dar nu mai pot să o aștept.
6: Așa de infundat pe gânduri, Werner.
5: Dumneavoastră sunteți. Să știți că tocmai mă duceam să vă caut la noua locuință, domnule maior.
6: Ca să-mi impuiesc capul cu ocări la adresa Hangiului de la care am plecat. Nici să nu-mi pomenești.
5: Nu, aș fi făcut-o întreagă, ți-e drept. Voiam de fapt să vă mulțumesc că ați fost atât de bun și mi-ați păstrat și 100 de ludovici. Just mi-a dat înapoi. Firește, mi-ar fi părut foarte bine dacă ați fi putut să-i mai țineți. Eu n-am unde să-i păstrez. Vă rog,
6: Werner,
5: domnule maior.
6: Recunosc că ai o inimă bună și că ții la mine. Dar nu-mi trebuie banii tăi.
5: Cum nu vă trebuiesc? Și preferați să vindeți și să amanetați și să ajungeți să vă vorbească lumea?
6: Lumea nu poate fi împiedicată să știe că nu mai am nimic. Nu trebuie să ții să par mai bogat decât ești.
5: Dar de ce să par mai sărac? Avem și noi atâta vreme cât prietenul nostru mai are.
6: Nu se cuvine să fiu eu datornicul tău.
5: Ei, da, asta e altceva. Nu vreți să-mi fiți dator?
6: Nu.
5: Dar dacă mi-ați fi de mai demult? Sau nu sunteți cu nimic dator omului care a parat lovitura ce v-ar fi crapat capul? Cu ce ați putea să-i fiți mai dator acestui om? Sau viața mea face mai puțin decât punga mea? O fi nobil și distins să gândești astfel, dar pe sufletelul meu este și foarte
6: acolo. Cu cine vorbești tu așa, Werner? Suntem numai noi doi. Acum pot să spun. Dacă ne-ar auzi un al treilea, asta ar fi fanfaronadă. Recunosc cu plăcere că mi-ai salvat viața în două rânduri. Dar, prietene, ce m-ar fi oprit să fac același lucru pentru tine dacă s-ar fi invit prilejul? Spune.
5: Dacă s-ar fi invit prilejul? Dar cine s-a îndoit de asta, domnule maior? Dar nu v-am văzut eu de sute de ori riscându-vă viața pentru cel mai însemnat soldat când se află în căierări?
6: Atunci?
5: Eu...
6: Dar de ce nu înțelegi cum trebuie?
7: Nu trebuie să te împrumuți când nu ești în măsură să-i dai înapoi, Werner.
5: Ca dumneavoastră, nu o să fie mereu fără bani. Azi, mâine, treburile dumneavoastră se vor descurca. O să primiți bani cu nemiluita. Atunci o să-mi dați înapoi și pe ai mei, cu dobândă. Să știți că numai pentru dobândă...
7: Hai, taci, Werner!
5: Dar cum doriți, domnule maior. Dar cine nu vrea să ia de la mine când eu am și lui trebuie, acela nici nu-mi va da când el o să aibă, iar eu o să-mi trebuiască. Și așa e bine.
7: Omule, nu te înfuria. Unde vrei să te duci? Hai, vino. Oh, dacă am să te asigur pe onoarea mea că mai am bani, dacă am să-ți promit pe onoarea mea că-ți voi spune când n-o să mai am și că tu vei fi primul și singurul de la care am să vreau să mă împrumut, atunci ai să fii mulțumit.
5: Dar cum să nu fiu, domnule maior? Dați-mi mâna! Așa să rămâie.
7: Așa, Paul. Și acum să nu mai vorbim despre asta. Am venit pe aici ca să stau de vorbă cu o fată.
3: Ești tot aici, domnule vagmistru? Și dumneavoastră sunteți aici, domnule maior? Într-o clipă sunt la dispoziția dumneavoastră?
7: Asta e. Dar văd că o cunoști, Werner. Când ai cunoscut-o?
8: Cunoștința noastră e proaspătă de tot, de astăzi. Dar cunoștințele proaspete sunt calde.
7: Atunci ai văzut-o, desigur, și pe domnișoara Mina von Barhelm.
8: Stăpâna sa e o domnișoară? Mi-a spus că o cunoașteți pe stăpâna sa.
7: Din Turingia.
8: Domnișoara e tânără?
7: Da.
8: Frumoasă?
7: Foarte frumoasă.
8: Bogată?
7: Foarte bogată.
8: Domnișoara vă vrea binele ca și fata? Atunci lucrurile s-ar potrivi de minune.
7: Ce vrei să zici?
3: Domnule maior!
7: Dragă Francisca!
3: Domnule maior!
7: Nici n-am putut să-ți spun bun venit.
3: Mi l-a spus, cred că în gând. Eu știu că țineți la mine și eu la dumneavoastră. Dar mi-e drăguț să faceți atâtea griji persoanelor care țin la dumneavoastră.
5: Acum bag de seamă, e drept.
7: Așa mi-e soarta, Francisca. Ei înmânat scrisoarea?
3: Da, da. Poftiți răspunsul.
7: Răspunsul?
3: Nu. Propria dumneavoastră scrisoare.
7: Cum? N-a vrut să o citească?
3: Ar fi vrut, dar... nu prea putem să deslușim scrisul.
7: Cum?
3: Scrisorile au fost născocite de cei care nu pot să comunice verbal unul cu altul când poftesc.
7: Asta e o glumă.
3: Nu. Nu e nicio glumă. Luați-o. Domnișoara vă așteaptă la ora 3. Vrea să iasă cu trăsura și să viziteze orașul. Va trebui să o însoțiți. Și acum ați vrut și dumneavoastră să-mi vorbiți între patru ochi. Ce aveți să-mi spuneți?
7: Da, dar...
3: Da, așa e, nu suntem singuri. Domnul vagmistru e încă aici.
7: Nu despre asta e vorba. Dacă trebuie neapărat să vin, Francisca, fă atunci ca domnișoara să citească mai întâi scrisoarea. În felul acesta voi fi scutit de chinul de a gândi încă o dată, de a spune încă o dată lucruri pe care doresc atât să le uit.
3: Da.
7: Poftim, dă-i-o.
3: Da.
7: Vă doare bine? Francisca, scrisoarea asta a fost deschisă.
3: Se prea poate. Da, într-adevăr, a fost deschisă. Dar cine o fi deschis-o? În orice caz, noi, zău, n-am citit-o. Domnule maior, zău nu. Și nici nu vrem să o citim, fiindcă se va prezenta în persoană cel care a scris-o. Și mai vrem să ne gătim și apoi să mâncăm. V-am oprit cu plăcere la masă, dar prezenta dumneavoastră ne-ar singheri la mâncare și vedeți dumneavoastră chiar așa de îndrăgostite. Nu suntem ca să nu ne fie foame.
7: Mă duc, Francisca. În vremea asta pregătești-o puțin, așa ca să nu merit nici disprețul ei, nici pal meu.
3: Domnule maior.
7: Vino, Werner.
9: Da, domnule maior.
7: Tu vei lua masa cu mine.
9: Cum aici, la masa comună a halului? Dar nu mi-ar tigni nicio bucătură.
7: La mine, în cameră.
9: Atunci vă urmesc de îndată. Nu mai să-i spun o vorbă, jupăniților.
7: N-am nimic împotrivă. Vă las.
3: Domnule maior.
8: Jupăniță, când mai viu, să viu și eu bine îmbrăcat.
3: Vino cum vrei, domnule vagmistru. Îmi face plăcere să stăm de vorbă. Cred că ești un om cum se cade.
8: Să mulțumesc, jupăniță. Trebuie să mă grăbesc să-l prind din urmă.
9: Poftă bună, jupăniță.
3: Asemenea, domnule vagmistru. Cred că îmi place omul ăsta.
10: Ești singură, Francisca?
3: O, domnișoară, da.
10: A și plecat maiorul?
3: Maiorul a plecat.
10: Francisca, Mi se pare că sunt acum iarăși destul de liniștită ca să pot opri aici.
3: Și eu am să vă liniștesc și mai mult.
10: Cu atât mai bine. Scrisoarea lui, scrisoarea lui. În fiecare rând se vedea omul cinstit și nobil. Numai puțin prea multă mândrie, Francisca, mi se pare că era în purtarea lui. Când nu vrei să-ți datorezi fericirea nici chiar acelea pe care o iubești, asta e mândrie, mândrie de neiertat. Dacă o să stăruie prea mult în această atitudine...
3: Atunci renunțați la el?
10: Ei, asta e. Nu te mai umple de mâhnire. Nu, nebună scumpă. Nu se renunță la un bărbat din pricina unui singur cusur. Nu, nu, nu. Dar m-am gândit să-i joc o festă ca să-l pedepsesc puțin pentru această mândrie, cu altă mândrie asemănătoare.
3: A, atunci sunteți într-adevăr foarte liniștită, domnișoară, dacă vă trece prin minte o farsă care să o jucați. Așa
10: chiar că... sunt? Hai, vino. Da. O să ai și tu un rol de joc.

0: cu neputință să vă fi săturat, domnișoară.
1: Așa crezi tu, Francisca? Poate că nu mi-a fost foame.
0: Ne îmbăisem ca în timpul prânzului, că nu pomenim de dânsul, nu? Dar trebuia să hotărâm, nici să nu ne gândim la el.
1: Într-adevăr, nu m-am gândit decât la el.
0: Eu am și văzut. Despre orice începeam să vorbesc, îmi răspundea aiurea. Ah, uite, sosește o băutură care ajută la plăsmuirea himerelor.
2: Cafeluța melancoliei.
1: Chimere? Nu fac chimere. Mă gândesc numai la lecția pe care vreau să o dau. M-ai înțeles cum trebuie, Francisca?
0: O, da, însă mai bine ar fi să ne scutească de asta.
1: Hai să vezi că-l cunosc până în adâncul sufletului. Omul ăsta care mă refuză acum cu toate bogățiile mele,
0: da?
1: Se va lupta pentru mine cu întreg universul, îndată ce va afla că sunt nenorocită și părăsită.
0: Oh, și așa ceva încântă nespus de mult amorul propriu cel mai cingaș.
1: Moralist, ia uitați-vă! Mai înainte m-a prins că sunt vanitoasă, acum că am amor propriu. He, să mă lași în pace, Francisca. Și tu poți să faci ce poftești cu vagmistrul tău.
0: Cu vagmistrul meu?
1: Da, dacă te găduiești tot, înseamnă că e adevărat. Nu l-am văzut, însă, judecând după fiecare vorbă pe care ai spus-o despre el, îți fac profeția că îți va fi bărbat. Francisca, nu lăsa cafeaua să se răcească de tot, se fește.
0: Dar o să și... Da, cafeaua.
1: Dar Telheim vine singur?
0: Ar face bine să nici nu mai vină. Ați văzut la el, omul cel mai bun, un pic de mândrie. Și pentru asta vreți să-l necăjiți cu atâta cruzime?
1: Iar încep să taci. Vreau să fac așa și pace. Să nu cumva să-mi strici plăcerea asta. Să nu cumva să nu spui și să nu faci toate așa cum le-am stabilit. Am să te las singură cu el și atunci... Acum sigur vine el.
0: Oh, nu, e doar scumpul său vagmistru.
1: Scumpul său vagmistru? Da. De cine se ține acest scump?
0: Domnișoară, vă rog să nu mă zăpăciți omul. Respectele noastre, domnule vagmistru, respectele noastre, cine aduci?
3: Aiorul von Telheim transmite, stimate domnișoare, von Barnhelm, omagile sale respectoase și comunică prin mine vagmistrul Werner că-mi curând va fi aici.
1: Dar unde acum?
3: Domnia voastră să ne ierte, noi am plecat de acasă înainte de ceasurile 3, dar în drum l-a oprit casierul general al ministrului de război și fiindcă vorba cu astfel de domn se lungește la nesfârșit, mi-a făcut semn să vin și să raportez domnișoarei cum stă cazul.
1: Foarte bine, domnule vagmistru. Doresc numai ca acel casier să aibă de spus lucruri plăcute maiorului.
3: Domnii ăștia rarori au de spus ofițerilor ceva plăcut. Domnia voastră are ceva de poruncit?
0: Ei, dar încotro vrei să pleci iar, domnule vagmistru? Nu am vrea despre ce să mai stăm de vorbă.
3: Nu aici, bunisă, e împotriva regulamentului, împotriva disciplinei.
0: Da.
3: Domnișoară, mă retrag.
1: Îți mulțumesc pentru osteneala, domnule vagmistru. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Francisca mi-a spus multe lucruri bune despre dumneata. Te rog să rămâi aici, Francisca.
0: Domnișoară, da.
1: Hai, vino. Trebuie să fii de față la convorbirea noastră. Mi-a venit o idee.
0: Alta?
1: Uite, ia inelul meu, pune-l bine și dăm în loc pe maiorului.
0: De ce?
1: Prea bine, nu știu nici eu de ce. Dar parcă aș întrezări un prilej în care să-l întrebuințez.
0: Da.
1: Poate cineva. Dă-l repede încoace.
0: Stai puțin, este în casetă, aștept.
1: Hai, dă-mi. Poftim. Da, așa, uite-l.
4: Domnișoară, îmi veți scuza întârzierea.
1: Domnule maior, să nu luăm chiar așa de militarește între noi. Ai venit, e de ajuns. Și când aștepți o plăcere, e tot o plăcere. E bine? Dragă Telheim, așa e că am fost niște copii adinaori.
4: Într-adevăr, niște copii, domnișoară. Niște copii care se împotrivesc cu îndrădnicire în loc să se lase conduși.
1: Voiam să ieșim cu trăsura, dragă maiorule, să vedem orașul și apoi să ieșim în întâmpinarea unchiului meu.
4: Cum?
1: Vezi, nici lucrurile cele mai importante nu le-am putut spune. Da, unchiul meu sosește chiar azi. Numai un accident e de vină că eu am sosit cu o zi mai înainte și fără el.
4: Contele Bruxelles s-a întors?
1: Tulburările războiului îl alungaseră în Italia. Pacea l-a adus înapoi. Să nu-ți faci gânduri, Telheim. A fost un timp când ne temeam că din partea lui va veni cea mai mare împotrivire la unirea noastră.
4: La unirea noastră?
1: Acum ți-e prieten. A auzit mult bine despre dumneata și de la prea mulți ca să nu-ți fie prieten. Vine ca unchi, ca tutor, ca părinte spre a mă încredința dumitale.
4: Domnișoară, de ce n-ați citit scrisoarea mea? De ce n-ați vrut să o citiți?
1: Scrisoarea dumitale? Mi-amintesc că mi-ai trimis una. Ce-a fost cu scrisoarea aceea, Francisca? Am citit-o sau n-am citit-o? Ce-mi scriai, dragă-te, hai?
4: Nimic altceva decât ceea ce îmi poruncea onoarea.
1: Adică să nu părăsești o fată cinstită care te iubește.
4: Domnișoare,
1: natural. Asta poruncește onoarea. Desigur că ar fi trebuit să citesc scrisoarea, dar ceea ce n-am citit aud acum din gura dumitale.
4: Da, s-ar cuveni să o auzi.
1: Nu, nici nu mai am nevoie să mai aflu încă o dată. Asta se înțelege de la sine. Ai putea să fii în stare să nu mă mai vezi? Știi că aș rămâne dezonorată pentru toată viața? Femeile din țara mea m-ar arăta cu degetul. Uite-o, ar spune. Asta e domnișoara von Barhelm, care își închipuie că dacă e bogată, poate să-l ia pe viteazul Telheim, ca și când oamenii viteși ar putea fi cumpărați cu
4: ea. Da, domnișoară. După asta le recunosc pe compatriotele dumneavoastră. Or să vă invidieze grozav pentru un ofițer concediat, atins în onoarea lui, un schilod, un cerșetor.
1: Și toate astea e fi dumneata. Am auzit și eu așa ceva, dacă nu mă înșel azi dimineață. Cum s-a întâmplat că un om cu meritele dumitale n-a fost păstrat?
4: S-a întâmplat cum trebuia să se întâmple. Au avut nevoie de mine când trebuia să ne apărăm patria. Pacea le-a îngăduit să se lipsească de serviciile multora ca mine. Și la urmă urmilor se pot lipsi de oricine.
1: Vorbești cum trebuie să vorbească un om care la rândul lui se lipsește foarte bine de cei de sus. Să te găsesc concediat e un noroc la care nici n-aș fi îndrăznit să visez.
4: Poftim?
1: Dar dumneata nu ești numai concediat, ești ceva mai mult. Ce mai ești? Un schilod, ziceai?
4: Domnișoară!
1: Bine, schilodul este încă destul de întreg și drept. Pare încă destul de sănătos și voinic. Un glonte ți-a paralizat puțin brațul drept, dar dacă stai să chipzuiești, nici asta nu e așa de rău. Sunt cu atât mai sigură că n-o să mă bat.
4: Domnișoară!
1: Vrei să spui că dumneata ești cu atât mai puțin sigur că n-o să te bat eu? Totuși, dragă Telheim, sper că nu o să lași să ajungă lucrurile până acolo.
4: Vreți să râdeți, domnișoară? Îmi pare numai rău că nu pot să râd și eu cu dumneavoastră.
1: De ce nu? Ce-i contra râsului? Nu putem fi foarte serioși chiar și atunci când râdem. Dragă maiorule, râsul ne păstrează mai limpezi la minte decât supărarea. Dovada o avem în față. Glumeața dumitale prietene îți judecă situația mult mai just decât dumneata însuți. Chiar dacă nu ți-ar fi mai rămas nimic decât ceea ce aduce unchiul meu pentru dumneata.
4: Unchiul dumneavoastră nu va aduce nimic pentru mine, domnișoară.
1: Nimic decât cei 2000 de pistoli pe care dumneata cu atâta mărinimie i-ai împrumutat provinciei noastre.
4: Oh, te-ai fi citit scrisoarea mea, domnișoară.
1: Ei bine, am citit-o.
4: Poftim?
1: Da. Dar ce-am citit acolo despre chestiunea asta a rămas pentru mine o adevărată enigmă. E imposibil să ți se facă o crimă dintr-o faptă nobilă. Te rog să-mi explici asta, dragă maiorule.
4: Vă amintiți, domnișoară, că primisem porunca să ridic cu cea mai mare asprime tributul de bani pe șin din județele ținutului dumneavoastră? N-am vrut să întrebuințez această asprime și am pus de la mine suma care mi-a lipsea.
1: Da, mi-aduc aminte. Te-am iubit pentru această faptă înainte chiar de a te fi văzut.
4: Delegații provinciei ne-au dat o poliță și la semnarea păcii am vrut să înscriu această poliță printre datoriile care trebuiau plătite. Polița a fost recunoscută valabilă, dar mi s-a tăgăduit proprietatea. Mi-au râs în nas când i-am încredințat că plătisem valoarea ei în numerar. Așa se face că polița nu mai e la mine. Și dacă va fi plătită, cu siguranță că nu mie îmi va fi plătită. Din această pricină, domnișoară, socotesc că eu am fost atins în onoarea mea și nu din pricina concedierii pe care chiar mi-aș fi cerut-o dacă nu mi s-ar fi dat. Ai devenit gravă, domnișoară. Ei, de ce nu râzi acum? De ce? Hai! Hai, râzi, domnișoară!
1: Ce
4: râzi
1: cu râsul ăsta, Telheim, te rog! Râsul îngrozitor al mizantropiei. Nu, dumneata nu ești omul căruia se pare rău că a făcut o faptă bună, pentru că această faptă a avut urmărele pentru el. Nu e cu putință că aceste urmărele să dureze. Adevărul trebuie să iasă la lumină. Mărturia unchiului meu, a tuturor delegaților noștri.
4: A unchiului dumneavoastră, a delegaților dumneavoastră.
1: Râsul dumitale mă ucide, Telheim. Dacă mai crezi în virtute și providență, Telheim, nu mai râde așa. Niciodată n-am auzit blesteme mai înspăimântătoare ca râsul dumitale. Oh, bărbații aceștia dârși și neînduplecați, care au pururea ochii ațintiți la stafia onoarei, care sunt ca de piatră față de orice alt sentiment. Întoarce-ți ochii încoace spre mine, Telheim. La ce te gândești? M-auzi?
4: Ba da, ba da.
1: Ce-i cu dumneata, Telheim? E și timpul să-i punem capăt. Vino. Hai. Francisca,
0: da?
1: Spune să tragă trăsura la scară.
0: Da, da.
4: Nu, Francisca! Nu pot avea onoare să mă însoțesc pe domnișoara. Domnișoară, domnișoară, lăsați-mă să-mi păstrez în această zi judecata mea sănătoasă și dați-mi voie să plec. Sunteți pe cale de a-mi lua, rezist pe cât pot. Dar cât mai amânc această judecată, ascultați, domnișoară, hotărârea mea nestrămutată, de la care pentru nimic în lume nu o să mă abat. Dacă nu va mai exista pentru mine o aruncătură de zar mai norocoasă, dacă sorții nu se schimbă complet, dacă... Deși ceva totuși trebuie că s-a petrecut în chestiunea mea, fiindcă adineauri, casierul general de la război mi-a explicat că regele a respins toate învinuierile care mi-au fost aduse și că pot să-mi iau înapoi cuvântul de onoare dat în scris prin care declaram că nu voi pleca de aici până ce nu voi fi pe deplin dezvinovățit. Dar asta nu va fi totul, domnișoară. Vor numai să mă vadă plecat, dar prefer să fiu rost de mizeria cea mai cruntă aici sub ochii bârfitorilor mei.
1: Ce-am încăpățânat?
4: Nu-mi trebuie milostivire, vreau dreptate, onoarea mea.
1: Onoarea unui om ca dumneata.
4: Nu, domnișoară, dumneavoastră veți fi putând să judecați foarte bine despre orice, dar nu despre asta. Onoarea nu e glasul conștiinței noastre, nu e mărturia câtorva oameni cinstiți.
1: Nu, știu eu bine. Onoarea e onoare.
4: Pe scurt, domnișoară, nu m-ați lăsat să-i spăvesc. Voiam să spun, dacă mi se reține dreptul meu într-un chip așa de jichitor, atunci, domnișoară, nu mai pot fi al dumneavoastră, pentru că în ochii lumii nu mai sunt vrednic de a fi al dumneavoastră. Dacă v-aș fi iubit mai puțin, domnișoară...
1: Eu, desigur, ar fi spre nenorocirea mea. Și vedeți, dumneavoastră, domnule major, nici eu nu vreau nenorocirea dumneavoastră. Iubirea nu trebuie să fie deloc egoistă. Ce bine că n-am fost cu inima mai deschisă. Poate că mila dumneavoastră mi-ar fi acordat ceea ce iubirea dumneavoastră îmi refuză.
4: Ce vreți să spuneți cu asta, domnișoară?
1: Nu, niciunul nu trebuie să facă pe celălalt nici mai fericit, nici mai nefericit. Așa cer adevărata iubire. Vă cred, domnule major, și aveți prea multă onoare ca să ne socotiți iubirea.
4: Vă bateți joc, domnișoară?
1: Poftim! Luați înapoi inelul.
4: Cum?
1: Prin care mi-ați făgăduit credința. S-a terminat. Vom socoti că nici nu ne-am cunoscut.
4: Ce aud?
1: Vă surprinde? Luați-l, domnule! Doar n-ați vorbit numai așa ca să faceți nazuri.
4: Dumnezeule, mina să vorbească astfel.
1: Dumneavoastră nu puteți fi al meu decât într-un singur caz. Eu nu pot fi a dumneavoastră niciun caz. Nenorocirea dumneavoastră este probabilă. A mea sigură. Adio.
4: Încotro, mina! Mina mea dragă!
1: Domnule, mă insultați acum cu acest nume familiar.
4: Ce aveți, domnișoară, încotro?
1: Lasă-mă! Mă duc să-mi ascund lacrimile, trădătorule!
4: Lacrimile ei? Și o să o las singură? Nu. Mă duc după ea.
0: Nu se poate. Nu se poate, domnule major. Doar nu o să vă duceți după dânsa în camera ei de culcare.
4: Nenorocirea ei. N-a vorbit despre nenorocire.
0: Firește. Nenorocirea de a vă pierde. După ce?
4: După ce? După care lucru? În cuvântul ăsta se ascunde ceva mai mult. Ce? Ce e, Francesca? Vorbește. Spune.
0: După ce? Eu am vrut să vă spun. A sacrificat atât de mult pentru dumneavoastră.
4: A sacrificat? Pentru mine?
0: Da, de ce nu v-aș spune? Asta și așa nu poate să rămână multă vreme o taină, nu-i așa? Noi suntem fugite.
4: Cum?
0: Contele von Bruckschal a dezmoștenit-o pe domnișoara, fiindcă dânsa n-a vrut să se mărite cu niciun bărbat propus de el. Atunci toți au părăsit-o, toți au disprețuit-o.
4: Mila.
0: Ce era să mai facem? Ne-am hotărât să plecăm în căutarea aceea, pentru care noi...
4: Francesca, mi-e destul. Vino, vreau să mă arunc la picioarele ei, vino.
0: Dar ce vă trece prin minte? Domnule major, mai bine plecați și mulțumiți soartei care v-a ajutat.
4: Așa mă crezi tu? Nu, dragă Francesca, sfatul acela n-a pornit din inima ta. Iartă-mi indignarea. Ah, unde ești, Werner? Werner, acum am nevoie de tine, cinstitul meu, Werner. Nu, Mina, nu, eu nu sunt un trădător.

0: caut peste tot unde te-ai ascuns.
1: Și eu v-am căutat pe dumneavoastră, domnule maior. Așa se întâmplă când doi se caută unul pe altul. Vă aduc o veste foarte bună.
0: Nu de veștele tale am acum nevoie. Am nevoie de banii tăi. Iute, Werner, dă-mi cât ai și apoi caută să-mi aduci cât mai mulți cu putință.
1: Ah, domnule maior, ah, pe sufletelul meu am spus eu bine atunci. O să se împrumute de la mine când o să aibă și el de dat împrumut.
0: Nu pricep ce spui.
1: Prin urmare, nu știți că visteria curții are ordin să vă plătească banii pe care aveți de luat. Adineaur am aflat-o.
0: Ce tot îndrugi acolo? Cum poți să crezi asemenea povești? Nu pricep că dacă ar fi adevărat, eu cel din tâi ar trebui să o știu. Scurt, Werner, hai banii, banii.
1: Cum să nu, cum să nu, cu plăcere. Poftim. Ăștia sunt și 100 de ludovici de aur. Poftiți? Și ăștia sunt 100 de ducați.
0: 100 de ducați, Werner. Du-te și dă-i lui Just. Trebuie să se ducă imediat să-mi scoată inelul pe care l-am pus amanet azi dimineață. Dar de unde-i să mai iei, Werner? Am nevoie de mulți, de mulți bani.
1: Asta lăsați-o în grijă mea. Omul care mi-a cumpărat moșia locuiește aici în oraș. Termenul de plată ar fi drept abia peste 14 zile. Dar banii sunt pregătiți și pentru o reducere de câțiva bănișori la 100.
0: Așa, dar Werner, vezi că la tine caut unica mea scăpare. Și trebuie să-ți și destăinuiesc totul. Domnișoara de aici, ai văzut-o? E desmoștenită și nefericită.
1: Oh, ce jale.
0: Dar mâine va fi soția mea.
1: Oh, ce bucurie.
0: Și poi mine plec cu ea. Pot să plec, vreau să plec. E mai bine să las toate baltă aici. Cine știe de altfel unde mi este hrăzită fericirea. Și acum, iute, Werner, pleacă.
1: Grăbesc, domnule Werner.
0: Ce e cu mine? Simt imboldur noi în tot sufletul. Propria mea nenorocire mă doboară, mă făcea ursuz, scurt la vedere, temător, lăsător. Nenorocirea ei îmi dă avânt. Privesc din nou fără sfială în jurul meu. Mă simt în voie și în putere să întreprind totul pentru dânsa. Totul! Ah, de ce mai zăbovesc?
2: Dumneavoastră erați?
0: Francesca.
2: Mi se părea mie că vă aud glasul. Ce voiți, domnule maior?
0: Ce vreau? Ce-ți face stăpâna? Hai, vino cu mine.
2: Vrea să iasă peste puțin cu trăsura.
0: În singură, fără mine, încotro.
2: Oh, ați uitat, domnule maior.
0: Ah, tu n-ai minte, Francesca. Am săcăit-o și ea s-a supărat. Mă duc să-i cer iertare și ea mă va ierta.
2: Cum? După ce ați luat inelul înapoi, domnule maior?
0: Ah, l-am luat fără să-mi dau seama ce fac. Abia acum mă gândesc la inelul acela. Unde l-am pus? Uite-l!
2: Acela e? Oh, te i-ar veni în minte să se uite mai de aproape la el.
0: Ea mi l-a dat cu sila spunându-mi vorbea mare. Am și uitat vorbele acelea mare. O inimă prea plină nu-și mai cântărește cuvintele. Dar ea nu m-a preceta o clipă ca să-l ia îndărât. Și apoi, nu-l am încă pe al ei?
2: Da, pe care ea l-așteată tocmai să-i înapoiați. Unde l-aveți, domnule maior? Vă rog, arătați-mi.
0: Am uitat să mi-l pun în deget. Just mi-l va aduce îndată.
2: Desigur, seamănă destul de mult unul cu altul. Dați-mi-l să mă uit la ăsta. Îmi place așa de mult să privesc Francesc. Astfel de lucruri.
0: Altă dată, Francesca, acum vino, hai să mergem la ea.
2: Nu, Doamne ferește, m-a oprit cu tot din adinsul să vorbesc cu dumneavoastră. Intrați dacă vreți, dar după mine.
0: Ascultă,
2: după
0: Francesca, anunță-mă. Vorbește pentru mine, Francesca. Eu vin imediat după tine. Ce să-i spun? Trebuie găsit pentru ea însă și o scuză pentru ea. Eu am scuzat-o de mult. O scuză acestei lipse a ei de încredere în onoarea mea, în propria ei valoare. Uite-o că vine.
3: E trasă la poartă trăsură, Francisca? Pe valdaiul meu.
0: Domnișoare, unde vă duceți?
3: În oraș, domnule maior. Bănuiesc de ce v-ați obosit încă o dată. Ca să mă înapoiați inelul. Bine, domnule maior. Fiți bun, însă mânați-l Franciscăi. Francisca ia inelul de la domnul maior.
0: Mina.
3: Vă rog, n-am timp de pierdut.
0: Domnișoare, ce-am aflat, domnișoare? N-am fost vrednic de atâta iubire.
3: Așa, Francisca. I-ai spus domnului maior.
2: I-am dezvăluit tot.
0: Nu fiți supărată pe mine, domnișoară, nu sunt un trădător. Din pricina mea ați pierdut mult în ochii lumii, dar nu în ochii mei. Nu vă acuz că n-ați avut încredere să-mi spuneți. M-ați găsit pe mine însumi nenorocit și n-ați vrut să adăugați o nenorocire la altă nenorocire. N-aveați cum să bănuiți cât de mult mă va ridica nenorocirea dumneavoastră deasupra nenorocirii mele.
3: Toate bune, domnule maior. Dar ce s-a petrecut, s-a petrecut. Eu v-am deslegat de legământul dumneavoastră, iar dumneavoastră, luându-vă înapoi în el...
0: Nu, n-am consimțit la nimic. Dimpotrivă, acum mă socotesc mai legat decât oricând. Ești a mea, Mina, pe vecea mea, poftim, te rog, primește a doua oară această chezășie a credinței mele.
3: Eu să primesc din nou acest inel? Da. Inelul acesta?
0: Da, Mina mea iubită, da.
3: Cum puteți să-mi pretindeți așa ceva? Acest inel? Nu. Nu există nicio putere în lume care să mă silească să pun iarăși în deget acest inel.
0: Mina!
3: Vă închipuiți cumva că duc lipsă de vreun inel? Poftim, vedeți și dumneavoastră, cam și eu unul. Cu nimic mai prejos decât al dumneavoastră.
2: Și acum îmi bagă de seama.
0: Ce e asta? O văd pe domnișoara For Barham, dar altcineva vorbește. Faceți nazuri, domnișoară. Iertați-mă că mă folosesc de același cuvânt întrebințat mai înainte de dumneavoastră.
3: V-a jignit acest cuvânt, domnule Maior?
0: M-a durut.
3: Nu trebuie, Telheim. Iartă-mă. Aha. Iartă-mă, Telheim.
0: Acest ton sincer îmi spune că v-ați revenit, domnișoară, că tot mă iubești, Mina.
2: Încă puțin și gluma ar fi mers prea departe.
3: Nu te amesteca în treburile noastre, Francesca, te rog.
2: N-a fost destul?
3: Da, domnule. Ar fi o deșertăciune femeiască să mă arăt rea și zeflemitoare, la o parte cu cochetăria. Dumneata merit să mă port tot așa de sincer cum e și dumneata. Te iubesc încă, Telheim. Încă te mai iubesc, dar cu toate acestea...
0: Nu mai adăuga nimic, Mina mea dragă, nimic.
3: Cu toate acestea, cu atât mai mult voi menține acel niciodată. Niciodată. Cum te-ai putut gândi la asemenea lucru, domnule Maior? Credeam că nenorocirea dumitale ți-e de ajuns. Dumneata trebuie să rămâi aici. Dumneata trebuie să smulgi o reparație totală.
2: Domnule Maior, vă caută cineva.
4: Pe cine cauți, dumneata?
5: Caut pe domnul Maior von Telheim. Sunteți chiar dumneavoastră, domnule Maior?
4: Da.
5: Am avut în mâna această scrisoare autografă a majestății sale regelui.
4: Mie?
5: Conform adresii. Vreau să mă iertați, domnule Maior, ar fi trebuit să o fi primit de ieri, dar mi-a fost cu neputință să aflu unde locuiți. Abia azi, la paradă, v-am aflat adresa.
4: Sunt foarte îndatorat pentru osteneală.
5: E datoria mea, domnule Maior. Vă las cu bine.
0: Domnișoară, ce-o fi aici? Ce cuprinde scrisoarea aceasta?
3: N-am dreptul să merg așa departe cu curiozitatea.
0: Cum? Tot mai despar soarta mea de-a dumitale. Dar de ce mai șovăiesc să o deschid? Mina mea iubită, nu se poate să ne facă mai nefericiți, ci din potrivă, mai fericiți. Îngăduie, domnișoară, îngăduie.
2: Psst.
6: Frumoasă mea copilă, vino cu ace, nu mai o vorbă.
2: Domnule Angel, sau că nici noi nu știm ce e în scrisoare.
6: Dar cine vrea să știe ce e în scrisoare? Eu vin pentru inel. Domnișoara trebuie să mi-l înapoieze numai decât.
2: Inel?
6: Este aici Just, da, este aici Just. Vrea să-l scoate de la manet.
3: Spune-i lui Just că inelul a și fost scos de la manet și spune-i și de către cine. De bine.
6: Dar?
3: Iau totul asupra mea, pleacă.
6: Cum doriți, domnișoara, cum doriți.
2: Domnișoară, nu ar mai necăjiți pe bietul Maior.
3: Ei, nu-l mai ocroti atâta. Parcă toată încurcătura asta n-o să se descurce singură curând.
0: Domnișoară,
3: da?
0: Domnișoară, ce dreptate. E mult mai mult decât mă așteptam. Fericirea mea, onoarea mea, toate au fost restabilite. Dar nu cumva visez. Nu e o amăgire scornită de dorințele mele. Citește. Citește chiar dumneata, domnișoară, citește. Ce spui dumneata, domnișoară?
3: Eu? Intri din nou în serviciu. Domnul Maior va...

0: mă va iubi pentru mine însumi, iar eu voi uita lumea întreagă pentru ea. Mâine o să fim uniți prin cea mai sfântă legătură și apoi o să ne facem ochi roată și o să ne căutăm în toată lumea asta largă și plină de vietăți colțul cel mai liniștit, cel mai înseninat, cel mai zâmbitor, căruia numai o pereche fericită i-ar mai lipsi ca să fie rai. Acolo vom locui. Acolo fiecare din zilele noastre va fi ce este. Ce ai, domnișoară?
1: Ești foarte crud, Telheim. Zugrăvindu-mi în culori așa de fermecătoare o fericire la care trebuie să renunț. Pierderea mea...
0: Pierderea dumitale? Ce numești pierderea dumitale? Tot ce s-ar putea ca mina mea să fi pierdut nu este nimic din mina.
1: Asta nu, domnule. Cum vă schimbați așa dintr-o dată? Îndrăgostitul acesta tandru și năvalnic este același Telheim rece? Numai fiindcă i s-a întors norocul, a devenit așa de înflăcărat?
0: Nu, Mina.
1: În fața acestui foc de paie, să-mi dea voie să-mi păstrez judecata pentru amândoi. Atunci când el însuși era în stare să judece, l-am auzit spunând că e o iubire nevrednică, iubirea care nu se sfiește să expună disprețului ființa iubită. E drept, dar și eu mă străduiesc să iubesc tot așa de curat și de nobil ca și el. Acum, când onoarea îl cheamă, eu să consimt ca el să se lase cu mine în voia visurilor amoroase?
0: Mina!
1: Să consimt ca războinicul glorios să ajungă un șegalnic ciobănaș? Nu, domnule major. Supune-te zodiei sorții dumitale mai bune.
0: Bine, bine și așa. Dacă lumea celor mari te încântă mai mult, Mina, bine, să rămânem în această lume. Dar ce mică, ce sărăcășoasă este această lume a celor mari. Dumneata cunoști numai latura sclipitoare a acestei lumi. Dar cu siguranță, Mina, vei fie. Până atunci, bine. Însușirile dumitale desăvârșite n-or să ducă lipsă de admiratori și fericirea mea o să aibă destui care să o invidieze.
1: Nu, Telheim, nu asta am vrut să spun. Te îndemnam din nou în lumea celor mari, pe drumul onorurilor, fără să mă gândesc să te urmez.
0: Cum?
1: Acolo Telheim are nevoie de o soție fără pată. O domnișoară din Saxonia, fugită de acasă, care i s-a aruncat de...
0: Cine ar cuteza să vorbească așa? Mina, mă îngrozesc de ce aș fi în stare să fac. Nu-mi închipui că altcineva decât tine ar putea spune asemenea lucruri. Furia mea împotriva acelea n-ar cunoaște margini.
1: Poftim, tocmai de asta mi-e teamă. N-ai putea să rapsi nici zeflemeaua cea mai mică pe socoteala mea. Și totuși, ai avea zilnic de îndurat cele mai înțepătoare ironii. Deci, ca să nu mai lungim, ascultă, Telheim, hotărârea mea neclintită, de la care pentru nimic în lume nu o să mă lasă.
0: Înainte de a-ți ispăvi vorba, domnișoară, te rog din suflet, Mina, mai chipzuiești o clipă când vei rosti sentința de viață sau de moarte?
1: Fără chipzuială? Așa cum e sigur că ți-am dat înapoi inelul prin care te-ai legat odinioară să-mi fii credincios? Așa cum e sigur că dumneata ai luat înapoi acel inel, tot așa de sigur este că niciodată Barhelm, cea nefericită, nu va deveni soția lui Telheim fericitul.
0: Este o sentință fără drept de apel, domnișoară.
1: Singura egalitate este legătura trainică a iubirii. Cât a fost fericită, Mina von Barhelm și-a dorit să trăiască numai pentru Telheim cel fericit. De asemenea, când a devenit nenorocită, Mina s-ar fi înduplecat în cele din urmă să se alăture la nenorocirea prietenului, fie spre a o spori, fie spre a alina. Și prietenul a observat, desigur, înainte de sosirea acelei scrisori care a desființat iarăși egalitatea dintre noi, că eu nu mă mai împotriveam decât de formă.
0: E adevărat asta, domnișoară? Îți mulțumesc, Mina, că n-ai rostit încă sentința definitivă. Vrei numai pe Telheim, cel nenorocit? Îl vei avea. Tocmai mă gândeam că nu e de demnitatea mea să accept o dreptate așa de târzie și că ar fi mai bine să nu mai reiau ceea ce a fost mânjit printr-o bănuială așa de injurioasă. Da, voi socoti scrisoarea asta ca neavenită.
1: Ce?
0: Asta să fie tot ce răspund și fac în urma primirii ei. O rup, deci!
1: Ce vrei să faci, Telheim?
0: Să te fac să fie a mea.
1: Oprește-te!
2: Domnule Maior, repede.
0: Ce vrei cu mine? Vino tu încoace, vorbește, ce e?
2: Hangiu spune că domnișoara von Barhelm a luat de la el inelul pe care îi lăsasem eu amanet, că ea l-a recunoscut ca fiind al ei și nu vrea să-l mai dea înapoi.
0: E adevărat, domnișoară? Da. Nu se poate să fie adevărat.
1: Și de ce nu, Telheim? De ce nu se poate să fie adevărat?
0: Ei bine, fie și adevărat. Ce groaznică lumină s-a făcut.

0: dintr-o dată pentru mine. Acum te văd cum ești. Prefăcută, necredincioasă.
1: Cine e această femeie necredincioasă?
0: Dumneata, pe care nu vreau să te mai numesc.
1: Hai!
0: Uită-mi numele! Ai venit aici ca să o rupi cu mine, e limpede. Și ce minunată a ajutat-o întâmplarea pe necredincioasă. Ea ți-a adus inelul dumitale în mână și viclenia dumitale s-a priceput să mi-l strecoare pe al meu.
1: Telheim, ce ți se năzărește? Vino-ți în fire și ascultă-mă.
2: Așa-i trebuie, domnișoare.
3: Iată-mă, domnule maior.
0: Cine te-a chemat?
3: Aici ați banii. 1000 de pistoli.
0: N-am nevoie de ei.
3: Domnule maior, n-am făcut decât să execut ordinul dumneavoastră.
0: Atunci execută-l și pe ăsta și care-te.
3: Domnule maior, sunt și om. Vă rog, domnule maior.
0: De câte ori să-ți spun, nu-mi trebuie banii tăi.
3: Așa? Atunci? Trebuia să fie cu el.
1: Dragă Francisca, trebuia să te ascult.
2: Am spus,
1: am împins gluma prea departe.
2: Sigur,
1: dar n-ar avea decât să mă asculte.
4: Domnule Vahmistru!
3: Lasă-mă!
4: Oh, ce oameni!
1: Telheim! Oh, Telheim! Asta e prea de tot! Ascultă-mă, te înșeli!
0: Nu pot să mai spun
1: nimic! E o simplă neînțelegere, Telheim!
0: Nu
1: vrei să o asculti pe mine, dumitare?
0: Nu!
1: Cum pot să-i asemenea bănuieri? Eu să vreau să o rup cu tine? Eu să fi venit aici pentru asta? Telheim! Telheim!
5: Domnișoară, excelența sa, contele!
1: Oh! Vine,
0: vine,
1: vine. Hai,
0: repede,
1: Telheim.
0: Cine? Cine vine?
1: Repede.
0: Unchiul
1: da?
0: Acela crud. Lasă-l să vină. Lasă-l numai să vină. Să n-ai nicio teamă. Nu o să te jignească nici cu o privire. Ah, va avea de-a face cu mine. Cu toate că de altfel nu mergeți din partea mea.
1: Eu te îmbrățișasă-mă, Telheim, și uite totul.
0: Dacă știi că s-ar putea să-ți pară rău.
1: Nu poate să-mi pară rău că am avut prilejul să-ți privesc până în adâncul inimii. Ce om ești. Îmbrățișează-o pe mine dumitale, pe mine dumitale fericită, dar pe care nimic și nimeni nu va face mai fericită decât dumneata. Și acum să ieșim în întâmpinare.
0: Întâmpinarea cui?
1: A celui mai bun dintre prietenii dumitale, necunoscuți.
0: Cum?
1: A contelui, a unchiului meu, a părintelui meu, a părintelui dumitale. Fuga mea, supărarea lui, desmoștenirea mea. Nu pricep că toate au fost născociri. Lesne crezătorule cavaler.
0: Scoceri? Dar inelul.
1: Unde e inelul pe care ți l-am dat înapoi?
0: Deci, îl primești înapoi? Oh, ce fericiță. Uită-l, uită-l, Mina.
1: Dar privește-l mai întâi. Orbii ăștia care nu vor să vadă. Care inel e ăsta? Cel pe care l-am primit eu de la dumneata sau cel pe care l-ai primit dumneata de la mine?
0: Oh.
1: Nu e tocmai cel pe care n-am vrut să-l las în mâinile hanciului?
0: Dumnezeule, ce văd, ce aud?
1: Să-l mai iau acum înapoi? Vrei? Dă-l, dă-l încoace. Totul e în ordine?
0: Ce lume sunt, înger răutăcios, să mă chinuiești în halul ăsta.
1: Asta ca să-ți dovedesc, iubitul meu soț, că n-ai să-mi joci niciodată vreo festă fără să-ți joc și eu în schimb una la fel. Crezi că dumneata nu m-ai chinuit?
0: O, ce actriță mie. Ar fi trebuit totuși să te cunosc.
2: Numai eu nu sunt bună de actriță. Am tremurat și am drăduit și a trebuit să-mi țin gura cu mâna ca să nu stric.
1: Nici mie nu mi-a fost ușor să-mi joc rolul. Hai, vin odată.
0: Nu pot să vin în fire. Cât de bine mă simt. Cât de liniștit. Ca atunci când te trezești deodată dintr-un coșmar îngrozitor.
1: Întârziem. Și aud.
6: Vă rog, poftiți, domnule conte, poftiți, poftiți.
7: A ajuns cu bine?
1: Tată!
7: Iată-mă, dragă mea. Da?
1: Da.
7: Dar ce e, fata mea? Ești avea de 24 de ore aici și ai de acum cunoștințe și societate.
1: Ghicește cine?
7: Dar nu fi Telheim al tău.
1: Cine ar putea să fie altul? Vino, Telheim.
8: Da, Mina.
7: Domnule, nu ne-am văzut niciodată, dar de la cea din tâi privire mi s-a părut că te recunosc. Doream să fii dumneata. Îmbrățișează-mă. Ai toată stima mea. Te rog să-mi acorzi prietenia dumitale. Nepoata mea, fica mea, te iubește.
1: Asta o știi, tată. Și iubirea mea e oarbă?
7: Nu, Mina. Iubirea ta nu e oarbă, dar iubitul tău e mut.
0: Îngăduie-mi să mă dezmeticesc, tată.
7: Asta e drept, fiul meu. Pricep eu. Când tace gura, vorbește inima. Unde sunt camerele mele, domnule Hanciu?
9: Vă rog, poftiți, poftiți. Binevoiți, excelență. Aveți bunătate, intrați aici.
7: Vino, Mina.
1: Da.
7: Vino și dumneata, domnule Maior.
1: Vino,
0: Te urmez numai decât, domnișoară. Numai o vorbă să-i spun prietenului meu, Vachmistrul Werner.
1: O vorbă care se meargă la inimă. Mi se pare că e nevoie să-i o spui. Nu-i așa, Francisca? Să mergem dincolo, tata.
0: Just!
3: Ordonat!
0: Ridică punga lui Werner și du-o acasă.
3: Da.
0: Leacă!
3: Am plecat, domnule.
0: Așa da! Werner, când aș putea să am cealaltă sută de pistoli?
3: Mâine, domnule major, mâine!
0: Nu am nevoie să devin datornicul tău, Werner, dar o să fiu mânuitorul tău de fonduri. Voi ăștia bun la inimă, ar trebui să fiți cu toții puși sub tutelă. Sunteți un fel de risipitori. Ei, Werner, Werner, te-am necăjit adineori.
3: Pe sufletul meu, într-adevăr, dar niciun ar trebui să fiu așa de nătâng. De-abia acum îmi dau seama, merit 100 de lovituri cu latul sabiei. Porunciți să mi le dea, dar să nu mai aveți pică pe mine, scumpe, domnule maior.
0: Pică? Citește în ochii mei tot ce nu-ți pot răspunde. Da? Vreau să văd și eu pe acela care are o fată mai bună și un prieten mai de încredere decât am eu. Nu-i așa, Francisca?
2: Domnule,
0: ei, vă las.
2: Ba chiar așa-i. Un om tare bun. Unul ca el nu mai iese mie în cale. Trebuie să-i vorbesc, Domnule Vachmistru.
3: Ei?
2: Domnule Vachmistru.
3: Ce vrei, jupuriță?
2: Ia uite-te la mine, domnule Vachmistru.
3: Dar nu pot acum, nu știu ce mi-a intrat în ochi.
2: Uită-te totuși la mine.
3: Nu, mi-e teamă că m-am uitat cam prea mult la dumneata, jupăniță.
2: Uită-te.
3: Poftim. Acum mă uit la dumneata. Care e necazul?
2: Domnule Vachmistru, n-ai nevoie de o vachmistră?
3: Vorbesc serios, jupăniță?
2: Foarte serios.
3: Sigur?
2: Sigur.
3: Hi-ha! Domnule Mar! Nu vă țineți așa mare! Și eu am acum o fată cel puțin tot atât de bună și un prieten tot așa de încredere cum aveți și dumneavoastră. Bate-mă la jupăniță! S-a făcut!
2: S-a făcut!
3: Hi-ha!

0: Ați ascultat Mina von Barhelm de Lessing, traducere de Lucian Blaga, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Mina von Barhelm, Irina Mazanitis, Fontenheim, Alexandru Repan, Hangiul, Corrado Negreanu, Just, Florian Pitiș, Paul Werner, Mitică Popescu, Francisca, Rodica Mandache, Contele, Ion Pavlescu, Servitorul, Candid Stoica, Curierul, Sergiu Demetriad, Majordomul, Constantin Botez, Băiatul de la bar, Cristian Molfeta. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe viață și pe moarte, de John Galsworthy.
2: De la întâmplările înfățișate aici, s-a scurs aproape o jumătate de veac. Bătrânii își mai aduc aminte de boiernașul de țară, Jack Hillcrist, stăpânul unei moșii moștenită din strămoși, pe dealurile înverzite și line din partea de mijloc a Angliei. Pe vremea lui, era înainte de întâiul război mondial, viața se depăna liniștită la moșia familiei Hillcrist, în jurul conacului de pe ale cărui terase se vedeau până departe întindele de pământ scăldate de pâraie șopotitoare și umbrite de stejar seculari și de frații. Livezile și ogoarele moșiei mergeau până spre marginea satului Deepwater și până la hotarul moșiei vecine Longmeadow. Altădată, proprietatea familiei Hillcrist fusese mult mai mare. Tatăl lui Jack, împovărat de datorii, fusese nevoit să înstrăineze o parte din pământ, iar Jack, strâns și el cu ușa, vânduse moșia Longmeadow, ruptă din același patrimoniu al familiei. Cumpărătorul proprietății Longmeadow, un parvenit pe nume Hornblower, devine vecinul de moșie al lui Jack Hillcrist, după ce, om intreprit și dornic de avere, făcuse acolo o fabrică de olării. Sub aparenta tihnă patriarhală a vieții de la conacul moșiei Hillcrist, se ascunde totuși amărăciunea și ura împotriva vecinului parvenit. Poate se mai ascunde și dorința nemărturisită a familiei Hillcrist de a-și redobândi pământul înstrăinat. În odaia cea mare a conacului, lumina zilei de primăvară pătrunde prin ferestrele înalte, împrăștiindu-și razele în interiorul liniștit, în care tonurile moarte ale mobilei vechi de lemn și ale tapiseriilor de mătase te îndeamnă la odihnă. Pe pereți, cadre mari, aurite, înfățișează portrete ale moșilor și strămoșilor, iar deasupra căminului atârnă câteva arme vechi. Așezat într-un fotoliu, cu genunchii acoperiți de un pled, Jack Hillcrist este imobilizat de un atac de gut. Gurile rele ar spune că ispășește păcatele strămoșilor din cadrele aurite, care la vremea lor au golit multe butoaie de gin și de whisky. Stând în picioare lângă fotoliu, fica lui Jack Hillcrist, Jill, care n-a împlinit încă 19 ani, mângâie șuvițele cărunte ale tatălui ei.
3: Oh, Dodo, toate merg prost în zilele noastre.
4: Ce să faci, Jill? Acum ca și altă dată, țoapele tot țoape rămân.
3: Ce e aia țoapă, tată?
4: Un tip care dă din coate ca să fie mereu în frunte.
3: Mă rog, dacă le-ai ca exemplu pe bătrânul Hornblower...
4: A, nu vreau să-l iau.
3: Vrei, nu vrei, n-ai încotro, se vecin de moșie. Dodo, ce e atitudinea asta de dispreț față de Hornblower? De ce ne ferim și îl dăm în lături?
4: E bine, Gil, află că toată viața nu-i decât o luptă între oamenii care au ajuns fiecare unde a putut ca avere și poziție socială. Singura morală folosită în această luptă este să cunoști regulile jocului și să le respecti. Noi, îmbogățiți ca Hornblower, n-au învățat încă aceste reguli. Morala lor este una singură: să pună mâna pe tot ce pot apuca.
3: Nu-mi ține discursuri. Spune mai bine, Dodo, cum definești un gentleman?
4: N-aș putea să spun în cuvinte, dar o simt.
3: Hai, te rog, încearcă.
4: Mă rog, știu și eu. Cred că s-ar putea spune că e un om la locul lui, care își vede lungul nasului și care nu lasă ca împrejurările vieții să-i schimbe purtarea. Asta e. Te rog, sună clopoțelul. Am nevoie de Fellows.
3: Da. Să-ți spun Ce definiție dau eu cuvântului gentleman? Un om care îi dă lui Hornblower ce îi se cuvine. Cred că mama ar trebui să le facă o vizită. Rolf, băiatul lui, spune că bătrânul e grozav de necăjit, fiindcă mama nu i-a dat nicio atenție lui Chloe noră sa de când se află aici.
4: În chestiunea asta o las pe maică ta să facă cum o taie cap. Dacă îi place, n-are decât să meargă în vizită unde o pofti.
5: M-ați chemat, domnule?
4: Da, Felos. Trimite, te rog, pe cineva până în sat să-mi iau o sticlă cu doctorie.
3: Mă duc eu, tată.
4: Da, bine, bine. Și spune-i bucătăresii că va trebui să beau numai lichide. Mă doare iar piciorul.
5: Adevărat?
4: A treia oară când mă apucă anul ăsta.
5: Asta e foarte supărător, domnule.
4: Da, da. Ai suferit vreodată de așa ceva, Felos?
5: Odată m-a încercat și pe mine.
4: E, da? Unde?
5: La încheietura cu dopurile, domnule.
4: La ce e aia?
5: Încheietura mâinii cu care scot dopurile de la sticlele de whisky, domnule.
4: Te-ar fi încercat de mai multe ori durerea dacă i-ai fi slujit lui taică-miu. Ia spune-mi, a venit Dawker?
5: Încă nu, domnule. Dar soții Jackman vor să vă vorbească.
4: Despre ce?
5: Nu știu, domnule.
4: Da, mă rog, atunci introdui.
5: Da, domnule.
6: Să trăiți, boierule!
4: Bună dimineața, doamnă Jackman. Bună dimineața, Jackman. De mult nu v-am mai văzut. Dar ia spuneți-mi, cu ce vă pot fi de folos?
5: Mi s-a pus în vedere să plecăm, boierule.
4: Cum se poate?
5: Trebuie să ne mutăm chiar săptămâna asta.
6: Da, boierule, așa e.
4: Bine, dar când am vândut proprietatea Long Meadow și căsuțele de pe ea, m-am bizuit pe făgăduiala că niciun arendaș sau dișmaș care să lășluiește pe acest pământ nu va fi strămutat de aici.
6: Așa o fi, boierule, dar acum trebuie să ne părăsim căsuțele.
4: Cum?
6: Și doamna Harvey și familia Drews și noi. Și unde mai pui că nu mai e nicio casă liberă în sat?
4: Da, știu, știu că și eu caut una pentru văcar. Asta este nemaipomenit. Spuneți-mi, cine v-a înștiințat?
5: Chiar domnul Hornblower, acum un ceas. A venit pe acolo și a zis: îmi pare foarte rău, dar am nevoie de căsuțele astea, așa că trebuie să vă cărați de aici.
6: A vorbit așa de aspru. Boierule, ăsta nu e un gentleman. Locuim acolo de 30 de ani și acum nu știu zeu ce o să ne facem. De aceea vă rugăm să ne iertați că v-am turburat.
4: Da, dar mai încap pe vorbă. Sfinte Dumnezeule, dar asta înseamnă rea credință. Își calcă făgăduiala. Ia stai, stai, Jackman. Am să-i scriu.
5: Mulțumesc.
4: Dracu să-l ia de moșic. N-aș fi vândut-o dacă știam care de gând să facă de-astea.
5: Domnul Hornblower zicea că o să vină să stea de vorbă cu dumneavoastră. De-aia ne-am gândit să-i luăm înainte.
4: Da, foarte bine, foarte bine ați făcut. Amy, bine că ai venit. Auzi, dragă, i-a dat afară din casă pe soții Jackman și pe doamna Harvey și familia Drews. Când i-am vândut pământul lui Hornblower, am spus-o lămurit că trebuie să fie lăsat fiecare unde sunt.
6: Da, mai avem răgaz numai până sâmbătă, coniță, și nu știu unde am putea să ne mutăm.
5: Da.
6: Bărbatul meu trebuie să rămână lângă pământul pe care lucrează și eu cu spălatul o să-mi pierd toți mușterii dacă mă duc prea departe.
4: Lasă, lasă, lasă pe mine, doamna Jackman, lasă. Așa. Ei, cu bine, la revedere. La revedere, Jackman.
5: Să trăiți.
7: La revedere.
4: Vă rog să mă iertați că nu mă pot mișca din pricina gutei ăstea furisite.
6: Ne pare foarte rău. Vă rog să ne credeți. Bună ziua, boierile. Și vă mulțumim din toată inima.
5: Lăsați. Să trăiți. Să rămână.
4: Bine, cu bine. Bună ziua. Bună ziua.
8: Puteai să te aștepți la așa ceva? Un om ca el nu se gândește decât cum să-și ajungă mai repede scopurile. Dacă cumpără proprietatea Sentry și ridică coșuri de fabrică, va trebui să ne mutăm de aici.
4: Tata s-ar răsuci în mormânt dacă aș face-o.
5: Domnule, a venit domnul Dawker.
9: Salut, bună, doamnă.
8: Bună ziua, Dawker.
9: Bună ziua, domnule.
4: Bună ziua, Dawker. Ia spune-mi, Dawker, ai auzit ceva de moșia Sentry?
9: Hornblower vrea să cumpere pământul.
4: Ei, dar domnșoara Mullins nu o să-l vândă în ruptul capului.
9: Ba da.
4: Ei, cum dracu?
9: Hornblower nu se uită la bani, plătește oricât.
8: E îngrozitor.
9: Domnule, Spuneți-mi cât ați dat dumneavoastră. Am să o pun la încercare pe bătrână înainte de a veni dânsul să tărbuiască.
7: Nu vreau să-l cumpăr decât dacă n-ar rămâne altceva de făcut. Va trebui să scot banii ipotecând moșia asta, nu? E un adevărat coșmar.
8: Jack, mai bine l-ai lăsat pe Dawker să se intereseze și să ne spună lămurit cum stau lucrurile.
7: Jack mă zice că Hornblower o să vină să mă vadă. Am să aduc eu vorba despre chestiunea asta.
9: Ca să-i ațâți și mai mult pofta. Mai bine să iau ei înainte. Sărătuna, doamne.
8: Bună ziua, Dawker.
9: Bună ziua, domnule.
7: Bună ziua, Dawker. Cum adică? Să folosesc metodele lui? Naiba să o ia și guta asta nesuferită.
10: Domnul Hornblower.
9: Bună dimineața! Bună dimineața! Ce vreme frumoasă! Un timp splendid! Hillcrest, nu te-am mai văzut de mulțime de vreme.
7: Cred că de când ți-am vândut proprietatea Longmeadow și căsuțele de pe ea.
9: Extraordinar! Nu? Ce coincidență! Tocmai despre asta voiam să-ți vorbesc.
7: Nu iei loc?
9: Nu, mulțumesc. Ai gută. Mare ghinion. Eu nu mă plâng niciodată de așa ceva. N-am dispoziție pentru boala asta. Se vede că unde nu sunt de neam și nu polpovara strămoșilor. Nu răspund decât de ce beau eu.
7: Ești norocos.
9: Mă întreb dacă și doamna Hillcrest e de aceeași părere. Ce ziceți, doamnă? Eu are un noroc pentru mine că n-am niciun fel de trecut și că în față am numai viitorul,
8: nu? Ești sigur că ai viitorul în față, domnule Hornblower?
9: Asta e cum se-ar zice aristocrate ca dumneavoastră lovitură de pumnal. Vă place să faceți oameni praf. Dar oricum, tot eu am viitorul în față.
7: Domnule Hornblower, au fost soții Jackman pe la mine.
9: Care sunt ăștia? Unul cu nevasta care scuipă foc pe nar și pe gură?
7: Ți-aduce aminte? Mi-ai promis că nu te vei atinge de locuitorii de pe proprietate.
9: Ei, am venit să spun că m-am atins totuși de ei. Când am cumpărat, nu mă așteptam să fie nevoie de asta. Am crezut că ducilor să-mi vând o bucățică de teren în vale. Dar al dracului nu vrea cu niciun preț. Așa sunt lucrurile, trebuie căsuțele pentru lucrătorii mei. Atelierile mele au o mare importanță, știi doar.
7: Dar și soții Jackman au o mare importanță, stimate domn. Căsuța aceea este toată viața lor.
9: Dar bine, omule, dumneata nu ai simțul proporțiilor. Fabrica mea aprovizionează mii de oameni și asta e viața mea. Unde mai pui că ea e izvorul averii mele?
7: Dar știi bine că lucruri dintre astea nu se fac.
9: Nu o faci dumneata, pentru că n-ai nevoie. Ești cineva plin de mulțumire pentru ce au făcut părinții și bunicii dumitale. Ambiții n-ai și atunci ai vrea ca nici alții să nu le aibă. Cum îți închipui că au pus mâna părinții dumitare pe pământul ăsta?
7: În orice caz, nu călcându-și cuvântul.
9: Asta s-o crezi, dumneata. Au pus mâna pe moșii călcându-și cuvântul și zgonindu-i de peste tot pe niște oameni ca Jackman sau cum i-o mai fi chemat.
8: Ne insultați, domnule Hornblower.
9: Nu, vă răspund doar.
7: Mi s-a spus că vrei să cumperi proprietatea Sentry și să mai ridici alte coșuri de fabrică, fără să ți seamă de faptul că asta are să strice priveliștea din casa pe care o stăpânim din moș strămoș. Vrei să ne răpești singura plăcere care ne-a mai rămas aici?
9: Dumnezeule, auză-l, doamne, cum vorbește nemaipomenit. S-ar zice că-i stăpân și pe cer, pentru că strămoșii i-au clădit o casă cu priveliștea frumoasă, în care n-ar nimic altceva de făcut decât să trăiască. Zoiul, Chris, nu mai lipsă oricărei ocupații, îți poate da sentimentele astea frumoase.
7: Dar fii, te rog, așa de bun și să nu mă învinuiește trândăvie. Dumneata duci în spinare toate lucrările fabricii, cum le duc și eu pe ale moșii. Este adevărat că vrei să cumperi proprietatea Sentry?
9: Mai mult decât adevărat. Dacă vrei să știi, fiul meu, Charlie, o cumpără chiar în momentul ăsta.
8: Ce spui?
9: Da. S-a dus împreună cu Chloe, la bătrână. Ea vrea să vândă moșia și cât o cere, atâta îi dau.
7: Asta e box fără mânuși, domnule Hornblower.
9: Uite o expresie frumoasă. Box fără mânuși, nu? Nu-i nimic. Vorbele de ocară nu mă sperie pe mine. Dimpotrivă, îmi fac inima ca piatră. Dacă n-ar fi cu coana de față,
11: Ți-aș putea oferi și eu vreo mostră.
8: N-ar trebui să te sfiești pentru atâta lucru, domnule Hornblower.
11: Nici eu nu știu dacă ar trebui sau nu. Voi îmi sunteți o piedică și tot ce e deoseamă cu voi îmi stau în cale. Și oricine îmi stă în cale nu-mi poate rezista. De altfel o să vă facă foarte bine să aflați că nu sunteți atot puternici.
7: Da, și asta s-o cotești dumneata că ar fi relații de bună vecinătate, nu?
11: Dar voi ați încercat vreodată să vă purtați cu mine ca niște vecini buni?
7: Cum?
11: E drept că nu mai am nevastă, dar am onoră. I-ați făcut vreo vizită, doamnă?
8: Oh.
11: Voi vă trageți într-o familie veche, pe când eu nu mă pot mândri cu așa ceva. Nu vă sunt pe plac și ziceți că sunt un figăreț. Ei bine, nici voi nu sunteți pe plac și n-am de gând să vă fac toate chefurile. Prea mult ați domnit aici. Acum nu vă mai merge.
7: Ai de gând să te ții de cuvânt în privința căsuțelor acelora?
11: Am de gând să pun mâna pe casele alea, pentru că am nevoie de ele. Și pe deasupra vreau să-mi ridic noile fabrici.
7: Asta este o declarație de război, nu?
11: Gura păcătos, de adevăr, grește. Unul dintre noi doi trebuie să iasă învingător. Și mi-e tare-mi vine să cred că eu o să fiu acela. Vorba poetului. Eu sunt soarele care răsare și dumneata ești acela care răsfințește.
7: Ei bine, rămâne de văzut dacă vei putea călca totul în picioare după bunul limit ale plac. Pe aici avem un mod mult mai civilizat de a aranja treburile. Dumneata vrei să schimbi aceste obiceiuri. E bine, fie. Dar și noi o să ne facem luntre și punte ca să te oprim.
11: Ascultă, Hillcrist. Personal nu mi-ești antipatic. Îmi pare că ești o biată ființă care va rămâne doar cu guta și cu demnitatea. Uite, dacă accept să mă tratezi ca pe un bun vecin după toate regulile societății, renunț să mai ridic costul de fabrică la Sentry. Nu-i un târg bun? Bate la baici.
7: Dar parcă adineori spuneai că-ți calci cuvântul atunci când ți se pare nimerit să o faci. Sau n-am înțeles eu bine?
11: Nu face pe grozavă cu mine. Noi doi am putea să fim prieteni foarte buni. Pe de altă parte, ți-o spun că eu știu să fiu un dușman primejdios. Coșurile n-ar avea un înfățișare prea drăgălașe văzute de la ferestrele tale.
7: Domnule Hornblower, dacă dumneata crezi că voi putea bate palma cu dumneata după afacerea asta cu soții Jackman, află că te înșel amarnic. De nu lași dijmașii în casele lor așa cum ai făgăduit, de astăzi înainte nu mă cunoști și nu te cunosc.
11: Mă rog, asta nu m-ar deranja cine știe ce. Însă cred că ar trebui să chipzuiești mai bine. Dacă nu te porți prietenește, îți stric priveliștea de care te bucuri atât. Ia ca mașina mea. Am trimis-o cu Charles și cu nevastă sa să cumpere proprietatea Sentry. Și poți să fii sigur că o și are în buzunar. Zău, Hillcrist, asta e ultima șansă care îți mai rămâne. Ca om, n-am nimic împotriva dumitale. Cred că e cel mai cum să cade dintre toate fosile de pe aici. Haide, haide, primește.
7: Nici te-ai cumpărat de 10 ori moșia Sentry. Apucăturile dumitale nu se aseamănă într-un nimic cu ale mele. Și nu voi avea niciodată de-a face cu dumneata.
11: Serios?
7: Da.
11: Ei, nu zău. Bine.
12: Dar nu-ți dai seama că te-am înconjurat? Am proprietăți la Epfil, dincoace am fabrica de cărămidă, aici lang mi dau, dincolo e moșia Sentry pe care am cumpărat-o acum și ți-a mai rămas doar islazul prin care comunici cu restul lumii. Între dumneata și islaz se află șoseaua. Eu ating șoseaua în partea de miază noapte și în partea de apus a moșiei dumitale. Când îmi voi termina fabrici de la Sentry,
11: voi face o linie electrică de vagonete între atelierele de la cele două capete ale șosele. Așa că mărfurile mele vor umbla de jur împrejurul moșiei dumitale.
12: Ce zici?
11: Nu e așa că o să fie o priveliște frumoasă?
13: Bună ziua, domnule.
14: Bună ziua.
7: Bună ziua.
14: Da, da.
3: Dodo i-am adus pe toți. Pe Chloe, pe Charlie, soțul ei, și Rol, fratele lui.
14: Da.
3: Papa,
14: da.
3: Uite și sigla cu doctorie.
14: Mulțumesc.
3: Oh. Dar ce, Dodo? V-ați certat?
14: Da. E un om imposibil. Din și de-al doctoria. N-a fost schimb, am avut o discuție.
3: Da.
15: Charlie, ascultă. Ce ai făcut, nu?
16: Aproape că o convinsesem să primească prețul de 3500 când a apărut individul ăla daugă.
15: Cum, dracu? Tu l-am întâlnit aici din iaură. Ma să zic, asta e.
16: Am auzit venind în galop. A intrat direct la bătrână și a luat-o departe. Ce i-a spus, nu știu, dar baba s-a întors cu un aer foarte și red ca o bufniță. A spus că o să se mai gândească, dar mie mi s-a părut că are alte planuri.
15: Dar tu nu i-ai spus că îi dai la urmă oricâte răceri?
16: Da, i-am cam spus.
15: Ei, și n-a răspuns nimic?
16: Am spus că, după părerea ei, ar fi mai cinstit să scoată moșia la licitație. Pentru că mai sunt și alte oferte. O zgripțură ai că bătrână, parcă-i poza aia. Moartea cu coasa în brațe.
15: O licitație. Ei, dacă n-a vândut-o încă, o să punem noi mâna pe ea. Cu blestematul ăla de dau care-i divină. M-am certat cu Hillcrest.
16: Da, am bănuit eu.
3: Domnule Hornblower.
15: De ce?
3: Domnule Hornblower, nu-i deloc frumos ceea ce faci.
17: Jill, de ce vorbești așa cu tata?
15: Fetiță, ar trebui să ascult amândouă părțile înainte de a mă mustra.
3: Ce aș putea să mai ascult dacă i-ai dat afară pe Jigmin?
15: Mare lucru am mai făcut. Află că ei nu contează câtuși de puțin față de planul pe care am eu în minte pentru propășirea acestor meleaguri.
3: Până acum ți-am luat apărarea. De aici înainte să știi că n-am să mai fac.
15: Vai, sărmanul de mine, e ce am să mă fac, nu?
3: Despre cealaltă față a lucrurilor nu mai spun nimic. Pentru că nu m-a observat un asemenea lucru. Mi se pare sub demnitatea unui om. Dar să dai oameni afară din casă e o rușine.
15: Ei, nu mă nebunie.
17: Tată, nu se poate. Ai făcut tu așa ceva?
14: Ai, ține-ți gura, Rolf.
15: Vă să zic că ați făcut o ligă a tineretului? Bă, țângăule, țineți flancă și lasă-i pe ei mai mari ca tine să hotărească ce-i drept și ce nu-i drept. Pentru faptele mele am să dau socoteală în fața lui Dumnezeu și nu în fața voastră, unor copii.
3: Bietul Dumnezeu.
15: Ulești pe Dumnezeu, fetițo. Și tu ești la fel de ticălos, tinere, liber, cugetător. Ei, să știi că n-am să mai înghit.
3: N-ai dreptate, domnule Hornblower.
18: Te-aș ruga să fii așa de bună și să nu mai vorbești.
3: Nu pot, Dodo, nu
18: Haide,
3: pot.
18: Haide, tată, să mergem. Fapte, nu vorbe.
15: Așa e, faptele vorbesc.
14: Bine, sigur.
3: Chloe, ce ești așa de tăcută? Ne-ai scos un cuvânt de când ai venit. Acum ai sfârșit prilejul să o cunoști pe mama.
19: Aș putea să știu și eu cine-i doamna aceasta?
3: Cum? Dar eu...
15: Degeaba mai întreb cu coală. Știi dinăta prea bine cine este.
3: Eu am adus-o în casă, mamă.
19: Atunci te rog, fii bună și condu-o afară.
18: Fii bună și nu uita.
19: Asta e casa mea. Când e vorba de primit în ea o doamnă.
3: Mamă, îmi pare rău, Chloe. Haide-mi. Ai și tu, Rolf.
16: Mi-ați insultat nevasta, doamnă Hillcrest. De ce ați făcut-o? Nu-mi răspundeți.
18: Eu îmi cer toate scuzele. Regret din suflet cele întâmplate. Nu există niciun motiv pentru care doamnele din familia dumitale sau a mea nu așa să fie amestecate în cearta noastră, nu? Dar pentru numele lui Dumnezeu să luptăm ca niște adevărat
15: gentlemen. Vorbe goale. Nu, Hillcrest. O să faci în ceea ce zici dumneata că se cheamă box și încă fără mânuși. Nu o să te cruți. Păziți-vă pielea. Pe cinstea mea, dacă de azi înainte nu o să mă pun pe treabă. Haide, Charlie, să plecăm de aici.
16: Merg.
18: Stai, culme.
3: Mama, mama.
19: Ce dorești?
3: De ce ai insultat-o?
19: Am insultat-o? Dar nici n-am vorbit cu dânsa. Ți-am spus doar să o conduci afară.
3: Bine, dar de ce? Chiar dacă e nora lui Moș Coș de fabrică, de ce ai făcut-o?
19: Dragă Jill, permite-mi, te rog, să-mi aleg singură genul de persoane pe care vreau să le cunosc.
3: E o femeie foarte bine. Ce dacă se vopsește? În ziua de azi foarte multe femei se dau cu pudră și ruși. Cred că e o ființă foarte cum se cade. A fost grozav de tulburată de purtarea ta.
19: Chiar prea turburată.
3: Vai, mamă, nu mai fă pe misterioasa. Dacă știi ceva, cântă odată.
19: Ce zici, Jack? Să cânt?
18: Gil, Gil, te rog să fii respectoasă și să nu mai vorbești ca un birjar.
3: Degeaba, Dodo, mi-era rușine de voi. Ai insultat în propria ta casă oameni care n-au scos niciun cuvânt. E o purtare de țoapă, la fel cu purtarea lui Hornblower.
19: Gil, habar n-ai ce vorbești.
18: Dar ce e cu tânăra doamnă Hornblower?
19: Iartă-mă, dar deocamdată am să păstrez secretul numai pentru mine. Chiar dacă tu, Gil, ai vrea să cânt ce știu despre dânsa.
18: Vai, vai, fetițo, ai turburat-o foarte tare pe maică ta.
3: Nu sunt eu de vină. I-a spus Daucăr ceva de aia. I-am văzut eu vorbind. Aha. Tată, mie nu-mi place Daucăr.
18: Ei, dragă, dar nu putem fi chiar toți extraordinari. Daucăr este un om cu multă inițiativă. Ascultă, Gil. Haide, trebuie să-i ceri iertare mamei tale.
3: Nu vreau. Cum? Zău, Dodo, dacă nu bași bine de seamă, au să te facă să joci cum îți cântă ei și o să te silească la lucruri care nu-ți sunt pe plac. Mama e teribil de aprigă când intră în horă. Dacă bătrânul Hornblower e dezgustător, n-avem niciun motiv să devenim și noi.
18: Cum? Cum mă să zică? Tu mă crezi capabil să... Ah, frumos să-ți șade, Gil.
3: Nu, nu, dragă tată. Vreau numai să te avertizez serios că mama are să-ți spună că luptați cu mijloacele cele mai cinstite, indiferent de ce are să pună ea la cale cu Daucăr.
18: Gil, nu cred să te fi văzut vreodată atât de serioasă.
3: Nu, pentru că, mă rog, abia începusem să mă mai distrez și eu. Și acum totul o să fie îngrozitor. De nesuportat dacă mama e atât de pornită. Oribile bătrânul ăla. Dodo, nu-i lăsa să te schimbe și pe tine după chipul lor. Tu ești așa de drăguț.
18: Spune-mi, Gil, e ceva între tine și tânărul ăla? Cum îi zice, Rolf?
3: Nu. Dar acum s-a stricat totul.
18: Să nu-ți închipui cumva că îmi pare rău, dar află că dacă nu-l punem pe acest bandit cu botul pe labe, n-ai să mai poți trăi în casa asta.
20: Vreme de o lună, cele două familii s-au dușmănit aprig, în așteptarea zilei când va fi scoasă la licitație moșia Sentry, vândută mai de mult de tatălui Jack Hillcrist, domnișoarei Mannens. Iată-ne în ziua așteptată. Ne aflăm în sala de biliard a unui hotel de provincie, locul unde se țin de obicei licitație. Printre curioșii care au venit să taște guracii, își face loc cu fruntea îmbrobonată de sudoare Jack Hillcrist. Se apropie clipa solemnă când își va măsura puterile cu mitocanul de Hornblower și pare cât se poate de emoționat. Iată-o nușă și pe Jill, fiica răsfățată a lui Hillcrist, care nu știe dacă trebuie să țină cu familia ei sau cu aceea a lui Rolf. Jill se teme că cearta dintre părinți ar putea nărui dragostea care se înfiripă între ea și Rolf.
21: Stai aici, doamnă, ca să fii mai ferită de privirile lor. Îl vezi pe Hornblower?
19: Unde?
21: E cu cearne.
19: Începe la 3, nu?
21: Prea punctual nu vor fi pentru că nu au alte licitații. Moșia Sentry e singura care se vinde. Uite pe nora lui Hornblower.
19: De.
21: Cu celălalt băiat, acolo la intrare.
19: Da.
21: L-am adus pe tipul ăla de la oraș despre care vă spuneam.
19: Doc, te rog să te încredințezi mai întâi că este dânsa. Orice greșeală poate să ne coste scump.
21: Așa este, doamnă. Câți gura cască s-au strâns aici. Își găsesc totdeauna vreme să nu lipsească de la vreo licitație. Ați băgat de seamă că e și omul de încredere al ducelui. Nu m-ar mira să se amestece și el în ciorbă.
19: Soțul meu unde a rămas?
21: În curte cu domnișoara Gil. Uite-l că vine. Poate eu nu mai apuc să-i vorbesc, așa că spuneți-i, vă rog, dumneavoastră, că dacă ajung la limita pe care a fixat-o și vrea să liciteze mai departe, să-mi fac un semn cu Batista. Sper să nu ajungem până acolo. Hornblower nu-și zvârle banii pe fereastră.
19: Și care e limita pe care a fixat-o?
21: 6.000.
19: 6.000? Păi, dar e un preț enorm.
21: E, doamnă, da.
19: Înspăimântător.
21: 6.000.
19: Mâine-ți urez noroc, Docor.
21: La fel și dumneavoastră, doamnă. Am să mă duc să mă îngrijesc de trebușoara aia cu mare.
0: Madame Chloe.
1: Nu, nu aveți nicio grijă. Până la urmă tot le venim noi de hac într-un fel sau altul. Doamne.
22: 6.000. Doamnă Hillcrest! Doamnă Hillcrest! Sunt eu, Chloe Hornblower.
23: Și ce dorești?
22: Nu v-am făcut nici cel mai mic rău.
23: Parcă am zis eu vreodată că mi-ai făcut ceva.
22: Nu, dar vă purtați așa fel ca și când v-aș fi făcut.
23: Nu văd în ce fel m-aș fi purtat rău, deocamdată cel puțin. Pentru mine nu ești nimic altceva decât un membru al familiei dumitale.
22: Nu eu vreau să vă stric căminul.
23: Așa? Atunci, oprește-i. Uite, îl văd acolo pe soțul dumitale cu tatăl lui.
22: Am mai încercat să o fac.
23: Aha, de bună seamă că oamenii de teapa lor nici nu iau în seamă părerea nevestelor.
22: Eu țin la bărbatul meu, doamnă. Eu,
23: de fapt, nu prea înțeleg de ce mi-ai vorbit.
22: Am nădăjduit că vă veți îndupleca să mă tratați ca pe o ființă omenească.
23: Te rog, dacă nu te superi acum, aș prefera să fiu lăsată singură.
22: Desigur. Mă duc. Mă duc în celălalt colț al sălii. Mă duc. Rolf!
24: Chloe, nu te simți bine? Te supără prezența doamnei Hillcrest.
22: Nu, Rolf. E grozav de cald.
24: Uite-l pe Doca. Ah, tare nu pot să-l sufăr pe individul ăsta.
22: Unde e?
24: Tocmai acolo, vezi?
22: Dă-mi ceva să-mi fac vânt. Hai, uite acolo un prospect de licitații.
24: Dar cine-i tipul ăla de lângă Doca?
22: Care?
24: Ala care tocmai se uită încoace.
22: Nu știu. Hai, dă-mi odată ceva să-mi fac vânt, că mor de cald.
24: Poftim. De ce ai părit așa? Fă-ți vânt, ce te-a oprit? De ce ți-a ascuns fața după prospect?
22: Ah.
24: Dacă ți-e rog să-ți aruc un pic de apă, așteptă-mă, viu repede.
22: Te rog.
25: Bună ziua, domnule. Bună
26: ziua. Ai venit să vezi cum ne scoate afară din casă.
24: Nu, trebuie să am grijă de Chloe, nu se simte bine.
26: Oh, îmi pare rău. De altfel nu văd de ce ar fi trebuit să vină.
24: Nu știu, iartă-mă, sunt grăbit. Trebuie să-i duc puțin apă.
26: Apă?
23: Jack.
21: Da.
23: De unde stai tu, te poate vedea Docker?
21: Da.
23: Cât e ceasul?
21: Stai să mă uit. 3:03.
23: Jack, bagă de seamă să ai Batista la îndemână să-i faci semn lui Docker.
21: Mai mult de 6.000 nu pot da. Și așa va trebui să scot banii din ipoteci. Știi, Amy, mi-e imposibil să obțin măcar o centimă mai mult.
23: Ia
21: stai să văd, așa. Zic că Batista este aici.
26: Uite pe domnișoara Mullins. A intrat chiar acum. Spuneți și voi dacă baba asta n-are mută de păianjă.
23: A venit să ne privească și să-și umple inima de bucurie. Serios, Jack, mi s-a părut murdar din partea ei să nu-ți accepte oferta. Toată povestea asta cu nepărtinirea e o șarlatanie.
21: Dar nici nu poți ține de rău pentru că vrea să scoate cât mai mulți bani. E, așa e omul. Mă simt ca în anii de școală înaintea unui examen oral. Dar cine mai fie ăla cu care stă Daucă?
26: Vai, ce mutră de pește!
23: Acum știu cine e.
26: Ia uite, a venit funcționarul cu licitația. Ăsta e, nu? Ce caragios e îmbrăcat! Și ce mutră are!
27: Are de lucrare o singură proprietate. Moșia numărul 1 cu recolte bogate de cereale care pot aduce câștiguri frumușele. O crescătorie de vite și minunate parcuri și terenuri, cunoscute sub numele de Sentry la Deepwater. O proprietate unică și fără pereche. O șansă clasa întâia pentru un public clasa întâia. Trebuie să spunem că rare ori se întâmplă ca un teren așa de frumos să pice la vânzare. Aveți o bijuterie de proprietate cu o poziție minunată, numai bună pentru a clădi acolo o casă. E așezată între moșia ducelui și aceea domnului Hillcrest. E, de la cât să încep, domnilor? De la cât să încep? Haide, domnilor. E, nimeni?
24: 3.000.
27: La 3.000, această proprietate de invidiat la prețul de 3.000 de lire, s-ar crede că ne avea ce invidia. Haide, domnilor, vă rog, nu mă țineți toată ziua aici. Pot să spun 4.000?
28: 4.000!
27: 4.000! Mulțumesc! E, va să zic că începem, domnilor, 4.000 și 100.
24: Da, și 100.
27: Dumneavoastră, vă rog, cât dați, vă rog? 4.100. Cât dați dumneavoastră?
28: 4.500.
27: 4.500. S-a oferit prețul de 4.500. 4.500, vă rog? E mai nimica? Ecco,
0: 800!
27: 800! 800! Se zic 9! E 9!
15: 5.000!
27: 5.000! 5.000! Așa, da? Așa zic și eu. Asta arată puțin curaj, domnilor. E, domnilor, publicitatea s-a urcat la 5.000. La prețul de 5.000 de lire, domnilor.
26: Dodo, de ce nu-i vă felicitator?
2: Ăsta din urmă a fost dau.
27: 5.000! 5.000, mă rog!
15: Și 200!
27: Și 200!
26: Ăsta cine a fost, Dudu?
2: Hornblower, cel din centru e ducele.
27: 200, mă rog! Mă rog, fiți sigur că nu voi da această proprietate pentru un preț de nimic. S-a oferit 5.200 de lire.
15: 300!
27: 300 a fost? Nu ați spus, domnilor? 300?
15: 5.500!
27: Ați spus 500, domnilor! 5.500! Acesta este ultimul preț oferit. Se prea poate să nu mă mai întâlniți niciodată cu o astfel de șansă. Și vorba poetului.
0: Ce triști o să-l aflați dacă nu o cumpărați.
27: Pot să spun 5.600, domnilor?
15: 6.000!
27: 6.000! S-au oferit 6.000 de lire, vă rog! Merge bine! Dar tot n-am ajuns la valoarea reală, domnilor!
26: Noi am fost ultimii, Dodo?
2: Da,
26: fără să-l batem!
2: Da, nu știu!
27: S-au oferit prețul de 6.000 de lire, domnilor! 6.000 de lire! Haideți, ne-am mușcat la 6.000. Proprietatea Sentry, cel mai atrăgător loc din ținutul acesta, la prețul foarte scăzut de 6.000 de lire.
2: Dumnezeule mare, auzi, 6.000 de lire preț scăzut.
27: Ei, hai mai de cineva ceva? Haideți, domnilor, haideți, doar n-ați renunțat, ce naiba. E cum, mă? Nimeni nu suie peste 6.000?
26: Dumnezeu ajută-ne.
27: Atunci se vinde la prețul de 6.000 de lire. 6.000 odată. 6.000 de două.
2: Doamne, să știi că am câștigat.
15: Și 300!
27: Și 300 ați spus! Și 300! 6.000 și 300!
15: Și 400!
27: Și 400! Și 400 prețe de 6.400, domnilor! Această moșie atât de invidiată la 6.400 de lire. E, haideți, domnilor, să domnilor, vă rog, se vinde pe nimica.
26: Auzi, și pe nimica, nicopleșește dușmanul, dodu.
27: S-a oferit 6.400, domnilor!
15: Și 500!
27: Și 600!
15: 7!
27: 8!
2: Dacă nu iau la prețul ăsta, am terminat, știți?
27: La 6.800, domnilor! 6.800 de lire odată! 6.800 de două ori! Vă rog, e vorba de un loc minunat de casă, vă rog!
15: Și 900!

0: 7200. Hai, domnule, cum? Nimeni? Știu că nu vă înțeleg, domnule. Atunci, la prețul de 7100? 7100 odată, 7100 de două ori.
1: Și 200!
2: Ce?
0: Cine a spus? Cine a spus? Mulțumesc, domnule, mulțumesc, mulțumesc. Și 200, 7200. Dumneavoastră, nu atât de dat?
3: 8.000!
0: Se vinde la preț de 8.000 de lire!
1: Și 5!
0: Cum ați zis? Și 5! 8.500, domnul! O proprietate fermecătoare se vinde la mezat pe prețul de 8.500, domnul!
2: Vai, domnul! De ajuns, Jack! Odată și odată tot trebuie să ne oprim de ajuns!
0: E, la prețul de 8.500 se vinde... 8.500 odată, vă rog. 8.500 de două ori.
3: 600!
0: Și 600!
1: 600!
0: 7!
3: 800!
0: 800! 800! 9.000!
2: Ești nebun!
0: Lasă-mă! 9.000 de lire, vă rog, pentru această moșie admirabilă!
2: Încă puțin. Ce ne facem?
0: Haide! La prețul de 9.000, moșia Sfântului de la Deepwater se vinde la prețul de 9.000 de lire. Haideți, domnul, vă rog. Domnul, vă rog. Vă rog, 9.000 odată. 9.000 de două ori.
2: Am luat-o.
0: Haideți, domnul.
1: 500!
0: 500!
2: Iar
0: 9500.
4: În orice caz, cu asta i-a scăpat gura.
0: La prețul de 9500. Dumneavoastră? Dar dumneavoastră? Încă o dată, moșia Sfântului de la Deepwater se vinde la prețul de 9500. Haide, domnule. Domnule?
2: 9500.
0: Nimeni? 9500. O dată, vă rog! Nimeni, nici, dar 9500! Pe două, vă rog! Pentru ultima oară, 9500 de lire! Ajudecați! Cine-i cumpărătorul, vă rog? Domnul Smalley! Ce plăcere! Bravo! Domnilor, pentru astăzi am terminat.
2: Jack, ascultă!
5: Ce?
2: Ăsta o fi omul de încredere al ducelui?
5: Cu? Ce-ai spus?
2: Dodo, ce tare te-ai ținut până la urmă!
4: Am scăpat ca prin urechile acolo. Eram pierdut pe veci. A fost o adevărată pomană lui Dumnezeu că a intrat iar în joc, duce.
2: Ba, dă-ți seama să nu te audă. Jack, du-te și vorbește cu Dawker.
4: Da.
3: Hei, Chris!
4: Da.
3: Știu cum ai concurat, serios. Ești îndrăzdesc, nu glumă când te citesc, mă, Chris. Ei, dar oricât de mare a fost presul la care te-ai ridicat, nu te-ai putut măsura cu mine.
6: Ce spui, domnule Hornblower? Doar eu am oferit ultimul preț, după care a supralicitat ducele. Slavă Domnului, tot e bine că moșia Sentry a intrat în stăpânirea unui gentleman.
3: Ducele?
6: Ce?
3: Da, de unde? Moșia Sentry n-a intrat în stăpânirea niciunui gentleman și niciunui găgăuță. A intrat în stăpânirea mea personală.
4: Cum? Ce? Cum vrei să spui că licitația asta a fost făcută în numele dumitale?
3: Bineînțeles. Ți-am spus să nu te pui cu mine. Poate că de acum ai să începi să mă asculți.
4: Oh, asta este o mârșăvie.
3: Cum ai zis că se cheamă lupta noastră? Box fără mănuși, hă? Ei bine, Hillcrist, nu uita că boxăm fără mănuși,
4: hă? Ei bine, domnule, ai câștigat această rundă printr-o lovitură joasă. Rămâne de văzut dacă vei putea profita de ea. Sper că legea te poate opri să-mi distrugi proprietatea.
3: Despre partea asta fii pe pace. Legea nu poate face nimic. Te-am prins într-un laș și am să te strâng cum îmi place.
2: Domnule Hornblower, de vreme ce dumneata lupți cu mijloace mârșave,

0: Bine, vom face și noi.
1: Emi, lasă lupta pe seama bărbaților.
0: Da.
2: Ascultă, tinere, ești de acord cu potlogăria pe care a făcut-o tatăl dumitare astăzi?
0: Zirolf!
3: Potlogăria pe care am făcut-o eu? Dar dumneata ce faci când te lațesc pe propriul meu fiu împotriva mea?
0: Hai, Rolf, cântă odată.
4: Nu sunt de acord, dar...
3: Nu ești de acord, bățuncule, bagă-ți mințile în cap când nu ți-a picat casul de la gură. Domnul Hillcrist a avut un om de încredere care a licitat pentru dânsul. Așa că l-am avut și eu pe al meu. Numai că lui a licitat la început, iar al meu la sfârșit. Unde-i potlăgăria, eh?
2: Degeaba am bat gura cu dumneata. Ne aflăm în două luni cu totul deosebit.
3: A, ce n-aș da să fie adevărat ceea ce zici. Haide, Chloe.
2: Domnule Hornblower, felicitările mele.
3: Hei, Chloe, hai pe aici. De ce mă tragi în partea aia? Cecilia, îi dau ca și de urât ăla la altă.
5: Nu, dar...
3: Arăți grozav schimbată. Ce cu tine?
5: Nu știu, astăzi nu mă simt prea bine. Nu, sfârșit, hai.
4: Las-o, tată.
5: Haide.
6: Îți mulțumesc, Doca. Da, și dumitale, domnule. Da, mă rog, vreau să vă întreb.
3: Mă rog, doamne,
5: Dodo, e îngrozitor.
2: Ei, acum nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să zâmbim și să ne ținem tari. Biata noastră casă are să fie lada lui de gunoi. Neciopritul ăsta are să-și facă mendrele și la Sandry. Pe cuvântul meu, Gil, că îmi vine să plâng, nu altceva.
0: Uite, Chloe s-a așezat pe scaun. Adineul era cât prea ce se leșine.
5: Dodo, mi se pare că ceea ce se întâmplă cu ea este în legătură cu Dawker și cu individul de lângă dânsul. Uite-te la mama. Întreabă-i.
2: Dawker.
7: Da,
2: spune. Ce taină o înconjoară pe doamna Hornblower, cea tânără?
7: Nu e nicio taină.
2: Bine, dar atunci ce este?
6: Mai bine nu întreba.
2: Și totuși aș vrea să știu.
6: Gil, du-te și așteaptă-ne afară.
0: Astea-s prostii, mamă.
6: Nu sunt lucruri pe care să le audă o fată.
2: Dar ce este? Despre ce e vorba? Dawker, ia vin încoace și spune-mi.
7: Domnule, există ce?
8: Este intrat în cap să divorțeze toți bărbații din lume. Umblat la hotelul și tot ăla.
2: Ce face?
8: Da.
2: Doamne ferește, da. Dar de unde știi asta?
6: S-am spus eu să nu întrebi.
7: Prietenul meu e aici de față și a fost și el unul dintre agenți.
2: Bine, înfiorător. Îmi pare rău că am și auzit așa ceva.
6: S-am spus să nu întrebi.
2: Îmi pare cu adevărat rău de toate astea. N-aș fi dorit nici celui mai rău dușman al meu să afle așa ceva despre o femeie din familia lui. Despre lucrurile astea nici nu trebuie să se pomenească.
0: Bravo, Dodo!
6: Nici nu vor fi pomenite dacă domnul Hornblower se va dovedi un om înțelept. Dacă nu o facem, însă, atunci va trebui să le pomenim.
2: Am spus că nu, Emi. Așa ceva nu accept. Este o armă murdară. Cine se servește de ea, se murdărește și el.
6: Da? Dar el ce arme folosește împotriva noastră? Nu mai faci atât pe Don Quixot că nu te prinde. Tot ce am putea noi spune, ei o știu prea bine. Iar dacă nu o știu, ar trebui să o știe. În orice caz, îi avem la mână. Și asta e salvarea noastră. Trebuie să folosim prilejul.
2: Să folosești o informație despre o femeie nu este un lucru respingător. Nu pot să suport gândul să amestec o femeie în vâltoarea asta.
6: Dar nici nu facem. Dacă o amestecă cineva, atunci omul acela are să fie chiar Hornblower.
2: Ne slujim de secretul ei ca de o armă.
6: Uite ce e. Eu ți-o spun pe față. Am să tac. Dar dacă primești, să-i spunem lui Hornblower. Un adevărat scandal să avem o asemenea femeie pe meleagurile noastre.
2: Dacă accept să-i se spună lui Hornblower...
6: E asta și vreau.
2: E maximul la care consimte Emi. Și să nu mai îndrugăm la palavre despre ceea ce ar fi necesar din punct de vedere moral.
6: Ce?
2: Facem lucrul ăsta numai ca să ne apărăm pielea.
6: Adică ce vrei să spui cu palavre?
0: Că sunt doar palavre, mamă.
2: Lucrurile trebuie să se oprească la Hornblower, tatăl. Mă înțelegi?
6: Acum nu se poate mai bine.
0: Ei? Și se vor opri?
6: Gil, dacă nu-ți poți păstra obrăznicile pentru tine...
2: Gil, hai cu mine.
6: Doctor.
7: Da, doamnă.
6: Am să-i trimit astă seară un bilet alcătuit în așa fel încât să-l silească să vină să vorbească cu noi mâine dimineață. Vrei să fii în birou aproape de ora 11 cu domnul acela?
7: Îi vom telegrafia și tovarășului său.
6: Așa.

0: Cele câteva ceasuri care au trecut de la licitație au adus-o pe Chloe într-un hal de plâns. Omul pe care l-a văzut adineauri alături de Dawker la licitație nu și-a luat o clipă ochii de la dânsa. Degeaba și-a ascuns fața în dosul prospectelor de licitație. Zadarnic și-a acoperit fața cu palmele, că la ieșire tot a văzut-o. Stătea chiar în ușă, așa că a trecut chiar prin fața lui. I-a venit rău atunci și răul n-a mai părăsit-o. Acum e seară și Chloe se zbate în atacul ei ca un condamnat care așteaptă ceasul execuției. Nu-și mai poate găsi liniște. După toate cele întâmplate, a simțit că Anne, camerista ei cu care se înțelegea atât de bine, o spionează. Iscodește mereu tot ce face. Își vâră pe furiș capul pe ușă, se strecoară în dosul paravanului și pândește. O privește cu mult înțeles. Uneori chiar zâmbește enigmatic, parcă ar vrea să spună că știe ce înseamnă de fapt durerea de cap de care se plânge Chloe.
1: Intră. Da, Anne. Ce?
2: Coniță, nu veniți la cină?
1: Nu.
2: Să vă aduc ceva aici, Coniță?
1: Nu. Anne, de ce faci asta?
2: Ce fac, doamnă?
1: De ce mă spionezi?
2: Eu? Niciodată, pe ochii mei dacă...
1: Ba da, mă spionezi. Și pe deasupra ești și proastă. Ce ai de spionat?
2: Nimic, Coniță. Bineînțeles, dacă nu sunteți mulțumită de mine, am să plec. Părăsesc serviciul. Numai că ar trebui să-mi plătiți preavizul. Am fost deprinsă cu doamne care n-ar fi suportat nicio clipă o astfel de situație.
1: Ei bine, ai să-ți iei salariul pe lună și vei pleca chiar mâine. Am terminat.
2: Bine, doamnă.
1: N-aș putea vorbi cu omul ăla. Sau măcar cu Dawker.
3: Tot te mai doare capul? Cum te simți?
1: Prost. Mulțumesc, nu merg la masă.
3: Pot să te ajut cu ceva?
1: Nu. Rolf.
3: Da?
1: Nici tu nu vrei ca cearta cu familia Hillcrist să continue, nu-i așa?
3: Nu. Nici eu nu pot să sufăr povestea asta.
1: Ei bine, cred că eu aș putea să o curm.
3: Cum?
1: Vrei să te repezi până la Dawker și să-l poftesc să vină la mine?
3: Bine, da. Tata și cu Charlie n-ar vrea.
1: Da, știu, știu, dar dacă vine pe terasă în timp ce voi stați la masă, n-are să știe nimic.
3: Da, însă, adică, cum?
1: Nu mă întreba, Rolf, te rog, ai merită o semeală. Să fie aici la 8 fix.
3: Crezi că Charlie n-ar avea nimic împotrivă să...
1: Nu, atâta numai că nu pot să-i spun. Pentru că și el și tata s-au sălbătecit de tot.
3: Dacă crezi într-adevăr că e vreo posibilitate să ne împotrivă...
1: Pe aici, pe aici, Rolf.
3: Da.
1: Dacă nu te mai întorci, am să știu că vine.
3: Da.
1: Așa, potrivește-ți ceasul după al meu. Da. Vezi că este cu un minut înainte.
3: Uite ce, Chloe.
1: Ah, nu mai zăbovi, Rolf, te rog odată, te rog, du-te mai repede.
3: Ah, bine, bine, am plecat.
1: Ce să fac? Cum să scap de spioana asta? Ah! Ascultă, Anna. Du-te cu rețeta asta la farmacie și spune-i să-mi facă niște cașete și vină înapoi cu ele.
2: Da, Coniță, dar parcă mai aveți vreo câteva.
1: Acelea sunt prea vechi. Am luat două din ele, dar n-au niciun efect. Du-te repede, te rog, și nu mai pot suporta durerea asta de cap.
2: Da, Coniță, dar asta o să dureze cam mult. Nu o să aveți nevoie de mine?
1: Nu, nu am nevoie de cașete. Cât o fi ceasul? 8:10. Repede. Așa. Ah, ah, sertarul ăsta care nu se deschide. Să iau banii. 1, 2, 300 de lei. Și perlele. Păcat de ele. Dar trebuie, ce să fac? Ah, poate cineva. Să le ascund. Să mă facă dorm. Cine e?
4: Eu, Chloe.
1: Ah, da, tată.
4: Cum îți mai e, Chloe?
1: Capul mă doare groaznic.
4: Chloe, am primit un bilețel de la femeia aia. Ascultă-te, rog. Am să spun ceva extrem de important cu privire la Nora dumitale. Aștept să te văd mâine dimineață la 11. Chestiunea are o importanță atât de mare pentru fericirea întregii dumitale familii, încât nu-mi închipă că vei lipsi de la această întâlnire. E bine, aș vrea să știu ce înseamnă toată comedia asta. E doar o mare obrăznicie, o nebunie sau ce dracu e?
1: Nu știu.
4: Chloe, dacă e într-adevăr ceva la mijloc, ai face mai bine să-mi spui. Să știu că vorba aia, paza bună trece primești de rea.
1: Nu e nimic. Doar dacă o fi... Doar dacă o fi în legătură cu tatăl meu. Știi doar că a fost
4: falit. Prostii, doar atâția oameni au fost faliți. Dar tu niciodată nu ne-ai prea vorbit despre familia ta.
1: Trebuie să spun, nu eram prea mândră de tatăl meu.
4: Mă rog, doar nu răspunzi tu de faptele tatălui tău. Dacă e vorba numai de atâta, atunci mi-a luat o piatră de pe inimă. Ce nesuferiți sunt snobii ăștia, tot cu nasul pe sus. Am să ții în minte și chestia asta în socotele care le-am eu cu ei.
1: Tată!
4: Ce?
1: Să nu-i spui nimic lui Charlie, pentru că o să îngrijoreze degeaba.
4: Nu, n-am să-i spun nimic. Dacă aș fi dat eu faliment asta, cred că l-a necăjit pe Charlie. Chloe, altceva nu-i nimic. Ca să știu ce să-i răspund.
1: Nu.
4: Ești sigură?
1: Bineînțeles că ea poate să scornească tot felul de lucruri.
4: La ce n-avem noi legi împotriva calomniei? Dacă se joacă cu focul, apoi fac eu să-mi fund de pușcăria.
1: Tată, n-ai putea să pui capăt acestei dușmănii.
4: Cum?
1: Ai spus că o faci pentru mine. Eu n-am niciun zor să întrețin relații cu ei. Și pe urmă, ei țin cu adevărat la casa lor bătrânească. Că despre fata lor mie mi-e foarte simpatică. Crezi că trebuie neapărat să clădești acolo unde nu vor ei? N-ai putea să curm înțelegerea asta, te rog.
4: S-o curm? Acum, după ce am cumpărat locul? Nu se poate. Le-am oferit o posibilitate, dar n-au vrut să o accepte. Ei, lasă, cam să arăt eu de ce lucrul e în stare un om ca mine când și-a pus în minte ceva. Le tăbăcesc eu pielea de n-au să-și mai cunoască. Da. Am uitat că te doare capul. Dar cred că cel mai bun lucru e să stai liniștită. Să-ți trimit ceva de la masă?
1: Nu, am să încerc să adorm. Spune-le, te rog, tată, că nu vreau să fiu deranjată.
4: Da, bine. Stai întinsă și dormi puțin. Trag nădejde că până mâine o să-ți treacă. Noapte bună, Chloe.
1: Noapte bună, tată. Intră, Daugă. Stai puțin să închid ușa.
5: Hei, fetiță, ce dorești de la sufletul meu?
1: Trebuie să fii tare, hain, dacă nu vrei să cruți viața unei femei care nu ți-a făcut niciun rău, nici cât negru sub tunghi.
5: Vă să zic că e adevărat că ei nu-ți cunosc viața. Bă, atunci e în regulă. Acum uite ce e. Eu îmi slujesc stăpânul, dar sunt și eu om. Așa că plătesc totdeauna ceea ce primesc cu aceeași monedă. Nu pot suferi familia asta voastră. Cred că mai urât decât mi-au vorbit în luna din urmă, nici nu se putea. Și nici să mă privească cu ochi mai câinoși nu puteau. Drept să-ți spun, îi urăsc.
1: Fii bun, te rog din suflet. Poate că ai ținut și tu vreodată la vreo femeie. Gândește-te la dânsa.
5: Degeaba că nu-ți merge. Ești un pion în jocul ăsta și sunt hotărât să te folosesc.
1: Dar ce câștigi tu din asta? Ascultă, nu-ți face o dușmancă din mine. Că nu degeaba am suferit atât în viață.
5: Da, așa mai zic și eu. În orice caz, îmi place mai degrabă o femeie care mă amenință decât una care scâncește ca un copil. N-ai decât să mă ameninți. Vă să zic că ai să le spui că m-ai întâlnit într-o seară la promenadă. De bună seamă că ai să le spui lucrul ăsta, nu? Și le mai spui că...
1: Taci! Taci! Uite, astea sunt toate economiile mele, până la ultimul ban. 300 de lire. Iar perele fac și ele aproape 1000 de lire. Ia-le, te rog.
5: Ce?
1: Ia-le și lasă-mă pe mine în pace. Vrei?
5: Ți-ai greșit tu, omul, fetiță. Voi fi eu un dulău, cum îmi ziceți voi, dar sunt credincios și nu mă dau les nebătut. Zadarnic te joci cu mine în felul ăsta.
1: Ești un ticălos. Un ticălos, un ticălos, hai în șilaș. Și cum îndrăznești să-mi cumperi până și camerista și să mă spioneze?
5: Nu-i adevărat.
1: Ba da, așa e. Ființă ticăloasă ce ești.
5: Hai, hai. Păi gata, gata, gata, că tot nu-ți slujește la nimic să te restești la mine.
1: Oh. Și nu vrei să primești chiar nimic ca preț al liniștii și fericirii mele? Nici chiar pe mine?
5: Hă? Ce ofertă? Aici m-ai prins. Uite ce este. De tine trebuie să mă slujesc și o voi face. Dar am să mă străduiesc să te las să scap cât mai ieftin. Hotărât că nu vreau nimic din ce-mi poți tu da. Adică, drept să-ți spun, de plăcut, mi-ai place. Dar nu vreau să primesc. Nu. Haide, nu mai plânge, nu mai plânge. Capul sus. Noapte bună.
1: Prinsă ca șoarecele în cursă. Nu sunt decât un biet șoarece.

0: a rămas iar răvășită de gânduri, singură în iatacul ei. Singură, dar pândită cu tot atâta strășnicie de N, care îi urmărește toate mișcările. Noaptea nu i-a adus nicio alinare. Negrele ei presimțiri se adeveresc. În cursul nopții a sosit de la oraș prietenul lui George. Împreună cu Dawker, cei doi necunoscuți au venit în dimineața aceasta de vară în biroul domnului Hillcrist. Prin ușa mare de sticlă care dă pe terasă, se zăresc liniile șerpuitoare ale dealurilor și mările verzi ale pădurilor.
1: Ascultă și tu, Harry, ce-i spuneam eu lui George după licitație. Trebuie să băgați de seamă că afacerea asta poate să ajungă în fața judecății.
2: Se înțelege de la sine. Și că despre... adică vreau să zic... știi...
1: ce?
2: Am pierdut vreme venind până aici.
1: Hey, George mă cunoaște, totul o să fie în regulă.
3: Da, da, da, mă pun eu chezaș că o să facă deranjul. Ba chiar cu prisosință.
2: Nu vreau să-i fac un rău fetei dacă acum e măritată.
1: Nu, nu, nu, nu, nimeni nu vrea să-i facă ei vreun rău. Vrem doar să o strângem pe individul ăla cu ușa până o să urle de durere.
4: Vine doamna Hillcrist.
5: Da. Bună dimineața, doamnă.
6: Bună dimineața, doamnă.
7: Bună dimineața, domnilor.
5: Ăsta e tovarășul prietenului meu. Hornblower vine?
7: Da, la 11. Știi, Dawker, a trebuit să-i mai trimit încă un bilet.
1: Domnul știe?
7: Nu, nu i-am spus nimic.
5: Bine. Prietenii noștri ar putea să intre aici în camera de alături, da, și îi putem folosi după cum vom crede de cuvință.
7: Da, da, sigur că da. Făceți-vă cât mai comoz, vă rog.
5: Uitați-vă, doamnă, am pus, da, să mi se redacteze hârtia aceasta prin care se trece în proprietatea dumneavoastră moșia Sentry, precum, da, și satul Long Meadow pe prețul de 4.500 de lire. Dacă Hornblower semnează, se arde rău, pierde 6.000 de lire bani gheață. În schimb, vă alegeți cu un vecin al dracului de afurisit.
7: Da, dar o să avem putința să divulgăm oricând secretul ăsta.
5: Da, da. Numai că s-ar putea întâmpla pe aici tot felul de lucruri pe care nu le-ați putea pune pe seama lor.
7: Cum?
5: Într-un om ca ăsta nu puteți avea nici cea mai mică încredere. În orice caz, pe mine unul n-are să mă ierte în veacul veacului, asta o știu eu prea bine.
7: Da, dar dacă semnează, știți, n-ar fi prea cinstit din partea noastră să...
5: Din partea dumneavoastră, doamnă, desigur că nu. Și drept să vă spun, nici eu nu vreau să-i fac un rău fetelea. Pomenesc cum ai întreagăt de lucrul ăsta, pentru că, bineînțeles, nu puteți pune mâna în foc că taina n-are să se afle totuși.
7: Prea sigur, nu se poate ști, asta e drept. Auzi, mașina lui... Întotdeauna face parcă de 3 ori mai multă gălăgie decât alte mașini.
1: O să bată din picior și o să se zvârcolească. Dar ascultați-mă pe mine, doamne. Lăsați-l pe el să întrebe ce doriți. Și nu suflați o vorbă de hârtia asta.
7: Nici grijă.
8: A venit domnul Hornblower, doamne. Zice că l-ați portit dumneavoastră.
7: Da, John, să intre.
9: Am venit să te întreb la obraz. Ce vrei să spui cu scrisorile astea pe care mi le-ai trimis? Și dacă nu ți-e cu supărare, aș vrea să discutăm asta fără marturi.
7: Da, că știe tot ce știu și eu. Ba, încă și mai multe.
9: Serios? E bravo. Mă rog, a doua scrisorică a dumitare susține că nora mea m-a mințit. De aceea m-a dus-o și pe ea cu mine. Dacă ceea ce aveți de spus nu-i doar o șolticărie ca să dați ochii cu mine, atunci o să vorbiți de față cu ea. O strig acum.
7: Domnule Hornblower, cred că ai face mai bine să hotărăști dacă e cazul să o chemi sau nu, după ce vei auzi despre ce este vorba. Deși noi suntem gata să repetăm acest lucru și în prezența ei. Mai că vrem să facem cât mai puțin rău cu putință.
9: Ei, nu mă nebuni. Mă rog, ia spuneți-mi, ce minciuni v-au ajuns la urechii? Sau ce ticălășie a sticluit dumneata și cu domnul Dawker? Știți probabil prea bine că există o lege împotriva defăimării și calumniei. Eu nu sunt omul care să mă dau un letru să o folosesc.
7: Spune, domnule Hornblower, cunoști tot așa de bine și legea divorțului?
9: Nu. Adică cum? Nu, mai bine zis că...
7: E bine, trebuie să știi că pentru a obține divorțul se cere dovada adulterului. Și presupun că ai auzit câte cazuri dintre astea sunt aranjate.
9: Știu că e ceva scandalos, dar... Dar ce are asta? Face cu povestea noastră.
7: Când se aranjează un caz dintre ăsta, domnule Hornblower, Adeseori bărbatul ce vrea să divorțeze vizitează un hotel cu o femeie necunoscută. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să-ți spun că înainte de căsătorie nora dumitale era folosită în această calitate.
9: Viperă ce ești!
5: Ba totul e dovedit până în cel mai mic amănunt.
9: Și eu nu cred o iotă din ce-mi spuneți. Îmi mințiți doar așa ca să vă scăpați pielea. Cum îndrăzniți să-mi spuneți asemenea grozăvii? Dau căl. Am să te dau în judecată penală.
5: Prostii. N-ai văzut ieri un tip care stătea lângă mine? A fost patronul ei.
9: E un scenariu. Un complot împotriva mea.
7: Du-te și adă-ți nora.
9: E o rușină. O ticăloșină. O calumnie murdară.
7: Dacă e așa, atunci nimic mai ușor decât să dovedești neadevărul. Du-te și adă-o în coace.
9: Mă duc chiar acum. Nu cred nicio vorbă din toată povestea asta.
7: Să dea Dumnezeu să ai dreptate.
9: Cloi, acum să faci povestea asta praf și pulbere.
7: Care poveste?
9: Că tu, dragă, ai fost o femeie, da, prea scandalos. Știu că nici nu știu cum să-ți spun.
7: Dă-i drumul.
9: O femeie care umbla pe la hotelul cu bărbați ca să-i divorțeze.
7: Cine spune asta?
9: Cu coana asta și cu dulăul ei de colea.
7: Și ziceți că ăsta e un lucru creștinesc, doamnă Hilcrist? Dar nu e adevărat? Nu.
9: Ah, poftim. Am să vă pun pe amândoi să-i cer iertare în genunchi.
5: Ia stai o leacă să mai vină cineva.
9: Așa e, cum?
10: Intră, George.
9: Cine?
11: Ce mai faci, doamnă Venn?
7: Nu te cunosc.
11: N-ai ținere de minte. Ciudat, ieri mă cunoșteai destul de bine. Și o zi nu-i cine știe ce timp îndelungat. După cum nici 3 ani nu-s așa de mult.
7: Cine ești dumneata?
11: Haide, lasă prefăcătoria. Adă-ți aminte de procesul Custer.
7: Am spus că nu te cunosc și o repet și acum. Cum puteți avea o purtare atât de josnică, doamnă Hilcrist?
11: Atunci dăm voie să-ți reîmprospătez memoria. Carnetul acesta e tocmai de acum 3 ani. Iată, la 3 octombrie, taxa și cheltuielile doamnei Venn cu domnul C la hotelul Belvedere, 20 de lire. 10 octombrie, idem 20 de lire. Vrei să-ți arunci ochii pe carnețelul ăsta, domnule Hornblower? Da. Poți să-ți dai seama că înregistrările nu sunt câtuși de puțin falsificate. Da.
9: Adică nu-i nevoie.
7: Minciuni! Toate numai minciuni!
11: Lasă, doamnă Venn, că doar nu vrem să-ți facem niciun rău.
7: Ia-mă de aici! Nu pot suporta să fiu tratat în felul ăsta!
12: Mărturisește-mi!
7: E o minciună!
9: Chloe, numele tău a fost vreodată Venn?
7: Nu, niciodată! Plec de aici! Nu mai rămân niciun clip! Dau că dăm voie să priesc!
5: Ba stai să mai vezi pe cineva, poate ți aduce aminte.
9: Ce mai este?
10: Harry!
13: Bună ziua, doamnă Venn!
5: Acum te-ai lămurit?
9: Da. Scoate afară pe indivizii ăștia.
5: Dacă nu s-a fi de ajuns, mai putem aduce și alții.
9: Nu.
5: Scăte?
9: Mă, e destul. Scoate pe ăștia afară. Lăsați-mă singur cu ea. Mai că plecește.
7: Să nu-i spui Charlie.
9: Charlie.
7: Să nu-i spui cumva lui Charlie.
9: Săracu Charlie. Mă să zic că așa viața ai dus. Mă să zic că de asta ai scăpat intrând în familia mea. Să-ți fie rușine, nelegiuită.
7: Să nu-i spui nimic lui Charlie.
9: Și asta e tot ce ai de zis după toată nenorocirea care ne-ai adus-o. Mi-ai ruinat familia, fabrica, viitorul. Ce îndrăzneală. Și Hilcrești ăștia, ce oameni. Curat box fără mănuși. Oai, iar dracu.
7: Tată! Mă,
9: nu mai spune așa.
7: Voi avea un copil.
9: Dumnezeule, Alt acum.
12: De dragul lui, te rog, fă ce-ți cer oamenii ăștia. La... Și nu mai spune nimănui. Să nu-i spui cumva lui Charlie.
9: O taină care se rămâne între noi. Nu știu. Nu știu dacă o pot păstrăi. E groasnic, groasnic. Pietru Charlie.
12: Bai să o păstrezi.
9: Ce?
12: Trebuie să o păstrezi. Nu dau voie nimănui să-i spună. Să nu mă aduceți în culmea disperării, că atunci nu știi ce înseamnă asta. Că doar nu degeaba am dus viața pe care am dus-o.
9: Abia acum văd ce femeie ciudată și sălbatică ești. Și când te gândești că noi te-am crezut o sfântă.
12: Îl iubesc pe Charlie și sunt credincioasă. Voi trăi fără el. Știu prea bine că tu n-o să mă ierți niciodată. Măcar pentru Charlie.
9: Nu știu. Nu știu ce am să fac. S-o și duce și așteaptă-mă în mașină. Da. Să zic că sunt pierdut. Dușmane m-a pus cu grumazul la pământ. Da. Rămâne de văzut cine-i mai tare.
14: Doamna Hilchrist! Unde e doamna Hilchrist?
9: Ce vreți pentru această taină?
7: Nimic.
9: Serios? Ce minune! V-ați dat atâta osteneală. Asta doar de florile mărului.
7: Dacă ne faci vreun rău, îți facem și noi. Folosirea proprietății Sentry...
9: Pentru care m-ați făcut să plătesc 9500 de lire?
7: Ți-o cumpărăm noi.
9: A, și la ce preț, mă rog?
7: Moșia Sentry la prețul pe care l-a acceptat domnișoara Mellons la început. Și moșia Longmeadow la prețul pe care ni l-ai plătit nouă. 4500 cu totul.
9: Frumos preț. Și eu o să pierd 6000 de lire așa dintr-un cont de... Ia că nu vreau. Am să păstrez proprietățile și am să le țin ca o amenințare deasupra capului vostru. Atâta vreme cât le-am în stăpânire, nu veți îndrăzni să suflați o vorbă despre taina asta.
7: Ah, nu, domnule Hornblower. Dacă te gândești mai bine, o să vezi că trebuie neapărat să le vinzi.
9: Nu, asta...
7: Noi nu putem avea nicio încredere în dumneata de vreme ce ți-ai călcat cuvântul în privința soților Jackman. Am preferat să ne vedem căminul zdrobit chiar acum decât să-ți lăsăm puterea de a ni-l distruge când și cum vei pofti. Ori ne vinzi chiar acum moșiile Sentry și Longmeadow, ori știi prea bine ce se întâmplă.
9: O să-i șantaj?
7: Prea bine. Atunci urmează-ți drumul și știm și noi ce avem de făcut. N-a fost niciun martor la discuția noastră.
9: A dracu s-o ia de treabă. Dar știu că ești o femeie deșteaptă, nu glumă. Îmi jur pe Dumnezeu la tot puternic că nici dumneata cu familia dumitare și nici omul vostru de încredere nu va sufla nimănui o vorbă despre povestea asta scandaloasă.
7: Numai dacă ne vinzi moșiile.
9: Unde e Dawker?
7: Domnule Dawker?
15: Doamne?
9: Îmi închipă că e ticoloșia gata, ticluită. Știu că ați pus la cal un complot întreg. O Biblie aveți?
7: Cuvântul meu e de ajuns, domnule Hornblower.
9: Iartă-mă, dar pentru dumneata țin să fac jurământul deosebit de solemn.
7: Prea bine. Poftim Biblia. Da.
15: Acesta e un scurt act de transferare a moșiilor Sentry și Longmeadow, care reproduce tranzacțiile prin care prima moșie ți-a fost vândută de către domnișoara Mellons și cea de-a doua de către domnul Hilchrist. Și având în vedere că ai consimțit să revinzi toate acestea domnului Hilchrist pe suma de 4500 de lire, luând în considerație această sumă la primirea ei, declar prin prezenta că transfer toate acestea, etc., etc., etc. Semnează aici. Martor sunt eu.
9: Mai întâi, ia cartea în mână și jur așa. Jur pe Domnul Atotputernic că nu voi sufla niciodată cuiva vreo vorbă din ceea ce știu despre Chloe Hornblower.
7: Ba nu, domnule Hornblower. Te rog, fii bun și semnează dumneata mai întâi. Noi, în ce ne privește, nu avem obiceiul de a ne călca cuvântul dat.
9: Poftim.
15: Așa. Și eu semnez ca martor.
7: Da, la jurământ, domnule Hornblower, vom adăuga cuvintele atâta vreme cât familia Hornblower nu ne face niciun rău.
9: Luați amândoi cartea în mână și jurați împreună.
7: Jur că nu voi sufla nimănui vreo vorbă din cele ce știu despre Chloe Hornblower, atâta vreme cât familia Hornblower nu ne face niciun rău.
15: Mă leg și eu prin același jurământ.
7: Și jurământul meu îl angajează și pe soțul meu.
9: Și unde sunt indivizia aia?
15: Au plecat, asta nu e treaba lor.
9: Nu e treaba niciuna din voi ce s-a întâmplat unei femei în trecut. Asta s-o vă băgați bine în cap. Bună ziua!
15: Poftiți actul, doamnă. Eu mă duc după treburi. Bună ziua, doamnă.
9: Bună ziua.

0: Pe cât de triumfătoare e doamna Hillcrist, pe atât de nenorocită e Chloe. Puțina fericire la care se credea îndreptățită alături de Charles Hornblower și pentru care suferise atât, se spulberase într-o singură zi. Jill își dă seama în ce stare trebuie să se afle prietena ei. Încălcând poruncile mamei sale și simțind că are un aliat în domnul Hillcrist, care a rămas tot un sentimental, fata se duce să o consoleze pe Chloe. Seara stă de vorbă cu Jack Hillcrist, care e mai mâhnit ca niciodată. Dar nici Jill nu-l mai poate înveseli. Exuberanța i-a pierit. Acum îi povestește întâlnirea cu Chloe Hornblower.
1: Stai jos, Chloe. Abia te ții pe picioare.
2: V-aș putea ajuta cu ceva?
3: Charlie n-a putut suporta. Vine aici să vă întrebe.
2: Cine vine?
3: Bărbatul meu.
1: Ce vorbește? Sunt cu ușa, se trag perdenele.
3: Trebuie să mă grăbesc. Întreabă mereu. Știe că e ceva la mijloc.
2: Fiți liniștită, doamnă, că de la noi nu va afla nimic.
3: Hai, dar asta nu ajunge. N-ați putea să-i spuneți ceva care să-l facă să creadă că nu e nimic la mijloc?
2: Ce?
3: I-am făcut un rău atât de mare, dar nu mi-am dat seama decât pe urmă. Când l-am întâlnit pe el, credeam că voi fi în sfârșit fericită. După toate prin câte trecusem, nu sunt rea. Zău că nu sunt.
1: Liniștește-te, Chloe. Aici ești în siguranță.
3: Știți? Tata a dat faliment și eu am fost vânzătoare în magazin.
2: Da, sigur, sigur. Lasă asta acum.
3: N-am trădat pe nimeni niciodată. Și nici n-am făcut ceva de care să-mi fi fost rușine. Sau cel puțin vreau să spun că desigur, ca să-mi câștig pâinea, a trebuit să fac tot felul de lucruri.
2: Lasă.
3: Și pe urmă l-am întâlnit pe Charlie.
1: N-avea nicio grijă.
3: El m-a crezut o femeie respectabilă. Și nici nu vă puteți închipui ce ușurare a fost asta pentru mine. Așa că l-am lăsat să creadă.
1: Hai, Dodo, e îngrozitor.
2: Da, draga mea, da.
3: Iar după ce m-am căsătorit, m-am îndrăgostit de el. Dacă aș mai fi iubit vreodată până atunci, poate n-aș fi îndrăznit. Numai că, nu știu, parcă în împrejurări din astea, știi vreodată ceva? Te agăți și de un pai dacă nu găsești altă scăpare.
1: Da, da, sigur că da.
3: Da. Și știți, acum o să am un copil.
1: Cum?
2: Vai! Doamne ferește!
3: Dacă n-ar fi fost Charlie la mijloc, mă tem că nu o să mă ierte niciodată. E o rușine pentru el. Și tocmai pentru că îl iubesc, mă simt mult mai rău decât m-am simțit vreodată.
1: Părerea mea este că Charlie nu trebuie să afle în niciun caz.
3: Așa e. Dar lucrurile s-au și pornit. Și Charlie o ține una și bună, pentru că a simțit că e ceva la mijloc.
1: Dodo, ce i-am putea spune lui Charlie? Să-l deruteze, să-l facă să ia alt drum.
2: Orice, numai să fie un lucru de crezut.
3: Charlie ține mult la mine. Și cu timpul am devenit și eu sentimentală. Nu mai sunt femeia tare dinainte. Dacă el mă respinge, sunt pierdută.
2: Și ce propui să facem?
3: Singura șansă ar fi să-i spuneți dumneavoastră un lucru care poate fi crezut, care să nu fie prea rău pentru mine. De pildă, că am fost vânzătoare la magazinul indivizelor acelora care au venit aici și că m-au dat afară fiind bănuită de furt. Pe urmă l-aș face eu să creadă că învinuirea e nedreaptă. Nici unul dintre voi nu știți ce înseamnă să fi fost vreodată în mocirlă. Nu puteți voi să înțelegeți prin ce am trecut.
2: Ba da. Dacă aș fi fost în locul dumitale, aș fi făcut la fel. Nu le mai pune toate la inimă, doamnă.
3: Mulțumesc.
2: Lasă.
1: Ce drăguț e, Dodo. Uite cum o mângâie.
3: E cineva la ușă.
1: Da.
3: Trebuie să plec. Pe unde să ies?
1: Pe aici, pe aici, pe terasă. E ușa încuiată. Da, Felos. Tocmai spuneam tati ceva foarte important.
4: Prea bine, domnișoară Jill. Domnul Charlie Hornblower se află în hol. Vrea să vorbească cu dumneavoastră sau cu doamna.
1: Oh. Ce plicticos! Poți să-l primești, Dodo?
2: Da, da, sigur, sigur. Poftește-l înăuntru, Felos.
4: Foarte.
5: Nevastă mea e aici?
2: Nu, nu, domnule.
5: Și nici nu a fost aici?
2: Parcă a fost de dimineață, nu, Gil?
1: Da, a venit azi dimineață pe aici.
5: Bine, asta o știu, dar eu întreb dacă a fost acum.
1: Nu.
5: Spuneți-mi ce s-a vorbit azi dimineață aici.
2: Eu n-am fost azi de dimineață.
5: Nu încerca să mă minți, știu totul. Gil, spune-mi tu.
1: Să-i spun, Dodo?
2: Nu, nu, nu. Nu, lasă că îi spun eu.
1: Bine.
2: Nu iei loc, te rog.
5: Nu, nu, nu, dai drumul și spune-mi.
2: Ții cu orice preț?
5: Da, da, țin cu orice preț.
2: Ei bine, se zice că soția dumitale a avut oarecare încurcături la magazinul unde lucra.
5: Magazin, da, de lucra?
2: Și că a lăsat lucrurile învăluite în mister. Da, după cum ți-am mai spus și înainte, noi nu credem că toate acestea ar fi adevărate.
5: Ah, mincinosilor!
2: Și ai spus?
1: Dodo, are dreptate, știi doar.
5: De ce îmi spuneți minciuna asta? După ce am smuls adevărul din gura scârboasă lui Dawker, cu siguranță că nevastă mi-a fost aici și v-a pus la cale. Mincinoasă! Ea însă și este o minciună. De 3 ani n-a trăit decât în minciună. Și acum nu mai are curajul să-mi spun adevărul. Am terminat cu ea.
2: Pentru numele lui Dumnezeu, omule, gândește-te la ce spui. Însă trece prin momente grele, chinuitoare.
5: Și eu nu...
1: Știi doar cât de mult te iubești.
5: La frumoasă iubire, ticălosele de Dawker mi-a spus totul.
2: Regret din suflet că cearta noastră a dat naștere la toate acestea.
6: Dar ce se întâmplă aici?
5: Voi, voi mi-ați sfărâmat viața, dumneata, doamna Hillcrist.
6: Ai fi preferat oare să treci mai departe în neștiință?
5: Nu știu, nu știu, dar voi, voi mi-ați făcut asta.
6: Nu trebuia să ne atacați.
5: Dar ce v-am făcut noi în comparație cu toată nenorocirea asta?
6: Mi-ați făcut tot ce v-a stat în putință să ne faceți.
2: Ei, haide, de ajuns, de ajuns. Cum am putea să-ți venim în ajutor?
5: Spuneți-mi, unde mi-e nevastă?
1: Nu știu, a plecat.
5: Ah, vă să zic că a fost totuși aici.
2: Da, domnule, da. Și a auzit tot ce ai spus.
5: Auzit? Da. Cu atât mai bine. Acum știe ce e în sufletul meu.
2: Haide, haide, nu te întrece cu firea. Fii blând cu ea.
5: Blând cu o femeie ca ea care...
2: Cu o ființă cum nu se poate mai nefericită.
5: La naiba cu mila dumitale. Am terminat cu ea.
1: Dodo, ar trebui să mergem să o căutăm. M-a apucat o frică cumplită.
2: Am văzut-o că stătea acolo și asculta.
1: Da?
2: Cine știe unde pot duce lucrurile astea odată începute?
1: Sigur.
2: Gil, da. Fugi la cariera de piatră, eu mă duc la eleșteu.
1: Da.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, mai bine mergem împreună.
1: Hai,
2: hai, hai.
6: Fellows, vreau să se ducă cineva până la domnul Dawker acasă.
4: Doamnă, domnul Dawker e aici și așteaptă să vă vorbească.
6: Poftește-l înăuntru. Ah, și ascultă, Fellows. Spune-le soților Jackman să se întoarcă în căsuța lor.
4: Prea bine, doamnă.
6: Bună ziua, Dawker. Dacă-și spunem cum a fost cu Charlie Hornblower.
7: A venit la mine să mă întrebe și eu i-am spus că nu știu absolut nimic. Dar el n-a vrut să mă creadă, s-a năpustit asupra mea, m-a înjurat, m-a făcut de 2 parale. Zicea că eu știe tot și a început să mă amenințe și să mă îmboldească. Până la urmă mi-am ieșit din pepen și i-am spus.
6: Asta e un lucru cum nu se poate mai serios, Dawker. După tot ce le-am făgăduit, soțul meu e foarte supărat.
7: Nu e vina mea, doamnă. Nu trebuia să mă amenințe și să mă îmboldească. Și pe urmă nu știu cum s-a aflat în sat că e un scandal la mijloc.
6: Poate. Dar, Dawker, ține actul la dumneata.
7: Da, doamnă.
6: Oamenii ăștia nu se dau înlături de la nimic când sunt la ananghe și nici de bărbatul meu nu mai garantez când e nervos.
7: Ia, să aude o mașină. Cred că e Hornblower.
8: Da, da, uite-l că a coborât.
6: Să-l întâmpinăm cum se cuvine. Așa că mai bine rămâi aici.
7: Numai să nu-mi dea iar vreo papară că m-am săturat.
4: Vă rog, domnule, trebuie să mă anunț.
7: N-am nevoie să mă anunț. Da, n-am plecat la smartic. Dați-mi actul ăla. Mi dați mult spre minciuni și înșelătorie. A jurat că nu o să răsufle nimic despre tot ce s-a petrecut. Și totuși au ajuns să știi până și servitorii mei.
6: Noi nu avem niciun amestec în afacerea asta. Fiul dumitale a venit la domnul Dawker și l-a silit prin ocări și amenințări să-i spună adevărul. Asta e tot. Și da, te rog să te porți cuvincios în casa mea. Ce altfel, voi ruga valetul să te dea afară.
7: Dați-mi actul, vă zic! Stârpitură, Lucioasă. Văd că l-ai în buzunar. Dă-l încoace ca altfel.
9: Ascultă, Hornblower. Pe fiul tău l-am lăsat să mă dea în târbac, că doar pe tine nu te mai las.
7: Să știi, doamnă Hillcrist, că tot o să vă distrug proprietatea. Dă-mi odată actul, mai dau că altfel te strâng de gât.
9: Ei, tu nu mă spune!
1: Ia uitați-vă ce s-a întâmplat! Chloe a vrut să se omoare!
9: Ce?
1: Da, era în groapa carierii de piatră. Abia mai respiră!
3: Dumnezeule! Aduceți-o înăuntru. Gil, Gil, fugi după sticla aceea de coniac.
1: Sigur!
7: Nu! Duceți-o la mașină. Stai deoparte, puștoaică. N-am nevoie de niciun ajutor de-al vostru.
2: Ce nenorocire. Ce nenorocire.
7: Hillcrist, m-ai bătut și m-ai făcut de rușine prin împrejurimi. Ai distrus căsnicia băiatului meu și mi-ai ucis nepotul. Nu mai rămân în locul ăsta blestemat. Dar să știi că ori de câte ori am să-ți pot face vreun rău, ție sau alor tăi, n-am să mă dau înlături.
9: N-ai decât să latri și să-ți arăți colții cât vrei. Doar tu ai început harța.
2: Da, Ocăr, te rog, fii bun și lasă astea. Hornblower, în fața unei ființe care poate-și dă duhul, îmi exprim regretul profund pentru cele întâmplate.
7: Ce fățărnicie!
6: Docker.
10: Da, doamnă.
6: Te rog că spune lui Fellow să-i telefoneze doctorului Robinson să se ducă imediat la Hornblower acasă.
10: Bine, doamnă.
6: Jack, mă ții de rău pentru cele întâmplate?
2: Nu.
6: Sau poate îl socoți vinovat pe Docker? A făcut săracul tot ce i-a stat în putință.
2: Nu.
6: Atunci ce e?
2: Ce fățărnicie! Ce forțe oarbe s-or fi punând în mișcare când începe o ceartă? Pentru ca omul să se schimbe cu totul. Ce ticăloșie te orbește și ți-a mințile. Oricum ai fi început-o, până la urmă tot la asta ajungi, la un fel de box fără mânuși. Fără mânuși.
6: Nu înțeleg.
2: Când am început lupta asta, aveam mâinile curate. Dar acum, ia uitați-vă la el. La ce mai e bună noblețea dacă se terfelește atât de ușor?
11: Ați ascultat Pe viață și pe moarte de John Galsworthy, traducere și adaptare radiofonică de Andrei Bandaș, înregistrare realizată în anul 1957. Distribuția a fost următoarea: John Hillcrist, George Măruță, artist emerit; Amy, Dina Cocea, artistă emerită; Jill, Vasilica Tastaman; Docker, Nicu Dimitriu, artist emerit; Hornblower, Nicolae Sireteanu, artist emerit; Charles, Septimius Sever, artist emerit; Chloe, Marita Deculescu, artist emerită; Rolf, Puiu Hulubei. Recitatorul: Ion Lucian, artist emerit; doamna Jackman, Nelly Nicolau Ștefănescu; Fellows, Dumitru Onofrei; Anne, Alexandra Pascu; primul necunoscut, Matei Alexandru; al doilea necunoscut, Mircea Anghelescu; crainicul, Sorin Baraban. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia muzicală, George Popescu. Regia de studio, Puiu Mirea. Regia artistică, Petre Sava Băleanu.
12: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Gata, gata, vă rog, toată lumea e pregătită?
1: Da, pregătită.
0: Atențiune, atențiune, gata, regia, dați drumul la sentiment. Acum, atenție și...
2: Blestemată curiozitate, de unes cu gânduri indiscrete am profanat odaia unei fete, acest muzeu de lucruri parfumate, albumul ei cu scoarțe violete e plin de cărți poștale ilustrate. Pe una scrie:
3: dragă verișoară, ai auzit că Fane se însoară și vrea să ia o fată din Buzău?
2: Pe alta scrie numai:
4: cugetare, umorul e un lucru foarte mare.
2: Și iscălește:
4: guță popândău.

0: Maestre, maestre, dacă nu vă supărați.
1: Ce e, Fane?
0: Maestre, vedeți că penultimul vers e greșit.
1: Nu mai spune.
0: Da, da, da, în original este: amorul e un lucru foarte mare și nu umorul e un lucru foarte mare.
1: Uite ce e, drăguță, pe mine nu mă interesează. Ăsta e textul pe care l-am primit din redacție, așa că nu vreau să știu de nimic. A bătut dactilograf, așa, așa e bine.
0: Bine, dar vedeți, maestre.
1: Și la urma urmei, amor, umor, ce mai contează o literă acolo? Tot se fac de râs, așa că...
2: Umorul?
0: E un lucru foarte mare.
2: Afirmație satiric-muzicală susținută de...
0: Guță Popândău, pardon, scuzați, susținută de...
2: Rodica Tot și Ileana Lucaci.
0: Vor ajuta la susținerea demonstrației
2: Santa Toma,
0: Ștefan Mihelescu Brăila,
2: Rodica Tapalagă,
0: Radu Zaharescu,
2: Ileana Stanaionescu,
0: Constantin Băltărețu,
2: Paula Rădulescu,
0: Sorin Gheorghiu,
2: Dana Cosma
0: și Dem Rădulescu.
3: Ziua.
4: Bună ziua.
3: Vă rog, aici se pot cumpăra accesorii pentru piani?
4: Da, ce anume doriți?
3: O secură solidă.
1: Stop, stop, opriți înregistrarea.
3: Dar ce este, ce-i mai este?
1: Ce distrugeți toată concepția. Dar de ce mai este? Să nu aruncați gluma așa sex, da, mai ales cu... trebuie adaptată, nu?
3: Da, da, sigur, aveți
1: de... Atunci, încă o dată, vă rog, încă o dată, atenție la adaptare. Și mai alert, vă rog, mai alert, mai vioi. Haideți, haideți, haideți.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua.
4: Vă rog, aici se găsesc accesorii pentru emisiunea de divertisment.
5: Da, ce anume doriți?
4: Un regizor tehnico-muzical.
1: Aia, așadar, și umor, și ascultătorii, regia, banda cu râs, vă rog. Ăsta-i Links, cu râs v-am rugat.
2: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.
1: Hai, vă rog, și acum ultimul anunț.
0: Maestre, maestre, peste asta parcă ziceați să sărim peste el.
1: Aoleu, ai dreptate, am uitat. Acum dacă m-a apucat să spun de el, nu avem ce face.
2: Redactorul emisiunii
0: Manole Pavel Dan.

0: Stop, stop, opriți banda.
1: Iar?
2: Ce s-a mai întâmplat, maestre?
0: Of, și iar, of, cum dați drumul așa la muzică?
3: Păi apăsăm pe buton și...
4: Dar cum trebuia să...
0: De unde vrei să știe ascultătorul ce ascult acum, nu?
2: De acum, păi titlul lui sugestiv?
1: Umorul e un lucru foarte mare.
2: Adică important.
1: Așa a spus Guța Popândău?
0: Păi vedeți, aici am vrut să ajung.
1: Adică... Nu înțeleg.
2: Nici eu.
0: Păi bine, fraților, cine e acest Guță Popândău?
4: E un personaj, bineînțeles.
1: Că l-a spus?
0: Dacă mai repeți o dată, și ca orice personaj, nu trebuie și el să-l însuflețim, să-l îmbogățim cu defecte, mă rog,
2: da,
0: să...
2: Da, da, da, așa e, așa e.
0: Păi vedeți, vedeți.
2: Și atunci ce facem?
1: Chiar, ce propui, maestru?
0: Păi mai întâi și mai întâi.
3: Așa!
0: O să-l naștem.
3: Ce facem?
0: Nu vă speriați, să-l aducem mai întâi pe lume, adică pe banda de...

0: dar scump copil, gângurește și seamănă ca două picături de apă cu tăticului. Cum l-ați numit?
1: A, Bâncă.
0: Vai tu, dar cine a avut ideea asta? Trebuie să-i schimbați neapărat numele.
2: Acum e imposibil. Poate când o să mai crească o să-l numim E-F-G.

0: G. Deci părinții s-au oprit la litera G.
1: G, G, G, G, G, Gulu, Gulu, Evrica, am găsit, Georgică, Georgică, o să-i spunem Georgică.
2: Poză la măiță, ghiță, mă, Iorghiță.
0: Și i-au zis Guță.
1: Gulu, gulu, lugu, lugu, lugu.
3: Păi, lugu, dragă, ceva să nu mai țipe.
1: Stai, îi cânt ceva.
3: Oh, nu, lasă, lasă, lasă, dragă, de fapt copilul nici nu țipă. Cântă și el.
0: Și uite așa țipa Guță într-o zi, cât țipau alții într-un an.
1: Lugu, lugu, gulu, gulu, stringarule. Bine că ai încetat cu țipetele tale.
4: N-am încetat, mă odihnesc.
0: Ei, dar oricum Guță crescu, ajungând chiar

0: stai cu verbele, ai învățat conjugarea?
1: Da.
0: Ia să vedem, dacă spun eu sunt frumoasă, la ce timp este?
1: La trecut.
2: Și uite așa, încet, încet, se făcu Guță băiat mare.
3: Ce să fac?
0: Costică, n-auzi?
4: Ba da, dragă.
0: Ia vezi ce face copilul acolo.
4: Ce să facă, dragă, ia și el o ceașcă cu lapte.
0: Vai de mine, să nu se opărească.
4: Ei, nu se opărește, că îl bea rece, de la frigider.
0: Umble la frigider? Vezi să nu se curenteze, Costică.
4: A și scos sticla, nu s-a curentat.
0: Da? Și dacă bea laptele prea rece, vrei să fac amigdalită? Du-te, Costică, du-te, dragă, du-te, n-auzi, du-te și vezi.
4: N-am ce să mai văd, că l-a băut.
0: De unde știi?
4: E ușa deschisă. Acum stă la televizor și urmărește filmul.
0: Ce film?
4: Dragoste fierbinte. Așa scrie în program.
0: Fierbinte? Și tu crezi că e indicat să stea la un asemenea film?
4: Ei, deși tu, e vorba de dragostea pentru natură, ca în cărțile junglei.
0: Mă rog, dar ora? La ora tu nu te gândești? Ți se pare ție normal ca la ora?
4: Bineînțeles, dragă, e normal. Până când vine nevastă sa să lea acasă, ce vrei să facă? Nu trece în fiecare zi pe la noi? Lasă-l să se simtă și el om mare.

și la dans, la tango, îl ador. Când m-a luat, mi-a plăcut, eram doar la început o oră. E adevărat, m-a fermecat, când m-a luat. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați modernizați, nu mă uit că aș râvni la bar de zi, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Nu căi, posac, nu fumează și nu bea. Și-abia, abia am învățat pe din afară ce-i o secretară. Când mă uit la alți bărbați, bărbatul meu se îmbracă în gri, n-are plete mari, deși el nu e chel, dar e trus și e fidel, un porumbel. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați emancipați, nu mă uit că aș râvni.

0: al meu, ce să mă fac? Să-i vin de hac sau mai bine aș încerca să-l las așa, un copil plin de candoare, după cât se pare. Eu cu al meu văd eu ce fac.
1: Și după cum bine v-ați dat seama din melodia precedentă, Guța al nostru ajunse și om însurat.
2: Am auzit că te-ai însurat, bătrâne.
3: Salut, da, așa e.
2: Dă-mi voie să te felici.
3: Mulțumesc, dar nu trebuie să te
2: deranjezi. Să fie drăceas bun, Guța, acum în sfârșit o să aibă cineva grijă de tine. Și ea spune, cum e fata?
3: Păi așa, normală.
2: Te îngrijește, zgătește.
3: Nu, că habar n-are.
2: Serios, nu scoase nasturii, nu-ți calcă?
3: Nu.
2: Păi nu face nici piața?
3: Nici vorbă.
2: Păi atunci dacă mâncare nu nasturi, nu piață, nu. Poate are altă calitate.
3: N-are niciuna.
2: Păi atunci de ce te-ai țură cu ea, Guță?
3: Mă iubești.

0: și acum, după trei melodii și o scenetă, iată-l și pe Guță, eroul nostru, om însurat, la casa lui, cu problemele sale, ce mai e maturizat, așa încât îl putem lăsa de capul lui să mai facă și el ce-o vrea și ce-o putea.
1: Era și cazul, că mă și plictisisem, ba spune gluma aia, ba fa aia, ba, păi eu, om serios, să mă las chiar așa dus de mână de parcă aș fi un...
2: Guță?
1: Nici chiar așa să n-o luăm. Că dacă stau să mă gândesc
2: Guță,
1: bine...
2: Guță, tu l-auzi?
1: Da, mamă.
2: De ce nu l-ai spus când te stric?
1: Eram puțin...
2: Uite aici lista de cumpărături pe care le faci la autoservie. 2 kg de orez să fie glasat.
1: Da, mamă.
2: Și când te întorci treci și prin piață ca să mai ieși niște mărunțișuri. 10 kg de cartofi, 5 de varză, 4 de mere, vreo 10 gulii și câteva sfere.
3: Amor, amor, amor, amor, amor.
1: Salut, ce mai faci? Vai de mine, te simți rău? Te doare ceva?
3: Nimic deosebit, adineori am alunecat și am căzut.
1: Serios?
3: Da, dar mai mult decât căzătura, mă preocupă un anumit raționament.
1: Ia, care anume?
3: Uite, să luăm un exemplu. Dacă cineva alunecă pe o scară, ce este logic să gândească?
1: Păi ce mai gândește atunci?
3: Evident, căderea în sine nu se poate desfința, fiind un lucru abstract. Singura soluție ar rămâne, ca să zic așa, nu? Desfințarea scării.
1: Ia uzi.
3: Numai că judecata generalizată ar duce la desființarea tuturor scărilor. În cazul acesta te întreb, cum am ai ajunge la etaj?
1: Cu liftul.
3: Da, dar liftul poate fi defect? Tot un concept general.
1: Să zicem, și atunci?
3: Hei, atunci nu ne mai rămâne decât să desființăm etajul. Logic, nu? Ce nevoie avem noi de etaje? Nu ai etaje, nu ai scări. Nu ai scări, nu mai caz.
1: Stai așa, dar în pod pe unde te mai urci?
3: Știu, eu... Pe, dar ce nevoie avem de pod?
1: Ca să acopere casa, ca să ține de cald, să nu plouă direct în tavan.
3: Dar de tavan ce nevoie avem? Dacă n-avem tavan, nu mai plouă în tavan. Vezi ce simplu e?
1: Da, dar atunci plouă pe podea, se urcă umezeala pe pereți, ne paște reumatism.
3: Ne, vezi că nu gândești logic. Ce nevoie ai de perete și de podea dacă nu ai tavan și acoperiș?
1: Ia te uite, oul lui Columb.
3: Vezi?
1: Dacă nu ai pereți, dacă nu ai podea, nu mai are pe ce să plouă.
3: Sigur.
1: Înseamnă că nu mai plouă deloc, așa e?
3: Sigur că da, mai înțeles perfect.
1: Atunci înseamnă că e secetă, adevărat?
3: Da, sigur, dacă nu mai plouă, sigur, e secetă.
1: Și dacă e secetă, de unde mai bei apă?
3: Beau bere.
1: Să zicem, și de unde o cumperi?
3: De la Big, la etajul 1, de patiserie.
1: Și cum ajungi acolo dacă n-ai scară?
3: Păi, eu știu.
1: Păi ce vezi? Vezi de ce nu e bine să desfințăm scările? Dacă le-am desfințat, am ajunge, logic, la concluzia că putem muri de sete. Apropo, te mai doare piciorul de la căzătură?
3: Ai? Nu.
1: Păi atunci hai la etaj, că mi s-a făcut o...

0: Ospătar!
1: Bine, băiatul!
0: Formidabil, cât stau pe trotere! Ospătarul acesta e ca un ecou!
2: Cum adică?
0: Răspunde la chemare, dar nu vine!

0: Îmi pare rău, Guță, că nevastă te ține sub papul, să știi. Băi, dar vezi ce bomboană e nevastă.
1: Serios?
0: Dacă spun.
1: Păi anul trecut ziceai altfel.
0: Da, da, asta e altfel.

0: Fun, fun, fun.
1: Teatru radiofonic.
2: E ceasul întrebat. Ah, iată-te, nu-i nici o săptămână de când ne-am căsătorit și deja ai început să vii noaptea târziu.
1: N-am putut să scap mai devreme, scumpa mea. Toată seara le-am povestit prietenilor mei cât sunt de fericit cu tine.
3: Asta e, să știți, asta e, suntem toți niște egoiști.
4: De ce,
3: asta
4: mă rog, adică?
3: Ce? Păi ce fel de colegi suntem noi dacă nu ne gândim niciodată la cel mai modest dintre noi?
5: De ce vrei să spui, dragă, la cine să ne gândim?
3: Cum la cine? La colegul nostru cel mai bun, la Guță, care ce? Trebuie să sosească din moment în moment.
1: Ce dragă cu Guță?
3: E bine, aflați că astăzi e ziua lui de naștere.
1: Ia uite, cum te-am uitat de el.
5: Mai dreptate, Modest cum e, se face mereu uitat. Ba cu o lucrare, ba cu un plan.
1: Poate că n-ar fi atât de retras, de tăcut, dacă n-ar fi avut parte toată viața de ghinioane.
4: Da, ce să, ba pierde acasă rapidul, ba ia nevasta la întrebări.
5: Se face și milă, săracu, într-una din zile l-am sfătuit să-i mai ceară șefului o treaptă. Știi ce mi-a spus? Abia s-ar întreba cu ce mă ocup eu pe aici și nu mi-ar mai da nici leafa actuală.
3: Săracu, eu zic să lăsăm poveștile. Dintr-o clipă într-alta poate intra pe ușă.
1: Da.
3: Ce zice? Să-i facem un cadou de ziua lui, așa?
5: Ce cadou?
3: Toți, uite, să strângem o sumă.
1: Bună, bună idee. Și o să-și cumpere el ce vrea. Foarte bine.
5: Fă o steniți degeaba, Guță n-ar primi niciun ban de la noi. S-ar simți jignit.
4: Stați, așa că am găsit.
1: Serios?
4: Da. Ați observat că vine la birou mereu pe același drum, la o oră foarte exactă?
3: Oh, ca un metronom.
4: Da, uite, exact. N-avem decât cu câteva clipe înainte să punem banii la intrare, lângă scară. Și poate găsindu-i o să ajungă la concluzia că nu e el chiar atât de ghinionist pe cât se crede, nu?
1: Cu ocazia asta scoate și ideea din cap, dragă. Un dar mai bun de ziua lui, nici că se poate.
3: Atunci haideți să adunăm repede banii. Mai sunt câteva minute. Uite, uite, eu dau tot ce am în geam.
4: Uite, asta e și din partea mea.
1: Uite, dragă, și uite suta asta din partea mea.
5: Așa, acum fugi repede și pune-i lângă scară.
4: Gata, am fugit, gata. Stai, că bine l-am văzut. Hai, ne facem cu lucrăm.
6: Bună dimineața la toată lumea.
5: Bună dimineața, puțișor, și la mulți ani.
6: Bună dimineața.
4: Hai că-i vesel a găsi bani.
3: La mulți ani, dragul nostru Guță, și mult noroc.
4: Și cum se mai zice, la mulți ani și la mulți bani.
3: Da, mulți ani trăiască.
1: Da, la mulți ani, că anii vin ei și singuri.
6: Vă mulțumesc, prieten, vă mulțumesc din suflet. Sunteți foarte drăguți. Eu, ca să zic așa, și uitasem.
3: Ei, cum puteți să uiți că e ziua ta? Dar apropo, azi e ziua ta și tu n-ai primit niciun cadou?
6: Nu, n-am primit. Cine să-mi facă mie cadou?
5: Cine?
4: Ascultă, când ai trecut acum pe scară, n-ai avut nicio bucurie, așa? Nicio surpriză?
1: Ceva care să te facă mai vesel.
4: Mai plin de viață, ce naiba, a?
6: Mai vesel? Mai plin de viață?
4: Guță, uite să nu-mi spui că în drum de la poartă și până aici sus tu n-ai avut nicio bucurie.
3: Nicio surpriză, Guță.
4: Guță, uite-te în ochii mei, Guță.
6: Mă uit.
4: Și ce vezi?
6: A, da, de ce să mint? Am avut o bucurie.
1: Bravo, vezi, dragă.
6: Când am intrat pe poartă, mi-am amintit așa deodată că sunt 15 ani de când bat drumul ăsta și ce mi-am zis? Ia să văd, pot să merg până sus cu ochii închiși? Ei bine, aflați că am nimerit ușa biroului fără nicio greșeală. E grozav, nu-i așa?
1: Guță.
6: Am niște reflexe, furmi. Aveți niște fețe, ce e cu voi?
1: Guță.
3: Oh, nu.

0: de acasă.
1: Ce drept?
0: Iubitule, de ziua ta v-am gândit să-ți fac și o surpriză.
1: Serios, o surpriză, tu mie?
0: Da, scumule.
1: Și unde?
0: Stai să mă duc dincolo să o îmbrac.
2: Pane, hai să spun una auzită de la Guță.
3: Ei, atunci sigur e bună.
2: Ei, să poate,
3: zi să auzi.
2: Cică doi la o masă în restaurant. Auzi, eu dacă trebuie ori beau un par mai mult, a doua zi am ochiul stăi bână. Ei, răspunde celălalt. Și nevastă face la fel.
1: Grozav, de unde o scoate Guță ăsta?
4: Salut! Salut, ce faceți aici, băieți?
2: Să trăiți, șefu!
1: Să trăiți și noi pe aici,
2: fă. Da, fumam o sigară.
4: Auzi, hai să vă zic o glumă bună.
2: Glumă! Șefu, vă
4: ascultăm, numai ochi și mâine. Este vorba de un om, ăsta, de un bărbat.
2: Un bărbat!
4: Așa, un bărbat care adică... Nu, adică... Ba, da! Uitați, un bărbat îi spune altui bărbat.
1: La restaurant?
4: Da, la restaurant. Așa, dar de unde știți? Nu, adică e normal. Așa, și îi spune... Eu când beau seara mai mult decât un bar de lapte sana, a doua zi am ochiul drept bună.
2: La care e ăla?
4: La care e ăla bărbat? Da, și voi știți?
2: Nu! E foarte nou! Mai departe!
4: Așa, și răspunde. Ei, și nevastă mi-a face la fel de bun pilaful cu măsline. Bună, nu? Bună, așa?
1: Formidabil!
4: Hai că v-am lăsat ca treabă. Salut,
2: să trăiți, șefu! Salut!
1: Să trăiți!
2: Bine a spus, Guță!
5: Bună ziua!
6: Bună să vă fie inima!
5: Știți, nu vă supărați, eu aș vrea
6: să... Dar e nevoie să spuneți ce doriți!
5: Serios?
6: Bineînțeles! Nu e așa că vreți să cumpărați un diamantan?
5: Un diamantan? Da, într-adevăr, un diamantan! Dar cum ați ghicit?
6: Se poate, imediat! Iată acest obiect formidabil! Prin diverse adaosuri ingenioase, inovatorii de la marochinăria modernă vă pun la dispoziție un diamantan care, depliat, umflat, acționat de diferite dispozitive, se poate transforma, vedeți?
5: Vai de mine, ce e asta? O barcă!
6: Exact, o barcă! Sau apăsăm pe acest buton colorat în albastru și... Vedeți? Apare dintr-o dată, ghiciți ce e?
5: Nu știu, nu-mi dau seama, ce poate să fie?
6: Un cort? Sau dacă nu sunteți mulțumiți, acționăm acest arc. Observați! Deveniți posesorul unui pat de campanie excelent.
5: E foarte interesant, dar eu...
6: Momentul, nu vă grăbiți! Iată, manevrăm această pârghie și vă aflați în fața unui safe de calitate foarte sigur și mai ales discret. Sau poate vreți o masă pliantă pentru 4 persoane, o sanie sau un dulap de bucătărie. Nimic mai simplu. Apăsăm pe...
5: Foarte interesant, dar eu aș dori...
6: Un lavabo, da. Sau o baie, de ce nu? Dacă învârtim această rotiță vișinie, nu vă mai rămâne decât să turnați o găleată de apă clocotită în minicada pe care inovatorii marochinăriei moderne vă pun la dispoziție.
5: Este foarte minunat și interesant, nimic de zis, da. Dar aș putea să vă întreb ceva.
6: Vă rog, întrebați-mă, doar pentru asta sunt aici.
5: Dar un diamantan, nu aveți?
6: Un diamantan?
5: Da, numai atât.
6: Numai atât? Îmi pare rău, dar nu avem.

0: formidabil, extraordinar.
1: Auzi, de ce se tot miră atât Aguță?
2: E, a descoperit că ziarul mai are și alte pagini în afară de sport.
0: Mare lucru mai e
3: umorul.
0: Nu mă, Vasile, mare lucru e o definiție.
3: Păi, eu știam de la tine că umorul e un lucru foarte mare.
0: Da, da, da, mă, da, și o definiție. Ce oricine poate să definească o definiție?
3: E, nu, vezi? Sigur că nu.
0: Definiția e acel element inextricabil și imanent care o cuprinde o metonomasie ce poate să concure spre o resignație sau, tautologic vorbind, spre o sinecdocă, încât să fie accesibilă orice cui să... Bă, ție-ți accesibile sau ce ai?
3: Da, sigur că da. Ai definit-o foarte clar, așa.
0: Și clar că te văd cam îndoit, așa, nelămurit.
3: Eu vreau să mă îndoit, te înșel.
0: Uite, bă, ca să înțelegi complet, am să-ți dau un exemplu vesel.
3: Serios?
0: Da, tu știi care e definiția diferenței dintre un...
3: Definiția diferenței?
0: Da, și ascultă.
4: Cum orice alo deschide un prilej de vorbă, toți ne inventăm un alo cât mai personal.
5: Alo, Casa Tomescu?
6: Greșeală, noi n-avem telefon.
4: Ah, ce pătimaș iubim în taină telefonul. Nu mai înțelegem viața fără telefon.
7: Alo? Individul nu este sănătos? Zău, mă sună la telefon fix la miezul nopții.
8: Poate e un prieten mai glumit.
7: No, v-am spus că nu-l cunosc. Alminter nu mi se părea curios, dimpotrivă. Asta însă mi se pare suspect. Susține că ar fi Napoleon.
8: Poate e...
7: Nu se poate, de unde telefon pe vremea lui Napoleon? Cea mai bună dovadă că n-a putut lua legătura cu Ellington și a ratat lovitura de la Waterloo.
8: Waterloo?
7: Mă refer la Napoleon cel adevărat, fiindcă individul ăsta care mă sună pe mine nu este Napoleon. Ăsta nu ratează nimic.
8: Dar cum se manifestă?
7: Păi mă sună și zice: dormi? Acum, judecați și dumneavoastră, cum să dorm dacă mă sună?
8: Logic.
7: Zic, nu dorm, vă dați seama că evit să-l contrazic. Tocmai stăteam de vorbă cu soțul meu.
8: Da, parcă
7: soțul... Nu, sunt căsătorită, n-am niciun soț, dar încerc prin această minciună nevinovată să-i atrag atenția că în casă mai există o ființă care ar putea fi bărbat, adică să-l întrebe în mod oficial ce anume pretinde de la o femeie singură ca mine.
8: Și suspectul?
7: E bine, ce credeți că răspunde Napoleon la această penibilă pentru el veste?
8: Într-adevăr.
7: Cum să fie soțul tău când soțul tău sunt eu? Nu îmi pierd capul, v-ați dat seama că sunt o ființă destul de calmă.
8: Bineînțeles.
7: Așa, și ca să-l conving că nu sunt Iosefina, ci Filofteia, pur și simplu Filofteia, încep să conversez cu soțul meu imaginar, fleacuri, așa, de genul: adun papucii, vezi să nu dai foc la plapumă cu țigara, atrage jaluzele, etc.
8: Și el?
7: E bine, Napoleon nici nu se simchisește. Începe și râde, și râde, și râde.
8: Dar de ce nu închide?
7: Păi asta și fac, dar mă sună iar. De data asta răspunde soțul meu, adică eu, cu o batistă în gură. Nici nu bănuiți cât e scur, așa, ca între noi bărbații. El nimic, râde. Și râde.
8: Iar închideți.
7: Și sună din nou.
8: A cu cine răspunde?
7: O voce de fetiță, adică...
8: Dumneavoastră cu o felie de lămâie în gură.
1: Pai, nene, de ce nu respect orele de somn ale copiilor?
7: Și credeți că renunță? Nici vorbă, râde și râde și...
8: Trântiți telefonul.
7: Și sună iar, fac pe soacra, pe cumnata, pe cuscra de doamne, dar pe cine nu fac, tocmai eu care sunt singură pe lume. Uite, și așa ține toată noaptea.
8: Trist, da, numai că nu înțeleg de ce ați venit la mine. Mai curând ar fi trebuit să vină la medic acest Napoleon care vă deranjează.
7: Dar v-am spus că nu-l cunosc, aș da orice să aflu cine este.
8: Ar fi bine să puneți telefonul sub observație.
7: Am încercat, să știți, am încercat, dar cei de la telefoane m-au trimis la dumneavoastră.
8: La mine? De ce?
7: Păi pretind că...

Și totuși, ce poate fi mai minunat, mai înălțător decât dragostea? E adevărat, se umor e un lucru foarte mare, dar amorul e

0: Ea și el, două flori. El cuprins de fiorul dragostei, o chestionează tandru.
1: Te mai întreb o dată, vrei să te măriți cu mine?
2: Nu.
1: Ăsta e ultimul tău cuvânt?

0: soacra mea, George, mi-a spus că dacă nu mă mărit cu el, înnebunește.
1: Ce tot vorbești? Ieri m-a cerut pe mine de nevastă.
0: Vezi? Nu ți-am spus eu?
1: Asta e. Sunt foc supărată pe tine. Foc, vulcan, nu alta.
2: Dar ce-ai, dragă?
1: De ce caut să mă compromit? Eu? Și tocmai la bufet, în fața tuturor colegilor.
2: Cine, dragă, caută să te compromită? Eu, din potrivă, ți-am luat apărarea. Am spus că între tine și George nu-i nimic. Tot ce se spune nu e adevărat.
1: Și asta numești tu apărare?
2: Pe cum nu e? Sunt doar prietena ta, așa că știu foarte bine că între tine și George nu sunt decât relații profesionale și atâta tot. Nu e nimic adevărat că te-ar fi cerut de nevastă tocmai pe tine, dragă. Simple zvonuri, nimic altceva. Zvonuri.
1: Nimic, nimic, nimic, nimic. Tot îi dai zor cu nimic. Nu asta e important. Lasă lumea să vorbească. Toate colegele, și Nuții, și Păltineasca, și Eleonora, și toate, toate, toate sunt bârfite, numai eu nu. Dar ce, eu sunt mai prejos decât ele? Sunt mai urâtă ca ele?
2: Bine, dragă, da.
1: Ah, ești într-adevăr naivă. Să se spună ceva urât despre mine e ca un fel de consolare, tu ai înțeles?
2: Consolare? Ah, acum am înțeles. Chiar de mâine am să încep să te bârfesc, dar cu o condiție.
1: Care?
2: Să inventezi și tu ceva despre mine, o bârfă. Vezi tu, ceva așa, știi, uite, de când mi-ai deschis ochii, parcă simt și o nevoie să mă consolez. Ce minunat va fi!
3: De ieri sunt un om fericit, în sfârșit m-am liniștit. Dar o grijă aveam și-am scăpat, căci ieri la trei s-a rezolvat.

0: pentru ce și face de bună ce e publicitate în cartier.
1: Eu recunosc că onoarea mea nu am un fizic chiar prea prea, dar nici lipsit de interes. Însă la fete n-am succes. Puteam să las anii să treacă, singurel să stau viața întreagă. I-am spus totul și atunci

eu n-am pentru voi mister. O garsonieră, apartament, mă fac eu schimbul la moment. Mă gândesc, întreb aici colea, dar toate sunt așa și așa. În sfârșit v-am găsit mâine joi,

0: Auzi, mă, Fane,
1: ce-i guțul?
0: Imaginează-ți ce-am visat, mă. Că am căzut în apă și era să mă nec.
1: Aole.
0: Da, mă, și într-o clipă mi-a trecut prin minte toată viața mea de până atunci.
2: E, atunci desigur că ți-ai amintit și de 1000 de lei pe care ți-am împrumutat-o acum un an pentru 3 zile.
0: Probabil că mi-aș fi amintit și asta, dar știi, era apa rece și m-am trezit. Doctore, de la un timp nu știu ce să mă mai fac cu memoria asta.
3: De ce vi s-a întâmplat?
0: Uit, doctore, uit ceva de speriat. Dacă până și lui Fane, prietenul meu din copilărie, am uitat să-i înapoiez cele 2 penițe împrumutate acum un an. Penițe erau?
3: Deci vreți ceva pentru a vă revitaliza memoria?
0: Peniți nu, păuni, nu știu, de fapt, poftim. Am uitat pentru ce-am venit. Mi-am amintit.
3: Da, deci n-ați venit pentru memorie.
0: Nu, doctore, pentru somn am venit. Nu știu ce să mă mai fac. Când dorm, vorbesc.
3: Și ce vedeți teribil în asta?
0: Păi nu înțelegeți, dorm la birou și deranjez pe ceilalți.

0: Micuță?
1: Da, mamă.
0: Când ți-a spus medicul să iei pastilele alea pentru întărirea memoriei?
1: De două ori pe săptămână, mă, micule.
0: Așa, în ce zile, puișor?
1: Miercuri și aprilie. Draga mea, așa nu mai merge.
0: Da, ce ți s-a întâmplat?
1: Azi am întârziat din nou la serviciu și mi-a tras șeful o săpuneală.
0: Păi dacă ești lână și...
1: Gata, mă duc să-mi cumpăr un ceas care să meargă ca lumea. La miime de secundă.
0: Inutil, dragă, tot ai să întârzi.
1: Da, da, oricum o să știu și eu cu cât.

0: Guță?
1: Da, maestre.
0: Guță, nu uita că nu ești decât un personaj și încă unul pozitiv.
1: Nu uit, maestre.
0: Atunci de ce ești egoist, Guță?
1: Eu egoist, nici așa să nu luăm.
0: De ce să nu luăm, Guță? Uite, chiar tu ți-ai luat un ceas deșteptător pentru că asta a fost plăcerea ta.
1: Și pentru atât?
0: Pentru.
1: Bine, maestre, ai dreptate. Sunt un egoist, o ființă lipsită total de...
0: Vezi, vezi?
1: Uite, chiar de azi eu unul o să mă schimb cu 180 de grade. Ce mai? Ca să fiu un alt om. O să vedeți. Cucu, ce mai face pluturațul meu?
2: Face bine.
1: Draga mea, nu mai suport să te văd stând singură pentru neric în fața televizorului, ca și când te-ai afla într-o casă pustie.
2: Nu-i nimic.
1: Uite, las totul și vin lângă tine.
2: A, nu, te rog, nu te deranja, e de ajuns să te știu în preajmă.
1: Da, dacă ați da fuga până la complex să iau niște prăjituri.
2: Mm, să alergi la cofetărie pentru mine când ai atâtea de făcut, să lași totul baltă numai pentru că îmi plac mie șarlotele, nici nu te gândești, îmi iau singură dulceață.
1: Ia te uite, cum de n-am observat până acum, sunt un criminal, un soț incorrigibil, un insensibil. Dau fugă până la vecin să-ți aduc perna electrică.
2: Ce pernă? Ce să faci cu ea și de ce electrică, mă rog?
1: Cum de ce? Nu vezi că stai cu spondiloza în geamul deschis? Uh-huh. Îți aduc perna, o punem în priză și vedem filmul liniștit.
2: Poftime, acum te preocupă sănătatea mea. Ești gata să lași totul și să fugi la vecin, tocmai la a treia scară, poate nici nu sunt acasă. Ce rost are, dragă, să pierzi timpul? Vezi că ceasul o ia înainte.
1: Chiar așa, mă duc să duc ceasul la reparat.
2: Lasă ceasul, că n-are nimic. Am folosit o metaforă, adică vremea trece și tu.
1: Poate că dacă fac o baie.
2: Ai făcut și ieri și după amiază.
1: Da, după amiază am făcut duș.
2: Exact, ai făcut duș și stai în prag ca să tragă curentul. Vrei să te tragă curentul și apoi ca să-ți zaci să mă lupt eu cu toată gospodăria, nu? Vrei să...
1: Bine, dragă, bine, nu mai țipa, uite, închid ușa și mă duc. Mă duc la bucătărie să termin de spălat vasele.

0: Tăticul meu e foarte curajos. El nu se teme nici de Hector, câinele nu ne atase.
1: Tăticul meu e și mai curajos. Nu e frică nici de lei, nici de tigri.
2: Da, dar tăticul meu e cel mai curajos. El nu se teme nici de mama.

0: poftim, citește ce scrie în ziar. Cele mai multe accidente se întâmplă în bucătărie.
1: Știu, draga mea, doar eu le mănânc. Soția ta știe să gătească?
2: Da, dar din păcate nu știu eu să mănânc ce gătește ea.
3: Iarăși egoizguță. Și doar ai promis că o să te schimb cu nu știu câte grade.
2: De ce mă faci iar egoist?
3: Păi după ce nu știi să faci măcar un ceai de sunătoare, o critici și pe nevastă.
2: Eu nu știu să fac un...
3: Cine altul?
2: Păi să mă vezi pe mine când îmi pun șorțul cu floricele și habar n-ai câte rețete cunosc. Stai și ascultă. Rețeta. Se ia ceva, mă rog, ceva care înțeapă, unul, să zicem, u de la urzică, pe care îl punem într-un pic de apă și facem o infuzie, adică. Apoi mai punem și un m, m mare, de mirodenii multe și gustoase, precum piper, tarhon și cuișoare, să meargă bine poantele mai grase. La toate astea adăugăm acum un o rotund și plin de încântare, ca în clipa când din glume alegem spuma să țină loc de semn de exclamare. Și în sfârșit e rândul să mai punem r, de la râs, și totul la cuptor. Iar când e gata de servit, să spunem, e bună gluma, are doar umor. Și iată că am demonstrat, se pare, ce am spus de mult. De bine sau de rău, umorul e un lucru foarte mare. Rămân al dumneavoastră. Guță Popă.

0: Umorul?
1: E un lucru foarte mare.
0: Afirmație satiric-muzicală susținută de...
1: Guță Popândău, pardon, scuzați, susținută de...
0: Rodica Tot și Ileana Lucaci.

0: Și uite așa, penultimul vers semnat de Guță Popândău:
1: umorul e un lucru foarte mare.
0: A ajuns de râsul lumii. Serios.

0: întâmplat acolo de s-au adunat atâția oameni?
1: Nimic, însă toți vor să afle ce s-a întâmplat.
2: Nu s-ar fi întâmplat nimic dacă nu s-ar fi adunat
3: Sanda Toma,
4: Ștefan Mihailescu Brăila,
3: Rodica Capalagă,
4: Radu Zaharescu,
3: Ileana Stanaionescu,
4: Constantin Băltărețu,
3: Paula Rădulescu,
4: Sorin Gheorghiu,
3: Dana Cosma.
4: În rolul lui Dem Rădulescu,
5: Guță Popândău.

0: regia muzicală? Ce sunt efectele astea?
1: Maestre, știți, regizorul tehnic e făcut foc că n-a fost anunțat până acum. Că el, la valoarea lui, la vechimea pe care o are...
0: Ia te uite la el, eu vroiam să-l ferez, să-l protejez. Iar el, nerecunoscătorul, bine, dragă, fă-l de râs, spune-i numele.
2: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.

0: Gata, gata, haide, gata, gata. Stingeți luminile, adunați microfoanele, girafele, închideți recuzita.
1: Maestre,
0: faceți și puțină ordine în texte, vă rog.
1: Maestre,
0: ce e, dragă, ce e?
1: Maestre, a mai rămas un anunț.
0: Ce anunț? Făcut
1: ăla cu redactorul emisiunii.
0: Păi n-a fost băgat la și alții?
1: Nu. Păi nu, cum? E până la și alții, că e nevoie de un nume, de o persoană. Pentru critici, pentru tras la răspundere.
0: Hai dreptate, hai, fă-l și pe ăsta de râs, să se învețe minte.
1: Redactorul emisiunii,
2: Manole Pavel Dan.

0: gata, gata, și acum toată lumea acasă.
1: La revedere, tu.
2: La revedere, pa,
1: la revedere, la sănătate, la numai bine.
3: Auzi, dragă, câți ani o fi având Mimi?
4: Am precis, nu știu, în orice caz e în vârstă, are destui.
3: Tu ești chiar atât de convinsă?
4: Dar bineînțeles, ține minte chiar și emisiunile de divertisment la care se râdea.
5: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dumneavoastră ce doriți?
1: Asta e cabana.
2: Păi, ce păi, nu pot să avem un pic de distracție. La ora 11 seara toată lumea se culcă. Dați-mi condica de reclamații.

0: Mergem cu mașina.
1: De ras și de călcat, că ai nevoie de ele la drum.
2: Bunicuța iarnă a venit pe strada noastră, la la la la.
3: Fie iarnă, fie vară,
0: e soare, soare.
4: Faceți excursii prin țară.
0: De aceea

0: noi.
1: Excursie de la o glumă la alta, de Mircea Croitoru și Dan Mihai Popescu.
2: Alo, Titina?
3: Da?
2: Vezi că plecăm în excursie la munte spre voi. Cum e timpul acolo?
3: Probabil.
2: Și mâine va fi la fel?
3: Sigur.
1: Cu rucsacuri, hanorace sau cu ce le place?
0: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stalaionescu, Mihai Fotino, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Rodica Popescu Bidănescu, Mihai Stoenescu, Lucica Zorini și Nicu Constantin.

0: Ah, ce minunat e să pleci în excursie, să petreci o vreme în mijlocul naturii, la aer curat, departe de orice poluare a veacului nostru, și să nu ni se iau aragazul, portabil, țigările și tranzistorul.
1: Tranzistoare și alte pregătiri sonore ocazionale.
2: Regia tehnico-muzicală
1: Ion Barta și Mihai Roman.
3: Hai, dragă, hai, mai uite că pleacă trenul. Unde e pianul? Unde l-ai pus?
4: Cred că l-am uitat pe bilete în sufragerie.
5: Hei, ce faceți? Ați încurcat poanta.
1: Poante descurcate de
2: regia artistică
1: Alexandru Darian.

0: Didino.
1: Da, dragă?
0: Ce faci, dragă? Încă nu ești gata, pierdem trenul.
1: Imposibil, pune-ți spune că mergem cu autobuz.
0: Mă rog, autobuz ce e, dar de pierdut tot îl pierde.
1: Cum să-l pierzi, dragă, ce unac?
0: Didino, te rog, lasă gluma și spune serios dacă mai vrei să mergem sau nu.
1: Vreau să nu vreau, scumpule, sunt gata, numai să-mi pun jacheta.
0: Da, pune-o odată.
1: Dar nu știu pe care să o pun.
0: Pe aia frumoasă.
1: Care e aia frumoasă?
0: Care vrei tu.
1: Asta galbenă, îți place?
0: Oh, grozav.
1: Vai, dar poate ar fi mai potrivită asta verde.
0: Sigur, e mai potrivită verde.
1: Sau să o pun pe cea mov?
0: Pune și pe cea mov.
1: Cum adică, să le îmbrac pe toate?
0: Nu, numai pe una.
1: Pe care?
0: Pe oricare.
1: Vezi ce nehotărât ești?
0: Recunosc.
1: La care am rămas?
0: La cea mov, dacă nu e prea galbenă ca cea verde.
1: Ah, ce bine mi-ar fi prins dacă aveam una oranj.
0: Mie spui.
1: Nu, gata, pun jacheta oranj.
0: Dar parcă nu aveai.
1: Nu, dar în drum spre autobuz ne oprim la Eva și mi-o cumperi.

0: vrea să fac o surpriză logodnicului meu. De ce mă sfătuiești?
1: Spune-mi ce vârstă ai.
2: La anii mei nu e așa ușor.
3: Ce caută toată lumea asta pe jos?
4: A pierdut 100 de lei.
3: Și tu nu cauți?
4: Nu, eu stau cu piciorul pe ea.
5: Bine, măi, mardare, la căsătorie, nevastă ta, ți-ai adus un apartament și tot te plângi.
4: Păi eu nu mă plâng de apartament.

0: Adăluțu, gata, s-a aranjat.
1: Bravo, Grigorițe, da, ai aranjat cu stamateștii pentru mașină?
0: Da, n-am vorbit, că nu mai e nevoie, am o idee și mai bună. Pleacă tu liniștită la Sinaia, că luni vin și eu.
1: Bine, dar cum?
0: Îmi aranjez o deplasare și luni sunt acolo. Mă duc chiar acum să vorbesc cu șeful. Însemnează ordinul de servici și... Să trăiți.
2: Bună.
0: M-ați chemat?
2: Nu, dar de ce?
0: Așa, mi s-a părut mie, știți, în legătură cu terenul.
2: Terenul? Da. A, da, cred că s-a aranjat.
0: Foarte bine.
2: Vorbești de terenul din spatele laboratorului.
0: Da, așa, acela, da. Și că mai sunt și altele.
2: Care altele?
0: Da, dacă nu știu, nu le cunoaștem.
2: Nu știu, ce vorbești?
0: Da, eu zic că cea mai bună metodă este munca de teren.
2: A, sigur.
0: Da, să cunoști oamenii, să controlezi totul acolo,
2: da,
0: la fața locului.
2: Da,
0: nu prin telefon, nu din birou, ci acolo.
2: Ce tot zici?
0: Zic să nu precupețim eforturile.
2: Sunt de acord cu dumneata. Așa că...
0: Așa că dacă dumneavoastră dispuneți, eu sunt gata să plec. Chiar și duminică și luni să fiu acolo.
2: Unde?
0: Pe teren, la Sinaia.
2: Dar ce să faci la Sinaia?
0: Cum?
2: Întreprinderea noastră se ocupă cu cultura plantelor textile.
0: Da.
2: N-avem nicio filială la Sinaia.
0: N-avem? Da, atunci mă duc să verific de ce nu avem.
2: Păi îți spun eu de ce, da. Că n-avem nevoie.
0: Înțeleg, atunci plec să văd. Că să nu se facă.
2: Ce să nu se facă?
0: Filială la Sinaia. Păi spune și dumneavoastră, n-ar fi o crimă să se facă dacă n-avem nevoie?
2: Bine, dacă tot vrei să pleci, da. Spune-i secretarii să-ți facă ordinul de serviciu.
0: Foarte bine.
2: Pleci mâine dimineață. Mulțumesc. La Slobozia. Ți-ai notat?
0: La Slobozia. Slobozie, pe...
2: Da,
0: perfect,
2: da.
0: Și cu ocazia asta mă repet și prin comunele alăturate. Știți, da. La Sinaia, în Călimănești.
2: Mi se pare că ai greșit ceva.
0: Da, aveți dreptate. Am greșit, Călimănești pe Valea Oltului, așa că tăiem Călimănești și punem Predeal. Este? Să nu se facă greșeli.

0: Ai fost tu la piesa aia cu pasărea?
1: Pasărea cenușie?
0: Da, da, așa-i zice pasărea.
1: Na, nu n-am fost încă, dar vreau să mă duc.
0: Du-te, dragă, du-te, este o comedie nemaipomenită.
1: Nu se poate, este tragedie. Am citit toate cronicile. O dramă psihologică în care...
0: Serios?
1: Da, sigur că da.
0: Atunci eu de ce am râs?
2: Machezi, ce bine îmi pare că te întâlnesc aici la cabană. Hai să luăm una mică.
3: Nu, dragă Tache, nu mai pun gura pe băutură.
2: Da, de când? Ce s-a întâmplat?
3: E, acum vreo luni de zile am fost cu niște colegi la restaurant.
2: Da, și?
3: Și am băut atât de mult încât știi cum am ajuns acasă?
2: Nu.
3: Nici eu.

0: Am auzit că te-ai hotărât să te lași de box. De ce?
1: Pentru că arbitrul numără numai până la 10.
0: Dar, sincer să fiu, nu mă așteptam să câștigi ultimul meci.
1: Dar ce, parcă eu mă așteptam să nu se prezinte adversarul.

0: Am citit într-o carte că a fost o vreme când și bărbații purtau rochii.
1: Eu mi-aduc aminte de o vreme când și femeile purtau rochii.

0: Vai, și tu ce ai răspuns?
1: Că mai am un frate. Sora mea cea mică știe tot ce fac. Tăticule, dar ce ai un titlu onorific?
0: E atunci când mămica zice că eu sunt capul familiei.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Pot să stau și eu aici lângă noastră să pescuiesc?
1: Vă rog.
0: În liniște.
1: Vă rog. Dar nu știu de ce ați ales tocmai locul ăsta.
0: Păi văd că dumneavoastră ați prins 3 păstrăvi.
1: Da, da, eu stau aici de o săptămână.
2: Ei, poftim, dacă poți să-ți închipui una ca asta.
3: Dar ce s-a întâmplat?
2: Ieri în București, când mergeam cu tramvaiul, un bărbat s-a oferit să o țină pe fetița mea pe genunchi.
3: Și ce-i cu asta?
2: Da, dar fetița mea are 19 ani.

0: Știi ce cred eu, Flămică?
1: Ce?
0: Că nu o să mai ieșim din pădurea asta.
1: Cum poți spune, dragă, așa ceva?
0: Păi nu vezi că vine noaptea și noi ne învârtim tot pe aici?
1: Nu-i nimic, după aia vine dimineața.
0: Crezi că mai apucăm?
1: Ce vrei să spui?
0: Pădure sunt tot felul de sălbăticiuni.
1: Și ce dacă? Fii optimistă.
0: Sunt înfometată.
1: N-ai mâncat când ai plecat de la cabană?
0: Acum 9 ore.
1: Stai că mi se pare că am la mine ceva de mâncare. A, da, uite, poftim.
0: O, cara mea.
1: E hrănitoare.
0: Dacă ți-e foame și ție, spune, o împărțim pe din două. A fost asta?
1: N-ai auzit un râs?
0: Ce? Cum râs? Ca ce râs?
1: Păi râs, adică pisică sălbatică.
0: Și cine ți-a spus ție că râsul râde?
1: Ăsta o fi râzând. Hai! Te-am prins! Ăsta cine mai e?
0: Olu, ce m-am speriat!
2: Dar dumneavoastră cine sunteți?
1: E excursionist, dar cine ești dumneata?
2: Scriitor! Adică așa zic eu, scriitorii zic că sunt umorist.
0: Și v-ați rătăci și dumneavoastră?
2: Nu, nu, eu sunt la vânătoare, caut un râs.
0: Parcă era pe aici.
1: Nu mergeți cu noi?
2: Ba da!
0: Hai cu tot!

0: Nica.
1: Ei.
0: Uite un lup.
1: Unde, dragă?
0: Uite, uite, uite acolo, îl vezi?
1: A, da, dar de unde știi tu că e lup?
0: Păi, ce altceva să fie?
1: Da, ai dreptate. E lup.
0: Ai văzut?
1: Da, stai să nu ne pierdem capul, să fim calmi, lucizi.
0: Da, așa, așa.
1: Să analizăm situația, vezi că noi suntem aici, iar el este acolo. Deci între noi există o distanță.
0: Dar se poate micșora?
1: Să sperăm că nu. Acum ce știm despre el? Este un animal feroce și că este înfometat. Dacă este înfometat, vrea să mănânce. Pe cine să mănânce? Pe noi.
0: Dar ce-o fi crezând că mănâncă iarbă?
1: Mariora, te rog, în astfel de momente nu e timp de glume. Dar chiar de ce nu fi lupul un animal furajer?
0: Nică.
1: Bine, bine, ce mai știm despre el?
0: Că se îndreaptă spre noi.
1: Aoleu, și noi ce facem?
0: Păi ce pe mine mă întreb, tu știi, tu ești bărbatul meu. De aici, bărbatul meu, să mă aperi.
1: Da, să ne gândim bine, să nu ne pripim.
0: Da, vezi că el că se cam pripește.
1: E foame, dragă, ce vrei?
0: Fănică, fănică, facem ceva sau lăsăm să ne mănânce?
1: Facem, dragă, cum să nu facem? Nu putem rămâne nepăsători. Uite, o să luăm măsuri.
0: Te ascult.
1: Cred că cel mai bine ar fi să folosim elementul surpriză. În loc să ne atace el pe noi, îl vom ataca noi pe el. Așa. Cineva se apropie de lup și aruncă cu pietre în el.
0: La cine te gândești când spui cineva?
1: La tine.
0: Ce spui?
1: Mă rog, dacă nu-ți convine, uite altceva. Lupul se poate sui în copac?
0: Nu.
1: Deci dacă noi suntem într-unul din brazii ăștia, n-are să ne facă nimic.
0: Dar crezi tu că ne putem sui?
1: Nu, nu, uite, să mă gândesc la altceva.
0: Bine, Fănică, dar mai repede.
1: Mărioaro, uite cum de uitasem, suntem salvați. Îl speriem cu focul. Uite, am bricheta la mine.
0: Nu mai poate el de bricheta ta.
1: Dau foc la pădure.
0: Ești nebun? Mai bine ne mănâncă lupul.
1: Da, cred că ai dreptate. Ce situație, dacă apare un vânător care să tragă în el.
0: Visezi, Fănică.
1: E ce să fac altceva?
0: M-ai luat, ai jurat că mă vei ocroti toată viața.
1: Dar cine putea să-și închipuie că în căsnicia noastră o să intervină un lup?
0: Băi, da, da.
1: Ia stai, mi-a venit o idee.
0: Ce idee?
1: Să fugim.
0: Și ce crezi tu, că nu o să ne ajungă?
1: E, în orice caz, eu fug mai repede decât tine.
0: Bravo, Fănică, bună idee, dar de ce nu rămâi tu?
1: Băi, nu se poate, nu știi că am determinat o lucrare la serviciu.
0: Lasule, ah, stai.
1: Stau.
0: Stai, ai un briceag la tine?
1: Am priceput. Vrei să ne sinucidem?
0: Nu. Vreau să omor lupul.
1: Eu? Nu pot, Mărioară, mi-e milă.
0: Uite-l că vine, vine.
1: Aoleu, aoleu,
2: Mărioară, ia uite ce are la gât. Nu e o zgardă? E câinele lup al cabanierului.
0: Așa, e lupul câinele cabanierului.
2: Ia uite ce drăguț e. Cuciu, Cuciu, hai încoa, hai la nenea.
1: Aoleu, aoleu, fugi, Mărioară, că ne mănâncă lupul! Fugi, Mărioară!

0: electrică.
1: Da, mă.
0: De ce pui sâmburii pe fața de masă?
1: Păi,
0: ți-am mai spus de atâtea ori. Pune-i pe un colț de farfurie.
1: Farfuria e rotundă, n-are colț. Mămică?
0: De?
1: De ce are nenea Gică nasul roșu?
0: Pentru că bea vin.
1: Da, el bea vin alb.
2: Maestre, credeți că voi deveni o cântăreață apreciată?
3: Dacă o să cântați, nu.
0: Bine, dragă, tu citești și copilul plânge.
4: Lasă-l, dragă, că nu mă deranjează.

0: dreapta.
1: Nu, și?
2: La dreapta nu era niciun drum.
3: Bine, fetițo, se poate. Stai pe scaun și nu cedezi locul când lângă tine stă o femeie în vârstă.
0: Lasă-mi, titica, că o să stea destul în picioare când o să fie bătrână.
4: Îmi pare rău, dar nu pot face nimic pentru guturaia dumitale. E cronic.
5: Dar, bine, doctore, am o scrisoare de recomandație.
4: Tablou acesta este o autentică pictură de Lucian.
3: Da? Da. Se poate să-l văd mai bine?
4: Da, da, dar nu-l atingeți, că e încă ud, vă rog, eu...

0: Acum stăm aici în concediu două săptămâni.
1: Ce zici?
0: Mașina am lăsat-o la parcaj.
1: Gata, gata, să nu mai aud de mașină.
0: Așa, chiar,
1: două săptămâni dezintoxicare automobilistică.
0: Da, chiar așa. Ce plăcut e aici, ce frumos.
1: Mai poți bea o bere?
0: Mai un șpriț.
1: Scap de zgomotul orașului.
0: Scap de zgomotul mașinilor.
1: Stop, Georgica, niciun cuvânt despre mașină. Da, mașina e un tiran.
0: Un despot.
1: Un fiat.
0: Să vorbim de altceva.
1: Exact, ce nu există și alte subiecte de conversație.
0: Da, chiar așa. Ce? Pe timpul trăsurilor oamenii discutau despre mașini?
1: Discutau despre cai.
0: Sau ce? Se plângeau că nu găsesc piese de schimb?
1: Nu le convenea că potcoave și caiele erau peste tot. Uite, și eu am găsit una și pe urmă am pus ca o ciucă de rezervă.
0: Parcă era vorba să nu...
1: Ai dreptate, niciun cuvânt. Să stea acolo pe butuci, fără semeringuri,
0: fără lichid antigel,
1: fără lanț de distribuție.
0: Așa cum ai spus, să schimbăm vorba.
1: Să schimbăm.
0: Că doar sunt atâtea alte subiecte de conversație.
1: Da.
0: Uite, de exemplu, ai văzut aseară filmul la televizor?
1: Nu, cu ce era?
0: Oh, cu una lungă, roșcată, decapotabilă. Dar cred că

0: Pe mine nu mă interesează. Eu m-am uitat la meci.
1: Ai, l-am văzut și eu.
2: Frumos.
0: Meciul?
1: Nu, pauza. Că în pauză Pronosportul a distribuit mai multe dalea de pitești.
0: Bătrâne.
1: Ce bătrâne, că erau nou-nouțe cu ieșite de pe rampă. Zău, ce noroc au unii. Iau un loz în plic și le iese o mașină.
0: Parcă ziceam...
1: De aragaz, cu patru locuri. Asta, focuri. Și să vezi numai cât spațiu au un cuptor pentru bagaje.
0: Georgica.
1: Gata, gata, gata. Și eu suntem în concediu, da. Schimbăm vorba. Ia, uite, ce frumos peisaj. Fumezi liniștit. Da, te rog un foc.
0: Cu plăcere, cu plăcere.
1: Dar văd că nu prea smerge aprinderea. Asta, adică nu ia foc.
0: Mă mir că doar azi am alimen, am încărcat-o.
1: Atunci poate e bujia. Vreau să zic fitilul. Știi, se mai încrasează.
0: Opa!
1: În sfârșit a luat. Mulțumesc. Vă să zic că în concediu.
0: Dacă și ăsta mai e concediu fără pisicuța.
1: Extraordinar, Mitică. Pe-a ta tot pisicuța o cheamă?
0: Tot. Am dat și anunț la ziar. Vând pisicuță în bună stare, cu două labe de rezervă, foarte puțin călcată pe coadă.
1: Și eu la fel, da. Vând convenabil pisicuță în doi timpi. Mănâncă puțin, aștept provincia.
0: Vorba e, crezi că le dăm?
1: Le dăm, frate, le dăm, că așa sunt unii morți după pisici.
0: Și noi ce ne facem?
1: Asta e bună. Punem diferența și ne luăm pisici noi. 1300.

0: mai plătică, măi, iar ai ajuns aici?
1: Păi, și...
0: Ce păi, ce păi? Uite ce scrie aici. Profitând de faptul că cetățeanul Traian Popescu a uitat ușa autoturismului descuiată, a intrat în mașină și ai furat o haină de piele.
2: Ei, vedeți?
0: Ce să văd?
2: Păi n-a încuiat ușa.
0: Și asta înseamnă că trebuia să iei ce avea înăuntru?
2: Da, să se învețe minte să nu mai fie neatent.
0: Bine, măi, plătică, măi, dar ți-am spus că eu nu vreau să te mai văd pe aici.
2: Să trăiți, și eu le-am spus, dar nu m-au crezut.
3: Acum se vine acasă, Mișule.
4: Am întârziat, dragă.
3: Văd, dar unde ai stat tu până la ora asta, poți să-mi spui?
4: Am fost cu băieții la un pahar de vin.
3: Mișule, de ce minți?
4: Nu minți, mamă, pe cuvânt, pe cuvânt.
3: Minți, Mișule, eu știu unde stai tu, orenșir, la nesfârșit.
4: Cu băieții, mama, la un pahar.
3: Nu e adevărat, Mișule, minți. Tu ai fost la ședință. Ce spui tu
5: și ce spun eu? Săptămâna viitoare te invit la nunta mea de aur.
0: De aur? Păi tu nici nu ești însurat.
5: Nu, mă însor acum, are mașină și apartament cu 4 camere.

0: vrut să mă duc azi în oraș să cumpăr uite că nu mi-aduc aminte cum îi spune, unul așa care se învârtește în jurul tău.
1: Satelit.
0: Nu, cu flori.
1: Buchet.
0: Nu, că se pune pe mijloc.
1: Mâna.
0: Nu, are un nume muzical.
1: Mâna lui Liszt.
0: Cum, asta am vrut să cumpăr din oraș?
1: Știu eu ce stă ție prin cap.
0: Nu, ceva cu viori, țambale, nai.
1: N-am idee.
0: Stai, mi-am adus aminte. Am vrut să iau pentru mijloc, să mă înfășor, că mă cam doare. Un brâu.

Știu, știu, ciocârlia aceasta o cunoașteți. Dar pe cealaltă, pe micuța ciocârlie, e, cum să nu o cunoașteți? Atâta ne tot vorbesc poeții despre ea că aproape am învățat-o pe din afară. O știe până și un orășan convins, care de-al minte e la fel de convins că napii cresc în copaci și claponul e un patruped carnivor. Ciocârlia e o pasăre cântătoare, adică de câte ori decolează, trage un ciripit. E o leacă mai mare decât o vrabie și o leacă mai mică decât o cioară, adică nu e nici cioară, nici vrabie. Știind acest lucru, o veți putea diferenția mai ușor de un pinguin. Dacă ne plimbăm primăvara pe câmp, putem vedea cu ochiul liber câteva ciocârlii. Dacă nu le vedem, înseamnă fie că suntem eu, fie că avem un ghinion. Ciocârlia își face singură cuibul. Nu are nevoie nici de zidar, nici de tâmplar. În schimb, nici zidar și nici tâmplar nu au nevoie presantă de ciocârlie. Deci, în sensul ăsta, sunt chit. Ciripitul ciocârliei este într-adevăr frumos. Cineva spunea că ar fi interesant. Nu cred. Interesant ar fi dacă ar ciripi nu o pasăre micuță, ci un mistreț sau un taur. Iarna ciocârliile nu pot fi văzute pe câmp din mai multe motive. Întâi că iarna nu umblă nimeni pe câmp să vadă ciocârlii. Al doilea că iarna câmpului e acoperit de zăpadă, deci nici nu știu unde e câmp și unde nu e. Și al treilea, pentru că, după câte mi-aduc eu aminte, ciocârlia este o pasăre migratoare.

0: Gigele, ce faci? Ce? Nu știi că nu se pune degetul în farfurie?
1: N-am vrut să murdăresc furculița.
2: Georgele.
3: Da, scumpă.
2: Ce-ar fi să ne cumpărăm și noi o Dacia?
3: Ai vrea?
2: Mm-hmm.
3: Precis?
2: Precis.
3: Deci renunți la curăitoreasă?
2: Bine.

0: reușit să înveți limba arabă?
1: E, n-a fost simplu, dar am avut multă voință.
0: Și ce te-a determinat să te apuci de o limbă atât de dificilă?
1: Mă trimite întreprinderea pentru un an de zi la Casablanca și...
0: Bine, dar acolo te poți descurca și cu limba franceză.
1: Da, dar eu nu știu franceză.

0: Draga mea, tot am venit la munte, la aer. Eu zic să stăm puțin aici la club să facem o piatră.
1: Mitica,
0: dumneavoastră jucați Remi. Văd că aveți un loc liber. Mitica, pot să joc și eu? Da? Vă mulțumesc. Ia, dragă, și tu un scaun și chibițează-mă.
1: Mitica,
0: dragă, lasă-mă să joc.
1: Mitica,
0: ce mai vrei, dragă?
1: Mitica, dar azi eu voiam să merg prin pădure.
0: Du-te, mamă, du-te.
1: Singură, dacă mă rătăcesc.
0: E, cum o să te rătăcești? Tu nu știi că în natură nimic nu se pierde.
1: Și dacă totuși merg prea departe și nu mai știu să mă întorc.
0: Nu-i nimic, du-te că anunț eu Salva Mare.
1: Mitica, dar noi suntem la munte.
0: Nu-i nimic, eu tot Salva Marul anunț. Și până vine, până te scoate din pădure, joc și eu liniștit. Cine-i la rând? Da, da, da, chiar eu, vă rog să-mi iertați. Ce piatră.
1: Mitica,
0: tot aici ești, dragă, eu te credeam în pădure.
1: Să știi că mă duc, Mitica, fără tine.
0: Petrecere frumoasă, dragă, vii să mă iei de aici, da?
1: Și dacă mi iese înainte un urs?
0: E treaba lui, să se descurce cum poate. Da, dumneavoastră sunteți la rând.
1: Mitica,
0: ce mai vrei, mamă?
1: Peste două zile plecăm, Mitica.
0: E bine, până atunci termin și eu partida.
1: Dar vreau să vizitez și eu un punct turistic.
0: Du-te la cantină, mama. Da, eu sunt la rând. Sunt scările alea, știi, le urci și...
1: Cum, Mitica? De-aia am venit la munte să stăm 12 zile la Râmii.
0: Dar unde vrei, dragă?
1: Știu eu, la Urlătoare.
0: Aoleu, încă una, mama.
1: Mitica, dar vreau și eu la cota 1400-1500.
0: Lasă, mamă, fac eu un bicolor și ajungem la 2000.
1: Mitica, de-aia am venit cu tine la aer curat.
0: Dar ce vrei?
1: Să mă plimb, să mă duci la cotă, să-mi arăți frumusețile naturii, să mă distrez, să văd și eu pietrele, Doamne, piatra mare, piatra...
0: N-ai aici pietre destule, mamă?
1: Bine, Mitica, atunci rămâi tu cu pietrele tale.
0: Ura, ura, a ieșit! Pardon, am ieșit. Hand.

0: Au sosit!
1: Acum au venit cu mașinile!
2: Cine, frate, cine?
3: Pe cum cine?
4: Cu rucsacuri, hanorace sau cu ce le place?
5: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stalaionescu, Mihai Fotino, Coca Enescu, Radu Zaharescu, Rodica Popescu Bidănescu, Mihai Stoenescu, Lucica Zorini și Nicu Constantin.
6: Unde ați fost, fraților?

0: De la o glumă la alta, de Mircea Cruitoru și Dan Mihai Popescu.
1: Bade!
2: Da.
1: Ce zici, să trec cu mașina peste podețul ăsta?
2: Da, păi treci.
1: Dar dumneata, de ce nu treci cu căruța?
2: Vreau să văd dacă ține.
1: Tranzistoare și alte pregătiri sonore ocazionale?
3: Ion Barta.
0: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.
4: Am auzit că profesorul de latină ți-a dat un 4.
1: Ce să fac, tăticule? Nu puteam să-l refuz.
0: N-a refuzat colaborarea cu autorii și actorii?
1: Regia artistică?
0: Alexandru Darian.

0: noi.
1: Hai că ați avut bagajul.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Încă un cântec de pe albumul Nimic nu este așa cum vrei. În ultimul hal e cu doctori și cu pacienți, bineînțeles.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Draga mea, te-ai hotărât? Mergem la spectacolul acela cu mască și fără mască sau îi vizităm pe Ionești?
1: A, nu, nu, mai bine mergem și vedem măștile din spectacol.

0: Este o idee foarte bună. Cu binoclul puteți recunoaște mult mai ușor interpreții.
1: Așa m-am gândit și eu.
0: Da, de exemplu, acesta este un binoclu excepțional. Puteți vedea de la un kilometru dacă o fată este blondă sau brunetă.
1: De la un kilometru nu mă interesează.

0: Deci putem conta pe prezența dumneavoastră la carnaval?
1: Desigur.
0: Atunci vă rugăm ceva.
1: Ce anume?
0: Știți, vom organiza și o tombolă. Da? Am dorit să ne aduceți câteva obiecte de care vă puteți lipsi.
1: Adică?
0: Bibelouri, cărți și, bineînțeles, pe soțul dumneavoastră.
2: Se aprinde!

0: Stimați ascultători, spectatori și actori, sau în două cuvinte, dragi oaspeți,
1: bine ați venit la spectacolul nostru!
2: Stimați oaspeți, pregătiți-vă!
3: Începe carnavalul!
0: Iar în mijlocul acestui carnaval vom avea...
1: Umor?
4: Da!
0: Cu și fără...
2: Pregătiți-vă!
0: Mască!
5: Vin măștile!
6: Spectacol costumat umoristic muzical de...
1: Rodica Tot și Costin Georgescu!

0: adică Dem Rădulescu.
1: Vedeți ce v-am spus eu? Numai când ați auzit de mine și ați și început să zâmbiți. Bineînțeles că în afară de partea distractivă a spectacolului nostru, dumneavoastră veți încerca să rezolvați și o dilemă care v-a fost îndelâng pregătită de machiajul nostru tehnico-muzical, asigurat de...
2: Romeo Chelaru.
1: Dumneavoastră va trebui doar să recunoașteți cine se ascunde sub fiecare mască și mai ales un lucru foarte ușor. Cu ce troleibuz va merge acasă după spectacol fiecare interpret? Un fleac! Și acum, la semnalul maestrului de ceremonie artistică, Manole Pavel Dan, să declarăm deschis...
3: Carnavalul!

0: mine. Vă spun eu cine sunteți negreșit. Sunteți cea mai frumoasă dintre fete.
1: Nu, eu sunt mama ei și n-ai ghece.
0: Oh, pardon.

0: Acesta e baletul.
1: Nu trebuia mascat.
2: Păi altfel cum dansam și noi odată, păi altfel cum tu nu te-ai întrebat.
3: Care voi?

0: aici.
1: Mioara, tu ești dragă.
0: Se pare că nu m-ai uitat.
1: Bineînțeles că nu, sunt încântat să te revăd. După câți ani? 10, nu?
0: Da, vai cum trece timpul. Mă găsești schimbată?
1: E, firește.
0: O, mai urâtă?
1: Vai de mine, așa ceva ar fi imposibil.
0: Ce zici, dragă? Se fardează mioara asta atât de mult? Că arată ca o sperietoare.
2: Ei, și tu, dragă, nu e adevărat. Machiajul nu schimbă cu nimic.

0: nici nu știi ce bine îmi pare că mergem la carnaval.
1: Ba știu, ba știu că și mie îmi pare bine.
0: Tu ai să-ți etalezi cele 14 de piese.
1: Care 14, dragă? Vezi că exagerezi? Avea că sunt 8. Cu restul, nu știu, sunt numai combinații. Ce
0: da,
1: să mai
0: vorbim? Știu, combinații de ale tale care pe mine m-au costat leafa pe ianuarie și februarie. De când ai început să te pregătești pentru spectacol. Da, nu-i nimic. Am și eu satisfacțiile mele. Vine toată unitatea la carnaval, cu care ocazie am să le dovedesc ce fantezie are colegul Mișu.
1: Adică ce fantezie?
0: Adică o să vină și cei de la proiectare, și cei de la autodotare, și cei de la investiții, toți unul și unul care se laudă cu fantezia lor. Și o să vină și tovarășul Mandache, șeful nostru, care dintr-o ochire o să vadă că Mișu, adică eu, sunt îl mai prima.
1: În ce sens?
0: În sensul că la carnavalul de care îți vorbeam, eu o să am costumul cel mai grozav. Fantezie, bun gust, economicitate, spirit modern. Și o să-și dea seama pe cine trebuie să promoveze.
1: Bravo, Mișule, bravo, păi dacă e așa să te vedem.
0: Uite, dacă stau și mă gândesc bine, acum cu toată moda retro, ar fi de mare efect un costum de pirat.
1: Ce? E, bravo, pirat, ai cu banderole neagre pe un ochi. Dar ce o să zică șeful tău? Că de-aia merg treburile în secția ta așa, pentru că tu închizi un ochi și nu vrei să vezi lipsurile.
0: Crezi?
1: Păi?
0: De știu eu, s-ar putea să ai dreptate. Atunci o să mă costumez în Iulius Cezar. Sandale romane, togă albă și Ave Cezar, ca așa-l cheamă. Cezar Mandache. Hai că am dat lovitura. Ave Cezar.
1: Ave, ave, ave. Dar tovarășul Mandache, o să-și închipui că face aluzie la metodele lui de lucru.
0: Ce? Ce metode?
1: Păi nu spuneai chiar tu că este un adevărat tiran? Că atunci când ai venit tu cu propunerea de invenție, a spus că el semnează primul, că e Cezar. Out Cezar, out nihil. Și nihil ai fost tu.
0: Serios? Crezi că ar putea să o interpreteze așa?
1: Da, sigur.
0: Să știi că da. Păi atunci ce... Am să mă costumez? Stai să caut... așa o figură legendară, un Prometeu.
1: Ai și găsit.
0: Dar Prometeu ce mai are, dragă?
1: Păi are, dragă, are. Nu știi că el e cel cu focul? Și nu știi că atunci când ai fost în deplasare, Mandache ți-a spus să-i aduci o brichetă? Și i-ai adus? Nu! Nu, că ai zis că mai bine o dai lui George, ca să-ți facă rost de covor.
0: Bine, bine, bine. Atunci, în Icar. Figură frumoasă, avântată, inventator.
1: Sigur, sigur, e perfect, e perfect. Și Mandache o să-ți împlinească visul. O să zbori.
0: Atunci în ce mă costumez?
1: Îți spun eu, știu, gata. Îți pui salopeta aia plină de ulei, te dai cu negru pe față și te duci la Nea Mandache și îi spui: Doarșu șef, până mai dansați dumneavoastră pe aici, până mai supravegheați veselia din secții, dați-mi voie să vă gresez mașina. O să vezi ce succes o să ai.
0: Să-i gresez? Bravo, ai dreptate.
1: Sigur.
0: Îi fac roșii de niște plăcuțe de frână noi. O să moară de invidie cei de la proiectare, autodotare și investiții. Ei, uite, asta zic și eu, fantezie. Tu ai

0: ai văzut, Costică?
1: Ce să văd?
0: La spectacol, ce rochie frumoasă avea Mirceasca. Dar Anișoara, de bluza Matilde și nu mai vorbim, iar eu...
1: Tu ce?
0: Ah, dacă aș avea bani mulți, dar mulți de tot, mi-aș cumpăra toate rochile care mi-ar plăcea.
1: Știu, dragă, dar atunci celelalte femei cu ce s-ar mai îmbrăca?
0: Mișuele, că-i scumpă, dacă mă iubești, vreau să-mi fac și o rochie așa cu mare Mimi. Asta e ultima modă.

0: De acum, dragi invitați, vă rugăm să recunoașteți cine se ascunde sub masca acestor versuri.
1: Păzea, păzea că trece în goană, aleargă, vâjie ca vântul și dacă n-ai urechi normale, te face una cu pământul.
2: Cum, dragă? Lili are șofer?
3: Da, l-a angajat Adasu, ci că îi costă mai ieftin.

și la dans, la tango, la dor. Când m-a luat, mi-a plăcut, eram doar la început o noră. E adevărat, m-a fermecat când m-a luat. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați modernizați, nu mă uit că aș râvni la bar de zi, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu al meu ce să mă fac? Nu căi, o sac, nu fumează și nu bea, și-abia, abia.

0: și la ateneu și la Manis. El n-a spus niciodată că Rossini a cântat doar cu Phoenix. Că Toulouse și Lautrec sunt doi ce mâncau biftec la Moulin Rouge. Se îmbracă în gri, n-are plete mari, deși el nu e chel. Dar e tuns și e fidel, un porumbel. De un să știe că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați emancipați, nu mă uit că aș râvni vreun vis-a-vis, dar mă uit la ei ce poză, ce metamorfoză. Eu cu-al meu ce să mă fac, să-i vin de hac, sau mai bine aș încerca să-l las așa. Un copil plin de candoare, după cât se pare. Eu cu al meu văd eu ce fac.
1: Bună ziua, actele dumneavoastră.
2: Bună ziua, poftiți. Dar ce am făcut?
1: Nimic. Formidabil.
2: Formidabil. Ce s-a mai întâmplat?
1: Deci dumneavoastră sunteți. Albul de la tâmple m-a derutat un pic, dar...
2: Pentru asta m-ați oprit.
1: Încă o dată, bună ziua. Nu mă recunoașteți?
2: Nu, nu mi-amintesc.
1: Ionescu pe Ion, zis praștie.
2: Bă, nu, se poate, dar...
1: Sunt eu fostul dumneavoastră elev.
2: Da, se poate. Da.
1: 3 ani la rând m-ați lăsat corigent de m-am topit în casă 3 veri.
2: Aoleu, sigur ai fost în clasă la mine?
1: Bineînțeles. De 10 ani aștept această clipă.
2: Serios?
1: Aha, și ce nerăbdător eram. Vă rog să coborâți în mașină. Așa, uitați, aveți aici un caiet și un stilou și scrieți așa frumos, caligrafic, de 100 de ori. Nu voi mai încălca regulile de circulație. Da, aveți grijă să nu greșiți că vă rup foaia.
3: De ce, de ce n-am replică în glas?
1: De ce vă grăbiți? Uitați, a 99-a oară a scris circulat în loc de circulație. V-am spus doar că vă rup foaia.
3: De ce, de ce n-am replică în glas?
2: E nemaipomenit să mă pună pe mine să scriu. O să fac reclamații. Nu vă supărați, la dumneavoastră se depun contestațiile pentru... Aoleu, scuzați, cred că am greșit ghișeul.
4: Da, nu face nimic. Semnați aici că l-ați greșit.

0: adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Stimați oaspeți, pregătiți-vă!
2: Începe carnavalul!
3: Carnavalul a început de mult, așa că noi vom continua să ghicim măștile.

0: Da, ce minunat e să dansezi.
1: Ce minunat e să dansezi cu o fată atât de drăguță ca dumneavoastră. Câți ani aveți?
0: 19.
1: Și sora dumneavoastră mai mică?
0: 28.

0: am spus anecdota aceea în care doi elefanți se întâlnesc la un carnaval?
1: E, nu, dar e foarte amuzantă.
2: Visul meu este să fac fericit un om căruia nu-i lipsește nimic ca să fie fericit, dar care nu este fericit.
0: Iubito, spune-mi, dar sincer, înaintea mea cu cine te plimbai în parc?
2: Cu nimeni. Toți aveau mașini.

0: Da, Bilmilic, au și trecut 5 ani de când am terminat facultatea. Ia spune-mi, la tine, care-i cel mai important lucru reușit în acest timp?
1: Păi acela că făcând naveta n-am pierdut niciodată cursa de 3 și un sfert cu care vin acasă.

0: Bine ai venit, da, bine că te-ai întors, puișor.
1: Și acum, mărenică, ia spune, ce ai rezolvat la București cu facultatea?
0: Da, spune-ne și noi.
2: Păi cred că totul s-a terminat cu bine, tată.
1: Te-ai înscris la vreo facultate?
0: Lăsă băiatul, dragă, să povestească. Da. Ia zi, marinaș, dragule, a ieșit totul bine, bine?
2: Bine, mama, așa. Bine. Eu mergeam așa cu troleibuzul.
1: Când mergeai cu troleibuzul?
2: Da. Păi când am plecat spre facultate. Zic, să dau la facultatea de construcții. Așa. O specialitate frumoasă, îi place și tăticului meu.
1: Foarte bine, foarte
2: dar
1: bine.
2: Dar mi-am adus aminte de unchiul Georgică. Pe șantier, praf, ciment, var, s-a îmbolnăvit de asta, nu?
1: Păi dacă fumează, dar n-are nicio legătură cu șantierul.
0: Dar de unde știi tu ce ești, doctor? Ia zi, dragul mame, zi mai departe.
2: Și cum mă gândeam așa, intră în compartiment Viorel, colegul meu.
1: Care compartiment? Că parcă era într-o leibuz.
2: Nu, că ideea asta mi-a venit mai devreme, în tren. Viorel zice, marinică, mergi cu mine să dăm la ase, ne facem economiști, muncă interesantă, bine plătită, da, o meserie frumoasă, interesantă, dar când ajungem la București pe peron, unul vine de informația, ia un ziar și ce citesc? Un economist condamnat pentru fraude.
1: Și te-ai speriat?
2: Bineînțeles, tată.
0: E, ce tot îl întrerup mereu. Da, marinică, scump mami, nu te-ai gândit tu și la unchiul Matei?
2: Exact la asta m-am gândit. Dar după ce m-am hotărât să mă duc la facultatea de energetică să mă înscriu, ce credeți că am văzut acolo, în curtea facultății?
1: Condițiile de înscriere.
2: Uite că n-ai ghicit. Am văzut o fată, blondă, ochi albaștri, ce mai, un înger de fată citind o carte de aventuri. Mă uit peste umărul ei la titlu și ce citesc? Electrocutatul.
0: Îngrozitor.
1: Și te-ai hotărât, fiule, să te faci agronom, că pe când nu sunt fire electrice.
2: Nu, m-am gândit la economist, la cel cu frauda. Și atunci m-a străfulgerat o idee. De ce n-aș fi judecător sau avocat? M-am înscris la drept. Dar în ziua examenului de admitere o zăresc pe fata care citea.
1: Care fată?
2: Care citea cartea de aventuri. Dar de ce scos pastilele cu nitroglicerină, tată?
1: Deci unde te-ai înscris până la urmă, scumpul mami?
2: Păi aici unde? Păi dacă tot aveam actele la mine, m-am înscris la ofițerul stării civile. Și uite că ne-am luat cu vorba și fata așteaptă afară să-și cunoască socrii. Așa-i că am făcut o treabă bună?
3: Ce spui tu și ce spun eu? Ce spui tu și ce spun eu?
2: Așa-i că am făcut o treabă bună.

0: Iertați-mă, nu știu dacă aici la carnaval este cel mai potrivit moment.
1: Spune-ți.
0: Aș dori să mă însor cu fiica dumneavoastră.
1: Serios?
0: Da.
1: Dar ai încercat să o convin și pe nevastă mea?
0: Da, dar eu prefer pe fiica dumneavoastră.
2: Dragul meu, nu-ți înțeleg starea de depresiune.
3: Păi,
2: din câte știu, v-ați căsătorit în condiții romantice. Ți-ai răpit soția.
3: Da, e adevărat.
2: Și părinții nu v-au urmărit?
3: Ba da.
2: Și nu v-au ajuns?
3: Da, da, ne-au ajuns și acum stau la noi.

0: Deci dumneavoastră sunteți dresor și doriți să vă produceți în spectacolul nostru.
1: Întocmai.
0: Mă rog, ce fel de animal ați dresat?
1: Un pește.
0: Interesant. Și ce știe să facă?
1: Înoată.

0: Dragi oaspeți, ne cerem scuze pentru mica defecțiune care a apărut la magnetofon. În câteva momente, ea va fi remediată. Am și trimis pe cineva la un atelier de specialitate. Este vorba doar de un șurub, un fleac. Se repară imediat.
1: Bună ziua, meștere.
2: Bună ziua.
1: Am venit să-mi reparați acest obiect.
2: Stați, nu vă pripiți. Nu se poate rezolva o asemenea treabă cu una, cu două. Trebuie să discutăm totul, până la cel mai mic amănunt.
1: Ce se discute?
2: Păi credeți că dacă dați buzna să rezolvă totul așa ușor?
1: Să dumneavoastră reparați sau nu reparați?
2: Depinde de ce și mai ales de cine este vorba.
1: Păi de mine.
2: Păi la urma urmei nu primesc comandă de la oricine. Pentru că poate nu știți, dar oamenii tot vin și toți au pretenții să le lucreze. Păi... Formidabil!
1: Dar nu sunteți de meserie? Stați puțin, vă, chiar pe firma de la intrare este menționat în serviciu clientului.
2: Da, e adevărat, dar sunt mai multe feluri de clienți, nu-i așa? Cine nu mi-e simpatic, nu-l las să mă bată la cap, să mă piseze.
1: Ei, nu, da, eu...
2: Păi, dar odată ce nu mi-e simpatic, atunci, pa, la revedere. Mi-a părut bine și s-a mai venit, când vă chem eu.
1: Nu vă supărați, astea mi le-a spus mie.
2: O să fiu sincer cu dumneavoastră, nu-mi place culoarea ochilor. Iar de forma nasului ce să mai vorbim?
1: Fai, dar și ce sunt eu de vină? L-am moștenit pe bunicul meu. Dar în ceea ce privește reparația...
2: Formidabil ce timp nesuferit. Un pisăloc și jumătate. În fine, treacă de la mine. În loc să o aruncați, mai aveți și curajul să veniți la mine, să mă deranjați și să mă enervați? Arătați-mi epava aceea.
1: Epavă?
2: Da.
1: Dar este o piesă nou-nouță. Uitați, doar un mic șurub de aici. Și l-am pierdut.
2: Șurub, a? Ia ascultă, cine e meșterul aici? Eu sau dumneata? Trebuie să-i schimb interiorul și exteriorul. Trebuie vopsită, iar la urmă o să-i înlocuim și eu.
1: Bine, sunt de acord. Și când va fi gata?
2: A, să știi, dumneata, cu toate că m-ai enervat, că sunt un om de cuvânt. Când zic o vorbă, așa rămâne. Respect întotdeauna termenul fixat. Puteți să treceți în prima zi de miercuri anului 2000. Între 9 și 10 dimineața vă convine?
1: Nu s-ar putea după amiază.

0: Dragi invitați, ascultători, spectatori și actori, spectacolul nostru continuă!
1: Umor?
2: Da!
0: Cu și fără?
3: Pregătiți-vă!
4: Mască!
5: Vin măștile!
4: S-au deghizat în autori?
6: Rodica Tot și Costin Georgescu.

0: fusul colorat.
1: Umor cu și fără mască.
0: Citiți, atenți și veți afla.
2: Cu și fără mască, sperăm că deja i-ați recunoscut sau îi veți recunoaște în continuare pe...
3: Dem Rădulescu,
4: Ileana Stana Ionescu,
3: Cornel Vulpe,
4: Rodica Popescu Bitănescu,
3: Radu Zaharescu,
4: Coca Enescu,
3: Mihai Mălai Mare,
4: Andra Teodorescu Ion,
3: Nae Lăzărescu,
4: Mihai Stoienescu.

0: Am auzit că aici are loc un spectacol umoristic. Sau nu e aici?
1: Ba da, ba da, aici.
0: Ce bine că am ajuns, că vreau să-l văd și eu.
1: Foarte bine, dar a început de oră. De ce n-ați venit mai devreme?
0: Păi a fost greu până am convins-o pe nevastă mea.
1: Dar dumneavoastră văd că sunteți singur.
0: Păi până am convins-o că mă duc la o ședință.

0: piesă adusă de fan teatru radiofonic.
1: Dragul meu, poți să mă feliciți?
2: De ce?
1: Am terminat recent o piesă nouă, Otelo.
2: Ce naiba, tu n-ai auzit încă de Shakespeare?
1: Formidabil. Tot de acest tip mi-au spus și când le-am dus cealaltă piesă, Hamlet.
3: Colega, m-ai văzut jucând în Hamlet?
4: Da.
3: Și cum am fost?
4: Foarte convingător. Toată lumea a înțeles de ce a nebunit Ofelia.

0: Nu știți ce bine îmi pare că dumneavoastră regizați carnavalul?
1: Da, da, în felul acesta vom asigura o mai mare varietate de personaje și costume.
0: Am auzit că v-ați gândit să-mi dați un rol.
1: Da, da, a fost vorba, dar vom mai discuta noi.
0: Era și normal să vă gândiți la mine.
1: O să vedem.
0: Ce ați zice dacă mi-ați încredințat rolul Dezdemonei? Știți, când eram elevă l-am jucat și am avut un foarte mare succes.
1: Da, da, n-am nimic contra, ba mai mult. Am și un Otelo foarte bun și dacă știți și textul, putem prezenta un fragment pe scena carnavalului.
0: Foarte bine, la asta m-am gândit și eu, dar am unele condiții.
1: Da, ce condiții, vă rog?
0: Aș vrea să discut cu dumneata problema părului.
1: Poftim?
0: Dezdemona e blondă și eu sunt brunetă. E bine să nu vă închipuiți că de dragul succesului dumneavoastră eu să-mi vopsesc părul.
1: Da, nici nu vă cer așa ceva.
0: Nu mi-a cerut, dar știu eu pe regizori. Toți au niște idei pe care și le realizează pe seama bieților interpreți și mai ales interprete. Așa că să fie clar, eu părul nu mi-l vopsesc.
1: Vreau să vă spun că mie îmi place foarte mult părul dumneavoastră negru și nu e cazul să...
0: Sunteți foarte amabil, dar nu sunteți sincer. Cum puteți crede că artistic vorbind, Dezdemona poate fi brunetă? E clar că lui Otelo i-ar fi plăcut neapărat o nordică, păr blond strălucitor, un negru șterț așa ca al meu.
1: Da, poate merge și așa.
0: Am impresia că nu prea aveți autoritate de regizor.
1: Dați-mi voie.
0: Dacă e nevoie, ordonați-mi să-mi vopsesc părul, să-l tai și să mă împletesc codițe false în jurul capului.
1: Dar nu vreau să...
0: Dacă îmi spuneți toate astea răstit și aspru, mă duceam imediat la coafer și nici nu crâcneam.
1: Da, dar nu e cazul. Nu culoarea părului contează, ci puterea personajului, sensibilitatea.
0: Da, tocmai o sensibilitatea se învață, se exersează.
1: Da, sigur,
0: dacă mi-ați dat de exemplu rolul lui Pigmelion, m-aș angaja imediat o săptămână vânzătoare la florăria Panseluța și atunci cum rămâne cu părul?
1: Care păi știu ce să zic.
0: Am înțeles, mă voi conforma. Mă duc să mă vopsesc, să-l fac blond cenușiu sau platinat.
1: Dar nu vreau...

0: Și acum, dragi oaspeți, vă invităm să recunoașteți o nouă mască care va încerca să vă încânte cântând. Să nu vă lăsați păcăliți chiar dacă declară că...
1: Nimic nu mă sperie, nimic nu mă dopoară, să vină orice vreme, dar dați-mi o ghitară.
0: Să respectăm rugămintea și să oferim așadar o ghitară pentru a vedea ce poate face cu ea.
2: Draga mea, soțul tău mai compune?
3: Oh, are un spor formidabil.
2: Da? Și când creează mai mult? Dimineața? Seara?
3: Când sunt eu plecată?

0: Avere di bacie, fantasie și talent.
1: Tu înaintezi cu mingea, dar și eu cu nou șlagăr te-am driblat, n-ai fost atent. Tu la basket nu ești moș, dar

0: Mimi, dragă, nu știu ce are cu mine doctorul Pandele.
1: Cine tu, Orelistul?
0: Da, am fost ieri la el și mi-a spus că dacă vreau să mai cânt, să mă las de fumat.
1: Și la ce concluzie ai ajuns?
0: Că nu m-a auzit niciodată cântând.
2: E adevărat ce am auzit, dragă? Că te-ai lăsat de muzica de opere și te-ai reprofilat pe muzică ușoară?
0: Da, medicul mi-a recomandat o cură de slăbire.
3: La

0: Ce spune lumea?
1: Ce?
0: Că nevastă-ta, de câte ori are un concert de muzică ușoară, apare cu o roche nouă.
2: Da, așa e, nici cronicarii n-au mai criticat-o pentru lipsă de noutate.

0: sunt desene ideale.
1: Altruiste permanent, sprijinim orice talent.
0: Dă-ți conturul la buze gros, e picant și generos. Dă-ți pe obrăjore, pe

0: Bea ceva și apoi fumează, vocea ți se aranjează. Iar acum hai să ne cânti, sigur că ai să ne încânti.
1: Cum să vă mulțumesc în fine?

0: Și acum, pe scena carnavalului nostru, două mași stau de vorbă prietenește. Oare ce își destăinuie?
1: Ce e cu tine de ești atât de mohorât?
2: Am avut un vis azi noapte. Și să spun, un coșmar noaptea.
1: Ai băut prea multe cafele.
2: Aș, cafele, ieri n-am băut niciuna. Tocmai de asta m-am mirat că te-am visat.
1: Pe mine?
2: Păi pe tine. Urcă pe tine, un adevărat coșmar, ce mai. Nu spun că nu vreau să simte voi idei în cap.
1: Ce idee?
2: Păi știu eu, o visele astea.
1: Prostii, nu sunt din cei care cred în vise.
2: Nu?
1: Nu.
2: Păi, atunci e bine.
1: Totuși, cum ziceai că m-ai visat?
2: Păi se făcea că te chemase șeful.
1: Șeful?
2: Da.
1: Și?
2: Să te trimită în delegație, la mare, pentru semnarea contractului cu șantierul. Știi că trebuie să pleci în delegat.
1: Știu, dar unde-i coșmarul?
2: Păi stai. Să vezi, se făcea că te-ai dus la Constanța, ai rezolvat treburile dimineață și pe la 10, să-ți mai spun?
1: Spune, nu sunt impresionabil.
2: Pe la 10, cum zic, ai zbugit-o pe plajă și țuși în apă.
1: Să nu-mi spui că m-am umnecat, fiindcă n-o ca un pește.
2: Dacă ar fi fost vorba de asta...
1: Dar ce poate fi mai rău?
2: În timpul ăsta, aici, știi că șeful nu te prea iubește, știi?
1: O fi puțin mai aspru, dar spune ce s-a întâmplat în lipsa mea aici.
2: Eu spun, dar nu-ți intră voi idei în cap.
1: Spune odată ce...
2: În timpul ăsta te mută.
1: Aole.
2: Da, adică aduce pe altul. De ce, nu?
1: Da.
2: Te-a expediat la mare ca să nu prinzi de veste și...
1: Vise.
2: Păi, să știi, nu ți-am spus până acum ca să nu mă crezi superstițios, dar mie visele mi se cam realizează.
1: Fleacuri, dragă, fleacuri. De altfel, acum 5 minute am fost la direcție.
2: Vezi.
1: Pentru delegație.
2: Vezi, și ți-au propus să pleci, așa e?
1: Na, asta a fost ieri. Astăzi a fost propus să plece altcineva.
2: Altcineva? Cine?
1: Tu.
2: Eu?
1: Așa-i că asta n-ai mai visat?
2: Da, de ce să mint? După un asemenea coșmar, ce când trebuie să plec? Mâine?
1: Na, în decembrie. Lucrările s-au amânat pentru la primăvară.
2: În decembrie?
1: Vezi, ți-am spus eu că nu e bine să crezi în vise, mai ales când ceea ce afli nu e prea sigur.
3: Melancolie. Septembrie.
2: Ar fi bine în septembrie, dar e decembrie.

0: Cred că am făcut o gripă nemaipomenită.
1: Și șeful tău care zicea că nu ești în stare să faci nimic.
2: Dumneata, Ionescule, ai putea fi un spărgător perfect.
3: De ce?
2: Nu lași nicio urmă de activitate.

0: radiofonic.
1: Dragul meu, mă îngrozește gândul că mașinile astea sunt capabile să gândească la fel ca oamenii.
2: Pe mine mă sperie oamenii care gândesc la fel ca mașinile.
3: Și să nu uitați, în lupta dintre nou și vechi învinge întotdeauna noul. Dar aveți grijă să aibă ștampila aprobat de la Comisia de Omologare.

0: Așa. Deci o să fii student la arte plastice. Ai dat examen de admitere?
1: Am dat, dar nu l-am luat.
0: De ce?
1: Am avut probleme personale.
0: Serios? Păi atunci tare aș fi curios să știu cum vezi tu viitorul.
1: În cele mai frumoase culori.
0: Am impresia că nu prea știi ce o să se întâmple.
1: Sincer să fiu, nu prea.
0: Dar din ce o să te întreții?
1: Habar n-am.
0: Locuința ai?
1: De unde?
0: Și unde o să locuiești?
1: Pentru început la voi, mai târziu vom vedea.
0: Când mai târziu?
1: Peste un an, doi, când am să devin celebru.
0: Cum îți găliturile alea, mă îndoiesc.
1: Și de Gauguin s-au îndoit unii până când a dat lovitura.
0: Nu știu de cine, din câte am înțeles, o iubești pe Monica.
1: Păi dacă vreau să mă însor cu ea.
0: Dar nu te gândești că va trebui să ai grijă de soția ta?
1: Ba da, cum să nu, după ce o să ne căsătorim.
0: Și în ce mod crezi că o să poți avea grijă de ea?
1: Ei, nu știu, ce mai isprăvește o dată cu întrebările astea? La urma urmei ce, mă aflu la spovedanie sau în casa viitorului socru? Vrem să ne căsătorim și gata, ce ai atâta bâlci? S-a terminat cu timpurile alea când părinții se amestecau în viața copiilor, nu vezi? Ești un tată de moda, ce, crezi că o să ne otrăvim ca Romeo și Julieta? Află că dacă o să ne mai vâri multe bețe în roate, o să ne despărțim. Ia încearcă să renunți la atitudinea asta retrogradă.
0: Ia stai, bă, stai, băi, stai frumos, n-auzi? Stați așa, gata. A renunțat. Poate că sunt într-adevăr un tată de modă veche, mai știi?
1: Ce?
0: Ia, fii atent la mine. Na, ține și tu, nu ne vadă cineva. Na, uite, ține și tu, să-ți duci logodnica la restaurant.
1: Așa, vezi? Și ai grijă să te schimbi cu totul.
0: Da, sigur.
1: Încet, încet, eu cred că o să-mi devii simpatic.

0: de măriți?
1: Da.
0: Și cine-i fericitul?
1: În primul rând, mama.
2: Vă să zic că, tinere, doresc să devii ginerele meu?
3: Asta nu. Dar din moment ce mă însor cu fica dumneavoastră, nu văd altă soluție.

Vă propun pe prima și de altfel și ultima candidată care are cele mai serioase șanse de a fi aleasă. Să vină masca! Să vină candidata! Aplauze, vă rog!

0: Ce zici de alegerea asta?
1: Nu e prea fericită. Mult mai frumoasă și mai deșteaptă e Angela noastră. Apropo, cred că a venit timpul să ne mărităm, fata.
0: Lasă să mai aștepte până se va ivi soțul potrivit.
2: Ah, ce stai așa, dragă? Tu ne auzi? Cu tine vorbesc.
3: Poftim? Cum stau?
2: N-așa, plictisit. Altădată nu te plictiseai cu mine.
3: Nu sunt plictisit, nu vezi? Citesc ziarul.
2: Altădată când eram în preajma ta, nu citeai ziarul.
3: De când ne-am căsătorit, mereu sunt în preajma ta. Nu crezi că între timp ar mai trebui să aflu și eu ce se întâmplă în lume?
2: Nu-ți mai convine, deci, căsătoria. Am înțeles. Altădată erai fericit că ne-am căsătorit.
3: Termin odată. N-am spus deloc că nu mai place căsnicia.
2: Altădată n-aveai obiceiul să mă faci mincinoasă.
3: Nimeni nu te-a făcut mincinoasă. Ce vrei, în definitiv, de la mine?
2: Nimic nu vreau de la tine. Vreau numai să mă tratez ca altădată.
3: Bine. Mă voi strădui.
2: Ia uite-te, altădată nu trebuie să te străduiești.
3: Draga mea, rog-te, lasă-mă în pace.
2: Crezi că nu te-aș putea lăsa? Sunt curioasă dacă altădată mi-ai fi cerut așa ceva. Nu mai vrei nici să-mi răspunzi, va să zică. Bun. Altădată îți facea plăcere să discuți cu mine tot timpul, nu e așa? Eh, ai curajul să recunoști?
3: Da.
2: Da, recunoști, deci.
3: Oleu, ce recunosc?
2: Cum ce? Că ți-ai schimbat atitudinea față de mine.
3: Ce tot îndrugi, dragă.
2: În fine, ai recunoscut. Dar de ce faci asta? Spune-mi sincer, spune-mi de ce? De ce nu mai ești cel de altă dată?
3: Te rog să mă lași în pace. Ce vrei de la mine?
2: Nimic altceva decât să fii ca altă dată. Să nu spui după aceea că din cauza mea tu ai vrut asta.
3: Ce-am vrut? Nu mai termin?
2: Singur ai spus adinea ori că nu mă mai iubești. Singur ai spus. Mă bucur foarte mult că tu ai început discuția asta. Cel puțin să știu și eu cu cine am de face. Nu o să mă mai amăgesc că va mai fi vreodată ca altă dată.
3: Bine, ascultă. Spui atâtea prostii că mă cutremuri. Încetează să mai îndrugi baliverne. Lasă-mă să citesc ziarul ăsta că mă apucă toate nevădăile.
2: Dragă, dar eu atâta vreau să știu. Dacă mă mai iubești, atâta. Și vreau să știu dacă o să te porți cu mine ca altă dată. Bine. Și te rog să-ți cer iertare pentru tot ce ți-a putut ieși din gură fără să gândești măcar o clipă.
3: Da, bine, draga mea. Te iubesc ca altă dată.
2: Așa?
3: O să mă port ca altă dată.
2: Da.
3: Și o să-ți cer iertare altă dată și... Și ce mai vrei?
2: Mă rog, te înțeleg. Îți pare rău că m-ai făcut să cred că nu mai ești cel de altă dată. Bine, nu mă mai supăr. Și acum de ce stai așa?
3: Cum stau?
2: Așa, plictisit, așa, plouat. Altădată nu te plictiseai cu mine.
3: Poftim?

doar actor, fel de fel, notara, național și împrejur de mici colegi, toți, dar cu azi n-am.

0: Stimați ascultători, spectatori și actori, a sosit momentul să cadă măștile. E, nici chiar așa, nu? Acum vedem și noi în sfârșit cine au fost eroii spectacolului.
1: Umor?
0: Cu și fără
2: mască.
0: Noi însă știm că autorii acestui carnaval costumat, umoristic, muzical au fost
1: Rudica Tot și Costin Georgescu.
3: O mască
1: el.
3: O mamă, o mamă, o mască.
4: Bună!
1: Mitică, de ce râzi la toate glumele proaste ale lui Grigore?
4: Dragă, dacă nu râde și închipui că n-am înțeles și începe din nou să le povestească.
0: În ceea ce îi privește pe interpreții noștri, nu există însă niciun risc ca ei să repovestească astea, cum se numesc, glumele. Singura lor grijă este să-și audă numele.
1: Dem Rădulescu,
2: Ileana Stana Ionescu,
1: Cornel Vulpe,
2: Rodica Popescu Bitănescu,
1: Nae Lăzărescu,
2: Coca Enescu,
1: Mihai Mălai Mare,
2: Andra Teodorescu Ion,
1: Mihai Stoienescu.
0: Poftim, ce v-am spus? Pe mine m-au uitat. Să mă adaug singur. Și Radu Zaharescu. Ca să vezi ce oameni.
5: Mine, draga mea, dar cine te-a sfătuit să vii cu rochia asta la spectacol?
1: Nimeni.
5: Și de ce nu i-ai urmat sfatul?
0: A avut nevoie de niciun sfat pentru a realiza regia tehnico-muzicală
1: Romeo Chelaru.
0: Și totuși de un sfat a fost nevoie. De-aia am și avut
1: regia artistică Manole Pavel Dan.
6: Gicule, de o vreme tot vreau să te întreb. Sunt mai mult de 5 luni de când nu te mai văd cu Sanda. Nici la teatru, nici la film și nici la carnaval nu erați împreună. Ce s-a întâmplat? V-ați despărțit?
7: Nu, ne-am căsătorit.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cel ce se pedepsește singur, de Terențiu.

0: Măcar că ne cunoaștem de prea puțină vreme, abia de când în preajmă ai cumpărat ogorul și n-am avut alminte nici alte legături, azi meritele tale, cinstite Menedemus, care ar putea nici vorbă să ne împrietenească, mă fac să-ți spun pe față și fără ocolișuri că, după câte îmi pare, muncești din calea afară de mult și pentru anii și pentru averea ta. Pe zei bun, pe oameni, ce vrei, ce urmărești? Ai un ogor cum altul mai bun și mai de preț, nu stăpânește nimeni prin tot acest cuprins. Mulțim de sclavi și atâta în locul lor te zbați muncind din greu, de parcă nu ai avea niciunul. Nu stai măcar o clipă și nu te ocrotești. Și nu pentru că îți face plăcere. Știu, nu sunt prea mulțumit, vei spune, de lucruri celorlalți. Dar dacă ostenivei ai idoma, punându-i pe ei să ostenească, vei fi mai câștigat.
1: Treburile tale îți dau răgazul cremă să porți atâta grijă unor străine treburi?
0: Sunt om, străin nu-mi este nimic ce-i omenesc. Ia asta ca povață, ori ia-o ca întrebare. Faci bine, fac ca tine. Faci rău, te pot feri.
1: Eu fac ce-mi place, iar tu cum vrei să faci.
0: Cunoști un om ce singur se pedepsește?
1: Eu?
0: De ai vreun păs, îmi pare nespus de rău. Dar care e necazul tău? Și meriți atâta chin?
1: Vai mie, am un băiat. Doar unul, Cline. Dar ce zic am băiatul? Nu, Cremes, l-am avut. Dacă-l mai am, azi nu știu.
0: Cum asta?
1: Hai să vezi. Stă în cetate o biată bătrână din Corint. De fata ei băiatul s-a îndrăgostit nebun că și-o vedea nevastă. Dar se ferea de mine. Când am aflat, cu toată omenia m-am purtat și grija pentru un suflet îndurerat și tânăr, da, și cu strășnicia părintelui din mine. Sminteala asta vine din multa strândăveală. La anii tăi eu unul nu dragoste făceam, ci împins de sărăcie, în depărtări m-am dus și am dobândit în luptă renume și belșug. Pe scurt, aici ajungem.

0: Demes, cât timp el duce o viață de lipsuri și departe din vina mea de țară, mă pedepsesc eu însumi, în locul lui trudind, strângând, făcând pe sclavul și economisind. Și iată ce-am făcut. Nimic n-am mai păstrat din vase sau veșminte. M-am descotorosit vânzându-i de toți sclavii și sclavii în afară de cei ce își acoperi înșiși cheltuia la muncii la câmp. Și casa mi-am dat-o cu chirie. Și cu vreo 15 talanți am cumpărat acest ogor pe care muncesc. Cu atât mai mică îmi pare nedreptatea față de fiul meu, cu cât mă chinui, cremes și îngust nenorocerea. Și n-am să mă mai bucur nicicum până nu-l văd sosind întreg și teafăr părtaș la bucuria.
1: În firea ta văd bine să fii un tată bun. Și dacă îl luai cu duhul blândeții, fiul tău s-ar fi supus. Atât dacă nu v-ați cunoscut îndeajuns. Urmarea? Ascunsați adevărul. Tu n-ai dorit să știe ce dragoste îi porți, el n-a vrut să se încreadă ca fiul în tatăl lui. De-ați fi făcut alminteri, nu se întâmpla nimic?
0: Mărturisesc. Așa e, sunt tare vinovat.
1: Eu, bănui, Menedemus, ba cred că se va întoarce cu bine, poate într-una din zilele acestea.
0: O, să te audă, zei!
1: Și acum, dacă vrei, cum tot e sărbătoarea lui Dionisos, vino la noi.
0: A, nu! Nu! Nu pot!
1: E cum asta? No. Ci cruță-te puțin! No. Și fiul tău pe Hercle te-ar sfătui la fel.
0: L-am alungat să îndure din greu și n-aș putea să nu îndur. Eu însumi!
1: Ești neclintit?
0: Da, sunt!
1: Cu bine atunci!
0: Cu bine că
1: mi-a stos sărmanul lacrimi și vai, mă neacă mila. Da, cred că e vremea, iată, să mă întorc acasă. Eu însumi fac oaspeții să aștepte. Să intru. Dar ce zgomot aud la ușa mea? Cine a ieșit din casă? Mă trag de-o parcă aici.
2: Nu te mai teme atâta, Climia. Ei n-au întârziat nicicum. Și ea, prin soare, fac cu tine că-ți vine odată cu trimisul. Alungă teama fără noi, măcar te zbuci în zadar.
1: Cui vorbește fiul meu, Clitifo?
3: Ei, îl văd pe tata și mă bucur.
4: Sosești la vreme, dragă tată!
1: Ce s-a întâmplat?
4: Pe Menedemus, vecinul nostru, îl știi?
1: Prea bine.
4: Și știi că are un fiu?
1: A, acum ai plecat departe.
4: Nu, tată, e în casa noastră.
1: Cum?
4: De o oră a debarcat și l-am poftit la cină, căci prieteni suntem nedespărțiți de când ne știm din frage de copilărie.
1: Da, e o veste fără seamă.
4: Da?
1: De ce n-am stăruit să vine la masa noastră, Menedemus, ca să-l pun primul față în față cu bucuriei nevisate? Da, da. Dar încă e vreme.
4: Nu, nu, nu, n-ar fi bine să nu te duci la dânsul, tata.
1: De ce?
4: Nu știe nici băiatul cum e mai bine. Abia sosit el și de tatălui se teme, dar și de inima iubitei. De dragul ei s-a dus în lume când s-a certat.
1: Știu.
4: A trimis un sclav acum la ea în cetate și l-am trimis și eu pe Sirus.
1: Ce spune?
4: El... nefericit e.
1: Așa? Mm-hmm. Dar cine-i mai puțin? Mm-hmm. Și ce nu are? Ce-i lipsește din ce numim noi fericire?
4: E, tată.
1: Părinți, prieteni, neamuri, țară înfloritoare, da. Bunăstare. E adevărat că le dăm prețul pe care îl vrem.
4: Da.
1: Le folosim cu minte, înseamnă fericire. Iar dacă nu, prăpăd înseamnă...
4: Neînduplecat a fost bătrânul. Și de nimic nu mă înspăimânt decât că în furie îi cășună iar cu mustrări pe Clinia, tată.
1: El care... Da, să tac din gură că e bine să se teamă fiul.
4: Ce tot te șoptește?
1: Îți spun. Băiatul oricum nu trebuia să plece. Se poate să-i fost cam aspru în dragostea.
4: Da.
1: El trebuia să se supună. Că pe cine de nu părintele ți asculți? Ți-ai și făcut pe voi tatăl sau fiul tatălui pe voi? Le învinuie că a fost prea aspru,
4: da.
1: Și nu e drept. Neînduplecarea părintului rămâne aceeași oricât ar fi de cum se cade.
4: Da.
1: Nu vrea în dezmăt să se afunde. Nu vrea să o ducă tot în chefuri și strânge băierile pungii,
4: da.
1: Și vorbă în numele virtuții. În sufletul ajunge sclavul celor mai rele dintre patimi. Știu, Clitifo, că nu se poate să nu se schimbe și purtarea.
4: Da.
1: E înțelept și se folosește să înveți din pilda celorlalți.
4: Gândesc la fel.
1: Plec înăuntru să văd cum stăm, ce avem la cină.
4: Da.
1: E cam târziu și bine îi face să nu te depărtezi de casă.
4: Da, da, da, da. Da, da. Ah, ce nedrept pe noi cei tineri.

0: judecă părinții noștri. Deși copii, firesc le pare pe lume să venim bătrâni. Și nu vor să ne facem rândul la zbenguiala tinereții. Ei, după mintea lor de acum, nu cea de atunci, ne cârmuiesc. Parcă-l aud.
1: Îți folosește să-mi vezi din pilda celorlalți.
0: Viclean se crede. Nu-și dă seama că spune bazme unui surd. Mai simțitor mă știu la vorba iubitei mele. Dă-mi, adu-mi, că nu pot să-i răspund. Și nimeni nu e ca mine mai mâhnit. El s-a încurcat de-a bine în treabă, dar draga dragului de Clinia cinstit se poartă și nu are apucături de curtezană.
2: A mea e lacomă, trufașe, poruncitoare, mofturoasă și o nu-i dărui decât bine.
0: Mă tem să-i spun că n-am ce-i da. Și abia m-am prins în mărăcine și tata încă n-a aflat.
3: Ei, Clinia!
4: Tare s-a bătut.
0: Ia seama, dinspre casa voastră sunt undeva de cineva.
4: Da, bine. Simt cum mi se lasă o neagră prevestire în suflet.
5: Pe Hercle, te repeți să judeci un lucru până nu-l cunoști?
4: De n-ar fi ceva rău la mijloc, n-ar fi venit.
0: Îți vine?
4: Când?
0: De acolo până aici e cale. Pe urmă, știi cum e femeia? Până pornește, până pleacă, se face anul.
4: Mi-e teamă, mi-e teamă, prietene.
0: Răsuflă, ia-te-i pe Sirus și pe Dromo, sclavii noștri.
6: Zici tu, Dromo?
7: Da, așa e, Sirus, da? Cât de vreme ne-au spus povești, el au rămas în urmă, crede-mă.
0: Îți vine iubita Clinia, auzi?
4: Da, în sfârșit, aud răsuflu și iarăși clitifo trăiesc.
6: Vin priponit. O ceată aduc de slujitor cu ele.
4: Sunt pierdut, de unde le poate avea?
0: Mă întreb pe mine?
6: Urât că le-am lăsat în urmă cu atâtea bogății. Deci mintea, urării, e noapte și ele nu știu care-i drumul. Am săvârșit o neghiobie. Pornește Dromul în calea lor. De ce stai, pleacă?
7: Bine, bine, bine, o să mă duc.
4: Vai mie, cum mi se spulberă speranța.
0: Dar ce tot ai, de ce te zbucium?
4: Mă întreb ce am. Nu vezi și tu?
0: Nu.
4: Vezi minte, aur slujitoare, când eu o las cu o biată sclavă, de unde spunem toate astea?
0: Acum, da, înțeleg și eu, da,
4: Jupiter, credința ei. În timp ce eu, nesăbuitul, m-am dus în lume pentru tine, ai strâns averea, Antifila, și m-ai lăsat bătut de rele. Tu! Pentru care îndurne cinstea și n-am vrut să-l ascult pe tata.
0: Clinia, nu. Stai.
4: Nu i-am luat sfaturile în seamă și nu m-am despărțit de ea, dar azi o fac.
6: Dromo, eu cred că am înțeles greșit povestea noastră. Clinia, iubita, nu ție cum o crezi? A dus aceeași viață și îți poartă aceleași gânduri, de ea am citit noi bine din faptele în suflet.
4: Ce spui, Sirus? Nimic pe lume n-aș vrea mai mult decât să știu că am bănuit-o și nu e adevărat.
6: În primul rând, ca totul să fie lămurit, bătrâna nu e mama copilei, cum părea. Nu, ea a murit, știu asta, că am auzit pe drum spunându-i celelalte.
0: Cum? Cine e cealaltă?
6: Așteaptă până la capăt să aduc ce am început, pe urmă ne om întoarce.
0: Spune mai repede.
6: Odată ajungi în fața casei, la ușă bate Dromo.
0: Așa.
6: Iese o bătrână. Ușa numai de o palmă, o crapă și piere înăuntru. Și eu urmez. De grabă încuie și se întoarce la lâna ei bătrână. Atunci sau niciodată s-a fi putut cunoaște cum și-a clădit Antifila viața în lipsa ta. Țesând cu sârguință la pânză am găsit-o, sărăcăcios în stare de dolul veșmentată, pe semne pentru cinstirea bătrânei ce-a murit, gătită pentru sine, fără podoabe scumpe sau alte măiestrite nimicuri femeiești.
4: Urmează, dar pe Hercle să nu încerci cu minciun să mă câștigi. Și ce a zis când i-ai vorbit de mine?
6: Îndată ce aude că te-ai întors și ceri să vin aici, copila își lasă țesătura și ochii mari de lacrimi se acoperă. Era ușor să vezi că îți poartă o dragoste fierbinte.
4: Să iască bucurie. Vin în fire și m-am temut.
0: Eu unul știam că n-ai dreptate. Acum te duple Sirul să spui cine-i cealaltă?
6: Da. E, aducem și pe Bachiata.
0: Cum, ce?
6: Da.
0: Pe Bachia?
6: Da.
0: Și unde prostul ai aduce?
6: Cum unde? Păi la noi acasă.
0: La tata?
6: Da, la tata.
0: Ce îndrăzneț e nerușinatul!
6: Nu fără primejdii face o faptă mare și vrednică de adus aminte.
0: Așa?
6: Da.
0: Cu
8: cu prețul vieții mele.
6: Au, stăpâne,
8: te vei, Mișelule, să vii la cea mai mică ta greșeală, n-ai să vii tu, ci
6: stăpâne,
8: eu pierdut.
6: Stai, ascultă, stăpâne, vrei să o iubești, vrei să te bucuri de ea,
8: da,
6: și darul să-i aduci,
8: da,
6: fără primejdii sau necazuri?
8: Păi, da.
6: Și nu ți-e proastă socoteala dacă ar fi drept pe lumea asta să vrei ce nu se poate vrea?
8: Da,
6: ori iei cu ea și toate cele,
8: da,
6: ori pentru ele o părăsești din nou, că e sosita vremea să mergi pe care-ți convine. La drept vorbind, eu știu că planul urzit de mine e bun și sigur. Te-ar ajuta ca fără teamă să-l duci la taică-tu iubita.
8: Da?
6: Chiar și bănuții pentru darul ți-aș găsi pe această cale să nu mai asurzești urechea cerându-mi mie să-ți fac rost. E! Ce vrei mai mult?
8: Să se poată.
6: Cum să se poată? Pe încercarea.
8: Hai să-ți cunoaștem planul. Care-i?
6: Da. Să-ți dăm iubita drept iubita lui Clinia.
8: A mea? Da. Și să vă...
6: Da.
8: Bine fie, foarte bine. Dar ce se face el cu a lui?
6: La maică ta aș vrea să o ducă.
8: Și pentru ce?
6: Ar fi prea lungă povestea să ți-o înșir pe toată. Am eu temeiuri.
8: Hai, Urel! Niciun temei nu văd pe Hercle. Să merg pe o cale neștiută?
6: No.
8: Ia stai.
6: Da, dacă te temi de aceasta, am un alt plan fără primejdii. Voi cântăriți.
8: Păi da, găsește ceva cum spui acum.
6: Prea bine. În calea lor dau fuga să ne întorc.
8: Cum asta? Ce tot vorbești? Stai.
6: Strădui să-ți pulberi orice temeri ca să dor pe amândouă urechile tihnit.
8: Ce să fac? Ce să fac?
9: Pentru că planul
8: spune-mi, Sirius, ce zui.
6: Alege singur.
9: Urmează-l, că n-ai de unde știi dacă îți va sta în putere sau nu să-l mai urmezi.
8: E drept, Hercule, e drept. Sirius! Hei, Sirius, te rog, Sirius!
9: L-am pus pe flăcări.
6: Ce vrei?
8: Să nu pleci.
6: Fie, spune, ori planul meu și acum de neurmat, a?
8: Nu, Sirius, nu. Renumele și cinstea le dau pe mâna ta. Judecător ești? Nu vreau să ajungi învinuit.
6: Află că povața ta e tare glumeață. Ca și cum de mine întâi e vorba și mai apoi de tine. Și dacă se întâmplă vreun lucru neplăcut, tu vei primi sudalma, eu palma și ciomege. De aceea taina asta o port mereu în minte, așa că stăruie s-o deie pe bachia drepta lui.
8: Bine. Clinia.
9: Sutau, nici vorbă, când stăm așa cum stăm, nici nu se poate altfel.
8: O, Clinia, drag prieten,
9: dar ea, n-o să se încurce.
10: Om descăli o bine.
8: Un lucru mă uimește. Cum ai putut să o îndupleci când ea își părăsește iubiții fără milă?
6: Pentru că ea era în toane bune. Aici e toată cheia.
8: Spune așa.
6: Dat, adică peste un militar la ea.
8: Cum?
6: Da, care îi cerșea o noapte și i-al juca râzând, ca să-i stârnească jarul, cerându-i înfrânare și ca să-și facă un merit în fața ta cu jertfa. Cum vezi, nu cumva să faci o neghiobie.
8: Pe voie să fac.
6: Ai grijă.
8: Am să te minunez.
7: Cât ne-au prins de iute femeile din urmă.
8: Și unde sunt? Vreau să-l întâmpin pe Bachia.
6: Stai că nu mai e a ta.
8: Știu, în fața tatei acum.
6: Nici acum.
8: Nu îngăduie. O clipă doar.
6: Niciuna, nimic.
8: Cât o salut.
6: Pleacă dacă ai minte.
8: Plec. Și Clinia?
6: Nu, el rămâne.
8: Om noroc.
6: Constindu-o. Hai să ne ascundem aici după perdea și să auzim ce vorbesc.
11: Pe Pollux, Antifila dragă, te laud și te fericesc că pe măsura frumuseții știut ai să te porți mereu și nu mă mir. Iau zeii martori că ești atâta de râvnită. Nu mă uimesc văzând că sunteți ce vreți să fiți, ci nu ca noi, căci vouă cinstea vă priește. Iubiții nouă nu ne-o lasă. Ei ne iubesc și ne răsfață doar pentru frumusețea noastră. Când ea se întunecă și piere, le bate inima pe aiurea. Și dacă nu prea ne-am dus grija, o viață searbă ne așteaptă. Voi, hotărând să vă petreceți viața toată cu un bărbat de soiul și de firea voastră, găsitați oameni de credință. De aceea, ca legați în lanțuri, vă țineți unii de ceilalți și niciun vânt sau vijelie n-au să vă spulbere iubirea.
12: Bahia, nu știu vorbi de celelalte, ci numai despre mine. că mi s-a dat pe fericirea din fericirea lui.
13: Și eu pot spune, dulce Antifila, că pentru tine seară în țară, cât am fost dus cu ușurință peste necasuri, am trecut, doar lipsa ta n-am îndurat-o.
14: Te cred.
13: Sirus, nu mai pot, mor că nu pot în bunăvoie de inima ai să mă despăr.
14: După cum îți știu eu, tatăl, ca multă vreme ți-o duci greu, să știu.
13: Nu mai pot, vreau să-i vorbesc.
14: Hai, unde deja?
13: Antifila!
12: La cine-i tânărul acesta?
15: Vine-mă, te rog! Tu ce ai?
12: Simt că mor.
15: Vai mie,
12: vai.
15: Mă prăbușesc.
12: De ce ai rămas buimac, Antifila, drag?
15: Pe Clinia îl văd.
12: Pe cine?
13: Salut, iubito.
15: Clinia, salut.
13: Ce faci?
15: Mă bucur. Mă bucur că te-ai întors cu mine.
13: Te stâng în brațe iar, scumpă și dorită din suflet, Antifila.
14: Eu zic să intrăm, pentru că stăpânul din Multișor așteaptă, așa că...

0: Mult să-ți dau o veste mare, cea mai plăcută veste pe care ți-ai dori-o.
1: Ai auzit-o, Cremes, ceva de fiul meu?
0: E sănătos și teafăr.
1: Și unde știi?
0: La mine.
1: Copilul meu.
0: El însuși.
1: S-a întors.
0: Desigur.
1: Clinia-l meu.
0: Păi, ce-am spus?
1: Hai să mergem, să mergem, du-mă în fața lui.
0: El nu dorește încă să știi că s-a întors și nu vrea să dea ochii cu tine. Vina lui îl face să se teamă de strășnicia ta.
1: I-ai spus ce simt acum?
0: Nimic.
1: Ce, o creme?
0: Nu ți-ar cădea prea bine nici ție și nici lui să te arăți un tată supus și iertător.
1: Nu pot, destulă vreme am fost și aspru.
0: Tu când pornești pe o cale, mergi fără socoteală. Ori te arăți prea darnic, ori prea de tot zgârcit. Oricum încape în gheara aceluiași necaz. În primul rând, pe vremuri, în loc să-ți lași băiatul alături de o femeie care se mulțumea cu daruri mici și toate erau pe placul ei, l-ai alungat de acasă.
1: Da.
0: Ea, de nevoie, începe să-și câștige pâinea cu cel din tâi venit. Azi, când de ea te apropii cu aur greu, ești gata de cea mai mare jertfă. Ori dacă vrei să știi cât a învățat de bine să jecmănească omul, îți spun că au însoțit-o mai mult de 10 sclave cu straie și podoabe. Satrap de-ar fi iubitul și tot n-ar face față atâtor cheltuieli. Tu, nici de cum.
1: La tine?
0: La mine, și-am simțit. Doar ei și acelor sclave le-am dat azi noapte o cină. De-ar fi să mai dau una, în sap ajung de lemn. Pe zei fără moarte mă îngrijorez, vecine, de bunurile tale.
1: Să facă ce poftește. Să o ia, să ia, să ardă, să piardă, îi îngădui, numai să-l știu acasă.
0: Dacă așa stă treaba, socot că ar fi mai bine ca el să nu-și dea seama că îi lași cu din adinsul pe mâine agoniseala.
1: Și ce să fac?
0: Pe Hercle, mai mult decât ai zis, dă-i tot ce-i dai prin altul și lasă-te înșelat de sclav și prins în cursă. Am mirosit să știi că pun și ei la cale același lucru în taină. Prea șușotesc cu Sirus și sclavul tău, băieții, își fac pe semne planul. Mai bine e un talent să pierzi în felul acesta decât 1000 în alt fel. Nu despre bani e vorba, ci cum să-i dăruim fără ca să ne împingem copiii la pierzare.
1: Da, găsesc că ai dreptate și adevărul spui.
0: Pe Hercle, toată noaptea o ploapără m-a închis gândindu-mă în ce fel să te împac cu el.
1: Dă-mi mâna ta. Urmează ce ai început, o creme.
0: Sunt gata.
1: Știi acum ce te-aș ruga?
0: Vorbește.
1: Dacă ai băgat de seamă că umblă să mă înșele, fă-l să se hotărască. Țin mult să-i dau ce vrea și vreau din calea afară să-l văd curând.
0: Sunt gata, Meredemu, să-ți dau tot ajutorul. Întâi îl chem pe Sirus să-l dăscălesc, cum știu. Da. Se deschide ușa la mine. Du-te în casă, nu cumva să-și dea seama că suntem înțeleși.
2: Ei, aleargă și te zbate fără rost de bani, cum știi, întinde o capcană bătrânului de grabă.
0: M-am înșelat spunându-i că pun ceva la cale. Îmi pare cam zăbavnic sclavului Clinia. Mai bine că am dat treaba pe mâna lui Sirus.
2: Mai, pe cine aud? Vai mie, m-a auzit.
0: Hei, Sirus!
2: Eu...
0: Ce învârtești pe acolo?
2: Nimic, te laud, Cremes, că te-ai scurat cu zorii când ai băut...
0: Puțin,
2: stăpâne. Iată ce înseamnă o bătrânețe de vulturi.
0: Ei, lasă.
2: Dar e plăcută și de duh această curtezană. Și ție-ți pare, pe Hercle, e plină de farme.
0: Plină, da.
2: E, nu pentru vremi trecute, dar pentru a lăsa-i bine. Și nu mă mir de Clinia că-i mor de dragul ei. Dar are un tată tare ațos și cârpănos. Știi, vecinul nostru, știi tu că nu-i minciună.
0: Dar... Moare să nu știu. Bun de trimis la moare.
2: Cine?
0: Nu, mă gândeam la sclavul lui, la Dromos. Nu trebuia să-l lase.
2: Dar ce putea să...
0: Mă întrebi? Să fi scornit pe dată ceva. O înșelăciune de bani aducătoare pentru iubita lui, scăpându-l fără voie de acest bătrân zgârcit.
2: Glumești.
0: Cam asta Sirus ar fi putut să facă.
2: S-aș fi înșelat stăpânul, s-o cost că e bine?
0: Da, când cere împrejurare.
2: O, minunat!
0: Așa, de multe ori înlături cele mai mari necazuri. L-ar fi păstrat acasă pe unicul lui fiu.
3: Nu prea înțeleg de o spune în glumă sau din suflet, dar mă îmboldește parcă să-mi duc la țintă planul.
0: Acum ce așteaptă Sirus? Să-i plece iar băiatul că n-are bani să-și țină iubita cum ar vrea?
3: Da.
0: De ce nu-i joacă o festă bătrânului?
3: E, de prost.
0: Pe poți să-l ajuți tu, Sirus, într-o folosul lui.
2: E, pentru mine e treabă ușoară, dacă îmi cer, nu mă întrece nimeni în astfel de isprăm. Mm-hmm. E, eu am să plec.
0: De-i drum. E,
2: dar îndemnul, te rog să-ți-l aduci aminte când vreodată la fel se va întâmpla cu fiul tău?
3: Căci om e asemeni celuilalt.
0: Eu cred că nu se întâmplă.
2: E, pe Hercules și eu cred și ce ți-am spus nu înseamnă ca și simțit la el. Dar dacă va merge pe drumul ăsta, să știi că la nevoie ai doma pot creme să-ți joc o festă.
0: Dacă va fi nevoie, atunci vom chipzi împreună. Acum hai la treabă.
2: Da. Nu l-am crezut în stare de vorbe aurite. Nici că ar închide ochii dacă s-ar întâmpla să-l pungășesc.
3: Oh, dar cine a ieșit din casa noastră?
0: Ce înseamnă? Ce-i purtarea asta?
4: Tată, frumos de Clitifo, ce faci?
5: Dar ce-am făcut?
0: Tu să-l tai mai adineaur, curtezana!
3: S-a dat de gol, sunt mort.
5: Eu, tată!
0: Nu zici nu că te-am văzut? Cu fapta ta nerușinată ți-ai bătut joc de acel băiat. E o mârșărie, ține minte, să-ți vină în casă un prieten și tu să-i ispitești iubita. Mi te-ai purtat ca un nemernic.
2: Adevărat?
0: Necuvincios. Mă, și temeam, iau zei, martor de ce putea să mai urmeze.
5: Lasă-mă.
0: Dar îi cunosc, îndrăgostiții iau toate fleacurile în seamă.
5: Dar el știa că nu fac tata nimica ne la locul lui. Am sărutat-o ca un frate.
0: Na, da, mă rog. Dar ține-te o vreme de pătișor din preajma lor. Iubiții multe vor să-și spună și tu îi împiedici stând cu ei. Sper că m-ai înțeles.
5: Am înțeles. Rușine.
3: Sunt pierdut. La rândul nu tot așa te-am sfătuit. Ne-ai supărat un om de treabă și așezat.
5: Da, bine, taci.
3: Grozavă treabă, se trădează până le face rost de bani.
5: Sirus.
2: Măcar că sunt un prost, cremes, vrei să mă asculți?
0: Și ce să fac?
2: Cere lui Clitifo să plece.
5: Eu? Unde?
2: Unde vrei, dar pleacă, fă o plimbare.
5: O plimbare și unde?
2: E, atâta loc pe aici, pe acolo, unde-ți place?
0: Dreptate are, zic la fel.
5: Să te trăznească zeii că mă alungi acum.
2: Ce spui, stăpâne? Ce crezi că va mai face din astea să folosești puterea ce ți-o dau zeii, să-l povățui, să-l iei din scurt și să-l vechezi?
0: Mă țin de capul lui.
2: Și ochii, stăpâne, ține-i tot pe el.
0: Făgădui.
2: Bine faci, că mie nu mai ia sfatul în seamă.
0: Dar tu, gândit umite-ai Sirus la vorba noastră dinainte, spune, ai găsit ceva pe placuți sau încă nu?
2: De înșelăciune vorbești?
0: Mm-hmm.
2: Da. Am găsit la vreme.
0: Ești ispravă, povestește-mi.
2: Îți povestesc, dar cum o treabă stârnește alta...
0: Spune, Sirus.
2: Află că e o ticăloasă cortezana.
0: Și mie îmi pare.
2: Nu, dar știi, o făr de lege a pus la cale. Unei bătrâne din Corint i-am împrumutat odinioară 1000 de drachme de argint.
0: Pe urmă?
2: A murit bătrâna, lăsându-și fata încă mică în chezășia curtezanei pentru acești bani.
0: Aha, înțeleg.
2: La noi, de alminte, de-a adus-o, e cea din preajma soației tale.
0: Urmează.
2: De la Clinia acelea ce-i bănuți și-i dă în schimb copila. Cere mia întreagă.
0: O cere într-adevăr?
2: Când te îndoiești, așa-mi-i planul.
0: Mă rog, și acum ce vrei să faci?
2: Eu îl găsesc pe Medemus, din care îi spun că a fost răpită, că-i de lea mare și bogată și cupărând-o ar câștiga.
0: Nu-i bine, greșești.
2: Cum oare?
0: Dacă în locul lui Medemus îți răspund, nu o cumpăr, ce faci?
2: Oh, bun răspunsul!
0: Ce ai spus?
2: Nu merită osteneala.
0: Nu merită?
2: Deloc, pe Hercule.
0: Nu te înțeleg.
2: Hai să înțelegi.
0: Stai, nu pleca. Dar cine vine? Sostrata, nevastă mea și Doica.
2: Oh, e tulburată rău, stăpâna. Da, și ascultă ce vorbesc.
6: De nu mă înșală bietul suflet, cu acest tineri a fost pe vremuri lăsată în stradă fata noastră. Tu ce zici, Doica? Crezi că este același? Am spus de la început că a fost al ei. O, Cremes!
0: Iată-mă, nevastă!
6: Te căutam.
0: Atunci vorbește.
6: În primul rând îți cer să nu crezi că am făcut ceva împotriva dorinții tale.
0: Vrei pe semne să cred ce nu e de crezut? Dar fie, cred.
6: De mult când am fost grea. Ții minte cum fără ocoliș mi-ai spus că tu nu o crești de nasc o fată.
0: Ricep, tu singur ai crescut-o în taină.
6: Deloc. Unei corintiene de treabă i-am încredințat-o să o lase unde vrea.
0: O, cerere, ai fost atâta de neghioabă.
6: Vai mie, ce-am făcut?
0: Mă întreabă ce-am
6: făcut. De-ai fi greșit, am cremes din neghiobie.
0: Dar stau și mă gândesc, femeie, de-ai judecat la fapta-ți bine. Lăsându-o în mâinile bătrânii, tu singur ai sortit copila să scoată trupul la vânzare, ori la mezat să fie scoasă. Ai zis pe semne, orice soarte e bună numai să trăiască. La ce să te aștepți când omul nu știe ce e drept și bine? El spune bun și rău de-i place, sau de folos sau păgubos.
6: Mărturisesc, sunt vinovată, mă dau bătută. Și te rog pe tine, care știi să judeci și poți să ierți și pe dreptate pui mare preț, să dai o mână de ajutor prostiei mele.
0: Bine, nici vorba am să-ți iert isprava, dar îngăduința mea s-o strata, n-aș vrea un sfetnic rău să-ți fie. Întâmplă-se orice, urmează de unde ți-ai lăsat povestea.
6: Eu, bântuită de resuri și proastă, când i-am dat fetița, inelul mi l-am scos din deget, rugându-o să-i pună în scutec, ca nu cumva murind bătrâna, să-și pierdă fata când va crește din bunurile noastre parte.
0: Grozav, era și fost scăparea și a ta și a ei.
6: Iată inelul.
0: De unde l-ai?
6: Copila aceea pe care Bachis a adus-o.
0: Hă? Ce spui tu?
6: Intrând în baie, mi l-a dat în păstrare. Dintr-un început, nu i-am luat seama. Dar, cercetându-l, dintr-o dată l-am recunoscut și am alergat la tine.
0: Și acum, ce crezi de ea? Ce bănui?
6: Nimic, dar îi cerem să ne spună de unde l-are. Dacă asta s-ar mai putea afla.
3: Mănăbuș, nici eu n-aș fi sperat mai mult dacă e așa. E a noastră fata.
0: Bătrâna mai trăiește?
6: Nu știu.
0: Dar ce-a făgăduit pe vremuri?
6: Să-mi împlinească, vai, porunca.
0: Și care-i numele bătrânii de-o fi să o căutăm?
6: Filtera.
3: Chiar ea mi-rama să nu scape și eu să nu mă pierd.
0: Sostrata, arată-mi fata.
6: Oh, ce nădejde mi-a prins în piept. Și mi-a fost teamă să nu fi aprica pe vremuri când mi-ai cerut să o lepăt, cremes.
0: E, când te silește împrejurarea, nu după voia ta te porți. Acum mi-aș dori o fată. O dinioară să n-aud, să mergem.
3: De nu mă înșală bietul suflet, sunt tare aproape de prăpăd. Atmide încolțită oștirea luptă. Să-i ascund măcar bătrânului că Bachia este a lui Clitif, o iubită, ca să-mi mai pun în bani nădejdea și-n vicleșug nici pomeneală. Și ce să fac? Și ce să închipui? Noi planuri, alte cheltuieli, e lucru cel mai greu din lume, să cauți și să nu găsești. Și dacă încerc pe calea asta, e rău. Pe asta, tot la fel. Dar poate asta, nu se poate. Mai foarte bună, am prins un fir. Pe Hercle, azi voi pune mâna pe toți acei bănuți fugari.
7: Nimic, nimic din clipa asta, nici cel mai mare rău din lume nu va putea să mă întristeze. Sunt atât de fericit. Acum mă dau pe mâna tatii, ca om de treabă cum mă vrea.
3: De nu m-a păcălit, auzul pricep că a fost recunoscută.
7: Sunt tare bucuros văzându-ți dorințele împlinite, Clinia.
8: Auzit, ai vestea, Sirus.
7: Cum altfel, doar am fost de față.
8: Să mă ajute zeii veșnici, nu pentru mine atât mă bucur, cât pentru ea. Că-mi pare demnă de preacinstirea tuturor.
3: Cred, dar se cuvine acum să-mi dai la rândul ascultare. Pe Clitifo ne-ar fi mai lesne să-l ajutăm dacă nu află tatăl său despre iubita-i. Stai liniștit.
8: Pot să mă însor cu Antifila.
7: Nu e așa când dai cuvântul?
8: Sirus, ce să fac? Mă iartă, sunt fericit. Vorbește, ascult.
3: Pe Clitifo, ziceam, se cade să-l ajutăm în primul rând. Dacă tu te întorci acasă și o lași aici, la noi, pe Bahia, bătrânul va înțelege îndată că e a lui Clitifo iubită. Dar dacă o iei de aici, ascunsă ca până acum rămâne taina.
8: Da, Sirus, eu văd și pietici în calea însurătorii noastre. Cum să mă uit în ochii tate și ce să-i spun? Tu știi?
3: Desigur.
8: Ce să-i spun și cum să mă desfinui?
3: Păi să nu minți. Îi povestești foarte de conjur adevărul.
8: Zici tu?
3: Arată-i că o iubești pe Antifila și că te însori cu ea și îi spune că e lui Clitifo cealaltă Bahia.
8: Frumoasă, bună însărcinare și lesnea de dus la capăt. Și poate îmi ceri să-l fac pe tata să țină totul întrascuns de cremes.
3: Nici de cum să-i spună cu limpezime totul.
8: Ești treaz acum și întreg la minte? Înseamnă să-i aduc pieirea. Cum ar putea el spune să scape de pedeapsă?
3: E planul meu și dau cu luna și mă fălesc cu el. Adică având tăria și curajul de a spune numai adevărul pe amândoi și cel deodată. Așa că taică-tu spunându-i că fiul lui îndrăgostit de Bahia, cremez n-o să-l creadă.
8: Da, dar așa am spulber, Sirus, nădejdea mea de însurătoare. Iubita mea va socoti-o și nu mai dă pe fata lui. Dar ție știu, puțin nu-ți pasă de vreme ce îl slujești pe altul?
3: La naiba, la naiba, crezi că toată viața am să-i ascund înșelăciunea? O biată zi! Să-i smulg bănuți, atâta cer, nimic mai mult.
8: Oare-i de ajuns? Și dacă tata descoperă isprava noastră?
3: E, de ce n-ar zice cum zic unii? Și dacă se dărâmă cerul?
8: Mă tem de ce o să fac.
3: Ce teamă? De parcă nu ți-ar sta în putere să scapi oricând de încurcătură și să dai totul în vileag.
8: Aduceți-mi o haie pe Bachis.
3: La vreme, tocmai vine. Vine afară.
6: Urât și necinstit din partea lui Sirius să mă duc aici făgăduindu-mi 10 mine cu jurământ. Dacă îmi joacă vreo festă acum, altădată el nu și vine să mă roage. Sau mai degrabă îi făgădui și ora îl pun să-i ovestească și când cu sufletul la gură va începe Critifo să aștepte, îl joc la rândul-mi stând acasă. Și vai șamar va fi de Sirius.
8: Ai auzit ce-ți pregătește?
3: Și când o spune în glumă, nu mi-o face dacă nu iau seama.
6: Dorm toți să-i scutur nițeluș. Ascultă,
9: da.
6: Rigia, auzit ai de casa unui Acarinus?
9: Da, am auzit.
6: Nu-i prima îndreapta după aceste case?
9: Da.
6: Dăzor, acolo îl precinstește pe Dionisos militarul.
9: Ce i-a tras mie?
6: Dăzor și spune că sunt ținut aici cu Sila, dar am să-i trag cumva pe spoară și în scurtă vreme vin să-l văd.
3: Da, da. Sunt pierdut. O clipă, Bachia, o clipă. Unde trimis pe slujitoare? Oprește-o.
6: Du-te.
3: Ai bărbuții deoparte puși.
6: Atunci rămân.
3: Curând îi capeți.
6: Cum ți-e voia, nu te zoresc.
3: Dar știi ce vreau?
6: Ce?
3: Să treci la Menedemus cu tot alaiul de femei.
6: Ce? Pui tâlharule la cale.
3: Eu? Bat arginții pentru tine.
6: Mă crezi pe semne atât de proastă să cad în cursă?
3: N-avea teamă.
6: Să nu mai am cu tine treabă?
3: Deloc. Și capeți ce al tău?
6: Să merge.
3: După mine. Dromo! Dromo!
10: Ce-a strigat?
3: Eu, Sirius. Ce-i? Vino, face. Vreau să mi-o treci la voi pe Bachia cu toate slujile, dar iute.
10: Și pentru ce?
3: Nu te privește. Le treci și lucrurile, auzi? Plecând la voi, bătrânul crede că își micșurează cheltuiala. Nici pe departe nu-ți dă seama ce scump plătiva până la urmă.
10: Ue.
3: Tu, din ce știi, nu știi nimica. Fii om deștept.
10: Am să fiu mut.
0: Să mă iubească zeii, îl plâng pe Menedemus văzând că se abate asupra lui prăpădul. Să satură o femeie ca ea și toată casa-i. La început o vreme el n-are să prea simtă, atât de bucuros e că i s-a întors băiatul. Dar când își va da seama că zilnic cheltuiește fără de socoteală și fără de sfârșit, doriva, cred, să-i plece a doua oară fiul. Dar văd pe Sirius.
3: Iată-l pe Cremes.
0: Sirius!
11: Eu!
0: Ce mai nou?
11: Cu tine vreau să mă întâlnesc, de-ai ști ce mai slavă prin minte mi-a trecut.
0: Ia spune, povestește.
3: Linia i-a spus lui Menedemus că Bachia e iubita lui Clitifo, al nostru, și-a luat-o în casa lor de teamă că bănui tu ceva.
0: Grozav!
3: Dar spune-mă...
0: Tare-i grozav!
3: Dacă ai ști, dar rog, te ascultă urmarea înșelăciunii. I-a mai vorbit pe Hercle că ți-a văzut copila, că ea cu frumusețea l-a fermecat și vrea să-i ceară mâna.
0: Fata descoperită?
3: Ia, soție și-o dorește.
0: Cum vine asta, Sirius? Nu mai pricep nimic.
3: Nu-ți vrea să merge mintea.
0: E adevărat, se
3: pregătește
0: poate.
3: Bănuții pentru nuntă, vezi minte, jubaierul, pricepi.
0: Să-i le cumpăr?
3: Așa.
0: Dar nu-i dau fata și nici nu-i o făgădui.
3: De ce nu-i?
0: Ce întrebare, pe un om ca el?
3: Mă rog, cum vrei, n-aș spune să-i o dărui cu adevărat și numai să te prefaci.
0: Eu nu pot și n-am să mă prefac. Urzește tot, dar nu mă vără în urzeala ta. Când nu vreau să-i dau fata, de ce să-i o făgădui?
3: Credeam că...
0: Nici pomenea.
3: Puh, dar grozavă, ticulisem. Știi că începuta întreaba la stăruința ta.
0: E adevărat.
3: De altfel, unul cred că judeci și drept și bine, Cremes.
0: Dorința mea cea mare e să duci la capăt totul, ci doar pe altă cale.
3: Da, am să o caut. Cât despre banii aceia pe care îi datorează copila ta Bachiei, se cer plătiți pe dată, n-ai să te ascunzi și acolo.
0: Ei, duc eu însumi.
3: Mai bine însărcinează-l pe fiul tău.
0: Cum asta?
3: Se bănuie că ar fi îndrăgostit de Bachia.
0: Da, și?
3: Iar se pară demn de crezare totul dacă i-ar da el banii.
0: Uh-huh.
3: Iar eu îmi duc mai lezne la capăt planul meu.
11: Uh-huh.
3: Dar iată, adă banii.
0: Mă întorc într-o clitită.
12: Seițe și zei, cât o fi ei cu toții să te trăznească, Sirius, cu planurile tale.
3: Ce?
12: Tu pui mereu la cale și născocești mereu ceva și mă tot chinui.
3: Așa?
12: Da.
3: E, mă bucur că astfel îmi vorbește înainte să ai banii de care am făcut rost.
12: Dar ce vrei, ce pot spune? Te-ai dus și mi-ai adus iubita și n-am putut nici să o ating măcar.
3: Uitată-i supărarea. Dar știi tu unde-i Bachia acum?
12: La noi.
3: De unde?
5: De unde atunci?
3: La Clinia.
5: La Clinia, vai mie.
3: Fii pe pace, te duci la ea cu banii făgăduiți.
5: Ce glumă. Și banii cine-i?
3: Tatăl tău.
5: Tatăl... Te-ți bați joc de mine.
3: Să judești după fapte.
5: Da? Mor de fericire. Sirus, te iubesc.
3: Iată, vine tatăl, să nu te arăți uimit. Nu întreb de ce a făcut-o și să vorbești puțin.
13: Unde-mi găsesc băiatul?
5: Aici sunt, tată.
13: I-ai spus despre ce-i vorba?
3: Da, am spus aproape tot.
13: Primește și doi bari.
3: Și stai ca bolobanul, de ce nu iei?
5: Dă-mi!
3: Hai, repede, pe aici. Salută-mi, stăpâne, din loc până ne întoarcem.
13: Bine,
3: n-am
13: bine.
3: Nicio pricină să întârziem
13: alături. I-am dat și 10.000 curate fetei mele, să aibă de alegurii și pentru cheltuială, și am să-i dau mai multe pentru găteala ei. Și mai încolo, iarăși, ca zestre, 2 talanți. Atâtea ciudățenii și nedreptăți cunoaștem. Las treburile vraiște ca să găsesc un ins, să-l pricopsesc cu munca și agoniseara mea. Da, iată pe Menedemus.
14: Azi dintre toți părinții sunt cel mai fericit văzându-te, copile, că ți-ai venit de plin în fire.
13: Se înșeală.
14: Te căutam! Crevesă, scapă-ne pe mine și pe fiul meu, că poți.
13: Ce vrei să fac?
14: Tu astăzi ți-ai regăsit copila.
13: Urmează.
14: De soție vrea Clinia să-i o dărui.
13: Ce om ești tu, vecine?
14: Cum?
13: Ai uitat să vede cum că între noi vorbisem de o înșelătorie care se dea putința să-ți toarcă bani?
14: Cremă-ți ce vorbești? În sfârșit, femeia din casa mea, iubita lui Clitifo, al vostru.
13: Zic ei și tu îi crezi. Și spun că se însoară ca după ce îi îngădui să-i dărui bani de straie, podoabe și alte lucruri.
14: Ca să le dea nici vorbă miresei lui.
13: Nici vorbă, îi le va da.
14: Vai mie, m-am bucurat degeaba. Primesc cu toate astea decât să-l pierd din nou. Ce-i spun din partea-ți, Cremes, ca nu cumva să simtă că-i simt înșelăciunea și să se necăjească?
13: Să se necăjească, ești tare slab.
14: Lasă, am început, ajută-mi să închei cu bine treaba.
13: Îi spui că ai stat de vorbă cu mine despre nuntă.
14: Așa îi spun. Pe urmă?
13: Că-s binevoitor și ginerile îmi place. Ba spune dacă vrei că i-am făgăduit-o.
14: E tocmai ce doream.
13: Ca el să-ți ceară banii pe dată cum vrei tu și să-i dai pe dată.
14: Păi da.
13: Și în scurtă vreme, după cum văd eu treaba, sleite-va de tot. Fie ce-o fi, dă-i totuși cu grijă și măsură dacă ai minte.
14: Bine.
13: Hai, du-te, vezi cât cere. Dacă mai ai nevoie de mine, sunt acasă.
14: Te caut, să ai de știre de tot ce săvârșesc. Eu nu mă cred, iau zei martori, un om vicleat și nicistăță. Dar când mă întrece bunul Cremes, îndrumătorul, ajutorul, sfătuitorul meu, la mine, oricum i-ai zice unui prost butoc buștean greoi ca plumbul asin grozav se potrivește, la el nimic. Căci fără nume și unică îi este neiobia.
13: De ce tot zăbovește acolo și nu mai vine fiul meu?
14: Cine zăbovește, Cremes?
13: Menedemus, te-ai întors? Ai apucat să-i dai lui Clinia răspunsul meu?
14: Cu demănuntul.
13: Și el?
14: S-a bucurat ca omul nerăbdător să se înfară. Ce ai de râs?
13: Pe Hercule vine minte vicleșugul sclavului meu.
14: Așa.
13: Cum știe să plăsmuiască un chip de om?
14: Tu crezi că se preface Clinia?
13: Da.
14: Și eu credeam la fel.
13: Ce pișichere.
14: Îți vei da seama că așa stă treaba cunoscând ce-am mai urzit.
13: Ce spui?
14: Ascultă.
13: Așteaptă. Vreau întâi să știu cât ai pierdut. Spunând pe semne că-i dau băiatului copila, te-a surzit pe dată dromo cerând pentru mireasă daruri, veșminte alese, giuvaierul și slujnice ca să scoți banii.
14: Nu.
13: Cum nu?
14: Zic nu pe Hercule.
13: Și nici băiatul?
14: Nici el, Cremes. Un singur lucru cere Clinia și atât. Să facem astăzi nunta.
13: De necrezut. Mă uluiește. Dar Sirus, nici el n-a...
14: Nimic
13: nu mai pricep.
14: E de mirare, știam că le pricep pe toate. Dar Sirus, atât de bine l-a plăsmuit pe fiul tău, că prea puțin mai părea Bachis iubita bietului de Clinia.
13: Și ce-a făcut?
14: A sărutat-o, a strâns-o, astea-s fleacuri.
13: Și cum s-a mai putut preface? Îmi spui odată.
14: Ascultă bine, păstrez în fundul casei mele o cămăruță mai dosită. Adus de grav un pat acolo cu așternut și învelitoare.
13: Și după asta, mai departe?
14: S-a dus și Clitifo de grabă.
13: El singur?
14: Singur.
13: Ai, mi-e teamă.
14: Iar Bachia l-a urmat pe dată.
13: Ea singură?
14: Doar ea.
13: Vai mie.
14: Intrând au pus zăvorul.
13: Și spune, au fost văzuți de Clinia.
14: Cum să nu? Eram alături.
13: Deci Bachis e iubita fiului meu. Sunt mort.
14: De ce?
13: 10 zile rămân pe drumuri.
14: Cum te supără ajutorul dat prietenului?
13: Nu, ci prietene.
14: Doar dacă e așa.
13: Te îndoiești? Ce om fără să-i pese crezi tu că ar putea să vadă cum iubita-i sub ochii lui?
14: De ce nu când mă trage pe sfoară mai ușor?
13: Mă iei în râs pe merit. A mea e toată vina. Doar ei mi-au dat prilejul și le ghicesc curzeala. Am fost ca bolovanul. Să nu-i pricep, vai mie. Dar nici ei n-au să scape de noi muri prea ieftin. Ba chiar...
14: De ce te zbuciumi? Au, nu te ocrotești? Au, pilda mea n-ajunge?
13: Mânia Menedemus mi-a scos de tot din fire.
14: Tu să vorbești așa? Nu te înroșeai dând sfatul la alții să se poarte mai înțelept când nu poți să te ajuți pe tine?
13: Ce să fac?
14: Ce mie mi-ai spus că n-am făcut? Să-și vadă în tine tatăl, oricând și fără teamă să-ți spună ce-i frământă, să-ți ceară, să te roage, să nu te ocolească bătând la alte inimi.
13: Ba nici de cum! Mai bine să plece în lumea largă decât în desfrânare să-și ruineze tatăl, că de plătit într-una cât vrea să risipească, ajung să trag cu sapa ca mâine pe ogor.
14: Așa numai necazuri ai să culegi, ia seama. Acum nu te îndupleci, dar ai să-l ieți cândva și nu va fi mai lesne.
13: Prea sufăr mult.
14: Cum vrei, dar ce spui de unirea copiilor? Nu trești alt gând?
13: De fel, și neamul și ginerile îmi plac.
14: Ce zestre îi spun lui Clinia că dărui fiicei tale? Au, te codești?
13: Ce zestre?
14: Da. Nu te sfii, de-o socotești prea mică? Nu, zestrea nefrământă.
13: Îmi știu puterile și nu pot să-i dau mai mult de 2 talanți. Da, dacă vrei să-mi scape avutul pe mine, fiul să-mi scape, te rog să-i spui că am dat copiii tot ce am avut.
14: Cum vine asta?
13: Arată-te uimit și întreabă-l să-ți spună el din ce pricină fac asta treabă.
14: Dar pe Hercle nu-mi lămuresc pentru ce-o faci.
13: Vreau să-i înfrâng nerușinarea și aplecarea ei spre dezmăț și vreau să-l fac să nu mai știe pe care parte să se zbată.
14: Ce toană e asta?
13: Mă lasă să fac ce știu.
14: Te las, așa vrei tu.
13: Așa.
14: Mă rog.
13: Trimite-l pe-al tău să-și caute mireasa. Iar miul îi duce cu dojana ca pe copii spre calea dreaptă. Cât despre Sirus, dacă zeii mă lasă în viață, am să-i trag o chelfăneală să-și aducă și peste ani și ani aminte, să mă mai creadă și altă dată batjocura și hazul lui.
12: E cu putință, Menedemus,
14: Clitifo,
12: ca tatăl meu să mă azvârle din sufletul cu atâta treabă.
14: Văd bine că te doare și te mâhnește hotărârea ai. Dar sunt mâhnit și eu, așișder, și nu înțeleg nimic. Și-ți cer măcar de un lucru să ți seama.
12: Ce?
14: Că-ți vreau tot binele din suflet.
12: Bine, bine. Spune că aici e tata.
14: Iată-l, eu vă las.
13: Ce vine, Clitifo, mi-aduci?
12: Tata.
13: Ține de tine, de prostia-ți. Am săvârșit ceea ce știi.
12: Tata.
13: Văzând că-ți pierzi judecata și că alergi în primul rând după plăcerile de o clipă,
12: nu,
13: fără a scruta în viitor, mi-am pus la adăpost averea, ca nu cumva să risipești. Din vina ta nu-ți dau nimica din partea cuvenităție. Găsita mâinile cinstite în grija cărora am trecut-o.
12: Vai, vai,
13: și n-am să văd că-ți terpelește femeia aceea moștenirea.
3: O, da-și pierie, ce mai furtună, eu blestematul am stârnit.
12: Pe Hercle vreau să mor.
13: Învață în primul rând cum să trăiești. Pe urmă, de nu-ți place viața, încearcă-lea cu celălalt.
11: Stăpâne, pot să...
13: Vorbește! Spune!
11: Păi ce-ți mintea lumea și asta? Eu port vina și-l pedepsești pe el?
13: Ajunge, tu n-ai amestec. Nu te învinui pe tine, Sirus, nici apărare să nu-ți cauți.
11: Ce băi la cala?
13: Supărat nu-s nici pe tine, nici voi pe mine să nu fiți.
11: Tata! A plecat și vreau să-mi spună...
13: Ce?
11: Unde-mi caut eu mâncarea, dacă ne leapă de pe drumul, că tu mănânci la sora ta, dar eu...
12: Ah, Sirus, am ajuns, vai mie, să mă înspăimânt, că mor de foame.
11: Ca să trăim, avem nădejdea.
12: Care?
11: Pofte de mâncare.
12: Glumești când treaba e serioasă, în loc să mă ajuns cu sfatul.
11: Ba, serios am judecat-o de când a spus-o tatăl tău și după că te bag seamă...
12: Vorbește.
11: Nu mă înșel prea mult.
12: În ce privință?
1: Cred că nu ești copilul lor.
12: Ce e asta, Sirus? Ori te-ai prostit?
1: Eu spun ce trece prin capul meu, tu hotărăști. Când nu te avea decât pe tine,
12: da?
1: Când nicio altă bucurie nu cunoștea,
12: da?
1: Erai pe placui și îți făceau pe plac.
12: Da.
1: Iar astăzi, când ei și-au regăsit copila, pentru un nimic te aruncă în stradă.
12: Adevărat.
1: Dar nu-ți închipui că e furios de atâta vină.
12: N-aș crede.
1: Altă socoteală. O mamă acoperă greșeala fiului său,
12: da,
1: și îl scapă într-una din aspra tatălui pedeapsă.
12: Da.
1: Asta nu mișcă.
12: Ai dreptate. Și ce-mi rămâne de făcut?
1: Întreabă, stai cu ei de vorbă, să-ți dea pe față adevărul. Dacă mă înșel, pot să-i îndupleci și să-l întorci inima spre tine. Sau afli al cui ești.
12: Bun sfatul. Alerg la ei, alerg la ei.
6: De nu-i seama, o bărbate împingi băiatul la prăpăd. Și drept să-ți spun, mă și mir cum a putut să-ți dea pe minte o neghiobie atât de mare.
13: Aceeași ai rămas femeie. Odată în viață n-am putut să iau o hotărâre fără să-mi fii potrivnică, sostrata. Și dacă întreb cu ce greșit am și pentru ce te împotrivești cu atâta înverșunare, nu știi să-mi spui, neroado.
6: Eu nu știu.
13: Ba știi, ca să nu începi miară ciorovăiera de la capăt.
6: Oh, ești nedrept că mi-a stup gura când știi cât de însemnată-i treaba.
13: Nu ți-o stup nicicum, vorbește. Dar fac pe herpe tot ce-am spus.
6: Tot faci?
13: Mă jur.
6: Tu nu-ți dai seama ce rău pricinuiești? Se crede prunc străin băiatul nostru.
13: Străin, ai spus?
6: Întocmai, bărbate.
13: Mărturisește!
6: Dă sfatul ăsta la dușmani. Cum să mărturisesc că nu e, când bine știu că e fiul meu?
13: Se team atunci că nu poți face când vrei dovada că e al tău?
6: Pentru că mi-am găsit copila?
13: Nu, altul e mai bun, temeiu. Pentru că țeamă la fire. Poți dovedi ușor că al tău e când e croită semenție. Când n-are un cusur băiatul pe care să nu-l ai și tu. Când nimeni altă decât tine n-ar fi născut un fiu ca el. Dar uite-l, serios de bine, văzându-l crezi că e cineva.
15: Dar a fost o vreme, dragă mamă, când mă priveai cu bucurie și mă numeai de bunăvoie copilul tău, te rog frumos să-ți amintești de vremea aceea și în jala mea să mă ajuți. Te rog și-ți cer și vreau pe Hercle să-mi spui cine-s părinții mei.
6: Te rog și eu, copile dragă, să nu te mai gândești că ai fi străin de noi.
15: Dar sunt...
6: Vai mie, ce vorbe ies din gura ta.
13: Dacă te temi de mine, cată să nu mai fii ce ești.
15: Ce sunt?
13: Îți spun ce ești. Om de nimica, risipitor, destrăbărat, mâncău și trântor ești, mă crede, și credem că ești fiul nostru.
15: Tu nu-mi vorbești ca un părinte?
13: No, ai țâșnit din capul meu, cum ci că s-a născut Minerva din a lui Jupiter. Și acesta nu e un temei să îndur necinstea purtării tale dezmățate.
6: Oh, ferine ar zeii!
13: Nu știu zeii ce fac, dar eu am să veghez. Tu cauți, văd ce ai, părinții, dar ce-ți lipsește nu prea cauți. Să faci pe voia mea de tată, păstrând averea greu muncită, ci nu sub ochii mei s-o spulberi cu înșelăciuni.
15: Tată.
13: Mă rușinez să spun în fața mamei tale cuvântul acela ticălos. Tu nu te-ai rușinat, de fapt.
15: Mi-e scârbă de purtarea mea și nu știu cum să-mi caut pacea.
16: Ce urât și rău din cale afară se poartă cremes cu băiatul lui. Neomenește. Vreau de aceea să-i potolesc și să-i împac. Da, îi văd pe toți.
13: Menedemus, de ce nu ți-ai trimis băiatul și nu întărești ce-am spus de zestre?
6: Bărbate drag, să nu faci una ca asta.
15: Dă-mi iertare, o, tată scump.
16: Ascultă, Cremes, înduplecă-te.
13: Eu, bahiei, să-i dau cu voia mea strânsură? No.
14: asta nu mă îngătui.
5: O dăm iertare dacă ți la viața mea.
6: Păi iartă-l, Cremes.
14: Da. Hai, Cremes, lasă-te clintit. Da.
13: Of, ce să fac, nu se mai poate să merg pe cale dinainte.
14: Nu faci decât ce se cuvine.
13: Dar iată cum și ce doresc și negreșit vreau să împlinească.
5: Orice vrei, tată, poruncește, orice.
13: E bine, hai să te însori.
5: O, tată!
13: Nu, nicio vorbă!
6: Las pe mine, las pe mine, se va însura.
13: Da, el nu zice.
6: Vai, Clitifo, mai stai pe gânduri.
13: E, ce face, ce spune?
6: Se supune, se supune.
14: E o treabă grea de n-o cunoști, dar după ce o cunoști, îți pare ușoară.
5: Bine, bine, bine, bine. Tată, mă supun.
6: Îți dau, băiete, pe o drasla lui Fenocrates. E frumoasă și cred că o să-ți fie dragă.
5: Roșcata aceea pistruiată cu orcea căr și gură mare și nas sucit.
14: Nu iau.
13: Face nazări ca un strașnic cunoscător.
6: Îți dau pe alta.
5: Nu. Dacă e vorba de nevastă, am eu pe una care îmi place.
13: Mă bucur, fiule.
5: Pe fata lui Arconides.
6: Bună fată.
5: Ar mai rămâne, tată?
13: Hai, spune.
5: Să-l ierți pe Cyrus. Pentru mine el a făcut.
13: Hai, iertat să fie.
5: Iubire,

0: Ați ascultat Cel ce se pedepsește singur, de Terențiu. Traducere de Nicolae Teică. Adaptarea radiofonică Cristian Munteanu. Distribuția a fost următoarea: Cremes, Radu Beligan, artist al poporului; Menedemus, Mircea Albulescu; Clitifo, Florian Pitiș; Clinia, Geo Costiniu; Sirus, Virgil Ogășanu; Sostrata, Sanda Toma; Bachis, Dana Dogaru; Antifila, Mariana Buruiană; Dromo, Ștefan Hagime; Frigia, Violeta Berbiuc. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Spune-mi ce fir să tai, roșu sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că ne aduci desertul rece.
1: Cele mai sincere trăiri tu le luai drept slăbiciune.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Seria întâia, Onisie. Anul 1848. Fierbe lumea în această primăvară a popoarelor, care își cer răsticat drepturile naționale și sociale. În Imperiul Habsburgic, cei mai vechi și mai numeroși locuitori ai Transilvaniei, românii, își organizează temeinic armata populară în inima munților Apuseni. Își pun speranțele și visul lor de dreptate în Avram Iancu, sufletul rezistenței, craiul munților. Iancu de la Vidra pleacă ca dreptate să ne facă.
1: Pe dealul feleacului trece oastea Iancului.
2: De-a lungul Mureșului stă oastea Severului.
1: Strigă bărnuți din Sibiu, cardealului pustiu.
2: Strigă Iancu de la munte, nu te teme, măi Axente, că și eu vin de la munte cu 8.900.
1: Tot cătare tinerele, de nu trec plumbii prin ele.
0: Tulnicile și focurile de pe creștere munților vestesc o nouă pagină de lupte și jertfe în marea carte a istoriei acestui neam. Flacăra libertății, pururi vie în sufletul românilor, îi face să se adune în jurul lui Avram Iancu, gata de luptă pentru drepturile lor. Căci nu cu argumente filozofice și umanitare, spune acesta, veți putea convinge pe acei tirani, ci cu lancia lui Horia. Și moții i-au înțeles chemarea. Pornesc înspre munți, se răspândesc pe câmpie să-și afle dreptatea, dreptatea lor promisă și vândută de atâtea ori de către cei mari, siluită în vorbele mincinoase ale împăraților și ale dietei.

0: Oh!
1: Hei, ai limba de afine! Departe-i casa pădurarului nostru din Vidra.
0: Hey,
1: până ai sub clina pădurii, te așteptam. Domnișorul Iancu stă la sfat în casă cu tatăl lui, cu notarul Vasile, cu Ion Buteanu și cu mocanii noștri.
0: Uneori lupii vin până aici. Șpanii cu pedepse vin tădeauna. Pentru lupi are pădurar o pușcă, pentru șpani un ficior. Pe bradul crescut lângă casă o crescut și numele lui. Îl crestase de mult cu brișca și s-a făcut mare odată cu bradul și odată cu el. Și scrie pe brad Avram Iancu.
1: No, cam unor vin lupii, nici pani. Avem oaspeți de soi, așa că o să mai aștepți oareși. No, până atunci be. Be, vinul și merindea și pentru dumneata. Îți avea drum lung.
0: Departe casa pădurarului nostru de împărăție, dar aproape de sufletul nostru. Că de aici o pornia mu, dreptatea noastră în lume, o ajunge și la Peștea și la Viana.
1: Stau în casă cam de mult la sfat.
0: Dar cine?
1: Băieșii din Lupșa, cu cei de la Buciu, cu notarul din Bistra și cu Ion Buteanu.
0: Eu?
1: Care știu că e tot advocat ca domnișorul nostru.
0: E?
1: Zice că i-au adus o jalbă de la 10 comune pentru pădurea pe care domnii o taie cum vor și nouă nu ne lasă nici măcar stânjenii cuveniți pentru foc. Uite pasărea!
0: Unde?
1: Mare!
0: Da,
1: furie!
0: Da, nu.
1: O să-și ne prin copaci!
0: Da.
1: Ia, s-o lăsa lângă râu cu joc în apă! No, uite că s-o pierd pe unde-o vin!
0: Iula ea! Asta-i pasărea moțului.
1: Dumneata, ba de bazăși de moț, bazăși de păsări, bazăși de lup, bazăși de împărăție și de Viana. Până acolo noi mere și dumneata că ești bătrân, ba de Achime, bătrân ca pasărea.
0: Pe domnișorul Iancu-l duc numai până la Câmpeni să nu scape poșta. Mâine se ține diata cea mare la Cluj și poate s-a hotărât ceva și pentru noi. Dar bătrân cât pasărea nu-s eu. Ia-i bătrână, ca muntele, știe tăt, vede tăt, tace, dar n-are hodină.
1: Oh, ori mai fostele diete la Cluj, ba de Achime, și de fiecare dată Dumnezeu i-a uitat și pe bărbații noștri și pe noi, muierile lor. Am o să ne fie mai prieten?
2: Angelina,
0: hey.
2: Unde dumneata așa asta în căruță?
0: Yeah.
2: Feciorul mă vine îndată, bădăchii.
0: Dar pierde poșta.
2: Da, pierde.
0: Mai tocmit dumneata să-ți duc feciorul pe vremuri la școală, la Zladna. Când se gintâri copilul are urga în urma căruței. Bădăchime, du-mă înapoi, nu rămân. Poate mai bine nu dădeam atunci bici cailor tătăștia săracii. Da, atunci țineau la drum cât de lung. L-am lăsat la Zladna Șamu. Umblă ficiorul dumitale cu legea mâna pe la cancelările crăie și pe la câte tăte adunări după dreptate. Eu știu o vorbă.
2: Păi spune-o.
0: Fără lumină, orbă, că ești în zădar. Ia că ce-o ajuns ficiorul dumitale. Da.
2: Ba, de hai zi, ce te-ai oprit?
1: Uite, îți spun eu, dar cine umblă după dreptate să alege cu capul spart. Drept îi bade, Achime. Ăsta ți-a fost gândul?
2: Nu. Amui vremea. Pe câmpie oamenii strigă, mai dau și din coate. Acolo fierbe pământul și alte meleaguri se mișcă. Numai muntele nostru zace, zace cu aurul sân.
0: Ba mere la Cluj la diată, ba la tabla regească, ba la adunare la blaj, ba la comitet la săghie. Și mai bine așa.
1: Bade, bade. L-ai supărat pe tatălui Iancu al nostru. Iancu știe ce face. Domnișorul a spus că cei mai bogați sunt muntenii și cei mai sărași tot muntenii. Că aurul sclipește ca soarele, dar are suflet de piatră. Și legea cea mai aspre e legea din munte. Și moțul tace și rabdă. Da, așa au fost și atunci când cu Horea.
0: Pe Horea l-au tras pe roată, da. Legea lui Horea, muntele o păstrat-o. Poate Cam o răzbi și leja noastră și aluhoria.
3: Bruie, bruiță!
1: O, da, asta ți-i turma, măi, copchile. Atât au știu la munte unde să e.
3: Ceva! Turma e mult mai bogată. Astea sunt cele pe care le duc numai eu.
1: Nici acela nu-i păcular care n-a dat încă față cu lupii.
3: A, n-ai bifat, Angelina. Ce vrea numai decât să fiu orgovan din poveste? Să mă întreb cu gadinele, cu sălbăticiunile? Lasă tu numai, lasă, că ți-ară te-l ție odată și odată.
2: Mă, mă, flăcăoasule, mă, mă, onisuie.
0: Vine ele sălbăticiunile, gadinele peste noi mai repede decât să se închipui. Vine și lupii și urși și hultanii. Dacă e așa cum mi-o șoptit mie pasărea cea bătrână, tu urcă numai oile la munte. Câteva lață bălane ți se răschiră și ție pe sub clop. Dacă nu ți-o vin ție vremea tuleilor.
3: Ba de Achim, și dumneata le râs de mine, apoi...
0: Nu râd, Onisuie, aștept să râzi tu când o să fii să fie. Că poate tu o să apuci să șârâzi. Noi am o cătăma altele, drepturi, iertări.
3: Eu nu iert pe nimeni, bade, așa să știi. Nici nu vreau să fie iertat, nici să iert.
4: Ia auză-l ce spune. Mă pui de moț. Dacă nu vrei iertare, ce vrei tu?
3: Să nu-și râdă nimeni de mine.
4: Aha. Cum te cheamă?
3: Onisuie. Și pe dumneata?
5: Gata de drum, domnișorule Iancule, pierdem poșta la Câmpeni.
4: Gata, bade, Achime. Bună ziua la toți!
6: Mergi sănătos!
5: Te așteptăm cu bine!
7: Sănătos, Iancule!
6: Mergi sănătos și, dacă n-a și cum vrem, să și e cum trebuie.
5: Hai să ne scoți dreptatea, domnișorule!
4: Da, sigur că da. Dacă nu cu binele, poate cu rău. După cum, Achim. Nu vrea dieta, vrea comitetul. Și dacă nu vrea nici comitetul, mă întorc în munți. După aceea, vom vedea noi ce mai fie.
5: Ne-au ajuns iar cu sâtul la os.
4: Așa.
5: Și cum dintr-o vorbă să iscă spada, tot așa dintr-o scânteaie lesnie s-ar putea prinde focul.
6: Scânteaia noastră e scăpărată de mult, domnule notar.
4: Să rămână tată.
2: Mergi cu bine, Iancule. Du-te cu bine, fiule.
4: Hai să mergi. Eu
7: vedem la Cruz.
3: Ceva! Cine era?
6: Avram Iancu, băiete.
3: Avram Iancu? Și dumneatale cine ești?
6: Ion Buteanu.

0: Onisie, mă tem că vremea se strică.
1: Și apoi ce?
0: Stai locului, mă, nu scurma. Când strici un cuib de furnici, vine ploaia. Nu le strivi cu o pinga.
1: Și ce dacă vin? Crezi și mai multe ciuperci și nu mai trebuie să le cauți numai în pădure.
0: Nu-mi duce tu grija. De pe urma ploii trăiesc și tot mă rog să fie mâine zi bună.
1: De ce tâmna mâine?
0: Că mâine vine Iancu la Câmpeni.
1: Și ce dacă vine?
0: Puh, bată-te ploaia. Nu-ți pasă de Iancu? Nici de Sfânta Dreptate? Stai locului, mă!
1: Sfânta Dreptate e aceea de care pomenește Lazar Fădruț?
0: Lazar Fădruț? Spărgătorul de piatră de la Buciul Șteampuri?
1: Pomenește mereu un sudan de Sfânta Dreptate.
0: A, tu ești nevârstnic. Ce știi tu ce foc îl arde pe Lazar Fădruț? Și de dreptate să-ți pese, puiule, că ne doare pe toți. Și pe Iancu.
1: Pe Iancu îl cunosc.
0: Zău?
1: Dacă zic, dar el nu a zis nimic, nici de furnici, nici de mușuroaie.
0: Vine potopul și zmor toate oile. Vine prăpădul printre spini și agriși, încet spre noi. Asta vrei?
1: Ha! Le-am mai stricat și altădată și nu mi-a murit nicio oaie.
0: Ei, vede tu, amu, că dacă vine ploaia, tu ești de vină, al tău-i păcatul. Și te bate Horia de sus.
1: Horia? Eu de Horia știu, mi-a zis tata și bacii de la stână. Dar el a murit de mult.
0: A murit, dar a murit pentru dreptatea noastră. Unii așa gândesc ei, că lumea rămâne la fel, cu păreri și necazuri. Numai roata vremii se trece. Și trece grea peste oameni, ca o roată de car, cum a trecut și atunci în răzmere să vin munți până în șesuri. Și lui Horia i-a zdrobit toate oasele.
1: Eu nu las pe nimeni să-mi zdrobească oasele. Mă lup și cursul, ca am duleul meu de ajutor. Și s-ar toți baci la urs.
0: Așa să faci, Onisie. Da, nici tu să nu le zdrobești pe furnici.

0: tare aduc cea ploaie.
1: A la poviță și-a ninsoare.
2: Broaie plăviță.
0: Auzi? Eu zic să plecăm în iasară.
1: Ba să plecăm dimineață. Că dacă plecăm în iasară ne prinde ploaia pe drum.
0: Uai.
2: Unde să pleci, tată? De ce?
3: Faci o nisuie de ghizele tale.
0: Ei, bat-o ploaie, zubată.
1: Dar păi, că-i ploaie, că nu-i, noi tot ne-am duce, măcar ori și cum.
2: Mamă, unde pleacă tata și baciu?
3: La Câmpeni.
2: La Câmpeni. Baba Dăchiță a spus că o să fie ceva acolo. Bacii se tem de ploaie și baba m-a blestemat pe mine, că eu am adus-o.
3: Ce măr mai măi de tine.
2: De ce la Câmpeni, mamă?
3: Că mâine-i târg la Câmpeni și vine și Iancu.
2: Baba Dăchiță și Iancu. Iancu ăla al meu?
3: El de ne caută nouă dreptate. E și altă onisăie. Onisăie pâlde.
2: Ce e dreptatea? Că lasă-l fădruț când e supărat.
3: Dreptatea e o vorbă. Dar de-o mai avem noroc, n-am mai fi o vorbă. Că de aceea vine Iancu la Câmpeni.
2: Papa Dăchița zicea că vorba dreptate e o vorbă mare și aleasă. Dar eu tot nu pricep. Dacă dreptatea i-a zdrobit toate oasele lui Horia, e bine? Și dacă dă ploaie, bai?
3: Dar păi nu-i mare bai. Numai că se face tine pe drum. Și dacă dă în forniță, se îngroapă carele și oamenii și merg greu, greu de tot. Și nu mai ajung la Iancu.
2: Atunci-i bai, mamă.
3: Dacă zici tu, a fi.
0: Inima plouă.
1: Spusuțam eu?
4: Bagoile și s-au prubat o nisuie.
2: Ploaie, plăviță. Dacă mor tatoile, dacă mor și eu.
5: O nisuie. Hai, intră în casă, că am răsunat balmul și-n glit.
6: Ce ai spus de bine?
1: E, cum o fi să fie?
0: Dar păcă cine vrea să vină, vine și pe ploaie.
1: Dar păi că ploaie e semn de belșug.
0: Așa e bine.
2: Nu, e semn de rău, nu de bine.
1: Dar tu de unde știi, mami Ghiduț?
2: Știu de la mama Dăchița. Vine prăpădul printre spini și agriș.
1: Dăchița asta e noroadă, nu știu să o asculți. Ai sus, nu crezi că agriș pe coastă.
2: Bine ar fi dacă ar fi. Numai că ce-a zis până amu s-a împlinit. Afară e gata-gata prăpădul. Și baba Dăchița a zis:
0: e te mă ninge. Da, a început să ningă.
1: Dacă ține așa până mâine, să îndură cei din poșaga să vină.
0: Da, păi.
1: Dar cei din Jurcuța? Dar cei de pe Criș? Vine Iancu și noi numai câțiva acolo. E mai mare rușine.
0: E.
2: Spusea baba Dăchița că voi treci furnicile plouă. Și-a fost vreme frumoasă. Numai eu m-am stricat.
3: Plouă când vine Iancu la Câmpeni. Și cei din Poșaga și cei din Jurcuța și cei de pe Criș vor mai veni.
2: Dacă nu policienii să ajungă, vina aia mea. Numai mai vin.
3: O nisăie, o nisăie. Ha! Intră înăuntru, o nisăie. Hai că năvălește zăpada în casă, băieți.
2: Dacă nu poate Iancu să vină, nici cei din Poșaga, nici cei de pe Criș.
3: Păi bai, puile, bai, să nu slobozi un câine afară.
2: Mamă, eu mă culc în șop.
3: Ce zici? Ești prost, nu vezi că dârdei de frig?
2: Îmi ia țundră și mă culc în șop.
1: Să n-aud o vorbă. Lucrețiu, nu spune mintea cu el.
3: Dar cine șopune? Treci la culcuș.
2: Ba, domn numai cu oile.
3: Treci la culcuș. Mă.
2: Dreptate o fie o vorbă, dar de bună seamă că e adevărat. Și dacă nu vin oamenii la târg, cum să-și mai aflei dreptatea? Rămân fără ea.
3: O nisuie. Crezi tu că Buhoiul vrea să surpe pământul? Crezi tu că dacă ar fi potop ca pe vremea lui Noie, când au rămas numai noie și dobitoacele, oile-s blestemate să piară, că oile nu sunt oameni. Și dacă baba Duhi a vorbit ea de oi ca de oameni, ce? Mor oamenii fără să-și afle dreptate, atât de mine. Nu mor. Ce dacă e năpraznic Buhoiul să clate? O nisui, o nisui, pe bolunzi de pizza de tine. Hai, bolule, stai, stai pe lângă mine. Pe dealul feleacului.

Iancu, nu-i în lume. Bois cu coarnele verzi, om ca Iancu, nu mai vezi.

0: Taci, pâine. Închide ochii. Dori.
1: Miscolește.
2: Ce vreme absină. Nu vrea deloc să mai stie. Hai că trece și ziua de azi.
0: Nu mai așteptați, poate să.
3: Na, păi n-avem de ce. Hai, șomere. Na, ne-am ajutat împreună și o ajunge. Și în drum ne mai bate și pe la celelalte stângi să-i luăm și pe oamenii ceilalți cu noi,
2: e? Ia.
3: Na, hai, șomere.
0: Numai să poată mere oamenii toți. Cei de pe Criș, cei din Boșaga și cei din Jurcuța. Și să fie bine. Să nu fie rău.
1: Baba Dochiță, iartă-mă, Baba Dochiță, să moare oile, să mor și eu dacă
4: fi. Unisăie.
1: Numai să nu-i drăbească nimeni, mă, să-l
4: ia. Unisăie, puiule.
1: Numai să nu pieră Iancu și dreptate.
4: Unisăie, dreptatea nu o să moară. Dreptatea nu o să piară.

0: Seria a doua. Cireș pentru Iancu.
1: Anul 1848. Roata istoriei continuă să treacă grea și nemiloasă peste sufletele și trupurile moților. În jurul tânărului tribun de 24 de ani, Avram Iancu, se adună mii de țărani iubagi, constituindu-se într-o puternică armată populară. Lor, lăncierilor săi, ca și celorlalți care l-au ascultat nu odată fermecați, parcă de vorba sa înflăcărată și înțeleaptă în același timp, le spuseze acesta că este nepotul lui Horia. Iancu avea conștiința clară că este continuatorul luptătorilor de la 1784. Chemarea lui Horia se aude tot mai puternic. Munții răsună de ecoul ei, moții se adună, oastea crește în jurul lui Iancu. Coastele nu mai retează acum iarba fragedă, ele apără pământul. Astfel începe marea epopee a luptelor eroice din munții Apuseni împotriva încercărilor armatelor nemeșimi maghiare de a pătrunde pe pământul lor, stropit de veacuri de sudoarea și sângele lor. Cei mai vechi locuitori ai acestor meleaguri, moștenite de la strămoșii lor din antichitate, daci și romanii, de la strămoșii lor din zorii Evului Mediu, românii, făuritorii primelor formații,

0: Ce cioplești tu acolo, omule?
1: E vremea armelor, bade Dionisie.
2: Da, da. Jurul din Vidra pune țara la cale. O ținut sfat cu băieșii, ori pornit bătălia.
1: Târgu foiește ca un stup în călduri. De cu sară s-au îmbulzit toți, sosind de prin sate. Au venit și băieșii din Lupșa.
2: Da, da, și buciumanii și cei de la Zlatna. Acum, bade Dionisie, eu nu mai cioplesc fluiere nici șubere. Dracu, cine nu mai ciopli?
0: Dar tu ce cioplești?
1: Sapina, bade Dionisie.
2: Apoi eu mi-ascu coasa.
0: Mi-amintesc de chemarea lui Horea. Tot vârtejul acela de atunci. Mistuit ca vârtejul de fum. Cine o mințit? Împăratul. Dar acum cine minte? Tot împăratul. Că tot așa zice și Iancu. Să nu mai fim robi, ci stăpâni. Împăratul ne dă slobozenie, dar nu ne-o lasă domnii din Cluj. Ei, domnii cad în picioare ca mâța. Poate odată și odată și-o rupe și ei oasele.
2: Și moțul tot așa umblă prin țară, cu viața în mână, potigniți amândoi în vârtoape. Sau rămâne să taie aurul în piatră, mut ca piatra, sur ca viața, orb ca hârciobul. Acum, gata, alte zbremurile. Eu unul plec la Iancu.
0: Acum s-au coborât munții aici la Câmpeni. Se iscă din nou vâlvătaia.
2: Frumos să-l vadă ai bade Dionisie.
0: Are 33 de cireși. Bătrâni aproape ca mine. Dar au rod nesecat în fiecare an. I-am sădit, i-am altoit, i-am îngrijit. Și când mă uit la ei, chiar dacă nu sunt pârgă, mă uit ca la minunea săvârșită de inima omului. Că inima omului, dacă nu poate ea să așeze lumea cum trebuie, poate să rostuiască trainic o livadă de pomi. Dreptatea și hazna le-a uitat Dumnezeu. Dar de cireșii mei n-au uitat niciodată și le-au dat totdeauna rod bun. Cireșe ultoane și din alea cu carne vârtoasă. Feciorul, nora și pruncile culeg în desagă și le duc să le vândă la turda. S-au întors întotdeauna cu bani și sare. Apoi dacă iarna nu se întoarce cu gheață, anul ăsta cireșele se coc mai devreme. Nepoții s-or duce iarăși cu straițele pline la turda și s-or întoarce cu sare, ba poate chiar cu făina albă ca laptele, ca făina de anul trecut de la Blaj.
1: Ba nu, cu făina e mai greu, vin vești tot mai rele. La Iclan, pe câmpie, la Iclănzel și la Daia au fost împușcați câte 9 iobagi pentru că au cerut mai multă făină. Apoi la Bogata, pe Mureș, pălmașii l-au scuipat pe Solgăbirău un obraz. Și pentru un singur scuipat lucrează acum la Ogna de Sare 100 de țărani din Bogata.
2: La Sân Martin ori pus foc la bucate. Și cei din Sân Crai, din Ciumbruș, Lopadea, n-or vrea stoamnă să semene câmpul.
1: Da, mulțumindu-mi tale, bade, pentru lemnul care ni l-ai dăruit. Ziua bună.
3: Ziua bună.
0: A te umblat sănătoși.
4: Moșule, moșule, mă duc în oasea lui Iancu. Aceia doi care au plecat, au spus că ei cioplesc arme pentru Iancu. Se duc ei, moșule, mă duc și eu.
0: Așteaptă-mă să-ți crească mustața.
4: Aha, până crește târziu, înainte picior.
0: Stai, mă, stai aici, ciobănel, să culegem cireșele. Peste o lună se coc și le duce la turda.
4: O, le culege mama și sormea Fira și frate-mi Olmic. Și la turda nu cred că s-or duce, că la turda mergem noi, moștenii lui Iancu. Să-i dăm foc! Coasa asta, asta-i sabia mea!
5: Bă, frate meu, tata te ia dacă vrea eu. Eu nu te iau că mă ocorește, mamă.
4: Nu rămân acasă nici mort, să rămân al mai mic el.
6: Eu?
4: Da, eu.
7: Sabia mea de trei coți, care taie domnitor.
4: Da, acasă ajunge unul.
0: Ioane, ce tot vorbește copilul? Se duce și el în răzbel?
4: Ne duce te strii!
0: Băi, măi, iar să prinde pământul.
8: Ioane, stați să vă pui merindea în sac.
0: Ilină, îl lași pe la mic? Păi nu-i vrednic, eu asta e necopt.
8: Acum nu mai am ce să-i fac, îi flăcău.
4: Din țafina asta îmi fac suliță. Facem săbi și lânci.
9: Or să fie trei locare, pe Areșa lui Iancu, pe Ampoia lui Sever și a lui Buteanu pe Criș.
5: Avem și câteva puși, numai tunuri n-avem. Capitanul Șulz zicea să facem tunuri din lemn de cireș.
0: Din lemn de cireș?
4: E. Yeah.
5: Am tăcut, nu le-am spus, ca să nu ne taie livada. Să vor mai găsă destui cireși în livezele grofilor. Alem le dăm, nu din cireșe dumitale, moșule.
4: Om avea noi și tunuri, cremene și pulbere au băieșii destulă.
5: Nu ori mai spage piatra cu ele ca să cațe aur pentru grofi. Găsăm noi alt aur mai de preț altunde. Numai să știm țânti unde trebuie. Vine oasea lui Iancu și pune rând peste tot.
0: Mă Ioane, yeah. Mă Nicolai, mă Iovânel, atât am și tot ce am vouă vă las. Păi de-mi taie cireșii, ce vindem la vară? Da. Ce ducem la turda? Da. Ce mâncăm la iarna-ilaltă?
3: Tată, vreau eu să mănânc cireșii, mă lași anul ăsta.
0: 33 de cireși. Ce vindem la blaj, măticior?
9: Da, tată!
8: O bolânzit pe tot domnișorul din Vidra.
0: Atunci mai de mult ori bătut faurii săbii și sulițe pentru oaste întreagă.
8: Of, tată!
0: Dar când ori venit cătanele cu puși și cu tunuri, n-or mai fost bune socotelile lor. L-o zdrobit și pe Horia cătanele și pe părinții noștri i-o zdrobit.
9: Na, ce zici, tată?
0: Domneau tunuri, Ioane!
9: Au, n-ar mai avea soarele lor.
0: Și noi?
9: Noi ce?
0: Cireșii mei sunt tunuri, Ioane!
8: Tată, murim de foame.
0: 33 de cireși, 33 de tunuri.
8: Cireșii nu-i dau, tată, nu-i dau.
0: Mă, nepoți, Iovanel și tu, Nicolai, da. Aduce joagări din pom.
9: Așa, mă, tată!
0: Auzitați, mă, picioare! Cireșii mei care își răsfire brațele unii spre alții.
8: Nu-i dau, cireșii, nu-i dau.
0: Ajutați-mă, mă, picioare! O venit și vremea noastră.
8: Tată.
0: Îmi pare rău, Ilină. Dar a venit și vremea cireșilor noștri.

0: Uite-te de ea, te uite, da, uite-te acolo!
1: Da. Mână ca ai doi, Șandore! Nu-i să pască mai jos, lângă râu! Hai, hai, Șandore, ai surzit?
0: Eu nu plec, vreau să mă și eu!
1: Hai drumul, că ne încurci!
2: Păviță!
3: Dragul meu, lumina mea, ai fost un falnic și-am turnăsat sus. Mai sus de noi, frații.
1: Te ridicăm și pe tine lângă el dacă nu taci.
3: Uite! Bădiță!
1: Gura!
3: Ridicat în slavă, dar ei nu știu ce-or făcut. Ei cred că ai murit. N-ai murit, bădiță. N-ai murit.
1: Gura, m-auzi!
3: Aiana, lasă-mă, Nana, Paraschie. Nu mai pot, împleznește inima. Nana, Nana, ce-or făcut, Nana? Pe dorul eram cu nonați, eram la casa noastră, bădiță!
4: Ana, Ana, amu, trebuie să avem mintea trează, nu să bocim. O să bocim mai târziu destul.
3: Dumneata, inimă de piatră, Nastasio.
4: Nu, tonta de asta, că nu e piatră.
5: Poruncă de la domnul baron. Cine îngroapă stârburile, se pedepsește cu spânzurătoarea. Poruncă de la
3: domnul baron.
5: I-au prăpădit
3: cu zarii. Săracii noștri, săracii noștri, Doamne, cum îi rabdă pământul pe câinii ăștia.
4: De fiecare măr al domnului baron spânzură câte un valah.
6: Dacă o vrut să fugă la rezbel.
4: Taci, Șandore, vezi de caii tăi, că și pe tine te-au bătut destul, domnul baron, că ești cepeleag și nătâng,
6: nătâng. Nu mă bate, eu-i păzesc hergheria, eu stau cu minte, cu minte cum stau ăștia din copaci, cu minți și la rând, câte unul la rând.
3: Bărbate, bărbate, nici să te îngrop, nu mă lasă câinii ăștia. Că nu-s oameni.
4: De aceea i-or spânzurat, om veze, să fie pildă pentru cine s-o mai gândi altă dată să urce în munche, în oastea lui Iancu.
7: Dacă domnul baron nu prindea de veste că oamenii pleacă și husarii nu răzbeau să-i ajungă, acum oamenii noștri ar fi sub porunca lui Iancu și în locul lor eu și tu, Firo, și tu, Suzanu, și tu, Nastasio, și toate celelalte femei s-ar legăna printre flori în locul lor.
4: Feciorii mei ori scăpat. Dacă îi prinzi pe ei, ce mă fac?
7: Ce putem face noi?
4: Taci, Ana, taci! Trebuie să facem ceva. Dacă Iancu ar ști ce se întâmplă, s-ar pogorâ până aici. Și chiar dacă morți, să nu mai poți să învie, pot vii să moară de sabia lui. Și domnul baron, și husarii, și cine i-o fi spus pe oameni că pleacă? Ana, Ana, ține-l tu de vorbă pe Șandor, rândașul, până sari eu în spatele unui cal. Dacă am noroc să nu mă vadă rândașul.
7: Dai de necaz, mie-mi vine să urlu, nu să fac ochi dulci lui Șandor Beteagu. Iar dumneata o să dai de necaz, Nastasio.
4: Cum-i-o fi norocul? Și dacă n-am și mă prinde, mai puțin noroc decât bărbatul meu, n-aș putea să am. Tu, Ana, înghite-ți lacrimile, mușcă-ți limba și râzi. Tu de acolo și ține-l de vorbă. Eu mă târăsc spre râu unde cai domnești pasc slobos. Prinde-l de gât pe Șandru și spune o vorbă de șagă. Hai, hai, hai, Ana, du-te.
8: Șandore!
6: Hei!
8: Vin să spun ceva!
6: Ia, tu ești, Ana, nu, hai, stai că vin. Stai, mă, stai tu, nu fugi așa. Stai tu că mă lovești pe gut. Asta e unde ce tu, stai tu că vreau să zic ceva.
8: Hai, Șandru, Șandru, Șandru.
6: Nastasie, Nastasie, o furacanul domnului baron, mama ei e pungășaică, o mor! Ia-i tu, ai domnie, pe mine mă schirudește, domnul baron, o

0: Șarpule, hai! Hai! Să știe ea încă o dată, că dacă știe să pogoară în sat și pune rând peste tot. Hai, da, hai, hai, șarpule, hai! Hai, urcă, hai, da, hai!
1: Dar voi cine sunteți? Ia niște femei! Tu cine ești?
2: Hai cu noi!
1: Unde?
2: Ce-i cu mine, șarpule, nu ți-i la greu? Te-ai învățat la ușor. Dar calul tău ce are? Se potichește, nu mai poate urca și tot numai o spumă.
3: Nu vezi că ăsta nu-i căluț de-al nostru?
2: Ai, grabă, cal, baronesc.
3: Pe aici nu-i de cine fluturaș de câmpie.
1: Vin și eu! Porniți-vă înainte, că vă ajung eu din urmă! Și pe jos și tot vă ajung!

0: Așteaptă. Când or trece homvezii popoteca din vale de sub noi, Palagia...
1: O vezi pe Palagia?
0: Care ar fi de acolo.
1: Așa, așa, o văd, o văd.
0: Palagia ne-o spune că e gata.
1: Așa.
0: Și noi o îndurigă bolovane pe ei. Fă ca și noi. Ca... Te pricepi?
1: Mă pricep. Hai,
0: hai. De unde ai vind?
1: Din Hăjdat. Da, satului din vale de umbrie de păduri și olivezi, cum îi zice?
0: Mărișel.
1: Mărișel, așa, așa. Și în satul meu sunt păduri și olivezi. Da. Acudemerii noștri spânzură hoituri de oameni. Mă gândesc la Simeon, bărbatul meu, că e tare cald azi și el zace acolo în ștreang. Putrăzește și n-are cine să-l îngrope. Nici pe el și nici pe el alți.
2: E sufletul tău, femeie. Dar ce s-a întâmplat la voi?
1: Păi ce se întâmplă de țară? Ne-am săturat de sărăcie, de bătăi și de vorbe strâmbe. Dreptatea trebuie să ne facem singuri. Nici școală n-avem, nici legile alea multe nu le știm. Dar avem pe Iancu al nostru și oamenii-s gata să-l urmeze. Tot nu vreau să plece la el când ori prinde veste stăpânirea și i-o spânzura pătăți pe care o apuca să-i prindă și să-i lege.
0: Vin gătanele negre. Vine negri în drumul cu straile lor negre, tolnicați. S-au auzit și ceata noastră de vin.
1: Da, unde sunt celelalte muieri?
0: Sunt ascunse acolo pe stânci.
3: Uitați-vă, uitați-vă jos pe vale. Vin slugile stăpânirii negre ca sufletul lor.
1: Pentru fiecare vă îngropăm sub bolovani, că voi nu ne-ați lăsat să îngropăm pe morții noștri care ori muri de mâna voastră. Vă îngropăm, pătăți-mă. Auziți-mă, pătăți-mă, îngropăm.

0: Acum am ce să-i spun lui Iancu. Și de bine și de rău. Vreau un cal de husar, că mai am încă drum de făcut și am eu o crăvată. Pe ăsta eu îmi trebuie un cal vânjos și iuche.
1: Dar ce ai tu cu Iancu?
0: Am o vorbă să-i spun din stat de la noi, de la 25 de bărbați spânzurați. Unde-l găsesc, nană, palaghe, pe Iancu-l nostru?
1: A băi, nu-i departe. Dacă treci de izbuc, dai de-o stână.
2: Așa.
1: Și dacă tot te duci până acolo, du-i și vieriga aia asta de aur de pe degetul domnului capitan, să știe și măia sa Iancu pe cine am tocat.
2: Așa, așa, nană, palaghe.
1: Dar nu te duce fără armă la tine. Ia-i și pistolul, că nu mai are haznă de el. Și zi că palaghea roșu te-a trimis.
2: No, bine, bine, mă duc. Oare ce fel de om o fi Iancu, ha? Zic unii că parcă-i pasăre mare și alții zic că-i om.
1: Eu gândesc că e și pasăre mare, e și om. După cum stă față de față cu unii, ori după cum stă cu alții. Mergi cu bine, femeie, și de-l întâlnești pe Iancu nostru. Spune-i că tătă nădejdea noastră la el ne este. Să ne aducă dreptatea el și moții noștri.
2: Așa-i spun, nana. Domn, așa-i spun.
0: Vii, calule, vii. Gândit-ai tu, cal de husar, că în loc de un tist cu șinoare și cizme mi-ai duce în spate pe mine o rongeo și-o desculță. A, păi, că așa se învârte lumea. Dar mai bine nu s-ar învârti și-ar fi tăți oameni, oameni. No, stai, șez locul acum.
2: Da, bună e apa noastră.
3: De departe, vii, femeie?
2: Poftă bună. Dați-mi și mie să-mi buc oarece.
3: N-avem ce, de-abia avem pentru noi.
4: Bă, hai că ți-om da.
2: No,
5: băiere, cu armă la brâu. Ce lipsai tu de pistol? Dai la mine, nu zău.
2: Da, băi, nu, mi lipsă și mie. Vin de pe grohot. Mi-am rupt pe honvez. Mă vedeți? Atât au mai rămas din căpetenia lor. Un inel de aur. Îl duc lui Iancu să știe. Eu i-am dubit căpățâna.
4: Ce zici că ai făcut? Că ți-a devalat?
2: Eu! Eu!
5: Mor, ajutor! Ajutor!
4: Ăsta l-a scăpat. Dar pe celălalt l-am miruit drept în moarele capului. Auzi, lume, scol, scol acolo plecat. Femeie, femeie, mă auzi? Ăla a luat un lagon și ăsta de jos nu mai mișcă.
6: Ce-i cu cine Anastasia? Eu sunt Nicolae lui Ion, ficiorul bătrânului Dionisie. Nu m-ai cunoscut dintr-un început.
7: N-ai putut să taci, gură rea. Erau convezi amândoi în strai de cioban. M-o să duc să-l trec munță, la jirău. Și-i mânam, uite, mânam în coace. Doră, doră, îmi ziceam, dau ei de dracu. Pe ce ți-am spus să nu stai? Că n-avem ce-ți da de mâncare, muiere proastă ce-ai fost.
6: Ești rănit de rău? De ce nu-mi răspuns?
7: Nana, Anastase, am ucis-o mai și cu noi.
6: Stai, omule! Stai, omule! Stai, ce duci?
8: Ce stai? Dar ce s-a întâmplat?
6: Ajută-mă să duc pe femeia asta până la cărucea lumei tale.
8: Femeia e moartă, nu vezi?
6: Anastasie, te-or omorât.
7: Te-or omorât. Or tăiat-o convezi
6: în calul dumii tale, bage. De seamă calul de la căruța.
8: Nu, nu, ba pe dracu să-l dau.
6: Vezi pistolul? Mi-l dai?
8: Și eu cum să merg?
6: Da, păi tragi la căruță, că tot la bale te duci. Dar eu la deal să-ți grăbit. Ți-l aduc înapoi. Mă jur că ți-l aduc. Cine ești?
8: Inisii, morarul din Măguri.
7: Pe mine mă cheamă Nicolae al lui Ion.
9: Da?
7: Sau lui Ilina. Nepotul bătrânului Dionisie, cel cu livada de cireș pe care o tăia tu ca să facă tunuri.
9: Ce-ai în mână? Ce clipești așa?
7: Inelul pe care femeia asta trebuia să-i ducă lui Iancu. Amu, îl duc eu. Asta s-a noastră.
10: Stunul de lui Iancu a nostru. Stunul de cireș al lui Iancu. N-ar în Anastasie. Coboră el Iancu. Coboră e dreptatea din munți la vale și-l taie pe domnul baron. Eu mă fac tunar la tunurile noastre de cireș, nană.

În cumpăna celor viforoase evenimente ale anului 1848 din Transilvania, s-a format o generație întreagă de mari patrioți și gânditori români, s-a ridicat la înălțimea înțelegerii conștiente a misiunii sale istorice un întreg popor de iobagi. Avram Iancu, tribunul poporului, comandantul oștirii țărănești, prefectul unei puternice regiuni românești, este numit de popor Crai al munților eliberați de stăpânirea supritorilor, așa cum fusese renumiți cândva și Horea sau Tudor Vladimirescu. Sub conducerea crăișorului Avram Iancu, munții apuseni se transformă într-o cetate puternică, constituind centrul cel mai important al rezistenței poporului român. Atacurile succesive ale dușmanilor se sparg de zidul de piatră al munților. Val după val, moții, mocanii, băieșii și cărturarii, adunați în jurul capitolului Revoluției de la 1848, câștigă odată cu fiecare bătălie victorioasă și drepturi de necontestat. Amintirea celor zile va trece luminoasă prin toată cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pentru a-și afla încununarea și împlinirea legitimă la 1 decembrie 1918. Capii Revoluției au fost, desigur, mai mulți, dar Avram Iancu a rămas simbolul de necontestat al Marii Revoluții Transilvane. Devenit comandant de oaste la vârsta de 24 de ani, el poartă cu glorie steagul Revoluției, desfășurând toată energia și stând în fața dușmanului, cum spune Bălcescu, neclintit ca și granitul munților săi. Spre acești munți, inimă, creier și centru al românilor, se îndreptau pașii tuturor asupriților, înmulțind mereu numărul luptătorilor ridicați pentru cucerirea drepturilor lor legitime, naționale și sociale.

0: dată vii! Măriere! Măriere, ce te-o pus să cobori la turna? Du-te, omule, du-te și vezi de treabă!
1: Bă, dacă nici dumneata, domnule Iorgi, că suntem cunoștințe vechi și ai crâșmă cuprinsă, nu cumpăr bată, nu făcălezi la mine. V-am muncit tătă iarna pentru donițele și lingurile astea.
0: Dar, băi, nu mai stă nimeni acum să-ți cumpere marfa. Poate puști și golioabe, dacă ai avea.
1: Dar de ce, domnule Iorgi?
0: De ce? Dracu-mi voi. Vă umpură pelea, mă. Ați mai făcut voi blestemății necuraților și pe vremea lui Horia.
1: Cine eu?
0: Apoi să zică tot ca pe vremea lui vă scoatem noi dracii din suflet.
1: Domnul Iorgi.
0: Dar ce credeți, mă, că lumea voastră, că voi o urdiți? Trăzniva urgia și cine n-avea pământul. Haide, ia-ți măcarul și încărcătura și du-te la ala care vă urmă să te cap.
1: Domnul Iorgi.
0: Hai, du-te.
1: Hai.
2: Dracu mă pus cu cărbor. Mai încet.
1: Hi, tată. Jucuneasă.
3: Ce-i, omule? Dumneata era.
1: Da, v-a jucat, doamnă jucuneasă. Poți să mâi la noaptea ci cu mama stodeona în șura cu paie și spaie pentru măgarul meu și pentru mine o zamă de lorbăruri, un fârtat de păsat.
3: Da, mi dau o mătură lungă cu nuiele aspre, două linguri și un fâier pentru copilul.
1: Da. Ia că domnul Iorgi.
0: Să cine ești, mă? Ce ești?
3: A, Iorgi, dragă.
0: Lasă mătura. Mătură vrei? Îți mături oșanele pe mine, volundă. Ce pe tine te mătur gunoi putrezit?
1: Domnul Iorgi.
0: Lasă că te mături eu din curțile mele, din locul meu.
1: Că e. Hai, mă, hai. Am picat bine, dar de dormită trebuie să dorm undeva și de îmbucat ceva, trebuie să îmbuc. A dracului câine, domnul Iorgi, și-o dezgolit tătă inima. Că am ajuns la marginea târgului. Hai să-i de-o gardia mea. La ce încercă, tată?
0: Stai cu minte.
4: Ziua bună.
5: Bună să-ți fie.
6: Bună ziua.
5: N-am cutru.
4: Unde mă mână în cazul ale munce? Nimic n-am vândut.
5: Rămâi la mine peste noapte.
4: Noapte nu ți-am fain. Cine să mai cumpere amulinguri?
6: Ia, mă, când se mișcă mucanii, cui mai arde de linguri și de ciubare?
4: Ca pe vremea lui Horia, zicea domnul Iorgi.
5: Tot ca pe vremea lui Horia scoatem noi dracii din om. Barem așa dacă ar fi și tot s-ar răcări o țără mocanii noștri. Că zău cu țătui la os.
4: Așa e.
5: Dreptatea nu-i numai o vorbă, iară și chip frumos, nemânjit, nesmințit, dar l-au ciopârțit oamenii câte un pic, până s-o alezi în el numai o mămâie.
4: Care
5: oamenii? Care oamenii?
4: Șolgă
5: birăi, fișpanii, grofii, domnii cei mari din dietă. Ăștia-s oamenii? Nu, ei nu-s oameni.
4: De umblau prodan și bujiră să-i miște pe oameni în sus la câmpeni. I-am cu-i dezlegat de împăratul să-i scarmine pe grof și pe domn. Mamă!
5: Numai să nu-și ia împăratul vorba-n dărât. Că ălalt împărat și-o luat-o. Iancu o fost la câmpeni de ziua floriilor.
4: Oi, dracu m-a pus să cobor la turda.
5: De ce n-am urcat la câmpeni?
4: Urecheatul acesta. L-am uitat afară. S-a zis o țire. Ce fain e. Urecheatul acesta așa o pingit cum e el. Tot m-ar fi dus până acolo. Și tata ajungea la florii.

0: sărane, stai!
1: Așa e, ia-o și pe pisa.
0: Păi chiar bine să avem și un măgar. Păi ce turmă e aia fără niciun măgar?
1: Așa e.
0: Nu mai urmă, bine și eu, picioarele și zău.
1: Așa e.
0: Băi, omule, joc și lasă măgarul.
1: Așa.
2: Am picat în cacană, batele de oi că n-au clopot la gât. Dacă aveam, le auzam. Nimica, ce să zic, când am
0: și păi, du-te la dracul, o măgarul ne trebuie, bă. Să mulțam și te duc. Hai, jos de pe Ducipa!
1: Ducipa, auzi, așa cheamă Ducipa! Bune! De ce se cede? Dar de ce dai mine?
0: Jos încărcătura!
1: Am o dată! Friscurile mele!
3: Nu, astea-s bune! Ne mai trece vremea când...
0: Așa, dai și mie unul!
1: Așa, friscurile mele, cântați, tu varflogul să vă bată. Mă, ia urchea să ce țavă de șer. Încetată, stai așa în fața mea. Așa, urechile, stai în fața mea. Astea-s puști, fluiere proști, fluiere, îs puști. Și-or lăsa puștile, iarbă și fluiere, din fluierele mele, din frișcuri, mă. Cum mi-or veni la îndemână? Dacă trage trăgaci în proașcă și gata. Două puști, două glanțe. Cu socoteală ar putea să le fie de ajuns, cred. N-a să sunteți numai drept, drept în cap. Acolo e mai sigur. N-am o până cântă din frică.
4: Stai că te toc! Tu ești la rând! No, pe prietenul tău la gata!
1: O căzut! E mort! Da. Ai început tu, măi? Ce ai rămas rânjit cu fluierul la gură, ai? Da. Gata cu ei. Ești gata. Ce-a făcut, măi? Tetanile astea ori mai avea glonțe. E, tată, dar numai ciuli urechile că nu durduie ploaia. Ia să văd. Am găsit încă 10 glanțe. La păștia doi, pătâi îi îndesiș. Aci numai hulpea mai afla. Hai, tată, hai. Atâncăm mai puștile la așa și legătura și ștraița. Și-o pleca mai departe. Nu, dar cu ele ce să fac? Le așteaptă copchii la mamă, tătă și trampirat. Nu degeaba am făcut ce-am făcut. Brr, oiță,
4: Ureșină, tu ferinte! Ține! Așa că dau eu ele, hai așa! Așa! Nu vine nimeni! Nimeni nu să știe nimic!
1: Dacă-s băurmele mele! Aleluia, viață! Fost ai Marian cât ai fost! Și ce dacă mor? O murit e alt, sunt mai breș! Și ce dacă moare și Marian din poșaga? Oiță, bun! Dar stai ce? Stai, nu lipsește niciuna! Una, două, trei, șase, șapte, așa, 14.
5: Bade, de Dumnezeu, zile multe!
1: Nu, pot să-mi dea, că asta vreau și eu. Nu, ia-ți-le în seamă.
5: Țuile mele! I-ai pușcat pe amândoi?
1: Stai, bă, nu vorbi așa de tare, că nu ești în pădure. De unde mai știi?
5: Am auzit poc de două ori, poc.
1: Da, nu, lasă acolo, că dorm.
5: Da, păi puștile unele aveai, că nu le-am văzut.
1: Minte slabă.
4: Ia, am uitat să le încarc, bine zici, mamă. Așa-s minte.
1: Așa, îs puștile lor. I-a închitit azi cu puștile lor.
5: Dumneata, Bade, ești nezdrăvan ca șândruț.
1: Șândruț? Dar cine ești șândruț?
5: E un om de la noi. Taie șerchi, bate jandarii, da. Cântă cap popa,
1: da.
5: Și bea 3 cupe de vinars, așa ca nimica.
1: Jinar, cum aș bea și eu, Doamne, Dumnezeule, mi-e uscat. Dar păi, eu și șândruț. Dar de unde ești tu?
5: De la Buru.
1: De la Buru? Amuhai, du-te cu

0: La casă că e o stare grăbită.
1: Nu, dar fă bine, haide cu mine, că mă tem de cătale.
0: Nu, păi, dar ce-o vini și alte cătale?
1: Nu, dar mă chem.
0: De ce?
1: Hai, nu, că stai aproape, uite acolo, îl vezi?
0: Nu, hai că vin. Hai, vine cu așa, ia țifra aici.
1: Să roie, să... Nu, am patru stale mele, ele dar pe stale lui Tehia, dar să mă duc și la Cila. Nu se-și bade din fluier.
2: Lasă, ce fugă, că n-am vreme.
1: Nu știi, Holi?
2: Hai că știi.
1: Oile merg mai bine pe fluier. Și tata meu are un fluier, dar nu mai zice din el. Nici oile nu le mai paște, că e tare becheag.
0: De ce becea? Ce are?
1: E becea, chetea de am plecat, știi, la câmpeni. Și pe mătușa Rașila ori dus o legată cătanele. Să spune ce cată tetea Adam la câmpeni. Am oile, numai eu le îngrijesc. Sârloi,
0: stai, nu strânga. Dar nu zici. Dar zi, nu, hai.
1: Amu, poate să vină și 10 cătane cu dumneata, nu mă tem.
0: Dar cu ești tu, fatul?
1: Al lui Ion Buruian.
0: Al lui Buruian. Eu gândeam că ești al lui Caisă. Apoi spune lui tatu că eu, Mărian Simean din Poșaga, v-am scăpat oile. Nu, minte slabă ce-s. Nu-i spune nimic, auzi-te mai, nu-i spune.
1: Mai spun.
2: Nu, tacă-ți gura, să nu pomiești cum mă cheamă.
1: Ba, știu cum te cheamă, te cheamă Mărian Simean.
2: Nu.
1: Mărian Simean, ești tu cum ești?
0: Am auzit dimineața, nu a fost trăznie de ploaie, ci a fost trăznie de tun. Trăznie de tun. Și nevasta care mă așteaptă cu bani. N-a bani nevasta. Bani de plumb. 10 bani rotilați, rolda cătanilor. Și dacă nevasta îmi zice, n-ai vândut nimic, mă, Măriane, nici o mătură bare. Îi pun pușile în mâini. Mamă, mătură, nu, că n-am vândut nici fluieri, nici linguri. Dar am cumpărat 2 puști. Dacă vezi, cu ce bani, mă, Măriane? Nu, cu ce bani, cu dă pițule. De la cine, mă? De la cine? De la două cătanie. Ele mi-au dat și banii și puștile. Că eu cu banii lor am târguit puștile astea tot de la ei. Greu să-l pricepi, greu tu, nevastă, greu. Ești bolun, apoi ești bolun. Lele, ce s-a întâmplat? De ce spânzurați bărbații voștri?
3: Era târnat cătanele azi de cu ziua. Ăsta-i din lunga Vasile Ispas. Îl bătrân, îi Ion Simonici, astrologul care îi citea păscălia. Amu, vede stelele de aproape și le citește bailezne. Și asta e o femeie din Buru.
0: Cine?
3: Muierea lui Adam Buruian.
0: Adam Buruian?
3: Da.
0: Mătușa Rașila. A copilei din Buru. Unde sunt cătanele? De ce nu-i îngropați pe morți la voi în progadie?
3: Poruncă de la domnul ofițer să stea acolo, că cine-i dă jos ca ei o păți.
0: Mama lui de ofițer!
3: Să nu te gândești să tragi treangul. De unde ești tu?
0: Din Poșaga.
3: Apoi tu te duci la Poșaga, dar pe mine de aici mă culeg din Cătun. Ori dacă nu pe mine, pe alții, cum se nimerește, vezi bine.
0: Ai, lume, lume!
3: Iaba, așa-i lumea de azi. Lor spânzurate și pe notarul din Balda și pe un pop la Cluj, apoi pe noi niște muște.
0: Știu, hei, tapă, hei.
4: Și oamenii voștri, unde-s? Ciorzi-s? I-au lăsat pe soldat să-și facă de cap?
3: Apoi au plecat la câmpeni mai de mult, pe care i-au prins aici, i-au gătat.
4: Așa, i-i tată, i-i...

să fugim. Oh, oh, oh, că se ștătă valea. Hai că mai bei tu și acasă. Vântul adie dinspre munci. N-auzi?

0: drag fără mine, bată-ne să ne bată. Să poate moțe, moțe moști, trag, trag moțe moști. Da, da, cu ce să trăznească? Ei, o fi avut noi cu ce? Am eu, măriam două puști. Nu avea Iancu mai multe. Au și băia și pulvere din aia cu care crapă piatra. Ei, iar pare. Stai, tată, unde mă duci? Stai, acolo, la sus. Cum ce vrem să ne puște? Mă, dracu, mă pus să plec de la tot. Dar, ei, stai aici, când ne omoară. Stai, cață, că dracu ce mână!
1: Oriți, mână! Dă-o parte!
0: Fug, cu zorduț. Da, bă, cu zorduț, așa s-o și-ntors. Am crezut și eu că s-a alege dreptate. Și vine în urma cătanilor până jos în oraș și acolo se înfige pe două picioare în piața din Turda și apoi să vedem cine mai mișcă din loc. E, mânce văzmei, treceți maiuce în jos la dracu, la naiba, de unde ați vrut să vă cățărați pe munții noștri. No, că va ajunge amul din urmă și dreptatea noastră. Arunca papar. Așa-i, domnilor ofițeri și domnilor cătanii! De cătanii. Să știe, să nu știe. Eu mă ascund. Hai, tată, hai, tată, că vin.
2: Uite un măgar. Da, nu avem cap. E pus un măgar să-l pune în stradă, tot.
3: Oi, măi, cine zici? Tu ești deștept ca popa din Medes Polvo. Ai, nu spune, nu spune,
2: nu așa! Aici merge ca la cătanul, hei!
3: Ai ce?
2: Dacă e ordine să vii, te supui! Răsnește-l! Joacă-l de pe o copită, pe alba!
3: Așa!
2: Hai! Jos stânga! Pune-l în las!
3: Pierdem vremea, dă-l naibii. Lasă la dracu și tu. Ne ajung valachii din urmă, ne omoară. Lasă-l, măgarul, lasă-l. Hai, lasă-l și hai. Hai.
0: Te-am văzut și cu tu. A strunjit de-am să te bată. Ține și pușile, ți-ți scris să le duci. Stai. Hai să adunăm și târgașul. Ia uite că îmi plut drumul cu linguroaie. Hii, la dea! Hai cu mine să vii. Hai cu mine, că eu nu-s cătană. Hii, tată, hii! Nici din urechi. Zici că ți-e greu. Zici că nu? Ce mai vrei? Na, pă, am usat noștri pe lume. Stai. Vă că ți-e greu. Că asta e povară de un cal, de un măgar ca cine. Cobor și împing eu de tun.
2: Stai, ce m-a lovit de tun. Ei, e capul meu. Stai.
0: Mai am eu acasă dovleci de anul trecut. Îți dau și o vâz și două vedre de apă, că meriți. Și dacă mai vrei, îți mai dau. Nu ești tu făcut pentru un tun. Azi mâine fugi în pădure și crăpi. Dar mai bine să crăpi în pădure decât ca om atârnat în ștreang. Ce ți-a făcut? Ce-o schilodi, blăstămațe? Hai, încoțire!
2: Nu pica! Duce la poșaga un tun și două pulsul de feștă. Nu-i de glumă?
0: Oare nu și de acolo ori intrată răzbel? Dacă nu, îi trag eu de clin. Nu degeaba le duc eu ce le duc.
2: Ce zici, mă, tată, mă?
0: No. Morții tăi de măgar.
2: Scoală-ți, Nică, nu crede!
0: Ce-ai vrut? Ce, Amiruș? Hai că ieșim noi din drum și apucăm pe ogașul de care. Hai! Hai, tate! Hai! Hai! Uite că a murnit unul din loc.
2: Ce stai iară?
0: Ce ai aflat? Vin iară cătanie. Ma, comedia asta de tu n-are cremie în țară. Și dacă are ce știe, leacul să umble cu el. Dar pe unde țintești? De unde apeși? Hai că ai ieșit pe drum! Hai că e greu! E greu a scăpat! O mai fi un hop? Apoi întrerung și poșag așa. Te ajut eu șacul. Ce? În ce scol? Nu m-a fost? Cât ai făcut? Să știi. Să știi că e ajuns. Am spune. Mai vii? O, te duci. Ce cheamă pădurea? Ce cheamă pădurea? Mai hai că te las. Stai să te slobot din juvăț. Chiar te duci. Ei, tată, ia-ți înainte. Nu mai cai. Mătur la turda. Du-te, tată.

Nu singur, e tot. Ăștia-s anoși, ăștia-s a mii. Nu-i lesne să cari un tun, dar o să-l car singur.

0: Asta e miros de incendiu. Ce arde? Asta e o casă care arde. Răpădiți, ori pus foc la casa lui Ion Aviron de Părung. Măi! Măi! Arde casa!
1: Dar pe ce se arde? Lumânarea de său de la Paști? Tu nu vezi? Arde satul!
0: Dar cine a pus focul?
1: Cine? Cătanele!
0: Arde și grofu!
1: Arde pe dracu! Mă, tu ești prost! Crezi că ori pus și la grof, ori pus la iubași!
0: Dar de ce i-ați lăsat, mă, bagi?
1: Păi avem noi ce face, bărbați, să-ți duci la război în tabăra Iancului. Eu sunt bătrân, am peste 70 de ani.
0: Așa.
1: Iau zi cu mușină.
0: Așa.
1: Tulnic cu lor îl auzi.
0: Așa.
1: În satul sunt numai bătrân și mă ieri și eu, care sunt tot un cicior și bușar.
0: Dar cum ce cheamă?
1: Păi cum să mă cheamă? Lugârbea, băi.
0: A Lugârbea, mă.
1: Am stat ascunși vor ori fugi căpcăune și când ori fugi, ori aprins și ori putu.
0: Da, păi să ardă și casa locului mare. Aia arde mai fain.
2: Le-o coace noi pita, vii cu noi baie.
0: Vin, dacă mă duc la Iancu. Unde e tabăra lui Iancu? Mai sus?
1: A?
0: Mai sus?
1: Uite, uitați-vă, ardeam și casa grobului în mare.
0: Faceți bine! De vă faceți careva la poșaga! Cătați-o pe nevastă, Simeon Iosefina, și spuneți-i așa, pe omul ei, Marian, nu vine acasă de vreme.
2: Dar păi tu, car, singur tu nu?
0: În car, îl duc la tabăra noastră, de sus, la tabăra lui Iancu. Și apoi să țineți minte, că Marian din poșaga s-a făcut un alt.

0: Seria 4. Turnul de veghe din Rovina.
1: Lupta românilor transilvaneni pentru drepturi naționale, pentru libertate, continuă sub conducerea lui Avram Iancu. O bătălie grea și aprigă, pe viață și pe moarte, se dă pentru apărarea munților, pentru recunoașterea drepturilor seculare ale națiunii române. Focul ard într-una pe munți, tulnicile nu mai tac, iar clopotele trag la luptă. Apărarea munților, a statelor răzvețite de-a lungul râurilor, printre strâmtori și păduri, lupta eroică a maselor populare, fac parte din tradițiile cele mai glorioase ale Revoluției Române. Ca și altădată de-a lungul zbucimatei lor istorii, românii știu că pământurile lor trebuie apărate cu prețul jertfei supreme, pe care sunt gata oricând să o aducă, știu că munții lor trebuie să rămână ca întotdeauna o cetate neînvinsă.
2: Saline, astăzi nu-i de lipsă să tragi clopotul. Pricep? Astăzi mergem toți la deal, către Criș. Avem alte alea de făcut. Astăzi este bătălia noastră cea mare.
3: Oamenii s-au răspândit pe deal, cât nu s-au risipit ceața de dimineață.
2: Bine, hai și noi, repede.
4: Iar rămâne statul fără de bărbați.
3: O zi, până în seară pe ăștia i-am terminat. O să vină cătanele dinspre Criș, apoi îi așteptăm. Or vedea ei.
4: Așa zic și eu. Rusaline, numai tu și cu noi am rămas. Noi am rămas puțin în sat, ca și femeile au urcat la deal cu oameni. Na, mănânc. Mănâncă. Oamenii te-au poreclit mutul, iar pruncii bolundu. Dar tu poate ai ști mai multe decât noi toți, că n-ai grai, dar nimeni nu-ți bagă de vină când vorbești. Doar meseria de clopotar, dacă ți-ai cunoaște mai bine.
5: Dar cu cine vorbești, Leliță?
4: Cu Rusalin, clopotarul.
5: Păi el numai cu hulubii din turnul clopotniței vorbește, numai ei îl înțeleg.
4: Păi suflă de om și el.
5: De 10 ani trage clopotul din turnul Rovinei și nimeni niciodată nu poate ști dacă trage de slujbă sau dacă trage de foc, dacă trage de ceasuri sau dacă trage de mor, dacă trage de nuntă sau de primejdie.
4: Ar trebui să stea altcineva în turn acum. Dacă se întorc om de zi.
5: Oh, departe, i-or bătuși, or fugit, de le sfâreau călcâiele. Nu prin părțile noastre pot să se întoarcă. Doar de dincolo, de Criș. Și acolo a noștri așteaptă. Mamă, să fiu eu băiat? Nu m-a luat tata cu el, că nu m-a lăsat mama. Și sorul mea s-a dus.
4: E mai răsărită ca tine. Atât ajutor a mai rămas și maică-ti la casă.
5: Pentru o zi?
4: Uite ce, o luptă nu se termină într-o zi. Asta e numai o luptă. Noi avem de dus o bătălie grea și lungă și aprică.
5: I-am învins! O să-i învingem și acum! Leliță! Ia uite, Rusalina a lăsat mâncarea și să urcă în turn! Stai, mă! Rusaline! Mâncă, mă!
4: Unde fugi, Minodoră?
5: Mă duc sus în turn!
4: Câtă zarvă a fost și ieri și azi dimineață în sat! Au fugit oamenii cu puștile pe deal. Ce vezi?
5: Nimic! Decât pace! Liniște și flori!
4: Scoate capul pe ferestruica aia de sus și uită-te la deal! Îi vezi pe oameni?
5: Da! O, se ridică apurcaș din o tavă!
4: Hei!
5: Cătălin și Popa Senior și Todoruț cu pușca în spate.
4: Aha!
5: Toate la șor trec de la unii la alții, dintr-o groapă într-alta.
4: Aha! Bine, bine, eu mă duc.
5: Eu m-aș duce pe deal. Aici în turn să nu mai vrăbi și hulubii cei alți.

Vai, ce mai speria, mă, Rusaline. Am crezut că s-a întâmplat ceva. Ce mi-arăt? Ăsta e culcușul tău, noaptea în turn? Aici, lângă clopotul mare. Știi ce frumos se vedea de sus? Parcă pluteau oamenii printre nori. Știi cum erau cu părul vârvoi, țepoși, cu bărbile alea zbârlite și cu sabii lucitoare și puști? Parcă pluteau ca hulubii ce alb dimineața. Ce faci? Rămâi aici, Rusaline, pe prag? Aici? Mami, dori. Dori și visează cum plutești și tu. Iau, ce lipesc cintezoi în pom. Oamenii au săpat pe deal grob și au îngropat bălauri de lemn printre tufanii din coastă. Erau și Fodor și Trișcă și Badea și Nistor și tata la oaltă cu cei din Stănija, din Zdraț și din Buceș. Cât au mai drumuit ei cu pușca pe umeri dintr-un capăt al altui al satului? Știi ce ziceau? Că fac instrucție. Așa ziceau, la stânga, la dreapta. Rusalin! Doar? Nu a adormit.

0: Omule, scoală! Scoală!
1: Nu vezi pe cine în față? Ridică-te în picioare, domnul ofițer îți vorbește! Scoală! Are o privire de prostănac.
0: Nu e adevărat, se preface. Ia ascultă-mă. Uită-te la mine. La mine, mă, nu la fire, turne, totule. La nasturi ești alucitor, bă. Lasă nasturi, prostule. Uită-te în ochii. Bă, înțelegi? În ochii mei. Liniște! Știi cine suntem noi, mă? Îi vezi pe călăreții ăștia? Te călcăm în picioare, te zdrobim, bă! Câți oameni aveți voi și în care parte s-au tras? Mă! Bă, nu te zbașa, te strâng de gât, bă!
1: Nu vrei să ne spui?
0: Te facem noi să vorbești, te facem! Ai cu cravașa! Nici acum nu vorbești, mă? Ți-a țâșnit sângele pe nas și pe gură. Tot nu vorbești?
1: Nici acum nu ne spui? Loviți-l peste șale, în curte, loviți-l!
0: Vorbești, mă? Sângele în turn! Legați-i mâinile crucea la spate și în turn cu el! Spânzurați-l de limba clopotului, dacă tot n-are limba, nemernico! Spânzurați-l! Ori vorbește, ori îl spânzurăm!

0: Bate, Cătăline! Bate clopotul!
1: Ce spui, mă?
0: N-auzi? N-auziți? Bate clopotul dinspre satul nostru!
2: De ce clopotești, Ieruzalin?
3: De nerozie bate, Simioane. Nu știi dumneata, se rotesc hulubii în jurul lui și el clopotește râzând de zminteala lui și gângurește cu hulubii.
2: I-am spus că azi nu-i de lipsă să bată.
0: Eu zic că...
2: Și eu. Trebuie să ne gândim la toate. Ia duceți-vă tu, Trișcă, și tu, Fodor, în sat, să vedeți și ei. O fi vreo zminteală de-a lui. Dar dacă nu-i zminteală...
4: Ei, săracul Duhul, dar cine știe, s-a auzit un dangăt și are și unul mai scurt, apoi câteva bătăi întețite și mai în urmă... Acum, numai din răstimp, câte o bătaie lungă, plângăreață. Vrei să ne zică ceva?
3: Pică razele lucind pe turn și pe șindrila caselor. Păi pace și liniște acolo, ce să ne spună?
2: Am hotărât, vă duceți.
0: Bine, bine, ne-am duce.
2: Luați-vă puștile. Dacă ar fi să vină cătanele, ele vin dinspre Baia de Criș.
5: Pe drumul care ține alături de râu, departe de sat, și trece pe sub ochii noștri.
2: Dar ar mai fi un drum pe la Crișcior.
5: Ajunge la Rovina și apoi se înfundă în leasa pădurii.
2: Și dacă vin pe acolo?
6: Cătanele n-ar avea ce să cate pe acolo. Ele merg spre Abrud și nu și-ar pierde vremea pe un drum mărginaș care nu duce nici măcar la Stănija. Am potrivit tunurile, tocmai bine se bată spre Baia de Criș.
2: Bine ai făcut, măi, Romane. Dar feciorii ăștia pleacă după cum le-am orânduit.
7: Furișat, mă, tu pilot! Nu așa pe drumul obrușit drept la mânarea! Priceput, mă?
8: Priceput!

0: Matrișcă, n-ai auzit?
1: Auzit. Dar atunci de ce stăm toți la pândă pe deal? Dinspre Crișe este primejdea, nu dinspre rovina noastră.
0: Matrișcă, mă, tu crezi că are Mutu atâta minte în cap ca să ne dea de știre dacă ar fi să fie?
1: Ba, i-ar fi fost păcatul prea mare să nu tragă clopotul chiar azi, în zi de sărbătoare a bătăliei. Hai să ne întoarcem, că numai noi rămânem păcăliți. Să dă lupta cea mare fără noi, mă.
2: Ba, culcă-te.
0: Ce?
2: Ia culcă-te la pândrebele.
0: Cine?
2: A, uite.
0: Aici sub balon.
1: Ce-i mă mai lovit, mă, Fodore?
2: Ia, pitește-te așa. Acudă tufa ușor într-o parte. N-auzi acolo, mai jos de biserică. Nu vezi nimic?
0: Pă, dracu. Văd, mă. Văd trei călăreți. Pe unde ar fi venit?
2: Pe fânați. Ori bag de seamă pe drumul de care. Să mai fie și alții?
1: O fi, stau pe undeva nevăzuți. Na, să mai zici că Rusalin o bătut din greșeală.
2: Ia taci.
0: Ce, mă?
2: Să vedem unde merg. Se depărtează spre pădure. Intră sub frunziș.
1: Ia uite acolo scătanele. Sclipește ceva în soare. Fireturi, arme, dracu știe.
2: Ia, încet așa. Încet. Așa încet. Ia să vedem cât sunt, mă.
1: Sunt mulți, mă. Cătanele negre. Apoi unde-i mama lui de-al duit împărat cu făgăduielile lui? Așa mâine, nici picior de soldat de-a împăratului să ne ajute.
2: Apoi ne-am ajutat singuri. Împăratul stă la Viana și soldații și ofițerii lui, cu cine crezi că o să țină, a? Cu noi, ori cu cătanele negre?
1: Mai da.
2: Hai înapoi la oamenii noștri, pădea.
0: Trânși, mă, nu te grăbi, trânși.
2: Hai. Călăreții au descălecat. Cred că așteaptă să se întunece. Or să iasă acum în loc deschis pe lumină.
1: A dat-o la răcoare. Ah, abia aștept să-i lovim să le treacă de așteptare și de viclenie.
3: Văzut cu ochii voștri?
1: Văzut. O tăcut și clopotul de mult. Știa el, Rusalin, ce știa?
3: Ai naibii, mi-e căzură în spate. Întoarceți bălaurii.
4: Întoarceți sunurile, aiute-ne, mă!
5: Hai. Pune umărul acolo.
4: Aici. Sante-te, romane!
3: Frate, romane! Turul 2! Acum.
4: Turul 3!
5: Gata, eu-s gata. Gata de fratele. Aștept porunca.
4: Bombele!
6: Muniția!
4: Feciorul meu! Vino pe lângă mine!
6: Vine!
4: Și sorul ta!
6: Da.
4: Și nepotul! Cu cine rămâne?
6: Da.
3: După tunul pușcașii, înaintează gata de atac la armă!
6: Da.
3: Gata?
4: Gata!
3: Bateți pădurea! Ochiți încet, nu vă grăbiți!
7: Tu, Ioane, ia-ți oamenii, tupilați-vă, îi înconjurăm! Eu vin pe dreapta cu ai mei. Tu din partea aia.
4: Hai vei după mine.
7: Hai.
4: Îi miruim gădălin.
8: Văluim de nord să știe încătrău să fugă.
3: Îi trăvim pe lumină. Să vadă și ei din cotro cade dreptatea peste ei. Piciori. Foc.

0: Uite cum fug!
1: Câți ori scăpați să mulțumească Dumnezeului lor că ori scăpați cu sânul!
0: Ceilalți zac acolo sunt frunze!
2: Zace și bărbatul meu! Doamne, ăsta e omul meu! Abia mai suflă! Ajutați-mă careva să-l ridic! Omul meu!
3: Ați văzut, băi fârtați, că tot au făcut o ispravă și mutul meu, Rusalin?
4: Amus ar cu veni să bată iar ca după biruință.
3: Care ești, băi?
5: Roman Crișan! Îl și piciorul meu și nepotul meu cu mine și fiica mea. Am adus toți cai pe care i-am prins.
6: Cu șic și coarele cu tăți. Ăsta are și un bazac aurită de subțin.
4: Îi ia ofițerului cel semez de colo pe care îl păzește fârtatele meu, Fodor, cu pușca. Ce i s-o mai blejit mustața domnului ofițer?
7: Mișca! Mișca, domnule ofițer, n-auzi? Oamenii vor să te vadă la față!
4: Eu nu-i zic, domn! Eu-l scuip!
7: Stai tu! Vă stau duc eu la judecată!
8: Haide! Haide, romane!
7: Aici-ați!
8: Taică, oameni buni, trăiți! Trăiți, stai, că romane, ești afă.
7: Trăim, nu ne vezi. Dar tu de ce n-ai rămas acasă?
9: Ce-i sat, ce-i jos la vale?
8: Bine, măcă.
3: Măcă ce?
8: Măcă clopotul nu mai dă glas. În turnul de lemn a încremenit liniștea.
3: Adevărat.
8: Huluvii s-au întors. Uguie din gușa lor umflată. Am urcat să văd ce se întâmplă pe deal, că de acolo am văzut toată bătălia și...
4: De ce plângi? Ce-i cu tine, Minodoră?
8: Da, tăicuțele ulubii se uitau cu ochii lor mari și rotunzi la Rusalin.
3: Păi, el a bătut clopotul.
8: El, bade, el! Îi tăcut și se leagănă de frânghie ca totdeauna. Numai că acum frânghie are un lat. Se leagă în Rusalin de ștreac. L-a spânzurat domnul ofițer și cătanele negre. L-a spânzurat când o trecut prin sat. Eu m-am ascuns de frică și n-am știut până n-am urcat să văd de ce clopotești. Și atunci am văzut tot.
3: L-a spânzurat.
8: Da, l-a spânzurat.
3: Apoi o să te judecăm, domnule ofițer. O să te judecăm noi, oamenii, și Iancu al nostru, și munții noștri. Pe toți or să vă judece oamenii noștri, iar pe clopotarul nostru din Rovina o să-l îngropăm cum se cuvine și dumneata o să-i sap groapa cu mâna dumitale, care nu știu dacă știe să ții o sapă cum trebuie, că-i tare albă!
10: Știe să mânuiască biciușca și sabia și palma o are grea! Astea știe să facă! Să pălmuiască!
7: Și să schingiuiască!
3: Să învețe să sape acum!
2: Să învețe să taie piatra la ochnă! Asta să învețe! Să învețe să se lege în ștreang și să putrezească neîngropat și neplâns de maică sa care l-a făcut! Așa cum nu ne-a lăsat pe noi să ne plângem morții!
3: Rusalin, mutul nu pricepea nimic. Nici pentru ce trăiește, nici pentru ce este sărac, nici pentru ce n-are grai, nici pentru ce alții vorbesc. Nu răvnise în viața lui nimic, nu grăise în viața lui nimic. De șpan, de solgăbi rău, de comite auzise el, ba chiar și de împăratul, dar nu-i văzuse niciodată la chip. Și nu știa ce fel de arătări pot fi ei și nici ce rosturi învârtesc pe lume. Dar el, Rusalin, a avut un rost pe lumea asta, mai mare chiar decât a împăratului. El a avut cel mai mare și mai frumos rost cu putință. Asta nu o să uităm niciunul, oameni buni, vreodată. O să urcăm în turn, să dăm de veste, să se afle peste țară de fapta lui Rusalin din Rovina.
10: și de biruința noastră.
3: Și de biruința noastră.
4: Să se audă clopotul până la Viana și la împăratul. Să se audă strigătul nostru de luptă și de biruință.
3: Așa să fie. Noi ne facem dreptatea. Singuri.
11: Așa să fie.

0: era începutul mișcării revoluționare din primăvara anului 1848, tânărul tribun Avram Iancu se distinge prin spiritul său înfocat pentru libertatea și drepturile țăranilor români, din mijlocul cărora facea parte. El semnează din primele zile programul care prevedea dărâmarea instituțiilor feudale și propunea lupta pentru drepturile naționale și sociale ale poporului român. Mai curând decât oricare dintre contemporanii săi, el își apleacă ochii spre clasa cea mai asuprită a națiunii, spre moții din munții Apuseni, slăiți cu desăvârșire de simniciile nemiloase ale stăpânirii feudalului habsburgice. Înțelegând prea bine condițiile grele de viață în care se zbătea țărănimea săracă, Iancu devine tribunul ei, apărându-i drepturile, inspirându-i încredere în dreptatea cauzei și luptând cu sabia pentru a-i asigura izbânda.
1: Nu cu argumente filozofice și umanitare veți putea convinge pe tirani, ci cu lancia! Cahoria!
2: Nu uitați că savantul Ianoș Boioi a spus că nobilul nu se poate hotărî să renunțe la ceva din pretinsele sale drepturi. Scopul acesta nu se poate atinge în mod pașnic.
3: Grația română se declară și se proclamă de sine stătătoare și parte întregitoare a Transilvaniei pe temeiul libertății egale și depune jurământul de credință către patrie!

0: dată ne-au mințit, fraților. Am fost mințiți și trădați încă o dată. Noi am jurat și noi am ținut ce am jurat. El a făgăduit și a mințit și ne-a trădat, fraților.
1: Noi am luptat. Și cu, și cu cine am ales, fraților? Tot sila, tot împilări, tot nemernicie. Apoi, unde-i dreptatea pentru români și pentru iubacea pe care a făgăduit-o împăratul în timpul luptelor? Apoi...

0: pentru un hoț de împărat.
1: Regimentele austriece ale împăratului au fost învinse de către cătanele negre. Numai munții Apuseni, în munții noștri, n-au pătruns cătanele negre, că acolo am luptat noi, mocanii și moții și băieșii lui Iancu.

0: Nu? Și ce-a făcut după aceea împăratul de la Viana pentru dreptatea noastră? Aceea care trebuia să fie!
1: Om Butean, prins și executat! Petru Dobra, prins și executat! Avram Iancu, decorat!
2: Decorați poporul român, nu pe mine!
3: Refuză decorația împărătească?
2: Împăratul va veni personal în Transilvania, dar...
3: Avram Iancu nu va fi primit de majestatea sa, în niciun caz! A refuzat decorația, este un răsculat! Nu se potolește, nu vrea să se potolească!
4: Via de la Blaj! Altfel am vorbit noi! Altfel s-a vorbit după aceea cu noi! Altceva ni s-a făgăduit!
0: Oameni buni! Tăcere, oameni buni! Citește, Simion Barnuțiu! Noi am declarat în public cu vorba și am arătat cu fapta că noi nu voim a face nedreptate. Nu voim a supri nici pe unguri, nici pe săcui, nici pe sași, ci voim a-i ajuta pre toți, dacă ei vreau să iasă, că drepturile noastre să fie ale noastre.
4: Și după lupte, după lupte, după ce ne-am câștigat dreptatea, ce-au făcut domnii și-au înguitul împărat?
0: Nu au mințit! Nu au mințit!

0: primește!
1: Primești cel drac!
0: Ai zis ceva, Salame?
1: Nu, eu mă duc să...
2: Toți! Mânați-i pe toți! Mai repede, mai repede! Și femeile, și femeile! Hai, hai că se crapă de ziua și întârziem!
3: Și copii!
2: Ești greu de cap? Toți! Vine împăratul! Ești poate satele în calea lui! Toți! Porungă!
0: Hai, mă iute!
3: Lasă, dacă vene, trece acolo!
0: Hai repede!
3: Hai, iute-mă!
4: Vira! Închide găinile, ce?
0: Hai,
3: hai! Salame, mă! Hai! Ion, Bisalom! Unde ești, mă, l-auzi?
5: Uite, domnule șandar, înainte acolo, n-a putut să vede de praf!
2: O noapte, măi, dați-i zor, mă! Mai mare rușine să vină împăratul și noi
0: lipsați, zăiți!
2: Lipsați! Dați, boule! Mână, oamenii! Hai, mână!
3: Hai, mă! Hai, mă! Hai, mă, mișcă, mă, că vine împăratul!
4: Salome? Pate Ioane? Unde ești? Hai, că eu am văzut că te-ai ascuns în pivniță. M-am ascuns și eu.
1: O, mă, bată-te, Căruță, dar pe nici tu n-ai plecat. Bate soare cald peste munță. Dă-mă, fetică, un bolovan să spargă lunele astea. Mulțam. Sunt de patru verne dezghiocheate. Le-o culese Iancu pe când zăboveam într-un crân de alun. Mi-a dat și mie câteva, dar eu le-am pus în straiță și nu le-am mâncat. Le-am ținut așa cum le vezi, 4 ani. De una zi însă, trecând Iancu prin sat, mi-a spus să le sparg și să le mânc, că din lupta noastră mai rămâne amintirea. Hai, Iancu era trist și semăna cu o umbră. Și când vorbea, parcă și era o salci, nu cuvânta un om.
4: Cum a spus atunci, atunci, la răzbel?
1: O spus: n-o gata, n-o hai. Și-am plecat în bătaie.
4: Ai rămas singur în sat, Bade Ioan, cu mine și cu alunele.
1: Da.
4: Că zice că vine împăratul și trebuiește primit cum se cuvine.
1: Singur cu alunele, cu alunele Iancului. Doamne, cum ardea cândva cuibul grofilor, aiudul cel rău. Cum mai ardeau legile rele și învoiala domnească. Și pe știurț, pe șuhar, pe vârtop și... Ah, ce mai bătălii s-au aprins. Da pe grohot, da pe pedealul heteului.
4: Și trecea și cu tunul?
1: Apoi la început nu prea știam eu să țântesc cu tunul, dar am pus pușca pe tun și am ochit ca din pușcă. Eu și cu Pavel Tomuț. Păi să știi, fata tati, și să ții minte că muntele nu s-a supus niciodată. Câte cătane ori venit, ori pleca rușinate. Apoi a venit alte cătane cu alți ofițeri. În numele majestății sale, dați armele! Așa ne-au porucit. Începea să bătaia și împăratul s-o fi gândit că e mai bine să cânte moțe din fluier decât din trăgace. Dați armele voastre! Unii ba, alții da, pă, ce să mai zici? Poruncă scrisă de măria sa împăratul. Numai că eu m-am gândit, poate mai întrebă pușca, n-o dau. Am făcut-o pierdută. Aluna s-o spart în fărâme. Culege-i tot miezul, fetico, să nu se piarză nimic din ce-o fost.
4: Da, și Iancu, ce-o făcut?
1: Pe Iancu i-o slobozit acasă pe toți. Era înspre toamnă. Aveam să ne adunăm otava și să ne mai vadă și muierile noastre. Așa m-am întors acasă și eu. Așa s-a sfârșit revoluția. Apoi toamna a fost bună și caldă, socop merele, perele, ori căzut nucile, și oamenii așteptau vești de la Viana. Acolo îl chemase împăratul pe Iancu. O să ne aducă drepturile noastre, ziceau cei din sat, și îl pândeau să sosească.
4: Și v-a adus dreptatea?
1: Păi a fost o iarnă tare grea și jaroasă. ne încălzam cu nădejdea. Îi laudam pe cei viteji și îi jeream pe cei morți. Eu îmi priveam pușca pe furii și mă gândeam că poate o să mai fie cândva de folos, dacă împăratul nu vrea nici acum să ne facă dreptate. Și atunci s-au auzit tulnice.
4: Chiar și acum se aud tulnice.
1: E altceva tulnic acum. E rău. Tu nu știi chemarea tulnicelor?
4: Nu.
1: Apoi s-o înveți, auzi? S-o înveți.
4: Păi musai. Da, atunci. De ce tulnica?
1: Iacob Zaheu zicea că de bine, dar nici el nu pricepe ca și tine glasul tulnicilor. Eu am spus... Apoi mă tem, Iacobie, că rămânem sluși mai departe. Prea mult stăiam cu plecat.
6: Vrei și tu tutun de lulea?
1: Na, pufă e cât îți place, mie să-mi răspunzi numai.
6: Eu cred că Amun sosește și răsplata. S-o zvonit că Iancu sosește curând.
1: Știi tu, da?
6: Uite-l, uite-l pe Iosif Scrob. A fost la oraș.
1: Da, da, dar vine greu. Cu pași lătânși, cu ochii în pământ. Își saltă din când în când sumanul pe omeri și dă din cap năcăjit, nu vezi? O venit, mă! Iancu, o venit! O venit!
6: Dar spune ce-i?
1: Hai, mă! Tot așa! Tot așa!
6: Cum tot așa?
1: Împăratul ne-a mulțumit fain frumos și lui Iancu i-a dat o medalie. Atâta tot pentru tot ce-am făcut.
6: Și Iancu, ce-o zis?
1: O zvârlit-o de laturi. Decorați poporul, nu pe mine. Atâta tot ce-a zis. Și-a plecat.
4: Hai,
1: o făgăduit la nevoie, dar la bine uită ce-o zis. Și domnii, tot în picioare au căzut.
4: Iacove, hai!
7: Curge arieșul același de veacuri.
1: Și lumea rămâne aceeași.

0: ca înainte. Bade, visa, Doamne. M-auzi? Bade, Ioane. Bade, visa, Doamne. De ce dubești alunele dacă dumneata tot nu le mănânci și mi le dai mie?
1: Acum a ieșit împăratul prin țară să-și cunoască supușii. N-apai n-au decât să-l aștepte tăți la câmpeni. Dă-i vază, împăratul. Dă-i vază și pe ei, măria sa, împăratul. Iancu nu merge. Eu trimis împăratului vorbă. Eu nebun, tu mincinos, tot nu ne putem înțelege. Apa nici eu, Visalom, nu m-aș putea înțelege cu alduitul. Împăratul nu știa vorbi românește. Aluna asta o mânc eu. Îi aleg niezul și...
0: Fugi, Bade! Fugi, Bade! Uite, se apropie! Asta e chiar împăratul! Strălucește! Strălucește! Îți ia ochii! Sună trompetele împăratului!
1: Îi praf, mă, copilă, mă! Asta face împăratul! Spulberă praful! Pulveră praful și ei.
0: Trompe, trompet și cai, fiu mă
2: spun.
1: Sparg, alune, așa-ți dă-l de sus, alune, când nu mai ai vin.
2: Ia, hai mâna aici! Unde sunt țăranii când trece măria sa, împăratul?
1: La câmpeni. S-or dus la câmpeni. De-aia s-or dus la câmpeni. Să-l aștepte acolo pe măritul împărat.
2: La câmpeni, a? Și măria sa, pentru cine trece prin sat? Pentru tine sau pentru pătăile voastre care latră la gard?
1: Dacă s-o nimeri să fiu numai eu și pătăile...
2: Proștea s-o proștea s-a rămas.
1: Proști, dar...
2: Cine a dat ordin?
1: Păi domnul comandant de jandar.
2: A, bola de Levehard.
1: Ia, ia, dumnealui, dumnealui. Bău, dar...
2: S-a perlot.
1: Asta e o sudalmă de-a dumneavoastră, domnule comisar Crez?
2: Ce e, nu te privește.
3: Înălțimea voastră. Este organizație, bataie de joc. Posibil.
2: Și tu? Tu de ce nu te-ai dus?
1: Apoi eu am o treabă.
2: Aha, sărunții alune când vine împăratul. Scoate cușma din cap, palac puturos. Să-ți ajungă.
3: Înălțimea voastră.

0: straiță. Uite așa de sămânță. Adă cușma.
1: O cărcat o cară în picioare. E plină de praf. Și gunoi. O cărcat o caleașca împărătească.
0: Dă-mi-o. Căciula stă pe capul omului.
1: Curtă cu șicânii. Curge arieșul pe pietre la vale.
0: Curge el, n-avea tu grijă. Mă, fată, mă. Mă, fetico, mă. Ia să ne urcăm noi în pod.
1: Acum? Ori plecă. La ce să ne mai ascundem?
0: O, cine spune să ne ascundem? No. La am eu acolo sus pe grind o pușcă. Și dacă nu-i curăț țava, prinde rujină. O să te învăț și pe tine.
1: Pot să duc eu straița aceea cu aluna rămasă de sămânță?
0: Du-o. Ai grijă, fata Dati. Multe mai trebuie să înveți tu. Îi cald, îi soane. Lasă că te învăț eu. Tu cânți?
1: Zici că prinde rugină?
0: Prinde rugină? Te-am întrebat dacă știi să cânți.
1: Eu bade din sol de pește.
0: Na, bun și asta. Cântă, fata Tati, și urcă scările până sus, pe dealul feleacului.

0: Intră!
1: Seara bună!
2: Doamne!
1: Slobod!
2: Slobod, craiule!
1: Un bruș de mălaie și un culcuș pentru nevrednicele oasă.
2: Panică! Pune de cină pentru craiul nostru!
3: Cine-i spus tu, bărbate, că ne-o călcat pragul?
2: Craiul nostru, Iancu, Avram Iancu.
3: Doamne, are ochii stini și-i gârbă, ofcut sundra asta în spate, nu l-am cunoscut. Și ne-i cura frunții.
2: Taci tu, oadă ce-am spus. Hai. Craiule.
1: Spune-mi, frate.
2: Frate, Iancule, măria ta.
1: Frate Macavei, mie mi s-a arătat azi noapte Horia. De aceea am venit. Când mi-a spus Horia, cum îți spun ție, cu glas pământesc, să aflu dintr-o 7 sate, din fieștecare câte un fecior, dar să fie din 7 sate, așa cum îți spun. Și când crapă de ziua, mi-a spus Horia să urc pe munte cu tot 7. Și ei să zică tot 7 cu tulnicul, să buciume în slava cerului, că dacă n-aude împăratul, Horia are să audă, să ne facă el dreptate, dacă împăratul s-o lepăda de noi. Adică să ne facă dreptate. Așa mi-a spus Horia.
2: Ești ostenit, măria ta. Îmbucă ceva mai întâi.

0: Luați aici.
1: Da. Am o... să mă ajuți. De aceea am venit.
2: Da.
1: Să-mi strângi dumneata feciorii. Dar să fie din 7 sate. Din cele 7 buciumele voastre. Că de aceea am venit. Și mâine, când o sticli luceafărul de ziua, să-mi dai să urc cu ei pe munte, să buciume. Așa o zis Hoia.
2: Da.
1: De ce te uiți așa la mine, frate Macavei? Virtuțile se împrăștie, ca fumul se împrăștie. Că te întrebi, la ce le mai are omul dacă le învinge nevrednicia? Nu, îmi stai de ajutor.
2: Voia ta, o poruncă.
1: Așa mi-a spus și Accente, să ne ridicăm, frate, ca la o aducere aminte. Și Balint, așa mi-a spus și Buteanu, și împăratul a spus la fel. Voia ta. Numai voia lui Dumnezeu nu s-a lovit cu voia mea. Poate unde n-au sunat cele 7 tulnice din 7 sate peste 7 zări ale țării, către Blaj, către Cluj, către Vinț, către Brad, către Zam și Vașcău și către Oșorhei. Dar așa gândesc eu din câte mi-a spus Horea. Auzi? Să buciume tulnicele. Să fie pe voia lui Horia. Să nu ne plece iarăși vântul ca pe iarba câmpului. Eu așa gândesc că Horia nu minte ca împăratul. Că ce mi-a spus Horia? Din voia munților noștri mi-a spus.
2: Așează-te, craiule. Așează-te și te odihnești aici unde cioaște nu nevasta. Gata, Nică?
0: Îndată, îndată.
1: N-o stinge și o paiță. Nu-i de lipsă lumina.
2: Lasă-l-o vâstru.
3: Poate la fereastră să nu sperie copii. Doamne, doamne, chiar crezi tu, bărbate, cum topânteam-o, ce n-am putut căpăta noi toți cu lupta noastră, cu o sârdia noastră, cu credința noastră și cu sânjile noastre.
2: Nu de asta e vorba, femeie. Duhul craiului nostru, Iancu, e risipit peste munții noștri de piatră. Așa colindă moțul lumea, fără stea pe cerul bătrân și spuzit.
3: Așa, așa.
4: Siba! Siba!
5: Care e acolo?
4: Eu sunt vecine, Macaveli.
5: Intre.
2: Iaca, ce-i vorba, soloveste? Crai umblă, de pripască Dumnezeu i-a furat mințile. Zice să-i strâng din tete satele noastre feciori, cât e unul din fiștecare, să urce cu ei, să bucime de pe munte. Care grijă muntele și cerul să ne împlinească dreptatea? Așa i-a spus Horia, că i s-a arătat azi noapte Horia și feciorii să-i adun mai înainte să dea alba în sat. Amu, solovăstre, îmi bate valea să-i strângem feciore până la cântatul cocoșului. Ce zici?
5: Păi cum să o cot eu? Dacă nu mai are cugetul limpede măria sa, cum știu și de la alții că nu-l mai are, cum l-a risipit fără cale, de ce ne-am pune noi mintea cu mintea lui zogonită?
2: E, așa m-am cugetat și eu să-l oveste, numai că... am vrut a-ți cunoaște socoata ca un om bătrân care ești.
5: Dacă e vorba să n-avem păcate, că nu împlinim poruncile de care mai an și tu, și eu, și țara întreagă ascultarăm, eu îmi da 7 feciori așa precum cere, să-l împăcăm. Eu îmi da de la noi din buciumul nostru, 4 ai mei și 3 al lui Achimeț, frate meu.
2: Așa.
5: În viață el lor sta toți 7 acei cu tulnicele. Și măria sa n-a mai ști dacă s-or strâns din 7 sate. Și s-or duce feciorii mei și a lui Achimes, frate meu, cu craiul pe munte să buciume. ca să nu-i fie Măriei sale amarul fără leacă.

0: Pe al treilea cântat, frate Macavei, băiașule.
1: Așa-i, Craive.
0: Au venit feciorii. I-ai găsit pe toți șapte?
1: I-am găsit. Șapte feciori așteaptă în ogradă, răzemați în tulnice, porunca mării tale.
0: Îți mulțumesc și dumitale și femeii dumitale pentru o speție.
2: Săru mâna.
0: Mie să nu-mi săruți mâna, Anică. Eu sunt doar fratele vostru.
1: Așa-i, așa-i.
3: Bună dimineața!
0: Bună să vă fie inima! Acoperiți-vă capul! Puneți-vă căciulile! Și dumneata este aici, bade!
4: Mă cheamă Solovăstru, Craiule.
0: Știu cum te cheamă! Te țin minte de la Blaj! E vreme bună astăzi! Ori țâșnit vulturii mari și bătrâni, împrejmuind cu aripile largi creștetul semeț al detunatei.
1: Îi vezi, măria ta?
0: Îi văd, îi văd. Or să zboare peste hău, odată cu zvonul de tulnic. No, gata! No! Hai!
5: Gata!
6: No!
1: Atunci, întocmai ca atunci, o poruncit Craiul nostru.
4: Doamne, Doamne, pentru un host de împărat, pentru un host de împărat, iaca ce-a ajuns Craiul nostru, pentru un host de împărat.
1: Pe cine să o veste? Eu o să zic o vorbă la care m-am tot gândit. Împăratul-i hoț, dar Craiul nostru în mintea lui să știi că nu vede numai ce s-a întâmplat ieri. El cheamă munții și pentru ce o să fie mâine, pentru mâine, să loveste.
4: Așa să fie. Bateri pentru ficiorii noștri, dacă nu a fost pentru noi. Ai văzut cum arătau toți șepte? De cine, Macavei? Nu mă împac nicicum. Rob am fost noi, rob sunt și ei. Mă uitam la ei cum se duceau și cum i-au învelit păcla dimineții. Parcă se duceau să nu se mai întoarcă.
1: Se întorc, vecine.
4: Suntem toți robi ai pământului și ai împăratului de la Viana. Pentru un hoț de împărat trece Iancu supărat, trece Iancu și noi ne trecem pentru un host împărat.
1: Ia! Răsună din căldarea munților glasul șeptit al tunicilor. Un, două,
7: trei, patru, cinci, șase.
1: De șapte ori și ori șapte zări către Blaj, către Cluj, către Vinț, către Zam și Vașcău și către Oșorhei.
7: Macavei, Macavei, eu văd vulturii cum zboară.
2: Doamne vecine, cum să vezi neata de aici vulturii mari și suride pe detunat?
7: Îi văd, ori țâșnii din cotronile lor și s-au ridicat pe cer. Zboară cu aripile largi deschise, zboară pasărea cea mare a moțului.
2: Vecine, te înșala de pe sare și sulițele soarelui care îl pătrund. Pasărea moțului adastă în pădure, nu pe țancul.
7: Încotro, ficior. Intră în casă, măi Niculai.
8: Nu.
7: Și tu, Cloșcuț.
8: Nu.
7: Și tu, Vasile.
8: Nu. Încotro. Bine, nu știu.
9: La Cluj,
10: ori la Brad,
7: la Vașcău.
11: Peste tot, să ducem porunca.
7: No, înainte, fișor.
12: Să ducem porunca.
13: Să ducem porunca.
7: Fai, fiule, spune-mi, Craiul nostru, unde a rămas?
14: Sus, pe culme, pe vârful cel mai înalt. Și cată peste țară cu ochi de vulturi aprinși, cu duhul răzvrătit peste munții de piatră, peste coperișurile caselor, peste țara cea mare și fără iertare.
3: și-i uriaș cât munte.

0: Vasile Găuruț! Unde ești, Vasile?
1: Aici, sub tufă! Îi înălează și docorește soarele! Mi-era foame!
0: S-a luat un bol de mămăligă! Îi tare! Da, atât mi-o da mama să-ți aduc!
1: Nici oile n-au ce paște! Trei oi pipernicite! E, să le pasc eu nu aici lângă țintirimă, sărac, ci pe câmpie, unde mi-a spus Maian Dumitru Ilenii că se ridică un dudău cât mălaiu.
0: Așele pământ crăiesc, cine-ți dă carte de pășune? Te prind jutarii, îți frâng oasele pentru o pițulă. Rămâne taica fără fișor.
1: Dincolo de Mureș crește mălaiu. Numai muntele nostru nu hăduiește din pântec decât aur. Piatră netrebnică.
0: Domne o caută, sclichește, le place.
1: Trimit domnii jandar să-i caute de aur pe țărani. Nu-mi trebuie nici aur, nici nimic. Să aibă oile ce paște. Atât am trebuie.
2: Bă, Găuruț!
1: Care mă strigă?
2: Agaton! Mână-mă oile să pască pe morminte, că poate nu o sânza morților să mai prindă putere.
1: Mă grești în bătaie de joc, bade. Nu crește nici în țintirim colțul ierbii mai înalt ca pe deal. Și din care o sânza morților s-ar face dacă nu-i îngropat nicăieri la noi în țintirim măcar un grof?
0: Bade Agatone! Bade Ezechile! Pentru șine groapa! Pentru șine o săpat!
3: Degeaba ți-o spune, că tot n-ai pricepe tu pentru cine. Ești prea nevârstnică să știi.
0: Mai am o spreață și o șapă. O vrei?
1: Da.
0: O termina de săpat. Se așează la umbră, dau de dușcă. Da smoliți la chip de arșiță și de amărăciune.
1: Sărac mor care vă omenește numai cu clisă și ceapă.
2: Apoi, sărac ca și noi.
0: Stai! Se aud clopote departe. Tu auzi?
1: Aud, că nu-i fi surd. Pare că vine dancătul dinspre Baia Crișului.
0: Ba, de la Cărașul și din Mesteacăr.

0: Vin, Agatone. Uite că vin. Hai să ne spălăm pe mâini și pe față, să ne pregătim și noi.
1: Cine să vină? De ce trebuie să vă pregătiți? Pentru cine? Hai,
0: vezi tu de oile tale. Ia și păsorul ta și urcat mai la deal.
2: Ei, stai clopotul turnului de veche din brad și cel din Râbița și, și acum al nostru, din Țebea. Pentru cine bat atâtea clopote?
0: Pentru cine am săpat noi aici?
1: Păi dacă e atât de sărat, de ce bat toate, din toate turnurile, de nu mai răzbesc să le număr?
2: Și, și toate se împreună într-o sclavă mare, mare, parcă-s aripi de păsări bătrâne fâlfind peste țara zărandului.
3: Ăstea nu-s clopote de îngropăciune, măi copii. Ăstea-s clopote de luptă. Ei, dar ce știți voi? Hai că nu se cuvine să rămâneți aici cu oile voastre. Unde vă uiți? Mai repede, hai, fetițo, mânați-vă, mânați-vă.
1: Iisus, se vede mai bine. Capete fără căciuri, țărani și cărturari la oaltă, furnică pe drum, o, o mulțime de oameni. Este cântecul lui Iancu. Îl cântă toată mulțimea.
3: Ce știi tu, Ian, bățâncule?
1: Știu. Îl cânt și eu. L-am învățat de la moș.
2: Cântă și aduc în mâini fătlii aprinse. Îs mulți, mulți. A cui e îngrobășiunea, bate?
0: A craiului nostru, fate. A lui Avram Iancu.
4: A lui Avram Iancu. Doamne, deși nu mi-a spus, mie mi-a povestit și moșul și, și mama și tată, Avram Iancu.
3: Fiindcă Iancu al nostru n-au murit, el nu-i pomenit ca un mort, el îi lăudat ca un pom roditor, ca o zi de belșug, o zi între zile, o zi cea mai mare a noastră. Nu plânge, copil, nu trebuie să plângi.
5: Fraților, o să vă citesc acum aici, la Țebea, testamentul craiului nostru. Testamentul celui care a fost Avram Iancu al nostru și al țării.

0: Și-ți ia sabia într-o mână și-ți o spală de rugină.
1: Așa a lăsat pomenire pentru noi, în vecii vecilor, Craiul Munților. Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea fericită, pentru care, după puteri, am lucrat până acum și-i scălit. Avram Iancu.

0: Dusui Iancu la închisoare.
1: Dusui Iancu la închisoare.
0: Să nu vadă ziua soare. Dusui Iancu din hălmagi să nu-și vadă moții dragi.
1: Dusui Iancu între zăbrele,
0: dar credința în el nu piere.
1: Gura lui izvor de munte, ochii lui mure mărunte, părul lui mătasă verde. Rău mă tem că mi-l-oi pierde pe sub poala codrului, unde-i drumul Iancului, pe sub cetine de brad, când iernile grele cad. Gura lui
2: izvor de munte,
1: ochii lui
2: mure mărunte,
1: părul lui
2: mătase verde.
3: Umbrele gorunului lui Horia, aici unde-și doarme la țebea somnul Iancu al nostru, îmbrățișează tot mai mult țărâna cea proaspătă și bogată. Și acum noi putem spune:
2: mortule, măria ta!
3: Către apă!
2: Moțule, măria ta!
3: Către șes!
2: Iancule, măria ta!
3: Către munte! Cale neumblată,
2: pieriam cu dintr-o dată.
1: L-am găsit la țebea, sub gorunul lui Horea, sub gorunul desfrunzit. L-am găsit, dar a dormit.
4: Vine vânt de primăvară, suie Iancu iar în țară.

0: Vedealul feleacului trece oastea iancului.
1: De-a lungul Mureșului stă oastea Severului.
0: Strigă bărnuț din Sibiu, cardealului pustiu.
1: Strigă iancu de la munte, nu te teme, măi accente, că și eu vin de la munte cu 8.900.
0: Văd că tare tine

0: Poate șansul o fi trecută.
1: Să nu-ți fie frică. N-are de ce să-ți fie frică.
0: O trecută Ania s-o coboră și sară și se răcorește de câte criș. Hai acasă, mă, Vasile.
1: Aici să nu-ți fie frică. Aici o să rodească lutul zarandului nostru însutit. Aici o să crească iarbă mănoasă. Aici o să mân oile să pască iarba cea mare și greasă. Auzi tu?
0: Pune-ți căciula, se face fric.
1: Nu, nu mi-o pun. Du-te acasă. Hai, du-te. Eu mai rămân. S-o pus pacea pe zări. Acuși încep să sticlească stelele.
0: Ba, rămân și eu.
1: Mână oile cu tine și du-te. Eu mai rămân. Tu du-te.
0: Bine, mă duc.

0: Ați ascultat Tulnicele Iancului de Dominic Stanca, dramatizare radiofonică de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Radu Beligan, artist al poporului; Avram Iancu, Vistrian Roman; Macavei, Matei Alexandru; Solovăstru, Petre Moraru; Anica, Rodica Sanda Țuțuianu; Vasile Bouruț, Claudiu Bleonț; sora lui, Valeria Ogășanu; Ezechiel, Ion Hidișan; Agaton, Gheorghe Oprina; tribunul, Florin Crăciunescu; recitatoarea, Lucia Mureșan; Mihai, Mihai din Vale; țăranul, Cornel Gârbea; bătrâna, Eugenia Bosânceanu. În alte roluri: Mircea Dascaliuc, Florin Călinescu, Andrei Codarcea, Ovidiu Moldovan, Eugen Racoții, Valentina Livinț, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, George Marcu, Aurelian Napu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu și George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Sorana Coroamă Stanca.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ecaterina cea Mare, de George Bernard Shaw. Traducerea Antoaneta Ralian. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu. În distribuție Rodica Mandache și Ștefan Iordache.

0: Farinca, înălțimea sa, prințul, e foarte ocupat.
1: Înălțimea sa, prințul Potemkin, este foarte ocupat. E ocupat să cânte fals, să-și roadă unghiile, să scarpine în cap, să-și tot tragă în sus ciorapi împuțiți, respingători și dezgustători pentru oricine zisește, cu fața desfigurată de lipsa unui ochi și de privirea sa și la celuilalt. Se preface că studiază documente de stat pe care nu le înțelege. Nu le înțelege pentru că este prea leneș și prea egoist ca să stea de vorbă cu cineva sau să comunice.
0: Tătucule, capitanul acela englez care ți-a fost recomandat cu atâta căldură de bătrânul Fritz din Prusia, de ambasadorul Angliei și de Monsieur Voltaire, pe care, Dumnezeu milostivul a trebuit să o osândească pe vecie, așteaptă în anticameră și dorește să fie primit.
2: Ducă-se dracului, capitanul englez. Ducă-se dracului bătrânul Fritz din Prusia. Ducă-se dracului ambasadorul Angliei. Ducă-se dracului Monsieur Voltaire. Și du-te dracului și tu.
0: Fie-ți milă de mine, tătucule. Ai, dimineața asta n-ai capul limpede. Bei prea mult coniac franțuzesc și prea puțin rachiu rusesc.
2: De când oaspeții de vază sunt anunțați de un sergent? Ce tot trâncănești acolo? Auzi, zi!
0: Aoleu!
2: Ce dor de 5.000 de lovituri de noia pe spate? Unde e generalul Volkonski?
0: Tătucule, uite, îți sărut genunchii. I-ai dat un picior în fund generalului Volkonski și l-ai rostogolit pe scări.
2: Minsk.
0: Hai, tătucule.
2: E o minciună.
0: Tătucule, viața e grea și pentru oamenii sărmani. Hai, da. Dacă înălțimea ta spune că e minciună, atunci e minciună. Aoleu! Generalul a căzut singur pe scări. Eu l-am ridicat și el mi-a tras un picior. Pentru că toți cei cărora înălțimea ta le arde câte un picior, întrag pe urmă și ei mie un picior în fund. Da, Dumnezeu știe că nu-i un lucru drept, tătucul.
1: Sălbaticule, grobianule, e o rușine. Nu-i de mirare că francezii ne privesc cu dispreț ca pe niște barbari.
0: Suflețe, Farinca, tu crezi că prințul o să-l primească totuși pe capitan?
2: N-o să primească pe niciun capitan. Du-te dracului.
0: Fie-ți milă de mine, tătucule. Dumnezeu știe că ai datoria să-l primești. Auzi, inimioara mea frumoasă, sufletul, pune o vorbă bună pentru el, dar și pentru mine. Capitanul mi-a dat o rublă.
2: Hai, trimite-l înăuntru, trimite-l înăuntru. Nu mai sta pe capul meu. Nu pot și eu odată să am o clipă de liniște.
0: Îndată, tătucule, îndată.
1: N-ai pic de rușine, Potemkin? Refuz să te întâlnești cu cele mai importante personalități? Dai afară pe scări cu un picior în fund prinți și generali? Și accept să primești vizita unui capitan englez numai pentru că i-a dat o rublă soldatului meu, mi-a prăpădit? E scandalos!
2: Iubițica mea scumpă, sunt beat, dar știu ce fac. Vreau să mă am bine cu englezii.
1: Și crezi că ai să impresionezi un englez dacă îl primești în halul în care ești acum, pe jumătate beat?
2: Adevărat, adevărat. Englezii disprețuiesc oamenii care nu sunt în stare să bea. Trebuie să mă îmbăt de tot.
1: Bețivanule!
3: Patrucule Patronchin, iată-l pe capitanul englez care a fost recomandat cu atâtă căldură Sfintei sale majestăți, împărăteasa noastră, Ecaterina. Dumnezeu mi-e martor că are nevoie de sprijinul și de protecția mea. Dar nu dai spate,
0: Costive!
3: O să-ți spargă capul într-o bună zi cu sticlă.
0: Gata, mișii, mișii!
2: Ei.
4: Numele meu e Edstaston. Capitanul Edstaston din regimentul de cavalerie ușoară. Am onoarea de a prezenta înălțimii voastre această scrisoare din partea Angliei. Scrisoarea cuprinde toate detaliile necesare.
2: Și ce dorești?
4: Scrisoarea va arăta înălțimii voastre cine sunt.
2: Nu mă interesează cine ești. Vreau să știu ce dorești.
4: O audiență la împărăteasă. Și-aș dori puțină politețe, dacă nu aveți nimic împotrivă. Nu era nevoie să aruncați scrisoarea.
2: Da?
1: Unchiul meu vă primește cu o politețe neobișnuită pentru el, domnule capitan. Chiar adineaure a aruncat un general pe scări în jos.
4: Cum? Un general rus, doamnă?
1: Desigur.
4: Îmi îngădui să vă atrag atenția, doamnă, că unchiul dumneavoastră ar face bine să se ferească să arunci un ofițer englez pe scări în jos.
2: Da, dar nu ai fi vrut să te arunc pe scări în sus. Și zici că dorești o audiență la împărăteasă Ecaterina.
4: Domnule, nu mi-am exprimat nicio dorință de a fi aruncat în vreun fel sau altul. Și dacă e pe așa, cizmele mele vor vorbi în locul meu. Majestatea sa și-a manifestat dorința de a afla vești despre revolta din America. Eu am luptat împotriva rebelilor americani. Și am primit instrucțiuni să mă pun la dispoziția majestății sale și în calitate de martor ocular să-i înfățișez evenimentele într-o manieră discretă și agreabilă.
2: Înțeleg. Eu îți spui că dacă împărăteasa o să pună ochii pe tine și pe uniforma ta, te-a văzut Dumnezeu, ești un om făcut. Îți spui că dacă a suportat ea un bărbat ca mine, uite, vezi, am un singur ochi. Că asta-s banghiu. Când o vedea pe tine, o să scadă la picioare, cât ai zice pește.
4: Nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Și v-aș fi îndatorat să nu mai repetați asemenea lucruri. Dacă eu aș fi supus rus și mi-ați vorbi în felul acesta despre regina mea, v-aș cresta fața cu sabia. Jos, labele, de pe mine, porcule!
1: Ajutor! Chemați garda! Englezul l-a luat pe unchiul meu! Gardien!
3: Bucule!
1: Săriți! Ostași! Englezul general a scos din cip pe două pistoale și a țintit spre înălțimea sa prințul Patriomchi!
4: Ridică-te! Înălțimea ta! Poruncește gărzilor să plece de aici! Dacă nu vrei să șuruiesc cu un glonț capul ăsta neghiop.
3: Tătucule, spune ce să facem. Viețile noastre sunt în mâinile tale și Dumnezeu știe că nu ești încă pregătit să mori.
2: Ieșiți afară.
3: Tătucule,
0: afară!
5: Gata, am înțeles.
0: Afară cu mine. Hai, hai. Ieșiți afară.
2: Oh, măi, englezule. Hei, ajută-mă. Nu vezi că-s beat și nu pot să mă ridic?
4: Vrei să mă apuci de picioare?
2: Foarte bine, foarte bine. Am să rămân pe podea rezemat de scaunul ăsta, pentru că sunt beat și ție ți-e frică de mine.
4: Nu mi-e frică de tine. Fiare să fii.
2: Scumpule, buzele tale sunt porțile adevărului. Ia, acum stai și ascultă-mă.
0: Hai,
2: Stai, așa. Ești capitanul, cum îl cheamă, și unchiul tău e contele nu știu cum, și taică-tu e episcop de nu știu unde, și tu ești un tânăr foarte promisător. Ți-am spus că-s beat. Educat la Cambridge și ți-ai câștigat gradul de capitan pe front la glorioasa bătălie de la Bunker's Hill. Te-ai întors acasă din America invalid la cererea mătușii Fanny, damă de onoare a reginei. Așa-i?
4: Acum de știi toate astea?
2: Deschisoarea aia, scumpule.
4: Nici n-ai citit-o.
2: Aici, uite-te, un singur ochi, scumpule. Și acela s-a și eu. Și vede tot. Am citit scrisoarea aia, te rog, dă-mi sticla de pe masă. Numai oțetul mă trezește. Sunt prea beat ca să vorbi. Dă-mi sticla de oțet. Sticla aia, verde. Dacă ești bun, scumpule, sticla verde. Așa.
4: Nu. Vrei să mă ataci?
2: Las că mi-o iau singur. Hop! Așa e. Foarte bine. Tinere, e drept. E mai bine să fii treaz decât beat. Dar când ești beat, ești mai fericit. Tot ce-i bine și se cuvine, nu-ți aduce și fericirea. Asta e o maximă. Dar eu am trecut măsura. Sunt prea treaz pentru a-ți fi o tovărășie plăcută. Dă-mi voie să restabilesc echilibrul. Așa e mai bine. Și ascultă la mine, scumpule. Nu se vine la curte cu pistoale în cizme.
4: Eu găsesc că mi-au fost de folos.
2: Prostii! Hai, sunt prieten. Ai înțeles greșit intențiile mele. Pentru că eram beat. Acum că sunt treaz, sau cam pe acolo, am să-ți dovedesc că sunt prieten. Nu te sperie. Ia uite, îți dau niște diamante. Hei! Voi de acolo! Căilor, palcilor, hei!
5: Hai! Domnul fie lăudat, tăcule, te-a cruțat și te-a păstrat pentru noi.
2: Cerele, mai taci! Cerele să-mi aducă diamante. Multe. Și rubine. Șterge-o, sergent.
5: Gata, dispar până nu-mi trage înălțimea ta un picior în spate.
2: Și acum strângeți pistoalele. Englez, scump. Scumpule, am să-ți dau ce este asta? Am să-ți dau o pereche de pistoale cu mânere de aur. Îți sunt prieten.
4: Așa ceva nu intră în obiceiurile engleze.
2: Voi englezii, n-aveți inima. Inima.
4: Scuză-mă înălțimea ta, dar inima e în partea cealaltă, în stânga.
2: Ești un doctor? Voi englezii sunteți minunați. Noi suntem barbari, niște porci beți. Ecaterina nu știe, dar așa suntem. Ecaterina e nemțoaică, dar eu i-am dăruit o inimă rusească.
4: În partea cealaltă, în stânga, înălțime,
2: da. Da. Scumpule,

0: de diamantele, tătucu. Diamante, uite, o cupă întreagă.
1: Așa, a plecat. Ia niște diamante. Un pumn întreg.
2: Mulțumesc, dar nu primesc daruri.
1: Refuzi?
2: Mulțumesc înălțimii tale, dar gentlemanii englezi nu obișnuiesc să accepte daruri de acest fel.
1: Ești într-adevăr englez?
2: Înălțimea voastră?
1: Ești primul englez din câți am cunoscut eu vreodată care refuză ceva ce-ar putea să ia. Ascultă, iubitule, ești un luptător. Un luptător admirabil. M-ai trântit pe spate. Cum ai făcut? Ai făcut o magie. Deși aș putea să te ridic cu o singură mână. Scumpule, ești un gigant, un paladin.
2: În regiunea de unde vin eu, ne pricepem la lupte greco-romane.
1: Aha, bun, am un turc. Am un turc, un prizonier de...

0: Deși nu înțeleg de ce ar trebui să vă plac. Dar eu am primit instrucțiuni să o văd pe împărăteasă. Și misiunea...
1: Scumpule, scumpule, ai să o vezi pe împărăteasă. E o femeie extraordinară. Cea mai extraordinară femeie din lume. Da, lasă-mă să-ți dau un fat, un sfat. Uf, încă zbet. Ăștia-mi toarnă apă în oțet. Da, scumpule, dacă e caz cu tronc Ecaterinei, pot să-i cer tot ce vrei. Ruble, diamante, palate, titluri, ranguri, tot ce-ți poftește inima. Și poți aspira la orice. Să fii feldmareșal, amiral, ministru, tot ce dorești. Numai țar nu.
0: Vă repet că nu doresc să cer nimic. Aveți impresia că sunt un aventurier sau un cerșetor?
1: Și de ce n-ai fi, scumpule? De ce? Și eu am fost un aventurier, am fost un cerșetor.
0: Ah, dumneavoastră?
1: Da, eu. Și ce e rău cu mine?
0: Păi sunteți rus. În asta constă diferența.
1: Scumpule, eu sunt bărbat. Și tu ești bărbat. Și Ecaterina e femeie. Femeile ne reduc pe noi bărbații la un numitor comun. Asta e altă maximă. Sper că înțelegi. Ai o educație universitară, scumpule? Eu am.
0: Bineînțeles. Sunt licențiat în litere și arte.
1: E suficient că ești licențiat, scumpule. Artele o să ți le predea Ecaterina. Altă maximă avea de azi. Azi sunt în formă.
0: Mă văd nevoit să cer înălțimii tale să schimbe subiectul. Ca vizitator în Rusia, sunt oaspetele împărătesei și trebuie să vă declar deschis că nu am nici dreptul și nici dispoziția de a vorbi cu ușurătate despre majestatea sa.
1: Să nu spui că ai scrupule de conștiință.
0: Am scrupule de gentleman.
1: În Rusia un gentleman nu are scrupule. Noi în Rusia știm să înfruntăm realitățile.
0: În Anglia, sir, un gentleman nu înfruntă niciodată realitățile dacă acestea sunt neplăcute.
1: Scumpule, în viața reală toate realitățile sunt neplăcute. Altă maximă. Unde e blestematul meu de cancelar? Comorile astea trebuie consemnate și înregistrate în scris pentru posteritate. Un condei? Un condei? Ia să... Vai de mine. Dar nici nu te-am invitat să stai jos. Oh. Sunt un sălbatic, un barbar. Așa, să facem loc pe scaun. Jos cămașa, haina. Așa, sabia, unde o punem? O punem pe masă. Așa, hai, stai jos. Stai jos, domnule capitan.
0: Mulțumesc. Copacel, înălțimea ta.
1: Apropo, ce sfat aveam de gând să-ți dau?
0: Din moment ce nu mi l-ați dat, n-aș putea să vă spun. Îngăduiți-mi să adaug că nu v-am cerut niciun sfat.
1: Ți-l dau fără să-mi ceri, încântătorule englez. Mi-am adus aminte. Ăsta era. Nu încerca să ajungi țarul Rusiei.
0: Nu nici cea mai mică intenție.
1: Acum n-ai. Dar mai târziu o să ai, crede-mă. O să-ți apară ca o idee minunată să ai scrupule de conștiință. Adică să soliciți binecuvântarea bisericii pentru uniunea ta cu Ecaterina.

0: Ecaterina mea cu Ecaterina? Sunteți nebuni?
1: Ziua în care îi să năzuiești la asemenea lucru va fi ziua prăbușirii tale. Și în plus nu ți-aduce noroc să fii soțul Ecaterinei. Știi ce i s-a întâmplat lui Petru?
0: Refuz să discut așa ceva.
1: Crezi că ea l-a omorât?
0: Știu că s-a vorbit de lucrul ăsta.
1: E o minciună! Orlov l-a omorât! Tot el mi-a scos și ochiul. Orlov. Așa și... Ce spunea? Orlov. Da, cu toate astea, eu i-am urmat. Eu l-am înlocuit. Și îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, scumpule. Dacă ajungi cumva țar, te omor cu mâna mea.
0: Mulțumesc. Dar nu o să se ivească asemenea prilej. Am onoarea să urez înălțimii tale o dimineață bună.
1: Te duc la împărăteasă chiar acum, în clipa de față.
0: He? Cum? Încălțat cu cizmele astea? E imposibil, trebuie să mă schimbi.
1: Prostii, ai să vii cu mine așa cum ești. Ai să-i arăți mai târziu gambele tale.
0: Dar nu mi-a decât o jumătate de oră să mă schimb.
1: În jumătate de oră va fi prea târziu pentru leptileve. Vino cu mine. Pentru numele lui Dumnezeu, omule, trebuie să-i îndatorez pe ambasadorul Angliei și pe ambasadorul Franței și pe bătrânul Fritz și pe Monsieur Voltaire și pe toți ceilalți. Vanga! Varenca, Varenca o să te convingă. Nimeni nu o poate refuza pe Varenca. E de poata mea. O comoară, ți-o spun eu, frumoasă, devotată. E fascinant, fascinant. Oh. Varenca, unde dracu ești?
2: Nu-mi place să strigi după mine. Ai o voce de urs și maniere de vagabond.
1: Vai, vai, îngerașule, mamucă, hai pe coa. Trebuie să te porți frumos în fața capitanului englez. Da, așa. Convinge-o să meargă la împărăteasă chiar acum. Eu intru după paravan ca să-mi completez toaleta.
0: Madame?
2: Monsieur le capitain?
0: Trebuie să mă scuz pentru deranjul pe care vi l-am pricinuit, madame.
1: Nu trebuie să-i spui, madame. Spune-i, mămucă, și scumpa mea frumoasă.
0: Respectul pe care îl port, doamne, nu-mi îngăduie asemenea denumiri.
2: Respect? Cum poți respecta nepoata unui sălbatic?
0: Oh, madame...
2: Cerul mi-e martor. Tătucule englez, avem nevoie de cineva care să nu se teamă de el. E atât de puternic. Sper să-l mai dobor la pământ de multe, multe, multe, multe ori.
1: Varenca!
2: Da?
1: Varenca! Du-te... îți place cum al... Du-te și uită-te pe gaura cheii dormitorului imperial și vino să-mi spui dacă împărăteasa s-a sculat.
2: Fi donc. Eu nu mă uit pe gaura cheii.
1: Mă seama că ai fost prost crescută, scumpo. Cum ar fi posibil ca o doamnă sau un domn să intre neanunțați într-o cameră înainte de a se uita pe gaura cheii? Așa. Și acum cu cămașa aranjată și cu jiletca bătută în diamante pe deasupra, pot să-mi încing și sabia la brâu. Lucru important în viață este să fii simplu Și lucru cel mai simplu, de o simplitate perfectă, este să te uiți pe gaura cheie.
3: Poftim?
1: Altă maximă. A cincea de azi dimineață. Unde-i dobitocul meu de cancelar? Unde-i Popov? Scumpule, îmi apreciez maxima.
0: Scuzați-mă, Popov! Nu poate prerâs. Care-i numele lui adevărat? Nu de altă dată putea să-l întâlnesc, Popov.
2: Numele lui adevărat? Popov, desigur, dar... Dar de ce-ți vine să râzi, Slătucule?
0: Dacă ar putea cineva înzestrat cu simțul umorului...
2: Unchiule, unchiule, e...
1: Nu, Marenca. Nu-i nebun. E numai englez. O să o amuze pe Caterina. Haide, hai să-i povestești gluma asta împărătesei. Întâmplător, știi că Ecaterina e umoristă.
0: Nu sunt pregătit.
1: Convinge-l, mă mucă, îngeraș. Hai, apucă-mă celălalt braț.
2: Da, tăticule engleză, Dumnezeu știe că este de datoria ta să fii cu minte și să ai grijă de împărătează vino.
0: Nu, prefeță.
2: Vino, hai.
1: Hai.
2: Vino, iubițelule, nu se poate. Dar nu se poate să mă refuz. Haide.
0: Dar cum ar fi posibil?
1: Dar de ce nu? Păi că nu o să te mănânce.
2: O să te mănânce, dar trebuie să...
0: Dar nici nu se pune problema în hainele astea.
2: Arăți perfect.
1: Haide, vino, scumpule.
0: Cu neputință.
2: Haide.
0: Credeți-mă, eu nu vreau să... Tare-mi
2: pe sus, scumpule.
1: Stai! Apucă-te greșe, Marica!
2: Trebuie să vii! Dacă ai să izbești în picioare, hai să-mi învinețești ochiul!
0: Lăsați-mă!
1: Hai, pătata!
0: Lăsați-mă!

0: Câte ceasul!
1: Majestatea sa imperială s-a deșteptat! Încep un ceas!
2: Bună dimineața, majestate!
3: Ora este 10:30, mămucă!
0: Postauzant! Ridicați-vă! Eticheta voastră mă irită. De cum o trezesc dimineața se pornește? De ce îngenunchează curtenii în Arishkin?
1: Arishkin, Dumnezeu știe că nu de dragul dumneavoastră, mămucă, dar dacă dumneavoastră n-ați fi o mare regină, ei toți ar fi niște nimeni.
0: Adică mă obligă să fac ceea ce fac pentru ca ei să-și mențină micile lor ranguri?
1: Da.
0: Asta e?
1: Exact! Și poate pentru că, gândesc ei, dacă n-ar îngenunchea, gândesc tot ei, ați putea porunci să fie biciuiți, mămucă.
0: Să poruncesc să fie biciuiți? Eu? O împărăteasă liberală? Eu? O femeie filozof? Ești un barbar, Narishkin?
1: Rishkin.
0: Dar vorbesc de parcă m-aș închisi. Mă dau jos din pat. Ar fi trebuit să știi până acum că sunt onestă, deschisă și am un caracter original ca un englez. Ce mă nebunește pe mine în tot ceremonialul ăsta e ideea că sunt singura persoană din Rusia pe care nu încălzește faptul că eu sunt împărăteasă. Voi toți vă umpleți de glorie prin mine. Vă desfătați în zâmbetele mele. Primiți titluri și onoruri și favoruri de la mine. Sunteți orbiți de coroana mea și de veșmintele mele. Vă măreți când ați fost mișă în preajma mea. Și când eu vă adresez câte un cuvânt amabil, vă fudoliți timp de o săptămână în fața tuturor cu care stați de vorbă. Dar cu ce mă aleg eu din toate astea? Cu ce mă aleg? Cu nimic. Port o coroană până mi înțepenește gâtul. Mă forțez să arăt maestoasă până când simt că mă prăbușesc. Sunt obligată să zâmbesc unor ambasadori bătrâni și sluți și să mă încrunt sau să întorc spatele unora tineri și chipeși. Mie nimeni nu-mi dă nimic. Când eram doar arhiducesa, ambasadorul englez îmi dădea bani ori de câte ori voia. Sau mai bine zis, ori de câte ori voia el să-i furnizez câte o informație despre sacra mea predecesoare, Elisabeta. Dar acum de când sunt împărăteasă, nu mai dă o copeică. Când am dureri de cap sau colici, fetele care spală vasele. Și voi nu-mi purtați niciun pic de recunoștință pentru grija cu care vă înconjor, pentru munca mea, gândirea mea, ostăneala mea, suferințele mele.
4: Mămucă scumpă, Dumnezeu ne e martor că vă implorăm cu toții să vă odihniți minunatul creier. De asta aveți și dureri de cap. Și Monsieur Voltaire are dureri de cap.
1: Și
4: el are un creier ca al dumneavoastră.
0: Tașcov, ce mincinoasă mai ești.
4: Majestate.
0: Îți închipui că mă flatezi. Dă-mi voie să-ți spun că n-aș ta o rublă pe creierele tuturor filozofilor din Franța. Poate cred, filozof. Ce avem azi pe agenda?
1: Da, pe agenda. Noul muzeu, mămucă, pe agenda. Dar macheta nu o să fie gata până diseară? Da,
0: o capitală iluminată trebuie să aibă un muzeu. Un muzeu. Muzeul ăsta trebuie să defină una dintre minunile lumii. Am nevoie de specimene. Specimene, specimene. Mostre.
1: Sigur, mostre, da. Mostre. În dimineața asta sunteți bine dispusă, mămucă?
0: Eu sunt întotdeauna bine dispusă. Chiar când nu mi se aduc papucii.
1: Papucii. Prințesă, dași cu papucii.
5: Degeaba te împotrivești.
6: Nu! Nu!
5: Haide, haide, copilaș, cum?
6: Ui, ce frumușel e.
5: Ai vino la mămucă, vino la mămucă.
6: Împingeți gluma prea departe, insist. Lăsați-mă jos. Ai vino.

0: Dumnezeu, lăsați-mă jos! Dați-o dracului!
1: Haide, vino, baby, baby! Haide, vino, dovlecel! Haide, vino, baby,
0: să faceți pe nebunii! Dar noi neamia nu înțelegem asemenea glume! Să cad în disgrație! Lăsați-mă jos! Lăsați-mă jos!
2: Cumot oribil, Narishkin! Narishkin, du-te să vezi ce se întâmplă.
3: Mă duc să văd ce se întâmplă, da?
4: Marina, baby, baby,
2: e vocea prințului Potemkin.
4: Marina,
3: Potemkin, mămucă, e un străin.
2: Un străin? Da. Am să mă bag din nou în pat.
4: Mai vino, baby, baby, au un lucru greu. Dă-i drum aici în pat. Mare patru Ecaterine.
2: În patul imperial jos. Potemkin, cum întrăsnești una ca asta? Ce-i asta? Ce pachetul ăsta?
4: Nu știu. Sunt beat. Ce-i asta, Marica?
0: Madame!
4: Ce?
0: Pădăranul ăsta,
2: da.
0: Beat!
4: Adevărat. Madame, beat, a profitat de beția mea, mi-a spus: du-mă la mămuca, îngerașul nostru, du-mă la fumața de împărăteasă, du-mă la cea mai mare femeie din lume. Așa mi-a zis și l-am adus. Am ghișit. Nu strează.
2: Au existat oameni care s-au trezit în Siberia pentru mai puțin de atât, prințe?
4: Așa le trebuie. Obicei dezgustă. Dezgustor. Întrebați-o pe Varenca.
5: Ce e adevărat, e adevărat. Bea ca un porc.
4: Nu ca un porc. Ca un prinț.
2: Potemkin.
4: Mamuca l-a făcut pe bietul Potemkin prinț. Păi la ce bun să fii prinț dacă nu poți să bei?
2: Pleacă, Potemkin. Mă simt jignită.
4: Nu mă certa.
2: Pleacă.
4: Nu mă certa.
2: Pleacă.
4: Da, pleacă, papa, din somn. Mai bine să pleci cu papa decât să pleci în Siberia. Spui papa și pleci în patul mămucă.
2: Nu! Potemkin! Ce-i în capul tău? Jos!
4: Nu știu ce-i în cap.
2: Jos!
6: Nu știu ce-i, este scandalos! Este o insultă adusă majestății voastre.
2: Tașcov, dar ești complet lipsită de simțul umorului.
6: Da, mai frate!
2: Potemkin! Porcule! Potemkin, ține un picior. Mi-ai scrântit degetul mare. Brută bestie. Tașcov are perfectă treptate. M-auzi?
4: Dacă vreți să cunoașteți părerea mea despre Tașcov,
2: da.
4: Părerea mea e că Tașcov e beată,
2: da?
4: Scandalos. Bietul Potemkin pleacă. Pa! Pa!
2: Narishkin? Narishkin? Lăsați-l să zacă. Lăsați-l să toarmă beția. Dacă pleacă de aici, o să se ducă într-o crâșmă și o să-și petreacă restul zilei într-o tovărășie josnică. Potemkin. Haide. Ia perna asta, poftim. Asta nu ești în stare, trebuie să-ți pune o perna sub cap. Potemkin. Și acum? Acum? Varinca? Cine este acest domn?
5: Un capitan din străinătate. Nu îi pot pronunța numele. Eu cred că e nebun.
6: Da?
5: A venit la prinț spunându-i că trebuie să o vadă pe majestatea voastră. Nu știe să vorbească despre nimic altceva. Nu am izbutit să-l împiedicăm.
7: Madame.
8: Da.
7: Madame, sunt perfect teafăr la minte. Sunt englez.
8: Englez?
7: Da, englez. N-aș fi visat vreodată să vin în apropierea majestății voastre fără să am documente de acreditare. Dețin scrisori de la ambasadorul Angliei, de la ambasadorul Prusiei. Dar toată lumea mi-a spus că prințul Potemkin are puteri de pline pe lângă majestatea voastră. Așa încât m-am adresat lui.
2: Schweidehund!
8: Nu ai fost învățat cum trebuie să te prezinți în fața unei suverane?
7: Ba da, madame, dar eu nu m-am prezentat în fața dumneavoastră. Am fost adus.
8: Dar spui că i-ai cerut prințului să te aducă?
7: Categoric, nu!
8: Nu?
7: Madame, am protestat din toate puterile mele împotriva acestui fapt. Apelez la această doamnă ca să-mi confirme spusele.
5: Da, ai protestat. Dar totodată erai foarte, foarte, foarte doritor să o vezi pe majestatea sa imperială. Roșeai ori de câte ori prințul vorbea despre ea. L-ai amenințat ca să-i crestezi fața cu sabia, pentru că ți s-a părut că nu vorbește cu destul entuziasm despre ea. Vă rog să credeți ce vă spun. Am mai văzut-o și înainte pe majestatea voastră imperială.
8: El?
5: Da.
8: Sir, m-ai mai văzut vreodată?
7: La paradă, madame.
5: Aha, știam eu.
8: La paradă?
5: Când majestatea voastră purta uniforma de husar, a văzut cât de strălucitor, cât de minunat arăta majestatea voastră. Oh, a cutezat să o admire pe majestatea voastră. Asemenea insolență nu poate fi tolerată.
7: Întreaga Europa se face vinovată de asemenea insolență.
6: Întreaga Europa se mulțumește să o facă de la distanță respectabilă. Se poate să admiri politica majestății sale și maestria sa în materie de literatură, filozofie și fără să execuți acrobații în patul imperial.
8: Pașcov!
7: Nu știu nimic despre maestria majestății sale în politică sau în filozofie. Dar nu pretind că înțeleg asemenea lucruri. Eu vorbesc ca un om cu simț practic. Și n-am știut până acum că străinii au vreo politică.
8: Cum?
7: Eu am crezut că politica este o treabă numai a domnului Pitt.
8: Chiar așa?
5: Și ce altceva, mă rog, ai îndrăznit să admiri la majestatea sa?
7: Da. Eu? Adică nu. Adică, majestate.
8: Îți așteptăm răspunsul.
5: Da.
7: Dar eu nu am afirmat nicio clipă că am admirat-o pe majestatea voastră. Această doamnă mi-a răstălmăcit cuvintele.
8: Va să zic că nu o admir?
7: Mă rog, firește, desigur, nu pot să nec că uniforma îi venea foarte bine, deși arăta poate cam lipsită de feminitate.
8: Lipsită de feminitate. Aha.
2: Bine, sir. Bine. Asta e tot ce ai de spus.
7: Desigur. Nu e un păcat să observi că...
2: Să observ că...
7: Mă rog.
2: Să observ că... Să observ că...
7: Să observ,
2: să observ
7: să
2: că...
7: Să observ că majestatea voastră era...
2: Era?
7: Să formulăm altfel, că era absolut natural pentru un bărbat, chiar dacă nu e filozof, să o admire pe majestatea voastră.
2: Bun. Ești un galant. Poți să-mi săruți mâna.
7: Majestatea voastră e prea bună. Știu că am fost foarte stângace, dar fără voia mea. Oh, mi-e teamă că sunt cam prostănac.
2: Prostănac? Nici vorbă. Nici vorbă, prostănac. Nu, nu. Oh, curaj, capitane. Suntem mulțumită. Mulțumită. Te înclin prea mult. Vreau să-ți văd fața. Suntem chiar foarte mulțumită. Gata. Gata. Lăptile V s-a terminat. Nu pot intra nici în putoar din cauza lui Potemkin. Zace dormind.
7: Imediat, majestatea voastră, îl voi îndepărta din cale.
2: Îți mulțumim, capitane. Dașco!
6: Da, majestate, aici sunt, aici.
2: Dașco, burneală!
3: Burtea se retrage.
5: Fărița de tine, totule. Ține minte, eu te-am ajutat să ajungi aici. Fugi după împărăteasă.
9: Dragă domnule capitan englez.
10: Excelență.
7: Da.
10: Mă iertați. Domnule capitan?
7: Da. Oh, de la urmă au plecat toți.
4: Ai reușit, scumpule! Superb, extraordinar!
7: Vrei să spui că nu ești beat?
4: Nu sunt beat mort, scumpule. Sunt numai diplomatic beat. În calitate de porc bețiv am făcut pentru tine în 5 minute ceea ce n-aș fi izbutit să fac în 5 luni ca om treaz. Te place, te place.
7: Da, drăcia dracului.
4: Cum? Nu ești încântat?
7: Încântat? Cerule! Eu sunt logotit.
4: Ce-i cu asta? Logotica e în Anglia, nu?
7: Nu! Tocmai a sosit la Sankt Petersburg.
6: Domnule capitan, it's that stone. Împărăteasa îmbrăcată și îți poruncește să vii la ea. Te primește în budoar.
7: Oh, spune că nu m-ai găsit. Că am plecat înainte de a-mi transmite mesajul.
6: Nu se poate.
3: O să poruncească să fie biciuit. E un om mort.
6: Și eu ce mă fac? Eu nu pot să-i duc împărătesei asemenea răspuns.
4: Simt nevoia să bat. Să dau cineva.
6: Nu în mine, nu, te rog.
3: Stai,
6: dă în mine. Desfigurează-mă. Te rog, lovește-mă cu putere. O să fie o scuză să nu mă întorc la ea cu răspunsul.
4: Da!
6: Mai dă. Încă o dată.

0: Claire.
1: Ah, scumpule.
0: Claire, nu-mi spune scumpule.
1: De ce?
0: Pentru că întreaga dimineață n-am fost scos din scumpule.
1: Ah, cine ți-a spus așa?
0: Toată lumea. Ce mai odios porc. Și dacă nu plecăm imediat din orașul ăsta îngrozitor, ascultă-mă bine, și împărăteasa o să-mi spună scumpule.
1: Nu se îndrăznească. I-ai comunicat că ești logodit cu mine?
0: Bineînțeles că nu.
1: Pentru ce?
0: Pentru că nu țineam cu orice preț să te văd pe tine biciuită și pe mine spânzurat sau expediat în Siberia.
1: În Sib... Pentru Dumnezeu, ce vrei să spui?
0: În două cuvinte, situația e următoarea. Nu mă socoti un îngânfat, Claire. E o chestiune prea serioasă, așa că trebuie să-ți vorbesc pe șleau. Am văzut-o pe împărăteasă.
1: Doar ai vrut să o vezi?
0: Da. Dar și împărăteasa m-a văzut pe mine.
1: S-a îndrăgostit de tine.
0: De unde știi?
1: Dragule, dragule, cum ar putea cineva să nu se îndrăgostească de tine?
0: Nu mă face să mă simt prost. Dar cu toate că o să pară încrezut, crede-mă că arăt mai bine decât Potemkin sau decât ceilalți porci cu care obișnuită ea. În orice caz, nu mi-am luat riscul de a mai rămâne acolo.
1: Cibelea, mama o să fie foarte supărată pentru că trebuie să facă din nou bagajele și oricum o să fie supărată mai ales că va fi lipsită de balul de la curte de astă seară.
0: N-am ce-i face. Va avea niciun moment de pierdut.
1: Pot să-i spun că dacă mai rămânem va fi biciuită?
0: Spune, iubito.
1: Spune-mi, împărăteasa e... e frumoasă când o vezi de aproape?
0: Nu se compară nici pe departe cu tine, iubito.
1: De ce ai văzut-o de aproape?
0: Destul de aproape.
1: Zău? Cât de aproape? Spune-mi, cât... Asta e o întrebare prostească. Am să-i spun mami.
2: Domnule capitan!
3: Aducule!
2: Domnule capitan!
1: Ce căutați aici?
2: Domnule capitan, Staston, înălțimea s-a prins sub Potiomkin, vă trimite pistoalele pe care vi le-a făgăduit.
3: Uite, ia-le, tătucule. Uite, mă pun în genunchi. Pistoale cu mânere de aur. Și nu ne uita nici pe noi, sărmanii soldați care ți le-am adus, că numai Dumnezeu știe de cât de puțină băutură avem parte.
0: Dar nu pot primi asemenea daruri de valoare. Sfinte Sisoe, cât sunt de frumoase. Uită-te la ele, Claire.

0: să fiți.
1: O, omul! Că Nicolae m-a lovit în bărbăț.
2: Ajutor! Îl omoară pe ceas! Ajutor!
3: Legați-l pe Eglet, legați-l, fenelești! De ce mii de lovituri de nuia celui care lasă să scape? Au! Fieți milă, mă bucă!
2: Nicolae! Ajutor! Poliția
1: vrea să scape! Păi,
3: prinde-i mâinile, scriptură aici!
0: Lăsați-o, lăsați-o!
3: Leagă-i mâinile la spate, inglezul!
1: Hai! Luată-i frișirea asta, lată în jur, oaților, așa, oaților! Hai, că-i firea așa!
3: E, acum treceți-i parul ăsta prin fâșiri care leagă pieptul și mijlocul și ridicați-l de capetele la parului, așa, că cu respect ce se află! Sus cu el!
0: O să mai auziți voi de mine.
1: Așa.
0: Trăsni-mă, Dumnezeu. Așa. Deslegați-mă. O să mă plâng ambasadorului.
1: Așa.
0: Am să scriu la ziar. Am eu să șteagă de pe mărfuta voastră de doi bani. Și o să mădure în Siberia armata voastră de dinica. Dați-mi drumul peste marților. Luam-o în brații. Ce mai mă uite când zăraceți? O să.
3: M-a mușcat vipera!
2: Îndrăznești să zbâri labele, să o iasă în gura mea!
1: E, hai, fie-ți milă, mămucă îngeraș!
2: Și tu? Cum îndrăznești să mă numești mămuca și îngerașul tău? Poliția!
3: Noi poliția! Suntem poliția din Sankt Petersburg, zgrințuroaică mică!
1: Mămucă, Dumnezeu mi-e martor că nu avem ordin să-ți facem vreun rău. Noi ne-am făcut datoria. Dar ești voinică și sănătoasă, iar eu să știi că n-o să mai fiu niciodată același om după lovitura pe care mi-ai dat-o. Și capitanul, auzi, capitanul e puternic și mare luptător și vânjos ca un urs. Mi-a spart fuduliile cu genunchiul lui de oțel. Dumnezeu știe, oamenii sărmani ca mine n-ar trebui puși în fața unui adversar atât de periculos.
2: Așa-ți trebuie! Unde l-au dus pe capitanul Itsteasen?
4: La împărăteasă, frumoasa mea.
3: A insultat-o pe împărăteasă. O să se aleagă cu 101 de lovituri de cnut.
1: Lasă că n-o să simtă decât primele 20. Că din fericire până să le încaseze pe toate, o să fie de mult mort, scumpo.
2: Nu vor îndrăzni să atingă un ofițer englez. Mă voi duce eu însă-mi la împărăteasă. Ea nu știe cine e capitanul Itsteasen. Ea nu știe cine suntem noi.
1: Păi lăsa să faci în numele Sfântului Nicolae, frumoasă.
2: Nu fii impertinent. E? Cum pot pătrunde în palat?
1: Să știi că oricine poate intra și ieși din palat, iubirea mea.
2: Trebuie să ajung la împărăteasă. Trebuie să-i vorbesc.
1: Mai încet o să-i vorbești, mămucă scumpă. Uite, o să-i dai o rublă bătrânului biet sergent și binecuvântatul Sfânt Nicolae o să-i dea sarcina să te ajute.
2: Bine, o să-ți dau ci...
1: Că?
2: N-am nimic împotrivă să-ți dau 2 ruble. Dacă mi-i înleznești, să vorbesc cu împărăteasă.
1: O să mă rog cerului pentru sănătatea ta, mămucă. Hai de vină. Hai, tânărul tău s-a lăsat ispitit de diavol când m-a lovit în bărbăție de mi-a tăiat răsuflarea. Da, ce să facem? Trebuie să iertăm.

0: să faci?
1: Opriți, opriți! Opriți! Opriți și scoateți parul acela din legăturile prizonierului.
2: Am scos parul.
1: Ești pregătit pentru tortură? Asta e
3: camera de tortură a împărătesei.
1: O micuță cameră triunghiulară ce comunică printr-o draperie cu uriașa sală de bal a palatului. Pot face câte ceva ca să te simți bine? N-ai decât să spui o vorbă.
0: Mai ai măsele în gură.
1: De ce?
0: Pentru că majestatea sa, regele George al III-lea, o să trimită pe cineva să smulgă 6 dintre ele. Când se va afla la Londra cum m-a tratat. Așadar, păzește-te. Fii să fii. Blestemat să fii.
1: Dar te asigur, eu nu fac altceva decât să execut ordinele. Eu personal am oroare de tortură și chiar te-aș salva dacă aș putea.
3: Dar împărăteasa e mândră. Și care femeie ar putea ierta insulta pe care i-ai adus-o?
0: Păi, așa cum am spus, vine-i blestemață.
1: Zău, că nu e vina mea. Știți, puneți și voi, doar știți ce ordine ați primit, nu? Știți ce trebuie să faceți de îndată ce împărăteasa vă face semn, nu? Împărăteasa e în sala de bal, dincolo de draperie.
0: Da, da.

0: majestatea sa imperială.
1: Executați ordinele care vi s-au dat.
2: Hai, niște englezule, jos la picioarele majestății sale. Jos!
1: Alză, m-ai făcut să mă ostenesc să trimit de două ori după tine. Ar fi fost spre binele tău dacă veneai când te-am chemat prima dată.
3: Nu am venit singur, nici prima, nici a doua oară. Am fost scărat. Consider că este o neobrăzare infernală.
1: Scumpule, măsoară-ți cuvintele.
3: Degeaba! Îndrăznesc să spun că arătați foarte maestuoasă și foarte frumoasă. Numai că eu nu pot să vă văd și nu mă simt intimidat. Eu sunt englez și dacă mă puteți răpi, în schimb, nu mă puteți tiraniza.
0: Adu-ți aminte cu cine vorbești.
1: Narișkin, adu-ți tu aminte. Câinii nu au voie să latre. Și tu, căpiciane, adu-ți aminte că oricât aș fi de renumită pentru clemența mea, chiar și răptarea unei împărătese are limite.
3: Oh, cum își poate aduce aminte de ceva un om legat și imobilizat? Asta e dicot. Abia mai pot respira. Nu fiți rea, majestate, ordonați oamenilor ăstora să mă dezlege și să știți că îmi datorați scuze.
1: Scuze? Îți imaginezi că pot scăpa apelând asemenea prințului Potemkin la simțul umorului care mă caracterizează?
3: Au simțul umorului. Îmi place. Oare cineva înzestrat cu simțul umorului ar putea transforma un om într-o mămâie, așa cum arăt eu, și apoi să se aștepte să fie luat în serios, repet? Dați-le ordin, dați-le ordin să-mi desfacă legăturile.
1: Și de ce, mă rog, aș face-o?
3: De ce? De ce? De ce? Pentru că intră în carne și mă doare.
1: Oamenii învață tinturere. Te pildă învață să aibă maniere.
3: Bine. Da? Desigur, dacă sunteți o femeie rea la inimă. Și dacă țineți să mă deliberați, să-mi faceți rău. Atunci nu mai am nimic de zis.
1: Nu. Sir, un monarh trebuie să aplice uneori o severitate necesară și salutară.
3: Bla, bla, bla, bla.
1: Donner Better.
3: Asta nu e severitate. E o farsă.
1: Farsă?
3: Și dacă vă închipuiți că asemenea tratament îmi îmbunătățește caracterul, îmi servește o lecție. Mă înșelat amarnic. S-ar putea ca dumneavoastră să vă ofere o satisfacție. Dar dacă e așa,
0: Da.
3: Nu este o satisfacție benignă.
1: Narișkin! Ce te rânjești, Narișkin?
4: Nu, fieți milă, mamucă, fieți milă. Inima mea e în gura mea.
1: Inima ta și gura ta vor fi două elemente total separate de trupul tău dacă o să mai uiți o singură dată în prezența cui te afli. Narișkin, pleacă! Pleacă! Și ia-ți și oamenii cu tine. Hai, stați! Rostocoliți-l pe Engles mai aproape de mine. Nu chiar atât de aproape. V-am cerut eu o rezemătoare pentru picioare, oare?
3: Trebuie să-și majestății voastre să nu-și mai introducă vârfurile degetelor imperiale între coastele mele. O zângătilos.
1: Sau un motiv în plus să te tratezi cu respect, capitane. Plecați. De câte ori trebuie să repet un ordin până să-l executați?
5: Mamucă, au adus niște instrumente de tortură. Va fi nevoie de ele?
1: Narișkin, cum îndrăznești să menționezi asemenea lucruri abominabile în fața unei împărătese liberale? Ai să rămâi toată viața un sălbatic și un prost narichin. Relicvele astea ale barbariei au fost îngropate slavă Tomnului în mormântul lui Petru cel Mare. Yeah! Metodele mele sunt mai civilizate.
2: Dacă m-aș restat, voastră, mă mai gâdilă, o să scriu la London Gazette.
1: Oară cu voi! Repete! M-auziți? 5.000 de lovituri tenuia soldatului care se va mai găsi în această îngăpere când mai deschide o gura. Narișchin! Ce aștepți, Cnutul?

0: Am aici un pamflet nou în limba franceză, intitulat L'homme aux 40. Aus gezeichnet. Wie komisch. Ja, ja, ja, ja. Ce autor încântător e Monsieur Voltaire. Cu câtă luciditate expune nebunia acelui plan aiuristic de a colecta întregul venit al țării dintr-un unic impozit pe pământ. Oh, cu câtă ironie veștejește acest plan. Și cum te face să râzi, convincându-te totodată cât de convins rămâi că proiectul e făcut praf de spiritul său și de pătrunderea sa în problemele economice. Făcut praf, praf, praf, praf, până la a nu mai fi menționat vreodată printre oamenii cultivați.
1: Pentru numele lui Dumnezeu, madame, aveți de gând să mă lăsați legat în timp ce dumneavoastră discutați blasfemiile acelui băgân abominabil?
0: Sir, înțeleg că îl consider pe Monsieur Voltaire un mare filantrop și un mare filozof, precum și cel mai spiritual om din Europa.
1: Categoric nu!
0: Nu?
1: Eu afirm că scrierile lui ar trebui arse de călăul public. Nu, nu, încetați să mă mai câtinați. Simt că leșin.
0: Da.
1: Nu mai supor.
0: Da, ți-ai schimbat părerea despre Monsieur Voltaire? Da?
1: Dar nu vă puteți aștepta ca eu în calitate de membru al bisericii anglicane. Doamne, doamne, doamne, Voltaire e tot ce doriți. E filantrop, filozof, o frumusețe de bărbat. A trebuit să-i se ridice o statuie. Nu, l-ar trai. Nu fie binecuvântat, doamne. Ține victorios, fericit și glorios. Fie că onorurile eterne se încurneze numele Voltaire de trei ori mai vrednic de favorile gloriei.
0: Da. Da.
1: Acum îmi dați drumul. Și mai e ceva. Când mă gărilați cu degetele de la picioare, nu vi se văd gleznele. Nu cadrează cu o doamnă.
0: Și e un spectacol atât de desagreabil?
1: E destul de agreabil, dar...
0: Da?
1: Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai mi-atingeți coastele.
0: Capitane, de ce ai refuzat să fii când te-am chemat?
1: Dar nu pot vorbi atâta timp cât sunt legat.
0: Mă admir la fel de mult ca și azi dimineață.
1: Dar cum să vă răspund în moment ce nu pot să vă văd? Dați-mi voie să mă ridic și să vă privesc. În momentul de față nu pot să văd decât degetele mele de la picioare și pe ale dumneavoastră.
0: Tot mai ai de gând să scrii despre mine la London Gazette?
1: Nu. Dacă îmi desfaceți legăturile, eliberați-mă. Leșine?
0: Leșine? Nu te cred.
1: Mânță!
0: Cum?
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Înger, înger, înger.
0: Gălipter, gălipter.
1: Nu știu eu de germană, dar ce-ați spus mi se pare să fie ceva bun. Mamucă, mamucă, îngeras frumos și scump, nu fi crudă, dezleagă-mă, te implor, te conjur, nu fi rea. O să nebunesc.
0: Ar trebui să nebunești din dragoste când o împărăteasă catatixește să se uite la tine și când o împărăteasă îți încătuie să-i vezi piciorul. Trebuie să-i săruți. Capitane, ești un tont.
1: Nu sunt așa ceva.
0: E un tont.
1: În scrisorile de acreditare am fost caracterizat drept un ofițer extrem de inteligent. Îngăduiți-mi să o avertizez pe majestatea voastră că nu sunt atât de neajutorat cum credeți. Am ambasadorul britanic se află alături, în sala de bal.
0: Da.
1: Un singur strigăt al meu l-ar aduce aici. Ha? Și atunci cum s-ar simți, majestatea voastră?
0: Aș vrea să-l făt pe ambasadorul britanic sau pe oricine altcineva trecând pe această pertea fără ordinul meu. Perteaua asta ar putea să fie un sit de piatră gros de 3 metri. Țipă! Țipă? Țipă! Poți să țip cât te ține gura. N-ai decât să plângi, să înjuri, să strigi, să răcnești,
1: să... Au, George, George! Lăsați-mă!

0: înapoi?
1: Doamne, durează, o să intru!
0: E ordinul împărătesei, nici nu se pune problema!
1: Lăsați-mă să trec, vă spun, lăsați-mă!
0: O să fii biciuită!
1: Acolo, înăuntru, îl torturează pe geam!
2: Ține-o locului!
1: O să intru! E posibil!
2: Nu lăsați să intre, e viața noastră în joc! Trageți-o înapoi!
1: Lăsați-mă să trec, vă spun! Lăsați-mă să trec!
3: Chemați gărzile! Puneți pe câțiva oameni să o imobilizeze!
1: Nu e posibil ca toată lumea să danseze! Dar și când nimic nu s-a întâmplat! Lăsați-mă să trec, vă spun! Lăsați-mă!
4: Cum îndrăznești?
2: Întreabă pe bunica ta cum îndrăznește!
4: Nu?
2: Spune-mi, unde e ceasul meu? Ce ai făcut? Ce i-au făcut?
5: Să fac legăturile pentru numele Dumnezeu! Repede!
2: Charles! Charles! Cum îndrăzniți să te lege și să te tratezi în asemenea hal? Soaică sălbatică!
6: Autocontrol! Ecaterina, controlează-te! Filozofie, Europa te urmărește!
5: Potolește-te, iubito! E împărăteasa! Adresează-i dispunându-i majestatea voastră imperială! Spune-i steaua nordului! Mamuco, scumpo, asta-i placea! Dar te zleagă, mă!
6: Liniște, iubitule! Control!
2: Nu pot să te dezleg dacă te tot miști!
6: Stai liniștit, capitane!
5: Mă, câtile, nu mai pot!
2: Despre asta era vorba când eu credeam că ești torturat!
6: Asta e tortura preferată a împărăteisei Ecaterina a doua, Mademoiselle. Am impresia că îi place foarte mult capitanului.
2: Atunci n-are decât să se înfrupte din ea cât dorește. Scuzați-mă că am intervenit.
5: Nu pleca! Nu mă lăsa în starea asta groaznică, dezleagă-mă!
2: Dă-mi drum, Charles! Dă-mi drumul! Ești destul de ridicol și de lipsit de demnitate ca să mă faci și pe mine ridicolă vorbind cu trena rochii mele în gură. Dă-mi drumul!
5: Aproape că mi-ai smulț dinții! Ești mai rea decât steaua nordului! Mamucă scumpă! Ai o inimă bună, inima cea mai bună din întreaga Europa. Fieți milă,
6: întoară-te
5: de mine, te iubesc, eliberează-mă.
6: Bine, o voi face toar ca să-ți arăt cu cât poate fi mai bună o rusoaică sălbatică decât o încresoaică. Deși îmi pare rău să te informez, eu sunt nemțoaică. Poftim!
2: Nu-i nevoie să vă osteniți. Vă mulțumesc. Îl dezleg eu.
5: Ai vorbit de demnitate? Nu mai pot. Nu mai pot, am înțepenit. Am înțepenit din cap până în picioare. Nu am să mai fiu în stare să mă mai ridic niciodată. Dumnezeule! Dumnezeule, ce mă mai doare! Vai! Mămucă, înger, să nu-i mai faci vreodată așa ceva unui om? Bate-l cu cnutul! Ucide-l, frige-l, ciomăgește-l, spânzură-l, taie-l în patru, dar nu-l lega ca să-l gâde.
6: Da, dar tânăra aceasta pare încă să creadă că ți-a plăcut.
2: Eu știu ce cred. Nu o să mai vorbesc niciodată cu el.
6: Nu?
2: Din partea mea, majestatea voastră poate să-l și-l păstreze.
6: Nu. Pentru nimic în lume n-am să te lipsesc de capitan. Deși găsesc într-adevăr că e scump.
2: Da, văd.
5: Nu te înfuria, iubito. În țara asta toți sunt niște scumpi. O rog pe majestatea voastră să fie atât de bună să-l cheme pe prințul Potemkin.
6: Pe Potemkin? De ce?
5: Ca să mă îndatorați.
7: Potemkin! Potemkin, vin aici! Ce-ați făcut? Continuați să cântați tâmpiților! Potemkin!
8: Da!
7: Capitanul englez dorește să te vadă, scumpul meu mic Potemkin! Potemkin!

0: Dar nu se poate să mă părăsești! Claire! Claire!
1: Ah, înger, înger dulce, mielușel, mielușel, te iubește, te iubește! Se citește acest lucru în ochii lui scumpi! Iartă-l, iartă-l, iartă-l!
2: Iartă-l! Uite, scad în genunchi, iartă-l! Dacă te roagă și Varenca! Iartă-l, dulce, heruvim! Rățușcă dulce! Steluță luminoasă, mică glorie! Mic juvaer în coroana cerului!
1: E absolut ridicol!
2: Iartă-l!
1: Iartă-l, iartă-l! Splendoare mică, mică, mică! Adormită într-un leagăn de trandafir!
3: Fac orice numai să mă lăsați în pace!
4: Iartă-l, măruncă! Iartă-l ca nu cumva omul cel puternic să pună biciul pe tine! Dumnezeu știe că avem cu toții nevoie de iertare!
3: Bine! Îl iert! Îl iert!
2: Îmbrățișează! Învingător de la bancă, Sil! Hai, sărut-o! Sărut-o până o să le știne!
4: Ești în numele Sfântului Nicolae!
1: Te imploră să-i acoperi tot corpul cu o mie de sărutări!
3: E adevărat!
2: Iată! Uite, vino aici! Să o aduc în braț!
5: Hai! N-ai încotro, capitane! Ești în Rusia, nu în Anglia!
0: Foarte bine! N-am nimic împotrivă!
2: Hai!
1: Numai o singură sărutare și încă pe frunte? Ia uitați-vă cum sărut eu, deși este vorba numai de unchiul meu, Potiomkin, cel scârpos și urât.
4: Sfinte Nicolae, binecuvântează mielușii tăi.
5: Așa, așa, vă mai mirați că iubesc Rusia mai mult decât orice alt loc de pe lume.
6: Majestate, a sosit macheta noului muzeu.
5: Să mergem. Nu mă mai pot cânti la nimic altceva decât la muzeu. Capitane, capitane, unde ești?
7: Majestate?
5: Îți doresc toată fericirea pe care ți-o poate aduce îngeratul ăsta. Eu ți-aș fi putut aduce mult mai multă fericire, dar n-ai vrut, n-ai vrut, n-ai vrut.
7: Resimt în asemenea măsură bunătatea majestății voastre, încât nu vă pot părăsi fără să vă dau un sfat trainic.
5: Un sfat?
7: Englezesc!
2: Iată, nebunule!
5: Un sfat?
6: Să dai un sfat împărătesei?
5: Un sfat?
2: Sfinte Nicolae!
5: Un sfat?
7: În fond, cu toate că majestatea voastră e desigur o mare regină. Până la urmă eu sunt un bărbat. Majestatea voastră e doar o femeie.
5: Doar o femeie?
7: Credeți-mi, toată extravaganța asta rusească nu ține. Apreciez în măsura în care un bărbat o poate aprecia. Căldura umană și bunătatea din care provine, care o provoacă.
5: Cum?
7: Dar e o exagerare.
5: Exagerare?
7: Și de prost gust.
2: Ce?
7: Într-adevăr, trebuie să spun, este o lipsă de decență.
5: Da?
7: Nu spun că nu vă înțeleg. Într-un fel, după câte știu, căsătoria majestății voastre a fost o experiență nefericită. Nu vă gândiți la el în felul acesta. La urma urmei a fost soțul dumneavoastră. Și oricâte cusururi ar fi avut, nu dumneavoastră sunteți în măsură să-l judecați.
5: Capitane, uite mine!
7: Haide, haide. Sunt convins că v-a iubit cu adevărat. Și că dumneavoastră l-ați iubit, sincer.
5: Nu, nu, nu, nu, Ecaterina. Nu, stăpânește-te. Stăpânește-te. Ce-ar spune Voltaire?
7: Nu vă gândiți la zeflemistul acela răutăcios, madame. Dați un exemplu Europei,
5: Ecaterina, stăpânește-te.
7: Făcând ceea ce am eu de gând să fac. Căsătoriți-vă cu un om de nădejde care să vă dea putere și să vă fie sprijin la bătrânețe. Da, da, da, cu toții o să îmbătrânim. Chiar și cei mai chipeși și mai rătoși dintre noi.
5: Mulțumesc!
7: O să mulțumiți mai mult când o să vă vedeți nepoții zburdând și pe omul dumneavoastră.

0: Stând tihnit în fața căminului în serile de iarnă. Apropo, am uitat că nu aveți cămin în Rusia, deși clima e atât de rece. Deci trebuie să spun în fața sobei.
1: Desigur, desigur, dacă dorești. În orice caz, sobe.
0: Madame, desfințați sobele.
1: Nu.
0: Credeți-vă, nimic nu-i mai plăcut decât vatra deschisă a căminului. Cămin, datorie, fericire,
1: sobe.
0: Toate înseamnă același lucru. Și toate acestea înfloresc pe covorașul din fața vetrei din salon. Și acum, dragostea mea, Claire, nu trebuie să o mai reținem pe împărăteasă.
1: Da.
0: E nerăbdătoare să studieze macheta muzeului ei, pentru care îi dorim mult succes.
2: Firește, eu nu o rețin.
0: Bine.
1: Muzeul.
0: La revedere. La revedere, prințe Potemkin. La revedere. Vino să ne vizitezi în Anglia, oricând dorești. Mă vei găsi oricând în Sparview, Deep Dean, Little Mickford, Devon. La revedere, Mademoiselle Varenka. La revedere, mămucă.
2: Un sărut?
0: Ei, nu, nu, nu vrei așa ceva, o brăznicuță. La revedere, sergent. Prietene. Uite, să bei în sănătatea noastră.
3: O, Sfântul Nicolae, binecuvântatul să-ți mulțească rodul, tătucule.
0: La revedere. La revedere. La revedere.
4: Mămucă.
5: Ce pot să fac? Ce pot să fac pentru dumneavoastră, mămucă împărăteasă? Să-l jopoi de viu? Să-i smulg treapele? Să-l țin cu ochii în soare? Ce să fac? Să-i tai limba? Ce preferați?
1: Dacă l-aș fi putut avea pentru
5: patul dumneavoastră?
1: Nu! Pentru muzeul meu. Împăiat.

0: Ați ascultat Ecaterina cea Mare de George Bernard Shaw. Traducerea Antoaneta Ralian. Adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. În distribuție Rodica Mandache, Ecaterina cea Mare, Ștefan Iordache, Patiomkin, Dan Aștilean, Itstaston, Luminița Borta, Claire, Ioan Chelaru, Sergentul, Mihai Bisericanu, Narâșkin, Bianca Zurovski, Varenka, Julieta Strâmbeanu, Prințesa Dașkov, Anne-Marie Ziegler, Adina Andrei, Bogdana Darie, Doamnele de la Curte, Orodel Olaru și Pavel Bartoș, Curtenii, redactor Domnica Țundrea, regia de montaj Bogdan Golovei, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Iulian Iancu, regia artistică Cezarina Udrescu, producător Crenguța Manea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2005.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Rui Blas?
1: Da, stăpâne?
0: Dă drumul la fereastră. Și lasă ușa încuiată. Lumea încă doarme. Gudiel, se face ziua îndată.
2: Cumplită lovitură. Sorocul s-a împlinit.
0: Să ajungi de o zi pe alta disgrațiat, gonit. Dar lucrul este încă secret. Să taci din gură.
2: Da, stăpâne.
0: Și toate astea pentru un fleac de aventură cu o fată din suită, o ticăloasă, o rea. A fost un act de sigur nebun la vârsta mea. S-a plâns că a fost sedusă. Și cum și fetișcana e de fel din Neuburg, de unde e suverana, și pentru că la curte s-a dus și s-a bocit, târând și un plod în brațe scurt, mi s-a poruncit să mă însor cu dânsa. Am refuzat. Și iată mă așteaptă acum exilul. Aceasta de trăsplată. Auzi, mă exilează, fierb ca într-un cazan. Eu, capul glorioasei familii de Bazan, ce timp de un sfert de secol am fost un om cu vază. Eu, Don Salust, de care se pomenea cu groază, să pierd dintr-o prostie, să pierd într-un minut putere, rang, onoruri și tot ce-am deținut. Ce greu e să te nărui din vârful înălțimii în hohotul ironic și cinic al mulțimii.
2: Dar încă nu se știe.
0: Nu încă până acum, dar mâine o să se afle. Mâine o să fim pe drum.
2: Nu vreau să cad! Mânia tot mai adânc mă scurmă.
0: Vreau să dispar în taină discret și fără urmă.
2: Ah, mă închei prea strâns la haină, aproape mă sufoc.
0: Dar de sap eu groapa în care la un loc o să se prăbușească nișeii cu pricina.
2: Auzi, gonit. Și cine e Tartorul?
0: Regina. Dar Gudiel, fi sigur că o să mă răzbun. Tu, ce de un sfert de secol mi-ai fost un sfetnic bun și m-ai slujit cu râfnă în numeroase rânduri, tu știi cât de departe merg ale mele gânduri. Da, regina o să-mi plătească, nu știu nici când, nici cum, dar știu că va fi groaznic.
3: Fii gata pentru drum, căci o să pleci cu mine. Tăcere și prudență. Hai, fugi și-ți vezi de treabă.
4: Stăpâne.
0: Rui Blas?
1: Da, excelență.
0: Cum nu mai dorm de seară în palat, grijă să ai să închidă pretutindeni, iar cheia să o predai.
1: Prea bine.
0: Peste o oră să fii la datorie. Regina va apare pe aici, prin galerie, trecând de la capelă înspre apartament. Să fii aici de veche, chiar din acel moment.
5: Voi fi.
6: Vezi jos în piață un om pe care un paznic îl cercetează? Unul cu un aer cam obraznic. Fă-i semn să vină încoace, dar fără să-i vorbești. Să-l introduci pe ușa din dos.
0: Vezi dacă acești trei alcoasili de gardă din camera de alături s-au deșteptat.
1: Signore, sunt încă tot sub pături și dorm.
0: Vorbește încet, Rui Blas. Tu să veghezi, mai am cu tine treabă, să nu te depărtezi. Nu mai primesc pe nimeni. Poți pleca și întoarce cheia în broască. Venit ai hoț de codru.
7: Da, vere, am venit.
0: Mă bucur că de vorbă pot sta cu un bandit.
7: Signore,
0: auzit am o groază de istorii.
7: Ți-au displăcut?
0: Din contra, sunt foarte meritorii. Se spune că Don Carlos de Mir a fost prădat de unăs, de o bandă ce l-a deposedat de spadă și tunică, dar i-au lăsat mantila.
7: De ce?
0: Vei recunoaște că acel care îl prădase n-a fost un prostănac. Don Carlos e decorat cu steaua Sfântul Jac și armele zbrodate pe mâne ca mantali, eh? Ce zici de așa ispravă?
7: Oh, vandali, zic că trăim un secol plin de blestemății dacă și Sfântul Jac a ajuns să complice la hoții.
0: Erai și tu pe acolo.
7: Dar jur că pe Don Carlos nu l-am atins cu un deget. Eu am dat numai sfaturi.
3: Apoi mi s-a mai spus că seară în plasa Maior, când luna a apus, o bandă de mezmetici, golangii haimanale, ieșiră dintr-o crâșmă și atacară în cale pe paznicul de noapte. Erai și dumneata.
7: Mie mi-e scârbă să bat un paznic, dar e drept, eram de față. Dar în cursul acestei scene făceam pe sub arcade sonete și catrene.
4: A fost bătaie în lege.
3: Mi s-a mai spus ceva.
7: Ce ți s-a spus?
3: Don Cezar, te acuză cineva că în Franța, într-o noapte, tu și cu zurbagii ați spart cu forța casa de bani a visteriei.
7: Nu, neg, Franța e dușmană, nu mai compătimi.
3: Ai atacat în Flandra pe un domn Barthelemy, care ducea cu sine venit unei biserici și ai păpat toți banii cu cernicilor clerici. Îți amintești de această ispravă, hotărât?
7: În Flandra se prea poate călătoria atât. Și ce mai știi?
3: Don Cezar, când mă gândesc la tine, mărturisesc că-mi crapă obrazul de rușine.
7: Exagerez.
3: Onoarea familiei e în joc.
7: Ei, aș, din tot Madridul pot pune mâna în foc. Tu singur știi și cine-s și anume cum mă cheam.
3: Mi s-a mai spus de asemenea chiar ieri că individul Matalobos, banditul ce-a înspăimântat Madridul, e amicul dumitale.
7: Te rog, nu-l judeca. De n-ar fi fost banditul, eu n-aveam ce îmbrăca. Văzându-mă în iarnă aproape în pielea goală, s-a înduioșat de mine, mi-a dăruit o țoală când contele de alb a fost despuiat pe drum de haina lui.
3: Ei bine?
7: O am pe mine acum. Matalovos mi-a dat-o.
3: Costumul de pe tine e al contelui de alba? Rușine!
7: E rușine, o haină cu fireto și cu un pieptar spumos. Îmi ține cald și uite, mă face și frumos. E nou-nou, îți privește. Prin buzunăr tixite găsit am bilețele de la îndrăgostite. De atunci am mort de foame, dar veșnic amoros. Când trec pe sub ferestre și simt cum un miros de strașnice mâncăruri răzbate prin zăbrele, mă așez lângă fereastră, citesc din bilețele și păcălindu-mi burta și inima pe rând, mă satur și de foame și de amor.
3: Don Cezar!
7: Ce? Vrei iarăși să-mi faci reproșuri crude? Să nu uiți că sunt nobil și că suntem și rude? Doar știi că Cezar, conte de Garofa! E drept, destinul a fost cu mine hain și prea nedrept. Aveam și eu palate, moșii, slugi cu livrele. Puteam să țin 100 de mândre Izabele. Dar n-ajunsesem încă la 20 de ani, că și păpasem totul, proprietăți și bani. Și n-am rămas la urmă din vastele domenii decât cu creditorii pe cap și sumedenii. N-aveam decât o cale, aceea de a pieri și am ticlui alt nume. De atunci sunt zafarii. Tu singur știi de toate aceste stratageme. Nu mi-ai mai dat, maestre, un ban de atâta vreme. Dar treacă de la mine. Sunt larg pe acest tărâm. De 9 ani de zile eu dorm pe caldarâm, cu capul pe o piatră privind la câte un astru și mă înveresc deasupra cu cerul cel albastru.
3: Ascultă!
7: Dar ia spune, de ce îmi făcuși favoarea să mă poftești aici?
3: Vreau să-ți salvez onoarea pierdută. Vreau, domn Cezar, să te fac fericit. Faci pe grozavul, însă ești un nenorocit. Pe zi ce trece luneți spre fundul râpii, vere. Eu n-am copii, știi bine, și sunt om cu avere. Vreau să-ți redau palatul, să scap de datorii, să reapar la curtea regală, să devii iar Don Juanul Chipeș, temut de odinioară. Don Cezar să renască, iar zafarii să piară.
7: Ai fost întotdeauna un spirit diabolic. Ce spui acum, maestre, e foarte greit.
3: Dar ca să devii iarăși bogat, strălucitor, pun o condiție ce nu-i tocmai ușoară. Întâi o micarvună.
7: Ah! Nu, zău, ești o comoară.
3: Vei mai primi chiar astăzi 500 de ducați.
7: Știi bine că fac parte din cei neînfricați. Sunt sclavul tău, ordonă. Am veșnic la îndemână o spadă prețioasă și știu să o țin în mână.
3: Cezar, nu e vorba de spadă, lasă spada.
7: E cea mai scumpă pe lume, cum vrei să-ți fac dovada?
3: Cunoști în capitală și m-am și bucurat pe toți nelegiuiți.
7: Sunt foarte onorat.
3: Da, te-am văzut adesea cu ei în cârdășie. Și am putea, sunt sigur, cu a lor tovărășie, să ticluim în taină o mică mărșăvie.
7: Comandă! Și sunt gata să fac ce vei dori.
3: Mă adresez lui Cezar și nu lui Zafari. Ascultă, am nevoie pentru o ispravă sumbră de cineva cu care să uneltesc din umbră și care să mă ajute să-mi izbutească un plan. Și omul blând adesea devine grosolan și silit să ieie dârstaurul de coarne când anumite intrigi încearcă să-l răstoarne. Să prind într-o capcană o păsărică rară. Am numai o dorință fierbinte, temerară, să mă răzbun, Don Cezar, năprasnic, nemilos. După cât știu din fire, nu ești prea scrupulos.
7: Să te răzbuni?
3: Da, Cezar.
7: Pe cine?
3: Pe o femeie.
7: Ajunge! Încetează cu astfel de procedee. Vrei să cunoști părerea unui infam borfaș? Acel ce se răzbună și închipă atât de laș, cel ce ridică spada și-i gata să o abată pe o femeie slabă, chiar dacă-i vinovată, acela fie nobil de viță, gentilom, acela fie duce al Castiliei, nu-i om! Să poarte zeci de trese și decorații rare, să apară în mulțime cu surle și fanfare, să fie fiul de rege, reîmpărat de zeu, e un ticălos sinistru, un mârșav derbereu, pe care pentru fapta-i și lașă și semeață, aș vrea să-l văd cu strângul de gât expus în piață.
4: Monseza!
7: Nici o vorbă! Eu nu sunt nătărău! Nu-mi trebuie nici bani și nici secretul tău. N-accept cu prețul acesta să redevin senior. Cât sunt eu de netrebnic și totuși mă înfior. Îți jur în clipa asta pe cel atotputernic, decât să fiu atât de josnic, de nemernic. Prefer să fiu în piață de un stâlp legat de mâini și să-mi sfârșie stârvul o haită de câini.
4: Ascult!
7: N-am nevoie de mila dumitale. Atâta timp, seniore, cât voi găsi în cale fântâni cu apă rece și aer să respir, cât un tâlhar să-mi dea o haină chiripir, cât voi găsi pe stradă un loc mai la răcoare, să dorm cu capul în umbră și labele la soare, și cât timp mi-o da domnul curajul neîntrecut de a uita belșugul și fastul din trecut, deci don salut stadio! Mă întorc acum agale să-mi regăsesc amicii, bandiți și haimanale, și mi te las marchize cu nobilii tăi sterbi. Prefer să stau cu lupii decât să stau cu șerpi.
4: O clipă!
7: Dacă-i cazul să pui să mă închidă, grăbește-te, maestre! Ocazia-i splendidă!
4: Eu te știam, don Cezar, dibat și iscusit. Constat că stratagema în plin a reușit. Sunt mândru acum de tine. Hai! Dă mâna!
7: Lasă gluma!
4: Păi și fost o glumă. Ți-o spun fățiș acum, te-am pus la încercare, să mă încredințez, să văd dacă se prinde.
7: Ce dracu, nu visez, femeia, răzbunarea, complotul, cum rămâi?
4: Năluci, minciuni, momeală.
7: Așa te vreau, stăpâne, dar stai, atunci banii ce-ai spus că o să-mi aduci, cei 500 de galbeni, înseamnă că sunt năluci?
4: Nu. Ți-i aduc îndată.
1: Ruiblas?
7: Privirea îl desimind, el zice da din gură cu ochii însă minte.
1: Seniore?
7: Ha?
1: Ruiblas, să stai aici, mă întorc.
5: Cum tu, Ruiblas?
7: Când am dat cu ochii de tine, trăsniță m-am rămas.
5: Ce cauți aici?
7: Cu treier, mereu și cu nesațiu. Eu sunt ca păsărica, îmi trebuiește spațiu. Te-ai deghizat în slug, așa s-ar cam părea.
5: Sunt deghizat atunci când nu sunt în livrea.
7: Ce vrei să spui?
5: Dă mâna, s-o strâng ca altădată, ca în vremuri de mizerii. Ah, totuși minunată. Umblam cu burta goală, dormeam unde găseam, dar eram un om liber și nu mă simțeam. Cum semănam ca frații la fire și la gând, din zor și până în seara vacabondam cântând, iar noaptea întins sub cerul cu stele fără număr dormeam jos pe țărână lipiți umăr la umăr. Cum împărțeam noi toate până în sfârșit veni și o zi, când fiecare pe alte căi porni. Te regăsesc același după o veșnicie. Tot Zafarii de atunci, bogat în sărăcie, ce n-a avut nimica și n-a dorit nimic, dar fericit și liber, iubitul meu amic. Dar eu, ce schimbare, trimis într-un colegiu, m-am bucurat desigur un mare privilegiu să ajung un om cu carte, a toate știutor, dar în loc de un om de muncă ieși un visător. Sperasem că destinul va fi îngăduitor. În fond am fost un trântor și un veșnic gânditor. Stam ore întregi în fața palatelor pompoase, privind cum ies și intră ducesele frumoase, până într-o zi, de foame simțind că mă sfârșesc, am stat cu mâna întinsă o pâine să cerșesc. Mi-era atâta scârbă de așa nelegiuire. Eram un băiețandru când, plin de închipuire, m-amestecam pe drumuri cu cei goi și desculți și meditam la soarta celor sărmani și mulți. Făcusem chiar proiecte și plănuiam campanii. Plângeam nenorocirea sărmanei noastre spanii. Credeam că omenirea o voi salva eu. Eu! Și din atâtea visuri, isprava, un lac eu.
7: Da, știu.
8: Știu, foamea este o ușă foarte scundă și acel ce trebuiește pe acolo să pătrundă silit e să se îndoaie aproape de pământ. Dar speră! Soarta are de spus încă un cuvânt.
9: Acum sunt la marchizul de Finlas în serviciu.
8: Și locuiești, firește, în acest edificiu măreț?
9: Azi dimineață aici am intrat pentru întâia oară.
8: Nu zău! Adevărat? Dar domn Salus, desigur, aici locuiești.
9: Dar el mai are o casă la doi pași de palat, acolo fac serviciu. Și acolo, regulat în locuința aceea retrasă și discretă, marchizul intră noaptea pe o ușă ce-i secretă. El singur are cheia și vin cu el timizi o serie întreagă de strani indivizi. Toți partămăști pe față, vorbesc numai în șoapte și nimeni nu știe ce uneltesc în noapte. La ușă stau de veche doi pasnici negri, muți, iar eu sunt șeful acestor doi servitori temuți.
8: Da, știu că acolo în taină se întrunesc spionii și că se pun la cale comploturi și dihoni. E un om ce ține în mână imperiul în lung și în lat.
9: Aseară mi-a spus, mâine vei merge la palat în zor și vei pătrunde pe poarta aurită. Iar azi mi-a dat această livrea nesuferită. Deci, scumpul meu prieten, acest scârbos costum e pentru prima oară că-l port pe mine acum.
8: Amice, speră!
9: Speră! Mai am să-ți spun o taină ce mă frământ amarnic. Nu e această haină de care mi-este scârbă. Nici că am ajuns un sclav, nu! Ceea ce mă roade un lucru mult mai grav. Nici nu mai simt acum livreaua în spinare, dar simt în piept o hidră cu dinți de foc și care de inimă mă strânge și sfâșie din ea. Te sperie fațada. Oh, dacă ai vedea ce este înăuntru.
8: Ce vrei să spui?
9: Ghicește! Frământă-ți mintea, caută, inventă, născocește ceva. Ceva fantastic, de neînchipuit. Ca o fatalitate care te-a uluit. Ceva ce nu se poate grăi, nu se exprimă. Mai rău ca nebunia, mai groasnic ca o crimă. Nu-ți mai bate capul, căci n-ai cum să ghicești. Secretul vieții mele nu poți să-l tălmăcești. Deschide bine ochii să-ți spun eu care-i vina. Iubesc. Ascultă pe cine? Pe regina.
8: Ce-ai spus?
9: Sub baldachinul cu sceptru imperial în Aranjuez, la curte sau la Escurial, există un om, o forță atotfătorătoare de care se șoptește aproape cu teroare. Un om de care tremuri întreagăt când îl vezi și atunci când te apropii de el, îngenunchezi. Un om care în clipita când și-a rostit cuvântul răstoarnă omenirea și clatină pământul. E regele. Ei bine, eu. Eu. Un ticălos, un biet lacheu, o slugă. Pe rege sunt gelos.
8: Gelos pe rege, drace.
9: Da, sunt gelos, vezi bine. De vreme ce mi-e dragă regina.
8: Vai de tine.
9: De bun sunt după tânsa. Mă mir cum mai trăiesc. Eu zi de zi cu ochii mâhniți o urmăresc. E o nefericită. Ce viață de tortură să stai la curtea asta de intrici și de ură alături de un rege posomorât, docil, îmbătrânit la 30 de ani, un imbecil care își petrece vremea mereu la vânătoare lăsând-o în voia soartei, stingheră, visătoare, oi fiind toată mintea. Mă întreb adeseori, îi place o floare albastră? Cum stau mereu de veche și îi cunosc dorința, fac zilnic cât o leghe pe jos. Căci floarea asta crește în Caramanșel. Nu se găsește aiurea. Culeg un buchețel din cele mai frumoase, mai gingașe din ele și apoi la miezul nopții trec printre sentinele, mă furișez ca hoții în parcul ei pustiu și pun sfios pe bancă buchetul azuriu. Ieri am avut curajul să-i scriu. Am pus buchetul pe bancă și înăuntru am furișat biletul. O fi primit buchetul și bețelul ascuns? Nu știu. Stau pe șaratec.
8: În ce hal ai ajuns? În ce hal ai ajuns, prietene? Ia seama, iubirea te orbește. Don Guritan știe bine și dânsul o iubește și o supraveghează. E un joc periculos. Și s-ar putea într-o seară vreun paznic mai zelos și inima și floarea, căci ambele se îmbină, în plin să le trăznească cu un glonț de carabină. Auzi la tine, minte, abia pot să-mi reviu. Cum ai făcut cu un dracu?
9: Nu mă întreba, nu știu. M-aș vinde și satanii dacă ar fi în stare să mă prefacă nobil. Ca nobilii pe care îi văd de la fereastră trecând cu pastru fași, în mantii de paradă, cu pene și panași. O, ce n-aș da să spulber din minte origina, să pot să mă apropii ca dânsii de regina. Dar nu în haina asta de servitor. Ce vrei, înnebunesc când intru în livrea în fața ei.
8: Hai, hai, fii cu minte, fii cu minte.
9: Sufăr. Ce miniloasă soartă, fugi, fugi! Lasă pe nebunul ce în sufletul lui poartă pasiunea unui rege sub haina unei sluci, fugi, fugi!
8: Să fug! O, Doamne, tu trebuie să fugi. Eu n-am iubit în viață pe nimeni și nimica. Sunt zurgălău în care lipsește pietricica. O haimana cecată cât un amor de un ceas și căruia destinul îi zvârle ce-a rămas, neconsumat de alții și refuzat pe piață. Eu, omul a cărui suflet s-a și retras din viață, când văd ce face amorul dintr-un biet om nătâng, te invidiez atâta pe cât te și de plâng, lui Blas.
1: Poftim, băiuții.
8: Sunt sigur, luala arstrechea că a stat în dosul ușii și că a tras cu urechea, dar treaba lui nu-mi pasă.
1: Senior, îți mulțumesc.
4: Alcoasil, stă încet. Vedeți pe omul acela, nu vreau să vi-l numesc, ce-și numără acum banii?
9: Da.
4: Când va ieși pe ușe, veți tăbără pe dânsul, îl puneți în cătușe și îl duceți să-l îmbarce la Denia, am zis, am și fără zarvă. Iată și ordinul înscris. Iar când veți fi pe mare, să luați măsuri de îndată să-l vindeți la pirații din Africa. Drept plată, o să primiți 1000 de piaștri. Hai, hai, plecați!
8: Ce mare voluptate să mânuiești, ducați! Poftim! Grămada asta e a ta, scumpe dovarăș.
9: A mea?
8: A ta! Hai, ia-o! Ia-o și vei fi liber iarăși!
9: Refuz.
8: Cum?
9: Pe mine azi nu mai sunt stăpân. Destinul meu e aici. Aici o să rămân.
8: Cum vrei. Ești tu cu minte? Sunt eu, nebun prea mare.
9: Cum seamănă între dânsii, ciudată asemănare.
1: Te las! Să vii cu bine, prietenii. Rui Blas?
10: Da, excelență.
4: Aici când ai venit azi dimineață, era lumină afară?
10: Era întuneric besnă, că m-am urcat pe scară mai mult pe dibuite.
4: Și ce purtai? Manta?
10: Mantaua, excelență.
4: De la sosirea ta, deci, de când porți livreaua pe tine și până acum văzuși vreun om?
10: Pe nimeni.
4: Perfect. Închide ușa acum. Leapă de livreaua. Tu scrii frumos și clar. De aceea vreau ca astăzi să-mi fii și secretar. Stai jos și ia o pană. Să facem o scrisoare de dragoste. O scrisoare subtilă, arzătoare. Știi cui? Amantei mele, frumoasa Praxedis. Un demon de femeie picat din paradis. Ea scrie: un pericol cumplit mă amenință, regina vieții mele e singura în putință să mă salveze, dacă se îndură un minut să vină în astă seară la mine. Sunt pierdut și inima și viața mea sunt în mâna voastră. Ce zici? E o scrisoare de inimă albastră, ca să o atrag în cursă. Vezi tu, de obicei primejdea din contra le atrage pe femei. Să mergem mai departe. Scrie: ca să nu fiți zărită, băteți în dosul casei, în poarta zăvorită, și o să vă deschidă un devotat de-al meu. Semnează.
10: Cum? Seniore, pe dumneavoastră? Eu?
4: Da, a, da, semnează Cezar. Când am o aventură, sunt Cezar.
10: Nu o să vadă că e altă semnătură?
4: Deloc. Pune pe cetea și nu te mai mânci. Eu o să plec la noapte. Tu vei rămâne aici. M-am și gândit la tine. Vreau să-ți croiesc pe lume o soartă mult mai bună. În schimb, pretind anume să mă asculți orbește. Ai fost, e neîndoios, un servitor cu minte, cinstit și credincios.
10: Signore,
4: o soartă nouă în cale te pândește.
10: Cui adresez scrisoarea?
4: Aceasta mă privește. Te așteaptă fericirea. Ea scrie: eu, Rui Blas, lacheul excelenței marchizul de Finlas, îmi iau însărcinarea și îmi voi da silință de a-mi servi stăpânul cu zel și cu credință. Semnează. Pune data și dă-o în mâna mea.
6: Mi s-a adus o spadă, dar ce-am făcut cu ea? Ha! Uite-o pe fotoliu! O, eșarfă de mătasă, pictată și brodată de un artist de rasă. Ia, pipă!
9: Excelență!
6: Dar spune-mi, ce zici de acest mâner? Știi cine e autorul? Celebrul armurier Gil, care construiește cutii mici de bomboane chiar în mânerul spadei, de dat pe la cucoane. Ia, pune-o! Pune-o să văd dacă produce vreun efect. Oh, e strașnic. Ai un aer de gentilom perfect.
4: E ora când regina în galerie apare.
6: Ah, Del Basto, marchizul.
9: E un vis, mi se pare.
6: Permiteți, marchize, să vă prezint cuiva. E vărul meu, don Cezar, conte de Garofa.
9: Oh, Doamne,
4: taci din gură.
11: Sunt încântat.
4: Salută.
11: Ce face doamna mamă? O doamnă așa plăcută.
9: Da, s-a schimbat aproape că nu mi-l amintesc.
4: Sunt 10 ani de când a plecat.
11: Da, e și firesc.
4: Îți amintești, marchize, cu ce superbă artă împrăștia pistolii? Era o mână spartă. În fiecare seară năstrușnice plimbări cu muzică, cu dansuri. Ce baluri, ce serbări, ce chefuri grandioase, ce trașnice banchete. Speriase tot Madridul cu atâtea zaia feturi. În 3 ani însă fiara dă gata 1 milion. Alaltă ieri din Indii sosi cu un galion.
9: Signore,
4: spune-mi vere că suntem veri, se știe.
9: Ce oare urmărești?
11: Atunci, în adevăr, dacă e văr cu tine, e și cu mine.
4: E drept, avem, marchize, doar obârșii comune. Don Cezar și marchizul de Santa Cruz.
9: Ia, spune, nu-i contele pe care îl credeam cu toții moarte?
4: El e.
9: Cum? S-a întors?
4: Din Indii.
9: Nu s-a schimbat de fel.
4: Îl recunoști, marchize?
9: Se poate, vai, de mine doar l-am purtat în brațe.
4: El nu prea vede bine, a spus că te cunoaște, dar nu prea sunt convins.
9: Dă-mi voie să-ți strâng mâna.
10: Signore,
9: e distins.
4: Marchize, te rog cu stăruință să nu-l pierzi din vedere. Dacă devine liber la curte întâmplător vreunul loc...
9: O să mă strădui. E un om încântător. De altfel, suntem și rude.
4: Cum ai trecere multă și știu că tot Consiliul Castiliei te ascultă, ți-l recomand din suflet.
6: Domnilor, sosește măria sa, regina!
4: Ascultă-mă, Rui Blas, eu la noapte dispar. De mâine în zor pe casa mea tu singur devii stăpân, afară de cheile secrete. Cât timp voi sta la țară, poți să dispui în voi și cum poftești de ea. Hai să primești instrucțiuni mereu din partea mea, să te supui tocmai și te fac om de seamă. Momentul e prielnic, pășește fără teamă, căci toți la curtea asta sunt orbi și compromiși. Veghez eu pentru tine, tu mergi cu ochii închiși.
6: Regina!
4: Regina! Tu ești bun să te lege, acoperă-te. Acum ești nobil, înțelege.
9: Nebunesc, signore, nici nu mai știu ce vrei.
4: Vreau ca să placi reginei. să fii amantul ei.

0: Cu toate că marchizul de Fin lase departe, nu-s liniștită. Gândul de el nu se desparte. Acest om mă urăște.
1: Hai, cum? Dar e în exil conform dorinței voastre.
0: Acest om e ostil.
1: O, majestate.
0: Sigur, dar sunt cu mintea trează. Marchizul pentru mine e un geniu rău. O piază. De una zi, înainte să plece în surghiuni, veni cu toți curtenii să-și ieie rămas bun și să-mi sărute mâna. Până să-i vină rândul, pe mine mă răpise în altă parte gândul. Priveam la întâmplare cu ochi pierduți în vid tabloul din salonul cel mare prins în zid, când, coborând privirea, m-am pomenit în cale cu omul acesta groaznic, ce înainta agale. Când l-am văzut în față, am înlemnit pe loc și cum venea spre mine, se tot juca cu un toc mic de pumnal din care țâșnea o lamă fină. Pășea grav, cu privirea vicleană și haină. Și apoi când mi-a luat mâna, plecat curtenitor, jur că am simțit o gură de șarpe otrăvitor.
1: Vă prezenta omagii smerite și fidele.
0: Și acum simt veninul pe degetele mele. Nu l-am văzut din ziua aceea, dar mereu mă urmărește spectrul acestui om. Ce greu mă pasă amintirea acelei zile amare. Ce poate o femeie în fața unei fiare? Și noaptea mi-apare în somn și mă trezesc.
1: Oh, Doamne, toate astea sunt chipuiri bolnave.
0: E drept că am atâtea preocupări mai grave, dar marea mea durere la nimeni n-am să o spun.
2: Casilda, cerșitorii din piață presupun că au plecat.
3: De unde? Așteaptă toți în stradă.
2: Ia punga asta plină și a zvârlă-o în grămadă.
3: Sunteți atât de bună cu cel sărac și mic.
1: Dar contelui Donante nu i-a zvârlit nimic? Așteaptă zi și noapte o vorbă să-l dezmierte. Nu vă uitați că e matur, dar inima e verde.
0: Plicticos.
1: Știu. Totuși, nu vreți să-i adresa o vorbă?
2: Ce faci, conte?
4: Azi, majestatea sa e încântătoare.
1: Bietul cocoș, ce întristare! După o zi întreagă de crudă așteptare, e vesel că regina în fine s-a decis să-i spună: ce faci, conte? Și e în paradis.
0: Mă face râd, Casilda.
1: Cred că ați avut o vadă. E fericit săracul, doar numai să vă vadă.
0: Cum vreau să izgonesc aceste gânduri sumbre care mă scormonesc. Iar regele vânează. Ce viață ducem noi! În 6 luni, 8 zile am stat cu el îndoi.
1: Nu-i nicio bucurie să te măriți cu un rege.
2: Vreau să mă plimb.
5: Măria ta poate să înțelege să iasă la plimbare. Eu n-am drept să o rețin. Dar porțile sunt închise și cheile le țin la curte șambelani. Și-s toți plecați.
2: Mă închideți ca în temniță, ducesa, și o să mă ucideți.
5: Cum eu sunt marea doamnă de onoare, împlinesc o simplă datorie.
0: Oh, simt că nebunesc.
2: Să aduc atunci o masă. Hai, doamnelor, cu toate să facem o partidă de cărți.
1: Da.
5: Nu, nu se poate. Regina n-are voie să joace doamnelor decât cu suverani sau neamurile lor.
1: Ursuza.
2: Bun. Să-mi servească cina. Casilda, te invit.
1: Mă ceartă străbunica.
5: Când regele de acasă lipsește, atunci regina stă singură la masă.
0: Doamne, ce tortură să nu te poți mișca, să nu poți sta de vorbă, să nu poți nici mânca. Vai, sunt de un an, regină, și o să mă omoare.
1: Ce pacoste pe dânsa. Ce viață îngrozitoare. Să stai de-a rândul zile și nopți, să văduvești, să n-ai altă plăcere decât doar să privești o baltă înverzită cu apă stătătoare și un Don Juan tomnatic oftând tot în picioare.
0: Casilda, ce ne facem? Tânjim și e păcat.
1: Regina guvernează când regele e plecat. Ce-ar fi să stați de vorbă puțin și cu miniștrii?
0: Să-mi trâncăne de Roma, de lipsuri, în tezaur. Năstrușnice distracții.
1: De ce nu invitați un ofițer mai tânăr? să vă mai și distrag.
0: Casilda,
1: curtea asta e plină de tristețe. Ne trebuie și nouă un pic de tinerețe.
0: Ce-ți pasă? Râzi. Cu timpul îți pierzi nădejdea în Domnul. Îți piere bucuria, la fel cum piere somnul. Tot parcul e salvarea. Acolo cel puțin mă pot plimba în voie.
1: E paradisul plin. După statui, spionii veghează în surdine, iar zidul depășește copacii din grădină.
0: Mă apucă câteodată un dor de evada.
1: Eu am mijlocul acesta. Și majestatea ta, dacă ar dori, spre seară, când se va nopta, să iasă la plimbare.
0: Asta nu se poate.
1: Cu toate astea, lucru cel mai ușor din toate.
0: Destul. Mă poartă gândul mereu nețărmurit spre locurile scumpe unde am copilărit. La sora mea, cu care ne fugăream prin lungă, și la țăranii noștri ce se duceau la muncă, ședeam cu ei de vorbă, o viață ca de rai. Până într-o zi apare un domn cu accent în grai și după ce salută și respectuos se înclină, îmi spune: Doamnă, soarta v-a hrăzit, regină. Pe obrajii bietei mame curgeau lacrimi și roi, dar tata era vesel. Azi plâng. Plâng amândoi. Și păsările mele de acasă au murit. Nici flori să aduc de acasă n-am voie, e oprit. Să n-auzi niciodată o vorbă mai duioasă. Mai ieri eram o fată zburdalnică, voioasă. Azi o regină în lanțuri.
1: Ce-i asta?
3: Trec spre casă femeile ce spală la cârlă.
0: Ce le pasă? Ființe fericite. Când ele cântă în crâng, îmi face și plăcere. Îmi vine să și plâng.
6: Majestate!
7: Nu-i atât de frumoasă.
8: O scrisoare de la regescul vostru scos.
1: Ce bucurie! E un dar din cer. Măria sa, de unde îmi trimite acea scrisoare?
8: Din Aranjuez, de unde e acum la vânătoare.
1: Mulțumesc din suflet. În nostalgia mea, scrisoarea lui e un balsam ce mă va mângâia. Vreau să o citesc.
8: O clipă. Uzanța, majestate, iertați, dar îndrăni această întâietate.
1: O, bine. Hai, citește.
9: Mesajul fermecat.
8: Pe aici e vijelie cumplită. Am împușcat 5 lupi. Semnează Carlos.
0: O, Doamne!
6: Atât?
8: Atâta.
1: 5 lupi uciși. Sărmana regină. Amărâta. Tot singură. Îți vine și inima să-ți rupi. Și regele îi scrie: am împușcat 5 lupi.
8: Vrea majestatea voastră să...
1: Nu! E tot?
8: Firește, măria s-a vânează. Atunci când poposește, el scrie cum e timpul și ce-a vânat. Acum abia văd că nu-i scrisul măriei sale.
1: Cum? Nu-i scrisul lui, e sigur, pe orice fac prinsoare. E idoma cu scrisul din cealaltă scrisoare pe care am primit-o. Aici e un mister. Și cine-i mesagerul?
8: E un nobil cavaler.
1: E tânărul acesta?
8: Da. E numit de rege scutier pe lângă casa reginei. Se înțelege că lui a dat mesajul Augustul Suveran.
1: Și cine-i cavalerul?
8: Don Cezar de Bazan. Și pe deasupra conte de Garofa. În fine, un gentil om de seamă, cu sânge albastru în fine. Îl sprijine marchizul de Santa Cruz.
1: Doresc să întreb ceva.
3: Seniore, fii bun.
7: Îl mărmuresc când îmi vorbește tremur.
8: Te rog, dă-ți o steneală.
10: Tânărul acesta îmi strică socoteala.
3: Ai fost la Aranjuez?
7: Da, acum am sosit.
3: Măria sa e bine? Biletul a fost dictat de el?
7: Era călare și n-avea cum să scrie. El l-a dictat.
1: Privirea lui plină de mândrie mă înfioară toată. O tare aș încerca să întreb cui a dictat-o, dar...
3: Bine, poți pleca. Stai. Erau pe acolo seniori? Știi cine anume?
7: Era o mărită doamnă, dar nu-i cunosc pe nume. Am stat câteva ore, cu totul am fost plecat de la Madrid 3 zile.
1: 3 zile? Ce ciudat.
7: Mi-e pieptul o văpaie de foc. Ce nerozie să fiu gelos pe cine? Infamă gelozie.
10: Ați fost numit scutierul reginei. Deci dator sunteți să stați de veghe dacă întâmplător vrea regele la noapte să o vadă pe regină și să-i deschideți ușa. spre camera vecină.
6: Ce? Se deschid eu ușa? Cum? Regele-i plecat.
10: Da, dar poate să se întoarcă oricând din ofilată.
6: Ce-a spus?
9: Ce palid e.
1: Ramețală e rău.
6: Nu, nu-i nimic, a puțin o steneală. Călare de 3 zile pe drum neodihnit.
1: Doamnă, la mână e rănit.
9: Rănit, ce spui?
1: Leșină. Dă iute să respire acest flacon cu săruri și o să-și vină în fire.
9: Recunosc dantela, e aceeași. Aș putea să jur, e dânsul.
6: Fă, Doamne, să mor în clipa asta.
1: Nu v-ați rănit aici. Prea mare ar fi năpasta. Cred că e o rană veche ce s-a deschis acum când ați venit la curte. Degeați plecat la drum, a fost o imprudență.
9: Dar încetează. Sunt lucruri ce pe doamna nu o interesează.
1: Cum el a scris scrisoarea, e limpede acum. A vrut el să o aducă. Dar mi-a spus nici de cum că a scris-o el.
9: Casilda, ta.
1: Vă simțiți mai bine?
6: Renasc.
9: Să ne retragem. Primiți cum se cuvine și duceți-l pe Conte în apartament la el. Măria sa nu vine la noapte la castel. Va mai rămâne încă un timp la vânătoare.
1: Ce-o fi mocnind într-însa? Să mă ascund mai bine.
6: O, Doamne, vrei tu oare să nebunesc? Dantel a stat la sânul ei.
10: Aduc eu 2 spade la fel de lungi.
6: Ce vrei?
10: În anul 650, în Alicante, un june foarte chipe și în haine elegante, turnat ca o statuie, frumos ca un Adonis, se tot ținea de fusta iubitei mele. Un vis trecea pe sub balconul din fața catedralii, mai mândru și mai țanțoș decât toți amiralii. Era un oarecare Vasquez, scurt, l-am ucis. Era în 670 precis, Hill, conte de Iscola, un nobil cu renume, trimise dragei mele de atunci, cu anume Grifel, sclav din Vizerta, un pilețel de amor. Știi care a fost urmarea? Un îndoit omor și sclavul și stăpânul. Așa le-a fost ursita.
6: Dar bine...
10: În 682, iubita mea de pe atunci, o zână cu trupul sculptural, mă înșela cu un june, Don Tirso Gamonal, un gentilom de rasă și plin de cutezanță, având costum la modă de o rară eleganță, cu tocul la coturne în aur căptușit. A dispărut și Tirso!
6: Dar, domnule, în sfârșit, ce înseamnă toate acestea?
10: Înseamnă... că se crapă ulciorul care merge prea deseori la apă. Înseamnă că la 4 se face zi. Că știu în spatele capelei un loc dosit, pustiu. Înseamnă că e Cezar și pe deasupra conte. Și sper că nu ți-e frică de spadă sau de glonte. Înseamnă că-s Don Gaspar Tassis, Iguevar

0: Femei îndrăgostiți, din noi doi unul singur e de prisos. Dar care? Scutierul? Majordomul? Cumplită încercare, eu nu am decât dreptul vechimei și al nobleței, dar dumneata ai dreptul semeț al tinereții, de aceea mi-e și teamă. Precepi? Nu sunt cântat să mă așez la masă cu un lup înfometat, nici să lupt în arena lui Cupidon cu un altul ce are tolba plină. Cu greu suporți asaltul.
1: Bun, fie.
0: Deci mâine, în faptul zilei, când zorii reînvie, să fiți prezent la locul știut, dar numai noi, fără valeți sau martori. Și acolo, amândoi cu spada sau pumnalul, semeți și fără teamă, ne-am despica în două ca centilom de seamă.
1: Ce-am hotărât rămâne secret neapărat de mâine.
0: Mi-a strâns mâna, dar nici n-a tremurat. Știa cu toate acestea că o să-i spinte gușa și n-a clintit. E tare.
2: Se deschide ușa.
3: Dumneata, te caut.
0: Sunt doamnă încântat.
3: Vreau să te rog un lucru, un lucru neînsemnat. S-au spus mai din aur și brute și nevrute. Printre altele, ca Silda, femeile slimbute, mi-a spus că pentru mine ești gata, dumneata, să faci orice ți-aș cere.
0: E drept, Maria ta.
3: Eu n-am crezut, firește.
0: Greșit ați, majestate.
3: Mi-a spus că ai fi în stare cu generozitate să-mi dăruiești și viața.
0: Casilda n-a mințit.
3: Eu zic că da.
0: Nu, doamnă, a zis ce-a presimțit. Voi face ce veți cere, orice, fără măsură.
3: Orice?
0: Orice.
3: Ei bine, atunci fi bun și jură că ce mi-a spus nu-s vorbe și că e adevărat.
0: Jur, jur pe Sfântul Gaspar, patronul venerat. Ordonă, majestate, sunt slugă devotată.
3: Atunci, iubite conte, te rog să pleci de-ndată, să duci cutia asta cu tot al ei cuprins la Neuburg, să o dai tatii din partea mea.
0: M-a prins. La Neuburg?
3: De la Neuburg.
0: La 500 de leghe.
3: Sunt lucruri de valoare, să fii mereu de veghe.
0: Și când ar fi nevoie să plec?
3: Numai decât.
0: Nu s-ar putea pe mâine?
3: Nu, nu, e hotărât.
0: M-a prins. Vedeți că...
3: Pleacă.
0: Aveam...
3: Mi-ai dat cuvântul.
0: O treabă.
3: Nu se poate, respectă-ți jurământul.
0: O zi, măcar.
3: Niciuna.
0: O zi.
3: Nici un minut.
0: Maria ta.
3: Hai, pleacă și capeți un sărut.
0: Plec. Nu-i bărbat pe lume în cale să vă stei. Sunt sigur că satana a fost întâi femeie.
3: La poarta de intrare te așteaptă un rădvan.
0: S-a gândit la toate.
4: Signore?
0: Domn Cezar de Bazan așteaptă aceste rânduri. Fuci fără întârziere. Duel o să rămân acum la înapoiere. Eu plec, mărită doamnă, precum ați ordonat. Sunt sluga dumneavoastră.

0: E cam suspect când omul obține atâtea grații deodată.
1: Prim-ministru, un tank de decorații, plus duce de Olmedo.
0: În 6 luni.
1: Încât te întreb cine îl împinge.
0: Regina, hotărât.
1: Și regele bicisnic trăiește ca-n poveste lângă mormântul primei și scumpei lui neveste. Retras, bolnav și singur stă la Escurial. Regina face totul.
0: Așa e, Camporeal. Regina guvernează. Iar pe ea o conduce domn Cezar.
1: Om acesta ciudată viață duce. Întâi el pe regină n-o vede nicăieri. L-am urmărit într-una și nu-l pândesc de ieri. Ba o și ocolește,
0: da?
1: Pe ce vrei, fac prin soare. Pe urmă locuiește ca într-o închisoare, într-o căsuță lângă palatul lui Tormez. Sinistră, întunecoasă, un cuib de huhurez. La ușă cu 2 negri înfipți ca o statuie. De n-ar fi mut săracii, cât ar putea să spuie.
0: 2 negri muți?
1: Pe ceilalți valeți i-a instalat aici, în locuința ce are la palat.
0: E un mister.
2: Și totuși, să știți, e un om cu vază.
1: Dar face caz de cinste cu prea multă enfază. E protejat de domnul de Santa Cruz, văr bun cu domn Salust, ce aproape de un an e în surghiun. Pe vremea

0: Cezar, ce e azi tot puternic, era tot ce există sub soare mai nenernic.
1: Îmbătrânind, nebunul se face om cu minte.
0: Și fetele de stradă devin cu vârsta sfinte.
2: E totuși om integru.
0: Obilia, ești candid când crezi în probitatea acestui individ.
3: Ești mai prudent,
0: Bunicul meu, om dornic de multă învățătură, spunea scurt, lămurit: să-l muști pe rege, dar să-l săruți pe favorit. Hai, domnilor, să trecem la treburile țării.
4: Te-am mai rugat odată și n-ai dat curs rugării. Numește-l pe nepotul meu pretor. Te rog eu.
2: Da, dar și eu te rugasem să-l pui pe vorul meu, domn Melchior de Elva, judecător la Ebru.
4: Ai devenit, Ubilia, un căpcăun celebru. Abia-ți dotar în fata.
5: Prea ești nesăturat.
2: Nepotul va fi pretor.
4: Și vărul magistrat.
6: Domnilor miniștri ai Castiliei, eu stărui să discutăm pe față venitul fiecăruia. Căci unii au cu carul, iar alții n-au de ajuns. Deci, să curmăm odată acest grav neajuns. Veniturile țării sunt prea împrăștiate. E un dezastru public. Să facem, deci, dreptate. Ubilie are tutunul. Domnul de Priego percepe tot venitul din Mosc și Indigo. Camporeal înghite ca un titanozaur impozitul pe sare, pe chihlimbar, pe aur, plus alte zeci de biruri. Și plus, etc.
7: Da, dar...
6: Omul ta zgofă bine și nu te supăra. Din noi toți la oaltă ai partea cea mai mare. Venitul de la porturi, plus dijma de la mare, plus darea pe arsenic, pe cărțile de joc, amenzi nenumărate și multe la un loc, un bir pe plumb, aramă, prea multe lăcomie. Și eu nu am nimica. Să-mi dați ceva și mie.
0: Auzi, auzi, vulpoiul, domnind ca un calif, cu o gheară în Maiorca, cu alta în Tenerif. Pe insulele toate a două mări, ce dracu! Și totuși toată ziua se tânguie, săracu!
5: Nu am nimic!
0: Ai negri!
5: Ți-i dau!
7: Tot eu sunt cel mai subret! Să-mi dați ceva pădure!
6: Da, de mie, indicoul, și-ți cedezi tot negri!
8: Ei, bravo! Poftă bună! Ministrii mei integri, noi sfetnici onorabili și mândri demnitari, v-ați transformat cu toți în bandă de tâlhași. Hai, cum nu vie rușine, v-ați ales și ora când Spania se neacă în văzul tuturora. Deci asta e grija voastră de trebile obștești. Să-ți umpli buzunarul, să te căpătuiești! Suntem în plin dezastru. Și fără să vă pese, dați buzna și pe bruma ce ne mai rămăsese. Acest popor de vază și de străbuni măreți, a căror umbre sfinte ne văd de pe pereți în agonie, era de glorie se termină dramatic ca și leul ce moare de verbină. Ce faci tu, Carol Căintul? Tu, împărat măreț, pe aceste vremi de jafuri, teroare și dispreț, de ce nu ieși din groapă să vezi și să te sperii cum un regat în care trăiesc zeci de imperii se năruie? O, Quintus, îți cerem ajutor, căci Spania se stinge în văzul tuturor. Ah, globul tău pe care îl țineai în mâna dreaptă, un soare a cărui raze păreau că se îndreaptă spre Spania s-o facă să strălucească în veci, azi globul tău e un astru cu raze stinse, reci, o lună pe trei sferturi mâncată de rugină și care nu mai poate să împrăștie lumină. Superba-ți moștenire e scoasă la mezat, iar sceptrul tău se vinde ca lucru vechi, uzat. Atâți pitici netrebnici din mantia regală și-au încropit costume așa zise de gală, iar vulturul nevalnic care pe vremi plutea deasupra împărăției și care răspândea în lumea întreagă respect și strălucire, l-au pus acum să fiarbă din fama lor tingire.
9: Din partea amândoror, seniore, vă remit demisiile noastre.
8: Prea bine le-am primit. O să plecați chiar mâine. Eu mi-am și dat avizul. Adică domnul Conte în Castilia, marchizul în țara andaluză. Nu vreau să mă răzbun, dar cei ce nu se îndură să o ia pe drumul bun sunt liberi să-i urmeze.
2: E un om ce nu se teme, o să ajungă mare.
1: Să aibă numai vreme.
3: Și să nu-și bage nasul oriunde.
2: Am un crez în Richelieu într-un sol.
1: Sau un Olivarez.
8: Un nou complot? Ce-i asta? Poftiți, vă dau citire. Se pregătește în taină o groasnică uneltire cu scopul să dispară un mare personaj. Scrisoarei anonimă. Ce ziceți? Ce curaj! Dar voi veghea.
10: Seniore?
8: Ce este?
10: Dorește să vă vadă ambasadorul Franței.
8: Dar cur. Oh, ce corvoadă. N-am vreme, ceri scuze.
10: Și nunțiul papal vă așteaptă, excelență, în salonul principal.
8: N-am timp, e imposibil.
10: Prea bine, excelență.
8: Nu mai primesc pe nimeni azi în audiență.
10: S-a înapoiat din Neuburg, Don Guritan.
8: Nu-l pot primi acum. Să-i spui că îmi pare rău și să poftească mâine la celălalt domiciliu. Noi o să avem de lucru. Vom ține un consiliu. Veniți deci peste o oră. Vă aștept.
11: Îți mulțumesc.
12: O, Doamne.
11: A nevoie pot să mă stăpânesc. Ai fost fără cruțare și plin de măreție. Dă-mi voie să strâng mâna cu sinceră mândrie.
12: Am ocolit-o într-una, n-am vrut să o văd. Și acum?
8: Erați aici, doamnă?
11: Și-am auzit tot.
8: Cum?
11: Nu mi-a scăpat o vorbă din cele cuvântate.
8: Eu n-am știut de camera aceasta, majestate.
11: Nici nu o cunoaște nimeni. Acest locșor discret a fost zidit de Filip al III-lea în secret cu scopul să asculte ce se urzea din umbră. Adesea și pe rege din camera cea sumbră l-am urmărit când domnii miniștri prădau averea țării.
8: Și regele?
11: Tăcea.
8: Nu le spunea o vorbă?
11: Pleca la vânătoare. Dar tu, cu o voce dârză și amenințătoare, le-ai zvârlit în față cumplitul adevăr. Ai fost măreț, domn Cezar. Măreț, într-adevăr. Săltasem puțin colțul de la tapiserie și te-am văzut de acolo cum demn și cu tărie le biciuiai obrajii cu fiece cuvânt și cum plecau toți capul și ochii în pământ. Dar spune-mi, cum se face și prin ce străduințe ai căpătat atâtea și atâtea cunoștințe? De unde vine glasul acela voinicesc pe care l-au monarhii atunci când poruncesc? Parcă venea din ceruri, parcă o divinitate din slavă pocorâse.
8: Pentru că, majestate, eu vă iubesc.
11: Domn Cezar.
8: Și lașii vroind am înfruntat măsurpă ca să o surpe pe majestatea ta. Dar nimeni n-o să-mi frângă năvalnică mardoare. De 6 luni de-a rândul visez fără încetare și vă iubesc în taină și de la depărtare. Deci trena să vă mângâi n-aș cuteza să cer. Când vă zăresc, mi-apare un serafin din cer. Am vrut să lupt, să uit. Am vrut să spulberă gândul și patima din suflet. De 6 luni de-a rândul v-am ocolit într-una. Cu cât însă fugeam mai tare, cu atâta mai tare vă îndrăgeam. Da, vă iubesc. O, Doamne, și-am cutezat în față să o spun măriei voastre. Mă mir că sunt încă în viață. Dacă mi-ați spune acum să mor, jur aș muri. Vă cer umil iertare.
11: Nu, nu te opri, vorbește mai departe. Ascultă întâia dată cuvinte atât de calde. Sunt încă tulburat.
8: Majestate.
11: Privirea ta și vocea împrăștie fiori. Deci și eu cât sufăr. De 10 de ori, de 6 luni încoace, de când tu fugi de mine. Eu dimpotrivă, Cezar. Dar nu, nu se cuvine să-ți spun aceste taine.
8: O, spune-ți, vă implor. Sufletul meu se umple de toată vraja lor.
11: E bine, ascultă. Doamne, fac oare o nebunie? Când o iubire inima în două sfârșie, oricine poate să vadă ce se ascunde în ea. Tu ocoleai, regina, și dânsa te dorea.
8: Regina?
11: Te-am urmărit de-aproape și știu tot ce faci. Ești plin de înțelepciune, stăruitor, dibaci. Tu ești în țara noastră adevăratul rege. De 6 luni încoace din umbră, se înțelege, te-am ajutat, domn Cezar, să te ridici mereu spre culmea ce-ți urzise din ceruri Dumnezeu. Tot ce-mi e drag îți este la fel de scump și ție. Până mai ieri o floare și azi o împărăție. Întâi ai fost bun, darnic, acum ești măreț. Pentru femeia acestea sunt daruri fără preț. Regina ta e o sclavă, de aceea eu îți cer, tu ce-ai picat pe lume ca un trimis din cer, să scapi această țară de hidra ce o strivește și să salvezi poporul acesta ce muncește. Să mă iubești, domn Cezar, și să mă ajut să scap. Îți spun acestea toate cum mi-au trecut prin cap.
12: Iubita mea, regină, trăiesc o epopeie.
11: Regină, sunt pentru ceilalți. Cu tine sunt femeie și sufletul și mintea îți aparțin la fel. Mă încred profund în tine și știu că nu mă înșel. Când vei avea nevoie, voi alerga în pripă. Pe fruntea ta se vede cum flutură o aripă. Fii mândru, Cezar, geniul este coroana ta. Adio!
12: Văd cerul deschis în fața mea. Parcă renasc. Trecutul se spulberă în ruină. Trăiesc o viață nouă, o viață de lumină. O paradis feric. Dar nici nu cred că streaz. Sunt copleșit deodată de un infinit extaz. Regina mă iubește. Atunci sunt mai tare ca regele. O, Doamne, e cu putință oare? Îți jur, pot să te bizui pe brațul meu ca regină și în suflet ca iubită cu încredere deplină, pe tot devotamentul meu neprecupețit. Jur să salvez regina și Spania.
13: Am sosit.
12: Marchizul, sunt ca pierdut.
13: S-ar zice că te cam minunează prezența mea, amice.
8: E drept că mă surprinde. Cum? În livrea, seniore?
13: Puteam altfel pătrunde în palat câteva ore. Cu haina asta însă mă pot încumeta și unde pui că-mi șale și bine. E a ta.
8: Seniore, mi-este frică.
13: Cum, frică? E o prostie.
8: Aici lumea vă știe în exil.
13: Și dacă știe.
8: Și s-ar putea la curte să fiți recunoscut.
13: Oamenii au lucruri mai bune de făcut decât să-și amintească de o mutră în disgrații. Nu se gândesc la asta. Au alte ocupații. Și apoi cine privește în față un lacheu? Da, prin Madrid, ia spunem, ce-i nou, amicul meu? Aflai că din pornire meschină și zeloasă și pentru o mică lipsă de 1 milion la casă l-ai exilat pe bietul de priego. Vai, ce zel! Ai uitat pe semne că ești și neam cu el și mama lui și a noastră e Sandoval? Ce dracu! Blazonul lui e același cu al nostru, o, săracu! Vezi tu, acestea sunt lucruri cu care nu mă împac și care între rude, să-ți spun drept, nu se fac. Doar corp la corp se știe că ochii nu și scoate. Mai trece cu vederea, că altfel nu se poate.
8: Seniore, dați-mi voie. N-a fost un act netot. Ca nobil și ca sfetnic al regelui, socot că priego făcuse o faptă incorrectă. Soldații sunt în zdrențe. Muniția e defectă. N-avem un ban în casă. Cu ce pot să răspund? Infantele Bavariei e un muribund. Ieri, contele de Harach, mergând direct la țintă, mi-a spus de la împăratul pe care îl reprezintă că domnul arhiduce susține dreptul plin și că războiul e gata.
13: S-a cam răcit puțin, te rog să închizi fereastra.
8: Mă zbat ca un zenatic, căci pentru noi războiul va fi ceva dramatic. E visteria goală. Am fost niște mișei, salvarea țării noastre stă în probitatea ei. Și totuși, chiar în hal în care e armata, am pus să se răspundă împăratului că-s gata.
13: Fi bun și dă-n Batista, în grabă mi-a scăpat. Da, ce spuneai?
8: Spuneam că e în joc
14: Seniore, salvarea unui neam.
13: Da?
14: Că interesul public e acel care primează.
13: Da.
14: Și că nădejdea țării spre noi se îndrumează.
13: Da.
14: Să izbăvim poporul de bandele de hoți și intriganții cursii, să-i demascăm pe toți.
13: Vezi tu, nu știu de bine să faci caz de bravadă. Miroase a pedantism și a fanfaronadă când pentru niște fleacuri stârnește atât tumult. Un milion în minus, un milion mai mult, nu joacă rol. Nu-i cazul să-l tragi pe om în țeapă. Să nu uiți că seniorii nu sunt de aceeași teapă cu tine. Duc o viață mai largă. E un uz. Degeaba strigi că în țară e jaf și e abuz, cu ochii plini de mânie, umflat de vanitate. Ah, pricepi, vrei să te bucuri de popularitate.
14: Signore!
13: Ce-i popularitatea? Nu-i greu să recunoști. E un balon de spumă, tâmpită meserie salatrică, dulăul pe lângă visterie. Virtute, probitate, palavre și gogoși. Făceau efect pe vremea iluștrilor strămoși.
14: Dar totuși, excelență...
13: Ești încăpățânat. Să ne ocupăm de un lucru cu mult mai însemnat. Mâine, toată dimineața, să mă aștepți acasă și numai cei doi negri să mai rămână în casă, încolo nimeni altul. Prepar pentru moment un lucru ce o să însemne un mare eveniment. De asemenea, să ai grijă, firește în surdină, să aștepte o caleașcă ascunsă în grădină pentru o călătorie. Voi fi, sper, mulțumit. Dacă o să ai nevoie de bani, o să-ți trimit.
14: Mă voi supune întocmai. Dar jură-mi pe onoare că în toată treaba asta de tainică oroare... Nu-i vorba de regina.
13: Te rog, nu-i treaba ta.
14: Îmi tremură genunchii, nu mă mai frământa. Eu simt că sunt română cu totul nemiloasă. Ai planuri monstruoase, nu le cunosc, dar văd că pui la cale o crimă. Mă aștept la un prăpăd. Fii mai clement cu mine. Să-ți spun care e pricina. Iubesc la nebunie, signore, pe regina.
13: Știam.
14: Știai?
13: Vezi bine.
14: Dar cum? Prin ce mijloc?
13: E fără importanță.
14: Atunci a fost un joc?
13: Ce ți s-a năzărit? Ești comic. Faci din toate o dramă personală. Eu mă îndrept acum spre ținta mea finală și nu permit ca nimeni să stea de curmeziș. Ți-am declarat adesea și o repet, frățiș. O să am în vedere serviciile tale. Dar în sfârșit, băiete, nu ești decât o slugă. Și nu o să mă împiedic în drum de o buturugă. Un servitor rămâne mereu un servitor. El trebuie să fie supus, prevenitor, să execute un ordin, oricât ar fi de drastic. Te-am cocoțat ministru? A fost ceva fantastic. Și te-am făcut și duce al Castiliei? Tot eu. Dar nu uita o clipă că ești valetul meu.
14: Dezastrul, seniore, mai poate fi oprit, căci până acum mașina cumplită n-a pornit. Seniore, fie-ți milă de dânsa și de mine.
13: Wow.
14: Ți-am fost plin de credință, oricând. O știi prea bine. Ai și mărturisit-o, la toate mă supui, dar cruț-o pe regină.
13: Dar mai indispui, pricepi odată.
14: Iart-o!
13: Să-i sprăvim, stăpâne. Fereastra e prost închisă. Se mișcă din țâțâne și intră frigul în casă.
14: În fond, sunt un nemernic. Sunt duce de Olmedo, ministru atotputernic. Și să nu pot să-mi apăr renumele și baza?
13: E, ce spui, nu că e nostim. Ia, mai repetă fraza. Bazan și cu Olmedo se îmbină armonios, dar Rui Blas și duce de Olmedo... O, Doamne, e caragios!
14: Te arestezi, ia seama!
13: Dacă îndrăznești, voi spune cu cine am de face.
14: Dar...
13: Cât că te expune. Te-ai cam prepit, îmi pare, voință fiabil.
14: Voi nega!
13: Ei, bravo, ești un copil.
14: Dar n-ai nicio dovadă.
13: N-ai grijă, am să o capăt. Eu când încep o treabă, o duc până la capăt. Tu ești numai mânușa, căci mâna-i tot a mea. Dar dacă, din păcate, lui Blas, eu voi vedea că mâine dimineață nu au fost respectate și împlinite în tocmai ordinele date, sau dacă scoți o vorbă din tot ce-am ticluit, sau cu o privire lașă, cu un gest nechipzuit, mă vei trăda, ia seama. Aceea pentru care te tem cu atâta groază și atâta remușcare va fi crunt de făimată și amar va pătimi de ura întregii Spanii. Și apoi va mai primi și un bilețel pe care îl port mereu cu mine, scris și subscris cu mâna. Îți amintești de cine? Să spun ce o să citească regina? Eu, Rui Blas, lacheul excelenței marchizul de Finlas, îmi iau însărcinarea și îmi voi da silință de a-mi servi stăpânul cu zel și cu credință. Rui Blaț.
14: Destul. Mă voi supune și te voi asculta.
12: Pst, vine cineva, tăcere.
13: Stăpâne, sluga ta.

0: Aș da orice pe lume să pot afla și eu ce făurește în mintea acestui om. Mereu și pe neașteptate apare și dispare. Când îmi aduc aminte cum de-am fost eu în stare să-l rog ca să mă ierte, am fost un ticălos, m-am înjosit amarnic și fără de folos. Când ține în gheară prada plăpândă și umilă, putea el să consimte de lacrimi și de milă din gheara lui sporcată o descătușa? O fiară prădătoare se poate înduioșa? Ce-i de făcut-o, Doamne? Întâi, neapărat să o împiedic pe regină să iasă din palat. Eu simt că-i cursa pusă, dar nu știu cum și unde și în care vizuină canalia se ascunde. E clar, nu trebuiește să iasă din castel, dar cum să-i dau de știre? Să-i scriu bilețel, dar prin cine? N-am pe nimeni. Domn Puritan e omul. Iubește pe regină și e brav majordomul.
1: Seriore?
0: Ascultă, pleci îndată la Guriton. E zor să-i spui că-l rog din suflet, că-l rog stăruitor să meargă la regină la curte, să-i invoce orice, dar să o oprească prin orice mijloace, ca 3 sau 4 zile nici din apartament afară să nu iasă. Hai, fugi! Stai! Stai un moment! Să-i dea și aceste rânduri. Te rog, nu te expune. În Guriton te încrede și ascultă ce ți-o spune. În ceea ce privește duielul, ai să-i spui că eu am fost de vină. Mai mult chiar îi propui să-i prezint și scuze în public dacă cere să plece la regină și fără întârziere în pericol mare. Ai să ții minte.
1: Regin?
0: Să stea în palat închisă 3 zile, cel puțin fugi, fii discret. Ia seama, e o treabă însemnată.
1: Doar mă cunoști, stăpâne, sunt slugă de votat.
0: Și repede ca vântul.
1: Nu sunt un băiețel, să nu ai nicio grijă.
0: Am liniște nițel. Domn Guriton, desigur, e calea cea mai dreaptă. Eu, în timpul acesta, iar mai cobor o treaptă. Mă întreb ce fac acum. L-aștept pe acest Michel. Tresar numai cu gândul de a da ochii cu el.
2: Eu plec. Un om din clipă în clipă va sosi pe ușa acea secretă. O să-l vedeți că face în casă pe stăpânul. Voi să-l lăsați în pace. Dacă or veni și alții la fel, într-un cuvânt să intre și să facă ce or vrea. M-am dus.
3: Eu sunt. Scuzați dacă vă tulbur, v-am stânjenit. Firește, socot că aveați de lucru și vă cam stingerește prezența mea cam bruscă, intrarea pe furiș.
4: Nu-i bine?
3: Nu-i nimeni? Și totuși de pe acoperiș am auzit o voce. Nu-i nimeni? Foarte bine. Pot medita în tihnă. Ce-a fost fi cu bine? Când mă gândesc prin câte am trecut, e infernal. Mă scutur ca un câine când iese ud la ma. Când ne amintesc de noaptea când m-au prins alguasirii, când m-au aruncat corsarii pe o navă în faptul zilei, orașul acela unde în bătaie mă spetea o japoneză a naibii ce mă tot ispitea. Când mi-amintesc de Ogna unde mă înternițară, de câte și mai câte până am sosit în țară. Oh, ce roman s-ar scrie. Când am sosit aici, hop, băzărește garda. Aceeași veche amici. Fug dânsii după mine, ce piază furisită. Sar peste un gard, în față o casă părăsită, ascunsă printre arbori. Mă ascund în tufăriș. Apoi, pierzându-mi urma, mă urc pe acoperiș. De acolo îmi dau drumul pe un coș ce mă sloboade. Și iată-mă într-o casă de oameni cum se cade. Mantila mea cea nouă pe margini s-a cam ros. Ah, domn Salus! Ce câine, ce individ scârbos!
5: Surtucul meu, de asemenea pierduta din splendoare.
3: Ah, mi-am cam sucit piciorul, al dracului mă doare.
5: Yes. Mantaua asta parcă e mai bună ca a mea. M-am întors în fine.
3: Nu-mi șa de România. Ai vrut să scap, marchize, și m-ai trimis cu goarzii în Africa să pape din mine leoparzii. Dar mă răzbun, marchize. Voi fi neînduplecat. Și nu acum, ci după ce voi fi îmbucat ceva.
5: Dar, dragă mea, o să mă răzbun, n-ai teamă. În ce hal m-a adus infama-i perfidie?
4: Misterioasă casă, miroase a tragedie.
5: Zăbrele la fereastră, uși cu zăvor pus. Aici nu se intră de tot mai pe sus, nici pui de om. Ce dracu, dar oare unde sunt?
4: Nu cred că alguasirii o să mai dea de mine. E drept că această casă e suspectă, dar în fine, nu-ți dă să mă sperii, nici să mă simtisesc.
5: Încep cu toate acestea să mă cam plictisesc. Asta e o bibliotecă pe semnia, să verific. Să verific. Ce ospăți magnific, pateuri, băutură, ce de mai bunătăți. Și despre casa asta aveam niciun negăț.
4: Năstrușnice volume.
5: Dulapul onorabil, s-o răsfăiesc pe asta. Volumul e admirabil, e o operă de artă de un spirit jovial. Socot că nici chiar Xerez nu e mai genial. E un autor celebru și care te seduce. Pe cinstea mea de-a dreptul la inimă se duce. Să ne ospătăm. Străjerii oftează acum din greu că-mi pierdură urma. Ce minunat pateu. Dacă o veni stăpânul, o să-l poftesc la masă. Ia să-i dau zor. Dar dacă mă gonește, nu-mi pasă. De altfel, vinul ăsta e al unui om de treabă. Îi spun și cum mă cheamă, cumva de mă întreabă. Don Salust, vei râde albastru în adevăr când lumea o să afle că sunt cu tine văr. Păi cum? Un terchea berchea, un rău, un pier de vară, un zafarin, o brută cu el, văr. Ce povară! Ce strașnică surpriză în Madrid, ce tâmbălău! Când s-a întors? Azi noapte! Adevărat, nu zău! O să plesnească vestea ca ploaia de obuze când numele lui Cezar va apărea pe buze!
4: Am auzit un zgomot? Ce-ar fi să mă-și face?
5: Ei, și? Trăit am totuși o oră de miraj! Ce cauți aici, băiete?
4: Îmi trebuie curaj, că-și trec prin niște clipe care-s periculoase.
6: Sunteți cumva domn Cezar?
5: În carne și oase.
4: Acum ce-o fi să fie?
6: Domn Cezar de Bazan?
5: Ce dracu, unui Cezar, celebru castelan și conte autentic.
6: Am înțeles. Acum vă rog, vedeți de este exactă toată suma.
4: Bani? Asta-i culmea.
5: Bă, dragă.
6: Vă rog să-i numărați. E suma ce am ordin domn Cezar să o încasați.
5: Înțeleg. Pe dracu, nu înțeleg o boabă. Trăiesc un vis fantastic. Acest om e o podoabă. Dorești să-ți dau chitanță de banii ce primesc?
6: Nu, signore.
5: Pune-i pe masă. Mulțumesc. Și cine mi-i trimite?
6: Seniorul presupune.
5: Firește, însă...
6: Banii și atâta vă pot spune. Provin, știți de la cine și pentru ce sunt dați?
5: Sigur.
6: Să fim însă nespus de rezervați. Nici un cuvânt.
5: Nici vorbă. Așadar, gologani, ce minunată frază. Ia mai repet.
6: Banii.
5: Provin, știu de la cine.
6: Și pentru ce sunt dați?
5: Se cere să fim însă
6: nespus de rezervați.
5: E limpede ca apa.
6: Vă rog să luați notă. Eu execut un ordin și nu pricep o iotă.
5: Zău?
6: Pentru dumneavoastră e însă clar.
5: Declar, când ies să iau parale, e întotdeauna clar.
6: Niciun cuvânt.
5: N-ai teamă, e o chestie cu cântec.
6: Ei, nu-i numărați?
5: No, nu-i cazul. Ce admirabil pântec. Stăpânii tăi, băiete, sunt foarte galantoni.
6: Monedele sunt toate quadrupli și dublon de aur fin, cu titlu de 18 grame.
5: Romanul vieții mele, un lung șirag de drame, se încheie ca în poveste cu un milion rotund. Ce chin pe tine, Cezar, până o să-i dai de fund.
6: Aștept porunca.
5: Care porunca, mai băiete?
6: Păi, nu știu, seniore, acestea sunt secrete. Stăpânul meu mi-a zis să faci tot ce ți-o spune și să nu zici nici pe sus.
5: Să facem cum dorește, ce atâta vorbă multă. Să mor de știu ce naiba să-i mai răspund. Ascultă! Ia vino mai aproape. Toarnă-l pe gât. Hai, rapid.
6: Hai, senior.
5: Hai, hai, hai, hai.
3: E ce minunat lichid, a? Ce...
4: Să stăm puțin de vorbă. A și luat foc potaia. Vezi, omul e ca fumul.
6: Așa.
4: Și pe el vâlvătaia pasiunilor îl urcă în ceruri. M-am ciupit în fond ce spun acum, e un lucru cam tâmpit. Ascultă, nu, stai. Nu, poți să mai bei. Ce-ar fi să achit deodată pe creditorii mei și curci le-ar râde de așa galantonie? Le-aș da deocamdată un acont din datorie. De ce le-aș da? Adică chiar câte un mic acont. Ar însemna domn Cezar să fie un mare tont. Hei!
6: Ordonați!
4: Nu încă, nu, mai meditez. Așteaptă, așteaptă. Și trage în codul. Băiete, te deșteaptă. Și iată ce vei face. Înfige mâna în ei și bagă în buzunare cât vei putea să iei. Te duci în Plața Maior. La stânga e o străduță și așa. La numărul 9 vei da de o căsuță cu geamul spart pe care e lipit o mucavan. Să iei seama la scară că-și poate cineva să cadă în nas.
6: Pe scară? N-o fi cumva o schelă?
4: Cam așa ceva. Acolo stă singur o donzelă. Vei recunoaște că ce frumoasă coz. E veșnic ciufulită, poartă o bonetă roz. E roșcovană tare și scundă cum e ghinda. Fii respectuos cu dânsa. E amanta mea, Lucinda. Să-i dai, auzi, 100 de galbeni. Mai departe e o cocioabă scundă cu geamurile sparte. Acolo stă un munte de om cu nasul roșu, cu o pălărie ruptă, cu o pană de cocos, cu o haină răpciugoasă și cu ciorape albaștri. Să-i dai acestui nobil din partea mea 8 piaștri. Mai sus, la colțul străzii, se află un cabaret. Se aude o caterincă într-un subsol discret. Acolo, în pragul porții, un om bea și fumează. E gentil om la suflet și oamenii îl stimează. A scăpătat săracul și o duce foarte greu. Îl cheamă Gula Tromba și e amicul meu. Să-i dai 30 de piaștri. Să bea, să se îmbete și să nu aibă grijă că îi voi mai trimite. Dacă mai dai pe acolo chiar și de alți golani, filar cu fiecare, umple-i pe toți de bani.
6: Și restul?
4: Restul? Ia tu restul! Și în sfârșit?
6: Poruncă!
4: Fugi și te-mi bată turtă! Să intri jos pe luncă, să spargi dulcele, geamuri, să faci un tărăboi și tocmai mâine seară să te întorci înapoi!
6: Seniore, las pe mine la
4: pică de-a-n picioare. Ia seama! La plecare prin dos pe ulicioare o să te urmărească vreo câțiva derbedei. Să nu te îmbezi prea tare și să fii larg cu ei. Dacă cumva îți scapă pe jos ceva monede, fă că nu bași de seamă. Dacă se repete vreunul pe la spate să adune ce a căzut, treci tanțoș mai departe și fă că n-ai văzut. Hai, du-te! Hai!
6: Am plecat, seriore!
3: E o faptă frumoasă și înțeleaptă atunci când ai parale să faci o parte dreaptă.
7: Sunteți cumva domn Cezar?
4: Ce este? O muiere. Sunt sigur că satana e prin apropiere și domn Salus de asemenea tot prin preajma lui. O babă! Sunt domn Cezar, dorești ceva să-mi spui? De obicei o babă anunță pe o jună.
7: Vă sărut mâna. Maica cea precisă și bună să vă blagoslovească.
3: Pentru un sfârșit buios, debutul mi se pare cam prea misterios.
7: Ați dat vreo întâlnire cuiva care o să vine la noaptea cin secret?
4: Ce, nu mă crezi în stare?
7: Și acest bilet discret prin care e poftit aici la Sindrofie e scris de dumneavoastră.
4: De cine vrei să fie?
7: V-am întrebat fiindcă e un joc periculos. E o doamnă măritată cu un bătrân gelos. E teamă să nu fie la mijloc o scenare. Și m-a trimis pe mine întâi în cercetare.
4: Dar cine-i?
7: Nu pot spune. E o simplă prevedere. O doamnă, când se duce la o întrevedere, se teme sau de o cursă, sau de vreun trădător. Nu strică niciodată să fii prevăzător.
4: Măi, ce grijulie pentru o scrisoare dulce atâta pocinoc. Ți-am spus, eu sunt domn Cezar.
7: Dacă e așa, vă rog să scriți cuvântul vino pe plic.
4: Vino.
7: Dar să se vadă. Nu însă dumneavoastră, că scrisul e o dovadă, puteți să o compromiteți.
4: Aici un șiretlic.
7: Nu-i voie. Recunoașteți, cred, scrisul de pe plic.
4: Cum naiba? Mor de ciudă să aflu conținutul. Hei! Tu știi să scrii, băiete? Ești mut? Sau faci pe mutul? Al ciorilor veniră și muți în ajutor. Ia, scrie aici vino. E foarte ascultător.
7: O să vedeți de seară. Cred că e încântător.
4: Sunt măgulit.
7: Seniore, eu plec. Vă sărut mâna.
4: Să pleci cu mâna plină.
7: Sunteți galanto. Eu sunt la mănăstirea de la San Isidro și mă numesc Oliva.
4: Oliva.
7: Și dacă vorba aceea de mine aveți nevoie, eu stau în strana a treia, pe dreapta.
4: Pe dreapta.
7: Ah, noaptea asta va fi un paradis.
4: Da, sigur.
7: Să mă gândiți,
4: da,
7: la
4: bine, mine. Bine, ieși, acum ieși, ieși.
3: Trăiesc un vis, parcă spica din lună. După băuturică, un pic de aventură, să vă spun drept, nu strică. Mi-am potorit stomacul și inima în curând. Începutul-i strașnic. Ce-o mai fi venind la rând?
8: Domn Cezare, acasă!
4: Hai, altă lovitură. O să-mi aduc aminte de această aventură. O spăț, o întâlnire și un duel și bani. Zău, parcă sunt Domn Cezare de acum 10 ani. Poftiți, monseniore! Vă rog, intrați în casă. Aici vă rog să credeți că sunteți ca acasă. Vă rog, luați loc. Așa, fără gen. Ce mai e prin Madrid? Eu nu mai știu nimic. E un oraș splendid. Vă rog, istorisiți-mi ce s-a mai petrecut. Eu sunt ca un sălbatic, sunt ca un nou născut, un mort trezit acum de 2 sau 3 ore, un hidalgo din vechea Castilie, seniore, mănușile pierdute, panașul șterpelit. Acum picai, seniore, dintr-un voiaj cumplit.
8: Veniți din țări străine?
4: Da.
8: Și eu vin de departe.
4: Adevărat? De unde? Din ce anume parte?
8: Vin de la dracul prasnic din nord.
4: Din nou, ce curios, eu vin din sud.
8: Chipui cât sunt de furios.
4: Și eu, seniore, turbez
8: 1000 de leghe de partare.
4: Eu 2000, seniore. Văzut am femei o încântare, verzi, galbene, albastre. Ce locuri, ca de vis. Am vizitat Algerul, am fost până în Tunis, acolo unde turcii, sfidând oroarea morții, țin răposați în țeapă, în fix în fața porții.
8: S-au bătut joc de mine.
4: Eu am fost torturat.
8: M-au exilat.
4: Aproape să fiu și spânzurat.
8: Am fost trimis, seniore, la Neuburg cu cutie și cu scrisoare. Știți ce era scris pe hârtie? Rețineți-l acolo pe acest bătrân faza.
4: Pe acest bătrân faza. Asta-i nostru.
8: No, Cezar de Bazan, îți prind eu gâtul în două.
4: Ce spui?
8: Și pasămite, în locul lui, pe cine-ți închipui că-mi trimite să-mi ceară scuze? Pe un paș, pe un paș. Dar l-am închis și-am venit eu însumi în mod franc și deschis să dau ochii cu stăpânul, cu dânsul în persoană, cu acest tâlhar sinistru, cu această legioană. Dar unde e faimosul Domn Cezar?
4: Eu sunt.
8: Eu nu fac glume.
4: Nici eu.
8: Și sunt lucid.
4: Ai întrebat de Cezar. Eu sunt.
8: Ce nostimadă, hai, încetează odată cu această mascaradă.
4: Dar știi că îmi placi? S-ar zice că ești puțin gelos. Te plâng și foarte sincer, te plâng, dar ce folos? Decât zgârcit, mai bine sărac adevărat. Decât gelos, seniore, mai bine încornorat. Dar dumneata te bucuri de ambele damblale, căci am o întâlnire cu soața dumitare.
8: Cu soața mea?
4: Te miră?
8: Greșești? Eu sunt Flăcău!
4: Atunci de ce faci oare atâta tâmbălău? De un sfert de oră domnul trăsnește, urlă, mușcă și se învârtește în casă ca și un leu în cușcă.
8: E, domnule, ia seama, încep a clocoti.
4: Ei, și?
8: Ești cam obraz.
4: Nu zău!
8: Și-o vei plăti?
4: Purtai la cap pe vremuri o panglicuță două. Azi văd că la picioare se poartă.
8: Oh!
4: Modă nouă pentru acei la care piciorul-i mai deștept.
8: Mă ajunge! Ne vom bate!
4: Sunt gata, te aștept.
8: Până o să dau de Cezar, o să încep cu tine.
4: De început e lesne să n-o sfârșești cu mine.
8: Ești încrezut? Da, o să te dau eu peste cap.
4: Eu când am dat de o pleașcă pentru nimic n-o scat.
8: Ei? Unde?
4: Chiar în curte.
8: Să mergem și te asigur că vine și Domn Cezar la rând.
4: Nu zău.
8: Ești sigur?
4: Din noi doi, dacă unul e mort, prin soare pui. Nu-l mai ucis pe Cezar.
9: Ce dracu? Nu-i niciun om aici? Ce-i masa asta? S-au cipaș pe afară. De ce au trimis ei pajul? Căci Gudiel declară că pajul a fost acasă la Ghiriton direct. Dar lui Blas pe unde fi. E cam suspect. Domn Ghiriton probabil că are însărcinare la curte sau încearcă o mică înscenare. Sau poate o cabală. Nu m-am gândit deloc că ar putea să intre și Ghiriton. în joc.
4: Ah! Iată-te în fine, infamă creatură.
3: Don Cezar!
4: Pui la cale vreo nouă lovitură? Nu te așteptai la mine să pic așa din horn și planurile tale pe dos să le răstorn?
6: Tu-i pierdut.
4: Aici e o casă cu chichițe, mă împiedic la tot pasul în fel de fel de iță. De azi de dimineață dărâm tot ce întâlnesc și planurile tale pe rând le prăvălesc o sadică plăcere.
6: Ce dracu a putut face?
4: La cheul dumitale cu sacul cu patace venind, știți de la cine și pentru ce?
3: Ei, da?
4: L-am îmbătat!
3: Dar banii?
4: S-au dus, măria ta! Oh. Am împărțit cadouri, mi-a mers mai bine treaba, am doar și eu prieteni.
3: Mă suspectez degeaba.
4: Întâi mi-am luat eu partea, nu sunt din aia proști.
10: Pe urmă, doamna aceea, sigur o cunoști. M-am pomenit aici cu o babă, cu o cotoarbă, cu un nas cât pătlăgică și cu tulei în barbă.
3: Ce vrea?
10: Să știe dacă-s domn Cezar și că-i drept că eu pe doamna aceea la noapte o aștept.
6: Ce grozăvie! Ce i-ai spus?
10: Și să vie, o și aștept acum.
6: Nu, speranța mea învie, nu-i tot pierdut.
10: În fine, faimosul capitan care mi-a spus în curte că-l cheamă Ghiuriton, făcând la gură spume că Cezar îi trimise pe un paj să-i mâneze un bilețel, venise să-mi ceară socoteală, să-mi pună mâna în gât.
3: Și ce ai făcut cu dânsul?
10: Nimic, l-am omorât.
3: Ce spui?
10: La ora asta nu cred să mai respire.
3: Ești sigur?
10: Foarte sigur.
6: Mi-am venit în fire. Mare ești tu, Doamne. Atunci acest spurcat nu mi-a stricat nimica. Ba chiar m-a descurcat.
3: Ai mai văzut și pe alții pe aici?
10: Nu, dar în curând am să văd tot Madridul. Căci vere am de gând la tot să le dezvălui adevăratul nume și să provoc o zarvă cum n-a mai fost pe lume.
6: Cum? Ce?
3: Ovrește banii, dar fugi, dispar.
10: Ai vrea să pui iar alguasirii infam pe urma mea și să-mi faci vânt pe o navă, metoda-i suverană, ca să contemplu azurul de pe Mediterană. Nu-mi ghid?
3: Îți jur!
10: De altfel, de pe acum miros că aici se va petrece un lucru tenebros. Mă văd și cum se crapă la ușă încet canatul, cum pământiul la față apare condamnatul și apoi pe altă ușă, avid ca un dulău, cum intră încet călăul. Tu ești acel călău!
3: Surofi!
10: Eu stau de veche, nu plec de aici.
3: Ascult!
10: Vreau să-ți răstorn manevra. Și fără vorbă multă, ești tager, ești puternic și bănui cu nesați ai vrea mai mulți deodată să-i prinzi cu același laț. Vei prinde încă unul.
3: Stai, să vorbim ca frații.
10: Nu, te cunosc. Vrei iarăși să mă vinzi la pirații din Africa, să fabrici un alt Cezar fictiv, să înșel o lume întreagă?
3: Stai să-ți explic.
10: Hardy! Nu mai închid aceste infame mașinații. Vreau să salvez din gheara satanei condamnații. Tot mai trece gata. Hei! Hei!
6: Totul se destramă dacă se află cine și anume cum îl cheamă.
10: Să consemnați în acție un lucru fabulos.
3: T-am pus în fine mâna pe Matalobos.
10: Ce-a spus, ce?
6: Dacă între zi o zi câștig partida.
3: L-am prins la mine în casă pe când fura.
10: Perfida, canalie!
3: Legați-l!
10: Mint! Ești un blestemat! El e tâlharul care...
11: Cine m-a chemat?
9: Eu m-am chemat.
10: E culmea!
11: Senorule dreptate!
10: Sunt Cezar de Bazor!
9: Zău, provoci hilaritate, domn Cezar! Luați mantaua aceasta de bun gust și veți vedea că scrie pe Guler Don Salius. Ea mea mi-a fost furată.
11: Așa e chiar marcată.
9: Costumul lui de semeni, iar contelui de Alba, furat acum un an. Se vede clar bazonul.
10: E fiul lui Satan.
11: Da, cere toturile.
9: Cu cele trei chenare.
3: Așa se poartă banii, mă rog, prin buzunare. Sunt bani furați, nici vorbă.
11: E sigur.
10: M-a lucrat.
12: Am găsit și acte.
10: Cu ce drag m-am păstrat bilete dulci, bilete dulci, oameni.
11: Scrisori sunt adresate cui?
9: Contelui de Alba.
11: Așa e, au fost furate.
10: Aș vrea să spun o vorbă.
12: Te-am prins, nu? S-a terminat. În totul casei și un om asasinat.
11: Și cine-i criminalul?
9: El.
10: Toate vin grămadă.
9: Când a intrat în casă, avea în mână o spadă. Poftim.
11: E sânge. Haide, la drum.
9: Matalobos, petrecere frumoasă.
10: Ești un picălos.

0: Aceste ziduri sumbre nu mă mai înspăimântă și gândurile negre abia mă mai frământă. Ce liniște adâncă, ce calm netulburat. Nici nu mai am temeiul de a fi îngrijorat. Am chiar speranțe. Pajul mi-e slugă devotată. Regina în clipa asta a fost înștiințată. Dacă am salvat regina, atunci pot să mor. Am răsturnat tot planul lui înspăimântător. Să mori așa cum moare valetul sau aragatul. Să mori ca toți aceia ce-și ispășesc păcatul. N-am să mai văd de acum mânuța ei plăpândă pe care am strâns-o în mâna mea, toată tremurândă, sărutul de pe frunte. Ce înger adorat! E groaznic să mor singur și să mori desperat. I-aud și acum pașii saltând pe dușumele. Îi văd și acum rochea albă de dantele, privirea ei, surâsul. E atât de crud. Nu o să mai văd acum și nu o să mai aud. Nu, niciodată. Doamne, cu putință oare?
1: Domn Cezar!
0: Doamne Sfinte, Regina, ce oroare! E prinsă în cursă, doamnă!
1: Ce ai?
0: Maria ta, cine ți-a spus aici să vii?
1: Cum, dumneata?
0: Eu?
1: Am primit scrisoarea.
0: Scrisoarea? De la cine?
1: A ta!
0: E o născocire!
1: E scrisă doar de tine. S-ar zice că regreți. Citește-o!
0: Un pericol cumplit mă amenință, regina vieții mele e singura în putință să mă salveze.
1: Dacă se îndură o minuță, vine în astă seară la mine, sunt pierdut.
0: O, mărșava trădată.
1: Ca să nu fiți zărită, băteți în dosul casei în poarta zăvorâtă și o să vă deschidă un devotat al meu.
0: Am uitat de această scrisoare. Fugi!
1: Cum eu să fug, domn Cezar? Bine, ce rău te porți cu mine. Ce ți-am făcut eu, oare?
2: Ce faci? Nu e bine, țărești viața, doamnă.
1: Viața cum?
2: Nu pot să-ți spun mai mult.
1: Vai, Cezar, și prevăzusem tot. Trimisam și o femeie înainte de amiază.
0: Cu fiecare clipă care înaintează, viața dumitale se scurge strop cu strop. Fugi, fugi!
1: Abia acum pricep cu care scop vrei să mă alungi. Te așteaptă desigur în pericol și vrei să cruți regina. Nu plec.
2: Dar e ridicol. Ce-ți mai trecut prin minte? Fugi, doamnă, te implor. Aici, la ora asta și în capcana lor.
1: De ce vrei să mă înlături?
2: Cum să găsesc cuvinte să te conving?
1: Să poate cumva te-ai răzgândit.
2: Ți-am scris eu. Eu, doamnă, sunt demon, un bandit. Această casă, iadul, de ce mai șovăi oare? Ți s-a întins o cursă, o cursă îngrozitoare. Fugi!
1: Cezar!
2: Stai! În casă aici când ai intrat, ți s-a deschis?
1: Da.
2: Cine?
1: Nu știu, m-aș fi mirat.
2: Un om mascat? Ce e asta? Cine putea să fie și cum era? Vorbește. Oh, e o cursă străvezie.
3: Eu sunt.
2: Majestate, fugi, fugi!
3: E prea târziu acum. Doamna de Neuburg azi nu mai e regină.
1: Croaznic.
3: E simpla concubină a omului acesta, ce știu că va plăcut.
1: Am fost atrasă în cursă.
0: Doamnă, ce ai făcut?
3: V-am la mână, doamnă, fatală împrejurare. Vă voi vorbi pe față și fără supărare. Cum? Dau de dumneavoastră că noaptea e întoi în camera lui Cezar și singuri amândoi acest fapt, dacă e public, formează mărturia care o să anuleze de drept căsătoria. Gândiți-vă la Neuburg, Cezar, vă ce rușine, da? Am putea să evităm scandalul, credeți-mă pe mine, dacă semnați scrisoarea aceasta către rege, pe care o voi duce eu însumi. Se înțelege. V-am pregătit în curte un răzvan. O să găsiți și două genți cu galben. Vă rog să părăsiți cât mai e încă vreme și cât mai iute țara. Veți trece prin Toledo, apoi prin Alcantara, spre țara portugheză sau unde veți pofti. Vreau să vă fac un bine. Vă rog a vă aminti că nimeni nu știe de această aventură până în această clipă. Ghiciți ce te va dură va fi în Madrid când știrea se va împrăștia. Gândiți-vă ce faceți, sunteți în mâna mea. Aveți pe Masopan, aveți și Călimară.
1: Ce să mă fac, vai?
3: Soarta va fi mult mai amară de nu-mi dați semnătura pe care o solicit.
4: Doamne!
3: Tu n-ai să te amesteci, te fac om fericit. Semnați.
1: Ce să fac, doamne?
3: Ce înseamnă strălucirea coroanei când în schimb îi vă așteaptă fericirea? Chiar dacă pierdeți tronul, nu-l pierdeți în zadar. În casă suntem singuri, nu-i nimeni, așadar de nu semnați scrisoarea, ghiciți ce vă pândește. Scandalul, mănăstirea, Cezar vă iubește. E un bărbat de seamă, un nobil curtezan, e descendent din vița măreților Bazan și e om cu avere, castele, o moșie. Ha, e duce de Olmeta.
4: Ah, ce ticăloșie! Eu sunt Rui Blas, nu Cezar. Sunt un lacheu infam. N-ai să semnezi nimic, destul. Mă sufocam.
1: Ce spune? Nu e Cezar.
4: Sunt Rui Blas, o slugă în slujba acestui câine ce vrea să vă distrugă. M-am săturat de atâtea nelegiuiri. Destul. De falsă ta momeală sunt până în gâțătul. Ca și de fericirea ce spui că mă așteaptă. Revolta mea cea veche în fine se deșteaptă. Am tăinuit prea multe. Prea multe grozăvii. Nu, nu mai sunt părtașul acestor mărșăvii. Din noi doi numai tu ești Mișelul și licheaua. Ai sufletul de slugă. Eu n-am decât livreaua.
3: S-a cam pripit la cheiul cât în se mă doboare. Acum răzbunarea e mai usturătoare. Când va afla Madridul, ce se va minuna? Ați vrut să mă distrugeți, eu vă voi detrona. Ați vrut să înfund exilul, vai, ce nechipzuită! Mi-ați oferit ca soață o fată din suită? E rândul meu acum de a vă oferi lacheul de ibovnic. El poate deveni și un soț perfect. Cu darul ce aveți de a seduce și cum sunteți ducesă, va deveni și duce.
4: Ai insultat regina și ai pângărit femeia. E de prisos, căci ușa închisă e cu cheia. Marchize, până astăzi satana te-a păzit. Dar pofta răzbunării în fine s-a trezit. Dar nu-ți închipui oare că o să te lasă în pace să-ți faci mendrele în voie cum vrei și cum îți place? Când cineva comite un act injurios, un act atât de josnic, de laș, de odios, oricine, nobil, slugă, un om de rând din piață e îndreptățit să-i scui pe sentința drept în față.
1: Să nu-l lovești, oprește!
4: Vă cer umil iertare. Afacerea aceasta de mărșă vă trădare o lămuresc eu singur. Acum, aici, eu. Comiți o crimă! Mofturi! Vei muri, seniore, acum, de mâna mea, așa cum moare un câine, cum moare o lichea.
1: Ba, iartă-l!
4: Săriți!
1: O, iartă-l!
4: Cu tine am isprăvit!
5: Săriți, mor, mă moară!
4: Da, mori! Mor pedepsit!
1: E groaznic.
4: Eu nu sunt un netrebnic. E inima curată, dar dragostea aceasta m-a ros, m-a mistuit. Eu nu încerc să mă apăr. Știu că ar fi trebuit să caut o altă cale. Greșeala este săvârșită. Dar v-am iubit cu atâta pasiune nesfârșită.
1: Te rog!
4: Nu, nu, nu vă temeți. N-am să mă apropii, jur. Vă voi vorbi pe față și fără înconjur. Vă asigur, majestate, că n-am suflet de fiară.
2: De azi de dimineață și până acum, spre seară, am hoinărit pe uliți cu capul încovoiat.
1: Ce vrei?
2: Vă cer iertare cu toată desperarea.

0: Îți vorbesc, răspund odată, Cezar. Te iert și te iubesc.
1: Eu sunt Rui Blas, nu Cezar.
0: Rui Blas nu mă răpune. Îți poruncesc, vorbește ce-a fost în sticlă, spune. Nu cred că a fost o travă. Nu, nu.
1: Ba da, ai ghicit. A fost. A fost o travă. Eu mă simt fericit. Îngăduie tu, Doamne, justiție divină, să binecuvântezi un lacheu pe o regină ce mângâie un suflet, un suflet ce trăia de dorul ei și care se stinge pentru ea.
0: Eu l-am ucis. Eu, Doamne, ce chin nenorocitul. Doar te iertasem, Cezar.
1: Era la fel sfârșitul. Viața însemna tot moarte. Anio, mă sfârșesc. Fugi, fugi de aici, iubito.
0: Rui Blas.
1: Îți mulțumesc.

0: Ați ascultat Ruy Blas de Victor Hugo, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Ruy Blas, Alexandru Repan, regina Adela Mărculescu, Don Salust, Mircea Albulescu, Don Cezar de Bazan, Ovidiu Iuliu Moldovan, Don Ghiuritan, Constantin Dinulescu, Ducesa, Catița Ispas, Casilda, Adina Popescu, Don Manuel Ubilia, Corrado Negreanu, Campo Real, Ion Pavlescu, Marchizul de Priego, Sorin Gheorghiu, Ghidel, Alfred Demetriu, Covedenga, Florin Crăciunescu, Marchizul de Basto, Matei Gheorghiu, Marchizul de Santa Cruz, Nicolae Lucian Botez, Bătrâna, Teli Barbu, Lacheul, Boris Petrov, Un Alcoasil, Sergiu Demetriad, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Și că era odată un rus pe șlivan pe care îl chema Ivan. Și nu știu cum a fost să fie, de parcă se născu un oaste din copilărie. De mamă, frați, din ce oraș nu știa. El se trezi ostaș. Era bun, vesel și hâtru. Nu știa ce-i rău și urâtul. Cât a slujit.

0: Jit el la oaste,
1: știu și eu.
0: Ani? Vreo 50, poate.
1: E, de-acum mai era obosit și bătrân, ca de nimic nu mai era bun.
0: Iar mai marii lui au hotărât în divan să-l slobozească pe Ivan, că și-a făcut datoria de ostaș.
1: I-au dat 2 ruble și un răvaș să poată umbla din oraș în oraș.
0: Harașo, a zis Ivan, trase un rachiu și o văd că mică s-aibă achiu.
1: Și plecă cântând așa pe drum, încotro nu știa nici cum. Mergea la întâmplare clătănindu-se pe picioare,
0: dar arma și turbinca goală și-o ținea în spinare, s-o aibă amintire, așa ca o cunună, că doar o viață au fost împreună.
1: Și Ivan cânta de toată valea răsuna.
2: Ia mi Ivan, bătrân pe hlivan, eu sunt stăpânul meu și fac ce vreau. Ce viață am să duc, acu de mă apuc, de cap îmi fac bătrân pribeag, dar nu-s moșneag. Eu mi Ivan, cel pe Ivan, și da singur cuc. Păi unde să mă duc? O să mă duc și eu,
0: Puțin mai înainte pe drum, mergea din întâmplare pe o cărare Dumnezeu și Sfântul Petre, vorbind ei știu ce, cred că de triburile lor cerești, sau mai știi, poate lumești. Sfântul Petre se tot uita în urmă de frică la cel ce se clătina pe drum, la Ivan, și zise lui Dumnezeu: Doamne, Doamne, să ne grăbim sau să ne dăm într-o parte, să nu ne găsim beleaua cu dânsul.
3: N-ai grijă, Petre, de drumețul care cântă să nu te temi. Ostașul acesta e un om bun și milostiv, vezi-l. Are numai 2 ruble la sufletul său și drept cercare, hai, fă-te tu cerșător la capătul ăsta de pod și eu la celălalt, să vezi cum ne dă amândouă rublele de pomană, bietul om.
0: Și se preschimbară sfinții la trup și la țoale, așezându-se la capetele podului și începu a cere de pomană.
4: Luați-vă, bucurați, atâta rugă, da? Gata, ia tu o rublă, da, și tu o rublă, gata, atât am, cu atâta vă ajut. Aici stai totul meu avut, că n-am avut altceva, asta-i toată golisea la mea. Că vorba aia, eu dau și Dumnezeu mi-o da, fac să voi asta, nu?
2: Hai, eu sunt Ivan. El bătrânul pe hlivă, ai, ce viață am să duc, ei, de mai apuc.
3: Ei, ce zici, Petre?
0: Doamne, cu adevărat bun la suflet om, și n-ar trebui să meargă nerăsplătit de la fața ta.
3: Lasă, Petre, lasă, lasă că am eu purtare de grijă pentru dânsul. Hai să ne schimbăm și să ieșim înainte pe scurtătura aceea.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Hai.
2: Are toată lumea marea mea, mi-s fericit și cânt așa: hai, hai, hai la drum, oștean bătrân și pe hlivă.
3: Bună cale, bună cale, Ivane. Dar cânți, cânți, nu te încurci.
2: Băi, mulțumesc dumneavoastră. Dar de unde știți așa de mine că mă cheamă Ivan?
3: Da, păi, dacă eu nu-i știi, cine altul să știe?
2: Hai, lasă-mă, dar cine ești tu, frate, de te lauzi că le știi pe toate?
3: E, mi-s cerșătorul care îl miluiești colo la pod.
2: Păi, ce-am
3: dat și cine, păi, și cine dă săracilor, Ivane, împrumută pe Dumnezeu?
2: Da, bine,
3: e, să... n-ați împrumutul înapoi?
2: Mm.
3: Am vrut să-i dovedesc lui Petre cât ești de milostiv.
2: Mm.
3: Află, Ivane, că eu sunt Dumnezeu.
2: Vai de capul meu.
3: Și pot să-ți dau orice ai cere de la mine.
2: Nu, că ce
3: vreau să te răsplătesc.
2: Doamne, Doamne, dacă ești tu cu adevărat Dumnezeule, rogu-te, Doamne, blagoslovește-mi și mie turbinca aia asta, sacul aista al meu, ca ori pe cine îi vrea eu să-l vâr întrânsul, apoi să nu poată ieși de aici, fără învoirea mea, să poate.
3: Așa să fie, Ivane, dar ai grijă. Când te-ai sătura de umbla prin lume, să vii să slujești și la poarta mea, că nu ți-a fi rău.
2: Cu toată bucuria, Doamne!
3: Așa.
2: Cu toată, acum mă duc, mă duc! Mă duc să văd că nu mi-a picat și mie ceva în turbinca! În turbinca, turbinca, turbinca!
0: Și s-a dus Ivan cel bun și pe hlivan, o luă peste movile și câmpii și în culmea unui deal zări niște porți mari, boierești.
2: Ah, harașo, Ivane, aici să mi te oprești.
5: Găzduire un oștean împărătesc pentru o noapte.
3: Nu dau nimic, cerșel, nici găzduire plus mâncare. Nu.
5: Dai de la curtea împărătească.
3: Da, păi... n-am ce să fac să poftească. Stai, dar să mi-l culci în casele din fund nelocuite. Așa, de s-o sătura el de toate. Să vedem care pe care. Ori el pe draci, ori dracii pe dânsul. Să intre.
0: Măi, copii, uitai să vă spun, uita varelele și belelele, că a fursitul ăsta de boier avar picase peste el un blestem amar. În casele din fund se pripășise dracii și toți năpârstocii lui Scaraoschi. Acolo l-a dus să hodinească în casa drăcească. Cum stinse lumina de sub cap, îi sări perina. Dar știți cum? Cât colo, lovindu-se de pereți, de-l băgă în speriez. Luă pușca, aprinse lumânarea și început cercetarea.
2: Băi, aici e ceva necurat. Ori pământul s-a cutremurat de însărimie perna de sub cap. Bă, dar poate am visat. Ia hai, Ivane, hai la culcat. Așa.
0: Când se ațipească glasuri și vuiet, mâțe mi-or lăind, porci grohăind, broaște-o răcăind și un mormăit de animal chinuit.
2: Băi, stai că nu pricep eu ce-i, Doamne ferește. Ei, dar las că vă cânt eu vouă popește. Stai, nu mișca! Pașona turbinca! Da! Așa, intrați, dracilor, pe rând, nu vă înghesuiți, că pe toți vă strâng. Shit! Gata! Ia-ți gura! Acum să leg turbinca la gură și să mă odinez cu o țâră.

0: Gata, am scăpat de toți. Ocica Vartoaca.
1: Oh, Ivane, Dumnezeu să te înzilească. Vin, o să te sărut și rămâi la mine cam să te țin cam palme, mă.
2: Nu, no, boierule, lasă că eu mă duc să slujesc pe Dumnezeu, împăratul tuturor. Ia să-mi iau eu pușca, așa, și turbinca și mai rămâne sănătoși.
3: Mergi, Ivane, rămâne sănătoși.

0: Ivane! Ivane! Ivane! Ivane! Dar unde am ajuns, Ivane minune, Doamne? Ce poartă frumoasă! De mine poarta raiului! Ia să batem noi cu curaj!
1: Hai!
2: Așa, peste gard, o cotigește Ivan către iad. Umblă mult, dar în sfârșit îl găsi și în poartă începea dupui.
0: Câteva fete frumoase, că vreau să fac un cal.

0: Ei, s-a strâns la sfat toată floarea drăcească. Cum să facă, cum să-l dădăcească, să scape de turbat și de turbinca lui. Atunci le zise talpa iadului:
1: aduceți-mi de grabă o putină, o piele, vă scap de Ivan și de Belele, și două bețe, vă fac o darabană și un tărăboi să creadă Ivan că e război.
0: Se furișe talpa iadului afară din iad, începu a bate darabana. Ram, ram, ram, ram.
2: Stui! Ce asta? Ce mare la război! Atenție, racilor, dați-mi vestonul și pușca, că nu am nevoie de voi! Pe loc repaus!
0: Ieșind repede pe poartă din iad să vadă e război sau altă sfadă, talpa iadului mai hoață, țuci dinăuntru pe poartă. Dragi au pus iute zăvorul. Ivan, ca la poarta nouă, a rămas pe din afară. A răgnit cât a răgnit, dar degeaba a răgușit.
2: Picați voi în turbinca! Așa-le! Așa mă duc la poarta raiului și stau de pază, că poate Sfântul Petre ori Dumnezeu o să mă vază. Voi sta de strajă zi și noapte, neclintit că i-am promis și merită slujit.

0: Dar ia câte o altă întâmplare îl puse pe Ivan la încercare. Apare moartea cu coasa și grăbită, la Dumnezeu ceru a fi primită.
1: Stai! Stai, moarte! Păi unde vrei să mi te duci?
2: Păi la Dumnezeu, ca să primesc porunci.
1: Numai eu, Ivan, discut cu el de sus. Ia, așteaptă aici, a? Că ți-aduc eu răspuns.
2: Ia, cu mine, moartea, nu te pune, mă, țărani. Oi fi tu și ne-ai fi, măi, bădărane, dar de vreau să știi că din tine nu rămâne mai nimica.
1: Da?
2: Da?
1: Da?
2: Da.
1: Ia, hai, moarte! Pașul naturbica! Așa, s-o leg eu la gură și s-o agăt pe o cracă. Așa, să bă la poartă, că poate-mi deschide cineva. Spite Petre!
3: Ivane, te-ai săturat prin lume de crailâc.
1: Păi cam așa, preasfinte, până încât și vreau să merg la Dumnezeu să-i spun ceva.
3: Du-te, Ivane, liberă-ți-e calea. Ia ca așa, auzi?
1: Da.
3: O iei pe lângă norul acela senin.
1: Așa.
3: Dumnezeiesc?
1: Da.
3: Și imediat ajungi.
1: Îți mulțumesc.
0: Și ajunge în sfârșit la cel ceresc.
1: Doamne! Doamne, nu știu dacă ai știință orba, dar eu slujesc de mult la poarta ta. Și acum venita moartea, că zice să-i dai porunci.
4: Du-te, Ivane, du-te și vorbă poți să-i duci, dar nu uita.
1: Da.
4: Dar nu uita, anul ăsta și încă doi, să iau oameni bătrâni.
1: Bătrâni.
4: Da, bătrâni, așa ca tine. Mai boșorogi, sătui de viață, chiar și babe.
1: Am înțeles, preasfinte, numai bătrâni cu sufletele slabe. Mă duc, așa, mă duc.
5: Aoleu, păi dacă așa îi spun moartei, un curc? Aoleu, nu trebuie găsit ceva. Până la poartă, sper că mă-i descurca.
1: Ia să vedem cum să-i spun eu. Ia, gata, ești moarte afară din turbincă. Vine cu așa să ascultă domnului poruncă. Vine cu așa. Să știi că e supărat rău Dumnezeu pe tine. Și-o poruncit 3 ani de zile să mănânci numai pădure. Da? Dar din ce-i bătrână? Să mai slăbești vreo 10 kg. Hai, gata, pornește și faci datoria. Și nu uita doar codru bătrân. Să nu rozi altceva. Eu atâta îți spun. Hai, drum bun! Drum bun!
3: Porni moartea prin codru supărată și începu a plânge și să roadă copași bătrâni de fălcele-i trozneau, iar dinții ei din doi în doi cădeau. După 3 ani de chin și coji uscate, veni pentru porunci.
1: Ia uite! Iată! Te-ai întors moarte? Ai terminat de ros?
2: Da, Ivani, m-am cam întors pe dos și sunt slăbită, uite, fără dinți în gură. Acum merg la domnul să-mi dea poruncă. Vreau să-mi aleg omul. Știu eu pe unul, pe Ivan.
1: Ce faci?
2: Hai, dă-te în lături, Ivanie, să nu te întreși cu șaga.
1: Marti? Îți bați gura degeaba. Păi dar eu ce sunt aici, pop în tău? Eu țin legătura cu Dumnezeu. Ce de mai zici ceva? Pașul la turbină!
6: Da, Doamne, că iar m-a băgat la pastramă. M-a dat în foc ca de-o poamă.
1: Așa, acolo să stai hoașcă cu coasă, Schelet urâțios și buboasă. E, voi ăla t-ai fost cu Dumnezeu. Păi e greu, că ăsta-i dreptul meu.
3: Ce crezi tu, frate, mai, da? Dumnezeu știa de aceste toate și zâmbea îngăduitor, că-și vrea să mai facă și pe gustul oamenilor. Vreau să zic al lui Ivan că moartea prea luase mulți în acel an și iar bătu în poartă să-i se deschidă imediat, care lui Dumnezeu să-i comunice ceva important.
1: Doamne, moartea e cam grăbită, stă ca pe spin și vrea porunci, ne-a stâmparata. De aceea eu vin, supus, ca să-mi spui mata și să-i dau eu un răspuns.
4: Bine, bine, Ivane. Spune-i de acum 3 ani de zile la rând, să ia moartea doar tineri de-i răi, orice-i prinde bând, iar alți 3 ani numai copii obraznici să ieie. Înțelesul mai, Ivane?
1: De cum nu, Doamne? Mă duc repede să-i zic și nu uit nimic.
4: Bine, foarte.
1: Dar nimic.
4: Nimic.
1: Hei, ia ieși moarte afară din turbincă. Hai, când ți-o îi spune, mor de frică. Eu nu știu ce are Dumnezeu cu tine. Dai cătrănit rău. Ai ieșit tu vreodată din cuvântul tău?
2: Cum să îndrăznesc eu așa ceva? Păi nu-mi pierdeam postul? Aici e o lucrătură și nu-i înțeleg rostul.
1: Ei, asta e! Că uite ce-a poruncit! 3 ani de zile să mănânci pădure tânără! Numai vlăstare de cele pline cu răchițâcă, smicele, nuiele.
2: Așa.
1: Și ce-i mai găsi? Surșele. Așa. Să nu faci vreo poznă să mănânci pădure bătrână, că eu ți reclam și te duc la doamnă din mână.
2: Băi, dar nu voi greși. Stai liniștit, Ivane. Aoleo, dacă m-am intrat la bănuie.
1: Ce și moarte? Ce te îndoiești de poruncile lui? Haide, ia uite că acum m-a dus să-i spun sfântul lui.
2: Nu, lasă, că uite, mă duc peste lungi și hușiaguri, și durieri, să rot, nuieli, smișeli.
1: Așa?
2: Vai, de mă sări
1: de ce să-ți facem?
2: Iar plașe de copac și mă fac și mă... Câți ani de o sândă mă așteaptă, eh?
1: Ia-i pleacă, moarte! Hai, nu te mai jăli, că-i judecată dreaptă, gata! Hai! Stânga prejunt!
2: Stânga prejunt!
1: Măi de mult! Hai, ia-o! Așa vine cu scapin pușcă un foc și te mai lasă fără un os! Și-ți va fi greu din mers pe jos! Dreacă-ți de Uritania, dreacă, dar bine că s-a dus!
3: În sfârșit, s-a chinuit moartea cât s-a chinuit, ani au trecut și iar la Dumnezeu a venit.
2: Când mă gândesc să dau iar ochii cu Ivan și cu Turbinca, nu mai îmi vine să fac nimica. Poate și Dumnezeu o dată în mintea copchiilor, ori altceva, didete lui Ivan atâtea putere asupra mea. Vine mi-ar părea să-l văd așa, ca din întâmplare și pe Dumnezeu ori pe pietre. În turbinca cea mare, matușa m-ar crede și mie și face Ivan mie bunul. Dar iată că nu pică niciunul. Ia uite el tot la poartă. Da, acum nu mă mai las nici moartă. Dar și Ivane, iar ai te gând să mă chinuiești?
1: Păi ce poftești? Aia stai regula la porțile părătești. Intri într-un rbincă, aștepți, apoi porunci primești. Asta e, că dacă ar fi după mine, auzi, moarte, eu te-aș pune la frigare, că numai rău ai făcut prin familie, la fiecare. Luați-ar moartea să te ia de moarte și de tine n-aș mai avea parte. Că atâta lumii s-o propădit de la Adam încoace. Babă spurcată, pașolată, râvință! Încă o dată! Chiar de aici să nu mai scap niciodată. În turbincă o să-ți putrezească ciolanele hârcă, că multă lume de tine se încurcă și le-ai dat de furcă. Așa,
4: stai, expirea.
3: Suspina moartea, dar pace bună, stătea în turbincă d-un an și o lună. Ivan parcă nici n-auzea, nici nu vedea cum se chinuia. Hei, într-o zi, Dumnezeu la poartă se ivi.
1: Stai că dreaptă grea, oi, iartă-mă, Doamne, cu o țără ațipi.
4: Ce mai faci, Ivane? Moartea pe unde o mai fi?
1: Nu.
4: De ce n-o veni? Păi ce atâta fereală?
1: O s-a dus, nu?
2: Aici, aici, nici Doamne, sus în foc, puse la o preală. Mă țări și Ivan nenoroșita din mine în turbincă de un an și mai bine.
4: Hei, Ivan, Ivane Dezleago, ai făcut destule posne, gata, a venit plata. Ți-ai trăit raiul, ți-ai mâncat mălaiul.
5: Doamne.
4: De milostiv, milostiv ești, darnic și bun. Dar de la un timp cu turbinca aceea blagoslovită, te-ai cam făcut nu știu cum, mai fără limită. Ai cu dracii și cu boierul acela ai făcut hara-para și-au mâncat papara. Cu moartea ți-ai făcut mendrele, dar a sosit scadențele. Gata, trebuie și tu să mori, că doar noi fim rândul celor nemuritori.
1: Doamne, da.
4: Moartea are și ea socoteala sa. De acum mai va.
1: Păi, atunci, Doamne, lasă-mă să meșteresc racla singur cu mâna mea, ca să mă simt bine în ea.
4: Așa să fie. Iar peste 3 zile, gata cu lucrul. Moartea-ți va lua sufletul.
1: Bine, Doamne.
3: În sfârșit, mai stă el Ivan o leacă cu fruntea în mână și-i trăznește în cap una bună. Cu cele 2 ruble cumpără scândură și scule, balamale, piroane și un lacă din cele bune. Făcu un lădoi cât să intre 2, să stea împărătește. Moarșeal privea cum se străduiește.
2: Gata, Ivane! Hai grăbește-te că nu-i timp de pierdut, că mai am și altă treabă de făcut. Hai vină-n pace.
1: Ce vrei?
2: Așează-te frumos. Așa, frumos. Păi ce faci, mă? Nu cu fața în jos.
1: Păi, cum? Că nu știu rostul.
2: Păi, mă, pune-te cum trebuie să șadă mortă.
1: Cum, așa?
2: Nu, Ivane, tu stai pe o rână și văd că ții afară o mână.
1: Păi, da, dracu să fie, că nu știu. Ia, arată-mi tu hoașcă, bătrână.
2: Ieși afară, ieși afară, prostăvare. Uită-te la mine, așa, atent.
1: Așa?
2: Cu fața în sus, picioarele, picioarele întins.
1: Așa?
2: Și mâinile pe piept.
1: Aha. Aoleu, da, și ochii, știi, ca să văd unde mă duci.
2: Îi ți-ai închiși, că nu mai apuși nici să zici amin. Și ai scăpat de chin.
3: Atât așteptant Ivan și tranca pacul alădui și puse și cel lăcățoi.
2: Alea!

0: și juca că de moarte a scăpat.
1: Na, că ți-am făcut cotețul, pe apa sâmbetei să te duci și bine să nu mai apuci și să ieși din raclă când te-o scoate bunica din groapă.
2: Văzând Sfântul Petre toate întâmplate, îi zise lui Dumnezeu cu bunătate: vezi ce făcu Ivana sfinții tale? Băgă moartea în sicriu și dădu drumul la vale. Dacă dai nas lui Ivan, el se suie pe divan.
3: E, atunci o să fac minunea, să iasă moartea la liman și să răzbune pe Ivan.
1: Doamne! Doamne! Doamne! Uite moartea! Cum dracu scăpă!
4: Ce faci, mă, Ivane, mă? Hai, mă, să mai stă mulea, că de vorbă. Încă te faci neznai,
1: nu? Nu, dar nu...
4: Dar pe unde mai umbli? Pe unde, pe unde mai stai?
1: Dincolo, pe dincolo, pe dincolo.
4: Ei, Ivane, să știi, Ivane, că de acum înainte ai să fii bucuros să mori. Dam să te las să trăiești chiar mai mult ca negri lișiori. Hai să te târii în brânci după mine, să-ți iau sufletul și trupul puhav și bolnav. Dai să rămâi cu urâtul, vei trăi cât zidul golii și șetatea neamțului. Și-mi vei da bineță, dar eu nu, să vezi nesuferita din bătrâneță.

și lăsă moartea de izbeliște să trăiască, să tragă la chirit de țuică, să înnebunească de urât și singurătate și să moștenească pământul de poate. Și așa a trăit Ivan cel fără de moarte, veacuri nenumărate. Și poate că și acum a mai fi trăind, dacă n-o fi murit. Cât-i lumea și pământul făurit, Dumnezeu bine le-a rânduit. Și-am încălecat pe turbinca lui Ivan și v-am spus povestea.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mica sirenă de Hans Christian Andersen. Dramatizare de Alexandru Andi. Muzică originală Henri Mălineanu. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Excelsior din București. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ion Lucian.

0: O sirenă este o fată foarte frumoasă, cu părul blond ca aurul și ochi albaștri ca cerul senin, și care în loc de picioare are... ce are? Sigur că da, sigur că da. În loc de picioare are o coadă de pește.
1: Sirenele cresc în fundul mărilor și oceanelor, în adâncul apelor.
0: Și tot așa trăia și Ariela, frumoasa sirenă din povestea noastră, într-un palat minunat în fundul mării. Pentru că Ariela era fică de împărat, tatăl ei era majestatea sa Triton I-ul. Prietenul cel mai bun era un peștișor de aur, pe care îi plăcea să-l țină în brațe și să-l mângâie. Dar cel mai mult și mai mult pe lume Arielei îi plăcea să cânte.

0: Nemaipomenit, draga mea, ai o voce nemaipomenită. Știi, toate viețuitoarele din împărăția apelor te iubesc.
1: Toate viețuitoarele, Doică?
0: Da, toate, toți peștii, toți coralii. Uite, chiar și pescărușii acolo sus te iubesc, toți te iubesc.
1: Toți,
0: adică aproape toți. În afară de Barbara, vrăjitoarea ce area.
1: Dar știam că Barbarei nu-i plac cântecele mele.
0: Of, este atât de invidioasă pe tine, draga mea.
1: Cum e invidioasă? Bă, e atât de puternică, ea știe să prefacă apele în sânge și algele în șeri veninoși.
0: Da, da, știe să facă o groază de lucruri. Dar un singur lucru nu știe, să cânte ca tine, draga mea. I-ar da orice pentru un cântec de-al tău, dar neștiind să cânte, moare de necaz.

0: auzi, vine Barbara, ce caut aici?
1: Stai liniștită, nu-ți fie teamă. Tu ești fiică de împărat, asupra ta n-are nicio putere. Și mai sunt și eu pe aici.
2: Ariela? E adevărat ce-am auzit sau nu e adevărat?
3: Răspunde când te întreb.
0: Bună dimineața, întunecimea ta. Ce mă bucur că ești bine dispusă.
2: N-am vorbit cu tine, scorpion otrăvitor ce ești.
0: Ah, ți-am spus un milion de ori că nu sunt scorpion. Sunt broască țestoasă.
2: Deocamdată ești broască țestoasă.
3: Dar dacă m-ai deschis gura în fața mea, te prefac pe loc în cel mai otrăvitor dintre scorpioni. Sau nu, mai bine te transform în praf și pulbere, să te poarte valurile până dincolo de orizont și vânturile să te risipească în toate colțurile lumii.
0: Asta e grozav, înseamnă că o să călătoresc, o să mă plimb, o să mă distrez.
3: Te cam obrăznicești, Doico. Treci la colț.
4: Dar ce-i cu ea, Barbara? Ce ți-a făcut?
3: N-am cu ea nimica. Eu cu tine am. E adevărat ce am auzit sau nu e adevărat?
4: Nu știu.
3: Am auzit că tu ai fi cea mai iubită creatură din împărăția apelor. E adevărat?
0: Da, da, e adevărat. Toate viețuitoarele o iubesc pe Ariela.
2: Dar de ce o iubesc pe ea și nu pe mine? Ce, are ea un mers mai frumos ca al meu? Are ea un păr mai frumos ca al meu? Este ea mai frumoasă decât mine?
0: Wow. Să știi că toate viețuitoarele o iubesc pe Ariela pentru sufletul ei minunat. Și pentru vocea ei nemaipomenită.
3: Voce? Care voce? Dar nu vrei să spui că tu cânti mai frumos decât mine?
4: Dar n-am spus nimic.
3: N-ai spus, n-ai gândit. Uiți că sunt vrăjitoare și ghicesc gândurile. Ai gândit că vocea ta e mai frumoasă ca a mea? Eu cânt mai frumos. Și dacă vreți vă demonstrez acum aici pe loc, vom face un concurs.
0: Ce concurs?
3: De cântat.
0: Ah, și eu o să spun cine a cântat cel mai bine, nu?
3: Pentru tu nu o să
0: eu...
3: spui nimic, că ții cu ea. Eu, delfinul, da, el o să spună cine a cântat mai frumos.

0: notă îi dai?
1: E, 10.
0: Bravo! Ai câștigat, bravo!

0: ce notă îmi dai?
1: Unu.
0: Știi ce? Nu te pricepi. Concursul nu e valabil.
2: Ba, este valabil și ai pierdut.
3: Ai pierdut. Lasă, Barbara, nu fi supărată. Lasă.
0: Dar nu sunt supărată. Și de fapt eu am venit ca să-ți propun o afacere.
3: O afacere? Ce afacere?
0: Stai puțin. Wow! Vezi tu globul acesta de cristal? E un glob vrăjit.
3: Știu, e globul tău fermecat în care vezi tot ce se întâmplă în lume.
0: Da!
3: Iar eu ți-l dau ție.
0: Dacă îmi dai vocea ta.
3: De tot?
0: Nu.
3: Să nu primești.
0: Îți dau toate comorile de fundul oceanului.
3: Nu. Mulțumesc, Barbara, dar n-am nevoie de globul tău.
0: Broscuțo, tu ce faci acolo? Ce spui tu?
2: Ziceam așa că prind muște.
0: Muște? Broscuțo, în fundul oceanului nu sunt muște.
3: Nu?
0: Ele zboară pe pământ.
2: Ia uite, mă miram eu de ce n-am prins niciuna până acum.
0: M-a enervat. Treci la colț. Ariela, primești? Nu.
3: Mulțumesc, Barbara, dar eu am comoara mea de amintiri pe care am adunat-o din corăbile scufundate.
0: Ce comoară ai tu?
3: Uite, o statuetă pe care am găsit-o pe fundul mării. Nu-i așa că e minunată?
0: Dar ce reprezintă?
3: Un om.
0: Un om?
3: Da.
0: Atunci nu-mi place. Nu-mi plac oamenii.
1: Dar de ce?
0: Pentru că ei sunt dintr-o lume și noi suntem din cu totul alta.
3: A, dar tu ai cunoscut vreodată un om?
0: Nu. Și nici nu vreau. Ah, de fapt, dacă aș putea, i-aș vrăji și pe ei.
3: Dar de ce vorbești așa?
0: De ce, tu ai cunoscut vreodată un om?
3: Da, dar era în vis și în visul meu era un prinț.
2: Un prinț!
3: De asta iubesc atât de mult statueta asta.
0: Atunci ți-o sparg într-o mie de cioburi.
3: Te rog,
0: un milion de cioburi.
3: Te rog, Barbara,
0: îmi dai vocea ta.
3: Barbara, te rog.
0: Unu, doi.
2: Barbara, te rog, Barbara.
1: Înălțim așa brațul Triton în
0: Triton. Ce caut acum aici?
4: Bună dimineața. Bună dimineața. Bra, bra, bra, bra, bra, bra. Bravul meu popor.
2: Ura! Ura!
5: Bine te-am găsit, iubita mea fiică.
3: Bine ai venit, tăticule.
2: Bună dimineața, înălțimea ta.
5: Unde este ceaiul?
2: Aolo, m-am luat cu alte treburi și am uitat de ceai. Aduc imediat un ceai fierbinte.
0: Majestate, Barbara a furat statuia.
5: Barbara! Și tu? Tu ce faci acolo?
0: Majestate, m-ai zărit! Mă plimbam prin grădina palatului și admiram statuia asta. Nu e așa că e minunată?
5: Ai grijă cum umbli cu ea, Barbara, să nu se spargă.
0: Majestate, se poate? Ci nu știu să umblu cu o operă de artă.
5: Ia atentă, vrei să se spargă?
0: Nu, că e o piesă de muzeu.
5: Păi da, eu chiar mă întreb, pe cine reprezintă ea oare?
0: Un om.
5: No, eu cred mai degrabă că este un prinț.
0: De ce îl visez noaptea?
5: Tu ce părere ai, fata mea? Este sau nu este prinț?
3: Nu știu, tăticule, dacă este sau nu este prinț, dar tot ce știu este că în vis l-am botezat Făt frumos. Da, și că Făt frumos m-a cerut de soție.
0: Cum o să se însoare un om cu o sirenă ca tine, care trăiește în adâncul apelor și are și o coadă de pește în loc de picioare?
3: Da, dar era în vis.
0: Păi, Ariela! Era în vis? Ariela! Ariela!
2: Ce? Ce? Ariela! Ah, draga mea, trebuie să-ți dau o veste nemaipomenită extraordinară. S-a întâmplat ceva incredibil.
5: Unde este ceaiul?
2: Lăsați ceaiul mai târziu, majestate. Am văzut o corabie.
5: Pe o corabie? Ce corabie? Mare lucru o corabie.
0: Mare lucru o corabie. Pe mare trec sute de corabii.
2: Nu, nu, nu, că nu era o corabie oarecare. Era o corabie de aur.
0: De aur?
2: Da, da, da, da. Care venea de la castelul de pe țărm.
5: De la castel?
2: Ah,
5: ce castel?
2: Pe puntea corabiei era o minunăție de prinț.
0: De aur?
5: E... un prinț? Cum îl cheamă?
2: Eu unde să știu cum îl cheamă? Tot ce știu este că seamănă cu...
0: Cu
2: tine, delfinule. Cu statueta, da?
3: Da, e foarte frumos, vreau să-l văd. Te rog, delfinule, te implor. Du mă imediat la suprafață, la pei. Te rog, delfinule, te rog.
5: Fata mea, nu e și marea, e agitată, Ariela. O să vină furtuna. Ariela, ai grijă să nu înnoți prea de bani, Ariela!
2: Nicio grijă, majestate! Avem noi grijă de ea!
0: Nu trebuia să o lași să plece. Vine o furtună îngrozitoare. Se vede în globul de cristal.
5: Știu și fără globul tău de cristal.
0: Da? De unde?
5: Ori de câte ori vine furtuna, mă dor șalele. Dar ce să fac? Ea este singurul meu copil. Și m-am deprins să-i satisfac toate dorințele.
0: Majestate, furtuna a început.
5: Nu se poate.
0: Văd.
5: Ce vezi? Ce vezi?

0: mare frunculoasă, valuri uriașe și pe creasta lor e o corabie pe care furtuna o aruncă încoace încolo ca pe coajă de nucă.
1: Și Ariela?
2: Furtuna a spus-o pe Ariela de lângă noi!
0: Un fulger a lovit corabia și a rupt catargul în două.
3: Uite și prințul.
1: E cu prințul.
2: Ajutor! Ajutor! Un val uriaș l-a lovit pe prințul în cap și l-a aruncat în apă!
1: E vai de mine și Ariela! Unde e Ariela?
0: Aici. Dar ce-o fi asta?
1: Ce e asta?
0: A, o bucată din catargul rupt. Așa. L-a lovit pe prinț în cap și a leșinat.
1: Și Ariela?
0: Ariela îl trage pe prinț de guler spre corabie. Majestate!
1: Ce?
0: Corabia se ciocnește de o stâncă și se sfundă.
1: La asta de aici cine e?
0: Ariela! Îl trage pe prinț pe țărm, dar țărmul e departe. Ia uite ce vârtej! Ariela și prințul sunt în mijlocul vârtejului. Un val uriaș se apropie, i-a acoperit și... Văd! Au fost înghițiți amândoi de ape.
1: Vai de mine, vai de mine și de mine, festoasă! Delfinule!
4: Salvați-mă,
1: fata! Ariela, vin aici! Ce dor mi-a fost de tine, Ariela! Ce grijă am avut pentru tine!
4: De ce, tăticule, doar știi că nici cel mai scusit pește... Ce frigă mie! Nu înoată mai bine, Camile!
5: Draga mea!
1: Uite, vezi, unde este ceaiul?
5: Of, de data asta chiar aduc un ceai fierbinte, majestate!
6: Ariela, dar prințul unde este, că nu se mai vede în glob?
1: Dar unde este, că în glob nu se mai zărește?
4: Afară, în fața palatului. Te rog, delfinule, adu-l aici.
1: Aici? Nu se poate.
4: De ce?

0: Bine, eu te iert. Da, ia spune, măcar e la fel de frumos ca statuia?
1: E mai frumos.
0: Mai frumos decât în visul tău?
1: O să vezi tu singur. Uite.
0: Ce?
1: Prințul.
2: Devine.
0: Adu-l aici.
1: Ușor, să nu-l trezim.
3: Sper că e mort.
1: Nu e mort, e doar leșinat. Tu nu vezi? Încă nu s-a trezit din leșin. Doarme.
4: Doarme.
5: Dar când se va trezi, știi ce se va întâmpla?
1: Nu știu, ce se va întâmpla?
5: Va muri. Pentru că niciodată niciun om n-a putut să trăiască în împărăția apelor.
0: Ai de mine, așa e, Barbara are dreptate. Dacă vrei să-l salvăm, trebuie să-l scoatem de aici încă înainte de a se trezi.
1: Vreau să salvăm, dar cum să-l scoatem de aici cu furtuna asta?
0: Ia uite-te tu în globul tău de cristal și vezi dacă nu s-a potolit furtuna aia.
5: Sandeți și mai tare.
0: Da. Atunci o să-l ducem la mal, în caleașca mea, la care hămăm 12 delfini.
3: Delfinii tăi nu ajung la mal pe o asemenea furtună.
0: Da? Atunci o să hămăm 12 rechii.
5: Rechii mei!
0: Da! Să facă și ei măcar o dată în viață o faptă bună, nu?
1: Păi de mine, se trezește!
4: Dacă se trezește, e pierdut!
0: Delfinule, face ceva!
1: Tăticule, dă ordin să se pregătească mai repede, caleașca, te rog!
0: Ce ordin? Mă duc personal să-mi cam la caleașca cei 12 rechini! Hai, rășitară, hai să-mi dai cei mai buni rechinete! Hai!

0: prinț dorme și visează.
1: Numai cu tine vreau să mă căsătoresc.
0: Nu te trezi, frumosul meu prinț. Visul încă nu s-a terminat și trebuie să-l visăm până la sfârșit.

0: Dar vedeți cum îl luați? Să nu-l treziți, vă rog.
1: Hai,
0: așa. Așa, nu așa, îl treziți, așa. Prințul e salvat! Prințul e salvat!
2: Prințul e salvat! Și tu de ce te bucuri? Că acum n-ai să-l mai poți vedea niciodată.
0: Ba da, am să-l văd și am să merg la el la palat și el mă va cere de soție, exact așa ca în vis, și se va căsători cu mine.
2: Și la nuntă, tu cum ai să dansezi? Cu o coadă de pește în loc de picioare?
0: Am uitat că el e om și eu sunt sirena.
2: Da, eu n-am uitat. Și ai mai uitat ceva, sirenă mică? Ai uitat că eu sunt cea mai mare vrăjitoare din împărăția apelor? Dacă vreau, cu un singur cuvânt îți preschimb coada asta de pește în cele mai minunate picioare.
0: Barbara, tu poți să faci să am picioare?
2: Pot, dacă vreau.
3: Da.
2: Tu ce-mi dai?
0: Ha, tot ce vrei.
2: Vocea.
0: Vocea mea?
2: N-am timp de pierdut, Ariela.
0: Nu pleca, te rog, rămâi.
2: Te-ai hotărât?
0: Da, m-am hotărât. Dă-mi picioarele și eu îți dau vocea.
2: E sigură că asta vrei?
0: Sunt sigură, te rog, spune mai repede, te scânte cu, te rog.
2: Să fie

0: Sânge, foc și scrum, porunca să-mi urmați acum și fum întunecos și greu, să fac așa, precum vreau eu.
1: Voi alerga la castelul prințului și visul mi se va împlini. De-ai ști ce ferit?
0: Așa e. De acum nu mai poți să mai vorbești. Nu mai poți să cânți. Am făcut o afacere, drăguțo. Ai picioare? Am voce.
2: Dar nu fi tristă, că o să-ți recapezi tu vocea în ziua...
0: În care ai să te măriți cu prințul?
1: Mătălico!
0: Și de ce ești furioasă? Ai spus că dacă ai să ai picioare o să fii cea mai fericită fată din lume. Uite ce picioare faine ai! De ce nu le folosești? Hai, du-te! Du-te la castelul prințului și vezi dacă poți să-ți împlinești destinul!
3: Cum ai putut să faci una ca asta, ticăloasă?
0: Ascultă, broscuțo, până la urmă chiar te prefac în scorpion.
3: E, poți să mă prefaci în ce vrei tu. Uite că de acum încolo nu mai mi-este frică de tine.
2: N-aș crede.
1: Să mai bine spune-mi, ce părere ai de vocea mea?

0: crezi că eu nu știu a cui este vocea asta?
1: Păi sigur că știi, dar-ți place, nu?
0: Hai, încetează odată. Încetează odată, Barbara. Mai bine, răspundem la o întrebare. Uite, te-am auzit adineauri când ai spus: în ziua în care Ariela se va căsători cu prințul, își va recăpăta glasul, așa e?
1: Mi-a scăpat.
0: Așa e, nu? Bine, dar cu tine ce se va întâmpla? De ce nu răspunzi? A, nu vrei să răspunzi, îți spun eu ce se va întâmpla cu tine. Toate vrăjile și toate blestemele se vor întoarce împotriva ta. Și tu o să te transformi în... în fum.
1: Dacă prințul o alege pe ea, dar dacă prințul își alege altă soție, în ziua nunții, Ariela se va transforma în spuma mării.
0: Nu, nu, nu.
1: Ba da, iar eu o să am grijă ca prințul să nu aleagă pe ea, ci pe altcineva.
0: Pe cine?
1: Cu vraja mea, cu vocea ei, prințul o să mă aleagă pe mine.
0: Nu, nu.
1: Și toate castelele,
0: nu,
1: toate bogățiile pământului, nu, vor fi ale mele.
0: Stai puțin, că nu pot să faci.
1: Nu
0: pot să faci una ca asta, Barbara, stai puțin. Barbara, cu tine vorbesc, Barbara, stai puțin. Vrăjitoare nebună și rea, n-ai poate să te ia. Ah, Doamne, ce mă fac? Ce mă fac? Ah, ce ne facem? Trebuie să mergem cu toții la castelul prințului și să o ajutăm pe Ariela, nu-i așa?
2: Da, da.
0: Pentru că,
2: da,
0: pentru că noi o iubim.
2: Da, da, da, da, da.

0: aflăm la Castelul Prințului.
1: Ari, Ariela, noi toți te iubim.
2: Iar regele acesta, care stă pe tronul de aur, este
0: majestatea sa, regele Carl Heinz Peter Wilhelm Gustav Manfred Joseph Otokar al II. Și regele Carl Heinz Peter Wilhelm Gustav Manfred Joseph Otokar al II-lea este foarte îngrijorat de fiul său, prințul, care a plecat cu o corabie într-o călătorie și nu s-a mai întors. Și atunci l-a chemat la el pe șambelanul curții, baronul Spitz, adică pe mine. Și regele a spus așa:
3: barone Spitz, am o întrebare.
0: E o cinste pentru mine să răspund la întrebările majestății voastre.
3: Da? Spune-mi atunci ce s-a întâmplat cu fiul meu. Unde este prințul?
0: Da,
3: Dar înainte de a-mi răspunde, vreau să-ți amintesc două lucruri.
0: Vă rog.
3: Primul, că eu urăsc minciunile.
0: Așa.
3: Dacă ce-ai să-mi spui n-o să fie adevărat, am să dau ordin să fii spânzurat.
0: Da.
3: De cel mai înalt copac al regatului meu, este clar?
0: Clar, majestate. Vă voi spune adevărul și numai adevărul.
3: Și al doilea lucru, după cum știi, mie nu-mi plac veștile triste. Dacă ai să-mi dai o singură veste rea, am să sun.
0: Așa.
3: Și am să dau ordin să ți se taie capul. Clar?
0: Ca lumina zilei, majestate, o să vă dau numai vești bune.
3: Spune-mi atunci ce s-a întâmplat cu fiul meu.
0: Da, după ce prințul a plecat cu corabia,
3: așa,
0: eu m-am urcat pe cel mai înalt turn al castelului și am privit cu ochianul, majestate.
3: Da?
0: Da, și am văzut tot.
3: Bravo, asta e veste bune, da. Îmi place. Da, ți-ai văzut?
0: Majestate, am văzut cum a venit furtuna, majestate.
3: Furtuna?
0: Da.
3: A venit furtuna?
0: A venit.
3: Asta nu mai e o veste așa de bună, asta e o veste rea.
0: Ba, nu, majestate, e o veste foarte bună.
3: Da?
0: Pentru că la noi a fost secetă. Și furtuna asta a adus nori, majestate, și norii a făcut să curgă ploaia, majestate, pic. Și ploaia a făcut să crească grâul, majestate, și porumbul, majestate, și
3: căpșunile.
0: Și căpșunile, majestate, sigur.
3: Vai de mine, atunci e o veste extraordinară.
4: Dar mie tare mult îmi plac căpșunile.
0: O, majestate.
3: Dar nu mi-ai spus încă ce s-a întâmplat cu corabia după ce a început furtuna.
0: Corabia? Ce corabie?
3: Păi...
0: Corabia, zi, majestate, corabia a fost luată de valuri și aruncată în sus până la 100 de metri.
3: Până la 100 de metri?
0: Da, majestate.
3: Asta e o veste rea.
0: Majestate, e o veste foarte bună, că doar n-a rămas acolo sus.
3: Nu?
0: Nu, după ce a fost aruncat în sus, a venit iar în jos.
3: Și cu prințul ce s-a întâmplat? Asta l-ai văzut?
0: Majestate, prințul stătea pe punte la postul de comandă.
3: A
0: venit un val mare de tot care l-a luat pe prinț.
3: Vai de mine!
0: Puțintel pe sus, după care l-a aruncat.
3: Vai de mine!
0: Nițeluș în mare.
3: Nițeluș. Asta e o veste rea!
0: Nu, majestate, e o veste încântătoare, majestate.
3: Da?
0: Că după ce prințul a căzut în apă,
3: corabia s-a lovit de sâncă și s-a sfârmat. Vai de mine! S-a sfârmat corabia?
0: Da, prințul a scăpat, majestate, că nu mai era pe corabie. Asta nu e o veste minunată, majestate?
3: Minunată, bravo, baroane!
0: Spitz,
3: bravo. Eu mă bucur. Mă bucur când îmi dai vești din astea așa bune.
0: Bune,
3: dar ia stai. Dacă prințul a căzut în apă, ce a făcut că nu știe să nuate?
0: Aoleu. Majestate, despre asta am o veste extraordinară, majestate.
3: S-auzit ce veste?
0: În timp ce prințul se zbătea în valuri, o bucată din catargul rupt l-a pocnit drept în cap. Ce spuneți, ce veste bună vă dau eu, majestate?
3: În cap?
0: Sigur, și-a leșinat.
3: Păi cum și asta numești o veste bună, că fiul meu a leșinat în valuri?
0: Sigur, majestate.
3: Nu mai menine. Asta este o veste groaznică.
0: Nu.
3: Să vină călău. Să vină călău, să stai capul.
5: majestate. Nu, rog-te, majestate, nu, nu. E o veste
6: bună.
5: Bună, o veste bună. Pentru că pentru că dacă nu leșina, vedea cum s-a scufundat toată corabia.
3: Da?
5: Și ar fi murit de inimă rea.
3: Așa.
5: Pe când așa. Așa, am un noroc aleșinat. N-am mai văzut nimic, majestate. Ce zice, ce veste extraordinară. Vă dau, majestate, nu?
3: Bine, bine, bine.
5: Eu zic
3: bine,
5: să...
3: Ce?
5: Călău, să...
3: Să ce?
5: Să...
3: Bine, să... Să plece Călău.
5: Majestate, a venit.
3: Cine, Călău?
5: Nu, prințul. Stă în fața porții. Vai. A fost salvat, nu s-a necat.
3: Vai, baroane, baroane, dă-mi iertat,
4: nu te mai spunzuri, fugi de grabă și deschide-i prințul.
7: La ordine, înălțimea voastră, la ordine, înălțimea voastră.
3: Vai, vai, micul și frumosul meu fiu, Eric, Thomas, Sebastian, Ludwig, Alexander, Siegfried, Paulus, Johann, Gustav, Ottokar.
8: Alteția sa regală, prințul.
4: Prințul.
8: Prințul Eric, Thomas, Sebastian, Manfred, Joseph, Adolf, Rudolf, von Tickentacken.
4: Von Tickentacken.
3: Fiul meu!
9: Aici sunt, tată!
3: Vai, micul, micul și frumosul meu fiu! Eric, Thomas, Sebastian, Ludwig,
10: ajunge, tată, mai bine lasă-mă să-ți spun cum am scăpat din naufragiu.
3: Dar nu-i nevoie! Nu-i nevoie, că baronul mi-a povestit tot. În afară de un singur lucru.
4: După ce te-au înghițit valurile, cine te-a salvat?
10: O fată minunată, tată.
5: V-am spus eu că era în valuri și o fată.
4: O fată, dar ce fel de fată?
10: Nu știu, tată, că eram leșinat când m-a scos din valuri. Și pe urmă am căzut în cel mai adânc somn din viața mea, din care nu m-am trezit decât aici, jos, în fața castelului.
3: Bine, și atunci de unde știi că era o fată?
5: Da.
3: Și că minunată, așa cum...
10: Pentru că am auzit-o cântând, tată. Am auzit-o cântând un cântec minunat cu o voce fermecătoare pe care n-am s-o pot uita niciodată.
3: Trilurină.
5: Da, da, da.
3: Bine, și unde e fata asta minunată, dacă spui că...
5: Da, spui unde e, că...
10: Nu știu, tată, dar am o veste pentru tine.
3: O veste? Ce veste? Bună sau rea?
5: Aveți grijă să fie bună, că altfel...
3: E o veste minunată.
5: Aha, bine, bine, bine, bine.
10: Tată, am hotărât să mă căsătoresc.
3: Vai, bravo, fiul meu, bravo, bravo. Să te căsătorești, să întemeiezi o familie și să-mi dăruiești și mie un nepoțel.
10: Vezi?
5: E?
10: Tu, de ce nu-mi dai o așa veste?
5: Pentru că eu sunt căsătorit de 25 de ani, majestate.
10: Are dreptate.
3: Bravo, fiul meu, bravo.
10: Baroane, bate cineva la porta castelului.
3: Vezi cine e?
9: Da, la porta.
5: E o fată.
10: O fată.
3: Ce fel de fată?
10: Cum o cheamă?
7: Nu știu, altețele voastre, că nu se vede prea bine.
3: Păi, întreabă deșteptule.
10: Întreabă deșteptule.
7: Ei, tu fată cu părul de aur și ochii albaștri precum cerul senin, cine ești? Ha?
10: Ha?
7: Ha? Cum te numești?
5: Cred că nu are niciun nume.
3: Cum nu are niciun nume?
10: Cum să nu aibă nume?
7: Stă în fața porții și tace, e mută.
3: Oh. Păi ce mai stai? Fugi și deschide-i! Fugi!
7: La ordine, înălțimile voastre, la ordine, înălțimile voastre.
3: Fiul meu, v-a să zic că ai hotărât să te căsătorești.
10: Da, tată, așa am hotărât.
3: Bravo, ți-ai găsit o mireasă potrivită pentru...
10: Da, tată, am jurat că mă voi căsători cu aceea care m-a salvat din valuri și așa voi face.
3: Vai, bravo, fiul meu, așa să faci. Dar cum o să te căsătorești dacă nu știi cum arată? Dacă nu știi cum o cheamă, dacă...
10: O voi cunoaște după voce, tată, nu ți-am spus? După vocea ei fermecătoare pe care n-am s-o pot uita niciodată.
3: După voce, așa...
8: Fata fără nume.
11: Tu cânti? Nu cânti?
10: Nu cântă, nu e ea.
6: Nu. Are cum.
3: Fată cu părul de aur și ochi minunați, să știi că oricine ai fi, ești binevenită în castelul nostru.
11: Noroc și sănătate! Noroc și sănătate!
4: Vai,
3: săraca fată e udă learcă.
6: Așa se întâmplă când cazi în apă, nu?
4: Păi ce mai stai, fuci și pregătește o baie fierbinte.
6: La ordine, înălțimea voastră.
11: Doamne, doamne, ce frumoasă ești când zâmbești, ce dinți albi ai ca perlele și ce ochi minunați. Spune-mi, de ce ai ochii atât de fermecători? Să nu-mi spui, știu, ești îndrăgostită.
10: Vrei să știi de unde știu că ești îndrăgostită? Pentru că și eu sunt îndrăgostit. Sunt îndrăgostit de aceea care m-a salvat din valuri, pentru că tu nu știi, era gata să mă nec și o fată cu voce fermecătoare m-a salvat și sunt atât de fericit.

0: Dumneata cânți?
1: Eu? Cu asemenea voce? Să ferească Sfântul.
0: E, atunci e ea.
2: E
0: vocea ei, baroana.
1: Păi să o căutăm.
0: Păi
1: să o căutăm,
0: alteță. Păi caută și dumneata.
1: Păi o caută, nu e nici aici.
0: Vezi, vezi în dulap.
1: Nu e nici în dulap.
0: Uite-o. Frumoasă prințesă, nu vrei să urci în palatul meu?
3: Aș veni, dar e poarta încuiată.
0: Ar veni, dar e poarta încuiată.
4: Baroane, ce mai stai?
0: Fuci și deschide!
1: La ordine, înălțimea.
0: Baroane,
1: da.
0: Și să-mi aduci un buchețel cu flori.
1: La ordine, înălțimea voastră.
5: Fata cu vocea fermecătoare.
0: Frumoasă prințesă, de data asta nu mai vreau să pleci de lângă mine. De data asta vreau să rămâi toată viața lângă mine.
3: Aici rămân, dragul meu, n-ai grijă.
6: Ați văzut? Datorită vocii, prințul crede că eu sunt frumoasa Ariela care l-a salvat pe furtună. Nu știe că eu sunt Barbara vrăjitoarea. Mă voi știți și cu mine, dar nu puteți să spuneți nimic, pentru că l-am vrăjit. L-am vrăjit să nu audă nimic din ceea ce se întâmplă dincolo de zidurile palatului. Acum, în schimb, o să-l audă pe baron.
0: Vai, ce mă doare capul astăzi.
1: Alteță? Buchețelul.
0: Vai, ce floare frumoasă, baroane.
4: Doamne, și ce frumos miroase.
0: Baroane, ai văzut ce liniște s-a făcut deodată în palat?
1: Liniște?
0: Nu se mai aude niciun zgomot? Nici podelele nu mai scârție? Nu, e o liniște de plină. Du-te!
6: Ați auzit? Acum o să mă audă pe mine.
0: Frumoasă prințesă, pentru că ești o prințesă, nu-i așa?
6: Da, eu sunt prințesa care ți-a salvat viața pe furtună.
0: Știam eu. Dar de ce îți pui voalul pe față? De ce nu mă lași să-ți văd și eu frumusețe de față?
6: Prințule, sunt timidă și nici nu te cunosc prea bine.
0: Da, măcar îmi spui cum te cheamă?
6: Mă cheamă Barbara.
0: Ce nume divin. Pe mine mă cheamă prințul Eric Thomas Sebastian Alfred. Dar tu poți să-mi spui scurt Eric.
6: Eric, dar ce bine sunteți voi oamenii făcuți.
0: Dar când o să mă lași să-ți văd fața?
6: După nuntă.
0: Bine, Barbara, după nuntă, fie cum vrei tu. Pentru că vreau să spun ceva. Eu nu mă căsătoresc cu tine pentru frumusețea ta.
6: Nu,
0: eu mă căsătoresc cu tine pentru sufletul tău curat și pentru vocea ta fermecătoare.
6: Vocea?
0: Îți jur, e adevărul adevărat, îți jur. Fată cu părul de aur și ochii albaștri cum e cerul senin, mă bucur că tu ai să fii prima care-i să afli marea veste. Am găsit-o pe aceea care m-a salvat din valuri și mă voi căsători cu ea chiar acum. Vrei să fii soția mea, Barbara?
1: Vreau!
0: Aoleu, asta mi-a leșinat. Tata! Domnule baron! Veniți repede!
1: Dați-vă la o parte să vedem! E grav! Trebuie să chemăm pe cineva!
7: Nu! Trebuie să chemăm pe cineva! E grav!
6: Sirenă mică și proastă! Ce-ai crezut tu? Că prințul să se însoare cu tine? Mai ții minte ce ți-am spus? Mai ții minte înțelegerea noastră? Dacă prințul te alege pe tine în ziua nunții, îți recapeți vocea
8: și o mă transform în fum. Dar dacă prințul își alege altă soție în ziua nunții, tu te transformi în spuma mării.
6: Și după cum vezi, n-ai avut norocul să mă vezi pe mine transformată în fum. Dimpotrivă, eu o să rămân cu vocea ta, iar tu, spuma de
9: mare.
0: Uite că și-a revenit. Acum, pentru că tot sunteți cu toții de față, tată și dumneata, domnule baron, dați-mi voie să vi-o prezint pe viitoarea mea soție.
10: Felicitările mele, viitoarea mea noră.
9: Nu ia, găgăuță! Eu!
10: Nu ia?
0: Nu ia, tată.
10: Păcat!
1: Ce ai spus?
10: Am spus păcat că nu mai trăiește și mama ta, regina, să se bucure și ea de o așa noră.
0: Tată, eu am jurat să mă căsătoresc cu Barbara și așa voi face.
11: Să știi că mie mi-ar fi plăcut pentru tine fata cu părul de aur și ochi minunați.
1: Tată, dacă mai scoți o singură vorbă împotriva Barbarei, să știi că plec de la palat și nu mă mai întorc niciodată.
10: Bine, fiule, bine, fii așa cum vrei tu.
9: Eric, vino încoace.
0: Da. Da, draga mea, tată, și drept cadou de nuntă,
9: Eric,
0: vreau să-i dăruiești Barbarei toate bijuteriile din dulapul acela de aur.
10: Cum? Toate?
0: Toate?
9: Toate.
0: Toate.
10: Toate?
12: Toate, majestate, toate, sigur, toate.
10: Bine,
0: ei, toate. Cum vă place mireasa mea?
12: Vai,
10: e minunată, dar n-am putea să vedem și fața.
0: După nuntă.
10: Păcat! Păcat!
0: Ce-ai spus?
10: Am spus păcat că noi suntem
12: nerăbdători,
10: așa de nerăbdători, că nu mai putem să așteptăm. Da,
0: ei, nu o n-o să fie putem. Nevoie să așteptați, pentru că ne vom căsători chiar astăzi.
9: Eric!
0: Eu azi, chiar acum, aici! Baroane!
12: Da, baroane! Da, vă rog.
0: Du-te și caută-l pe cardinalul Dominiț, pentru că vreau să ne căsătorească chiar el.
12: Da, alteze, la ordine, înălțimea voastră.
0: Ai venit?
12: Am plecat.
0: Draga mea, să mergem să ne pregătim pentru nuntă.
9: Eric, scumpul meu, dar eu cum o să mă mărit? În rochie neagră?
0: Nu, îți vom dărui rochia cea albă de mireasa mamei mele, regina Zida.
10: Da?
9: Da, ce e?
0: Da, e o rochie albă de mireasă cu un voal lung de 7 metri, Zida, tata.
9: Și cine îmi duce voalul?
0: O domnișoară de onoare.
9: O? Una?
0: Două.
9: Numai două?
0: 12.
9: 12, hai, iubitul meu, hai.
0: Să mergem.
10: 12, domnișoară.
0: Tată, pregătește-te tu cele 12, domnișoare de onoare. Eu mă duc să o pregătesc pe Barbara.
11: Fată cu părul de aur și ochii minunați, să știi că mie tare mult mi-ar fi plăcut să am onoră. Uite așa ca tine.
13: Nu-i așa, majestate?
10: Uite bine! Hei, tu cine ești?
13: Ce cale lungă am străbătut, credeam că nu mai ajung.
10: Dar tu cine ești?
13: Eu sunt broasca țestoasă. Doi ca ei, eu am crescut-o, majestate. Da. Nu-i așa că este minunată? V-ar fi plăcut mult să aveți onoră ca ea.
10: Așa e, dar uite că nu se poate.
13: De ce, majestate?
10: Păi, nu se poate că fiul meu a jurat să se căsătorească cu Barbara. Ea i-a salvat viața.
13: Nu e adevărat, majestate.
10: Ce nu e adevărat? Ce, n-a jurat?
13: Ba da, e adevărat că a jurat, dar...
10: Păi, vedeți, așa că ne place sau nu ne place, Eric se va căsători cu Barbara, pentru că ea l-a salvat din valurile mării.
13: Nu e adevărat, majestate.
10: Odată spuneți, da? Odată spuneți, nu. Eu nu mai înțeleg nimic.
13: Majestate, să ne liniștim puțin și vă explic imediat.
10: Da.
13: Nu Barbara l-a salvat pe Eric din valurile mării.
10: Nu.
13: Barbara este o vrăjitoare și urâtă și rea.
10: Da?
13: Ea l-a salvat, majestate.
10: Tu? L-ai salvat tu pe fiul meu din valurile mării?
13: Da, majestate.
10: Păi dacă tu l-ai salvat pe fiul meu din valurile mării, înseamnă că ție ți-a jurat credință?
13: Da, majestate.
10: Și atunci cu tine trebuie să se căsătorească.
13: Da, majestate. Mai,
10: dar cine e? Cine ești tu, frumoasă?
13: Ariela, majestate, mica sirenă.
10: Ariel.
13: Iar eu sunt broasca țestoasă, doi ca ei. Aha. Acum ai înțeles?
10: Nu. Păi cum sirene, că văd care picioare.
13: Am uitat să vă spun, majestate. Barbara, vrăjitoarea asta cea urâtă și rea a făcut o vrajă nemaipomenită. I-a dat picioarele și i-a luat vocea în schimb. Acum este mută, nu mai poate.
11: Dar
13: știi cum cântă, majestate? Ce voce minunată are.
14: Păi tu ori e urățestoasă, ori e mută, ori cântă.
13: Înainte de vrajă cânta, acum nu mai poate.
14: Bine, dar de unde știu eu că ai spus adevărul?
13: Majestate, broaștele țestoase nu mint niciodată.
14: Niciodată?
13: Niciodată.
14: M-ai convins, trebuie să iau o hotărâre. Vai de mine! Vai de mine, bat clopotele pentru nuntă!
13: Cum nuntă?
14: Păi nuntă!
13: Se căsătorește Eli cu Barbara chiar acum? Majestate, trebuie să iei o hotărâre neapărat până când nu este prea târziu. Dacă Eric se căsătorește cu Barbara, mica mea prințesă se va transforma în spuma mării și va muri, majestate.
14: Liniștiți-vă că mă duc chiar acum să-i spun tot adevărul lui Eric.
13: Nu, majestate, stați puțin, e prea târziu.
14: Ce?
13: Mi-a venit mie o idee.
14: Ce
13: ar fi să o păcălim pe Barbara?
14: Îmi place, cum să o păcălim?
13: Ei plac foarte mult bijuteriile.
14: Da?
13: Unde le țineți?
14: În dulapul de aur. Vrea toate bijuteriile palatului.
13: Dulapul acesta minunat de aur, da, da. Ia stai puțin. Ce-ar fi să o închidem în dulap?
14: Să o încuiem în dulap.
13: Da. O păcălim, o închidem în dulap și scăpăm de ea pentru totdeauna.
14: Bine, ascundeți-vă că mă duc să o chem pe vrăjitoarea acelea. Și tu, frumoasă, și tu, Ariela.
13: Hai, prințesa mea.
14: Barbara!
15: Cine mă cheamă?
14: Eu!
15: Majestate, dar acum când mă pregătesc de nuntă?
14: Păi ți-am pregătit o surpriză, Barbara.
15: Ce surpriză?
14: Ți-am pregătit bijuteriile palatului să le probezi, să
15: unde
14: le vezi.
15: Unde sunt? Arată-le, majestate.
14: Păi uite, nu aici, lângă dulapul de aur. Ia uite, îți plac?
15: Ce colie!
14: Nu mai văzut nimic. Ia, vino mai aproape.
15: Vai,
14: vino mai aproape,
15: vai,
14: să vezi.
15: Da,
14: rubinele,
15: da,
14: smaralde.
15: Doamne, colie. Cum lucesc! Ce minunăție, strălucesc!
14: De acolo nu mai iese niciodată. Să ne grăbim, că cine știe ce vor și vă face.
13: Da. Acum, majestate, acum
14: poate să înceapă nunta. Stai că nu avem cardinal. Fără cardinal nu putem să începem nunta.
15: Aoleu.
14: Baroane, l-ai văzut pe cardinal?
16: Majestate, nu l-am găsit pe cardinal.
14: Băi, de mine, proastă veste, îți dai cap!
13: Ce
14: spus-o?
13: Stai puțin, majestate, duceți-vă să pregătiți mirele și mireasa, că o să avem și cardinal. Vă promit eu
12: că o să avem și cardinal.
16: Mulțumesc, Borscuțu, că m-ai salvat.
13: Să ne grăbim.
14: Unde este Ariela? Fată frumoasă, gata, am încuiat-o pe vrăjitoarea aia, Ranula, și acum putem să începem nunta, în sfârșit. Da, așa, hai să aranjăm voalul și să-l chem pe fiul meu. Eric! Fiul meu!
17: Da, tată!
14: Ți-am pregătit mireasa, fiul meu!
17: Și eu sunt gata, tată.
14: Acum putem să începem nunta.
16: Presfiția sa, cardinalul!
15: Bine v-am găsit, copiii mei!
17: Bine-ai venit, sfinția ta!
15: Domnul să vă aibă în pază!
17: Da, parcă erai ceva mai înalt.
13: E, câteodată și broaștele țestoase...
15: Câteodată și cardinalii mai intră la apă, majestate. Se cunună
14: Robul
15: lui Dumnezeu cu
12: roaba.
15: Cu roaba lui Dumnezeu. Ne-am adunat aici pentru această ceremonie.
17: Poate cineva?
14: Eu, bătiule!
17: Tată, tocmai acum ți-ai găsit.
15: Să ne grăbim, să nu pierdem vremea. Majestate, vă rog, se cunună acest prinț cu această prințesă.
13: O să dansăm, majestate, cu toții mai târziu. Să continuăm. Schimbați inelele. Dați-vă mâinile. Vă declar în sfârșit soț și soție. Nu vă speriați. Este destinul cel bun.
0: Draga mea.
13: Dragul meu. Dragul meu.
14: Vorbește. Vorbește. Acum, fiul meu, poți să ridici voalul miresei.
0: Dar ce e asta? Cine e asta? Tată, eu am jurat să mă căsătoresc cu Barbara și așa trebuie să fac.
13: Eric, trebuie să te explic. Barbara este cea care te-a salvat din valuri. Eu sunt Ariela.
0: Nu e adevărat. Pe tine te-am întrebat dacă știi să cânti și ai spus că nu știi să cânti. Pe Barbara m-a
13: auzit. Doamne, Dumnezeule, ce mă fac? Doamne, ce mă fac? Trebuie să cânti, Ariela. Hai, cântă acum.
0: Am întrebat-o dacă știi să cânti și a spus că nu.
13: Eric, ascultă-mă.

0: Da, Barbara cine e?
1: Barbara este o vrăjitoare urâtă și rea care în timpul nunții s-a prefăcut în...
2: Ia uite de la fiul, e gol! Acum chiar că poți să-i țăruți mireasa, fiul meu!
3: Majestatea sa, Triton I-ul, împăratul apelor!
1: E tata! Marina! Marina! Ce domnul poate fi? Și mie, ce mi-e pare că ai venit!
3: Fiul meu!
2: Și-ntr-o zi poate să avem și un nepoțel!
1: Și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe.
4: Aceasta a fost povestea ce am spus-o pentru voi. Și dacă v-a plăcut... Cântați cu noi!

Ați ascultat Mica Sirenă de Hans Christian Andersen. Dramatizare de Alexandru Andi. Muzică originală de Henri Mălineanu. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Excelsior din București. Distribuția a fost următoarea: Ariela, Mica Sirenă, Anne-Marie Ziegler, Barbara, Vrăjitoarea, Paula Sorescu Lucian, Împăratul Triton I-ul, Ștefan Velniciuc, Broasca Țestoasă, Doica, Silvana Ionescu, Împăratul, Robert Radoveneanu, Prințul, fiul lui, Cristian Nicolae, Baronul Șpiț, Vasile Mențel, Curteanul, Mihai Georgescu, Asistența tehnică, Mirela Anton și Florin Bădic, Redactor, Irina Soare, Adaptarea radiofonică și regia artistică, Ion Lucian.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată ca niciodată. A fost un împărat mare și puternic, care avea 3 fii. Împăratul avea însă o mare supărare. Lângă palat, în fundul unei grădini de-a lui, se afla un măr care făcea mere de aur. Dar de fiecare dată, când merele dădeau în pârg, noaptea venea cineva și le fura pe toate. Zadarnic încerca împăratul să păzească mărul. De fiecare dată, pasnicii veneau la el spunând același lucru.
1: Măria ta, măria ta, iarăși au fost furate merele de aur.
2: În van am pus pe cei mai aleși pasnici. De mulți ani tot văd acest pom înflorind și legând rod. Când merele dau în pârci și când sunt bune de mâncat, le culege altcineva. Dar cine? Nu-i nimeni vrednic să prindă tâlharul. Am să pun slujitorii să tai copacul.
3: Tată!
2: Ce-i fiul meu?
3: Tată, dintre toți fiii tăi, eu sunt cel mai mare. De mic copil m-am plimbat prin grădină și am văzut roadele frumoase în mărul din fundul grădinii, dar n-am putut gusta niciodată din ele. Nu tăia pomul. Mai lasă-l un an. Și când merele vor da în pârg, am să stau eu însumi de pază și mă prind că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește.
2: Dragul meu, atâția oameni vrednici au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Da, iată, bănduplec și te las să stai de pază. Chit că nu-mi vine a crede că o să izbutești.
0: Și fiul cel mare al împăratului, când merele prinserea se pârbui, începu să le păzească zi și noapte. Dar într-o dimineață...
3: Tată! Tată, merele de aur au fost iarăși furate.
2: Acum, fiule! Doar ai stat chiar tu de pază.
3: Da, stăteam de pază și cam pe la miezul nopții m-a apucat o piroteală de nu mai puteam ține ochii deschiși. Și am adormit. Cât voi fi dormit eu, nu știu. Dar când m-am trezit, se lumina de ziua. În copac nu mai era niciun măr.
0: Împăratul s-a întristat tare și ar fi tăiat îndată mărul dacă fiul cel mijlociu nu l-ar fi rugat să-l lase și pe el să-și încerce norocul. Anul a trecut repede și merele au început să se pârguiască. Fiul cel mijlociu, mândru și plin de încredere, se înfățișe împăratului.
4: Tată, mi-a venit și mie rândul să încerc. Din noaptea asta voi păzi eu mărul din fundul grădinii. Am bună nădejde că mie nu-mi va scăpa hoțul.
0: Dar și fiul cel mijlociu a dormit pe la mezul nopții, la fel ca și fratele său mai mare. Întristat, împăratul chemă la el oamenii și le porunci să taie mărul din rădăcină și să-l arunce la hotarul țării. Dar Prâslea, fiul cel mic, se înfățișe pe dată.
1: Tată, tată, de atâția ani n-ai avut niciun folos de la acest măr și ai tot dreptul să fii necăjit. Dar mai lasă-l, te rog, un an. Vreau să-mi încerc și eu norocul.
2: Fugi de aici, Prâsliu. Dacă frații tăi mai mari n-au izbutit, cum poți crede că tocmai tu vei fi acela care să-l prinzi pe hoțul merilor de aur? M-am săturat să-l tot văd încărcat de mere aurie în fiecare, nici unul dintre ele. Aici trebuie să fie o vrajă, fiul meu, altfel nu pot pricepe. Du-te mai bine și te joacă.
1: Bătrâna mea, doică, mi-a spus că mărul acesta are ceva deosebit. Atunci când îi se fură roadele, scad apele, sărăcesc holdele, se abat furtunile peste țară.
2: Asemenea vorbe mi-au ajuns și mie la ureche. Vorbe numai! Am să pun oamenii să-l tai, să se isprăvească odată cu acest...
1: Rogu-te, rogu-te, tată, mai lasă-l un an.
2: Fiul meu, îmi vine greu să-mi schimb hotărârea. Dar, fie, văd că ții mult să încerci și tu. La anul însă, nicio rugăminte nu mă va mai îndupleca.

0: Tată, iată că a venit vremea să stau și eu de pândă. Merele au dat în pârg.
1: Am văzut. În anul acesta, mărul mi s-a părut mai încărcat de flori ca oricând. Păcat de mere. Du-te, dragul tati. Dar negreșit că și tu ai să te întorci rușinat, ca și frații tăi mai mari.
0: Frații mei și toți cei care au stat de bază la acest măr spuneau că noaptea îi apucă un somn pe care nu-l puteau birui. Ce să fac eu să nu dorm? Da, da, da. Am să-mi fac două țepușe de lemn. Uite, chiar din crengile astea. La un capăt le ascund bine. Da, și... și le înfig în pământ. Așa. Una în fața mea, iar alta în spate. Bun. Acum, chiar dacă îmi vine somn, mă înțep în ele. Greu mai trece timp. Uite că se luminează de ziua, cântă cocoșii. A trecut o noapte.

De două nopți de când stau de pândă, nu s-a întâmplat nimic. Ce frumoase s-au făcut merele. Sunt aproape coapte. Să-mi așez țepușele și să stau iarăși de veche. Cred că a trecut miezul nopții. Noaptea afară e sus, sus de tot. Dar ce se aude? Să-mi pregătesc arcul. Ce să fi fost? Bine că se luminează de ziua. Uite! Picături de sânge! După ele se poate cunoaște pe unde a fugit tâlharul.

0: Tată, ți-am adus merele de aur.
1: Merele de aur. Merele de aur. Amar de ani de când am dorit să le am pe masa mea. Și tocmai când îmi pierdusem orice nădejde, fiule, mi-ai făcut o mare bucurie. Credeam că mă voi stinge fără să gust din aceste minunății. Prâsleu, te-ai arătat mai vreme.

0: Cei doi frați nu se bucurară de izbânda lui Prâslea, dar nu avură îndrăzneală să se împotrivească tatălui lor. Și merseră ei, după picăturile de sânge, cale lungă, tocmai dincolo de hotarele împărăției, până ajunseră la marginea unei prăpăstii.
1: Cred că aici a intrat poțul, măi, Prâzlă. Uite că se pierde urma.
2: Eu zic să ne vedem de treabă. Prăpastia e adâncă. Cine știe ce mai putem păți?
3: Eu nici nu mă gândesc la prăpastie. Dacă voi vă temeți, așteptați-mă aici, că eu am să cobor singur.
1: Cum vrei. Noi, ca frați mai mari, te-am sfătuit de bine.
3: Uite, dați-mi drumul cu funia asta, da. Iar asta la altă, să știți că o voi folosi pentru a vă da de veste. Bine. Când o scutur, voi să mă trageți afară.
0: Frații săi, care nu-l iubeau deloc, s-au bucurat gândindu-se că poate Prâslea își va găsi sfârșitul în prăpastia aceea. Și l-au coborât cu funia până când au simțit că a ajuns în fundul ei. Acolo, Prâslea a văzut schimbate florile, copacii viețuitoarele. Pasămite ajunsese tocmai pe tărâmul celălalt. Mergând, zări un palat făcut numai și numai din aramă. Când se apropie, în fața palatului ieși înainte o fată.
4: Omule, ești pământan de-al meu, de pe celălalt râm. Cum ai ajuns aici? Nu știi că ăsta e palatul zmeului?
5: Dar tu, cum de te afli aici, fată frumoasă?
4: Suntem trei surori, fete de împărat de pe tărâmul de unde ești și tu. Trei zmei ale căror moșii se întind pe aici ne-au furat de la părinții noștri și ne sile să-i luăm de bărbați. În palatul ăsta stă zmeul cel mic. Mai departe, în palatul de argint, stă zmeul mijlociu. Iar cel mare stă în palatul de aur.
5: Dar și zmeul din acest palat, unde e acum?
4: Umblă la vânat. Când vine acasă, își aruncă întâi buzduganul cale de-o poștă. Buzduganul vine șuierând, lovește în ușă, bate în masă, apoi sare în cui. Auzi? Ascunde-te că zmeul trebuie să sosească. Și-a aruncat buzduganul. Repede, ascunde-te.
6: Aici miroase carne de pământean. Ce-i cu tine, voinicule? Ți s-a urât cu binele? Vrei să-ți rămână oasele pe acest râm?
7: Am venit să dau ochii cu hoții merilor de aur din grădina tatălui meu.
6: Ce?
7: Și să-i pedepsesc cum le se cuvine.
6: Îndrăznești? Să ne încercăm puterile. Cum vrei să ne batem? În buzdugane să ne lovim? În sălbii să ne tăiem? Ori în luptă să ne luptăm?
7: Ba în luptă, că-i mai dreaptă.
6: Atunci,

0: Și s-au luptat până când zmeul îl băgă pe Prâslea în pământ până la glezne. Prâslea se opinti, ieși din pământ, îl ridică pe zmeu și îl băgă în pământ până la genunchi. Apoi cu sabia îi tăie capul.
1: Viteazule, nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele ce mi-ai făcut scăpându-mă de zmeu. Fie-ți milă și de surorile mele și le scapă și pe ele. Îți arăt eu drumul. Dar mai întâi, uite, pocnește din biciul ăsta.
2: Da?
1: Palatul și toate bogățiile zmeului se vor preface într-un măr.
2: Ia să încerc.

și Prâslea a pornit spre Palatul de Argint. Cel de-al doilea zmeu fu și el răpus, dar nici pe trupul acestuia nu se afla urma săgeții trase în noaptea când păzise mărul. Bucuria celor două surori a fost fără margini. După ce s-au odihnit și s-au ospătat, Prâslea a prefăcut și Palatul de Argint într-un măr. Apoi, însoțit de cele două surori, porni spre Palatul de Aur, unde se afla sora cea mai mică, dar și cea mai frumoasă.

0: dintre toate. Tocmai când stăteau cu toții de vorbă, se auzi prin văzduh șuieratul buzduganului.
1: Ascunde-te, Prâslea, ascunde-te!
2: Dar nu pentru a mă ascunde am ajuns eu aici. Uite-l pe Zmeu.
3: Cine a îndrăznit să-mi calce cotarele?
4: Ia ca eu, Prâslea! Cel ce te-a rănit atunci când ai venit să furi merele de aur, mai ai și acum semnul săgeții mele în obraz.
3: Tu ești tâlharul!
2: Am să te pedepsesc amar pentru nesocotința ta. Cum de încercat să ajungi până aici? Nu stă bine capul pe umeri?
4: Vedem noi până la urmă. Hai mai bine să ne luptăm. Luptă dreaptă!
2: Să ne luptăm! Hai!
1: Vai, surioarele, tare mi-e frică să nu-l omoare Zmeul pe Prâslea. De mai bine de 3 ceasuri se luptă.
5: Lasă că până la urmă îl dovedește el Prâslea. Dar ia bagă de seamă la ce spun ei.
3: Stare, dar tot ce te răbune. Hei, fată!
1: Da?
3: Adu-mi repede o oală de apă, că nu mai pot de sete. Și-ți voi dărui toate potoavele în mami.
2: Ba mai bine, adu-mi mie apă, fată frumoasă, că-ți voi dărui inima mea.
1: Bea, voinice, și scapă-mă de Zmeu.
2: Până aici ți-a fost, Zmeule.
0: După ce se mai luptară ei o vreme, Zmeul îl apucă pe Prâslea și îl băgă în pământ până la brâu. Dar Prâslea ieși repede și îl apucă pe Zmeu, îl trânti cu atâta putere că îl băgă în pământ până la gât. Scoase sabia și îi reteză capul.

0: După ce a prefăcut și Palatul de Aur tot într-un măr, Prâslea și cele trei fete de împărat au plecat spre locul unde așteptau cei doi frați ai lui.
1: Frumoase fete de împărat, sus, unde se vede lumina aceea, este tărâmul nostru. Frații mei se află acolo și din vor scoate pe rând cu frânghia asta. Aveți răbdare să scutur frânghia ca să le dau de veste. Uite, așa.
2: Dragă frate, ia vezi, nu se mișcă frânghia? Ba da.
1: Să știi că Prâslea a scăpat cu viața.
2: N-ar mai fi scăpat.
3: Acum se piții. Tot numai pe el o să-l lau.
4: Na, mare scofală ce a făcut.
3: Dacă
2: ar scăpa de aici, de sus până jos în fundul prăpastii,
3: tocmai
5: praful s-ar alege de el.
3: Ce spui?
4: Ce să zic, tine?
2: Hai, hai să le ridicăm cât mai sus, ca să aibă de unde să cadă. Hai, hai, așa, sus, sus. Frate, ce văd? De frânghie e legată o fată.
3: Cum? O fată?
2: Da, da, frumoasă, frate.
3: Așa, așa.
5: Dă mâna, luminoasă zână.
6: Uf, credeam că nu mai ajung pe lumea asta.
5: Dar ce ai cătat pe celălalt tărâm?
6: Noi suntem trei fete de împărat și zmei.
0: După ce au fost scoase afară și celelalte două surori, Prâslea se gândi îndelung. Știa că frații săi nu-l iubeau. De mici se arătaseră răi și pismăreți. Pe Prâslea îl cuprinse o teamă. Nu o simțise nici când păzise merle de aur și nici în luptele sale cu smeii. Dar acum inima îi spunea ceva. Și ca să încerce credința fraților, acum când îi veni rândul, legă o piatră de funie și puse căciula deasupra ei. Și bine s-a gândit Prâslea.
2: Prâslea, uite-l pe Prâslea.
5: Surioarelor, stați mai încolo, pe iarbă, și vă odihniți, că noi terminăm îndată, da?
2: Fii cu băgare de seamă.
3: Da.
2: Fără grijă. Dă-i drumul. Acum! Prâslea! Prâslea!
6: Ce s-a întâmplat?
3: Și i-am spus, uite, nu s-a legat bine și s-a prăbușit în adâncuri.
5: Așa a fost el de când îl știu. Să facă el pe viteazul.
7: Maria ta, ți-au sosit feciorii.
8: Unde sunt? Feciorii mei, unde ați stat atât amar de vreme?
5: Tată, îți aducem o veste grea.
8: Ce? Ce s-a întâmplat?
3: Tată, Prâslea, fratele nostru iubit, nu mai este.

0: Împăratul s-a mâhnit de moarte, dar cei doi frați începură pregătirile de nuntă cu cele două surori mai mari. În vremea aceea, Prâslea se gândea cum să iasă la lumina zilei și cum se frământa el cu mintea numai ce auzi.
1: Ajutor! Ajutor! Balaur!
2: Cum?
1: Ajutor!
2: Tot ce e acolo? Ah, nu vă temeți! Nu vă temeți, puișor de vulturi! Mai este și Prâslea pe aici! Ah, așa! Ligioană spurcată! Na! Na! Satură-te!
1: Cum să-ți mulțumim? Vino lângă noi să te ascundem.
2: De ce?
1: Când o veni mama, să nu cumva să te înghită de bucurie.
3: Ascunde-te sub aripile noastre.
1: Vine mama!
4: Ce văd? Balaur ucis! Cine mi-a scăpat puii de la moarte? Cine?
1: Mama, un om de pe tărâmul celălalt.
4: Și unde este? Să-l văd, să-l văd!
1: Dar nu-l mănânci de bucurie?
4: Vă păgăduiesc că nu, dragii mei.
3: Uite-l, mamă, acesta este voinicul care l-a ucis pe Balaur.
4: Cum să-ți mulțumesc, voinicule, că mi-ai scăpat puii de la moarte? Ce bine să-ți fac!
2: Eu nu ți-am scăpat puii pentru ca să-mi faci vreun bine. Dar dacă vrei, poți să mă ajuți. Scoate-mă pe tărâmul celălalt.
4: Ei, dar greu lucru îmi ceri. Dar nu pot să nu te ajut. Pregătește 10 pâini,
2: da?
4: Și 10 ocale de carne făcute bucățele de câte o ca una și da, fii gata de drum.
2: Da,

0: Iată, am pregătit cele ce mi-ai cerut.
1: Urcă-te pe spinarea mea, cu merinde cu tot. Și de câte ori voi întoarce capul, să-mi dai câte o pâine și câte o bucată de carne. Ei, ești gata?
0: Da, gata. Rămâneți cu bine, puișorilor.

0: și astfel Prâslea ajunse din nou pe tărâmul de unde plecase. După ce își lua rămas bun de la pasărea măiastră, plecă spre cetatea unde trăiau părinții săi. Pe drum, spre bucuria sa, Prâslea a văzut că holdele erau frumoase și pline de rod, iar oamenii veseli. Se vede treaba că cele ce îi spusese Doica erau adevărate. De când zmeii nu mai furau merle de aur, oamenii trăiau mai bine. Hei, ajungând în cetate, Prâslea află că fata cea mai mică este tot nemăritată, deși împăratul și frații săi osilesc să-și iau un bărbat. Chiar atunci i-a aduseseră un prinț, dar fata ceruse ca mai întâi să îi se facă o furcă cu cairul de aur care să toarcă singură. Auzind aceste lucruri, Prâslea, pe care nimeni nu-l mai recunoscuse, se tocmi ucenic la starostele argintarilor, căruia împăratul îi poruncise să facă lucrurile cerute de fata cea mai mică.
1: Stăpâne, te văd trist că nu poți să faci furca poruncită. Mai sunt numai 3 zile până la soroc. Lasă-mă pe mine să o fac.
2: Atâția meșteri mari n-au izbutit și tocmai un trânțăros ca tine să o fac.
1: Dacă nu-ți voi da furca de azi în 3 zile, să-mi faci ce vei voi.
0: Până la urmă, argintarul se învoi, mai ales că nici el nu știa ce să mai facă. A treia zi, Prâslea, care avea la el cele 3 palate ale smeilor cu tot ce se afla în ele, prefăcute în mere, scoase furca din mărul de aramă și o dădu argintarului. Acesta, mirat peste măsură, o duse la palat.
2: Măria ta, am adus furca pe care mi-ai poruncit-o. Iată, toarce singură caier de aur.
3: Măiastră lucrătură, ai făcut meștere. Știam eu că cei mai pricepuți argintari sunt în împărăția mea. Să o arătăm și domniței.
0: Fata cea mică, văzând furca, simți un fior prin inimă. Vezi că ea recunoscuse lucrătura și priceput că Prâslea trebuie să fie ieșit deasupra pământului. Atunci ea ceru împăratului o cloșcă cu puii de aur care să meargă și să mănânce. Argintarul, care fusese bine răsplătit de împărat pentru furcă, se întoarse acasă tare supărat. Dar Prâslea și de data aceasta îl scăpă din încurcătură. Din mărul de argint el scoase cele cerute de domniță și le dădu argintarului. Acesta, plin de bucurie, cu gândul la plata ce va primi, plecă la palat.
3: Iată, fata mea, ți-am împlinit și această dorință. De acum să te pregătești de nuntă.
4: Măria ta, cine a făcut aceste 2 lucruri, trebuie să aibă și mărul de aur al smeului. Poruncește rogul de argintarului să aducă pe meșterul care le-a făcut.
2: Cum o să aducă înaintea mării tale pe meșter? Fiindcă ești un om prost și trențăros, care nu este vrednic să-ți vadă fața.
3: Oricum ar fi să-l aduci în fața noastră, argintarule.
0: Nemai având ce face, argintarul îmbrăcă pe Prâslea în haine noi și îl duse la palat. Fata cea mică, cum îl văzu, se repezi la el și, plângând de bucurie, spuse:
4: Împărate, acesta este viteazul care ne-a scăpat din ghearele smeilor.
3: Prâslea, tata, fiul meu, tu ești. Dar cum? Frații tăi mi-au spus că ai pierit în adâncurile prăpastiei.
1: Tată, după cum vezi, n-am pierit. Dar frații mei au vrut să mă piardă. Atunci când au crezut că eu sunt legat de frânghie, mi-au dat drumul de sus. Noroc că nu eram eu, ci numai că mea pe un bolovan de piatră.
3: Pentru fapta lor mărșavă, pedepsește-i cum vii voi, fiul meu.
1: Tată, eu îi iert. Pedeapsa să le dea la fiecare însă fapta lor. Deci să ieșim la scara palatului și să aruncăm câte o săgeată în sus. de va fi vinovat cineva, să fie străpuns de săgeată.
3: Așa să fie, precum spui tu. Aduceți arcurile!
5: Cei trei frați ieșiră în fața palatului și aruncară săgețile în sus. Iar când se întoarseră săgețile celor doi frați mai mari, drept în creștetul capului lor se opriră, iar acelui mic, a lui Prâslea, căzut dinainte. Și după aceea, Prâslea făcu nuntă mare cu fata cea mică de împărat. Toți oamenii din împărăție se bucurară nespus. După moartea împăratului, Prâslea se sui pe scaunul împărăției și domnie ani mulți în pace și bună înțelegere.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată o babă și un moșneac. Și n-aveau nici fete, nici băieți. Deși erau săraci, trăiau amândoi mulțumiți într-o căsuță de la malul mării. Moșneagul era foarte vrenic. Săpa în grădină, tăia lemne, aducea apă, iar când n-avea ce face, se ducea să prindă pește. Baba gospodărea toată ziulica ca o femeie harnică ce era. Într-o dimineață, moșneagul îi zice babei:
1: Babo!
2: Ce?
1: Vezi că eu mă duc să prind pește. Tu pune oala la foc, că am poftă să mănânc un borș de pește.
2: Du-te, moșnege, du-te. Du-te și vino de grabă cu peștele.
0: S-a dus moșneagul, a prins pește. Și a stat el cât a stat, așa cum stau de obicei pescari, liniștiți, cu ochii la pândă, dar degeaba. Nu prindea nimic, parcă era un făcut.
3: Mă, dar ce e asta? S-a isprăvit peștele de mare? Cu ce face baba mea ciorbă? Na. stai că se zbate. Am prins unul.
0: Acum moșneagul prinsese într-adevăr un pește, dar era un peștișor mititel cât un degețel, la care de obicei nu se uită un pescar adevărat, așa cum era moșneagul nostru.
4: Mă, băzdăganea lumii, dar ce cauți tu în ciorpa cu meu? N-ai tu pe acasă ceva fraț mai mare, a? Părinți ori măcar bunici, că eu mă mulțumesc cu ei. Dar cu tine ce să fac? Hai, du-te înapoi, na. Hai.
0: Când a dat însă moșneagul a doua oară cu ciorpacul, peștișorul cel mititel iar s-a prins. Și mirarea moșneagului nu mai avea margini.
4: Măi, năzdrăvane, iar ai venit? Să știi că dacă te mai prind și a treia oară, nu-ți mai dau drumul. Te duc la babă să te facă ciorbă. Și gata, ai înțeles?
0: Da, peștișorul cel mititel s-a prins și a treia oară în ciorpacul moșneagului. Și moșneagul ce era să facă? S-a supărat, l-a luat și l-a pus în traistă. S-a lăsat pe gubaș de prins pește în ziua aceea și a dat să plece. A auzit un glas care venea din adâncul apei.
5: Hei, moșnăche, stai pe loc! Tu ai prins un peștișor mititel?
1: Am prins eu unul, dar mai bine nu-l prindeam, că numai atâtica, cât un degețel.
5: Iar acum să văd!
0: Moșneagul era el om cum să cade și la locul lui, dar uneori îi sărea așa țandra din temirce și atunci nu mai făceai treabă cu el. Așa s-a întâmplat și acum.
1: Dar cine-i fi dumneatale de-mi poruncești mie așa?
5: Cine sunt, cine nu sunt? Arată peștișorul caldă pe gură!
0: Când a văzut moșneagul ieșind din apă o dihanie de caracatiță cu ochii bulbucați, a rămas încremenit. Norocul lui că tocmai atunci s-au ivit deasupra apei de o parte și de alta a caracatiții o ceată de oșteni, îmbrăcați în straie de argint, cu coifuri strălucitoare, scuturi și paloșe. Iar unul, care părea să fie căpetenie, a strigat:
6: Hei! Aici, oșteni! Repede! Să mâncăm oastea caracaticilor care au pornit împotriva împăratului nostru!
0: Și abia atunci a văzut moșneagul puzderia de caracatițe care vânzoleau apa cu brațele lor lungi. Și unde s-a încins o bătălie între caracatițe și oșteni în straie de argint, de se ridicau valurile cât casa și barca moșneagului prinsă de vârtejuri stătea gata, gata să se răstoarne. Văzând aceasta, moșneagul trase spre mal și venindu-și o leacă în fire, o luă la fugă spre casă.
2: Hei, moșnege, moșnege, dar ce-i cu tine? Ce fugi așa, omule, ți-a ieșit sufletul?
3: Văleu, babă.
2: Hei, ce?
3: Văleu, babă, era să mă mănânce afurisita, văleu.
2: Aoleu, stai, omule, cine, unde, care afurisită?
3: Caracatița cu ochii așa, bulbucați ca de broască. Oșteni, bătălii, uite așa se băteau.
2: Ia stai, moșnege, ia bea o leacă de apă din ulcica asta. Ia, așa. Așa, liniștește-te. Să știi, moșnege, că tu ai adormit la malul apii și ai visat.
3: N-am visat, babo, n-am visat. Dacă nu crezi, uite aici, în traistă. Peștișorul, ia că da.
2: Ia te uită, săracu. Sângerează la o aripioară.
3: Și la gât, babo, uite.
2: Oh,
3: vezi? Nu ți-am spus eu că a fost bătălie mare? El o fie.
2: Ei, ia mai taci din gură, moșnege, cu năzbâtiile tale. Că pe mine nu mă păcălești. Ai adormit cu ciorpa cu mână și acum, lasă că te cunosc eu. Dar ce fac eu acum cu mititelul ăsta de peștișor? Adu mai bine ciobul ăla cu pojarniță să-l lung la rană.
0: Da. Și baba și moșneagul i-au pus peștișorului numele Costachel. L-a uns baba câteva zile în șir cu pojarnița ei și Costachel s-a vindecat și la gât și la aripioare. Și a început să zbur de strachina lui, iar baba și moșneagul nu mai puteau de bucurie.
1: Vezi, babo, cum mai sare și se uită drept în ochii mei. Parcă mi-ar spune ceva.
2: Moșnege, lasă-l în pace, iar încep.
1: Nu, babo, nu, da. Uită-te și tu, parcă ar înțelege tot.
0: Și Costachel în sus, Costachel în jos. Vremea trecea așa cum trecea, că nimeni nu poate opri în loc. Pe moșneag a început să-l doară șalele, iar pe babă s-o usture ochii de fumul sovii. Dar cea mai mare supărare a lor era Costachel, care de la o vreme stătea trist pe fundul strachinii și nu mai zburda ca altădată.
2: Dar oare ce-o fi cu Costachel al nostru, moșnege?
3: E, babo, știu și eu. Poate eu fi și lui dor de întinderea apelor, hă? Eu zic să mă duc să-i dau drumul mare.
2: Nu, moșnege. Noi ce o să ne facem fără el?
3: Și tu acum dai păcat să-l lăsăm așa să moară. Tu nu vezi cum tânjești?
0: După multă ciorobăială, baba s-a înduplecat. Și atunci moșneacul l-a luat pe Costachel, s-a dus cu el la malul mării și l-a aruncat în apă și a strigat:
1: mergi sănătos, Costachele, și să auzim de bine!
6: Hei, moșnege! Moșnege! Ia stai o leacă! Unde te duci?
0: Când s-a întors moșneagul să vadă cine îl strigă, nu-i venea să-și creadă ochilor. Din valurile mării răsărise un tânăr frumos, îmbrăcat în straie de aur.
1: Ce? Cine? Cine mă strigă?
6: Eu, moșnege! Costachel, peștișorul vostru.
1: Tu? Tu ești Costachel? Tu?
7: Da, moșnege, nu te teme, vino mai aproape. Și află că eu sunt împăratul apelor. Am putere mare. Vreau să te răsplătesc pentru binele care mi l-ai făcut. Cerem orice vrei și pe dată îți îndeplinesc dorința.
1: Așa? Atunci n-am visat. Păi când îi spuneam eu babe mele că n-am visat, ea nu mă credea. Spuneam eu că tu ești năzdrăvan, da. Dar ai tu, Costachele, chiar așa putere mare? Poți tu să-mi dai tot ce ți-o ceri eu?
7: Am putere mare, moșnege. Îți dăruiesc orice mi-ai ceri.
1: Atunci ia să te văd. Poți tu să mă faci să nu mai doar șale?
7: Cum numai atâta, moșnege?
1: Atâta cu stăchele, că nu mă mai pot nici apleca. De altceva n-am nevoie.
7: Bine. Să nu te mai doară șale.
1: Așa.
7: Dar ține minte, moșnege.
1: Da.
7: Că ori de câte ori vei avea nevoie de ceva,
1: da,
7: să vii aici și să mă strigi de 3 ori.
1: Da.
0: Și cum a zis asta, Costachel împărat s-a făcut nevăzut în fundul apelor. Iar moșneagul a stat cât a stat la malul mării privind întinsul apei. Apoi și-a adus aminte de darul lui Costachel și a încercat să vadă dacă îl mai dor și alie. S-a sucit, s-a învârtit, dar ia durerea de unde nu-i. Vesel, nevoie mare, s-a întors acasă. Ba bine să nu i-a suflat un cuvințel.
1: Nu mă mai doare, babă!
2: Valeu, moșnege, dar ce-i cu tine? Vale, ai dat mintea copilul? Valeu, dar ce să mă fac eu cu tine de acum încolo? Valeu!
1: Dar nu te mai voi ta, babă, că ia ca nu mai doar șalele.
2: Valeu!
1: De acum încolo toată treaba am să o fac numai eu. Tu ai să stai să te odihnești, dar până una alta, acum mă duc prin sat să aud ce mai spun unii și alții, că n-am mai fost de mult.
0: Dus moșneagul în bătătura satului și a ascultat ba la unul, ba la altul. Dar cel mai mult i-a plăcut moșneagului un drumeț care spunea:
7: plescăind din limbă și din buze, că cea mai bună mâncare pe lumea asta sunt clătitele. Și atât a lăudat el clătitele astea, încât moșneagului i-a lăsat gura apă și repede, repede s-a întors acasă.
1: Babo! Babo! Babo! Babo!
2: Ei, ce?
1: Tu știi să faci clătite?
2: Ia ca vorbă, moșnici. Dar pe cum să nu știu păcatele mele, că doar nu-s gospodină de ieri de alaltă ieri.
1: Da, atunci apucă-te rebele și fă-mi și mie o strachină de clătite, că-mi vine leșin de poftă noață.
2: Dar ce-i, moșnici, ce te apucă?
1: Babo, nu mă mai întreba, că nu mai am răbdare. Hai!
2: Bine, moșnici, bine, îți fac clătite, dar să știi că n-avem ouă.
1: Fă-le fără ouă.
2: N-am nici lapte, moșnici.
1: Pune apă, na.
2: Nici dulceață n-am.
1: Magiun, pune magiun.
2: Of, n-am nici magiun, moșnege.
1: Nici magiun n-ai.
2: N-am.
1: Știi ce? Pun-le bostan. Dar fă-le odată.
7: Și baba a luat un pumn de făină, în loc de lapte a pus apă, le-a prăjit așa cum știe ea și la urmă a pus bostan. Apoi cu strachina plină i le-a dus moșneagului. A mâncat moșneagul una că era poftă. A mai mâncat una că nu i se păruse chiar așa, apoi a strâmbat din nas și a zis:
3: da, nu știu, babo, de ce s-or fi dând oamenii în vânt după clătite, că nu sunt chiar așa de bune.
2: Ba, sunt bune, moșnege, numai că trebuie făcute cu rostul lor și noi nu avem de unde, că suntem săraci.
1: Așa? Da. Atunci stai, stai să vezi tu ce clătite fac eu acum.
2: Tu? Da. De unde? Cu ce?
1: Da, cu ce, cu nece? Hai să vezi tu acum. Așteaptă numai până mă întorc eu.
2: Dar ce-ai, moșnege? Unde fugi așa?
1: Treaba mea!
7: Moșneagul s-a dus într-un suflet la marul mării și a început să-l strige pe Costăchel împărat.
1: Costăchel! Costăchel! Costăchel!
8: Ce dorești, moșnege?
1: Costăchere, Costăchere, tu știi să faci clătite?
8: Cum să nu știu, moșnege?
1: Știi? Aș vrea să mănânc și eu odată clătite adevărate, nu așa cum le-a făcut baba mea.
8: Cu dulceață?
1: Cu dulceață, Costăchere, cu ouă și cu lapte.
8: Bine, bine, moșnege, du-te acasă și caută în cuptor.
2: Moșnege! Moșnege, vino mai repede să vezi minunea! Am găsit în cuptor o strachină plină cu clătite.
1: Nu-i nici o minune, da. Babo, asta e puterea lui Costăchel împărat.
2: Care Costăchel? Care împărat?
1: Costăchel, băiatul nostru, peștișorul, este împăratul apelor. Are putere mare, poate să-mi dea orice. El m-a vindecat de șale, el mi-a pus clătitele în cuptor.
2: Costăchelul nostru împărat?
1: Da, babo, când îți spuneam eu că n-am visat caracatiță, oșteni, bătălie, tu nu credeai, mă luai în râs. Acum vezi? Ce mai zici?
2: Măi. Ia că acum te cred, moșnic. Păi chiar așa, zucă, n-avea cine să ne pună nouă clătitele în cuptor.
1: Atunci hai să le mâncăm. Da, bune mai sunt.
2: Bune, moșnege. Așa ceva noi n-am mâncat. Da, dacă are Costăchel așa putere mare, de ce nu te-ai gândit și la mine, moșnege?
1: Păi, și tu vrei ceva, babo?
2: Vreau? Cum ce, să nu vreau?
1: Ce
2: vrei? Iaca, să te duci la Costăchel împărat și să-i cer să facă ce-o știe el cu afurisita asta de sobă, să nu mai scoată fum, că m-a chiorât.
1: Costăchel! Costăchel! Costăchel!
8: Ce dorești, moșnici?
1: Costăchel, ia ca... De data asta m-a trimis baba, dar da, să nu te superi, Costăchele.
8: Nu mă supăr, moșnege.
1: Baba a zis că să faci ce știi tu, dar să nu mai scoată soba fum, cochiorește.
8: Așa. Bine, moșnege, să nu mai scoată soba fum.
0: întors moșneagul la baba lui. Soba nu mai scotea fum, pe moșneag nu mai dureau șelele, clătite mâncaseră, așa că baba și moșneagul trăiau mulțumiți ca doi oameni cum se cade ce erau. Într-o zi baba zice:
2: știi ceva, moșnege?
1: Vă știți,
2: aș vrea să-l văd și eu pe Costăchel al nostru cum arată împărat, că tare mi s-a făcut dor de el.
1: Da, bine zici tu, babu, hai să-l vedem, că nici eu nu l-am mai văzut de când cu soba.
0: Și moșneagul cu baba lui s-au luat de mână și hai, hai, hai, hai, a ajuns la malul mării. Acolo moșneagul l-a strigat pe Costăchel împărat, care a venit îmbrăcat în straie de aur, corană cu pietre scumpe și mantie purpurie pe umeri.
8: Ce dorești, moșnege?
7: Ah, uite și pe bătrân. Ce mai faci, mamă? Ia spune, dorești ceva?
2: Nu doresc nimica, Costăchele, dar am vrut să văd și eu ce spune moșneagul, că nu credeam. Alei, da, chipești, mai ești mâncate, ar mamă.
7: Mai scoate suba fum, mamă.
2: Nu mai scoate, Costăchele. Acum arde.
8: Pe tine te mai dor șalele, moșnici?
1: Nu mă mai doare, Costăchele.
8: Da, au fost bune clătitele.
1: Mai clătite. Avea dreptate călătorul.
8: Bine, atunci sfătuiți-vă și spuneți-mi ce să vă mai dau.
1: Păi ce mă zic, mă gândesc și mă...
2: Nu, eu cred că ești mai bine să...
1: Nu, dar cine mai fi trebuit nouă, babu?
2: Ei, eu știu ce ne-ar trebui nouă, moșnege.
1: Ei, atunci dacă știi, spune tu, hai. Hai, spune.
2: Păi, să ne dai, Costăchele, o găină.
1: Da,
2: o găină care să facă ouă în fiecare zi. Să ne mai îndulcim și noi.
7: Bine, mamă, bine, vă dau o găină.
8: Duceți-vă acasă, da, țineți minte, da, oul care o să-l facă găina duminica nu e de mâncare. Nu. Să te duci, moșnege, cu el la târg și să-l vinzi.
2: Așa.
0: S-a întors moșneagul cu baba lui la căsuța lor și au găsit în pragul casei, cotcodăcind, o găină moțată de toată frumusețea. Cotcodac, cotcodac, cotcodac, cotcodac, care a făcut câte un ou în fiecare zi. Dar când a venit duminica...
2: Moșnege? Moșnege? Ia uite-te, moșnege, ce fel de ou a făcut găina noastră. Parcă-i de gheață.
1: Nu de gheață, babu. Tu nu vezi că nu se topește?
2: O fi de sticlă, moșnege. Ori poate de piatră scumpă.
1: Da, da. Știi ceva, babu? E? De ce o fi, de ce n-o fi, eu mă duc să-l duc la târg, ca așa a zis Costăchel.
2: Bine, moșnege, da. Dacă e așa, du-te. Și dacă îi lua ceva pe el, să-mi iei un mosorel cu ața albă, că n-am cu ce să-ți mai cârpesc cămășile.
1: Da, da.
0: A dus moșneagul la târg, a pus oul pe o basma și a așteptat mușterii. Dar nu se apropia nimeni de marfa lui. Tocmai pe la spartul târgului s-a oprit la el un negustor burtos, mustăcios, care privea numai printre gene. A luat oul, l-a privit la soare, l-a cântărit în mână, l-a întors pe o parte și pe alta și a întrebat:
9: cât să-ți dau pe oul ăsta, moșnege?
1: Ei, de ce? Dumneata, nu știi prețul?
9: Eu știu, știu, moșnege, cum să nu știu? Dacă nu știu, cine să mai știe altul? Ei pe el, 3 galbeni.
1: 3 galbeni?
9: Știi ce, moșnege? Azi dau 5 galbeni.
1: 5 galbeni?
9: Ei, uite, ia 10 galbeni și gata. Mai mult nu dau.
1: 10 galbeni? Râs de bine.
7: Și moșneagul de mirat ce era, văzând că negustorul îi dă atâția galbeni pe un nou, l-a camuflat râsul.
0: Iar negustorul, care păcălise pe mulți în viața lui, de data asta s-a păcălit și el. De unde la început crezuse că are de-a face cu un neștiutor, când l-a auzit râzând pe moșneag, a schimbat tocmeala.
9: Știi ce?
10: Știi ce, moșnege? Una și cura fac două. Îți stau pe el 20 de galbe.
7: Da, pișichierul de moșneag, văzând că negustorul tot urcă prețul și că se adunease aproape tot târgul în jurul lor și fiecare întindea mâna să vadă ce fel de ou vinde moșneagul, iar negustorul ținea oul cu amândouă mâinile,
10: a ridicat și el prețul. 30 și bate palma. Fie poftim!
7: A luat moșneagul galbeni și de bucurie a cumpărat două mosorele de ață albă și două de ață neagră. O basma tărcată pentru babă, o lulea nouă pentru el și s-a întors acasă. Duminica următoare iar s-a dus cu oul la târg. Acum negustorul, care luase preț bun pe ou cumpărat de la moșneag, fiindcă era de piatră scumpă, i-a ținut calea la intrarea în târg și cum l-a văzut, s-a dus întins la el.
9: Bună ziua, moșule!
11: Bună ziua!
9: Ce mai faci? Da. Ai ceva de vânzare, a?
11: Am, cum să n-am.
9: Tot ou?
11: Tot.
9: Ia să-l văd.
11: Da.
9: Poftim 30 de galbe.
11: Stai. Nu-l dau cu 30.
9: Îți dau 35.
11: No.
9: 40.
11: Nu.
9: 50 și facem târgul.
10: 45 și bate palma.
9: Hai, fie cu noroc.
10: Noroc!
7: Și după ce negustorul a încheiat târgul cu moșneagul, s-a dat cu binișorul pe lângă el și a început să-l descoase că de unde este el, de unde are el așa ou, că așa și pe dincolo, până când a aflat ce trebuia. Că moșneagul, cum era om curat la sufletul lui, nu se gândise că mai sunt și oameni răi pe lumea asta și i-a spus tot.
12: Da, cum îl strigi pe împăratul apelor, moșnele?
10: Cum îl strig, cum nu-l strig, asta e treaba mea. Nu vrei să spui? Ei, lasă că te fac eu să spui și ce nu știi, nu numai ce știi.
12: Moșnege, și eu am ceva treabă prin părțile pe unde stai dumneata. Așa. Am să-ți fiu tovarăș de drum.
10: Atunci hai să mergem.
7: Au plecat amândoi. Hai, până au ajuns la casa moșneagului. Cum a intrat înăuntru negustorul, și-a zburlit mustețile și și-a tras sabia. A tăbărât pe babă și pe moșneag și a legat burduf.
10: Așa. Acum, moșnege, dacă nu-mi spui cum îl strigi pe împăratul apelor, îți tai cap.
5: Ia că nu spun.
10: Dacă vrei, ia găina și du-te de unde ai venit, dar de spus nu spun.
12: Ei, vedem noi.
5: Valeu.
12: Ia vino încoace, babo.
5: Valeu, dar ce ai cu noi, negustorule? Valeu.
10: Lasă, babo. Taci! Taci și vino încoace.
11: Baba, negustor.
10: Pune cap aici pe pragușul.
11: Valeu.
10: Pe așa. Acum spui, moșnege, ori tai cap.
7: Și bietul moșneag, ca să nu rămână fără baba lui, i-a spus cum îl strigă pe Costăcel împărat.
12: Bine, mă duc să văd. Și dacă nu o fi adevărat ce mi-ai spus, îi vai de pierea voastră. Vă tai la amândoi cap.
7: Și negustorul a plecat cu mare grabă la malul mării.
12: Costechel!
13: Cine mă strigă?
12: Eu!
13: Tu, cine ești tu?
12: Eu sunt...
13: Dar unde-i moșneagul?
12: Moșneagul a murit. De acum încolo, eu sunt stăpânul tău și ai să faci ce-ți poruncesc eu.
13: Tu, stăpânul meu, ticălosule, cum îndrăznești? Slujitori, puneți mâna pe nemernicul ăsta și pedepsiți-l așa cum se cuvine.
7: Și cum a strigat Costăchel împărat, odată au ieșit din valurile mării o ceată de slujitori înarmați cu lănci și scuturi, l-au înconjurat pe negustor și l-au tras în adâncul apei.
13: Așa, slujitori. Acum duceți-vă repede la căsuța aceea care se vede colo sus și spuneți-i babei și moșneagului că v-am trimis eu. Dezlegați-i și aduceți-i la palaturile mele. De acum încolo am să am și eu grijă de ei, așa cum au avut și ei grijă de mine atunci când mă rănise în luptă căpetenia caracatițelor. Dacă nu era moșneagul și baba, mă prăpădeam.

0: în nopțile cu lună plină, o babă și un moș neag, îmbrăcați în straie de argint, ies din valurile mării într-o caleașcă de aur, trasă de o sumedenie de peștișori, urmați de o ceată de slujitori cu lănci și scuturi. Când ajung la mal, slujitorii se închină până la pământ în fața bătrânilor și rămân acolo, iar baba și moșneagul pleacă încet, încet, ținându-se de mână, și se duc până la un loc unde au crescut bălării înalte peste un morman de dărâmături. Aici se opresc și moșneagul zice:
1: uite, babă, vezi? Aici era căsuța noastră.
2: Da, moșnici, și uite, aici era afurisita acea de sobă care mă tot chiora cu fum.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Amnarul, de Hans Christian Andersen.
2: În ziua aceea de vară nu se mai auzea nici o tobă, pentru că războiul se terminase și lumea era sătulă de tobe. Dar era de ajuns să-l privești pe soldatul care se întorcea acasă pășind cu fală, ca să ți se pară că auzi iarăși acel răpăit războinic. Un, doi, un, doi.
3: Ce păcat că drumul ăsta nu-i umblat. Nu-i nimeni să-mi vadă sabia și decorați. Degeaba e decorat dacă nu te vede nimeni. Pentru cine am lustruit-o? Parcă se zărește cineva. O, babă ghebasă. Mă fac că mă văd.
4: Bună ziua! Bună ziua, voinicule!
3: Bună ziua!
4: Dacă ai avea bani, sabia ta ar părea mai mare, decorația și mai strălucitoare. Ia spune, spune, ai vrea să capiți bani? Bani mulți, mulți, atât de mulți cât să nu le ții socoteală.
3: Bați câmpi, babă. Banii să răzeți bogaților. Eu de mult nu mai cred în basm.
4: Basmul? Așa început, viteazule. A început fără să te întrebe de crezi ori te nu crezi în el. Ia, ia, vezi copacul acela mare?
3: Da-l văd.
4: Dacă te sui în el, dai de o gaură prin care poți ajunge până în fundul lui scorburos.
3: Ce să caut în scorbură?
4: Nu te pipi, nu te pipi, voinicule. Ascultă mai departe. În fundul copacului sunt trei uși. Prima ușă e păzită de un câine cu niște ochi cât ceștile de ceai.
3: Bine, nu-mi plac câinii. Vreau să ajung acasă cu pantalonii întregi.
4: Nici o grijă, voinicule. O să-ți dau șorțul pe care când îl pui dinaintea câinelui, câinele cât e el de furios o să se întindă ca o pisică.
3: Ce treabă am eu cu câinele, cu șorțul și cu toate bazaconile astea?
4: Treaba ta de-abia de acum încolo începe. Dincolo de ușe se află o ladă mare plină vârf cu bani de aramă.
3: Nu mă minți, babu?
4: De ce te-aș minți? Dar stai, stai că n-am terminat. Poate, poate nu-ți plac banii de aramă. Poate poftești bani de argint.
3: Păi, da, da.
4: Păi dacă e așa, n-ai decât să te îndrepți spre cea de-a doua ușă, păzită de un câine cu ochii cât roțile de moară.
3: Vai de mine.
4: Păi ai uitat șorțul? Îl întinzi pe jos cât mai degrabă și știi ce trebuie să faci.
3: Adică deschid ușa, dau peste o ladă, deschid lada. Mami, însu, babu.
4: Stai, stai că mai este o ușă.
3: Acolo ce să mai fie?

0: Vine după argint, viteazule. Ia spune.
1: Nu e o ladă plină cu bani de aur?
0: Chiar așa, chiar
1: și câinele?
0: Așa.
1: Câinele? Mi-ar fi oase cât gura fântânii de acolo.
0: Tocmai. Dar tu ai șorțul. Ajunge să-l pui pe jos și...
1: Ia spune, babo, partea ta, care?
0: Partea mea. Mie mi-a trecut vremea, neînfricatule. Nu mai am ce face cu banii. E, da, dar ca să nu-mi rămâi dator, o să-mi aduci un amnar, care știu eu că e acolo. Mi-o ia prinde cu el o paițu, că tare slungi nopțile la bătrânețe.
1: Dacă tot ce ai spus e adevărat, mă învoiesc să-ți aduc și trei amnare.
0: Așa.

0: Mult ai mai stat în scorbură, voinicule. Se vede că ți-a plăcut acolo. Acum ce mai spui? Te-am mințit? Dar coboară, coboară odată din scorbură.
1: Nu pot.
0: Cum adică nu poți?
1: Sunt plin de aur. Parcă aș fi zidit în aur. În raneța am căput prea puțin și l-am îndesat peste tot. În cizme, în buzunare, în sân, în chipiu.
0: Da, din ceilalți n-ai luat?
1: Ba, am luat întâi banii de aramă, dar i-am aruncat ca să pot lua din cei de argint. Când am văzut că ai spus adevărul și că mai e și o ladă cu bani de aur, am aruncat și argintul.
0: Da, dar Amnarul l-ai luat?
1: L-am luat. Hai, ajută-mă să mă dau.
0: Așa. Păi nu ți-am spus eu? Acu arăt și mai chipeș de când ești om bogat.
1: Bine. Acum să ne vedem fiecare de drumul său. Rămâi sănătos.
0: Și Amnarul ai uitat?
1: N-am uitat nimic. Ce mai crezi chiar așa de prost ca să ți-l dau?
0: Cu
1: Amnarul ăsta trebuie să fie ceva, altfel n-ai ține atâta la el.
0: Da, ce-am spus?
1: Hai, pleacă.
0: Viteazule, nefricatule, dar n-am avut o învoială.
1: O învoială? Tu și cu mine? Mă fac să râd. Nu vezi cine sunt eu? Cu banii mei pot să cumpăr o mie ca tine și toate Amnarele din lume.
0: Cum asta?
1: Vezi să avea asta? Ori mă lași în pace, ori stai capul.
0: O să-ți pară rău, voinicule! O să-ți...

0: prieten, cel mai bogat om din toată împărăția, după rege, bineînțeles.
1: Ura! Prieten, vă mulțumesc. Nu știu ce m-aș face fără voi. Cu voi am uitat socoteala zilelor și a nopților și aș tot petrece. O singură mâhnire.
2: Despre ce este vorba? Nu-i dorința ta pe care să ne-o împlinim?
1: Cineva a adus vorba despre rege.
2: Dar tu ești regele nostru.
1: Fiecare cu soarta lui. Pricina mâhnirii mele nu-i regele.
2: Cine?
1: Ci fica regele.
2: Și tata știi prea bine că...
1: Știu că locuiește într-un castel înconjurat de ziduri înalte, cu multe turnuri de pază. Știu că în afară de rege și de slujnicile sale n-o vede nimeni, fiindcă i s-a spus că îi va fi drag un soldat de rând. De aceea, prieten, și sunt mâhnit. Tare mult aș vrea să o văd. Și dorința asta mă roade ca o boală.
2: Ce-i de făcut?
0: O să-ți împlinim și dorința asta. Dar lasă-ne timp să ne gândim, să căutăm o cale.
2: Da, sigur.
0: Iar până atunci, paharele sus! Muzica!
3: Muzica!

0: Ce oră e?
1: Soarele e la amiază, stăpâne.
0: Și prietenii mei unde-s?
1: Au plecat de mult.
0: Atunci o să mai dorm și eu puțin.
1: Stăpâne,
0: Tu, servitorul meu cel mai credincios, ar trebui să-ți dai seama că sunt obosit.
1: Îmi dau seama, dar...
0: Bine, hai, vorbește.
1: Stăpâne, în cufărul unde mi-ai spus aseară să umblu, n-am găsit decât doi galbeni.
0: Numai doi galbeni? Aoleu, dar repede s-au mai dus.
1: Cu atâția prieteni...
0: Hai, nu-i nimic. Tot prietenii o să mă ajute până fac rost de alți bani. Cât mă odihnesc, du-te pe la ei și spune-le că îi rog să mă împrumute. Să dea fiecare cât poate. Și poftește ei pentru diseară.
1: M-am întors, stăpâne.
0: Pune banii pe masă. Și vezi ca ospățul să fie gata la vreme.
1: N-am ce pune pe masă.
0: Păi bine, nu ți-am spus să te duci la prietenii mei și...
1: Am fost, la toți am fost.
0: Atunci?
1: Mi-au zis că n-au. Unuia i s-a îmbolnăvit nevasta, altul se pregătește să plece nu știu unde, al treilea...
0: O să vorbesc eu cu ei când vor veni la ospăț.
1: Păi, nu mai vin.
0: Așa au zis ei?
1: Întocmai.
0: Bine, du-te. Iată-mă ca la început. Sărac. Sărac și singur. Ce să mai fac? De unde să iau bani? Ia să-mi aprind eu luleaua. Când trag din lulea, parcă mi se limpezește capul. Ia uite peste ce am dat. Am narul babe. Am și uitat de el. Ia să vedem cum scapă.
2: Poruncește, ostașule.
0: Ce mai fi și asta? Se vede că visez.
2: Nu, nu visez. Îți aștept porunca.
0: Câinile care păzea lada cu bani de aramă.
2: Întocmai. Ai scăpărat odată și am venit.
0: Va să zic că asta e puterea, Amnar.
2: Asta este. Nu știai?
0: Ba da, știam.
2: Atunci poruncește. Care ți-e dorința?
0: Vreau bani. Cât mai mulți bani.
2: Ajunge.
0: Mai vreau. Așa. Deocamdată.
2: Am plecat și-ți aștept semnul.

0: Stăpâne! Stăpâne, ți se întorc prietenii!
1: Prietenii? Care prieteni? Închide-le ușa noastră și să nu mai fi tulburat de nimeni, hai!
0: Prea bine, stăpâne, prea bine! A spus stăpânul meu, stăpânul
1: meu! A furisită de babă! Ce mă făceam acum fără amnar?
2: Soldatul scoase amnarul din buzunar, scăpără de două ori și îndată se arătă câinele care avea ochii cât roțile de moară.
3: M-ai chemat, care ți-e porunca?
1: Să aduci aici pe fica regelui și să ai grijă de ea ca de lada cu bani de argint pe care o păzești.
3: Am înțeles, ostașul. Numără până la șapte.
1: Una, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte.
4: Unde mă aflu? Cum te-am ajuns aici?
1: Fii binevenită, prințesă. Te afli în casa unui om pentru care soarele nu mai strălucește de când te așteaptă.
4: Cum poți aștepta pe cineva pe care nu-l cunoști?
1: Dar eu te cunosc, prințesă. Mi-au vorbit despre tine păsările și frunzele, stelele și râurile.
4: Și nu ți-au spus că mi-e somn?
1: Iartă-mă, prințesă. Cât ai numărat până la șapte, vei fi acasă. Dar să știi că mie ai să-mi fii soață.

0: Ciudat vis. Ciudat vis, fiica tati. Va trebui să îndoim paza.
1: Dar cum te poți păzi de vise?
0: Rămân întreaz. Când doi oameni noptează în pădure, trebuie să doarmă cu schimbul. Așa e și în viață, fie că-i zi, fie că-i noapte. Cineva trebuie să vegheze. Tu să dormi liniștită. Te vor veghea străjerii.
1: Nu m-ai înțeles, tată. Tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în vis.
0: Asta rămâne de văzut. Sunt oameni pentru care toată viața e ca un vis. Pentru ei lupii sunt oi, iar oile lupi. Văd sau numai oi, sau numai lupi.
1: Și totuși am visat.
0: Bine, bine. Ofițer,
2: poruncă prea înălțate.
0: Straja să fie în armată până în dinți, pe semne că prințesa va părăsi castelul fără să prindem noi de veste. În schimb, îi vom afla urma. I s-a prins de roichi o pungă de păsat de hrișcă. Păsatul se va scurge printr-o găurică, însemnând drumul.
2: Am înțeles, prea înălțate.

0: Soldatul scăpără din amnar de două ori și câinile cel cu ochii cât pietrele de moară se arătă pe dată și ascultă porunca. Și cât ai clipii, plecă apoi și se întoarse cu fata regelui, care tremura de spaimă.
1: Hai, nu te teme, nu te teme. Ți-am spus că miei să-mi fi soață.
2: Dar cine ești tu?
1: Un soldat de rând.
2: Și vrei să ajungi rege?
1: Mi-ai fi dragă, chiar dacă tatăl tău ar fi cel mai umil slujitor.
2: Și ce fii în stare să faci pentru mine?
1: Orice. Poruncește-mi să te aduc luna de pe cer și o vei avea.
2: Da?
1: Vrei să culeg pentru tine toate florile pământului? Oh. E de ajuns să-mi spui. M-aș arunca și în foc pentru tine. De fi în primejdie, aș ști să mă bat cu o oaste întreagă. De ce s-a unde? Aulea, straja regelui, te caută. Aulea, mă caută. Trebuie să fugim.
2: Și sulițele sunt ascuțite. Și ajunge o singură suliță. Și sunt câteva sute. Hii, încotro. Încotro, viteazule.
3: Unde-i nenernicul? Unde-i ticălosul? Ce-i cu tine? De ce râzi?
2: Cum să nu râd? Dacă l-ai fi văzut, mi-a ducea luna de pe cer. Sărea și în foc pentru mine. Câteva clipe l-am crezut. Câteva clipe mi-a fost drag chiar. S-a spus despre mine cum că-mi va fi drag un soldat de rând. De rând era. Dar avea păcate care nu s-a lăsat soldaților de rând. Lăudăros și fricos, lacom și încânfat. Zăresc printre străjenii tăi o bătrână sărmană. De ce ai chemat-o?
3: N-am chemat-o eu.
4: Nu, nu m-a chemat nimeni, frumoasă prințesă. Treceam pe aici și am auzit larmă.
2: Ah, te-ai nimerit bine. Cel care a locuit aici nu se mai întoarce. Ca s-a rămas fără stăpân. Stăpânește-o tu sănătoasă cu tot ce-i întrânsa. Ale tale să fie toate, de la dulapurile cele mari până la amnarul ăsta pe care un prea viteaz soldat l-a uitat pe masă.
4: Mulțumesc! Mulțumesc, prințesă! Pentru toate îți mulțumesc! Și pentru amnarul ăsta. Nu-i aprinde cu el o paiță? Ei, că tare-s lungi nopțile!

0: 2, 1, 2. Abia stârnind colbul, abia sperind furnicile, soldatul nostru ștâra picioarele pe un drum pustiu.
1: Ce bine că drumul ăsta nu-i umblat. Arăt ca o sperietoare de cior. Ar crede cineva că am fost om bogat, că m-am scăldat în aur și că era cât pe ce să fiu rege? Na, n-ar crede nimeni. Și cum să creadă dacă și eu încep să mă îndoiesc? De aceea nici n-am să povestesc nimănui nimic.
2: Ați ascultat basmul Amnarul de Hans Christian Andersen, dramatizarea Gheorghe Ștefan. Au interpretat Dinu Ianculescu, Sandu Sticlaru, Victoria Mierlescu, Gheorghe Buznea, Mircea Bașta, Liliana Păpușoiu, Sorin Gabor. Înregistrare din anul 1965.
3: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Siegfried și Kriemhilde. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc după epopeea medievală germană, cântecul Nibelungilor, partea 1.

0: Hei, Gernot, Giselher, Hagen, e adevărat ce văd?
1: Da, frate Günther, vezi prea bine. O ceată de războinici se îndreaptă spre cetatea noastră. Hagen, ai tu un singur ochi, dar privirea ți este mai agilă decât a șoimului în zbor. Ia zi, cât sunt?
2: Nu prea mulți. 12. Ah, plus stăpânul lor.
0: Au pășit în Burgundia noastră frumoasă și vin spre Worms cu gândul rău de pradă?
2: N-aș crede, rege Günther. Ia uite, par veseli. Poartă straie de sărbătoare țesute cu fir de aur. Pavezele și coifurile sclipesc în soare. Au pieptarele din mătase scumpă. Cai au frâi aurite.
0: Poate vin ca prieteni, deși nu-i cunosc.
2: Eu îi știu. Pe stăpânul celor 12 cavaleri nu l-am văzut niciodată, dar pot jura că e Siegfried de la Xanten. Vine din țările de jos, de unde Rinul se varsă tumultos în mare. E fiul regelui Siegmund și al reginei Siegelinde.
0: Siegfried? Am auzit de el. Îi umblă faima peste tot în lume. Are și o sabie fermecată ce poartă numele de Balmung, cu o piatră de jad încrustată pe mâne.
2: Așa e, rege Günther. Se spune că s-a născut cu puteri miraculoase. Siegfried a împlinit multe fapte mari din anii cei mai tineri.
1: Am auzit când adesea tubadurii. Ce frumos! Eroul Siegfried e aici, iar noi o să-l cunoaștem. Ne va fi prieten, poate.
2: Până ajunge aici la curte, o să vă povestesc ce știu de el mai bine. Când Siegfried a crescut, a pornit-o pe mare. Era de acum un războinic temut de toată lumea. Avea arme prețioase și armură grea. Se spune că ar fi ajuns până în Islanda, unde trăiește mândra fecioară războinică Brünnhilde.
0: Brünnhilde și faima ei a ajuns până aici. Este o mare luptătoare. Se mai zice că frumusețea ei nu are seamăn. Brünnhilde. Și numele îmi place. Mi-e dragă fără să o fi văzut vreodată. Și? El a ajuns în Islanda la Brünnhilde?
2: Poate, nu știu. Știu însă foarte bine că Siegfried a nimerit odată în Ținutul Nibelungilor. Țară de neguri și păduri, ape măloase, desișuri negre, mohorâte și încruntate. Bătrânul rege murise ucis de cei doi fii ai săi, Schilbung și Nibelung, care acum se certau pe uriașa comoară moștenirea lor de drept. Se luaseră chiar la bătaie. Erau gata să se ucidă unul pe celălalt.
1: Comoara Nibelungilor, un blestem apasă asupra celui care o deține. E un blestem cumplit care aduce moarte prin fierul sabiei și a lâncii.
2: Așa e, Giselher. Cei doi gemeni nibelungi se luptau când l-au văzut pe Siegfried.
3: Te omor! Mai eu am să te omor pe tine!
4: Comoara va fi a mea!
3: Ba mea va fi!
4: Hei, voi! Voi de acolo!
5: Hei, străin! Cel de sus te-a adus până aici. Noi doi suntem frați buni și ar fi păcat să ne omorâm pentru averi.
3: Da.
5: N-ai vrea să împarți tu în două părți egale comoara Nibelungilor rămasă de la taica?
3: Da. Nibelung spune bine ce spune. Te vom răsplăti, regește, dacă ai să faci o împărțeală dreaptă.
5: Zice bine ce zice fratele Schilbung. Vrei să ne ajuți, străin?
6: Siegfried mă numesc. Sunt prinț din țările de jos, din Xanten.
5: Da. Pare un cavaler de spiță foarte bună. Sigur, ești nobil și cinstit.
3: Fă-ne bine în clipele astea grele. Te vom răsplăti, regește!
5: Da!
6: Adevărat? Și în ce fel anume?
3: Nu prea ne crezi, așa e, nu? Deci, frate, nu ne crede. Nu vreau să ne ajute. Că cum să aibă să vrea?
5: O să vrea. Străine, Siegfried, ai spus că te numești.
6: Da.
5: Vezi colina aia de acolo?
0: Pe culmea ei, într-o firidă de argint, se află sabia fermecată Balmung. Ți-o vom da ție.
3: N-are pereche în lume Balmung, sabia cu mânerul încrustat cu jad. A fost făurită de pitici meșteri sus în munții pe care se sprijină cerul.
0: Cine mânuiește sabia Balmung va învinge orice dușman, cât de puternic ar fi acesta.
5: Noi suntem doi, nu avem cum să o împărțim. primești să ne faci dreptate.
6: Primesc. Spuneți amândoi că sabia va fi a mea dacă fac ce m-ați rugat?
3: Da, o să fie a ta.
5: A ta va fi, dar ai grijă să nu ne înșeli.
3: Nici să nu încerci să fur vreo parte din comoara Nibelungă.
2: Blestemul însă își urma calea lui strântă. Comoara trebuia să aducă moarte negreșit. Totul mergea bine, dar dintr-o dată frații au început să-l acuze pe Siegfried de înșelătorie. Cearta a izbucnit din nou cu un versunare.
5: De-abia cum pricep! Tu, Siegfried, nu ai apărut din întâmplare pe aici!
3: Ce vrei să spui? Vrei să ne jefuiești? Să ne furi comoara? Îndrăznești să ne înfrângi străină?
6: Ba nu, nici gând! Împărțeala e dreaptă. Voi m-ați oprit. M-ați implorat să vă ajut.
5: Nu te mai vrem judecător. Nu te mai vrem nici măcar printre cei vii.
2: Frații s-au înțeles dintr-o privire și amândoi, furioși, l-au atacat pe Siegfried. Dar nici el n-a rămas cu mâinile în sân. N-a avut de ales. I-a răpus dintr-o lovitură. Era mult mai puternic decât gemenii Nibelungi.
7: Eu zic și altceva. Poate văzând comoara, s-a gândit să pune el mâna pe toată bogăția aceea.
8: Da, înțeleg. Blestemul care apasă comoara Nibelungilor i-a orbit întâi pe frați, apoi și pe Siegfried. Vraja cheamă moartea.
7: E, chiar de n-ar fi fost blestemul, grămezile de aur adunate într-un singur loc tot îți pot lua ochii, îți fură mințile. Cred că Siegfried a vrut totul numai pentru el. În locul lui făceam la fel.
2: Da, treaba nu a fost deloc ușoară. După ce i-a ucis pe Nibelung și Schilbung, Siegfried a urcat în goană colina. Ardea de nerăbdare să pună mâna pe sabia fermecată. A smuls-o din firida de argint în care se afla de veacuri. Balmung parcă pe el l-ar fi așteptat. Era ca o pană de ușoară în mâna lui. Vedeți însă că un balaur cumplit, care păzea sabia fermecată, un uriaș cât munții, stătea de veche.
9: Sabia Balmung, e a mea. A mea.
6: Mie mi-a fost sortită.
9: A mea. A mea.
6: E a mea. Doamne, ce e asta, Doamne? Un balaur? Un balaur? Așteaptă, Dihanie! Așteaptă! Ți-a sunat ceasul rău! Te voi ucide astăzi!
2: A fost o luptă înfiorătoare. Balaurul sufla foc pe nări pucioase și venind, da, și Siegfried era puternic, iar acum era înarmat cu Balmung, sabia măiastră. Până la urmă, fiara a căzut răpusă de lovituri pe o rână. Horcăia de moarte, zbiera de se cutremurau tăriile. Și atunci vacarmul a ajuns până la urechile piticului Alberich, paznicul din munți al comorii Nibelunge. S-a repezit ca o furtună jos în vale.
9: Măcel! Vai mie! Stăpânii mei sunt morți în tișcuri anugurite pe pământul scaldat în sânge! Balaurul, paznicul sabiei Balmung, își dă duhul. Oh, nu! Nici tu nu ai să
5: se scap cu viață, Siegfried!
6: Ce spui, pitic nebun și slut? Îndrăznești să te lupți cu mine?
5: Da, da, și ai să ajungi în iad unde ți-e locul!
6: Vom vedea!
2: Alberich se aruncă furios asupra lui Siegfried. Voia cu orice preț să-i smulgă sabia din mână. Siegfried se feri. Deodată, piticul se făcu nevăzut, dar n-a plecat din toiul luptei.
7: Dar ce bazaconie, spui Hagen? Nu pricep. Nu mai era acolo, dar lupta continua?
2: Alberich își pusese pe el o pelerină vrăjită care îl făcea invizibil și îi înzecea puterile.
6: Eu lupt cu nimeni? Sau cu tine? Pitic nătâng!
5: Ba, sunt aici!
6: Te simt! Te simt pe aici, dar nu te văd!
5: Nu, nu, dincolo! Ba, sunt aici!
6: Unde?
5: Oricine știe, Siegfried!
6: Pitic nătâng!
5: Până azi ți-a fost, te voi învinge.
6: Tu mă vei învinge pe mine, pitic nătâng, niciodată.
5: Niciodată.
6: Te-am prins, nevăzutule, te-am prins, te zbați degeaba. Așa, te văd acum. A mea e pelerina asta fermecată. Blestemat!
5: Stăpâne, sunt Alberich, paznicul comorii Nibelunge, și-ți cer umil iertare. Ești puternic, așa cum altul nu mai e pe lume. Cruță-mi viața.
6: Vie, dar nu o să te iert pe degeaba.
5: Voi fi de azi înainte supusul tău. Comoara Nibelungilor, ia ta, ai cucerit-o în luptă.
6: Iar tu îi vei fi pasnic pe vecie.
5: Așa voi face. O să te ascult, dar ascultă-mă și tu pe mine. Altul nu ți-ar spune.
6: Spune, Alberich, spune ce mai vrei.
5: Binele tău, stăpâne Siegfried. Spinte că imediat balaurul, înainte ca sângele să-i se închece. Fă o baie în licoarea întunecată.
6: În sânge de balaur.
5: Grăbește-te și îmbăiază-te ca lumea. Trupul tău nu va mai fi pătruns în veci de lance, spadă sau săgeată. Nici focul nu te va mai arde. Vei deveni invulnerabil.
6: Alberich.
8: Și? S-a scăldat în sângele balaurului?
2: Oh, de bună seamă.
1: Deci nu poate fi rănit? Învins?
2: E aproape invulnerabil. Totuși, undeva pe trupul lui, în timp ce se scălda, a căzut dintr-un trei o frunză. Nimeni nu știe unde, dar acela a rămas punctul slab al lui Siegfried. Dacă îl izbești acolo, îl poți chiar ucide.
7: E bine de știut la urma urmei. Hagen, cum s-a terminat povestea cu piticul?
2: Alberich l-a îndrăgit pe Siegfried. De-aia l-a învățat cum să se scalde, i-a dat și pelerina, i-a jurat credință. L-a dus în fața poporului Nibelung, care l-a aclamat ca rege. Dar lui Siegfried nu prea-i place, din câte știu eu, să zăbovească mult într-un singur loc. A lăsat în urmă țara Nibelungilor și s-a întors acasă, la Xanten, în Țările de Jos. Nu există pe pământ un alt războinic la fel de temut de bărbat și râvnit de toată floarea femeiască, așa cum este prințul Siegfried. Fecioarele îl iubesc în taină, dar el pare a nu iubi decât întrecerile, lupta, călătoriile de asemenea.
7: Și acum a sosit aici. Unchiule Hagen, să-l primim cum se cuvine pe oaspetele atât de nobil și pe cavalerii lui. Regina Ute, mama mea și sora Crimhilde se vor distra de minune. Cred că le va plăcea să ne admire de la balcon când ne vom întrece în luptă și în jocuri cavalerești, după cum este obiceiul la curtea noastră.
2: Da, poate. Eu unul nu știu dacă e cazul să-l prețuiesc sau să-l invidiez sau să-l urăsc de-a dreptul pe acest Siegfried.
7: Ciudat ești, Hagen. Eu zic să-l primim pe prinț cum se cuvine, să deslușim ce gânduri are, apoi o mai vedea.
2: De va fi cazul, ne vom lupta cu nibelungii pe viață și pe moarte până la urmă.

0: Faci pe zi ce trece mai frumoasă, fetițo. Și mă gândesc la ziua în care te vei duce la casa ta.
1: Când îmi voi găsi alesul. La asta te gândești, nu-i așa, mama?
0: De bună seamă, Crimhilde, ai crescut.
1: Azi noapte am avut un vis ciudat. Se făcea că aveam un șoim ce săgeta văzduhurile și se întorcea pe mâna mea. Îl dezmierdeam și mi-era drag.
0: Înseamnă că o să ai un soț de viță aleasă, un nobil între nobili, falnic, curajos.
1: Da, mamă, numai că doi vulturi negri ca păcatul l-au urmărit în zbor. Unul i-a înfipt ciocul în spate, celălalt l-a împuns cu chiarele. Amândoi l-au sfâșiat cu răutate. Și eu m-am trezit plângând în hohote.
0: O să ne păzească cel de sus de piaza rea, fetiță.
1: Spune, mamă, visul prevestește o nenorocire?
0: Nu, a fost un simplu vis de noapte. Hai, nu te mai gândi la vise, lasă.
1: Mamă, regină Ute, eu nu o să mă mărit niciodată. Dragostea poartă cu ea nefericirea.
0: Nu te îngrijora, fata mea frumoasă. De un an și o zi ne stau în ospeție cavalerii din țările de jos. L-ai zărit de la balcon pe blondul și chipeșul Siegfried. E prinț de Xantan și pe deasupra rege al Nibelungilor.
1: Dacă l-am sărit? Da, mamă, l-am sărit.

0: Gherra, da? Unchiule Hagen, cavaler, de un an și o zi ne tot întrecem în jocurile cu arme, vânători nebunești și strașnice ospețe.
1: Asta e.
0: Ce bine că ne ești prieten, Siegfried, nu dușman.
2: Dușman al tău, rege Günther, dușman nu-ți voi fi niciodată. Te iubesc în tocmai ca cum frate. Și pe voi, Gernot, Gieselherr, Hagen, fiind la Burgunzi ca la un popor al meu. Și muzicanții de la curtea ta sunt de ispravă, rege. Aici îmi place totul. Ce văd, ce aud, ce se întâmplă.
0: Nici nu știi cât de mult mă bucur, Siegfried, deși în sinea mea oftez.
2: Ești trist? Tu, rege Günther, ai de ce să fii nefericit?
0: Am! Iubirea nu-mi dă pace. Se spune, prințe și rege Nibelung, că ai ajuns cândva pe țărmurile aspre ale Islandei. E adevărat?
2: Nu mi-amintesc. Nu cred. Vorbești, rege Günther, despre țara de dincolo de mare, dinspre Vigeliosul Nord?
0: Da. Islanda este țara în care domnește Brunhilde. Tânără, frumoasă, războinică din calea afară. De ea sunt eu îndrăgostit.
2: Și ai vrea să o iei de soață?
0: Și încă cum? Numai pe ea o vreau, o doresc. Aș face orice ca să o am, chiar de-ar fi să o iau cu forța sau în luptă dreaptă.
2: Eu nu mi-aș lua nevastă decât cu bunăvoia ei, nu cu Dasila. Da, voi încerca să-mi cuceresc soția prin blândețe și răbdare. Iar ea mă va dori poate din pura ei iubire. Altfel nu știu de-ar merita să mă unesc cu ea pe viață.
0: N-aș fi crezut că ai astfel de gânduri, Siegfried. Un războinic aspru ca tine și-ar putea lua oricând orice femeie, oricât de nobil ar fi. Eu unul aș fi în stare să fac și o mârșăvie la nevoie. Numai să capăt mâna focoasei Brunhilde.
2: Da? Bine. Hai, lăsăm totul și dăm o fugă în Islanda. Brunhilde va fi soața ta, eu îți promit.
0: Va fi mireasa mea sau voi muri.
2: Tu vei trăi și nu se va clinti niciun fir de păr din capul tău sau al oamenilor noștri. Vino să-ți spun ceva doar pentru tine.
0: Da.
2: Eu te voi însoți până în Islanda, iar când va fi nevoie, mă voi învălui în pelerina care mă face invizibil. Te voi ajuta nevăzut de nimeni. Astfel noi doi împreună o vom învinge pe nesupusa fecioară Brunhilde.
0: Îți mulțumesc din suflet. Îți voi rămâne îndatorat pe viață.
2: Mai bine fără datorii, prietene. O mare dorință mă mână să te ajut.
0: Îți dau orice-mi vei cere.
2: Trebuie să cădem la învoială acum înainte de a pleca. Doresc să o iau pe dulcea ta soră Kriemhilde de soție. O iubesc încă dinainte de a sosi la Worms. Desigur, dacă eu nu-i sunt pe plac, nu mă voi supăra. Va rămâne cum va vrea gingașa fată.
0: Sunt sigur că te place. Am observat eu unele semne, Siegfried.
2: Bun, acum să plecăm, rege Günther.
0: Să plecăm.
2: Vom mâna corăbiile pe Rin în jos spre mare. Apoi, în câteva zile de vânt bun în pânze, vom ancora la țărmurile reci ale Islandei.

0: Uit-o pe Brunhilde. Simt că prin picioare încurge ceară. Inima-mi bate tare. E mai frumoasă mult decât se spune.
1: Ține-ți firea, rege Günther. Ține-ți firea. Ascultă repede ce-ți zic până se apropie de noi. Voi vorbi ca și când aș fi vasalul tău. Ca Hagen și ceilalți cavaleri veniți cu noi. Lasă-mă pe mine.
2: V-am făcut hatârul de a vă primi. Ce vreți? De ce ați venit la curtea mea, cavalerilor?
1: Regina, prea plecat, îți spun, de vrei să mă asculți?
2: Vreau! Spune repede și fără atâtea ploconeli, ceremonii și alte ocolișuri de doi bani.
1: Acesta este regele Günther al Burgundiei, frumoasa și mănoasa țară.
2: Lasă! Mie să-mi spuneți de ce ați venit. De ce ai venit?
1: Regele meu vrea să te câștige ca mireasă, Brunhilde. Asta e tot. De aceea noi, vasalii lui, l-am însoțit până în Islanda. Vrem să ne întoarcem în Burgundia cu tine, să-i fii soție credincioasă.
2: Și tu? Tu îi ești vasal lui Günther. Chipul nu prea t-arată a fi supus cuiva pe lumea asta.
1: Da, sunt Siegfried, vasalul regelui Burgund. Ce-ți pasă?
2: Nu-mi pasă nici în visărele. Rege Günther, știi ce ți se cere ca să-ți fiu mireasă?
0: Da, regina, s-arunc sulița mai bine decât tine.
2: Nu vei izbândi.
0: S-arunc un bolovan.
2: Nu, s-arunci cu o stâncă, o piatră de moară adevărată, nu nisip.
0: Și apoi va trebui să sar mai departe decât poți tu sări, Brunhilde.
2: Vei fi de râsul lumii.
0: Să nu crezi asta. Eu te voi învinge.
2: Bine, oamenii mei au pregătit totul. Poftește și încearcă-ți maestria. Martori vor fi supușii mei și vasalii tăi. Cunoașteți legea mea. Dacă mă biruiește Günther, îl voi urma în țara lui. De nu, el își va pierde capul. Îl voi înfige în sulița pe țărmul mării și corbii îl vor ciuguli. Gata cu vorbele!

0: frumoși sunt, doamne. Și ea și el s-au îmbrăcat în zale lucitoare. Au luat cu ei scuturile grele din aur și fier, încrustate cu pietre prețioase. Fac o pereche potrivită. Tu ce crezi, Hagen?
1: E o încercare nebunească.
0: Siegfried, n-ai făcut bine că l-ai încurajat pe rege să intre în cursa asta. Femeia e frumoasă, dar mult prea aprigă, puternică și rea. Da, recunosc, și mie îmi place. Ba, chiar îmi place mai mult decât s-ar cuveni.
2: Taci, Hagen, taci. Gunther, o să-mi învingă.
0: Ba, cred că o să fie norocos dacă o să se întoarcă nevătămat la Worms, în Burgundia însorită.
2: Eu pariez pe rege.
3: Plecăciune, Günther, rege al meu. Îți urez noroc, dar mie dă-mi voie să mă întorc la corabie. Nu mai am cum să te ajut de acum.
4: Fă cum dorești tu, Siegfried.
5: Cam fricos vasalul tău ne se uite, Günther.

0: Siegfried. Mi-am pus pelerina vrăjită, smulsă de la piticul Alberich. Nu te las, te ajut. O vom învinge împreună pe drăcoasa asta. Am să-ți țin eu scutul greu, deși va părea că tu îl ții. Atenție! Brunhilde a pus mâna pe suliță. O aruncă! Dă-mi scutul!
1: Doamne, ce putere diavolească are! Sulița ei era să-mi străpungă scutul.
0: Ține-te bine pe picioare. Acum apucă tu sulița. Cumpănește-o și arunc-o. Nu așa. Pune sulița cu coada înainte, nu cu ascuțișul.
1: Așa.
0: Nu vrem să o omorâm pe regină.
1: Nu.
0: Eu îți voi călăuzi lovitura.
1: Ferește-te de regină! A căzut Brunhilde la pământ cu tot scutul ei strașnic.
0: Siegfried, cât ești de puternic. S-a ridicat numai decât. Să auzim ce zice.
2: Frumoasă lovitură, rege Günther. Încep să-mi câștigi prețuirea.
1: Pentru că îmi vei fi mireasă.
2: Vom vedea. Mai ai de trecut două încercări. Privește atent. Arunc eu prima piatră de moară și sar după ea cât de departe pot. Bine?
1: Bine. A aruncat stânca la distanță mare și a sărit ca o leoaică. Ce facem, Siegfried?
0: Pe mine nu mă vede nimeni. Tu te prefaci nepăsător, ridici stânca, îți iei avânt și noi doi cu putere reunite o vom arunca și mai departe.
1: Dar săritura?
0: Pelerina mărește puterile de 10 ori. Te voi purta eu, nevăzut în brațe, dincolo de locul unde a sărit regina. Imediat după aceea plec și mă întorc în văzul tuturor, precum am stabilit de acasă.
2: Hai, hai, hai! Hai, rege Günther! Îndrăznește! Aruncă piatra de moară! Hai, săr!
1: Acum! Stai să-mi iau avânt!
3: Piatra de moară a ajuns mai departe decât o poate arunca un muritor.
1: Are forță, nu glumă. A sărit de parcă ar fi zburat.
2: N-aș fi crezut, rege Günther, că ai atâta forță. Mă plec în fața adevărului. Ți-ai câștigat, mireasa. Vom pleca în țara ta curând.

0: și eu.
1: Când începe lupta? Când începe întrecerea?
2: Vasalule Siegfried, întrecerea s-a terminat. Vă întoarceți în Burgundia cu mine. Va fi nuntă.

0: Brünnhilde, prea iubita mea războinică, azi vor începe cele două nunți regești.
1: Două?
0: Da, a noastră și a lui Siegfried cu sora mea, Kriemhilde. El o purta în inimă de multă vreme, dar am aflat că și ea îl iubea în taină. Nici nu știi cât de mare e bucuria mea.
1: O dai pe sora ta gingașă, nobilă, frumoasă, ca soție lui Siegfried? N-ar trebui. E un supus de-al tău și atât.
0: Siegfried nu-mi e vasal. E cel mai credincios prieten al meu. Merită tot ce e mai bun pe lumea asta. Nunțile noastre vor avea loc deodată, aici, la Worms, precum am hotărât.
1: Mă supun, rege Günther. Nu am de ales.
0: Lasă, Brunhilde, toate trec. Viața la curțile burgundice

0: N-aș fi crezut niciodată că voi fi atât de fericită, Siegfried, soțul meu iubit.
1: Au trecut ani buni de când am venit la Xanten, dar parcă numai o clipă s-ar fi dus din viața. Aș vrea să trăim o veșnicie de bucurie netulburată, Crimhilde. La fel ca până acum.
0: Eu îmi doresc aceeași soartă ca ta, Siegfried. Nimic să nu ne poată despărți. Nici moartea.
1: Ce vorbesc, pe iubito? Suntem tineri, suntem frumoși, îndrăgostiți ca în ziua nunții. Deși de atunci au trecut, iată, 10 ani.
0: Nu știu ce umbră m-a acoperit deodată cu aripa ei. Mi-e teamă. Nu știu de ce. Am fiori de parcă ne-ar pândi o nenorocire.
1: Se înserează. S-a făcut frig, iubito, de aceea tremur. Noi vom fi veșnic împreună.
0: Oare fratele meu Günther este la fel de mulțumit cu aleasa lui?
1: Ar trebui să fie. Mai ales că m-am străduit mai mult decât oricând. Aproape viața mi-aș fi dat numai ca să o câștige pe războinica Brunhilde. Călătoria în Islanda nu a fost deloc o floare la urechi.
0: Știam că Günther a trecut fără marcazne prin încercările la care îi supunea Brunhilde pe pretendenții ei.
1: Lucrurile au stat altfel decât se povestește.
0: Da?
1: Da. De n-aș fi fost și eu pe acolo, Günther n-ar mai fi azi în viață.
0: Ce spui, Siegfried? Presim că o să aflu ceva de nimeni auzit.
1: E un secret pe care îl știm doar eu și Günther. Tu însă ești credincioasa mea soție și ție îți pot povesti.
0: Da, da, da.
1: Iată cum a fost. Am plecat spre Islanda.
0: Da.
1: Vântul pe mare era prin el, că a fost o călătorie plăcută.

0: Zi, Günther, ce mai știi de Kriemhilde? Aș fi putut avea în ea o prietenă bună, sunt convinsă, dar a plecat prea repede la Xanten în țările de jos. Au trecut ani de la nuntă și nu ne-am mai văzut.
1: Ce-ar fi să-i poftim pe cei doi soți la o petrecere? Aici, la curtea din Worms. Și mie mi-este foarte dor de ei.
0: Vasalul tău, Siegfried, se va grăbi să-ți asculte porunca. De asta nu mă îndoiesc.
1: Siegfried este cel mai ales și bun prieten al meu, Brunhilde. Nu-mi e vasal.
0: Ba, îți este.
1: Atâta îți spun. Să-l primești cu tot respectul ce-i se cuvine. Ai grijă cum te porți când va veni aici. Să nu-l superi cumva cu o vorbă proastă.

0: Cântărici Crimhilde de frații tăi? De muzica burgundă, de ospățul ca la mama acasă? Te-ai întors în vizită pe aici după mulți ani?
1: Toate-mi par aproape neschimbate. Brunhilde, mă bucur că tu ai rămas stăpâna mândră a locului în care m-am născut și am crescut. Mie mi-au lipsit mama, frații mei, Günther, Gernot și Giselher. Da, mi-a fost doar de ei. Dar n-am nici cel mai mic regret că am plecat la Xanten.
0: Nu? Eu și acum mai visez la Islanda mea, cea îndepărtată.
1: Ți-e dor de țara ta cu toate că l-ai alături pe alesul tău? Günther, cel falnic.
0: Da. Nu, bucuroasă aș fi rămas în Islanda. Günther m-a învins și a trebuit să-mi respect cuvântul.
1: Îl iubești?
0: Îl prețuiesc, în tocmai cum trebuie să fie prețuit un soț.
1: Ajunge, fii atentă.
0: Încep luptele cavalerești.
1: Lupte și iar lupte.
0: Da.
1: Eu una am cel mai bun, cel mai frumos, cel mai puternic bărbat din câți pe lume s-au născut.
0: Ah, mă rețin cu greu să nu intru și eu în întreceri ca pe vremuri. Sunt femeie, măritată și regină.
1: Ce spune?

0: Brunhilde.
1: Că soț ca mine nu are nimeni pe lume. Privește, Siegfried al meu iese din nou pe primul loc. Mereu e învingător. Pe lume nu e altul mai viteaz.
0: Ba da, Brunhilde, Günther e mai viteaz ca el de mii de ori.
1: Siegfried al tău e un vasal, nimic mai mult.
0: Nu e vasal.
1: Günther al meu de vrea îl face praf. Günther e de neînvins. Günther m-a cucerit chiar și pe mine.
0: Așa crezi tu, Brunhilde?
1: Îți spun ce știe toată lumea. Günther e mai viteaz și de obârșie mai nobilă ca Siegfried. E suveran, iar soțul tău e doar un biet vasal.
0: Siegfried nu e vasalul nimănui.
1: Îți spun că este un vasal fricos.
0: Siegfried nu e vasal. Tu ești de drept vasala lui. De el ai fost înfrântă, nu de Günther.
2: Ce tot vorbești? Ce tot spui? Tu nici n-ai fost acolo.
1: Tu n-ai fost niciodată în Islanda. O să te coste nesăbuința ta, ia seama.
0: Siegfried, soțul meu, nu Günther, te-am vins. Știu sigur.
1: Nu! E cu neputință.
0: Atunci află. Siegfried s-a înfășurat în mantia care îl face invizibil și l-a ajutat pe Günther. Siegfried a aruncat cu forța lui teribilă sulița cu coada înainte și te-a doborât. Te putea omorâ și gata, dar nu a vrut. Tot el, Siegfried, nevăzut de nimeni, a luat în brațe stânca. Jur că e adevărat. Chiar de la Siegfried cunosc toată întâmplarea.
1: Da. Aveam eu un fel de bănuială amară. Dar atunci de ce nu m-a luat el de nevastă?
0: Fiindcă suspina după mine. De-aia.
1: Da? Siegfried al tău va plăti preț greu pentru ce-a făcut.
2: Nu-l voi ierta niciodată, Grimhilde.
3: Prietene Siegfried, regina Brunhilde mi s-a plâns că te lauzi, ci că tu povestești cui vrea să te asculte cum că ai învins-o în Islanda. Ba, spui că ar fi trebuit să fie nevasta ta.
4: Astea-s Cornel, nimic mai mult. Günther, tu mă cunoști. Sunt măsurat la vorbe, nu un lăudăros netrebnic.
3: Atâta știu. La ultimul ospăț, Brunhilde și Crimhilde și-au aruncat în față vorbe de ocară. Ce mai e? S-au certat cumplit. Din cauza ta, desigur.
4: I-am spus câte ceva Crimhildei, dar ea e sora ta. Brunhilde, cu orgoliul ei nebun, a provocat-o și poate a spus ce n-ar fi vrut să spună niciodată.
3: Toți nobilii mei au aflat că tu duci vorba. Ei o iubesc din suflet pe regina Brunhilde. Vor să o răzbune.
4: Tu, Günther, tu ce vrei? Hai, spune-mi ca să ne împăcăm.
3: Să-mi juri că nu te-ai lăudat.
4: Jur, eu nu am spus o vorbă. N-a fost decât o sfadă între femei prietene. Așa sunt ele, mai nesocotite.
3: Da. Bine, Siegfried, vom mai vedea. Sfătuiți-mă ce să fac, fraților. Unchiule Hagen.
5: Ce este? Ce s-a întâmplat?
3: Regina mea, Brunhilde, mi se plânge în fiecare zi de Siegfried. Îmi spune că a dezonorat-o, că trebuie să fie omorât. Iar eu, când o ascult pe ea, parcă i-aș da dreptate. Mă gândesc că bunul meu prieten m-a insultat și atunci îi doresc moarte.
5: Păi, să-l ucidem.
6: Ba nu, să nu uităm de legile ospeției.
3: Dar când îl privesc în ochi pe Siegfried, știu că nu poate avea vreo vină față de mine. Dimpotrivă. Voi ce credeți? Gernot, Gisela.
6: Eu cred că e prea nobil Siegfried ca să merite vorbele rele ale Brunhildei.
7: Tu nu ar trebui să-ți pleci urechea, Günther.
5: Ba da, să-ți iei măsuri. Eu una știu. Cine îndrăznește să turbure liniștea regiului meu și a reginei mele, mai bine moare, oricine ar fi acela.
7: Hagen, Hagen, ești prea aspru.
6: Să ucide un oaspete? Nu, e o rușine. Noi, frații tăi, îl iubim pe Siegfried. Tu, Günther, ai inimă să-l ucizi?
3: Nu știu. Aș vrea să scap de el, dar nu îndrăznesc.
7: Pentru Dumnezeu, nu pot lua nicio hotărâre.
5: Stăpâne, nu e nevoie să te mai frămânți. Eu îl voi ucide cu mâna mea și vina tot eu o voi purta, nu tu.
3: Hagen, aiurez? Ți-ai pierdut mințile?
5: Deloc. Am mintea clară ca un tăiș bine ascuțit. Mi-am făcut un plan cum să-l dăm cheirii pe dușmanul tău, pe Siegfried. Voi răspândi la curte zvonul că saxonii ne-au invadat. Vor să ne cucerească. Siegfried se va oferi să ne ajute.
3: Pe saxoni de unde iei, Hagen?
5: Ce-ți pasă de saxoni? Noi pornim la luptă, îl atragem prin șiltlic într-un loc pustiu.
3: Pustiu? Și? Ce dacă?
5: Păi acolo îl omor și gata povestea.
3: Dar uiți că este invincibil, Hagen. Are sabia Balmung și apoi nu există armă care să-l străpungă. Chiar tu ne-ai povestit cum s-a scăldat în sânge de balaur.
5: N-avea tu grijă. Voi afla cumva de la Krimhilde locul unde s-a lipit frunza de tei.
6: Crezi că știe? Crezi că o să-ți spună?
5: Cu vorba dulce, la bun lucru ajunge, nepoate Günther.

0: dulce stăpână și nepoată dragă, am venit să-mi iau rămas bun, căci plec la luptă.
1: Lupte și iar lupte, am aflat.
0: Știu eu de mă întorc sau nu? Dar ce-i cu tine? Parcă ai fi plâns.
1: Lasă, unchiule Hagen, toate trec.
0: Crimhilde, spune-mi cine te-a supărat și eu îl gâtui.
1: Nimeni m-a făcut nimic. Eu am greșit. Am supărat pe Siegfried, sfădindu-mă prostește cu Brunhilde. Și acum pleacă supărat în luptă.
0: Nu e bine. Nu e bine deloc. Dușmanii l-ar putea surprinde cu garda jos și ferească sfântul.
1: Da, la asta mă gândesc și eu. Îl știi cum se aruncă în vălmășagul luptei.
0: Ce dacă e invulnerabil. Nu degeaba s-a scăldat în sânge de balaur.
1: Da, așa e. Da, e frică. Am o presimțire neagră.
0: Nu, n-ai de ce să te temi, petiță. Sau ai și nu știu eu.
1: Păi, da, de fapt...
0: Nu pricep nimic. Mă rog, lasă. Pe câmpul de bătaie voi veghea eu ca lui Siegfried să nu îi se întâmple ceva rău. Sunt unchiul tău de sânge. De dragul tău la bătălie voi sta numai la dreapta bărbatului pe care îl iubești.
1: Ar fi mai bine dacă...
0: Dacă ce?
1: Dacă l-ai apărat pe Siegfried din spate.
0: Din spate? De ce? Crimhilde, astăzi ești tare ciudată.
1: Știu eu ce știu.
0: La ce vrei să spui? Nu, e o glumă.
1: Nu. Siegfried are un loc vulnerabil?
0: Da, am auzit. De vrei, îmi spui unde este și îl apăr pe Siegfried la nevoie.
1: Pe spate, între umeri.
0: Da, între umeri? Bine, plec. Știi ce? Poate ar fi bine să-i coși pe mantie o cruciuliță drept de locul acela, ca să nu uiți cumva.
1: Da, coață roșii voi coase chiar acum, înainte de plecarea voastră. Unchiule Hagen,
0: da?
1: Să-l aperi, să nu uiți ce m-ai promis.

0: Iubita mea, nu mai plânge. Te rog din suflet, înțelege, nu-l pot lăsa la greu pe Günther, trebuie să-l ajut.
1: Nici eu nu știu ce am, dar mi-e frică. Nu te duce la bătălie, Siegfried. E prima oară când te rog să stai acasă. Lasă-i pe ei să se descurce.
0: Nu pot, eu nu sunt laș. Și apoi uiți că m-am scăldat cândva în sânge de balaur. Sunt de neînvins.
1: Dar locul vulnerabil?
0: Nu știe nimeni în afară de tine. Hai, șterge-ți ochii și zâmbește-mi. Îi batem pe saxoni cât ai clipi și ne întoarcem.
1: Siegfried! Siegfried!
0: Încotro pornim. Unde e tabăra saxonilor vrăjmași? Nu aud nicio goarnă de luptă, nimic. Iar voi păreți prea... nu știu, împăcați cu soarta.
2: Siegfried, lupta s-a terminat înainte de a începe. Hai.
3: O iscoadă ne-a adus adineauri vestea că saxonii au fugit, aflând că vei intra și tu.
0: Nu-mi place. Aveam poftă de o bătălie adevărată.
2: O să fie și asta altă dată. Și pentru că toți suntem pregătiți, haideți să mergem la vânătoare, la Unbalt.
3: Nu era ideea. Mergem?
4: Eu și Gernot ne întoarcem la palat. Vii cu noi, Siegfried?
0: Nu, nu mă întorc. Plec cu Günther, Hagen și cine o mai vrea să vină după vânat? Măcar poate da să ne alegem.
5: Vino cu noi, Siegfried, să ne întoarcem la palat.
0: Nu mă întorc. Mergem la vânătoare.

0: Dacă mai stăm o vreme prin pădure, nu va rămâne picior de vânat pe aici.
1: Am ucis toate fiarele care mi-au ieșit în cale. Am asudat și stare însetat. Unde sunt servitorii purtători de vinuri?
2: Ah, iartă-mă, Siegfried, am uitat să le spun unde facem popasul. Mi-e teamă că vor întârzia, cine știe.
1: Mi-e tare sete, de-ar fi rinul mai aproape a sorbi din napele lui câteva înghițituri.
2: Știu eu, izvor pe aproape, hai cu mine, sau mai bine să ne întrecem în fugă până la izvor.
1: Hai!

0: Fugi binișor, Hagen, pentru vârsta.
1: Da, Siegfried, binișor, dar tot tu ai ajuns primul. Hai, ce mai aștepți? Apleacă-te și bea.
0: Să vină și Günther să bea.
1: Mai de bea tu. Dă-mi să simt scutul și spada pe Balmung.
0: Să-ți dau armele mele? Păi de ce?
1: Păi cum de ce? Ca să te apleci. Să poți să bei mai ușor din apa rece. Hai, dă-mi-le. N-ai spus că ți-e sete?
0: Da, mi-e sete.
1: Păi hai.
0: Ține-o, Hagen, pe Balmung.
1: Așa.
0: Ia și scutul.
1: Așa.
0: Lasă sulița deoparte.
1: Așa.
0: Vezi să ai grijă de armele mele.
1: Voi avea ca de singurul meu ochi din cap. Hai, apleacă-te, fă-ți palmele că uși. Așa. Așa. Acum a sosit clipa. E îngenunchiat și soarbe cu sete din apa limpede izvorului. Sabia și scutul nu îi mai sunt la îndemână. Crucea cusută cu ață roșie de Grimhilde se vede clară. Dar aș omor cu sulița din prima lovitură. Altfel e în stare să se ridice, chiar să mă ucidă.
2: Până inima! Dă-mă pe barunga mea! M-ai lovit în spate când eram îngenunchiat. De ce? Am făcut eu rău vreodată, Hagen?
3: Siegfried! Siegfried!
2: Günther! Günther, ai susit și tu. Vino aproape. Vino să-ți spun ceva.
3: Da, Siegfried. Mai trăiești?
2: O clipă numai. L-ai lăsat să mă ucidă. Eu ți-am salvat viața. Pe mireasă ți-am câștigat-o tot eu. Asta e răsplata.
3: Siegfried, prietene, iartă-mă. Iartă-mă, prietene.
2: E târziu. Dacă mai ai onoare, o picătură de onoare, poartă-te cum se cuvine cu soția mea, Grimhilde, prea iubita mea. Are ucigaș printre cei din neamul ei. Hagen, blestemul nibelungilor te va ajunge cum a ajuns pe mine.
3: Siegfried,
2: nu-mi revedea în altă lume.
3: Siegfried, Siegfried,
1: nu-l mai plânge, rege Günther. Gata, și-a dat duhul. Necazurile noastre au luat sfârșit. Nu-mi pare rău că l-am ucis cu mâna mea, pentru că astfel mi-am ajutat regele și regina.
3: Și acum ce ne facem?
1: Îl punem pe scut și îl ducem Grimhildei.
3: O să-i spunem că l-au ucis niște tâlhari în pădure.
1: Mie tot una dacă află adevărul. Nu am făcut decât să-mi servesc regele. Mi-am făcut datoria, nimic mai mult.

0: Siegfried. Siegfried. Nu voi nici ea te-a biruit, ci Michelia. Dar știu cine s-o ciga și Siegfried. Cum te-aș mai răzbuna? Se spune că rănile unui bărbat ucis prin viclenie încep să sângereze când se apropie de el asasinul.
1: N-ai ce face, surioară dragă. Mare nenorocire a căzut pe capul nostru. Hoții l-au nimerit din întâmplare.
0: Hoții, Günther? Hoții? Cer după datina burgundă să vină fiecare prinț și fiecare cavaler să-i se plece mortului. Veniți pe rând. Stați lângă raclă.
1: Noi toți l-am iubit, Kriemhilde. Uite, mă plec eu primă.
0: Tu? Günther? Nu știu. Te-ai certat cu el. Da, parcă nu.
2: Regina?
0: Gernot? Nu.
1: Regina?
0: Kiselher. Nici de cum. Hagen? Hagen!
3: Da, eu, ce e, Kriemhilde?
0: Ai curaj să te apropii de Siegfried? E mort acum. Nimic nu-ți poate face. Hai, vino. Ușurel.
3: Da, uite, mă apropiu. Nu mi-e teamă.
2: Ce sânge! E sânge proaspăt.
1: Siegfried sângerează iar. Picături mari curg din rană.
0: Ați văzut? El l-a ucis pe Siegfried. El e asasinul.
1: Surioară, durerea te orbește. Greșești. Tâlharii l-au ucis pe Siegfried în păduri.
0: Tâlharii, lași fără de onoare. Voi doi sunteți aceia, Günther. Tu și Hagen.
3: Unde? Nu.
0: Dai nepăsător din ume, Hagen. Mă rog celui de sus să nu muriți de moarte bună. Într-o zi mă voi răzbuna.
3: Femeia asta e nebună.
0: Mă voi răzbuna.

acum mi se cuvine comoara Nibelungilor întreagă. Curând o voi aduce aici, la Worms. Curând!

Ați ascultat Siegfried și Kriemhilde. Scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după epopeea medievală germană, Cântecul Nibelungilor, partea întâi.

0: Distribuția a fost următoarea: Siegfried, Marius Bodochi, Crimhilde, Medea Marinescu, Günther, Mihai Constantin, Hagen, Mircea Albulescu, Brünnhilde, Irina Movilă, Giselher, Pavel Bartoș, Gernot, Vlad Ivanov, Alberich, Constantin Cojocaru, Nibelung, Mircea Constantinescu, Schilbung, Radu Panamarenko, Regina Ute, Violeta Berbiuc. Redactor și producător, Sanda Socoliuc. Asistența tehnică, Dana Lupu. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Attila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, martie 2006.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Orion de Ferenc Molnar. Traducere de Emeric Deutsch. Adaptare radiofonică de Elena Negreanu.
1: Ia să leagă de mine și mă face de două.
2: Hai, hai să fugim. Asta este stare să mă bată.
1: Să mă bată dacă asta vrea. Eu nu plec.
3: Nu te teme, fetițo, că nu te mănânc. Un lucru îți spun numai. Să nu care cumva să mai pui piciorul pe la mine, pe la Călușei. Mie puțin îmi pasă cine e persoana care vine la Călușei. Doamnă sau servitoare? A plătit taxa de 5 crițari, gata, e în ordine. Dar când cineva nu se poartă cu vincios, n-are ce căuta la mine.
1: La mine vorbește așa, doamnă Mușcă?
3: Da. Cu dumneata, servitorico, la Călușei
1: da,
3: mei.
1: Am plătit taxa și ne-am așezat pe cer.
3: Așa.
1: Am schimbat două, trei vorbe cu prietena mea.
2: Așa e, cu Liliom n-a scos un cuvânt. El a venit la noi.
3: Nu te mai sui dumneata pe Călușei mei.
4: Îl lași pe Liliom să te pipăie, nu-ți rușine.
1: Ce spui, doamne?
4: Lasă, lasă, v-ați urcat pe cer și tot timpul cât s-a învârtit caroserul te-ai lăsat pipăită de Liliom.
1: Nu e adevărat.
3: Cum e?
1: Nu, nu e adevărat.
3: Timpul s-a rezemat de dumneata.
1: Și ce? S-a rezemat.
3: S-a rezemat.
1: Era să-i spun să nu se reazeme dacă a făcut-o cuvincios.
3: Cuvincios?
1: Cum?
3: Da. M-a ținut de mijloc.
2: Ești mare lucru.
3: Ce? Dumneata să faci bine să sigur ale pădătură ce ești.
1: M-a ținut de mijloc și știi cu asta. Așa face lumea cu tot.
3: Da? Ei, lasă că vă dezvăț eu. Dacă ți-arde de dragoste, la circ, la galerie, acolo găsești soldați cât poftești.
2: N-avem nevoie de soldați.
1: Așa.
2: Să ia naiba pe tot.
3: Eu atât am vrut să spun, fetițo. Știi? Ca să n-avem vorbe. Dacă te mai prinde acolo țart câteva despiere, piuitul, nu vreau să ajung să-mi ia poliția autorizația din pricina voastră. Se știe și la poliție că la caruselul meu n-are ce căuta imoralitatea.
1: Îți răcești gura de pomană.
5: Hai, cărăți-vă de aici, care nu pleacă o ating.
2: Trei n-am mai batit.
5: N-aveți decât o ștergeți.
3: Dar ce ispravă ai mai făcut?
5: Ce-ți pasă? Iartă-i legat de Iulico.
1: Domnul Liliom, vă rog.
5: Ce-ți ia cășunat ieri pe ea?
3: Are limba prea ascuțită, aia e, face pe grozava. Dacă mai calcă vreodată.
5: Dar ce ți-a făcut?
1: Domnul Liliom, te rog, spune drept. Chiar o să mă alungi dacă vin la Călușei?
3: Ba bine că nu.
2: Nu pe dumneata te-a întrebat.
1: Spune-mi în fața, domnul Liliom. Chiar o să mă alungi?
3: He?
5: Te alung, fetiță dragă, dacă știu de ce. Dar dacă nu știu, de ce te-aș alunga?
1: Îți mulțumesc, domnul.
3: La caruselul meu nu admi niciun fel de neputință.
5: Ajungi, acum te rog să-ți sigura.
3: Ce-am spus
5: să-ți sigura, fă bine și întoarce de la caruselul dumitale. Ce ai cu ea? Ce te legi de o fată plăpântă ca ea? Numai pentru că am prins-o de mijloc?
1: Liliom!
5: Vino la Călușei, fată dragă, cât poftești, chiar și în fiecare după amiază, și să te urci pe cel mai frumos dintre cerbi. Și dacă n-ai bani, o să plătească Liliom pentru tine. Și dacă îndrăznește cineva să te atingă de tine, apoi să afle de la Liliom ceva să zică să oprești tusea cu un ghiont.
3: Coate goale ce ești! Ești concediat?
5: S-a făcut, rămâne cum ai spus. Numai să nu ții vorba înapoi.
3: Iar ești bădăran, iar vorbești urât cu mine.
5: Care de acasă, mai dat afară acum, șterge-o. Cere iertare, Iulica, doamnă Mușcat.
3: Eu? Cui să cer?
5: Uite, puștoi ce este, stimată doamnă Mușcat.
3: Să știu că îmi dăruiești catedrala cea mare sau podul cu lanțuri din pesta. Că bătrânul rot și îmi aduce pe tavă toți banii lui. O azvârcât colo dacă mai îndrăznești.
5: Stimată doamnă, vă rog să plecați de aici frumușel și fără gălăgie. Eu n-am bătut în viața mea o doamnă afară de văduva lui Holzer, care a și zăcut 3 săptămâni după aceea. Dar dacă nu plecați imediat și nu-i dați pace, sunt ghet gândecel, atunci vă arăt eu.
3: Bine, adio, băiete. De mâine nu mai e ce căuta la mine. Ești concediat? Pentru
1: servitori. Bietul Liliom.
5: Să nu-mi plângi de milă mare ca drăguță, că dau cu ceva în tine. Și nici tu, Iulico, faceți o mutră de parcă Liliom ar trebui să meargă să cerșească, fiindcă madame Mușca l-a dat afară.
1: Și ce ai de gând să faci acum, domnul Liliom?
5: Am să beau o bere acum, Iulico.
1: Atunci rămâi cu noi, domnul Liliom.
5: Liliom se duce până la Călușei, își ia fracul și jobenul și cele 3 schimburi și pe urmă o să ne ducem la grădina Ungaria. Nu vă faceți griji, plătesc eu. Așteptați-mă aici pe bancă.
1: Din pricina noastră l-a dat afară.
2: Da.
1: Pentru că te place pe tine, Iulico.
2: Iulico? Am și eu unul care mă place. Am și eu un iubit.
1: Vai, Marico, nu ți-e rușine?
2: Deloc, e alesul iubit al inimii mele.
1: Cine-i, Marico? Ce face?
2: E soldat.
1: Numai că Hugo.
2: Și cum, Hugo? Ce fel de nume e ăsta?
1: Hugo, da, așa-l cheamă. Ăsta e numele lui adevărat. Hugo, soldatul.
3: Cum se
1: Ce fel de soldat?
6: Roșu. Pe mine mă salută întotdeauna ca un soldat. De salutat salută, chipiu roșu are și toată ziua stă de strajă la colțul străzii.
1: Și ce face acolo?
6: Dacă-ți spun, ai să râzi, scuipă.
1: Ăla-i comisionar, ăsta e rangul lui.
6: Dar Liliom ce rang are?
1: Liliom, dar ce-ți veni cu Liliom? Ce am eu cu el? Eu nu i-am spus nicio vorbă. El m-a prins de mijloc la călușei.
6: Uite-l, vine.
1: Da,
6: vine.
5: Da, ce mă fac eu acum cu două? Una ajunge, alaltă poate să plece. Care vrea să rămână?
6: Păi, o dau afară stăpânii ei dacă întârzie. N-are voie să întârzie după 7 seara.
5: Pe cine?
6: Pe Iulico. N-are voie să întârzie după 7 seara.
5: Te dă afară?
1: Da.
5: Dar pe mine nu m-a dat afară? Ce zici?
1: Ba da, și pe dumneata te-a dat afară.
5: Ai vezi?
6: Ce zici, Iulico, să plec? Du-te frumos acasă, Maurico. La revedere.
5: E, acum amândoi nu mai avem serviciu. Tu ai mâncat? Vrei să mâncăm la berărie? În grădină?
1: Nu.
5: În altă parte?
1: Nu
5: vii de multă vreme în parc. Te-am văzut numai de 3 ori. Ai mai fost și altă dată?
1: Am mai fost.
5: Tu m-ai văzut?
1: Te-am văzut.
5: Știi că eu sunt Liliom?
1: Știam.
5: Știi cum ești tu? Am avut odată o iubită. Să-ți povestesc cum a fost. Într-o seară după ce... Ce e razia?
6: Razia?
7: Scoală-te în picioare, poliția.
8: Cum te cheamă?
7: Andrei Zavoschi. Mă plânge, fetiță, că nu te mănâncă nimeni. E razie.
8: Ce ești dumneata? Ce meserie ai?
7: Ce meserie am? Strigător la carusel. Ah, să trăiți, domnule comisar, ăsta e Liliom. Am mai fost de câteva ori la noi la secție.
8: Ah, tu ești ăla. Și tu cine ești?
1: Iulia Țelă.
8: Servitoare.
1: Fata în casă, la domnul Colici. E funcționar la căi referate.
8: E iubita ta?
5: Nu.
8: Tu, fată, ce cauți cu haimanaua asta? De ce nu pleci acasă?
1: M-am învoit, domnul comisar.
8: Fetițu, e bine să știi cu cine ai de-a face. E una de minitor, de servitoare. De-aia și ține la carusel. Le făgăduiește că se însoară cu ele. Le ia banii și inelul. Să nu zici că nu ți-am deschis ochii.
1: Vă mulțumesc pentru bunătate, domnul.
8: Să mergem, domnule de
5: tine. Da. Ia spune-mi, ție nu ți-e frică să stai aici cu mine? După ce ți-a spus comisarul că sunt un... și că vreau să-ți iau bani.
1: Trebuie să-mi iei. Acum n-am, dar când o avea, o să-ți dau pe toți.
5: Cui mie?
1: Dacă ai să-mi ceri.
5: Ai mai avut pe cineva de... i-ai dat?
1: Nu, n-am avut niciodată. Eu sunt o fată cinstită.
5: Dar virtutea unde ți-ai pierdut-o?
1: Eu nici nu am virtute.
5: Dar ne-ai avut. Tot ai avut.
1: Nu, n-am avut niciodată. Eu sunt fată cinstită.
5: Nu? Atunci de ce stai aici cu mine?
1: Stau și eu așa.
5: Vrei să vii cu mine la salonul de dans?
1: Nu, eu îmi păzesc cinstea.
5: Ba ce bun. Dacă ți-a spune acum că te iau de nevastă.
1: Dumneata?
5: Nu știu că te-ai speriat. Pentru că ți-ai adus aminte ce a spus comisarul. Te-ai speriat, da?
1: Nu m-am speriat, domnule.
5: Așa e că n-ai avea curajul să te măriți cu mine?
1: Eu una știu. Dacă țin la cineva, puțin îmi pasă chiar de-ar fi să mor.
5: Să știi că și o haimana și un vagabond și poate să se facă om.
1: Poate.
5: Nu ți-e foame?
1: Nu.
5: Și dacă ți-aș lua banii, dacă ai avea?
1: I-ai luat și gata.
5: Și dacă m-aș duce la doamna Mușcat, ea m-a luat înapoi, nu? Atunci aș avea iar câștigul meu.
1: La aia să nu te mai duci.
6: Și zi așa, l-a bătut pe Hoslinger, zici?
9: Da, Marica, i-a tras o bătaie zdravă.
6: Și l-au luat la poliție pe Liliom?
9: Da, l-au luat, dar a doua zi au dat drum. De 2 luni de când stăm aici la ruda lui bătrâna Hollander și fiul ei, fotograful, l-au luat de 2 ori la poliție. Da, dar nu l-au pedepsit niciodată.
6: Cum asta? De ce?
9: Pentru că dreptatea era mereu de partea lui Liliom.
6: Vai, Iulico.
10: De ars lemnele. De furat în foc. De ars lemnele mele. O biatră bătrână. Nu le arde. Rușine să-i fie. Om venic. Uite, mama, v-am adus o grămăjoară de lemne.
9: Da, mulțumesc, doamnă Holunde.
10: Asta ar trebui să stea la închisoare. O haimana, să stea la închisoare, mă, muncitorii cinstiți.
9: Dar cine e? E rudă cu Lilium. Dacă nu ne-ar da ea de toate, n-am avea nici de unele. E tare bună femeie, numai că bodogănește tot timpul.
2: Iulico, acum știu că Hugo nu-i soldat.
9: Vă mai întâlniți, Mari?
2: Da, des. Vrea să mă ia de nevastă.
9: E, vezi, nu-i soldat. Atunci înseamnă că ești fericită. Nu vă certați niciodată?
2: Numai când e vorba de amor.
9: De amor?
2: Da. Mă ia de mână și o pornim la plimbare. Pe urmă vrea să ne legănăm mâinile. Și eu nu-l las. Și el îmi zice: de ce ai fi tu așa îndărătnică? Și multă vreme nu-l las, până ce așa deodată îl las. Și după aia ne legănăm mâinile, în sus și în jos, în sus și în jos. Și uite, ăsta e amorul. O fi oprit. Dar-i dreptul inimii, mă, Iulico.
9: Tatăl meu a plecat de aseară și nici acum n-a venit. Și nici nu muncește.
2: E leneș.
9: Nu știe nicio meserie. Și să la hor nu vrea să se ducă. Nici la călușei nu vrea să se întoarcă. Când îl întreb de ce, taci. Luna trecută m-a lovit.
2: I-ai tras și tu?
9: Nu.
2: De ce nu-l lași?
9: Nu-l las.
10: Să joace cărți, să se bată, să ia banii de la slujnice. Asta știe. A fost pe aici
9: oala cu apă pentru supă?
10: A fost pe aici strungarul, bărbat frumos, brunet, văduv, are doi copii, are bani, are prăvălie. Vrea să te ia de nevastă, Iulica. Da? De 5 ore a fost pe aici.
9: Lăsați, doamnă Holander, pune-o supă la foc. Da.
10: Și o să mai vie și Lilium iar o să-l bată. Și nevestica așa bătut-o. A lovit-o în capul.
2: Iulico, te bate rău? Te izbește în cap? Când a stat cu tine pe bancă, mă uitam ce blând era.
9: Da, era blând.
2: Și după aia s-a făcut rău.
9: S-a făcut și rău. Și acum e blând câteodată. După amiaza se aude până aici flașneta. Atunci e tare blând. Îi duce dorul. Ar vrea să învețe să cânte la ceva.
2: Și ce zice?
9: Nu zice nimic. Tace. Tace. E vine greu că nu lucrează. De-aia m-a bătut luni. Îl roade.
2: Te-a durut?
9: Nu.
11: Bună ziua! Lilium e acasă?
2: Ia uite.
9: Nu, doamnă Mușcat.
11: Bine, îl aștept.
2: Cum îndrăznești dumneata să vii aici, doamnă Mușcat?
11: Da, ce dumneata ești stăpână în casa asta? De să nu-ți dau una peste bot. Dumneata Iulica, știi ce mă aduce? Vreau să-i dau o bucată de pâine pârlitului de Lilium.
2: N-are el nevoie de pâinea dumitale, doamnă Mușcat. Am plecat, Iulico. La revedere.
9: La revedere, Monica.
11: Știu că mai degrabă ar crăpa de foame decât să-mi ceară iertare. Da, treacă de la mine. Îl iau înapoi și așa. Lumea mereu întreabă unde a dispărut Lilium.
12: Hai, fișuri, intră puțin. Nu, aștept afară.
9: A venit doamna Mușcat.
5: Văd.
9: Lilium, ai putea să dai bună ziua când intri?
5: Mai țineți gura, știu ce urmează. Cam chefui toată noaptea, că n-avem un ban. Hai, șterge-o, altfel iar încasez una.
11: De ce umbli mereu cu ficiur? Într-o bună ziua să te ia cu el la furat.
5: Umblu cu cine îmi place, îți sunt dator cu ceva?
11: Îmi ești, dar nu-ți țin socoteala. Tocmai la tine să vin eu după bani. Știi tu bine de ce am venit.
5: Păi l-ai angajat pe Hotlinger.
11: Unul e prea puțin, e treabă pentru doi.
5: Niciodată n-am fost doi, totdeauna am făcut singur strigările. Du-te, Iulica, cere puțină cafea de la gazdă.
9: Da.
11: Lilium, Lilium, de ce nu dormi noaptea? Arăstare jigărit. Auzi că ai bătut-o pe această...
5: Asta nu te privește.
11: Viteaz mai ești. Dacă te-ai săturat de ea, mai bine las-o.
5: Da, asta știu că ai vrea. Ce nu-ți merg bine treburile?
11: Dacă ai fi deștept, te-ai întoarce. Te plătesc bine. Mie nu-mi lipsești, dar slujnicele întreabă mereu de tine. Și apoi, acolo ai carusel, teatru. Ai avea și parale. Am cumpărat o flașnetă nouă.
5: Știu.
11: De unde știi?
5: Se aude până aici. Răsună strașnic.
11: Și să vezi cum se învârtesc călușei, după cum cântă. Dacă ești deștept, te întorci, acolo e de tine. Tu ești un artist, nu ești ca alții.
5: Și cum s-o las pe mititica asta?
11: O să se ducă înapoi la serviciu.
5: Pe gândăcelul ăsta nenorocit.
11: Nu-ți fie frică, nu o să înghită capete de chibrituri. Dacă toate ar înghiți chibrituri.
5: Va să zic că publicul nu-l vrea pe Hotlinger.
11: Știi și tu, mizerabile,
3: Unde mai pui veselia, muzică, viață bună, frumoasă, ușoară, bere, țigări de foi? Îți dau și inelul răposatului, ce mai fi frânt.
5: Asta nu-i din ala care să se întoarcă la serviciu. Chiar dacă mă întorc eu la carusel, ea poate să rămână aici.
3: Aleo!
5: Ce adică, oleu?
3: O să râdă fetele de tine. Auzi, scolo, să aduci banii acasă la nevastă. Uite, dacă află fetele, se prăpădesc de râs.
5: Dorești ceva?
9: Nu, am adus numai cafeaua. Ba, Lilium, să nu uit.
3: Lilium.
9: Am să-ți spun ceva după aia.
5: Bine, bine.
9: Am vrut să-ți spun de ieri.
5: Bine, bine.
9: Dar între patru ochi. Vino puțin să-ți spun.
5: Nu vezi că am treabă.
9: Numai un minut.
5: Dar dacă te-ai pleacă o dată.
9: Da, vreau să
5: pleacă, pleacă, pleacă.
9: Nu plec.
3: Trec puțin pe la fotograf, Lilium. Mă întorc după răspuns.
9: Nu te uita așa la mine că nu mi-e frică. Acum nu mi-e frică de nimeni.
5: Hai, spune repede ce ai de spus.
9: Asta nu pot să spun repede. Tu bea-ți cafeaua și eu îți spun. M-ai întrebat ieri de ce mă dore capul.
5: Da.
9: Și mai spuneai că parcă m-am schimbat.
5: Da, așa am spus, da.
9: Tare mi-e greu să-ți spun, dar trebuie să știi. Eu nu m-am speriat. Pentru că știu că așa trebuie să fie dacă stai cu un bărbat. Eu o să am un copil.
5: Un copil?
7: Ficiul! Ficiul, ai auzit? Iurico! Iurico, să aibă un copil!
5: Nu ieși.
7: Nimic, ieși afară. Ia, stai, stai, stai, stai, stai. Ficiul, ficiul, ficiul, stai. Să ziceai că... Ziceai că am putea, Ficiul, niște bani.
13: Da.
7: Da? Am putea. De la casierul fabricii de piele, da?
13: Asta rămâi împreună.
7: Da.
14: Ei, Lilio, îți dau 10 corane avans.
7: Du-te acasă, domnul Mușcat.
14: Dar ce cu tine?
7: Du-te acasă cu coane.
14: Ți-ai pierdut misiile, Lilio.
7: Hai de gând să pleci, pleacă de aici.
14: Bine? Nu mă mai vezi în viața ta. Adio.
7: Adio, adio, Ficiul, Ficiul, acum pleacă, pleacă, pleacă. Știu, ne vedem pe urmă, da? Pe urmă, vin înapoi. Doamne, hol,

0: Jandar, jandar, uite acolo cum vine jandar, jandar.
1: Ce v-a apucat?
2: Cum treci de calea ferată, dai de terasament.
3: Și îl trece pe acolo oficiul?
2: Da, pe lângă terasament, jos pe potecă. De vreun an umblă de unul singur.
3: Da, da, și duce mulți bani?
2: Exact, da. 16.000 de coroane.
3: E casier?
2: Casier, dar dacă îl împung între coaste, atunci nu mai e casier.
3: Spune-mi, da, chiar trebuie să moară?
2: Nu trebuie să moară, poate să dea bani și fără să moară.
4: Ce-i, Iulica?
1: Nimic, te bănuiesc și eu.
0: Uite acolo cum vine jandar.
3: Și nu trebuie după aia să fugim în America?
2: Nu, banii o să stea îngropați în pământ 6 luni,
3: da.
2: În timpul ăsta trăiești ca până acum, da. Nu te atingi de capital.
3: Taman, în 6 luni o să vină și copilul.
2: O să luăm și copilul cu noi. Dar de muncit ai să începi să muncești înainte cu 3 luni. Asta ca să poți spune oricând: pun ban lângă ban, vrem să plecăm în America.
3: Da, spune-mi și eu trebuie să-i ating calea, da?
2: Da. Hai să-i spui: bună seara, câte ceasul, vă rog frumos?
3: Și pe urmă?
2: Eu îl tai. Scoți și tu. Unul din noi trebuie să aibă un briceag. Eu am. Dacă începe să discute, atunci e nevoie și de un cuțit mai mare.
3: La ce bun, Fijor. Dacă face pe nebunul, îi dă una în cap și...
2: Ceva, tu trebuie să ai în mână, nu? Nu poți să-i tai beregata cu un baston.
3: Dar ce trebuie să-i tai beregata?
2: Nu trebuie. Dar dacă vrea el... Ascultă, tu vrei să călătorești cu vaporul? Vrei să vezi industrie? Vrei. Dar să lucrezi, ți-e frică? Ia cuțitul, hai, ia-l. Ascunde-l sub haină. Așa, acum spune frumusel. Păi, tai drumul și ce spui?
3: Bună seara, cât e ceasul, vă rog frumos?
2: Eu zic să o pornim încet.
3: Nu, stai, e prea de vreme, stai.
2: Vino.
1: Unde pleci cu Ficior?
4: Unde plec cu Ficior?
1: Rămâi acasă, diseară vine strungarul. Eu l-am rugat să se dea de lucru.
4: Ei, nu mă pricep la strungarie.
1: Rămâi acasă, vine Morico cu logodnicul ei. Vreau să-l cunoaștem și noi.
4: Am mai văzut eu logodnic.
1: Rămâi acasă, ți-aduc bere, ți-aduc vin.
5: Vii sau nu vii?
1: Să știi că nu mai sunt supărată pe tine că m-ai lovit.
4: Hai, du-te odată, lasă-mă să plec.
1: Dar ce-i sub haină?
4: Căs de joc.
1: Ce-i sub haină?
4: Dă-te la o parte.
1: Locotnicul Maurică, Hugo, află de un loc de portar pe strada Oradii. Au nevoie de 2 soți, cameră, bucătărie.
4: Nu te o parte!

0: urcușe ora 6. Ce? Hei, uite aici.
1: Nicăieri. Vreau să văd câte trepte sunt până la apotecă. Parcă tot ți-e teamă că o iau din loc.
0: Cum o să iei din loc când are 16.000 de corani?
1: Și dacă nu vine?
0: Trebuie să vină. Plătește muncitorii în fiecare sâmbătă. Tocmai asta nu vină.
1: Auzi telegraful?
2: Ce?
0: A, numai când bate vântul. Tu ai cărțile la tine? Adă-ne coasă. Ai bani?
1: Da, am 11.
0: Nichel?
1: Aramă.
0: Jucăm în 21. Așa. Ai luat un as.
1: Da. Încă una.
0: Încă una? Așa.
1: Încă una. M-am ars.
0: Așa, acum. Eu. Așa. Acum e gata.
1: Ai câștigat fecior.
0: Mai ai bani?
1: Nu.
0: Păi atunci s-a terminat. Sau dacă vrei...
1: Ce te vreau?
0: Păi să jucăm mai departe. Pe încredere.
1: Adică pe datorie, da?
0: Nu. Eu opresc.
1: Ce oprești? De unde? Din ce?
0: Din banii ăia. Sau dacă câștigi tu, eu oprești tu. Care câștigă, ia banii de la casier.
1: Bine. Și atunci, cât e banca?
0: Dacă are 16.000, 8.000 sunt ale mele și 8.000 banca.
1: Da, bine.
0: Care e mai norocos, o să aibă mai mult.
1: Bun. 600 de coroane, da?
0: Așa.
1: Una, și încă una.
0: Așa.
1: Mă opresc.
0: 21.
1: Ia să văd.
0: Să-mi arăt, frate. 21.
1: Da, bine, dublu ori nimic.
0: Dublu ori nimic, da?
1: Da, hai.
0: Așa. Ia.
1: Mă opresc, gata.
0: Așa. 21. Uite.
1: Stai.
0: Ce?
1: Nu cumva trișez.
0: Eu? De cine mai?
1: Mai vine casierul. 1.000.
0: Coroane?
1: Coroane, da. Una.
0: Una?
1: Da.
0: Una.
1: Iar m-am ars.
0: Am de luat 1.200.
1: Bine, dublu ori nimic.
0: Încă una. Așa. 10, 14, 23. Am de luat 2.400.
1: Și acum?
0: Poftim. Uite, asul de roșu. Dacă vrei poți să dublezi.
1: Bine, dublez. Mai dă-mi. Hai.
0: Așa.
1: Mă opresc.
0: Și eu merg la as.
1: Da.
0: Merg la as?
1: Da.
0: Da, cartea asta vreau să-mi filez. Așa. 21.
1: Acum că am pierdut totul, Ficer, pot să spun că ești un ticălos! Bună seara, cât e ceasul, vă rog frumos?
3: Este 6:25.
1: Revolverul, de ce? Lăsați-l, v-am întrebat doar cât e ceasul.
3: Te uite ce prea, Mati. Dacă clipești numai ca pe două gloanțe. Și tu? Ți-am apucat tocmai mâna în care țineai briceagul. Oh, iartă-mă.
1: Dați-mi drumul, nu v-am făcut nimic.
3: Dar briceagul ce rost avea, he? Am priceput, știai că am un măr în buzunar și vai să-mi-l curez de coajă. Am greșit, pardon.
1: Bine, dar eu...
3: Clar, băiete, ai vrut să afli câte ceasul, așa? E 6:25.
1: Bine, dar eu nu v-am făcut nimic.
3: Ia întoarce puțin capul, băiete. Dar nu cumva să încerci să fugi, că te busc, ha? Cine vine acolo atât de repede? Ha?
1: Poliția.
3: Nu mișca, mă, că... Ia spune că sunt.
1: Doi.
3: Și cum vin?
1: Călare.
3: Prin urmare, degeaba ai încercat să fugi. N-am pomenit criminal mai ghinioniști ca voi doi. Și sunteți și proști, mă. Păi de unde vin eu? De la fabrică. Când m-am dus la fabrică aveam 16.000 de coroane. Acum n-am nicio lescaie. Hei, poliția! Veniți odată că s-a zecat. Aștia că le-am pe care tău că fugiți. Nu mișca că te bușc. Unul cu briceagul mi-a scăpat. Vedeți, vă rog, de slas. Nu știe câte ceasul. 10 bătrâne. 10 ani de pușcărie.
1: Iulica. Gândăcelul meu, Iulia Țelă, fata la toate.
3: Ce-a fost asta? S-a înjunghiat?
4: Oho, și încă cum?
3: Alert să telefonez la salvare.

0: Îl aduc pe targă, doi lucrători de la fabrica de piele. E și polițaiul cu ei.
1: Poate scapă cu viață săracul de el.
2: S-a înjunghiat. Dar mai trăiește. Răsuflă încă. Unde să așezăm targa?
1: Faceți loc. Hai, lăsați-i să treacă. Așa, aici. Afară e mai mult aer.
2: Ușor, așa.
1: Iulico.
3: Da.
4: Dumneata ești nevasta lui?
3: Da, eu sunt nevasta.
4: Domnul doctor de la fabrică l-a pansat și a dat ordin să nu-l duce până la spital pentru că nu mai reziste. Așteptați să vină medicul legist.
5: Hai să mergem. Hai să...
6: Vă rog, să plecăm. Buna cuvință cere să nu-l stingerim.
3: Iulico,
1: da.
3: Noi o să stăm pe banca de la portiță. Dacă ai nevoie de mine...
1: Da, mulțumesc, Marica.
3: Iulico,
5: draga mea, vreau să spun cum se spune la restaurant după ce ai mâncat.
2: Și acum plata. Plata
5: pentru ce a fost. Am să spun totul că te-am lovit. Nu fiindcă eram furios, nu... Nu pot să sufăr când cineva plânge, că plângi, tu plângi. Din pricina mea că nu mă pricep decât la meseria mea. Că nu vreau să fiu... Nu vreau să fiu portar. Că n-am fost în stare să câștig bani pentru tine. Nici casă, nici de ale mâncării. Știu că tu nu înțelegi toate astea. Sunt un porc, e adevărat, dar portar nu sunt. Și m-am gândit poate că în altă parte... Înțelegi?
3: Da.
5: Că eu nu vreau să-și cer iertare. Și prin gând nu-mi trece. N-ai decât să-i spui copilului.
3: Da.
5: Spune că am fost un netrebnic. Dacă nu o să vă crape obrazul de rușine, n-aveți decât să-i spuneți. Am vrut să încerc. Mă gândeam poate în America. Asta nu te privește pe tine. Nu vreau să-și cer iertare, înțelegi?
3: Da.
5: Să-i spui că te-am bătut. Și tu nu trebuia să-ți mai aduci aminte de chestia asta, Iulicu. Trebuia să spui, lasă aibă Liliu în dreptate. Măcar tu să fii gândit asta.
3: Da.
5: Da. Ține-mă de mână. Strânge. Și acum Liliu îți spune...

0: odihnească în pace răposatul tău bărbat. Pentru cine e mai bine așa? Iartă-mă că-ți spun.
1: Lasă, lasă că e mai bine pentru amândoi. Leliom a fost un om rău, tare rău a fost.
2: V-ați recăpătat libertatea? Câți ani aveți?
0: 18.
2: Aproape un copil.
0: Iulico, peste un an nici n-ai să-ți mai aduci aminte de el. Nu-i așa?
3: Ai dreptate, Morico, dragă.
2: Dacă aveți nevoie de ceva, ne aveți pe noi. Acum hai să plecăm, Morico.
0: Da. Mare noroc ai avut, Iulico. Îți spun eu, mare noroc.
3: Nu trebuie să plângi, Morico, dragă.
1: Iulico, mă duc să-ți fac o cafeluță. Că te-ai prăpădit de tot.
4: Acum ne-am putea împăca.
3: Eu n-am avut nimic cu dumneata, doamnă Mușcat.
4: Totuși, hai să ne împăcăm.
3: Nu vreau să mă împac.
4: Pot să te ajut cu ceva?
3: N-am nevoie.
4: Să nu crezi că vreau să mă bag în sufletul dumitale. Am rămas aici pentru că... pentru că numai noi două l-am iubit. Acum ar trebui să ținem una la alta.
3: Eu nu țin la dumneata.
4: Înseamnă că nu l-ai iubit cum l-am iubit eu?
3: Nu.
4: Eu l-am iubit mai mult.
3: Mai mult.
4: Rămâi cu bine.
3: Mergeți cu bine. Dorm, Lilium. Nu-i privește pe ei. Nici pe ea nu privește deloc. Nici ție nu ți-am spus vreodată. Îți spun abia acum. Îți mărturisesc. Răule, obraznicule, ființa aspră ce-ai fost. Răule, dragule, dorm, Lilium. Ce-i privește pe ei ca o biată slujnică? Nu-ți spun nici ție. Nu-ți spun ce gândesc cu adevărat. N-a fost frumos că m-ai lovit. M-ai izbit drept în piept și în cap, în obraz. Urât te-ai mai purtat cu mine. Dorm, Lilium. Răule, vagabondule, eu te-am iubit. Acum e tot una. Tu știai. Mi-e rușine să-ți spun. Știai. Dorm, Lilium.
5: Coana Iulica.
0: Cine e acolo?
5: Strungarul.
0: Ce vrea strungarul?
5: Dacă aș putea să-ți fiu de folos,

0: adormi, biata copil. A răpus oboseala și tristețea. Oh, nemernicule, nemernicule, nu vezi, nu vezi cum se zbate. Cine știe ce visează? Oh, vagabondule și milor, și milor.
1: Scoală-te și vine. Poliția, scoală-te, Lilion.
2: Credeai că în felul ăsta le-ai rezolvat pe toate?
1: Să-ți înfigi cuțitul, să-ți oprești bătaia inimii, să-ți lași femeia cu pruncul în pântece.
2: Așa ar fi prea ușor. Trebuie să dai socoteală. Ți se mai știe numele. Semenii tăi își mai amintesc de chipul tău. Știu ce ai spus, ce făceai, ce privire aveai, ce glas. Atâta timp cât mai există cineva care să-și aducă aminte de tine, mai ai multe de rezolvat. Fiule, tu n-ai știut că omul moare numai atunci când toți l-au uitat?
3: Unde mă duceți?
1: Ia-o înainte.
4: Anunță-l pe domnul judecător.
3: Va să zică, aici m-ați adus.
1: Aici, fiule.
3: Și dacă îmi dați voie să vă întreb, eu ce-am de făcut aici?
4: Trebuie să dai socoteală, fiule. Ia loc pe bancă. Ridică-te. Numele.
3: Lilion.
4: Asta-i porecle, uite. Numele adevărat.
3: Andre.
4: Numele de familie?
3: Zavodski, după mama.
4: Ce faptă bună ai făcut în timpul vieții pe pământ? De ce te-ai omorât? Ia-i cuțitul. Zavodski, mai întâi de toate te întreb. Vrei cumva să te întorci pe pământ ca să...
3: Nici prin gând nu-mi trece. Am venit încoace și cu asta basta. De ce să mă întorc înapoi?
4: Așadar, nu vrei să capsuzi de drept venit? Îți dai seama că ți-ai lăsat nevastă fără niciun sprijin în voia soartei?
3: Îmi dau seama.
4: Știai că nevastă dintre e însărcinată și că peste 6 luni va naște?
3: Da, știam.
4: Copilul rămâne și el în voia soartei. Nici de asta nu-ți pare rău?
3: Am venit încoace și cu asta basta! De ce nu mă lăsați să mă odihnesc?
4: Aici trebuie să devii mai bun. Să împrumusețezi amintirea pe care ai lăsat-o în urmă.
3: Lăsați-mă să dorm!
4: Repet întrebarea. Te căiești că ai părăsit ca un laș și că ai fost un soț rău și un tată rău?
3: Eu soț rău?
4: Da.
3: Tată rău?
4: Da.
3: Pentru că nu m-am priceput să muncesc. Nu puteam să o văd pe Iulica într-una...
4: Spune cu voce tare, plângând. De ce ți-e rușine că o iubești?
3: Nu, nu mi-e rușine. Nu puteam să o văd într-una cum... Și eu de ce am fost rău? De ce am fost rău? Că mi-a fost silă să mă întorc la carusel. Că m-am lăsat în duplecat de ficiuri și totul a venit. A venit deodată. Poliția, casierul cu revolverul. Că doar eu stăteam acolo, stăteam acolo nevinovat. Și banii pierduți înainte la cărți. Și totuși, și totuși m-ar fi închis. Am fost rău pentru că nu m-am dus să fur.
4: Nu, fiule. Pentru că n-ai vrut să muncești. Orice muncă...
3: Am 20 de ani, eram strigător la carusel, asta-mi plăcea. Știam bine meseria asta, altceva, ce altceva, portar nu. Voiam să fiu acolo, acolo unde este muzică, asta-mi place muzica, asta voiam, să învăț să lucrez numai acolo unde este muzică. Cum să-i fi spus? Cine să mă fi ajutat? Cine să mă fi înțeles?
4: Toate frumoase, fiule. Dar de ce ai lovit-o pe micuța orfană?
3: Ne-am cam ciorovăit, domnule judecător. Eu spuneam una, ea alta, ea avea dreptate. Dar n-am știut ce să răspund și atunci.
4: Ți-a părut rău.
3: Când i-am atins gâtul subțire, atunci, cum să vă spun?
4: Ți-a părut rău?
3: Nu mi-a părut rău, domnule judecător.
4: Greu ca cineva să te ajute pe tine. Dacă ți-a spune,

0: Lilion, du-te înapoi și dimineața ai să te trezești sănătos în patul tău. Te-ai face portar?
1: Nu.
0: De ce?
1: Păi de-aia am murit.
0: Nu e adevărat, fiule. Tu ai murit pentru că ți-ai iubit nevasta și copilul. Ai să stai aici până o să ardă și trufia și îndărătnicia din tine. Și când fiica ta o să aibă 16 ani, te voi trimite o zi pe pământ ca să arăți ce progres ai făcut.
1: Fiica mea? Fiica mea? Dar asta e un fel de examen.
0: Da, e un fel de examen.
1: Și ți se spune ce ai de făcut?
0: Asta nu. Fiecare trebuie să descopere singur. Și dacă faci ceva foarte frumos pentru copilul tău, atunci ia seama, născocește ceva frumos, pentru că de asta depinde care din uși ți se va deschide la întoarcere.

0: tanti Morico.
1: Așa, Luizo, așa l-am cunoscut pe Nina Hugo când eram de vârsta ta.
0: Mama, e adevărat că nu o să mai lucrăm la fabrica de iute?
2: Da, Luiza, munca e mai curată și mai bine plătită dincolo. Mare noroc pentru o biată văduvă cum e maică ta.
3: Doamnă Iurico, astăzi tristețea la o parte. Astăzi fica dumitale împlinește 16 ani.
2: Așa e.
3: Veți avea slujbe mai bune.
0: Ce o să lucrăm, nene Hugo?
3: Perdele, fetiță, perdele mari, brodate, cu aplicații. Așa cum sunt la cafeneaua noastră.
1: Da.
3: Noroc, doamnă Iurico.
1: Noroc.
3: Noroc, Luiza.
1: Noroc, noroc.
0: Tanti Morico, da. Rămâneți aici la prânz, nu?
1: Nu se poate, fetițo dragă. Ne așteaptă cei 5 copii ai noștri. Lasă că o să rămânem altă dată. Hai și dumneata, Hugo.
0: Ei, de când îi spui lui Hugo dumneata?
3: Mie îmi place mai mult așa, doamnă. Când țin ne tutuiam, ne luam mai ușor la ceartă. De când ne spunem dumneata, tăim ca niște consilieri de la curte. Sărut mâinile.
2: Cu bine, Hugo, cu bine.
1: Oh, fiulico, pa, pa, draga mea. Pa, pa, micuța mea. Pa, pa,
0: mâna.
1: Pa. Luiza, Luiza, pune masa, te rog, aici.
0: Da, da, mamă, și te rog, te rog să nu fii tristă. Azi e ziua mea, e primăvară. Păcat numai că...
2: Știu, același gând l-am avut și eu. Bine ar fi fost să fim toți trei.
4: Bună ziua.
0: Bună ziua.
2: Iar vreun cerșetor.
0: Ce dorești, omule?
4: Nimic.
0: Noi n-avem bani, dar putem să-ți dăm o farfurie cu supă.
2: Luiza, adă o farfurie cu supă fierbinte.
0: Da.
2: Vii de departe?
4: Da, de departe.
2: Ești obosit?
4: Sunt tare obosit.
2: Acolo, lângă portiță, e o piatră. Așează-te. Fata mea o să-ți aducă supa.
4: Poftiți
1: supă.
4: Da. E fata dumitale?
2: Da.
4: Frumoasă fată. Sănătoasă. Dar dumneata lucrezi la fabrică?
2: Da.
4: Și fata?
2: Și fata.
4: Da. Dar bărbatul dumitale?
2: N-am bărbat, sunt văduvă.
4: Văduvă?
2: Văduvă.
4: Și bărbatul dumitale, adică răposatul dumitale soț, a murit de mult?
2: De mult.
4: Ce a avut?
0: Nu se știe ce a avut. A plecat în America și a murit acolo, sărmanul. Eu nici nu l-am cunoscut.
4: A plecat în America?
0: Da, înainte să mă fi născut eu.
4: A plecat în America.
2: De ce întreb de atâtea ori, omule? Nu cumva l-ai cunoscut?
4: Cine știe? Poate că l-am cunoscut.
2: Dacă l-ai cunoscut, lasă-l în pace. A plecat și a murit acolo.
4: Bine, bine, bine. Eu n-am vrut să vă supăr.
0: Te pomenești că l-a cunoscut pe tata. L-ai cunoscut pe tatăl meu?
2: L-ai cunoscut pe Zavodski?
4: Lilium. L-am cunoscut.
0: E adevărat că a fost un bărbat foarte frumos?
4: N-a fost chiar atât de frumos.
0: Mama spune că a fost tare bun.
4: Da, n-a fost chiar atât de bun. A fost... Cum s-ar spune, un vagabond. Făcea ghidușii în parc.
0: Făcea ghidușii?
4: Mm-hmm. Și cânta la carusel.
0: Cânta la carusel?
4: Da. Era obraznic și bătăuș copila mea. Bătea pe toată lumea. Până și pe biata dumitale mama a bătut-o.
2: Nu e adevărat.
4: Mai adevărat.
2: Nu ți-e rușine să îndrugi minciuni fetele spre tatăl ei? Pleacă de aici. Neobrăzatule, mincinosule. Dacă n-ai fi un biet cerșător, ți-aș arăta eu încotro să o iei.
4: Ziceai că nu te-a lovit?
2: Nu, niciodată. Totdeauna a fost foarte bun cu mine. Hai, hai, pleacă.
0: Du-te, du-te.
4: Domnișoară, domnișoară, am în buzunar un pachet de cărți de joc. Lasă-mă să intru, să-ți arăt ce scamatorii știu să fac cu ele. Lasă-mă
0: nu,
4: să...
0: Nu, lasă-mă în pace, du-te.
4: Domnișoară, domnișoară, te rog, nu mă alunga. Lasă-mă să intru pentru o clipă. Vreau să-ți dăruiesc ceva, să...
0: Ce asta?
4: Ostea.
2: Să nu primești nimic de la el. O fi furat de undeva. Hai, omule, du-te.
4: Domnișoare dragă, eu trebuie să fac ceva, să fac ceva frumos. Ceva foarte frumos. Trebuie, chiar acum trebuie.
0: Uite,
4: să...
0: uite poarta.
4: Domnișoare.
0: Pleacă.
4: Domnișoare.
0: Mamă!
2: Ce s-a întâmplat aici?
0: Mamă! Mamă, omul ăsta! Eu îi arăt poarta și... Și el îmi dă una peste mână și... Și să vezi, mamă, a lovit cu putere, da. Dar eu n-am simțit, de parcă... De parcă mi-ar fi sărutat mâna.
2: Intră numai decât în casă, Luiza.
0: Mamă, mamă, mâna lui era atât de caldă, de parcă... De parcă și-ar fi așezat chiar inima pe mâna mea.
2: Dumneata, ai venit ca să-mi lovești copilul?
4: Nu de-aia am venit. Totuși, l-am lovit. Uite, uite că acum am și plecat, da.
2: Cine ești, dumneata?
4: Nu sunt decât un biet cerșetor venit de departe, flămând și ostenit. Mi-ați dat o farfurie de supă și un codru de pâine și eu ți-am lovit copilul. Cu toate că am dorit din inimă să fac ceva,

0: Cum se face că nici măcar nu sunt supărată pe el? Luiza. Luiza!
1: Da, da, mamă.
0: Așează-te, draga mea, să continuăm masa.
1: A plecat?
0: A plecat.
1: Ce s-a petrecut aici cu noi, mamă?
0: Nimic, draga mea.
1: Mamă, drag, de ce nu-mi spui?
0: Ce să-ți spun, draga mea? Nu s-a întâmplat nimic. Doar că noi luăm masa aici frumos, în tihnă. Și a venit un cerșetor și ne-a povestit despre vremurile de demult. Și eu mi-am adus aminte de tatăl tău și de un vis. Pentru că și el dorea mereu să facă ceva foarte frumos.
1: De tatăl meu?
0: De tatăl tău. De Lilio.
1: Da. Spune, mama, ți s-a întâmplat vreodată să te lovească cineva și să nu simți?
0: Da, fata mea. Mi s-a întâmplat.
1: Da. Dar e cu putință să te lovească cineva atât de tare și să nu te doară?
0: Da, fata mami, e cu putință. Te lovește și... și... nu te doare.

0: Ați ascultat Lilium, piesă de Ferenc Molnar, traducere de Emeric Deutsch, adaptare radiofonică de Elena Negreanu. Distribuția a fost următoarea: Lilium, Horațiu Mălăiele; Iulico, Valeria Seciu; Marico, Rodica Mandache; doamna Mușcat, Dorina Lazăr; doamna Holunder, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Ficiur, Dan Condurache; Hugo, Alexandru Lazăr; judecătorul, Chiril Economu. În alte roluri, Mitică Popescu, Andrei Codarcea, Valentin Plătăreanu, Nicolae Pomoje, Gheorghe Oprina, Constantin Băltărețu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În distribuție Victor Ebenciuc, Dana Dogaru, Ion Pavlescu, Simona Bondoc, Ion Marinescu, Mircea Albulescu, Traian Stănescu. Regia artistică Leonard Popovici.

0: mergeți cumva pe insula Negrului? Să...
1: Da.
2: Și noi mergem, doamna și cu mine.
3: Domnișoară, Emily Brand.
4: Cred că tot acolo trebuie să ajung și eu.
0: Suntem două taxiuri. Vă vom transporta până la Staple Haven, la debarcader, unde vă așteaptă o barcă cu motor. Numai că trebuie să mai așteptăm un domn la personalul de extra. Poate că cineva dintre dumneavoastră nu se supără dacă mai rămâne puțin în gară.
2: Rămân eu.
4: Și eu am să rămân cu domnișoara...
2: Vera Clayton.
4: Numele meu e Philip Lombard.
5: Sunt judecător Wargrave. Voi pleca eu atunci cu domnișoara Brent. Să mergem.
6: Da.
5: Hamal,
7: da, sir. Ia te rog bagajele și pune-ne în mașină.
8: Da, sir.
6: Da.
5: Avem vreme frumoasă.
6: Da, într-adevăr.
5: Cunoașteți bine acest colț de țară?
6: Am fost în Cornwall și la Torquay, dar acum vin pentru prima oară în această parte a Devonului.
5: Ah, nici eu nu cunosc regiunea. Să urcăm, domnișoară Brent?
6: Da.
5: Vă așteptăm atunci la debarcadea.
2: Desigur, plecăm imediat când vine trenul cu celălalt invitat.

0: Poate doriți să stați jos până plecăm.
1: Nu, cât uși de puțin.
0: Da. Zidul acela însorit pare mai atrăgător. Sau poate preferați să intrați în gara?
1: Nu, deloc. E așa de plăcut afară. După aer un băxit din tren.
0: Sper să se mențină vremea, vreau să zic.
1: Da.
0: Cunoașteți bine regiunea?
1: Nu, nu, n-am fost niciodată pe aici. Nu mi-am văzut până acum nici măcar patronul.
0: Patronul?
1: Sunt secretara doamnei Owen.
0: A, înțeleg, înțeleg. Nu e cam neobișnuit?
1: Nu, nu cred. I s-a îmbolnăvit subit secretara, a telegrafiat unei agenții să-i se trimită un înlocuitor și am venit eu.
0: Vă să zic așa.
1: Da.
0: Și să presupunem că ajuns acolo nu vă convine postul.
1: E numai ceva temporar, un post de vacanță. Am o slujbă permanentă la o școală de fete. Drept să spun, sunt grozav de emoționată la gândul că voi vedea insula Negrului. S-a vorbit atâta despre ea în ziare. E într-adevăr fascinantă?
0: Nu știu, n-am văzut-o niciodată.
1: Nici dumneavoastră? Știți cumva pe cine așteptăm?
0: Nu am nici cea mai mică idee. Asta trebuie să fie trenul.

0: Uitați, coboară un domn cărund cu aspect de ofițer în retragere. Să-l întâmpinăm.
1: Sunt secretara doamna Ion. Vă așteaptă o mașină. Dumnealui e domnul Lombard.
2: Generalul MacArthur, îmi pare bine. Nu cunosc deloc această parte a Devonului.
1: E încântător aici. Dealurile, pământul roșu, totul pare atât de verde și plin de sevă. Poftiți.

0: Poftiți, vă rog, pe aici.
1: Sunt Thomas Rogers, majordomul domnului Owen, soția mea Ethel Rogers, care se ocupă de bucătărie. Domnul Owen, din nefericire, a fost reținut și nu a putut ajunge, va veni mâine. Vă rog să poftiți în hol. Sunt pregătite băuturi pentru domn. Doamnele, dacă doriți să meargă în camerele lor, le va conduce soția mea. Cina va fi servită la ora 8.
2: Eu vreau să-mi despachetez bagajul.
3: Dați-mi voie să mă prezint. Mă numesc Davis. Sunt de fel din Africa de Sud, din Natal. Ăsta e, ca să zic așa, locul meu natal.
4: Domnilor, să mergem să luăm un pahar înainte de cină, da?
3: Desigur, e o idee excelentă.
5: Pe aici, domnișoară, pe aici. Camera dumneavoastră este la etaj. O să mergem, domnișoară, poftiți.
6: Da. Poftiți.
5: Sper că aveți tot ce vă trebuie.
2: Da, cred că tot. Știți, sunt secretara doamnei Owen.
5: Nu, domnișoară, nu știu nimic. Am doar o listă cu doamnele și domnii ce trebuie să sosească și camerele pe care le vor ocupa.
2: Doamna Owen n-a pomenit de mine?
5: Nu, încă n-am văzut-o pe doamna Owen. Sunt aici abia de două zile.
2: Ce personal există aici?
5: Numai eu și cu Rogers, domnișoară. Poftiți.
2: Ce-i asta? Uite aici pe cămin un carton înrămat pe care sunt scrise niște versuri. Ia ascultă. 10 negri mititei au cinat sub lună nouă, unul însă s-a înnecat și au rămas doar 9. 9 negri mititei au stat noaptea după 3, unul s-a întrecut cu somnul și au rămas doar 8 din ei. 8 negri mititei trec prin Devon într-o noapte, unul zice eu rămân și au rămas doar 7. 7 negri mititei despicau surcele groase, unul s-a tăiat în două și au rămas doar 6. 6 negri mititei se jucau cu un stup netoții, un bondar înțeapă pe unul și au rămas doar 5 cu toții. 5 negri mititei vor să ajungă magistrați, unul și-a împlinit dorința și au rămas deci 4 frați. 4 negri au plecat hăt pe mare mititei, unul a picat în las și au rămas doar 3. 3 negri mititei zic la zoie de noi, vânul strâns un urs în brațe și au rămas doar 2. 2 negri mititei se uscau la soară un pic, unul s-a prăjit de tot și a rămas un negru mic. Un negru mititel singur, singurel, cu un ștreang s-a spânzurat și n-a mai rămas nici el. Da. Ce a scris asta?
5: Nu știu nimic, domnișoară. Vă rog să mă scuzați. Dacă aveți nevoie de ceva, sunați. Mă duc la doamna cealaltă.
2: Da.
1: Domnilor, au sosit și ultimii invitați. Sunt 3 domni.
4: Armstrong. Doctor Armstrong,
3: ne.
4: Și dumneata ești invitat?
3: Da, da, da. Trebuie să vă duc să-mi prezint omagile gazdelor.
4: Nu se poate.
3: De ce?
4: Nu sunt aici. Foarte strană situație. Nu înțeleg ce se petrece. Să luăm un pahar de brandy.

0: Trebuie să recunoaștem, doamnelor și domnilor, că mâncarea a fost bună și vinul excelent.
1: Vă mulțumesc, domnule. Mă duc să aduc cafeaua.
2: Uite ce obiecte curioase. Uitați-mă aici, în mijlocul mesei. Sunt niște figurine de porțelan, niște negri mititei. Suntem pe insula negrului. Cred că asta este legătura.
3: Sunt curioasă, cât sunt, 10?
2: Da, sunt 10.
3: Ce nostri. Sunt cei 10 negri mititei din poezioara ce am înrămată pe căminul din cameră.
0: Și în camera mea este.
4: Hai la mine.
5: Găsesc că este un lucru copilor.
1: Cafeaua, domnilor și doamnelor.
6: Doamnelor și domnilor, liniște vă rog. Sunteți acuzați de următoarele. Edward George Armstrong, ai pricinuit moartea Louisei Mary Clee la 14 martie 1925. Emily Caroline Brand, ești răspunzătoare de moartea Beatricei Taylor, survenită la data de 5 noiembrie 1931. William Perry Bloor, ai provocat moartea lui James Stephen Lenner la 10 octombrie 1928. Vera Elizabeth Clayton, l-ai ucis la 11 august 1935 pe Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard, la o anumită dată, în februarie 1932, te-ai făcut vinovat de moartea a 21 de oameni membri ai unui trib din Africa răsăriteană. John Gordon MacArthur, la 14 ianuarie 1917, ai trimis la moarte în mod deliberat pe iubitul soției tale, Arthur Richmond. Anthony James Marston, la data de 14 noiembrie anul trecut, te-ai făcut vinovat de uciderea lui John și a Luciei Kearns. Thomas Rogers și Ethel Rogers, la data de 6 mai 1929, ai pricinuit moartea lui Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave, la 10 iunie 1930, te-ai făcut vinovat de moartea lui Edward Seton. Acuzați, aveți ceva de spus în apărarea voastră?
0: Și asta? Doamna Roger s-a leșinat.
7: Dați-mi voie, vă rog. Nu-i nimic, a leșinat atât. Hai să-și revină imediat. Rogers, adu niște brandy.
1: Da, domnule, imediat.
3: Cui era vocea? De unde venea?
8: Ce se petrece aici? Ce fel de glumă e asta?
0: Vocea aceea se auzea ca și cum ar fi fost aici în cameră.
3: Cine a fost? N-a fost unul dintre noi, nu?
7: Am găsit! Veniți să vedeți!
9: Unde este?
7: Uitați-vă aici, în spatele ușii!
9: Unde?
7: În spatele ușii acestea este o cămăruță!
3: Da.
7: Pe masă este un patefon! Ia să-i dăm drumul!
6: Sunteți acuzați de următoarele.
3: Oprește! Oprește, e îngrozitor!
0: Nu, o glumă de prost gust, dar plină de curzime, cum văd.
10: Vă să zic că dumneata, doctore, crezi că a fost o glumă?
0: Ce altceva ar putea fi?
10: Deocamdată nu sunt pregătit să-mi spun părerea.
0: Ascultați un lucru pe care l-ați trecut cu vederea. Cine dracul a pornit și l-a făcut să meargă?
10: Da, cred că ai dreptate, domnule Marston. Ar trebui să cercetăm.
1: Am adus brandy-ul. Permiteți-mi, domnule doctor, să vorbesc cu soției mele, Ethel. Ethel, nu a fost nimic, totul e în regulă, auzi? Hai, revinuți. Vinuți în fire, Ethel.
0: Da, o să te simți bine acum, doamnă Rogers. A fost doar o amețeală. Bea paharul acesta cu brandy, o să-ți facă bine.
4: Am leșinat, domnule.
0: Da.
4: Vocea aceea îngrozitoare, ca o sentință. Am avut o amețeală.
1: Sigur că da, Ethel, și eu am avut o amețeală. Când am auzit minciunile alea sfruntate, am scăpat taba. Și aș vrea să știu
10: cine a pus placa aceea de patefon. Dumneata, Rogers?
1: N-am știut ce era, jur, domnule, că nu am știut nimic. Dacă aș fi știut, n-aș fi pus-o niciodată.
5: Poate că e adevărat. Cred însă că ar fi bine să explici cum s-a întâmplat, Rogers.
1: N-am făcut decât să ascult ordinul, domnule judecător.
5: Al cui ordin?
1: Al domnului Owen.
5: Te rog să fii mai clar. Care au fost exact ordinele domnului Owen?
1: Trebuia să iau o placă din sertarul mesei și să o pun la patefon. Iar nevastă mea trebuia să pornească patefonul când voi intra eu în salon cu cafele.
7: Interesantă poveste.
1: Acesta este adevărul, vă jur. N-am știut nicio clipă despre ce e vorba. Pe placă era scris ceva. Am crezut că era o bucată muzicală.
5: Scrie ceva pe placă, domnule Lombard?
10: Sigur că scrie, domnule judecător. Este intitulată Cântecul lebedei.
8: Dar e absurd! Cu totul absurd! Să arunci asemenea acuzații? Trebuie făcut ceva. Acest individ, Owen, oricine ar fi el...
3: Tocmai asta, cine e?
5: Asta trebuie să cercetăm cu toată atenția. Aș propune ca mai întâi să-ți duci nevastă la culcare, Rogers. Apoi vină din nou aici.
1: Da, domnule judecător.
2: Stai, te ajut și eu.
1: Mulțumesc, domnule doctor. Haide.
8: Nu știu ce simți dumneavoastră, dar eu parcă aș bea ceva.
10: De acord, domnule Marston.
8: Mă duc să aduc o sticlă.
3: Cred că am să mă retrag la mine în cameră. Mă doare capul îngrozitor.
5: Mai rămâneți puțin, domnișoară Clayton. Să revină Rogers. Poate vom obține câteva informații care să ne clarifice.
3: Da, bine.
8: Iată băutura, am găsit în hol dublu pregătit pe o treabă. Servis?
7: Ia, calmant.
8: Da,
7: ce este asta, băutură? Da. Nu, aș lua și eu ceva ca să...
5: Și acum, Rogers? Rogers, trebuie să încercăm să descurcăm mițele. Cine este acest domn Owen?
1: Proprietarul acestei case, domnule judecător.
5: Da, știu asta. Ceea ce vreau să spun este ce știi dumneata personal despre el.
1: Nu știu nimic, domnule. Știți? Nu l-am văzut niciodată.
8: Nu l-ai văzut niciodată? Ce vrei să spui cu asta?
1: Suntem aici numai de o săptămână, domnule general. Am fost angajați printr-o scrisoare de agenția Regina din Plymouth.
7: Da, firmă veche și de încredere.
5: Ai scrisoarea?
1: Nu, domnule judecător, nu am păstrat-o.
5: Spune mai departe. Ziceai că ați fost angajați printr-o scrisoare, da?
1: Da, da, trebuia să sosim într-o anumită zi. Am sosit, totul era în ordine aici, am găsit provizii serioase și toată casa aranjată. N-a fost nevoie decât să ștergem praful și cam atât.
7: Până și pe urmă?
1: Nimic, domnule Davis. Am primit ordine, tot printr-o scrisoare, să pregătim camerele pentru câțiva invitați și pe urmă ieri, cu poșta de după amiază, am mai primit o scrisoare de la domnul Owen. Zicea că el și cu doamna sunt reținuți și că să facem tot ce ne stă în putință ca să primim bine invitații. Dădea instrucțiuni cu privire la masă, la cafea, la placa de patefon.
5: Desigur că ai scrisoarea, nu?
1: Da, domnule judecător, o am aici. Poftiți?
5: Da, în detul Hotel Ritz. Totul la mașină.
7: Dați-mi voie să mă uit puțin. Da, mașină Concordia, destul de nouă, fără defecte, hârtie din cea mai banală. Dar nu văd ce a ieșit din asta. S-ar putea să aibă amprente, dar mă îndoiesc.
5: E, uitați-vă ce nume de botez ciudate au. Ulrich Norman Owen.
8: Se încurcă limba în gură.
5: Îți sunt recunoscător, domnule Marston. Mi-a atras atenția asupra unui punct curios și sugestiv. Cred că a sosit timpul să spunem fiecare ceea ce știm despre proprietarul acestei case. Suntem cu toți invitații lui, nu? Cred că ar fi bine dacă fiecare ar spune cum s-a întâmplat asta. Domnule Brandt.
11: Da?
5: Vreți să începeți dumneavoastră?
11: Da, e un lucru foarte ciudat. Am primit o scrisoare cu o semnătură greu de descifrat. Părea să fie de la o doamnă pe care o cunoscusem acum 2-3 ani într-o stațiune. Am crezut că o cheamă Ogden sau Oliver. Cunosc o doamnă Oliver și o domnișoară Ogden, dar sunt absolut sigură că în viața mea nu am cunoscut și nu m-am împrietenit cu vreo persoană cu numele Owen.
5: Na, încep să înțeleg. Dar dumneavoastră, domnișoară Clayton?
3: Da, și eu am primit o scrisoare. O am chiar în poșetă. Poftiți.
5: Mi-ați fost recomandată de agenția Femeile Îndemânatice. După câte înțeleg, sunteți cunoscută personal acolo.
4: Da.
5: Sunt de acord cu salariul pe care îl cereți și aștept să vă luați postul în primire la 8 august. Trenul cel mai indicat este cel de 12:40 din Paddington. Veți fi așteptată la gara Wackbridge. În plic aveți 5 lire pentru cheltuieri. Cu multă simpatie, Iuna Nancy Owen. Insula Negrului, Sticklehaven. Da, dumneata, domnule Marston?
12: Am primit o telegramă de la un amic, Berkeley, Bursucul. M-a surprins pe moment, deoarece știam că gloaba bătrână plecase în Norvegia. Zicea să vin aici.
5: Dumneata, doctor Armstrong?
7: Eu am fost chemat ca medic.
5: Înțeleg, îi cunoșteai dinainte?
7: Nu, nu, în scrisoare s-a referit la un coleg de-al meu.
5: Ah, ca să fie verosimil, da, da.
7: Mă rog, nu.
5: Și colegul acesta probabil că tocmai lipsea din oraș.
7: Da, da. Știi ceva? M-am gândit că...
5: O clipă.
7: Dar...
5: Răbdare, domnule Lombard. Să luăm lucrurile pe rând.
7: Mă rog.
5: Pentru moment cercetăm cauzele care ne-au adus aici. Generale MacArthur.
8: Am primit o scrisoare de la acest individ, Owen. Menționa câțiva foști camarazi care urmau să vină. Se scuza pentru această invitație neceremonioasă.
7: Da,
8: mă tem că n-am păstrat scrisoarea.
5: Domnule Lombard?
13: Același lucru. Invitație, menționați prieteni comuni. Am căzut în curs. Din păcate am rupt scrisoarea.
5: Adineauri... Am trecut printr-o experiență neplăcută. O voce, după toate aparențele fără trup, ne-a adus acuzații precise. Ne vom ocupa îndată și de ele. Pentru moment mă interesează un lucru mai puțin important. Printre numele pomenite a fost și cel de William Henry Bloor. Dar după câte știu, din prezentările făcute nu se află nimeni cu numele ăsta. Iar numele Davis nu a fost amintit. Ce ne puteți spune despre asta, domnule Davis?
14: Acum că tot s-a aflat, cred că ar fi mai bine să recunosc că nu mă cheamă Davis.
5: Ah, este William Harry Bloor.
14: Exact.
5: Vreau să adaug ceva.
15: Nu numai că te afli aici sub un nume fals, domnule Bloor, dar am observat astă seară că ești și un mincinos clasa întâi. Pretins că vii din Africa de Sud, din Natal. Cunosc regiunea și sunt gata să jur că n-ai pus piciorul niciodată acolo.
16: Acum se devede mincinosul. Ai de dat vreo explicație.
14: Domnilor, m-ați înțeles greșit. Puteți să-mi vedeți actele. Am făcut parte din departamentul investigațiilor criminale. În prezent conduc o agenție de detectiv particular din Plymouth. Am fost chemat aici.
5: De cine?
14: De acest Owen. Am primit o sumă de bani frumușică pentru cheltuiel și instrucțiuni ce să fac. Mi s-au comunicat numele dumneavoastră. Trebuia să vă observ.
5: Ți s-a dat vreo explicație?
14: Da. Bijuteriile doamnei Owen.
16: Doamna Owen, pe dracu. Nici nu cred că există o astfel de persoană.
14: Concluziile dumitale par juste, domnule Master.
17: Dar e fantastic. E o nebunie ce se întâmplă aici.
5: Oh, da. Nu mă îndoiesc că am fost invitați aici de un nebun. Probabil un criminal periculos.
17: Oh.
5: Dar să trecem la etapa următoare a anchetei noastre. Mai întâi, trebuie să adaug și eu probele mele la cele spuse de dumneavoastră. Am primit și eu o scrisoare. Aceasta. Ce pare să vină de la o veche prietenă de-a mea, Lady Constance Calmington. Este o scrisoare vagă în care mă roagă să o întâlnesc aici. La gazde se referă în termeni foarte vagi. Aceeași tehnică, dacă observați. Din toate acestea, este un lucru interesant. Oricine e cel care ne-a atras aici, știe sau și-a dat osteneala să afle o mulțime de lucruri despre noi. Și din aceste cunoștințe a alcătuit o serie de acuzații foarte precise.
8: O grămadă de minciuni spruntate. Calomnii.
17: Neadevărate și pline de curiozitate.
1: E o minciună, minciună păcătoasă. Noi niciodată, niciunul dintre noi.
16: Habar n-am la ce se referă nebunul ăsta.
5: Vreau să vă spun ceva. Am fost acuzat de uciderea unui oarecare Edward Seton. Mi-l amintesc perfect. A fost adus în fața mea pentru a fi judecat în iunie 1930. Era acuzat de uciderea unei femei în vârstă. A fost bine apărat și a făcut o bună impresie asupra jurului. Totuși, probele dovedeau precis că e vinovat. Pronunțând sentința de condamnare la moarte, n-am făcut decât să fiu de aceeași părere cu jurul. Vreau să spun în fața dumneavoastră a tuturor că am conștiința perfect curată în această problemă.
17: Vreau să vă povestesc despre copilul acela, Cyril Hamilton. I-am fost guvernantă, nu avea voie să nuate prea departe și într-o zi când nu eram atentă, a pornit în larg. Am înotat după el. N-am putut ajunge la timp. A fost îngrozitor, dar n-a fost vina mea. La anchetă procurorul m-a absolvit de orice vină. Nici mama lui nu m-a acuzat. Cine? Cine a putut să spun acest lucru îngrozitor? Nu e drept. Nu e drept.
8: Lasă, dragă, lasă. Sigur că nu e adevărat. Individul e nebun. Are o idee fixă, e scrântit de-a binelea. Sigur că cel mai bine ar fi să lăsăm fără răspuns întrebarea. Și totuși simt că trebuie să vă spun. Nu e nimic adevărat. Nimic din tot ce a spus despre tânărul Arthur Richmond. Richmond era unul din ofițerii mei. L-am trimis într-o misiune de recunoaștere. Ei, a fost ucis. Lucru firesc în război. Vreau să spun că sunt indignat de clevetirea asta despre soția mea, cea mai bună femeie din lume.
5: Știți despre băștinașii aceia?
8: Ce-i cu ei?
5: Povestea e foarte adevărată. I-am părăsit. Instinctul de autoconservare. Ne rătăcisem în pădure. Cu alți câțiva oameni am luat hrana care ne mai rămăsese și am șters-o.
8: Cum vrei să spui că ți-ai părăsit tu oamenii și ai lăsat să moară de foame?
5: Mi-e teamă că nu e chiar fapta unui adevărat gentleman alb, dar autoconservarea e prima datoria unui om. Iar băștinașilor africani nu le pasă de moarte. Știți, nu privesc moartea ca noi, europeni.
17: I-ai lăsat să moară?
18: Tocmai mă gândeam, John și Lucy Combs. Trebuie să fie copiii aceia peste care am dat cu mașina lângă Cambridge.
8: Bestemat, ghinion.
5: Pentru ei sau pentru dumneata, Marzan?
18: Mă gândeam la mine, dar firește că a fost un ghinion și pentru ei. Un simplu accident. Au ieșit din casă în fugă. Mi s-a suspendat permisul de conducere pe un an de zile. Mare pacoste.
8: Viteza asta nu e bună deloc. Tineri ca dumneata sunt un pericol pentru societate.
18: În orice caz n-a fost vina mea. Un simplu accident de circulație.
1: Pot să vă spun și eu ceva, domnule judecător?
5: Dă-i drumul, Rogers.
1: Am fost pomeniți și noi, nevastă mea și cu mine, și domnișoara Brady. Nu e o vorbuliță adevărată în tot ce s-a spus, domnule. Nevastă mea și cu mine am slujit-o pe domnișoara Brady până în ceasul morții. Totdeauna a dus-o prost cu sănătatea. Era furtună în noaptea aceea. În noaptea când i s-a făcut rău, telefonul era deranjat, n-am putut chema doctorul, m-am dus eu după el, pe jos, am venit prea târziu, am făcut pentru dânsa tot ce era posibil, îi eram devotat.
5: Iartă-mă, Rogers, v-a rămas ceva la moartea ei?
1: Domnișoara Brady ne-a lăsat ceva în semn de recunoștință pentru că am slujit-o cu devotament. Și de ce n-ar fi făcut-o, aș vrea să știu?
5: Despre dumneata acum, domnule Blor.
14: Despre mine?
5: Și numele dumitale era pe listă.
14: E vorba de spargerea pe care a făcut-o Lender la Bank London and Commercial.
5: Da, mi-amintesc, Avel. Nu l-am judecat eu. Lender a fost condamnat pe baza mărturiei dumitale.
14: Da.
5: Ai fost ofițerul de poliție care s-a ocupat de acest caz.
14: Da, eu am fost.
5: Lender a fost condamnat la muncă silnică pe viață și a murit după un an. Avea sănătatea cam șubredă.
14: Era un pungaș. A omorât paznicul de noapte. Faptele erau clar împotriva lui.
5: Ai fost, mi se pare, felicitat pentru felul cum ai rezolvat cazul.
14: Da, sigur că da. Am fost promovat. Nu mi-am făcut decât datoria.
5: Ce de oameni care și-au făcut datoria și s-au supus legii.
11: Da.
5: În afară de mine. Dar cu dumneata ce, doctore? Care-i mica dumitale greșeală profesională? Un avort, nu-i așa?
19: Nu, eu sunt în încurcătură, nu înțeleg despre ce e vorba. În numele nu-mi spune nimic.
14: cum zicea că o cheamă? Cliz. Nu pot să-mi amintesc de vreo pacientă cu acest nume, nici să fi fost implicat în vreun deces. Nu. Totul este un mister pentru mine.
11: Așteptați să vă spun ceva? N-am nimic de spus.
14: Nimic, domnișoară Brandt? Nimic?
11: Nimic.
14: Vă rezervați apărarea?
11: Nu e vorba de apărare. Totdeauna am acționat ascultând de glasul conștiinței. N-am nimic să-mi reproșez.
14: Ne oprim, deci, aici cu ancheta. Rogers!
1: Sir?
14: Cine se mai află pe insulă în afară de noi?
1: Nimeni, domnule judecător, absolut nimeni.
14: Ești sigur?
1: Foarte sigur, domnule.
14: Nu înțeleg ce a urmărit necunoscuta noastră gazdă când ne-a adunat pe toți aici. Dar după părerea mea, această persoană, oricine ar fi, nu este sănătoasă. S-ar putea să fie chiar periculoasă. Cred că ar fi bine să plecăm de aici cât mai curând, chiar acum.
1: Scuzați-mă, domnule judecător. Nu e nicio barcă pe insulă.
14: Nicio barcă?
1: Niciuna, domnule.
14: Bine, dar cum comunicați cu uscatul?
1: În fiecare dimineață vine în coace Fred Narcot. Aduce pâinea, laptele, poșta și ia comenzile.
14: Atunci ar fi bine să plecăm cu toții mâine dimineață, de îndată ce vine barca.
16: Cam nesportiv, nu credeți? A trebuit să dezlegăm misterul înainte de a pleca. Totul seamănă cu un roman polițist. Este pur și simplu palpitant.
14: La vârsta mea nu mai doresc lucruri palpitante.
16: Viața legală e înnăbușitoare. Sunt cu totul pentru aventură. Îi beau acest pahar în cinstea ei.
17: Doctore, ce e asta?
14: Cred că nu se mai poate face nimic, domnișoare. E mort.
8: Mort? Cum vrei să spui că... S-a înnecat și gata?
14: Puteți să-i spuneți s-a înnecat, dacă vreți. A murit prin asfixiere, asta e. Acesta e paharul din care a băut?
8: N-am crezut niciodată că cineva poate muri în felul ăsta, înnecându-se.
11: În tot timpul vieții suntem la un pas de moarte.
14: Nu, un om nu moare înnecându-se.
17: Era ceva în whisky?
14: Da, totul pare să indice cianura. Are un efect instantaneu.
16: Era cianură în pahar?
14: Da, domnule judecător, mirosiți. Unde este sticla din care a turnat? Asta n-are nimic, nu miroase.
16: Tu vrei să spui că și-ar fi pus singur ceva în pahar?
14: Așa se pare. Doctore,
16: sinucidere?
14: Pare cam dubios.
17: N-aș fi crezut niciodată că un om ca el s-ar putea omorâ. Era așa de viu.
14: Găsiți o altă posibilitate decât sinuciderea? Băutura este curată, sifonul de asemenea, nu? Să-l ducem în camera lui.
11: N-ar fi mai bine să ne culcăm. E târziu.
14: Da. Trebuie să dormim puțin.
1: N-am strâns încă masă.
14: Lasă pe mine dimineața.
1: Ce e asta? Domnule judecător?
14: Da, Rogers?
1: Figurinele de porțelan din mijlocul mesei. Negri aceștia mititei.
14: Ce gri ei?
1: Au rămas 9. Puteam să jur că au fost 10 când i-am așezat.

0: Domnule doctor!
1: Da? Cine? Ce e?
0: Eu sunt Rogers.
1: Bine. Bine, stai puțin.
0: Ce este?
2: Nevastă-mea, domnule doctor.
1: Ce e?
2: Nu pot să o trezesc. Nu pot face să se trezească. Și nu-mi place cum arată.
1: Stai. Stai să pun o hală pe mine. Hai.
2: E.
1: Da. E moartea.
2: Ce a fost? Inima, domnule doctor.
1: Cum mă ducea cu sănătatea?
2: Suferea puțin de reumatism.
1: Da. A tratat-o vreun doctor de curând?
2: Doctor?
1: Da.
2: N-a fost la un doctor de ani de zile. Niciunul din noi.
1: Dormea bine?
2: Nu dormea prea grozav. Nu.
1: Da, lua ceva de dormit?
2: Să ia ceva de dormit? Nu știu. Dar sunt sigur că nu. N-a luat nimic aseară, domnule, în afară de ce i-ați dat dumneavoastră.
3: Poftiți, doamnelor și domnilor. Gustarea este servită.
4: Par bolnav în dimineața asta, Rogers. Ce-i cu dumneata?
1: Va trebui să-l scuzați dacă nu e totul cum trebuie. Rogers a pregătit singur micul dejun azi dimineață. Doamna Rogers n-a putut să facă față în dimineața asta.
4: Dar ce s-a întâmplat cu ea?
1: Să mâncăm, domnișoară Brent. Să răcesc o oră.
4: Da, și totuși insist să-mi spuneți ce-i cu doamna Rogers.
1: Doamna Rogers a murit în timpul somnului.
5: Cum? E auzitor. Doi morți pe insulă de când am sosit.
6: Care e cauza decesului, doctore?
1: Imposibil de spus pentru moment.
6: E necesară autopsie?
1: Firește, n-aș putea semna certificatul de deces. Nu am nici cea mai mică idee despre starea sănătății femeii.
5: Arăta foarte nervoasă. Iar aseară a avut un șoc. S-ar putea să fi fost un atac de cord, nu credeți?
1: Nu încap îndoială că inima a încetat să bată. Dar problema este, care a fost cauza?
4: Conștiința.
1: Ce înțelegeți prin asta, domnișoară Brent?
4: Ați auzit cu toții. A fost acuzată că împreună cu soțul ei și-a omorât cu premeditare fosta stăpână, o femeie în vârstă.
1: Și dumneata, crezi?
4: Cred că acuzația a fost întemeiată. Ați văzut-o aseară, nu? Era complet dărâmat, aleșinat. Șocul produs în clipa când și-a auzit dezvăluită mișelia a fost prea puternic. Pur și simplu a murit de frică.
1: Da, e o teorie posibilă. Dar nu pot să o adopt dacă nu știu nimic despre starea sănătății ei.
6: Cred că împingem lucrurile puțin cam departe, domnișoară Brent.
4: De ce, domnule?
6: Ce a mâncat și ce a băut aseară după ce s-a dus la culcare? Asta vreau să-mi spuneți, domnule doctor.
1: N-a luat nimic?
6: O ceașcă de ceai? O închisitură de apă?
1: Rogers mă asigură că n-a luat nimic.
6: Absolut nimic. Înțeleg, dar vedeți dumneavoastră, asta este ceea ce spune el.
7: Vă să zic că dumneata, Blor, crezi că Rogers și-a otrăvit nevasta?
6: Ei da, de ce nu?
8: S-ar putea? Dar îmi vine greu să cred că un bărbat poate să facă asta nevestei lui.
3: Mai doriți ceva?
7: La ce oră vine de obicei barca cu motor, Rogers?
3: Între 7 și 8, domnule. Câteodată mai întârzie un pic peste 8. Nu știu ce poate să facă Fred Narcot în dimineața asta. Când e bolnav își trimite fratele.
6: Cât e ceasul acum?
3: 10:50, domnule Lombard.
8: Ne-a părut rău când am auzit despre nevasta dumitale, Rogers. Doctorul tocmai ne-a spus.
3: Da, domnule, mulțumesc, domnule general. Domnule doctor,
1: da.
3: Aș putea să vă spun ceva?
1: Da.
3: Vă rog, uitați-vă pe masă.
1: Ce s-a întâmplat, domnule? Vinuți în fire.
3: Uitați-vă. Uitați-vă la figurinele acelea de negrișori. Figurinele de porțelan erau 10 cu toate, domnule, 10, pot să o jur.
1: Da, 10, le-am numărat eu, aseară, la cină.
3: Exact, domnule doctor, aseară când strângeam masa, n-am mai văzut decât 9, i-am arătat și domnului judecător, dar n-am

0: vânzare, nu-i așa, domnișoară Clayton? Nici urmă de barcă și totuși omul acela care ne-a adus ieri părea un om serios. E foarte ciudat că întârzi așa de mult în dimineața asta.
1: Aș vrea să vină. Eu doresc să plec, domnișoară.
0: Nu mă îndoiesc că dorim cu toții, draga mea.
1: Totul e atât de îngrozitor, de extraordinar, fără nicio noi.
0: Mi-e grozav de ciudă pe mine că m-am lăsat dusă așa de ușor. Scrisoarea e de-a dreptul absurdă dacă o cercetezi bine. Dar când am primit-o, n-am avut niciun fel de îndoială, niciuna. Am procedat toți ca niște naivi.
1: Credeți cu adevărat ce-ați spus la masă?
0: Fii ceva mai precisă, draga mea. La ce anume te referi?
1: Credeți într-adevăr că Rogers și soția lui i-au făcut seama acelei doamne bătrâne?
0: Personal sunt aproape sigură. Dumneata ce crezi?
1: Nu știu ce să cred.
0: Totul vine în sprijinul acestei idei. Felul cum a leșinat, iar bărbatul a scăpat tava cu cafele, nu uita. Mă tem că au făcut-o, draga.
1: Domnișoară Brent.
0: Da?
1: În cazul acesta.
0: Da, draga mea?
1: Ceilalți. Atunci ceilalți?
0: Nu prea te înțeleg.
1: Toate celelalte acuzații au fost adevărate? Dacă e adevărat despre Rogers.
0: Înțeleg. Păi, uite-l pe acest domn Lombard.
1: Da.
0: Singur recunoaște că a lăsat să moară 20 de oameni. Desigur, unele acuzații erau exagerate și chiar ridicole. Împotriva judecătorului, de exemplu, care nu și-a făcut decât datoria. Sau a omului care a lucrat la Scotland Yard. Și în cazul meu. Da, firește, aseară, ținând seama de împrejurări, nu puteam să spun nimic. Nu era un subiect de discutat de față cu bărbați.
1: Nu?
0: Da, nu. Beatrice Taylor a fost la mine în slujbă. Nu a fost o fată cu minte, dar asta am descoperit prea târziu. Avea purtări frumoase, era foarte curată și binevoitoare. Eram mulțumită de ea. Bineînțeles, totul fiind doar cea mai curată ipocrizie. A trecut câtva timp până să aflu că era, așa cum spun ei, la necaz. Da, a fost o mare lovitură pentru mine.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Firește că n-am mai ținut-o un ceas sub acoperișul meu. Nimeni nu va putea spune vreodată că am trecut cu vederea o purtare imorală.
1: Bine, da. Ce s-a întâmplat cu ea?
0: O creatură nenorocită, da. Nu i-a fost de ajuns un singur păcat pe conștiință, a făptuit altul și mai grav. Și-a luat viața.
1: S-a omorât.
0: Da, s-a aruncat în râu.
1: Și ce-ați simțit când ați aflat? Nu v-a părut rău? Nu v-ați reproșat atitudinea?
0: Eu nu aveam nimic să-mi reproșez.
1: Dar dacă ați primea dumneavoastră a împins-o la asta?
0: Propriile acțiuni, draga mea. Păcatul ei. Asta a împins-o.

0: Știu la ce te gândești privind în zare, domnule Lombard. Mi-am pus și eu aceeași întrebare. Barca ar fi trebuit să fie aici de aproape 3 ore. Și totuși nu a sosit.
1: De ce? Ai găsit răspunsul, domnule Blore?
0: Nu este o întâmplare. Iată părerea mea. E în legătură cu toată povestea asta.
2: Domnule, poți să-ți vorbesc o clipă?
1: Desigur. Scuze-mă, domnule Blore.
2: Să facem câțiva pași,
1: da.
2: Aș vrea să-mi acord o consultație.
1: Dragă doctore, dar n-am niciun fel de cunoștință medicală.
2: Nu, eu mă refeream la situația generală.
1: Asta e altceva.
2: Spune-mi sincer, ce crezi despre situația în care ne găsim? Care e scopul adevărat pentru care am fost adunați aici?
1: Dumneata, ce crezi?
2: Să ne întoarcem o clipă la moartea doamnei Rogers. Care sunt teoriile posibile?

0: Roger s-a omorât fiindcă i-a fost teamă că o să-l dea de gol. A doua posibilitate, și-a pierdut curajul. Sau a apăsat-o conștiința, cum spunea domnișoara Brent, și a găsit o singură ieșire.
1: Sinuciderea?
0: Nu ești de părerea mea?
1: Da. Ar fi putut să fie, dar dacă n-ar fi și moartea lui Marston. Două sinucideri în 12 ore e puțin cam prea greu de înghițit. Și dacă îmi spui că Anthony Marston, un taur tânăr, fără nerv și creier și înfricoșat, pentru că a omorât niște copii și în mod deliberat și-a luat zilele, ei bine, nu pot decât să râd. Anthony Marston a fost ucis fără nicio îndoială.
0: Și nevasta lui Rogers?
1: Vede, cu greu e adevărat în sinuciderea lui Marston, dacă n-ar fi nevasta lui Rogers și invers. Ceea ce ne trebuie e o teorie în stare să explice cele două morți, care s-au succedat așa de rapid.
0: Aș putea să-ți dau, poate, un ajutor în elaborarea unei teorii. Știi, azi dimineață Rogers mi-a relatat speriat că au dispărut două figurine de porțelan de pe masă. Înțelegi?
1: Da, niște negrimici. Erau precis 10 aseară la masă. Și acum, zici că sunt 8?
0: Da, am reținut și versurile din poezia aia idiotă din camerele noastre. 10 negri mititei au cinat sub lună 9, unul însă s-a înnecat și au rămas doar 9. 9 negri mititei au stat noaptea după 3, unul s-a întrecut cu somnul și au rămas doar 8 din ei.
1: Da, dar prea se potrivește al naibii de bine ca să poată fi o coincidență. Anthony Marston moare asfixiat sau unecându-se, iar Madame Rogers s-a întrecut cu somnul.
0: Și atunci?
1: Atunci înseamnă că mai e un soi de negru, domnul X. Domnul Owen. Un necunoscut nebun în libertate.
0: Bine, dar Rogers a jurat că nu mai e nimeni în afară de noi, el și nevastă sa pe insulă.
1: Roger greșește. O poate minte.
0: Nu cred că minte. Omul e îngrozit. E scos din minți de frică.
1: N-a venit nici barca în dimineața asta. Se potrivește exact. Insula Negrului urmează să fie izolată până ce domnul Owen își va isprăvi treaba.
0: Îți dai seama că omul trebuie să fie un maniac furios.
1: Un singur lucru l-a uitat domnul Owen.
0: Care?
1: Insula asta nu e decât o stâncă goală. Nu va trebui puțin timp ca să o cercetăm. În curând o să-i dăm de urmă.
0: Nu, cred că e un lucru periculos.
1: Periculos? E frică de lupul cel mare și rău. Eu voi fi periculos când am să pun mâna pe el.
0: Ar fi mai bine să-l luăm și pe Blor să ne ajute. Cred că e bun la nevoie. Femeilor, mai bine să nu le spunem nimica. Că despre ceilalți, general, e un ramolit, iar specialitatea bătrânului judecător Wargrave este inactivitatea. Putem face treaba asta doar noi trei.
1: Bine, du-te și cheamă-l aici. Uite-l pe general, privește marea. Am să schimb câteva vorbe cu el.
2: Ați găsit un loc drăguț, liniștit, domnule general.
3: Avem atât de puțin timp? Atât de puțin? Trebuie să insist ca să nu mă deranjeze nimeni?
1: Nu vă vom deranja, nu facem decât turul insulei. Ne întrebam, știți, dacă nu se poate ascunde cineva pe aici.
3: Nu înțelegeți nimic. Înțelegeți deloc. Vă rog să plecați.
1: Ce spune? E nebun, vorbea ceva despre lipsa de timp. Că nu vrea să fie deranjat.
4: Ceea ce mi-a spus doctorul despre figurinele de porțelan schimbă totul. Dar ce nebun delegat. Ce nu înțeleg totuși este cum a ajuns cianura în paharul lui Marston.
1: M-am gândit la asta. Marston a băut de câteva ore aseară. În intervalul de timp dintre ultimul pahar și cel dinainte a fost o pauză cam mare. În acest timp paharul a rămas pe una din mese. Cred, deși nu sunt sigur, că pe măsuța de lângă fereastra era deschisă. Cineva ar fi putut să verse ceanură în pahar.
4: Fără ca niciunul dintre noi să nu vadă.
1: Eram cu toții preocupați de altceva.
0: E adevărat. Ne atacase pe toți, ne frământam, ne agitam prin cameră, discutam indignați. Dar cred că cineva putea să o facă.
4: Mă rog, a făcut-o. Și acum, domnilor, să pornim. N-are nimeni întâmplător la el un revolver?
1: Am eu?
4: Totdeauna îl porți?
1: Aproape. Am fost în câteva situații.
4: Da. E bine, probabil că n-ai fost niciodată într-o situație mai grea ca acum.
1: Mă întreb...
4: La ce te gândești, doctor?
1: Mă gândeam tocmai... Cât de nebun e bătrânul general MacArthur?
5: Cobor să văd dacă sub stânca aceasta nu-i vreo adâncitură în care ar putea sta cineva.
4: Da.
1: Sunt îngrijorat.
4: Vă spune că suntem cu toții.
1: Sigur, nu mă referem la asta. Eu mă gândesc la bătrânul general.
4: Dar ce-i cu el?
1: Noi căutăm un nebun. Ce-i zici de MacArthur?
4: Vreți să spuneți că el e criminal?
1: N-aș fi spus-o. Desigur, eu nu sunt specialist în boli mentale. Nici n-am avut o discuție adevărată cu el,
4: dar... Ramolit, da, dar n-aș crede altceva.
1: Da, s-ar putea să ai dreptate. Dracu, dar trebuie să fie cineva ascuns pe insulă.
4: Nu ți se pare că Lombard e un tip ciudat? Știți ce cred?
1: Ce?
4: Că e ceva putred în el.
1: Cum adică?
4: Nu știu exact, dar n-aș avea încredere în el nicio clipă.
1: Mi-e că a avut o viață aventuroasă.
4: Dar ies că unele din aventurile sale au rămas destul de ascunse. Spune-mi, doctore, ai adus cu dumneata un revolver?
1: Eu? Da, mă ferește. De ce și-ai făcut-o?
4: Bine, dar Lombard, de ce și-a adus? Uite că vine.
2: Dați-mi careva mâna.
6: Da.
2: Așa. Nimic. Nu-i decât o scobitură mică. Afară, așadar, nu-i. Nu poate fi decât în casă. Să mergem.

0: Vă să zic că ne-am înșelat. Nimic nici în casă. Am făurit un coșmar de superstiții, de închipuiri, numai pentru că a existat coincidența celor doi morți.
1: Și totuși, știi, argumentul e valabil. Ce dracule, sunt doctor, știu ceva despre sinucideri. Anthony Marston nu era un tip care să se sinucide.
0: Nu s-ar fi putut să fie un accident?
2: Al dracului de ciudat accidentul. Cât despre femeia aceea...
0: Nevasta lui Rogers?
2: Da. S-ar putea ca ăsta, într-adevăr, să fi fost un accident.
0: Accident? Cum adică?
2: Ascultă, doctore, i-a dat niște narcotic. Ia spune, le cunoști?
1: Narcotic?
2: Mm-hmm.
1: Ce vrei să spui?
2: Aseară, spun. Dumneata singură ai spus că i-ai dat ceva de dormit.
1: Ah, da, e un calmant inofensiv.
2: Ce era exact?
1: O doză ușoară de Trional, un preparat complet inofensiv.
2: Ascultați, ca să nu mai lungim vorba, nu cumva i-ai dat o doză prea mare? Ca să zic așa...
1: Nu înțeleg ce vrei să spui.
2: S-ar fi putut mai așa să faci o greșeală. Lucruri dintre astea se întâmplă câteodată.
1: Nu, n-am făcut nimic de felul acesta. Insinuarea e ridicolă.
3: Sau vrei să spui că i-am dat intenționat o doză prea mare?
0: Ascultați aici, amândoi, nu trebuie să vă pierdeți capul. Ce-ar fi să nu ne mai zvârlim unul altuia acuzații?
2: N-am spus altceva decât că doctorul a făcut o greșeală.
1: Doctorii nu-și pot permite să facă greșeli de felul acesta, prietene.
2: N-ar fi prima pe care ați face-o, dacă ar fi să credem placa aceea de patefon.
0: Ce rost are atacul ăsta? Suntem cu toții în aceeași barcă. Trebuie să ne unim. Și, în definitiv, ai parcă și dumneata pe conștiință. Un mic jurământ fals.
2: Jurământ fals? E o minciună murdară. Vrei să încerci să-mi închizi gura, domnule Lombard? Dar sunt lucruri pe care aș vrea să le știu. Și unul din ele se referă chiar la dumneata.
0: La mine?
2: Da, la dumneata. Aș vrea să știu de ce ți-ai adus un revolver cu dumneata dacă veneai într-o vizită de agrement.
0: Ai vrea serios?
2: Da, chiar aș vrea serios, domnule Lombard.
0: Știi, Blor, nu ești chiar așa de prost cum pare.
2: Se poate, dar ce-i cu revolverul?
0: L-am adus fiindcă mă așteptam să nimeresc într-o încurcătură.
2: Da? Dar aseară, nu ne-ai spus asta?
0: Nu.
1: Te-ai ferit de noi?
0: Într-un fel, da.
2: Și atunci? Hai, dă-i drumul!
0: V-am lăsat să credeți că am fost invitat aici ca toți ceilalți. Nu e chiar adevărul adevărat. De fapt, am fost trimis aici de un evreu. Morris îl cheamă. Mi-a oferit 100 de ghinee ca să vin aici să fiu cu ochii în patru. Zicea că auzise de mine și că aș fi un om de nădejde într-o situație dificilă.
2: Bine, și?
1: Bine, dar probabil că ți-a mai spus și altceva.
0: Nu mi-a mai spus nimic. A fost mut ca un pește. Puteam să primesc sau să refuz. Astea au fost cuvintele. Eram strântorat și am primit. Acum însă cred că sunt în aceeași situație ca toți ceilalți. Cele 100 de ghinee n-au fost decât momeala pe care domnul Owen a folosit-o ca să mă prindă în capcană alături de voi toți. Pentru că suntem într-o capcană, pot să jur. Moartea nevestei lui Rogers, a lui Anthony Marston.
1: Da.
0: Negrii care dispar de pe masa din sufragerie, da?
1: Oh, da.
0: Mâna domnului Owen se vede, dar unde naiba e domnul Owen?
1: Să mergem în sufragerie, ne cheamă la masă.
0: Da.

0: Sper să fiți mulțumiți de masă. Avem șuncă și limbă rece și am fiert niște cartofi cu brânză, fructe conservate.
1: Pare să fie o masă foarte bună. Proviziile rezistă, deci.
0: E multă mâncare, domnule Lombard. Cămara e plină.
2: Se schimbă vremea. Da, vântul bate destul de tare, iar valurile au creste albe.
3: Sper că nu v-ați așteptat. Am întârziat.
2: Da, nu ești ultima, nici generalul n-a venit.
0: Să încep să servesc sau mai așteptați?
3: Generalul MacArthur e pe malul mării. Nu cred că a auzit gongul. Pare puțin cam distrat azi.
0: Cobor să-l anunț că masa e servită.
4: Nu, lasă-l, George, să mă duc eu. Dumneavoastră, ceilalți, puteți să începe masa.
2: Da.
0: Ce doriți, domnișoară Brand? Limbă rece sau șuncă?
2: E puțină șuncă, Rogers. Mulțumesc.
1: Domnule Lombard.
5: Da?
1: Ați avut, pare, să o dimineață activă.
3: Să știți că vine furtuna.
5: Ieri, în trenul de plagnot, era un bătrân care zicea că vine furtuna. A, mulțumesc, Rogers. Dacă ești bun, și puțină șuncă.
0: Alergă cineva.
4: Generalul MacArthur este...
3: Morte.
4: Domnișoară Clayton, uitați-vă pe masă.
3: Nu văd, Rogers. Văd. Sunt numai șapte negri. Mi-ai zis trei.

0: Ei, doctore?
1: Nu e vorba de un atac de cord sau de altceva de genul ăsta, nu?
2: Generalul a fost izbit cu o măciucă sau cu ceva asemănător în moale de cap.
0: Ai găsit arma agresiunii?
2: Nu.
0: Acum știm exact cum stăm. În dimineața asta, în timp ce stăteam pe terasă, v-am observat activitatea. Scopul dumneavoastră era absolut limpede. Ați cercetat insula ca să dați peste un ucigaș necunoscut.
2: Exact. Dar nu e nimeni pe insulă, vă spun.
0: În sensul nimeni. În care înțelegi dumneata, nu. Am ajuns la aceeași concluzie și eu. Date fiind însă împrejurările în care ne aflăm, suntem puși în fața unei execuții judecătorești pentru niște crime unde legea nu poate face nimic și nu există decât o singură cale pe care acest plan să poată fi îndeplinit. Domnul Owen n-a putut veni pe insulă decât într-un singur fel.
2: Cum?
0: Acest lucru e limpede. Domnul Owen este unul dintre noi. Dragă domnișoară, nu e cazul să refuzăm a primi faptele în față. Suntem cu toții într-un pericol grav. Unul dintre noi e U.N. Owen. Și nu știm care. Dintre cele 10 persoane venite pe insulă, 3 sunt absolviți pentru că au murit. Rămân 7. Dintre aceștia 7, unul este, dacă pot să mă exprim așa, un fals negru mititel. Sunteți cu toții de acord?
2: E fantastic, dar eu cred că ai dreptate.
3: Da. Nu e nicio îndoială. Și dacă vreți să știți, am o idee foarte bună.
0: O să ajungem în data acolo, domnule Blor. Pentru moment, tot ce vreau să stabilesc este dacă suntem de acord cu faptele.
4: Da, argumentele dumitale par logice. Da. Sunt de acord că unul din noi e posedat de diavol.
5: Nu pot să cred.
0: Dumneata, domnule Lombard.
6: De acord, domnule judecător, cu totul de acord.
0: Bun, atunci haideți să examinăm dovezile. Pentru început, există vreun motiv pentru a suspecta pe cineva în mod special? Domnule Blor,
6: da.
0: Parcă vrei să spui ceva.
3: Lombard are un revolver. Nu a spus adevărul aseară. A recunoscut-o singur.
6: Crezi că e cazul să-ți mai explic o dată?
3: Dar cu ce poți să dovedești? Ai pe cineva care să-ți întărească povestea?
0: Domnule, din nefericire suntem cu toți în aceeași situație. Nu există decât cuvântul nostru pe care ne putem bizui. După mine nu există decât un singur mod de a acționa și pe care să-l adoptăm. Există cineva pe care îl putem absolvi categoric de bănuială pe baza unor dovezi aflate în posesia noastră?
2: Sunt un profesionist bine cunoscut. Însă și ideea că pot fi bănuit de...
0: Și eu sunt o persoană bine cunoscută. Dar, dragul meu, domn, asta nu dovedește nimic.
6: În orice caz, cred că femeile ar trebui scoase din cauză.
0: Crezi, doctore Armstrong, că o femeie ar fi fost în stare, din punct de vedere fizic, să dea lovitura care l-a omorât pe bietul general?
2: Fără nicio îndoială că da. Având un instrument potrivit,
0: ar fi fost nevoie de un efort excesiv?
2: Deloc.
0: Celelalte două morți au fost provocate prin administrarea de otrăvuri. Ori, și aici nimeni nu poate să mă contrazică, asta poate să o facă și un copil.
5: Ce povesti?
0: Dragă domnișoară Clayton, te rog, încearcă să stăpânești simțămintele. Nu te-am acuzat. Sper, domnișoară Brent, da, că nu sunteți jignite de insistența mea ca toți, în egală măsură, să putem fi bănuiți.
4: Ideea de a fi acuzată că am luat viața aproape lui meu și încă a trei este, desigur, cu totul absurdă pentru cine își cunoaște cât de cât caracterul. Dar apreciez faptul că suntem cu toții străini unul față de altul și că în aceste circumstanțe nimeni nu poate fi scutit de bănuieli. Există, cum am mai spus, un diavol printre noi.
0: Atunci suntem înțeleși. Nu poate fi vorba de vreo absolvire numai pe baza caracterului sau a situației sociale. Ceea ce trebuie să examinăm acum este probabilitatea de a elimina una sau mai multe persoane pe bază de fapt.
3: E? E așa? Sigur că da. Asta este problema. Stați o clipă. Haideți să vedem. În ce privește pe tânărul Marston, nu cred că e ceva de făcut. S-a spus că cineva din afară i-ar fi putut turna ceva în pahar înainte de a și-l fi umplut ultima oară. O persoană aflată însă în cameră ar fi putut face cu multă ușurință acest lucru. Să luăm acum cazul nevestei lui Rogers. Persoanele care se supun evidenței sunt, fără îndoială, bărbatul său și doctorul.
2: Protestez, este absolut deplasat. Jur că doza pe care i-am dat-o femeii era perfect inofensivă.
0: Doctore Armstrong, indignarea dumintale e foarte firească. Cu toate acestea, nu pot să nu recunosc că faptele trebuie privite în față. Ori dumneata, ori Rogers, ați fi putut administra doza fatală. Să luăm acum în considerație situația celorlalte persoane prezente. Poate fi vreuna dintre noi în întregime absolvită? Cred că nu.
7: N-am fost nici o clipă în apropierea bietei femei. Puteți jura cu toți acest lucru.
0: Atât cât mă ajute memoria, faptele s-au petrecut după cum urmează. Vă rog să mă corectați dacă greșesc. Nevasta lui Rogers a fost ridicată pe canapea de Anthony Marston și de domnul Lombard, iar doctorul Armstrong a venit lângă ea. L-a trimis pe Rogers după Blendy.
3: Da.
0: Ceea ce ne preocupa pe toți atunci era problema de unde venea vocea pe care o auzisem acuzându-ne.
7: Exact.
0: Ne-am dus cu toții în ușa camerei alăturate, unde era patefonul, cu excepția domnișoarei Brent, care a rămas singură cu femeia leșinată.
7: E o injurie.
0: Când ne-am întors în cameră, dumneata, domnișoară Brent,
7: da?
0: Era aplicată asupra femeii de pe sofa.
7: Cum are simplă omenie? E o crimă, domnule.
0: Nu fac decât să precizez faptul. Apoi a intrat în cameră Rogers cu Brandy-ul,
7: da,
0: în care, firește, ar fi putut foarte bine să toarnă ceva. Femeia a băut puțin brandy și curând după aceea soțul ei și cu doctorul Armstrong a ajutat-o să se culce, nu-i așa? Doctorul dându-i un calmant.
3: Exact, așa s-a întâmplat, absolut exact. Asta ne scoate din joc pe judecător, pe domnul Lombard, pe mine și pe domnișoara Clayton.
0: Oare?
3: Da.
0: Trebuie să luăm în considerație orice eventualitate posibilă.
3: Nu înțeleg.
0: Sus, în camera ei, nevastă lui Rogers stătea culcată în pat. Să presupunem că cineva a ciocănit și a intrat în cameră aducându-i, hai să zicem, o tabletă sau niște picături cu mesajul: doctorul spune să luați asta. Credeți măcar o clipă că n-ar fi înghițit ascultătoare fără măcar să gândească?
3: Bine, da. Și asta ne duce unde?
0: Ne-am ocupat de cea de-a doua crimă și am stabilit că niciunul dintre noi nu poate fi complet absolvit de bănuială. Ajungem acum la moartea generalului MacArthur, care s-a produs azi dimineață. Rog pe oricine consideră că are un alibi să-l spună. În ceea ce mă privește, voi declara că nu am un alibi valabil. Mi-am petrecut dimineața stând pe terasă, dar au existat în închipui câteva intervale de timp când nu m-a observat nimeni și când aș fi putut să cobor spre mare, să-l omor pe general și să mă întorc la scaunul meu. Nu există decât cuvântul meu că nu am părăsit terasa. Dar nu-i de ajuns, nu? Trebuie să existe și dovada.
3: Eu am fost cu domnul Lombard și cu doctorul Armstrong toată dimineața, deși pot să o confirm.
2: Te-ai dus în casă la un moment dat după o frânghie.
3: Da, sigur, m-am dus drept în casă și m-am întors imediat înapoi, dar știți asta?
2: Ți-a trebuit cam mult timp.
3: Ce vrei să spui cu asta, doctore?
2: Eu n-am spus decât că ai lipsit cam mult.
3: A trebuit să o găsesc, este așa, nu pot să găsesc un colac de frânghie într-o clipă. Cum te-ai
2: spus că...
0: În lipsa inspectorului Blor, dumneavoastră doi ați fost tot timpul împreună?
2: Da, sigur. Lombard s-a depărtat câteva clipe. Eu am rămas pe loc.
3: Am vrut să văd ce posibilitate există de a semnaliza prin heliograf spre uscat. Am lipsit doar câteva clipe.
2: Exact. Prea puțin ca să înfăptuiască o crimă, vă asigur.
0: S-a uitat vreunul din dumneavoastră la ceas?
3: Nu. Nici nu aveam ceas.
0: Câteva clipe e o precizare prea vagă. Domnișoară Brent.
4: Da? M-am plimbat cu domnișoara Clayton până în vârful insulei. După aceea am stat pe terasă la soare.
7: Da.
0: Parcă nu te-am văzut acolo.
4: Nu, eram după colțul casei, înspre răsărit la adăpost de vânt.
0: Și ai stat acolo până la prânz?
4: Da, domnule.
0: Domnișoară Clayton?
7: Da, am fost cu domnișoara Brent la începutul dimineții. După aceea am hoinărit puțin. Apoi m-am dus spre mare și am stat de vorbă cu generalul MacArthur.
0: Cât era ceasul?
7: Nu știu, cam o oră înainte de prânz, cred. Sau poate mai puțin. Generalul era foarte ciudat.
0: Cum adică era ciudat?
7: Spunea că o să murim cu toții. Spunea că aștept sfârșitul. M-am îngrozit.
0: Ce ai făcut pe urmă?
7: M-am întors spre casă. Apoi iar m-am plimbat prin spatele casei. Eram foarte agitată.
0: Rămâne, Rogers. Deși mă îndoiesc că mărturia sa va adăuga ceva la ceea ce știm până acum. Să tragem concluziile.
2: Da, bine.
0: Am cercetat împrejurările în care s-au petrecut cele trei crime și nu putem afirma cu hotărâre că vreo persoană poate fi considerată ca absolvită de orice complicitate. Îmi afirm convingerea fermă că din cele 7 persoane existente pe insulă, una este un criminal dement și periculos. Nu avem nicio dovadă cu privire la identitatea sa și de aceea trebuie să fim în gardă. Până acum ucigașul a avut o sarcină ușoară, întrucât victimele nu bănuiau nimic. De acum înainte e datoria noastră să suspectăm pe fiecare dintre noi. Asta e tot.
6: Onorata curte se retrage.

0: Am adus ceaiul.
1: Ei, s-a întețit vântul.
0: Să trag perdelele? O să fie ceva mai plăcut.
2: Turnați dumneavoastră ceaiul, domnișoară Brent?
3: Nu, toarnă-l dumneata, draga mea. Ceainicul ăsta e prea greu. Mi-am rătăcit două geme din lâna mea gri de croșetat. Sunt tare necrojitat.
4: Trebuie să scăpăm de aici. Trebuie cu orice preț.
5: Nu afirm desigur că m-aș pricepe să ghicesc cum va fi vremea, dar aș spune că e foarte puțin probabil să ajungă aici o barcă în mai puțin de 24 de ore și atunci numai dacă stă vântul.
4: Oh, da.
0: Scuzați-mă, vă rog, dar știi cineva ce s-a întâmplat cu perdeaua de la baie?
6: Perdeaua de la baie? Ce dracu vrei să spui? Rogers!
0: Nu mai e, domnule Lombard. A dispărut. Am fost peste tot să trag perdelele, iar cea din baie nu mai era acolo.
5: Azi dimineață era acolo?
0: Da, domnule judecător.
7: Ce fel de perdea era?
0: Dintr-o pânză impermeabilă de un roșu aprins, domnule Blor. Se asorta cu faianța roșie.
6: Și a dispărut?
0: A dispărut, domnule.
6: Nici la urma urmei, ce este cu asta? Este o nebunie, nu înțelegeți? Dar toate sunt așa. Oricum, n-are importanță. Nu pot să omoră pe nimeni cu o perdea. Domnule dragă, uită povestea asta.
0: Da, domnule. Mulțumesc, domnule.
6: Da, mulțumesc, da.

0: Dar cine e? Cine e?
1: Lombard. Deschide.
0: Da, o clipă. O clipă.
1: Ok. Ai dormit 12 ore? Asta înseamnă că ai conștiința curată.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Te-a chemat cineva sau ți-a adus ceaiul în dimineața asta? Știi cât e ceasul?
0: Cât e ceasul? Da, 10:05. Oh, n-ai crede că am putut dormi atât. Dar unde e Rogers?
1: Păi asta e unde e.
0: Nu înțeleg, ce vrei să spui?
1: Vreau să spun că Rogers lipsește. Nu e nici la el în cameră, nici în altă parte. Nici ceainicul nu l-a pus și nici focul la bucătărie a prins.
0: Unde dracu poate să fie? Și undeva pe insulă. Îmi pun niște haine pe mine și... Cobor, numai clipă. Fii drăguț, du-te și întreabă pe ceilalți în timpul ăsta.
1: Bună dimineața, domnișoară Brent.
2: Bună dimineața.
1: Ați hoinărit pe insulă?
2: Da, marea e la fel de furioasă. N-aș crede să poată porni azi vreo bară.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnule
3: pregătător. Nu l-ați văzut cumva pe Rogers?
2: Nu. Nu l-am văzut în dimineața asta.
3: Văd că a pus masa pentru micul dejun. Să intrăm.
1: Poate că a aranjat masa de aseară.

0: E absolut limpede. Ucigașul s-a furișat în magazie. Rogers a adunat surcele, a ridicat toporul și din spate l-a pocnit în cap.
1: Crezi că a fost nevoie de multă forță, doctore?
0: Nu, ar fi putut să o facă și o femeie, dacă asta vrei să spui.
2: Nu e nicio amprentă. Coada toporului a fost ștersă.
0: Bineînțeles.
3: Nu mă colbați așa la mine. Ce? Credeți că sunt nebună? Ce vă întâlnie destul de normal. Albine, stuberoiuri. Nu înțelegeți. N-ați citit poezioara aia, idiotă. E pusă în fiecare cameră. E pusă acolo ca să o studiați. Am fi înțeles de la început dacă am fi avut minte. 7 negri mititei despicau surcele groase. Strofa următoare, o știți? O știți ce spune? O știu pe din afară. 6 negri mititei se jucau cu stupne toții. Un bondar înțeapă pe unul și au rămas doar 5 cu toții. De asta vă întreb. Sunt albine pe insulă? Nu e caragios? Nu e al naibii de caragios?
0: Liniștește-te, domnișa de caragios. Liniștește-te.
3: Mulțumesc. Mulțumesc, domnule doctor.
0: Scuzați-mă, dar...
3: Nu, mă simt mai bine acum. Domnișoara Brand și cu mine o să vă pregătim micul dejun.
4: Cred că ai procedat cum trebuie, doctore.
0: Istoria asta ne mai lipsea acum. Să mergem în sufragerie, domnule.
5: Totul e gata, domnilor, poftiți la masă.
6: Mai doriți puțină cafea, domnișoară Brand?
5: Nu, mulțumesc.
6: Domnișoară Clayton?
3: Da.
6: O felie de șuncă.
3: Da, mulțumesc, domnule judecător.
5: Cine dorește ultimul ou?
4: Da, mulțumesc.
7: Ultimul eu.
4: Nu, mai vreau eu, dacă se poate, o felie de pâine.
3: Poftiți?
6: Cel mai bine ar fi, cred, să ne întâlnim ca să discutăm situația. Să zicem peste o jumătate de oră în salon, da?
4: Perfect.
3: O să strâng masa și o să spăl vasele.
6: O să vi le ducem noi în bucătărie.
3: Mulțumesc.
6: Da.
5: O, Doamne.
6: Ce s-a întâmplat, domnișoară Brand?
5: Iertați-mă. Aș vrea să o ajut pe domnișoara Clayton, dar... nu știu ce am. Mă simt puțin amețită.
6: Amețită?
5: Da.
6: Da, destul de firesc. Șoc cu întârziere. Pot să-ți dau ceva?
5: Nu!
6: Mă rog, cum dorești, domnișoară Brand.
5: Nu vreau să iau nimic. Absolut nimic. Am să stau aici liniștită până îmi trece amețea.
4: Da, stați liniștită. Mă pricep puțin la gospodărie. Să-ți dau o mână de ajutor, domnișoară Clayton.
3: Mulțumesc, domnule.

0: Să mă duc să o chem?
1: O clipă, o clipă, vă rog. Ascultați cu toți aici.
0: Da.
1: Părerea mea, nu trebuie să-l căutăm pe asasin mai departe de sufragerie în clipa asta. Pot să jur că femeia aceasta, Brent, ea e criminală. Oh. Motivul?
2: Motivul.
1: Manie religioasă. Ha? Ce spui, doctore?
2: E perfect posibil. N-am nimic de zis. Dar, desigur, nu avem dovezi.
0: Era foarte ciudată în bucătărie când pregăteam micul dejun. Da,
3: cum poți să judeci după asta? Cu toții suntem puțin tulburați acum.
1: Nu, mai e ceva, mai e ceva, ascultați. E singura dintre noi care n-a vrut să dea o explicație în legătură cu acuzația de pe placa de patefon.
2: Da.
1: Și de ce n-a vrut? Simplu, pentru că nu avea niciun...
0: Nu, asta nu e chiar adevărat. Mi-a spus în
2: mine. Eu însă cred că ar trebui să o invităm pe domnișoara Ben să ia parte la discuția noastră și poate o să ne spună și nouă poveste.
1: O clipă, dar nu intenționat să faceți nimic?
2: Nu văd ce am putea face. Bănuielile noastre sunt pentru moment numai bănuieli. O să-l rog totuși pe doctor Armstrong să observe foarte atent purtarea domnișoarei Brent.
1: Da.
2: Haideți să mergem în sufragerie noi.
4: Domnișoare Brent, am venit să stăm de vorbă cu dumneavoastră.
1: E moartă.

0: Încă unul dintre noi este absolvit prea târziu. Cum a murit, doctore?
1: Văd pe gât urma unei înțepături. Este urma unei siringi hipodermice.
2: Uitați-vă! Pe fereastră, o albină, un vândar!
1: Nu, albina înțepată, nu, o mână omenească a ținut seringa.
0: Ce o travă a fost injectată?
1: Cianură, presupun, ca și la Anthony Maston. A murit instantaneu prin asfixiere.
2: Albina asta să fie doar o coincidență.
0: Nu e coincidență. E tenta de culoare locală adusă de ucigașul nostru. Nu mă îndoiesc că a dispărut de pe masă și cel de-al șaselea negrișor.
3: Sigur că da! Are o nebunie! Nebunie curată! Suntem nebuni cu toții!
0: Mai avem încă, sper, domnule Lombaz, puterea de a raționa. A adus cineva o seringă hipodermică aici în casă?
1: Da, eu.
2: Dumneata...
1: Întotdeauna călătoresc cu una la mine. Majoritatea doctorilor procedează așa.
0: Da, foarte adevărat. Vrei să ne spui, doctore, unde e acum seringa aceea?
1: În valiza mea, în cameră.
0: Am putea eventual să controlăm?
1: Sigur, să mergem sus. A luat-o cineva. Vă spun că a luat-o cineva. A luat-o cineva.
0: Suntem acum cinci aici în cameră.
1: Da.
0: Unul dintre noi e criminalul. Situația este extrem de gravă. Trebuie să facem totul pentru a-i proteja pe cei patru dintre noi care sunt nevinovați. Te rog, doctore Armstrong, să-mi spui ce medicamente ai la dumneata.
1: Am o cutioară cu medicamente aici, uite, o puteți examina. Sunt câteva calmante și tablete pentru dormit, nimic altceva. Nu am cianură sau o altă otravă.
0: Și eu am niște tablete de dormit solfanol, cred. Presupun că sunt mortale într-o doză mare.
1: Da, sunt.
0: Dumneata, domnule Lombard, ai un revolver.
1: Și ce dacă am?
0: Atâta numai. Propun ca provizia de medicamente și revolverul să fie adunate și puse în siguranță.
1: Da.
0: Unde ți-e revolverul?
1: În sertarul noptierei.
0: Bun.
1: Vi-l aduc.
0: Cred că ar fi mai bine să venim cu dumneata.
1: Da.
3: Al naibii să fiu? Nu mai este, l-a luat cineva.
0: O problemă serioasă ne stă în față. Ce s-a întâmplat cu revolverul domnului Lombard? Când l-ai văzut ultima dată?
1: Aseară. Era în sertar când m-am culcat, pregătit pentru orice eventualitate.
0: Cred că a fost luat azi dimineață în zăpăcela cu căutarea lui Rogers.
2: Bănuiesc că e ascuns undeva prin casă.
1: Da.
2: Trebuie să-l căutăm, nu?
0: Mă îndoiesc că cercetarea noastră va avea vreun rezultat. Ucigașul a avut destul timp să găsească o ascunzătoare.
2: Totuși, hai să-l căutăm.
0: Bine, dar în timpul acesta să avem grijă să stăm împreună.
2: Da.
0: Nu uitați că dacă ne despărțim, ucigașul poate să acționeze.

0: N-ar trebui să stăm aici fără să facem nimic. Trebuie să existe ceva, să mai căutăm revolverul, trebuie să fie undeva. Dacă mă aprinde un foc pe insulă.
1: Doctore, doctore, pe vremea asta nu vedeți cum plouă?
2: E o chestie de timp. Vremea se va însemna. Atunci vom putea face ceva. Să semnalizăm, să aprindem un foc. Să facem o plută, ceva.
0: Chestie de timp, de timp, de timp. Nu ne putem permite să așteptăm. N-avem timp. O să murim cu toții.
1: Nu, dacă vom fi prevăzători. Trebuie să fim prevăzători.
3: Vrea cineva un ceai?
1: Da, aș dori eu un ceai.
3: Mă duc să-l
1: fac. Cred, domnișoară?
3: Da.
1: Cam preferat cu toții să venim și să asistăm la prepararea.
3: Sigur. Ați prefera? Nu mai fac. Nu mai pot. Mă dă în capul îngrozitor. Mă duc în cameră.
2: S-a aprins lumina?
1: Sigur. Nu mai e lumină, s-a oprit motorul. Rogers nu l-a alimentat.
4: Ce s-a întâmplat? Ce e asta?
5: O pușie de iarbă de mare atârnă din tavan și s-a încolocit în jurul gâtului fetei. Hai, ridică-te repede. Domnișoară, ce-i da? Domnișoară, ce-i da? Nu, nimic. Te-ai speriat, numai nu. Nu. Din cauza ta, zic, n-ai crezut că te strânge cineva de gât.
3: Asta miroase așa.
6: Hai, bea paharul ăsta ca să-ți revii,
3: domnișoară. Nu vreau. Ce-i pahar?
6: Nu e decât brandy.
2: Bravo, Vera. Nu ți-ai pierdut firea. Chiar dacă te-ai speriat de moarte, o să-ți aduc o sticlă nouă, nedeschisă.
3: Nu, lasă. Mă simt mai bine acum. O să beau niște apă.
2: Bine, iată o crimă care n-a mers după plan.
3: Credeți că asta a urmărit?
2: Se aștepta să mor de spaimă. Sunt oameni care ar fi murit de spaimă, nu-i așa, doctore?
5: Greu de spus asta, greu. Persoană tânără, sănătoasă, fără afecțiuni cardiace, e improbabil. Dar, pe de altă parte, s-ar...
3: Unde e judecătorul?
2: Niciodată. Credeam că a urcat odată cu noi.
6: Și eu la fel. Da. Dumneata, doctore, nu-ți amintești? Ai venit pe scări în urma mea?
5: Da, eu credeam că mă urmeze. Sigur că urcă mai încet decât noi, e un om bătrân.
1: Al naibii de ciudat.
6: Trebuie să-l căutăm.
3: Haideți
5: să căutăm în salon.
2: Da.
7: Domnule judecător?
8: Domnule judecător!
2: A fost împușcat.
6: L-am îmbrăcat într-o togă roșie.
1: Perdeaua de la baie care dispăruse.
6: Are și perucă de judecător.
3: Asta e lână gri pe care o pierduse domnișoara Brand.
1: Extraordinar. Acesta este sfârșitul sângerosului judecător Wargrave. E ultima dată când am fost îmbrăcat în judecător. Nu o să mai pronunțe sentințe și nu o să mai tragă concluzii.

0: Ce facem acum? Am rămas patru. Cine urmează?
1: Trebuie să fim foarte prudenți.
0: El spune la fel. Iar acum e mort.
2: Cum s-a întâmplat, mă întreb?
3: O dublă scenare a naibii de inteligent. Iar baia de mare pe care a pus-o în camera verei a avut efectul scontat.
2: Da.
3: Toată lumea s-a precipitat în dracolo sus, crezând că o moară și astfel, în încurcătura asta, l-a prins singur pe bătrân.
4: De ce n-a auzit nimeni în pușcătură?
3: Vera țipa, vântul urla, noi alergam încoace și încolo strigând. Nu, nu putea să se audă. Dar păcăleala asta n-o să se mai prindă. Data viitoare trebuie să încerce altceva.
4: Așa va face probabil.
1: Numai patru și nu știm care...
0: Eu știu.
2: N-am nici cea mai mică îndoială.
1: Cred că eu știu, într-adevăr.
3: În ceea ce mă privește, sunt aproape lămurit.
2: Mă simt groaznic. Trebuie să mă culc. Sunt frântă.
3: Și noi ar trebui. N-are niciun rost să stăm aici păzindu-ne unii pe alții.
0: N-am nimic împotrivă.
1: Da, chiar cel mai bun lucru de făcut. Și mă îndoiesc că cineva ar putea să doarmă.
0: Eu mă întreb, unde o fi revolverul ăla acum?

0: Cine e acolo?
1: Eu, lor. Cred că doctorul nu e în camera lui. Nu e în camera lui.
0: Armstrong?
1: Da.
0: O să zic că el e păsărit. O să-l prindem noi o clipă.
2: Vera. Vera.
3: Da?
2: Îl urmărim pe Armstrong. Nu e la el în cameră. Orice s-ar întâmpla să nu deschizi ușa. Ai înțeles?
3: Da, am înțeles.
2: Bine.
0: Și acum după ierblor. Rătoarea a început.
4: Ar trebui să fim mai atenți. Nu uita că are un revolver.
2: Aici greșești. Revolverul era mine.
4: Cum?
2: L-am găsit când am urcat în cameră, pus înapoi în sertar.
4: Așa?
2: Nu fi prost, Blor, nu o să te împușc. Întoarce-te și baricadează-te în camera ta dacă ți-e frică. Eu plec după Armstrong.
4: Dacă mi-e frică, dacă mi-e frică, nu, cred că mi-o fac singur. Dar la urma urmei,

0: Vera, ești bine?
1: Da, ce s-a întâmplat?
0: Ne dai drumul înăuntru?
1: Stați puțin. Ce s-a întâmplat?
0: Armstrong a dispărut.
1: Ce?
0: Dispărut, ăsta e cuvântul. Ca printr-o blestemată scamatorie vrăjitorească.
1: Prostii. Poate se ascunde undeva.
0: Nu, nu e. Îți spun că n-ai unde să te ascunzi nicăieri pe insula asta.
1: S-o fi întors în casă, Blor.
0: Ne-am gândit și la asta. Am căutat și în casă. Nu e nici aici. S-a dus, s-a evaporat.
1: Nu cred.
0: E adevărat, draga mea. Și mai e ceva.
1: Ce?
0: A fost spart un ochi de geam de la fereastra din sufragerie. Și pe masă au rămas numai trei negri mititei.

0: Vremea s-a înseninat, dar marea, uitați-vă, nu s-a potolit încă. Vom încerca să semnalizăm cu o oglindă, iar seara o să prindem un foc mare.
1: E o hulă grozavă pe mare. Nu cred că o să se poată apropia vreo barcă până mâine.
2: Încă o noapte aici.
0: S-ar putea să înfruntăm și asta. Încă maximum 24 de ore. Dacă putem să rezistăm atât, totul e în regulă.
1: Mai bine am încercat să înțelegem ce s-a întâmplat cu Armstrong.
0: Avem o dovadă. Numai 3 negri mititei au rămas pe masa din sufragerie. Asta înseamnă că Armstrong și-a găsit liniștea.
2: Bine, și atunci de ce nu i-a descoperit corpul?
1: Exact, unde poate să fie?
0: Iar naibii de ciudat, dar nu l-am găsit.
1: S-ar putea să fi fost aruncat în mare.
0: De cine? De dumneata, de mine? Uite, dumneata, îl vezi ieșind pe ușa din față. Vii și mă găsești în cameră, ieșim și-l căutăm împreună. Când dracu am avut timp să-l omor și să-i car trupul prin toată insula?
1: Nu știu, dar știu un singur lucru.
0: Care?
1: Revolverul dumitale. Îl ai acum asupra dumitale și există vreo dovadă că nu l-ai avut tot timpul?
0: Ca pătracești. Îți jur că cineva mi l-a pus înapoi în șertar. Am trăit cea mai mare surpriză din viața mea când l-am găsit acolo.
1: Domnule, nu cred!
0: Prea dumitale!
2: Cred că vă purtați amândoi ca niște idioți.
0: Cum adică?
2: Ați uitat poezioara. Nu vă dați seama că acolo e cheia? 4 negri au plecat hât pe mare mititei, unul a picat în lat și au rămas doar 3. Deci asta e cheia. Armstrong nu e mort. A luat figurina cu el ca să ne facă să credem că e mort. Puteți spune ce vreți, dar doctorul se află pe insulă. Dispariția lui nu e decât o păcăleală.
0: Cum s-ar putea să ai dreptate?
1: Da? Dar dacă e așa, unde e? Unde e, domnule? Că am căutat peste tot,
2: Am căutat tot și revolverul, nu-i așa? Dar nu l-am putut găsi. Și totuși era pitit undeva.
0: E o mică diferență de mărime, draga mea, între un om și un revolver.
2: Ei, și sunt sigură că am dreptate.
1: Dar nu vi se pare că prea se dă singur de gol? Chestia cu picat un lanț din poezie...
2: Nu înțelegi că e nebun? Totul e o nebunie! Toată ideea de a se ține de versurile alea e nebunească.
1: Da, cred că ai dreptate. Dar de data asta nu văd cum o să o scoată la capăt.
2: Adică...
1: Știți ce spun versurile următoare? 3 negri mititei zic la zoo e de noi. Tânul strâns un urs în brațe și-au rămas doar 2. E, unde? Spuneți-mi, unde e zoo? Nu se află nicio grădină zoologică aici pe insula.
2: Înțelegeți? Noi suntem grădina zoologică. Aseară mi-am dat seama că aproape nu mai eram niște ființe umane. Noi suntem grădina zoologică. Te simți mai sigur aici? Afară, în aer liber. Să nu mai intrăm în casă.
0: Nu e o idee prea rea. Suntem mult mai în siguranță aici. Nimeni nu se poate apropia fără să-l vedem de la distanță.
3: Da, e ora 2, nu? Ce facem cu prânzul?
2: Eu nu mă întorc în casă. O să rămânem aici afară.
3: Lasă, domnișoară Clare. Știi doar că trebuie să și mâncăm ceva.
2: Ba, nu! Dacă mai văd o dată limbă conservată, mi se face rău. Nu vreau niciun fel de mâncare.
3: Domnișoară, eu am nevoie de mese regulate. Bună ta, ce spui, domnule Lombardo?
0: Știi, nu prea mă ispitește nici pe mine limba conservată. O să stau aici cu domnișoara Clayton.
3: Da, pentru că ne-am înțeles să nu ne despărțim.
0: Dumneata ești cel care vrei să te duci în gura lupului. Vin cu dumneata dacă vrei.
1: Nu, n-o să vii. Dumneata, să stai aici.
0: Tot îți mai e frică de mine? Păi aș putea să vă împușc pe amândoi în clipa asta, dacă aș vrea.
1: Da. Da, numai că nu ar fi conform cu poezia. Sigur, e puțin riscant să mă duc singur în casă, dar...
0: Și de asta poate ai vrea să-ți împrumut revolverul. Răspunsul meu e nu. Nu vreau. Să nu crezi că poți să mă duci.
1: Da. Bine.
2: Dios, ce face?
0: În sensul în care ți închipui, nu. Nu cred. Armstrong nu e în armat. Și oricum Blor e de 2 ori cât el ca fizic. Și oricum e absolut imposibil ca Armstrong să fie în casă.
2: Dar atunci cum rămâne?
0: Rămâne Blor.
2: crezi într-adevăr că e el?
0: Dacă vrei să știi părerea mea, cred că nu trebuie să ne temem decât de un singur lucru. Și acela-i Blor.
2: Și dacă acum e rândul nostru?
0: O să am foarte multă grijă să nu fie.
2: Nu știu, nu simți tot timpul pe insulă există cineva. Cineva care te gândește și așteaptă.
0: Nervici de vină. Am vrea să zic că l-ai înnecat pe

0: Atunci vin cu dumneata. La ce zdrobit. Nu se poate. Nu se poate.
1: Cui e geamul din dreapta?
0: De la camera mea. Și este aici ceasul de marmură de pe cămin. Acum îmi amintesc. Era în formă de urs.

0: Ne-am lămurit acum. Armstrong se ascunde undeva în casă. Mă duc să-l prind.
1: Nu fii prost! Noi urmăm acum, e rândul nostru. Exact ce urmărește, să-l căutăm. Contează pe asta.
0: S-ar putea să ai dreptate, da. Dar am revolverul.
1: Ai spus că Blori e în siguranță, că îl întrece pe Armstrong ca fizic. Dar uiți mereu că doctorul e nebun. Iar un nebun are toate avantajele de parte.
0: Bine, bine, ai dreptate. Ce ai de gând să faci când vine noaptea?
1: Ce putem să facem? Of, mi-e frică.
0: Vreme frumoasă. O să fie lună. Trebuie să găsim un loc sus pe stâni, să stăm acolo până mâine dimineață. Nu trebuie să ne culcăm. Trebuie să veghem tot timpul. Și dacă vine cineva spre noi, trag.
1: Nebună dacă mai stau aici. Hai să ne mișcăm puțin.
0: Uite acolo, lângă stânca aceea mare.
1: Unde dracu? Nu văd nimic.
0: Nu, nu, nu. Puțin mai la dreapta.
1: Parcă ar fi hainele cuiva, nu?
0: Unul care face baie? Curios.
1: Hai să ne uităm. Hai! E un om!
0: Stai, Vera, nu fugi! E doctorul Armstrong!

0: Cumva să zic așa, Vera.
1: Nu e nimeni pe insulă. Absolut nimeni afară de noi doi.
0: Exact. Deci știm cum stăm, așa?
1: Nu a fost aranjat trucul cu ursul de matură.
0: Ăsta e sfârșitul, înțelegi? Am ajuns la adevăr acum. Și e sfârșitul.
1: Da. Înțeleg. Ăsta e sfârșitul. Sărmanul, doctor Armstrong.
0: Ce e asta? Milă de femeie?
1: De ce nu? Ace dumitale nu ți-e milă?
0: De dumneata nu.
1: Trebuie să-l luăm pe doctor de aici, să-l ducem în casă și să-l punem într-un pat.
0: Ca să stea alături de celelalte victime. Bine lucrat. În ceea ce mă privește, poate să rămână unde e.
1: Măcar să-l scoatem din mare, să nu-l mai ajungă. Te rog, hai.
0: Mă rog, dacă vrei.
2: Mai o treabă ușoară. Ajută-mă. Ce faci?
0: Vă să zic, asta e explicația milei dumitale de femeie. Vrei să-mi iei revolverul?
3: Nu te mișca.
0: Dă-mi revolverul. Uite ce e, fată dragă. Trebuie să mă asculți.
3: Nu faci niciun pas. Să nu încerci să-mi iei. Stai pe loc.

0: Totul poate că n-a fost decât un vis. Să dorim.
1: Ați rămas singuri, trei negri micuțări. Voi de ne mai trebuie să trăiți. Tu singur poți veni cu mine. Ești ultimul negrișor. Noi am câștigat. Am câștigat.

titel, singur, singură. Acum e mai departe, singură, singură. Cu o fată s-a însurat și n-a mai rămas nici el. Eu mă așteaptă în cameră să se însoare cu mine. Dar dacă nu e Hugo, dacă e Cyril, nu. Nu se poate, nu. Cyril s-a necat. Eu l-am trimis la stânci, semnată departe, ca Hugo să fie liber. S-a necat. Hai, nu fi proastă. Ești atât de obosită încât îți imaginezi cele mai fantastice gânduri. Lațul gata pregătit și un scaun pe care să mă urc și apoi să-l împing la o parte ca să atârnă ștreang. Să zic că asta vreau Hugo, asta vrea și Cyril. Mă cheamă la el. Uite-l, îmi face semn cu mâna. Vin, vin, Cyril. Vin la strâmb să notăm împreună.

0: Tare de necrezut, inspectore Maine.
1: Știu, Sir Thomas.
0: 10 morți pe o insulă și niciun suflet în viață. N-are sens.
1: Și totuși așa s-a întâmplat, Sir.
0: La dracu, man. Trebuie să-i fi omorât cineva.
1: Tocmai asta trebuie să aflăm, Sir.
2: Sir Thomas?
0: Da?
2: Permite să-l raportez. A venit un marinar care a adus din partea capitanului vasului Emma Jane un mesaj pe care l-a pescuit în largul mării într-o sticlă. Mi-a spus că mesajul e în legătură cu crimele din insula Negrului. Așa că m-am grăbit să vi-l aduc.
0: Bine ai făcut, Wilson, îți mulțumesc. Vrei să vezi, dumneata, inspectore Maine, despre ce este vorba?
1: Da, sir. Ascultați ce scrie aici. Încă din tinerețe mi-am dat seama că firea mea e un complex de contradicții. De la o vârstă fragedă, m-a stăpânit cu putere dorința de a ucide.
0: Ah, dar ce e asta? O mărturisire a criminalului?
1: Așa se pare. Să citim mai departe. Hmm? Deci, o dorință de a ucide. Dar alături de ea se dezvolta în mine și o trăsătură contradictorie. Un puternic simț al dreptății. Hmm. Se înțelege că, dată fiind structura mea morală, m-am hotărât să devin om al legii. Sir Thomas, încep să bănuiesc cine a aruncat în mare mesajul acesta.
0: Lasă-l să se confeseze mai departe.
1: Profesiunea mea îmi satisfăcea aproape toate instinctele. De câțiva ani încoace mi-am dat seama că se petrece
3: o schimbare cu mine. Voiam să comit eu însumi o crimă. Doream ceva teatral, imposibil. Trebuia să fac o crimă fantastică, ceva formidabil, ieșit din comun. Acesta a fost primul impuls. Apoi m-am hotărât să nu comit o singură crimă. O poezioară, puierile din vremea copilării, mi-a venit în minte. Poezia cu cei 10 negri mititei. Mă fascina când aveam 3-4 ani. Am început apoi, în secret, să colecționez viitoarele victime. O să înșir aici în detaliu cum am procedat. În tot acest timp de cercetări, planul se maturizase treptat în mintea mea. Era acum complet și ultima picătură a fost o consultație la un doctor care, deși a ocolit foarte abil adevărul, am înțeles că sentința fatală se apropie. Și acum, despre mecanismul propriu-zis al crimei de pe insula Negrului. Ordinea morților pe insulă a fost stabilită cu grijă și cu deosebită atenție. Existau grade deosebite de vinovăție pentru invitații mei. Anthony Marston și doamna Rogers au murit cei din tâi. Primul instantaneu, cealaltă într-un somn pașnic. Nu e nevoie să descriu prea amănunțit cum s-au
1: găsit moartea aceștia doi. Poliția va fi în stare să descopere destul de ușor.
0: Este reconfortant să auzi de câtă încredere se bucură Scotland Yardul. Nu-i așa, man?
1: Desigur, sir. Mai ales când aprecierea vine de la un așa expert.
0: Să mergem mai departe.
1: Da. Generalul MacArthur și-a găsit moartea aproape fără durere. Nu m-a auzit venind
3: în spatele lui. Conform planului meu, în curând urma să am nevoie de un aliat. L-am ales pe doctorul Armstrong pentru acest rol. Era un om ușor de înșelat. Mă cunoștea din vedere și din reputație. Toate bănuielile lui mergeau spre Lombard și m-am prefăcut că sunt de acord cu el și am sugerat că am un plan pentru prinderea criminalului. Pe Rogers l-am ucis în dimineața zilei de 10 august, pe când aduna surcele pentru a prins focul și nici nu m-a auzit apropiindu-mă. În confuzia care a urmat descoperirea cadavrului lui Rogers, m-am strecurat în camera lui Lombard și am luat revolverul. La micul dejun am stricurat o doză de cloral în cafea domnișoarei Brand când îi umpleam ceașca și după dejun, când Emily Brand a rămas singură în sufragerie, i-am injectat o soluție tare de ceanură. În debandada care a urmat, i-am propus lui Armstrong să ne punem planul în aplicare. Era foarte simplu. Trebuia ca eu să fac pe următoarea victimă. A mers perfect. Domnișoara Clayton a speriat toată casa cu țipetele ei când a găsit iarba de mare pe care o agățase mai înainte în cameră. S-au repezit sus, iar eu mi-am luat poza de om ucis. Armstrong și-a jucat bine rolul, cât mai profesional. M-au dus sus și m-au întins la mine în pat. Îmi dădusem întâlnire cu Armstrong afară la 12 noapte. M-am dus pe stânci, a venit și el acolo. În rest, totul a fost foarte ușor. L-am azvârlit în apa agitată a mării. M-am întors în casă și m-am așezat în pat. Am uitat să spun
1: că am pus la loc revolverul lui Lombard în cameră. Sir, vedeți? Dacă ar fi omis să pună la loc revolverul, nu s-ar mai fi putut desfășura scenariul crimelor. Nu credeți, sir?
0: Perspicacitatea dumitale, inspectore Main, acum după război, mă lasă mut de admirație.
1: Mă rog, să continuăm. În sfârșit sosise clipa pe care o anticipasem. Trei oameni care erau atât de îngroziți unul de celălalt încât se putea întâmpla orice. Iar unul din ei avea un revolver. I-am urmărit de la
3: fereastră. Când Blor a urcat pe terasă, aveam ceasul în formă de urs din marmură pregătit și n-a trebuit decât să-l împing cu un deget. Tot de la fereastră am văzut-o pe Vera Clayton împușcându-l pe capitanul Lombard. O tânără curajoasă și descurcăreață. Imediat după aceea am aranjat scena de la ea din cameră. A fost o experiență psihologică interesantă. Vera Clayton s-a spânzurat sub ochii mei. Stăteam în umbra șifonierului. Și acum, ultima scenă. M-am dus, am ridicat scaunul
1: și l-am pus lângă perete. Vă amintiți? Vă amintiți, sir, cât ne-am bătut capul cu scaunul?
0: Da.
1: Înțelesesem că Vera Clayton s-a spânzurat urcându-se pe scaunul care avea urme de nisip și iarbă de mare de pe pantofii ei. Dar nu ne puteam explica de ce. De ce scaunul nu era răsturnat, ci pus la o parte lângă celelalte. Acest amănunt ne-a blocat pur și simplu ipotezele.
0: Da. Probabil că dacă n-am fi primit această mărturisire, arhiva Scotland Yardului s-ar mai fi îmbogățit cu o afacere neelucidată.
1: Da. Mai departe, am căutat revolverul și l-am găsit
3: în capul scărilor, unde îl aruncase fata. Am avut grijă să păstrez amprentele ei. Și acum voi termina de scris mărturisirea, o voi închide într-o sticlă pe care o voi încredința mării. După ce voi arunca sticla în mare, mă voi duce la mine în cameră și mă voi întinde în pat. De ochelaj am legat un șnur de elastic pe care îl voi trece în jurul clanței, iar de el voi lega, nu prea solid, revolverul. Iată ce cred că se va întâmpla. Mâna mea, protejată de batistă, va apăsa pe trăgace. Mâna va cădea într-o parte. Revolverul tras de elastic se va izbi de ușă, se va desface nodul și va cădea. Elasticul va atârna inofensiv de ochelarii mei striviți și ei sub mine. Revolverul va fi departe lângă ușă cu amprentele Verei. Voi fi găsit întins pe pat, împușcat în frunte, conform scenariului. Când Marea se va liniști, vor veni de pe coastă bărci și oameni și vor găsi 10 cadavre și o problemă de nerezolvat.
1: Semnat Lawrence Wargrave, judecător.

0: ascultat 10 negri mititei de Agatha Christie. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea. Judecătorul Orgrave, Ion Pavlescu. Vera Clayton, Dana Dogaru. Doctorul Armstrong, Victor Ebenjuc. Filip Lombard, Traian Stănescu. Davis Blore, Mircea Albulescu. Emily Brent, Simona Bondoc. Generalul MacArthur, Ion Marinescu. Rogers, Constantin Dinulescu. Ethel Rogers, Elena Sereda. Marston, Dan Condurache. Sir Thomas, Alfred Demetriu. Inspectorul Main, Boris Petrov. În alte roluri: Ion Chelaru, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Cântecul 10 negri mititei a fost compus și interpretat de Edmond Deda. Asistența tehnică: Pia Popescu, Stella Botez și Viorica Liche. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Și așadar, dormim un somn până se ridică luna și pe urmă pornim întinzi mai departe să văd și eu pământurile lui Tudor Șoimaru.
1: La noi, pământul de la strămoși se cheamă bătrân. Așadar, mâine, în zor de ziua,
0: spre pământul șoimăreștilor.

0: S-ai făcut vizunie ca o pulpe bătrână la drum mare între Codri și Pânchirila.
1: Ea, băi, boieri, dumneavoastră, pe aici trec toate obrazele alese ale țării. Se cade să am la orice ceas și pește bun și vin prietinesc.
2: Tocmai ce ne trebuie și nouă.
0: Da, ia spune, jupune.
1: Da.
0: N-or fi trecut pe aici, pe la Han, boierii Leș și tovarășul lui Constantin Movila,
1: eh? Păi eu gândesc că știți, domniile voastre, că au trecut. Dar acum le vine numai numele. Au fost bătuți și spulberați de Tomșa Vodă.
2: De unde a aflat așa de repede?
1: Ei, nu degeaba am trăit pe lumea asta. Aș putea să vă spun că și domniile voastre sunteți tot din oamenii lui Tomșa Vodă.
3: E și red, bătrânul.
0: Și red, dar ospătează bine, șoimarele. Ne-ai cunoscut, jupâne Chirilă, dar nu știu dacă ai înțeles că noi am gustat din vinul tău cel bun, ca frați.
1: Da.
0: Căci toți trei ne-am legat prin sânge și primejdie. Suntem oameni de țară, cum zici. De-ai Tomșei. Dumnealui Tudor Șoimaru e căpetenie de Oșteni Răzești. Dumnealui e Cantemir Bey, prieten de-al nostru, deși tatar de departe. Iar eu sunt Simeon Bârnova.
1: Războaiele dușmănesc și înfrățesc, boieri dumneavoastră.
0: Drept cuvânt. Ei, acum ai grijă de oamenii noștri, că sunt slujitori credincioși.
1: Da.
0: Să le dai să guste și ei de vin. Iar caie să aibă grăunțe și fân. Deci noi cu armele și cu caie trecem prin lume fără grijă.
1: Apoi atunci haideți, măi făcăilor. Hai să vă spun o vorbă dulce.
2: Vremea-i bună de plimbare și spurdănișie. Când am războit cu Tomșa încoace, erau niște ploi de credeam că o să ne nece puhoaiele și glodurile.
3: Cine a murit alaltăr, Cantemire? Azi îi pare rău?
0: Așa.
3: Unde mai că și nopțile încep să fie luminate de lună.
0: Toate-s bune când este voie bună.
2: Asta e prea adevărat, Simeone. Viața noastră e plină de cumpene. Războiul meșteșug greu și trudnic, și mai cu seamă trudnic. Și cu oamenii mei am mult de lucru că-și trebuie să-i port. Noi de când lumea ne-am câștigat pâinea și traiul cu sulița și cu săgeata. Voi iarăși ați avut ale voastre. Acum cată să ne destindem mădularele. Dormim un somn fără grijă și apoi călărim în voie ca la o petrecere.
0: Așa e, păi ce nevoie altă avem? În ungherul de aici, la cornul lui Sas, leșii și cazaci au fost robiți. Au scăpat tare puțin și cei care au scăpat cred că amarnic se mai grebesc spre casele lor. Acolo, la ei, în Lehia, voivozii craiului au să-i mustre că au urmat pe Movile și pe Potoschi. Dar noi ce treabă avem?
3: Da.
0: L-am slujit pe Tomșa, s-a urcat pe scaunul Moldovii, el cu ale lui, noi cu ale noastre. A fost un nor de ploaie și s-a spart. A cui bine?
3: Dar dacă vine iar o întâmplare și o greutate, atunci eu zic să venim la cunoștința veche, nu prieteni?
0: Și eu așa cuget.
3: Asta-i meteahna ta, Simioane, cugeți și scoți o carte fefenițită scrisă de mână în care citești într-una.
0: În cartea mea sunt scrise pravilele moldovenești?
3: Apoi când om perii are cine mormăi la capetele noastre.
0: Ce te-a apucat să vorbești de moarte, limbă dulce, că suntem tineri?
2: Și așadar, dormim un somn până se ridică luna și pe urmă pornim întins mai departe să văd și eu pământurile lui Tudor Șoimaru.
3: A noi pământul de la strămoși se cheamă bătrân. Așadar, mâine, în zor de ziua,
2: spre pământul șoimăreștilor. Ce este? Ce s-a întâmplat, Timur? Să ieșim să vedem.
4: Hai să vedem.
2: Ia să vedem.
1: Șopâne! Șopâne la mie să-mi dai bar și să-mi tignească odihna. De unde să-ți dau eu cai? De unde să-ți dau eu haidei și șpăci? Eu pe dumneata nici nu te cunosc.
2: Măi, mișele, măi, hai să-ți dai tu seama când a venit vremea. Eu sunt boier mare și te voi răsplăti. Care ți-e voia, măi? Să iau pielea de pe tine și să umblu cu paie?
1: Ce, jupâne? Care voie? Care piele și care paie? Ce, vii ca hoțul în casa omului? Dacă nu dai pace, te lovesc cu unghioara.
3: Hei, meștere Chirilă, prea ușor îți aduce aminte de tinerețe.
2: Unde-i buzduganul? Care mi-a luat buzduganul? Să-l bat peste gură, să-i fac măselele grăunțe.
0: Stați, oameni buni, stați. Dar ce este cinstite, stăpâne?
2: Boieră dumneavoastră,
4: Poftim și ascultați în focul. Dar cine sunteți dumneavoastră? Poate sunteți boieri de țară, veniți de la război. Da, oricine ați fi, aflați ce cumpăn am tras. Ceream Mișelului de Hangiu să-mi dea cai și ajutor să-i urmăresc pe hoți. Cazacii mi-au furat fata, boieri dumneavoastră.
3: Fata?
4: Fata, fata! Fata, cum vă spun! Oh, treceam pe marginea pădurii, aveam în căruță pe fata mea, Magda, și stofe grele cumpărate de la Lvov. Dar m-au pândit cazacii. Veneau de la cornul lui Sas. Veneam și eu dintr-acolo.
3: Da.
4: Era un cazac, Vataman. Zice că mi-e prieten. Îl cheamă Vasca.
3: Vasca?
4: Da, stă de vorbă cu mine, vede fata și la popas mi-o fură cu oamenii lui. Bată-l Dumnezeu să-l bată. Nu mă lăsați, nu mă lăsați, fata mea. E ca o stea. E frumoasă și curată. Am purtat-o și în țara aleșilor la școala de învățătură.
3: Păi după cât te văd, boierule, dumneata ești cu Movilești și cu Potoțchi, iar prietenii dumneavoastră, ca să nu fugă cu mâna goală, te-au pălubit pe dumneata.
4: Vai mie, vai mie, nu mă luați drept dușman. Nu, nu. Eu veneam din Lehia bucurându-mă de domnie nouă. Eu sunt prietenul dumneavoastră și am dat aici lângă fântâna lui Albotă peste această întâmplare năpraznică și sunt singur cu trei slujitori proști. N-am putere să-mi scot odorul din mâna hoților. Fie-vă milă, boierilor. Hai, nu mă lăsați.
3: Contenește puțin, boierile, contenește puțin. Noi suntem ostași și la nevoie putem da ajutor. Ia zi, când ți-au furat fata?
4: De un ceas de vreme. Am venit într-o întinsoare aici, pe drumul pe care au apucat și ei. Au trecut pe aici, jumătările, au trecut.
1: Într-adevăr, a trecut un pâlc de călăreți acum un ceas.
3: O să zic că au apucat drumul cel mare.
1: Așa cred, simt șleahul, că e vremea târzie.
2: Și de ce o fura pe copila dumitale, boierule?
4: Nu e o copilă, e o domniță. E fata mea și nu trebuie să o lau, dar și leșii din Lvov și din Varșovia se uitau la ea cu gura căscată. Așa că un prost se uita și cazacul la dânsa când am stat la popas.
3: În pădure?
4: Da, da, da, da, da, da, în pădure. Și îmi spunea că e vataman și că are și sate și avere și... Dar eu nu vreau să înțeleg ce vrea el să-mi spune.
3: Și cum s-a întâmplat, furtișarul?
4: Păi cum se întâmple? Hoții lui Vasca mi-au pus sulițele la peregat. L-au luat fata și tot ce avea cu ea și s-a dus. Dacă nu-mi dat sprijin, sunt bun să-mi iau viața.
3: Iare?
4: Da.
3: Iare, eu cred că e voie de-al Mobileștilor. Au stat ascuns și în pădure, el și cazacii. Dar pare mi se că domnița e prea frumoasă, așa cum spune și bătrânul, ca să nu facem ceva, ha?
2: Pe Vasca îl cunoaștem noi. E cazac îndrăzneț. Ne-am întâlnit de două ori cu el în Ucraina.
4: Băi, dumneavoastră, ce-i de făcut?
0: Păi, să vă spun eu ce facem.
4: Da.
0: Păi, ne-i rânduit să fugărim după cazac și după copilă. Nu putem lăsa un suflet nevinovat pe mâna hoțului.
2: Mergem, limba dulce.
3: Mergem, hai.
2: Atunci să încălecăm și să plecăm.
0: Hai, băierule, domne, încălecă și să mergem.
4: Doamne, ajută, iar ție, calic bătrân, am să-ți arăt eu.
0: Oh, băierule, ce faci?
2: Au lăsat picioarele de te-ai închidecat.
4: Jupâne, m-au ajuns blestemele părintești să vii oamenii să mă ridice. Oh, nu, văd că amarnic ceas am ajuns și îmi rămâne copila pierdută.
0: Rămâi, jupâne, aici la han și cere pașii prieteniei lui Chirilă, pe care ai vrut să-l jupuiești de viu și să umple pielea cu baie. Pe lumea asta și mișeile sunt de trebuință. Noi mergem și fără dumneata după domniță.
1: Haide!

0: ca fata mare, ai făcut o prostie. Femeie îți trebuie. Acum suntem fugari și trebuie să scăpăm noi singuri. Ai mai luat și greutate.
1: Nu-i nimic, Alioșa, nu-i nimic. În luptele astea împotriva lui Tomșa am prăpădit totul. Măcar cu atâta să mă aleg. Ia uite, porumbiță, deschide ochii și nu te teme, nu te teme, noi nu-ți vrem vreun rău. Nouă ne ești dragă și te-am furat după obiceiul nostru.
0: E speriată.
1: Are să-i treacă. Femeia se împacă cu vorba și cu podoabele.
0: Poate doarme.
1: Se poate, dar mai degrabă cred că se preface, Alioșa. S-o lăsăm, s-o lăsăm. Are să aibă vreme să se uite la mine. Nopțile și chiar zilele sunt făcute și pentru dezmierdă.
0: Poate, mane, ce facem? Mergem pe drumul mare, așa, fără griji? Crezi că suntem pe meleagurile noastre? Aici e țară umblată și dăm de dracu.
1: Ba nu, Alioșa, nu. Eu pielea știu să-mi o păzesc. Sunt păduri, ne odihnim în ele, la răcoare. Căutăm ceva mâncare și ceva băutură. Pe urmă, cum dăm în ar, mergem fără grijă.
0: Da, da.
1: Ce? Stați! Stați! Stați, vă zic! Ce? Ce? Și ascultați!
2: Eu sunt lup bătrân de stepă. Cunosc bine glasurile nopții. Auziți? Aud.
1: Ai o ureche bună, bătrâne. Ce este, porumbiță? Ce este, trăsari? Ai auzit și tu ceva? Nu te teme, nu te teme. Din mâna noastră nu te poate fura nimeni. Noi suntem oameni tari, obișnuiți cu d-astea.
2: Lasă drăcoaica, Vasca! Ce facem, Vatamane? Ce faci?
1: Ce facem? Ce facem? Tu crezi, Alioșa, că eu, dacă vorbesc, nu bag seama și nu cuget? Iată ce este, Alioșa. Vine cineva în urma noastră, dar calul nu tropotă pe drum. Cel ce vine a trecut în vânațuri, ori a înfășurat copitele cu petici. Prin urmare, oameni buni, vine un dușman după noi. Noi așa suntem urmăriți.
2: Vezi, vezi, vezi?
1: Păi poate să-și fi strâns tovarăș prietenul nostru, cel bărbos. Vine ziua și suntem urmăriți. Trebuie să ne gândim la adăpost. Uite, uite, pădurea se apropie de drum. Intrăm în marginea pădurii. Așteptăm să vedem ce este. Pe urmă ne căutăm și vizuina. Este un drum care trebuie să aibă destule ascunzișuri. Ne suim pe râpa pârâului. Nimeni nu ne mai găsește urma. Tu, Alioșa, să păzești spatele.
2: Bine, atunci o iau înapoi. Să vedem ce este.

0: Ce faceți cu mine? Ce este?
1: Nu, nu-i nimic, a porumbit. Te-am așezat jos ca să te odihnești puțin.
0: Ce-ai făcut cu părintele meu? Unde mă duci?
1: Țipa. Am eu acvu care să scos gura dacă nu taci. Hai, nu te speria de junghierul meu, dulceața inimii mele. Nu te uita așa de înspăimântată la mine. Fetele la noi sunt deprinse cu răpirea. Noi asta numai din dragoste o facem. Și tu ai ochi frumoși și trup gingaș de domniță. De aceea te duc ca și pe o floare să te răsădesc în pământul nostru. Dacă n-ai fi așa de frumoasă și nu mi-ai fi dragă cu adevărat, te-aș supune și te-aș zdrobi eu îndată.
0: Să nu mă atinge.
1: Și ghiare, ha? Hai, ține tai îndată. Și dacă nu taci, îți spun căluș.
2: Și voi? Voi ce vă zic așa? Dacă vă temeți pentru pielea voastră, sunteți povăți, fraților. Dar dacă îmi dați mână de ajutor, acasă vă dau din hainele și sculele mele ce va pofti inimioara. Ce aici? Ce descoperi?
3: Am cercetat totul.
2: Așa.
3: Nu este nimica.
2: Atunci va fi fost un cerb care intra în codul la păscut.
0: Aș vrea să beau puțină apă.
2: Nișa! Ia vezi tu. Caută puțin pică apă pentru domnița noastră. Da. Râul curge mai la vale, la doi pași. Da.

0: Cinste, Alioșa. Ai spus că nu-i nimic.
1: Tăceți!
0: Te bucuri, porumbița, a? Te bucuri că o să mă taie.
2: Omoară-mă.
0: Stai, liniștită și taci. Ia mai bine să te leg eu ca să nu țip, a? Ia să te...
3: Ne-au furat caii! Ne-au furat caii!
1: Ce v-au
3: furat caii?
1: Cine?
3: Nu știu, am vrut să mă repet, dar au tras cu sânețe. Cât sunt? Nu știu. Cine sunt? Nu știu.
0: Înseamnă că sunt dușmani care ne cunosc. N-au îndrăznit să ne izbească în față.
3: Nu. Eu cred că fac asta din pricina fetei. Asta-i pacostea noastră.
0: Veniți după mine, eu fata n-o dau decât moartă. După mine găsim noi un corlon din care să ne vindem scump viața.
3: Hai. Mișa, e străpuns de săgeată. De acum vata mane aici e sfârșitul.
0: Uite-i sus, sunt șase.
4: Oameni buni, ce poftiți voi de la mine?
5: Vata mane Vasca, să le dai prada.
4: Mai degrabă am să vă iau capetele.
5: Nu vă dau nimic.
4: Cine ești tu?
5: Eu sunt Oșteanul lui Tomșa. Mă cheamă Șoimarul.
4: Să fii sănătos până ce dă-i prohodii eu. Drumul până la pieptul meu e greu. Am plată și bună. O fată mare, a boierului Orfeanu!
5: Ascultă, Vasca, dacă nu pui fata jos, îți ia umărul. Ce-ai să o lași de nevoie?
4: Nu!
3: Te-a nimerit, Vasca. Ne predăm, jupâne. Ne predăm. Gata, încetați.
0: Dacă nu mă lovești, avem să ne întâlnim altă dată. O, dacă vrei, ucide-mă, căci eu n-am să te cruț.
6: Am venit să te dezleg, domniță. Poruncește ce să facem și unde să te ducem. Sunt sluga domniei tale.
7: Privește colo, în vale, în livada părăginită. Acolo e casa voastră. Suflă peste ea vânturile iernii și bat peste dânsa puhoaiele ploilor. Cu ea s-au risipit duse de valuri și vânturi odraslele lui Ionașcu.
6: Moșnicule, voi cere dreptatea lui Votă Ștefan Tomșa și neamurile noastre vor intra în stăpânirea pământurilor vechi.

0: mernicilor, sluci păcătoase ce sunteți! Ați întârziat pe drum, v-ați ascuns prin tufe și nu mai știu ce dracu ați făcut. De-abia acum mi-ați adus căruța cu cai. Dacă erați pe urma mea astă noapte, mă repezeam și eu după ticălosul acela de hoț.
1: Bun, le-am făcut și noi cum am putut.
0: Ați făcut cum ați putut, m-ați lăsat singur cu ceilalți pe jos. Astă noapte m-am poticlit și ăla s-a rupt piciorul. Acum cine urmărește pe cazac? Cine-mi scapă copila? Așa? Ați făcut cum ați putut? Vă voi arăta eu păcătoșilor dacă ați făcut cum ați putut. Buzduganul are să știe de seama voastră.
1: Iartă-ne, stăpâne, după atâta necaz și cazne, cu toate câte am pătimit, bine măcar că v-am găsit.
0: Așa. E, da, bine că m-ați găsit. Altfel vă găseam eu și în borta șarpele. La urma urmei, bine că m-ați găsit. Da, lucrurile... Toate,
1: după rânduiala cu care mi le-ai dat.
0: Bine, măcar atât. Ce-mi folosește oare? Oare băierea cei care mi-au dat ajutor să țin de cuvânt? Asta-mi roade mie inima. Parcă mă arde în rărunchi. Mă arde în mărântaie.
2: Să nu-ți fie cu bănuială. Dar ce credință poți avea în tinerețe? Ori fi fiind ei boieri, da, își au și ei drumul lor. Numai dacă ticălosul acela de cazac a apucat pe drumul lui, parcă drumurile oamenilor se întâlnesc numai decât.
0: Ce spui, Hangiule?
2: Spun, boierule, că în ziua de azi e greu să ai credință în oameni.
0: Așa e, ai dreptate. Eu pe boierea aceea nu-i cunosc.
2: Degeaba ai lăcrimat dumneata și ai rugat.
0: E, omule, astă noapte eram turbat tare. Eu somn cu mânia repede. Poate că ai dreptate. Am cugetat și eu că poate să fie și așa. De când stau ca pe jeratic și mă frământ, dar am și hotărât ce am de făcut. Trec repede și eu în Lehia și acolo am și eu prieten, am pe voivodul Dumbrovski și pe castelanul Brașlavei și pot da poruncă să mi-l aduc în fiare pe cazac. Cu boierii leșilor nu-i de glumit. La noi cu schimbările domnii trebuie să păzești drumul hotarului.
2: Cinstite stăpâne, schimbarea domnilor, bucuria nebunilor. Dar nu-i nimica, toate trec. Noi rămânem pe loc.
0: Ei, apoi, omule, temelia țării n-o fac domnii. Tot boierii se cheamă că țin obiceiurile și rânduiala. Neamurile boieresc sunt cap și minte pentru moșie.
2: Asta numai decât
1: Chirilă Măria sare pământul cât poți cuprinde cu ochii de pe munte. Cine le mai știe seama? La boierul nostru numer 20 de prisăți și vite, de nu le mai știe nimeni sutele. Și mor și han. Băi, lucru mare.
2: Apoi am aflat noi puțin tel din toate.
0: Nimeni nu vine, nimic nu se vede. Ce mă fac eu aici? De ce stau? Pe cine aștept? În ziua de azi numai în tine să ai credință. Pregătiți-mi căruța.
2: Da,
0: așezați blana moale.
2: Da.
0: Cu toată truda. Nu mai pot răbda. Trebuie să plec numai decât pun eu mâna pe hoț. Am să mi-l spânzul în cârlige în fața mea. Și cu mâna mea îl voi lovi cu harabnicul. Cum să cuteze el a pune mâna pe o copilă ca o floare?
2: Apoi, prea cinstite jupân Stroie, se cunoaște că ai sălășluit între boierii leși la curtea lui Crai.
0: Da, am sălășluit, da, pentru că am avut cu ce mă înfățișa. Am pământuri întinse. Când au cutezat nemernicii țărani să se ridice cerându-și ocinile, i-a bătut și strâns Aron vodă și ni s-a făcut dreptate. Și noi, ca și strămoșii noștri, avem urice și îndreptări de la domn. Nouă ni se cuvine.
2: Asta numai decât...
0: Irimie, unde ești?
1: Poruncă, boierule, poruncă.
0: Ai adus cai?
1: Stau ca pe jeratic.
2: Jupâne, mi se pare că te grăbești. Văd venind niște călăreți. Poate-ți boierii de-ați luat.
0: Unde-s? Doamne! Doamne, ei să fie! Mi-au găsit fata! Se vede ceva? Parcă se zărește, eh? Are plănița în vasă, oameni buni, ai? Dar grozav de iute vine. Irimie, cate repede în răcliță și dăm lanțul de pe care le pun eu după gât, să vadă că-i primești un boier mare cu toată cinstirea.
2: Jupâne, dacă domnița dumitale are plăniță albastră, apoi ea e aceea pe care o aduc călăreții.
0: Da. Magda!
3: Tata!
0: Magda, draga ta!
2: A acum ai cu inima lui adevărată. Nu mai face ca șleacă cileșește.
0: Magda, draga, tată, mi se puteam prăpădită și moarte. Ia stărâi copila. Spuneți-mi să vă dau inima, să vă dau bogățiile mele. Spuneți-mi cine sunteți, să mă bucur și să vă rostesc numele până la moarte.
3: Eu sunt de neamul meu tătear și mă cheamă Cantemir.
0: Cum? Dumneata? Dumneata ești cel care a adus hoarda buciagului ca să pui domn pe Tomșa?
3: Eu sunt, jupâne, de ce te miri? Socoți că necredincioșii n-au inimă? Nu pot ajuta la nenorocire?
0: Oh, fapta ta să fie primită la scaunul dreptului judecător. Așa faptă n-am mai auzit vestindu-se cum că ar fi fost la neamurile apusului.
4: Boierule, așa oameni se găsesc și în țările răsăritului.
1: Adevărat.
3: Să nu te miri, jupâne, că eu am frăție cu doi viteji din legea dumitale. Eu pe om îl caut după inimă, nu după lege. Nici ei nu s-au uitat că eu slăbesc pe Mahomed când mi-a scăpat viața.
1: S-au scăpat viața?
3: Chiar acum când am bătut oștile doamnei Ieremia și am pus în scaun pe Tomșa, mă doboruse un leah uriaș și dacă nu-mi venea un ajutor, dumnealui Simion Bârnovă și dumnealui Tudor Șoimaru.
0: Bârnovă? Dumneata vei fi fiind feciorul lui Mihăiluș?
4: Adevărat.
0: Dar dumneata ești neam cu doamna Ieremiei?
4: Oamenii în ziua de azi se deosebesc după rudenie și se adună după prietenii.
0: Așa e. Dar pe dumnealui nu-l cunosc după nume.
5: N-ai de unde să mă cunosc, jupâne. Eu sunt orhean de pe Valea Răutului și de neamul meu sunt răzăși. Dar am fost priveag din pruncie și pe urmă, departe de țară, am slujit în oștile străinătății.
6: Dumnealui e din părțile noastre, auzi? Ce potrivire! Și tocmai dumnealui m-a smuls din brațele cazacului Vasca.
0: Dumnealui te-a scăpat?
5: Vorbele astea mi-au plătit toată truda. A fost minune și rânduire să se întâmple așa.
6: Da, dumnealui m-a scăpat. Eram în stăpânirea lui Vasca. Când i-au simțit cazacii, s-au scufundat în codru, în râpi, în locuri sălbatice. Și mă duceau legată și cu căluși, ca pe o roabă.
0: Draga, tati, dragă, ca pe o roabă, cu căluși.
6: Dar pe urmele lor erau vânători buni. Vasca, văzându-se încolțit de aproape, m-a pus pavăză înaintea lui. Mă socoteam pierdut atunci. În ceasul acela de cumpănă, în râpa pârâului, m-am înspăimântat de ochii lui Pantudor. A ridicat săneața spre mine
0: și
6: glonțul a trecut pe lângă fruntea mea și a zdrobit brațul lui Vasca. Nu mi-am dat seama de ce a fost. Când mi-am venit în fire, Pantudor și dumnealor erau lângă mine. Judecau pe Vasca și pe mine mă deslegau.
4: Asta a fost să fie rânduiala. Șoimaru a venit din țările francilor ca să pună un glonț în numărul lui Vasca, vătămanu, și să scape din robie o domniță.
0: Aș vrea să-mi deschid pieptul și să-mi vedeți inima. Eram mort, acum am înviat. Cum să vă mulțumesc? Cine ești dumneata? Din neamul cărui șoimaru? Eu aș avea cunoștință despre niște șoimari.
5: Neamul meu a fost prigonit, jupâne, și s-a stins. Satului meu îi zice Șoimărești după bătrânul nostru. Dar eu nu l-am văzut de vreo 20 de ani. Toți ai mei au pribegit cu mine și au pierit prin străinătăți. Acum sunt singur pe lume. Întâmplările m-au adus în țară și vreau să mai văd locurile copilăriei.
0: Da.
5: Pe urmă, jupâne, cine știe unde mor purta valurile vieții.
0: Strașnic oșteană ieși din pământurile noastre. Pe mine mă cheamă Stroi Orheanu. N-ai auzit de numele meu?
5: Da. Poate să fi auzit, jupâne, dar nu mi-aduc aminte.
0: Nu-i nimic. Ai plecat crud printre străini. N-ai știut nici de neamurile, nici de zbuciumile, nici de valurile de pe la noi. Au fost destule. Dar vremea l-a tămăduit pe toate. Și toate s-au liniștit. Să-ți aduci aminte de vorbele mele, că și din clipa aceasta îți sunt prieten. Ești un oștean vrednic, jupân Tudor Șoimaru, și vreau să te strâng în brațe. Mi-ai scăpat copila din ghearele dușmanului. Angiule!
2: Poruncă, măria ta!
0: Caută tu un vin bun și vezi de cinstește și ospătează cu ceva pe drumeții trudiți.
2: Ei, m-am gândit mai din vreme, boier dumneavoastră, și toate sunt pregătite.
0: Unde găzdim noi pe copila asta? Are nevoie de odihnă.
2: Stăpâne, în gospodăria mea s-o găsi și o cămăruță. Am și o babă care cunoaște rânduiala domnițelor. Aș putea zice, măria ta, că baba mea știe și toacă în cer. Dar să o liniștească, are să-i alunge spaima, să n-aveți nicio grijă.
7: Foarte bine, foarte bine, Hangiule, se vede că știi să prețuiești un galben.
4: După câte văd, boierule, ai fost pribeag la aleși cu văduva lui Ieremia.
7: E prea adevărat, am fost cu văduva Ieremiei, i-am ținut partea. Am și venit cu Constantin Vodă și cu Potovski la Leș, dar când am văzut, boier dumneavoastră, toate câte cad pe biata moșie, mai rele decât focul și apa, când am văzut că leacul și cazacul pradă și că din pricina lor vin și alte oși pe capetele noastre, m-am bătut cu pumnul în piept și am spus așa: cel mai tare are dreptate. Și dacă Tomșa Vodă se așează cu ajutorul porții în scaun, se alină și necazurile Moldovei. Hai să-l primim pe el cu toți. Așa am zis, boierule.
4: Ai cugetat tare bine, jupâne. Împerecherile boierilor și oștilor megieșilor au dus țara în risipire.
7: Asta e cel mai sfânt adevăr. Așa, Chirilă, pune vinul pe masă.
2: Am eu un colț în grădină sub un nuc. Veniți, boier dumneavoastră, veniți, veniți după mine.
7: Prietenii mei cei buni, poftiți atunci în grădină să cinstim un pahar pentru veșnică aducerea minte.
5: Ușa din grădină și privighează.
3: Stau.
5: Dacă boierul Stroie vrea să se abată în coace, vii de grabă și îmi spui ori. Faci un semn.
3: Înțeles.
6: Ți-am auzit glasul și pașii, Pan Tudor. Vreau să-ți mai mulțumesc o dată. Ce faci dacă vine tata?
5: Nu te supăra, Dumnezeu, mama ta. Vreau să-ți spun numai o vorbă.
6: Ce vorbă vrei să-mi spui? Te uiți la mine fioros, ca atunci când ai întins săneața asupra mea.
5: Atunci te-am văzut și întâia oară. Eu poate te-am speriat, dar tu, jupăniță, de atunci mi-ești dragă.
6: Ce aprig te uiți la mine.
5: Când te-am văzut, parcă mi s-a înfățișat o domniță ca nistorile cele frumoase și de demult. Dar acum, viața mea nu mai înseamnă nimic. O pun la picioarele tale, poruncește-mi să mor.
6: Nu, asta nu se poate. Nu trebuie să mor.
5: Într-o clipă s-au răsturnat toate în jurul meu.

0: ne împinge.
1: Boierul cel bărbos și tata.
2: Șupăniță.
0: E asta, pane. Acum toate s-au tulburat în jurul meu. Trece peste mine un vârtej mare. Toate s-au tulburat.

0: în sfârșit ai venit, șoimarule. Eram îngrijorat.
1: Și acum ce mă fac, Simeone?
2: Ce se s-a întâmplat, limbă dulce?
1: Stroi Orhiano a împlinit câteva datorii de pe mori și de pe hanuri. A încărcat câteva căruțe la cai holiniți și a plecat cu Magda pe un drum necunoscut.
0: De ce?
1: Ce mă fac, Cantemir Bey?
0: Mai întâi de toate nu înțeleg ce ai căutat la Murgeni.
1: Credeam că o voi găsi pe Magda.
0: Și ce era dacă o găseai?
2: Păi e dragă fata, e lucrul este nedeînțeles.
0: Poate tu, Beiule, cugesc că a ceea ce s-a întâmplat azi la Țintirim e lucru fără de rost, da? N-ai înțeles tu că neamul lui Tudor Șoimaru țipă împotriva Orheianului?
2: Ba da, dar eu socot că se trage după dragostea lui și vrea să-și părăsească neamurile.
1: Asta nu se poate.
2: Nu se poate? Până azi neamurile tale ți-au fost străine, dar dragostea a intrat ca un cui de foc.
1: Eu m-am tras spre neamurile mele pentru că mă cheamă amintirile și un dor năprasnic. Sunt frații mei cu toții și în pământul nostru dorm strămoșii mei. I-am văzut astăzi întâi, dar eu de ei sunt legat pe veci cu sânge și durere. Și când mi-a spus Moș Mihu că la picioarele mele tata zace mort, m-au zgudit fior de moarte și mi-au venit lacrimi. Nu se poate.
0: Atunci ce ai căutat la Murgeni?
1: Nu știu. Nu știu. E dragă fata. Am avut o nădejde de însoțire care să-mi pace vrăjbile.
0: Apoi, frate, între tine și neamul lui Boier Stroie este sânge. Când ori afla Mihu și neamurile voastre, numai de gândul tău te-or prigoni cu blestem.
1: Ce fac eu atunci?
2: După câte înțeleg, Tudor pleacă după fată. În el fier dorinți mari.
0: Se poate, se poate. Dar asta trece.
1: Nu.
0: Trece?
1: Nu. A căzut ca un trăsnet în sufletul meu. Mi se pare că voi nebuni. Am venit la mormântul părinților mei și acum o vijelie mă mână în altă parte. Cine știe unde? Oh. Mă vor urmări toți cu ură și blestem că nu mă ridic pentru dreptatea lor și nu plătesc sângele celor morți. Dar ce pot să fac dacă Magda Orheanului mi-e dragă și dacă nu-mi pot afla locul și starea din pricina asta?
2: Atunci să mergem și să căutăm.
1: Unde? Unde?
2: Allah are să ne îndrepte și ai să ne îndrepți și tu, căci vei fi ca și căpriorul pe urmele căprioarei. Te adulmeca urma dragostei tale.
0: Atunci merg și eu cu voi. Tu ai, Tudore, suflet prea pătimaș. Și azi dimineață, la crucea lui Ionașcu, tatăl tău, m-am îngrozit când am văzut ochiul tău sălbatic și obrazul scă de mort. Te vor chema înapoi amintirile și morții.
2: Deocamdată să lăsăm să meargă după vânt.
1: Trebuie să mergem. Trebuie să o caut. Văd că ce cugetam eu nu se poate. Văd că pentru mine zile de liniște nu mai pot fi. Din lume am venit, în lume mă duc să o caut. Era așa de subțirică și de gingaș. Îmi zâmbea îndoielnic. Mă fulgera cu ochii. Părea cum respinge și mă cheamă. Eram aproape de râu, alaltă ieri. Se vedeau de pe o culme prăvălate că iazurile, imașurile și pădurile nesfârșite. Eram doar noi singuri călări. Voi rămăseserăți în urmă cu bătrânul. Când ne-am oprit sub mesteacăn, nu se simțea un fior. Doar în adâncim departe câinii de apă băteau cu cozile în viziunile lor. Și acolo am simțit deodată și în ea dorința. Mi s-au negurat privirile și am cuprins-o de după umeri. S-a înculăcit și ea de mine ca o iederă. Apoi am coborât de pe cai și într-o sărutare am simțit că se dărâmă parcă lumea și mi se topește parcă ființa. Câtă patimă este în om! Era ceva fugarnic în zâmbetul și ochii mei.
0: Femeie înșelătoare ca apa.
1: Ei,

0: Ce facem?
1: Plecăm?
2: Plecăm! Ne-am hodinit destul.
3: Tu să mă crezi, Tudore, că o fac și din dragoste pentru tine. Dar o fac și pentru mine și pentru nohaii mei. De vreme ce am bătut Peleș la prut și în calea noastră nu mai avem pe nimeni, se cade după obiceiul nostru să prădăm olacului Crai cât vom putea și unde ne-o purta norocul. Pe oamenii mei cat să-i duc la dobândă, iar pe tine către dragostea ta. Poate că avem a doua oară norocul să o furăm altora, cum am răpit-o cazacului.
1: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte, fraților.
3: Știam că ai să te bucuri. Dar mă bucur și eu că merg în Lehia cu o sabie ca a ta. Să plecăm după ce se așează Tomșa în scaun.
1: Ah, bine că ai venit, Moș Mihu.
4: Dacă v-am adus împreună cu copelița asta, câte ceva de aliguri. Poftiți de vă ospătați din ce s-a milostivit să ne dăruiască și nouă
5: pământul.
4: Dacă ar fi fost dreptate în lume și n-ar fi fost asupra noastră hrăpiri și moarte, ospățul ar fi fost mai ales. Asta e o strănepoată. E copila lui Savi.
5: Să vă trăiască și să o vedem mireasă cât mai degrabă.
1: Cum te cheamă?
6: Anița.
4: Pe asta era să o fure odată tătare, când era de 5 ori 6 ani. Și când s-au abătut și prin părțile noastre la pradă. Dar s-au răzgândit.
2: Tătarii? Și de ce s-au răzgândit?
4: Pentru că era urâtă și avea o gură ca mamă.
1: După câte văd eu, n-au avut cuvânt. Ar fi trebuit să o fure.
4: Și nu, e urâtă.
1: Am mai zărit-o azi de două ori.
6: Și m-a întrebat că unde mă tot duc, de tot trec pe la poarta dumitale.
4: Și tu ce i-ai răspuns?
6: Ei, că mă duc să întreb și eu de o sâtă deasă la mătușa.
4: Au și fetele astea cu sâtele dese și cu drumurile la mătușa. Ei, acum hai și pune să ospătăm musafirul.
1: Nu mai avem vreme, moșmicule. Dar ca să nu fie truda Aniței în deșert, om la mâncare cu noi.
4: Și v-ați hotărât să mergeți la Iași?
5: Fără îndoială.
4: Și la domnia nouă credeți că este nădejde de dreptate?
5: Este, este. Vodă Ștefan ține cu norodul.
4: Și pe urmă, după câte știu, Stroie Orheianu e boier de-al Movileștilor.
5: Da.
4: Îl cunoști?
5: Îl cunosc.
4: Băiete, ți l-a scos Dumnezeu în cale. Dar nu știai că el e prigonitorul nostru și ucigașul mișelesc al tatălui tău. Acum să-l cauți, Tudore, și să faci dreptate. Dintre copiii mortului tău, tu singur ai rămas. Casa pustie și mormântul lui sunt moștenirea ta. Și de asta cată și priveghează, căci altfel pe cea lume sufletul lui se zbuciumă. Dintre toate neamurile, tu te-ai ridicat capitan de oști ca și Ionașcu. Tu trebuie, ca și el, să-i ridici pe răzăși, să cer dreptate, ori cu pace, ori cu armă. A venit vremea, Dumnezeu te-a trimis între noi și ai de îndeplinit o datorie. Privește colo, în vale, în livada părăginită. Acolo e casa voastră. Suflă peste ea vânturile iernii și bat peste dânsa puhoaiele ploilor. Cu ea s-au risipit, duse de valuri și vânturi, odraslele lui Ionașcu. Iar cel care ne-a despuiat pe noi de pământurile câștigate de la Alexandru Vodă și de la Ștefan Vodă se îngrașă și râde nepedepsit și și-a pus piciorul pe grumazul nostru.
1: Moș Mihule, voi cere dreptatea lui Vodă și Ștefan Tomșa și neamurile noastre vor intra în stăpânirea pământurilor vechi.
4: Așa. Așa. Și pe urmă caută pe cel care a pus în mormânt pe părintele tău.
7: Căile prietenului nostru sunt încurcate. Tomșa Vodă va face dreptate șoimăreșilor. Pe Magda el se gândește să o răpească pentru dragostea lui.
3: Dar pe Stroie Orheanu?
7: Pe Orheanu, dacă îi va sta în cale, îl va călca în picioare.
3: Va să zic că mergem să căutăm întâi dreptatea la Iași.
1: Mergem întâi la Iași.
2: Ilun, pregătește cai.
0: Nu înțeleg.
6: Și mult are să stea bădița Tudor Șoimaru la Iași?

0: Iată, Magdorheanului. În sfârșit, ia. Tot sângele mi s-a grămădit la inimă. Parcă e mai frumoasă, frate, și mai gingaș acum. Unde se duce? Pe cine caută cu ochii?
1: Eu însă în ochii aceștia n-am avut niciodată încredere.
0: Pentru ea am străbătut o țară și am intrat aici prin înșelăciune. Acum mă găsesc și parcă mi-e teamă.
2: Am onoarea să vă prezint pe dumnealui Pan Tudor și pe dumnealui Pan Simeon Baranovski de prin părțile Chievului. Au venit aici în Lehia la palatului Pan Koribut după mai multe zile de vânătoare.
3: Am făcut cunoștință cu Pan Nicolae Zubovski pe când vâna pe domeniile sale.
0: Pan Zubovski are un erete cum n-am mai văzut prin părțile noastre.
3: Da, e adevărat.
2: Eretele meu, văd eu că dumneata Pan Tudor ești cunoscător. Eretele meu pe care îl cheamă Ali, o pasăre măiastră. Știți câți ani l-am învățat? 2 ani, domnilor, și în fiecare zi, și știți de unde mi-a fost adus? Domnilor, acest erete a fost furat, ca să zic așa, pe când se învăța la zbor de la hanul Crimeii. Și știți cât mă costă? Domnilor, mă costă o avere. Dumneavoastră, dacă sunteți în adevăr cunoscător și sunteți, ați băgat de seamă că Ali are capul lat, ciocul bine întors și ghearele negre.
0: Așa este.
2: Acum veți înțelege ce fel de om sunt. Eu sunt un om ce petrec vara pe pământurile mele și am o singură patimă, vânătoarea. Iar iarna petrec la Liov și la Varșovia, unde pot să spun că mi-am ruinat tinerețea. Eu, domnilor, nici nu m-am însurat și nici n-am să mă însor, căci din pricina vânătorilor, a chefurilor și a mazurcei, am rămas cu fruntea cam pleșură.
3: Pan Zubovski, fii vesel și petrece, căci învățătura cea de veacuri spune că pulbere suntem și în pulbere ne vom preface.
2: Cel mult mă bucur că v-am ospătat și v-am cinstit cu vinul meu, iar acum că v-am adus în palatul lui Pan Koribut, mare sfetnic al regelui nostru. Aici se va petrece minunat. E vorba să se așeze pace între magnați, căci vai nou, am ajuns în veacul din urmă. Turcul ne umilește, tătarul ne calcă hotarele, cazacul ridică cerbicea. Ce vom deveni? Până când ne va roade politica? Până când neînțelegerile se vor rezima pentru fia personală? Vom pieri, domnilor, vom pieri!
1: Am dat poruncă lui Lun să pună bine cai, că la nevoie să-i avem la îndemână, să fie pregătiți la ieșire.
4: Pan Vladimir Koribut!
5: Domnii, vă salut!
2: După câte am aflat, acum e vorba să se pune la cale o unire a lui Samuel Koreschi cu domnița Ecaterina răposatului Ieremia, prințul moldovenesc.
4: Prințesa Elisabeta Movilevna!
2: Ați văzut? Ați văzut?
1: Calcă peste 38 de ani văduva Ieremiei, dar a rămas încă frumoasă și tânără. Iată-l și pe bietul Alexandrel, pribea cu surorile sale Caterina și Ana, agoniți din Moldova, deși către ea îi îndreaptă cu îndârjire doamna Ieremiei.
2: Acesta-i Koreschi, care se îndreaptă spre dânsa.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit!
0: Simeone, ia uite-te acolo!
1: Ce este?
0: Iată-o!
1: Magda?
0: Da. Magdorheanului. Pan Zubovski ne-a dus pe calea cea bună.
3: Asta e minunata puterea întâmplării. Și văd că până acum toate au ieșit bine.
0: În sfârșit, ia. Tot sângele mi s-a grămădit la inimă. Parcă e mai frumoasă, frate, și mai gingaș acum.
1: Ai dreptate.
0: Pleacă lângă doamna. Unde se duce? Pe cine caută cu ochii?
3: Nu cumva te-a simțit că ești aici. Dragostea face și minuni de acestea. Eu însă în ochii aceștia n-am avut niciodată încredere.
0: Pentru ea am străbătut o țară și am intrat aici prin înșelăciune. Acum mă găsesc și parcă mi-e teamă.
1: A venit și clipa primejdii. Ține sfirea, Tudore. Nu uita că suntem dintre lui Tomșa, dușmanii doamnei Ieremiei, și ne pierdem capul.
0: Pe mine, Pan Zubovski, rogu-te să nu te superi. Eu sunt străin și nu cunosc lumea de aici. Ai putea să-mi spui, luminăția ta, cine-i tânărul care vorbește cu cneagina acolo pe scaun?
2: Acela care spune vorbe dulci fetei cele înăltuțe.
0: Da?
2: Acela e om de soi, e un nepot al Radzivilor. Îl cheamă Pavel Minski. E lituan și are moșii de nu le mai știe marginile. Vorba lui cu fata trebuie să aibă un înțeles. Fata e a unui boier moldovan. Într-adevăr, frumoasă. Dar ce te uiți așa?
0: Nu, mă uitam. Mă gândeam, cunosc și eu pe domnița.
2: Da, frumoasă copilă.
1: Tudore, nu te apuca să faci o prostie. Ține sfirea.
0: Dă-mi drumul.
1: Fire furtunate că se prăbădește. Trebuie să recurg la un vicleșug. Să ies de aici cât mai devreme. Numai așa aș putea să-l scap și pe dânsul.

0: place. Îmi place muzica, Pan Minsky.
1: Dar nu, mie nu-mi place, căci mă împiedică să-ți aud glasul.
0: Și ce spui dumneata, e o muzică tot atât de plăcută.
1: Dacă aș putea spune tot ce inima mă îndeamnă, ai auzit melodii cerești. Dacă vorbele mele ar putea lua ființă, atunci în preajma dumitare s-ar preface în fluturi trandafirii și te-or căuta ca pe floare.
0: Oh, Pan Minsky, n-am știut că ești poet.
1: Sunt poet, domniță, doar de când te-am cunoscut.
0: Iată o mare descoperire.
1: De când te-ai arătat în locurile acestea ca o creasă din legende. Gingașă când mergi, neînțeleasă când zâmbești, cu o privire în care se poate ascunde fericirea sau nenorocirea mea.
0: Nu, nu vorbi de nenorocire, de nenoroc.
1: Ce este, domniță?
0: Nimic. Nimic, mai spune-mi, Pan Minsky, lucruri plăcute.
2: Domnia ta, Pan Minsky.
1: Mă rog, ce doriți?
2: Vreau să spun un singur cuvânt domniței.
1: Poftim.
2: Un cuvânt tainic.
1: Un cuvânt tainic?
2: Da.
1: Nu înțeleg ce vreți să spuneți prin aceasta. De altfel mi se pare că vă înșelați asupra domniței. Vă confundați.
2: Aceasta nu puteți să o știți dumneavoastră. Domnița ar putea să vă dea lămuririle cuvenite.
1: Domniță, cine este domnul acesta?
2: Răspunde, domniță. N-ai pentru mine nicio vorbă?
0: Nu-l cunosc.
2: Nu mă cunoști? Dumnezeule!
3: Ce minunată întâmplare!
1: Poate că-l cunoști dumneata, Pan Stroie.
3: Îl cunoaștem, cum să nu? Cu ce împrejurare pe la noi, Pan Tudore?
1: Domnița Magda nu cunoaște pe acest străin.
0: Da, tată, nu-l cunosc.
3: Nu-l cunoști? Tot ce se poate.
1: O spui și dumneata asta, Jupân Stroie?
3: Și chiar dacă l-ar fi văzut undeva, poate că nu-și mai aduce aminte.
2: Nu-ți mai aduce aminte?
3: Asta se poate și s-a mai văzut.
2: Așa vorbești cu mine, Jupân Stroie. Se poate uita așa de curând ce a fost între noi?
3: Cum ai spus? Ce a fost între noi?
0: Sfârșește odată, tată, cu acest străin.
3: De urmă urmei, nu înțeleg un lucru. Ce cauți dumneata aici când eu te știu capitan în simbria lui Tomșa?
4: Cine e capitan în simbria Tomșei, Jupân Stroie?
3: Omul acesta îl cheamă Tudor Șoimaru.
4: Dar ce caut aici? Desigur că e o iscoadă.
3: Trădare! E o iscoadă!
4: Pan Vladimir, viața noastră e primejduită chiar în palatul domniei tale.
3: Se închidă ușile să vie straja!
2: Asta ți-e răsplata, Jupân Stroie.
3: Eu cu oamenii lui Tomșa nu stau de vorba.
5: Prinde-ți-l! Să fie pus la poprire! Iar mâine îl vom cerceta!
6: Se pare că vom descoperi cheia întâmplării, luminată doamnă. Pan Vladimire, ascultă și dumneata, să vedem ce spune dumnealui Jupân Stroie Orheanul.
3: Iată despre ce este vorba, măria ta. Într-o împrejurare oarecare, după lupta cu nemernicul Tomșa și cu păgânii, am văzut pe acest oștean în tovărășia lui Cantemir.
7: Cantemir Beiul?
3: Da.
7: Se poate?
3: Da, pe cinstimea, măria ta, și domnii mei, n-am putut atunci să le arăt mânia și disprețul meu, căci eram la strâmtoare, dar i-am cunoscut și a trebuit să-i sufăr, măria ta, și domnii mei, deși eram dezgustat și aș fi vrut mai degrabă să-i înalț în furci.
1: Eu socotesc că iscoada aceasta a venit cu rost între noi. Cantemir, după câte știți cu toții, a trecut hotarul și pradă cu nohaii lui. Ce caută aici un oștean în leafă lui Tomșa și legat cu beiul din bugeac?
4: Îi va fi vrut viața lui Alexandru.
1: Ori mai degrabă să audă planurile și sfaturile noastre. Asta e tot așa de primejdios.
7: Doamnă, îl voi cerceta eu singur. De va fi nevoie, îl voi pune la cazne și apoi voi da poruncă să-l spânzure.
8: Domnilor! Întâmplarea din această seară, deși a fost foarte displăcută, a fost binevenită, căci ne-a amintit că avem o datorie de îndeplinit față de patria noastră. Fierul și focul nohailor a intrat în pământurile de margine. Nenorocirea se poate întinde. Vă rog să aveți în vedere, înainte de toate, interesele demnității noastre și neștirbirea vechei și glorioasei noastre patrii. De mâine să ne adunăm puterile și să zdrobim pe dușman.
6: Eu pot ridica ușor 200 de oameni.
8: Vă mulțumesc, domnilor, de frumoasele dumneavoastră sentimente. Mâine sunteți cu toți invitați aici în dietă ca să hotărâm cu temeinicie asupra împrejurărilor ivite din pricina năvălirii lui Cantemir.
7: Înaintea domniei tale, doamnă, se vor pune piepturile nobililor Poloniei.
4: Mulțumesc, pan Vladimir. Întotdeauna am găsit scăpare și scut la dumneavoastră. Totdeauna în acest pământ, care pot zice că e patria mea și a copiilor mei, am găsit ajutor de brațe tari pentru dobândirea drepturilor asupra Moldovei.
7: Astăzi craiul nostru vrea pace cu padișahul și nu se cade ca un sfetnic al său să facă alte legăminte. Dar toate se îndeplinesc cu răbdare, doamnă. Vremea dă pe rând dreptate tuturora. De ce ar fi vitregă cu domnia ta?
4: Îți mulțumesc încă o dată, pan Vladimir, pentru ospitalitatea dumitale. Mâine în zor de zi plecăm la Lviv.

0: ce înseamnă asta? Ce lară mai afară? Să mi se aducă dată știre.
1: Stăpâne! Stăpâne, Maria ta!
0: Cum drăznești, nenorocitule, să te înfățișezi în această stare?
1: Maria ta, Maria ta, vin tătarii, tătarii!
0: Ce-ai spus?
1: Tătarii!
0: Am drăznit necredincioșii să se avânte până aici? Unde n-a sosit nicio știre mai din vreme? Nu s-a văzut mai întâi lumina incendiilor în satele cazacilor și a prostimii? De ce taci? Au pus foc târgului, vorbește!
1: Nu știu înălțime, toată lumea strigă, vin nohaii, nohaii! I-auzi, Maria ta, i-auzi?
0: Ieșiți, domnilor! Dați-mi armele mele! Avem datoria să ne apărăm până la moarte! Doamnă, liniștiți-vă! Vom face scut cu piepturile noastre! Ce vești, pan Zubovski? Ce ai aflat? Unde sunt? S-au ridicat oștenii noștri?
2: N-au fost tătarii!
0: Hmm? Ce spui?
2: Numai un zvon strănit prin mulțime.
3: Maria ta, a fost numai un zvon.
0: Cum numai un zvon?
2: Un zvon ca să se nască în vâlmășeală și zăpăceală.
0: Nu înțeleg, nu pricep.
3: Eu înțeleg, sunt oameni vrednici și tari.
2: Garda noastră a avut de-a face cu niște vicleni îndrăzneți care au pus la cale fuga iscoadei acum câteva clipe.
3: Și a scăpat Tudor Șoimaru? Ce întâmplare neașteptată.
0: N-a scăpat. Nu, nu, n-a scăpat, nu se poate. Nenorocitilor!
2: Acesta e adevărul. Prinsul s-a făcut nevăzut.
0: O asemenea rușine n-am pățit niciodată. Să se pregătească bicele și să se dezbrace până la piele străjile ce l-au scăpat. Să-i bată până la sânge! Până la sânge!

0: Ei, Tudore, nicăieri nu-i mai bine ca acasă la Șoimăriști, nu?
1: Curând vom merge la domnie, moșnicule.
0: Vorba asta am mai auzit-o eu.
1: Tom Șavodă s-a arătat cu dragoste pentru dreptatea noastră. Ne așteaptă cu scrisurile. Până atunci să mă hodinesc de rănile și durerile mele.
0: Băiete, ieși la lumină și privește soarele cu lucire de toamnă. Eu cunosc oamenii. Tu ai avut, copile, un necaz de dragoste. Într-adevăr, tu ai fost un pribeag și neamurile nu le-ai cunoscut. Noi ți-am fost și suntem poate încă străini. Dar cât ai petrecut tânăr, ai fost ca mânzul cel sălbatic și neștiutor. Acum la cea din tâi durere trebuie să simțești și tu că omul nu poate trăi singuratic pe pământ.
1: V-am pe voi.
0: Tu vorbești din vârful buzelor, nu din inimă. Dar așa este. Și un fir de iarbă și are rădăcina lui. Tu nici nu bănuiești câte legături ai în pământul acesta pe care îl calci. Eu nu m-am însoțit cu nimeni și copii n-am avut. Doar tu ești acum brațul meu. Îți aduci aminte tu din pruncie, de codrii noștri și de apele noastre și de turmele de pe nesfârșitele imașuri?
1: Îmi aduc aminte.
0: Toate au fost câștigate cu sânge vitejesc de Șoimarul cel bătrân și de cei patru feciori ai lui, acum 200 și mai bine de ani, în domnia lui Alexandru Vodă cel Bun. Noi avem, uite aici, Uric de la el, cu pecete domnească, și avem întărituri și de la Ștefan cel bătrân și de la Vodă Rareș. Tu nu te-ai gândit niciodată la toți câți au trăit înaintea noastră. Nu te-ai gândit. Erai un copil și erai un străin.
1: Aș vrea să mergem la mormântul tatei.
0: Știi tu de ce s-a iscat pricina între noi și boierul Stroie Orheianu? Tabunul nostru de cai a fost găsit într-o bună dimineață păscând lângă curtea Orheianului. Toți haidăii lui s-au ridicat cu ciomegile, au bătut cai și i-au închis în ocoale. Iar boierul a scris o carte la ispravnic și la domnie. De aici, judecată dreaptă cu mărturii mincinoase. Noi răzeșii am plătit gloaba ca pentru moarte de om. Jumătate întreagă din moșia noastră.
1: Jumătate de moșie pentru...
0: Aceasta a fost dreptatea lui Aron Vodă.
1: Și voi ați tăcut?
0: Tatăl tău, Ionașcu, era oștean, ca și tine. Își începuse anii sub Ion Vodă cel cumplit și îi sângeraseră multe răni la roșcani. Atunci, în nemila acelei vremi, s-a ridicat și el și-a desprins sabia din cui și s-a încins cu ea. Ne-a chemat pe tot neamul la biserică și a cuvântat așa fel. Fraților, mai bine să ne acopere țărâna mormântului decât să ne plecăm.
1: Și v-ați răsculat fără mai cere odată dreptate?
0: Ba, mai întâi am fost la Vodă, dar Aron ne-a răspuns că atunci când vine o pricină între un răzăș și un boier de mâna întâia, dreptatea nu poate să fie decât de partea boierului. Ai auzit? Atunci ne-am ridicat cu plugurile și am tras o brazdă pe unde era hotarul nostru cel vechi.
1: Grăiește, moșmicule.
0: Au venit călăreții de la Bărlat. Noi am prins caie și am încins săbile și s-au sculat cu noi multe sate pentru jafurile și ticăloșiile dăbilașilor. Atunci Vodă singur a venit să facă dreptate și a pus coiful cu bold și a încălecat pe un cal cu frâile bătute cu argint și a repezit asupra noastră dărăban și călărime. Ne-am tăiat în săbii, ne-am împuns cu sulițele, ne-am războit.
1: Și, taică meu,
0: ai răbdare, copilule, că ajung acum și la Ionașcu. Și dacă ne-am războit, a trebuit să ne plecăm la dreptatea domnească. Aron Vodă s-a așezat în scaun la curte la Murci. Și-a adus înainte pe oamenii noștri, cei mai bătrâni. A zis, scurt, să le taie capetele. Și oștenii cu săbiile au retezat capetele. Și a chemat pe tatăl tău, pe Ionașcu. Atunci a strigat Orheian, aceasta-i căpetenia, măria ta. Bine, a zis Aron Vodă cu liniște. Foarte bine. Află, Ionașcule, de pentru necazurile acestui boier. pentru risipa averii lui, pentru încălcări și pentru toate valurile care au avut ale suferit din pricina voastră, îi se cuvine lui jupând stroie pe ce am dat noi odată, încă odată, de ce v-a mai rămas vouă. Atunci a strigat părintele tău cu tărie: mărite, Doamne, pentru această dreptate Dumnezeu din cer îți va plăti. Stroie a prins a râcni: Mișelule, cum cutezi a vorbi astfel domnului tău? Foarte bine, a zis Vodă, pentru cutezarea lui bate-l cu buzduganul. Și atunci i-a repezit Vodă Aron, boierul lui Stroie, buzduganul persienesc în chip de diavol cu coarne ascuțite. Orhaianul din zbor l-a prins de coadă și a întins cu el în piept pe tatăl tău. Apoi l-a trăznit în frunte de trei ori și l-a sângerat. Și iar l-a împins cu coarnele ascuțite în luminile ochilor. Și iar l-a bătut cu măciuca în moalele capului. Așa a căzut părintele tău, copilule, pentru dreptate.
1: Uncheșule Mihu, iartă-mă și să știi, moșule, n-am să mor până ce nu voi plăti. Ochi pentru ochi, sânge pentru sânge.

0: Mărite doamne și cinstiți boieri, vă rog în genunchi să deschideți și să cercetați aceste îndreptări ale noastre. Aici este puricul nostru cel mai vechi, dincoace sunt întăriturile altor domni. Întindeți mâinile și pipăiți pe cetile și le vedeți neștirbite și vedeți și mărturiile scrise și întărite de vlădica de la mănăstirea Comana, ale unor oameni vechi, dintre care unii au răposat, iar alții nu se mai pot purta. Precum se vede aici la Iași, la curtea lui, vodă Ștefan Tomșa se gătește de domnie lungă.
1: De Moș Mihu, parcă cine poate ști întâmplările ceasului ce vine. Domnia lui vodă Tomșa e în mâna lui Ahmed Sultanul.
2: Va da Dumnezeu și va sta. Și după câte se zvonește în țară, e om cu prință pentru norod.
1: Da, da, așa este. Însă e crud, părinte, și dintr-un cuvânt varsă sânge. De multe ori și la ospeție răpune capete boierești. Asta nu e bine.
0: Așa se aude că a fost și Lăpușneanu. Așa a fost și Ion Vodă. S-au pus cu paloșul asupra boierimii.
3: Ei, ce zici, Moș Mihule? Te bucur că ai ospătat la o masă domnească?
0: Nu prea, Tudore, că ce-am rămas flămând. Acum aștept pe Vodă la divan. Poate dreptatea lui m-o sătura.
1: Vodă e o mageră. Dreptate vă va da și pentru că o aveți, și pentru că Orheanu e fugar, dar și pentru că vrea să aibă un steag de călăresc credincioși sub spada lui Tudor Șoimar.
0: Ai lui vom fi, numai să ne alinea mărăciunea.
3: Va fi lez, nemoșule, căci eu văd că e de partea noastră.
0: Nu, așa.
3: Dar cum?
0: Nu dreptate cu părtășie. Eu vreau să ne judece divanul după urice, după mărturii, după toată rânduiala, cu toată credința. Căci dreptatea e numai una pe pământ.
1: Aici e greit, înțelepțește, Moș Mihule.
4: Măria sa!
5: Măria ta, Măria ta, să trăiești, Măria ta.
0: Aici erați.
3: Da, Măria ta. Așteptăm dreptatea Măriei tale.
0: Dreptatea? Aha, se poate. În țara asta avem de făcut numai o rânduiel și dreptăți. Unde mă întorc jaf și viclenie. Să cercetăm dar pricina gospodarilor acestora. Ce zici, logofete Stârcea?
3: Măria ta, astăzi avem de judecat pricina răzeșilor din Șoimărești cu dumnealui Jupânstroie Orheanu.
0: Da, nu văd pe Jupânstroie.
3: Măria ta șuguiește. Știe care e pricina de lipsește boier Stroie.
0: Aha, lipsește. Aici stai berbecul cel mai bătrân. Nu e așa cinstite, jupune, că acela ce nu se înfățișează la judecata domnului său arată el singur prin aceasta că e vinovat?
3: E foarte adevărat, Măria ta. El e viclean către vodă și hain către moșie.
0: E, oameni buni, spuneți-vă cu inima deschisă amărăciunea.
3: Măria ta, pricina noastră e cunoscută, căci e pornită din vechi vremuri. Pentru ea au murit mulți de-ai noștri și au pătimit până în aceste zile. E o pricină veche de pământ. Dreptul nostru, dăruit de voievozii cei vechi, a fost călcat în picioare și răpit prin silă.
0: Da.
2: Mărite, Doamne, noi suntem neamuri și am fost totdeauna cu credință la domnie, dar amară ne-a fost plata ce ni s-a dat.
0: Amară și sângeroasă. Boierul Stroi Orheanul a pornit o plângere împotriva noastră lui Aron Vodă. A adus mărturii mincinoase, ne-a răpus și ne-a răpit moșia. Atunci Ionașcu Șoimaru, fratele meu, cu toate neamurile noastre s-au sculat cu arma pentru dreptatea lor. Au fost zdrobiți și stânși în sânge. Și am rămas săraci și goi, nemernici și amărâți până în ziua de azi. Doamne, Tu ai auzit plânsetul nostru. Cercetează pricina și dă-ne dreptatea după care de atâta vreme suspinăm.
3: Să cercetăm și dreptatea să iasă la lumină.
4: Doamne, boieri dumneavoastră, pricina asta nu este necunoscută, căci răzeșii din Șoimărești au mai pornit judecată și au mai venit cu jalbe, dar au fost totdeauna aluncați. Este adevărat ce spun.
6: Așa e. Atunci hotărârea noastră nu poate fi decât una.
0: Mărite doamne și cinstiți boieri, vă rog în genunchi să deschideți și să cercetați aceste îndreptări ale noastre. Aici este puricul nostru cel mai vechi, dincoace sunt întăriturile altor domni. Vrednicul logofăt de Slovenie să le citească și să le mai tălmăcească odată. Întindeți mâinile și pipăiți pecetile și le vedeți neștirbite și vedeți și mărturiile scrise și întărite de vlădica de la mănăstirea Comana, ale unor oameni vechi, dintre care unii au răposat, iar alții nu se mai pot purta. Din ele se vede că la cea din tâi pricină, când s-a pus grozav hatalm asupra noastră pentru herghelia prinsă, au venit mărturii mincinoase și a ridicat boierul neadevăruri împotriva noastră. Iar pentru a doua răsșluire, poate își amintește și cinstitul boier care s-a milostivit să-mi ia apărarea.
4: Da, atunci răzeșii și s-au sculat cu armele, măria ta.
3: Cel care s-a ridicat a fost părintele meu, Ionașcu. Pentru dreptate s-a ridicat, iar băierul Stroi l-a bătut cu buzduganul și l-a vârât în pământ.
0: Și oare noi nu suntem neamuri? Și moartea lui Ionașcu n-a răscumpărat neascultarea noastră? Și dreptul nostru nu rămâne tot curat?
6: Să cercetăm toate hârtiile răzeșilor.
4: Doamne, tot ceea ce spun răzeșii e curat adevăr. Boierul Stroie le-a luat cu sila moșia.
2: Măria ta, mărturiile scrise și legate sunt făcute după știință și dreptate.
0: Așa, mărite doamne și prea cinstiți boieri, cu dreptate și fără părtinire.
2: Sunt 6.000 de fălși la mijloc.
3: Și curtea de la Murgeni.
0: Aceea putem să o lăsăm lui, că noi n-avem ce face cu asta.
6: Bine, atunci va să fie scris așa. Io, Ștefan Voivod, cu mila lui Dumnezeu, domn al Moldovei, cercetând pricina răzeșilor din Șoimărești cu jupânul Stroie Orheanu, precum că ar fi stăpânind acesta din urmă pe nedreptate pământurile răzeșilor din Șoimărești, pământuri dobândite și împuternicite prin urice domnești, am hotărât împreună cu divanul țării ca toate aceste pământuri să se întoarcă cu sfântă dreptate și răsplată de credință pentru domnia răzeșilor.
2: Oameni buni, Dumnezeu ne-a izbăvit.
6: Așa că pământurile lor strămoșești să se mărginească în vechile hotare, cum scrie la uricul lui Alexandru Voivod, după cum urmează. La mează noapte,

0: Nepoate Tudore, eu te-aș întreba un lucru. Da, să nu te superi.
1: Întreabă muncheșule, Mihu.
0: Copilule, întoarce-ți ochii spre mine și spune-mi dacă n-ai nicio părere de rău în inima ta.
1: Părere de rău? Pentru ce?
0: Pentru dragostele tale. Cine știe, poate odrasla Orheanului a fost prea frumoasă ca să o poți uita.
1: Într-adevăr, era frumoasă.
0: Și poate dragostea ta învie ca floarea după ger. Poate e mai tare decât tot ce ai putut găsi între noi. Căci și patimile tinereții lasă urme de foc.
1: De ce-mi vorbești așa, uncheșule? N-ai avut credință în mine?
0: Ba da.
1: Dacă inima mea nu m-ar asculta acum pe mine, cum am ascultat-o și eu altă dată pe ea, mi-aș mulge-o din piept și aș vârli-o la câini.
0: Cuvântul tău e tare.
1: Și adevărat.
0: Așa e, dar văd că trece vremea și tu n-ai ochi pentru alte sprâncini și pentru alte buze rupte.
1: Alte.
0: Ți-or mai fi găsit pe lume și poate chiar și în jurul tău.
1: Asta e mai greu, uncheșule.
0: E mai greu, dar toți se mai găsesc.
1: Altă femeie nu-mi va mai fi dragă.
0: Nu? Atunci, copilule, nu te-ai tămăduit pe deplin.
1: Tocmai că m-am tămăduit pe deplin, am isprăvit-o cu dragoste.
0: Eu socot că la toamnă ai să te așezi în casa părintească. Apoi, mă duc.
1: Unde te duci? Mai stai și ține-mi de urât.
0: De urât numai femeia îți poate ține. Ia că mă întorc eu, n-ai grijă.
1: Bine, dar unde te tot duci?
0: Să văd cum îți curăță fântâna părăsită și cum îți ridică meșterii casa.
1: Dacă altă treabă n-ai, uncheșule.
0: Nu.

0: Bine te-am găsit, îndrăgostitule.
1: Bârnova, bine ai venit. Ce s-a întâmplat?
0: Nu e tocmai așa cum ar trebui să fie.
1: Vine cumva moviloaia cu leșii?
0: Încă nu.
1: Se burzulesc boierii.
0: Așa e, boală veche în țara asta.
1: Lie,
2: da, stăpâne.
1: Ia du-o oală cu vin proaspăt din pivniță.
2: Îndată,
1: stăpâne. Iar tu, prietene și frate, hai să stăm aici la masă. Păi fi turdit de drum.
0: Ba chiar că nici și somn. Doar să spun ce vând m-a adus pe la tine și apoi voia ta.
1: Am un pat foarte moale alături pentru oaspeți. Ia, vezi, te-l cinstește pe ispas. Da. Du-te, Lie, du-te.
2: Da, da,
1: stai. Acum am rămas singuri. Bine ai venit, frate. Răcorește sufletul și spune.
0: Ce să-ți mai spun? Ce am avut de spus, ți-am spus. Întâi, trebuie să răsuflu și să mă bucur că te-am văzut. În lumea asta sunt puțini oameni în care trebuie să te încrezi.
1: Bă, asta așa este.
0: Și tocmai văzând eu acum că se stârnește un vânt de rău de către miază noapte, căci boierii sunt legați de doamna Elisabeta Ieremiei, m-am uitat în jur și m-am gândit că niciun om nu am în care să am credință. Am venit așadar.
1: E atât de singur, domnul?
0: Deocamdată nu. Dar va rămâne, căci pe nimeni nu se poate bizui.
1: Și de aceea ai venit la mine?
0: De aceea.
1: Frate, ai făcut bine. Acum rămâne să vorbesc cu Moș Mihu și să bucium oamenii. Mâine, în zor de zi, pornim la Iași cu toată călărimea noastră. Dar ia, vorbim de lup și lupul la ușe.
3: Oaspeți de la Iași, ne-am simțit eu.
0: Bine te-am găsit.
3: Bine, ne bucurăm, doar ne sunt frați și iubim ca lumina ochilor.
0: Tot verde, tot, a?
3: Se vede că mi-a dat Dumnezeu viață ca să trăiesc și în vremuri bune. Dar, cai, de ce vă sunt în spumă? Așa. Se scoală boierimea împotriva domnului său.
1: Ai ghicit, încheșule.
3: Și tu ce ai hotărât, fiule?
1: M-am gândit să scol satele noastre și să bucium către altele. Vodă Tomșan a fost ca un părinte.
3: Drept cuvânt. Poruncește și se vor scula. Mă duc să dau de veste.
1: Bine, mă, picule. Acum poți să te hodinești puțin.
0: În adevăr sunt cu sufletul liniștit.
1: Atunci treci alături, frate.

0: Aniță, Tudore.
1: Tu ești Aniță.
0: Am venit pentru că am văzut pe boierul de la Iași.
1: Pentru asta.
0: Și ți-am adus pitele de drum și brânza.
1: De unde ai aflat?
0: Noi am copt azi și a trecut pe la noi Moș Mihu și ne-a spus că ridici călării mea ca să bat război la Iași.
1: Război?
0: Cu boierii care au viclenit pe vodă. Moș Mihu, văzând pitele proaspete, m-a poruncit să îngrijesc de merindea dumitale. Și uite, eu ți-am adus din belșug.
1: Bine, bine, îți mulțumesc, Aniță.
0: Trebuie să te îngrijim că ești singur și n-are cine. Bună seara.
1: Nu intri puțin în casă?
0: Credeam că îți fac supărare.
1: A, ce vorbă e asta?
0: Acum ai alte treburi.
1: Așa-i, tot plec în zor de zi și trebuie să te îmbrățișez. Să te sărut pentru facerea de bine.
0: Atunci sărută-mă, Batista Tudore.
1: Și ochii și obrajii.
0: Cât ai să stai la oaste, bădiță?
1: Aia, asta nu se poate ști. Poate să mă întorc săptămâna viitoare și poate să nu mă mai întorc.
0: Și-ți pare rău că pleci de la noi?
1: De ce să-mi pare rău? Ne ducem la datorie.
0: Da, așa este, vodătom, și-a ne-a făcut dreptate. Așa zice Moș Mihu.
1: Dar ție, îți pare rău că mă duc?
0: Îmi pare rău, da, dar ce pot face? Trebuie să te duci. Bădiță Tudore, e adevărat că până nu te întoarce la noi, dumneata ți-ai petrecut anii prin străinătăți?
1: Așa este.
0: Adevărat e că acolo sunt cetăți mari, păzite de soldați, îmbrăcați în fier.
1: Și asta e adevărat.
0: Și ai fost până la sfârșitul pământului.
1: Într-adevăr, la marea cea nemărginită în țara talienilor și a franțujilor.
0: Eu am auzit că te-ai luptat într-o 100 de războaie.
1: 100 de războaie.
0: E așa?
1: Așa este.
0: De aceea ai fost așa de întunecat și crunt.
1: Așa ai crezut? A fost o părere.
0: Dar nu, dumneata mă socotești o copilă neștiutoare, dar eu toate le bag în seamă. Știu eu că nu din pricina războaielor erai dumneata întunecat, bădiță.
1: Și de ce eram întunecat?
0: Ți-a fost dragă o fată frumoasă, așa am auzit.
1: Nu e adevărat, cine ți-a spus?
0: Nu mi-a spus nimeni, așa am înțeles eu.
1: Ai înțeles mai mult decât trebuie, Aniță.
0: Te-am supărat, bădiță?
1: Nu.
0: Apoi... eu mă duc de acum.
1: Dacă te duci, vin să te mai sărut odată pentru merindea ta.
0: Vin. Vin ca să nu mă uiți cât vei fi departe.
1: Lie. Lie, unde te-ai ascuns, dragă?
2: Aici, asta e bune.
1: Uite, sunt aici două traiste cu de-ale gurii. Să le legi la oblăcul tău.
2: Dar ele mai sunt. Aici trebuie să fie lucruri bune.
1: Așa cred și eu.
2: Cine le-a adus?
1: Dar tu n-ai văzut?
2: Nu, eu trăgeam cuțitul și sabia pe piatră. Mai înainte am isprăvit.
1: Te trimis Moș Mihu. Așa curând?
2: S-a adunat norodul.
1: Deschide ușa. Așa. Ce de lume s-a adunat dintr-o dată. Fraților, e în primejdie domnitorul nostru, ce ne-a făcut dreptate. E cel care mi-a întors moșia bătrânilor. Dacă se surpă Ștefan Vodă Tomșa, care a fost cuprință către norod, și dacă vine văduva lui Movilă cu toți boierii și cu jumând stroie, apoi e vai și amar. Au să țipe și prunci din sânurile maicelor lor. De mai înainte putem să le săpăm mormintele, să ridicăm steagurile de răzeștre din cioși și să batem peste măsele pe cei ce calcă în picioare credința jurată. Așa. Așa. Moșnicul mi-a luat înainte. Buciumele! Să sune buciumele! Să dea de veste pe primejdie mare pentru hăzășime!

0: așa, bătiță Tudore. Tătuca nu mai are cu ce veni. I-a furat ciubotele lui ca să pot răzbate până aici. Afară a fost o vijelie și un potop. De parcă era sfârșitul lumii. Acum s-a înseninat și a ieșit luna. Semn bun. Știa că am să mă bucur eu. Bine ai venit sănătos, bătiță Tudore. Bătiță. Bătiță, mata le-ai și rănit, bătiță.
1: Nu te speria, Niță, că nu mor eu din asta.

0: povestește, boier Vascan. Doamna Ieremia dorește să afle și să știe totul cum s-a petrecut la Iași.
1: Păi, răzvrătirea noastră s-a isprăvit destul de repede. Domșa a ucis cât a putut calupul în stână. A omorât și pe Botoșan, fratele Măriei tale.
2: Destul, jupâne Vascan. Mă îndurerează prea mult.
1: Și acum am venit cu plângerea la Maria ta să ne scap, că nu mai rămâne un boier moldovan pe lumea asta.
0: Cinstiții boieri care sunt de față și au căzut la picioarele Măriei tale arată că țara nu mai poate răbda. Tomșa își face de cap, taie și spânzură, împlinește averile noastre muncite și își face de râs țara noastră blagoslovită.
2: Cinstiți boieri, nici noi nu mai putem îndura cât auzim. Mi se rupe inima de milă pentru țară și ne-am hotărât. Pan Vladimir Coribut îmi scrie că deși craiul nu se hotărăște să rupă cu turcul, totuși va închide ochii dacă ginerii și prietenii mei vor găsi de cuvință să mă ajute cu armele. Iată, chiar azi a sosit ginerele meu Mihail Visnovietski și cu viteazul magnat Samoil Coreschi, care se va însoți în curând cu copila noastră Ecaterina. Trebuie să ne înțelegem și să ridicăm în scurt oaste.
0: Prea luminată doamnă, poruncește și noi ne vom da cel din urmă bani din năframă ca să plătim oșteni buni.
2: Cunosc credința dumitale, jupân Stroie. Nu mă aduce aminte când va fi așezat Alexandru pe tronul lui de toți cei care s-au jertfit.
0: Și mai ales nu trebuie să întârziem. Țara nu-l mai poate răbda pe Tomșa.
2: Boier dumneavoastră, vă rog să vă socotiți ca la dumneavoastră acasă și să așteptați. Iată și pe ginerele meu, pan Visnovietski și pe pan Coreschi.
3: Doamne.
2: Pan Visnovietski, pătrunsă sunt de mâhnire ca de moarte. Boierii prigoniți care au sosit acum mi-au povestit cum s-a întâmplat pieirea scumpului meu frate.
3: Eu, doamnă, cunosc de mult durerea care te asuprește și înțeleg că a venit ceasul să liniștim lucrurile de plin și să așezăm pe cumnatul Alexandru în scaunul tatălui său. De la cine vei putea dobândi o mână de ajutor dacă nu de la noi? Dumneata, ce zici, viteazule Lutno?
4: Îmi place mult, nobile pan, neatârnarea dumitare. Craiul niciodată nu trebuie să treacă peste noi. Altfel zadarnic s-au luptat cu atâtea rânduri de regi, glorioși noștri strămoși.
3: Doamnă, ajunși la această hotărâre, nu ne mai rămâne decât să pregătim cucerirea Moldovei. Alături sunt toate planurile. Să le cercetăm pentru ultima dată ca să putem porni oștile.
4: Pan Mihail vorbește înțelept. Vreme nu-i de pierdut și nici de șobăit.
2: Atunci să le cercetăm.

0: Socrule, dacă țara nu-l mai poate răbda pe Tom și al dumneavoastră, de ce nu-l alungă? Și atunci, de ce să-ți mai cheltuiești dumneata și banul din năfram?
1: Apoi, vezi dumneata, ginere, țara l-urăște, dar nu-l poate alunga.
0: Înțeleg, înțeleg.
1: Firește, ce pot cei slabi? Trebuie să ridicăm ajutor noi. Altfel, cum îmi voi putea dobândi îndărăt moșiile mele pe care Tom și-a mi le-a răpit și le-a dat la niște răzeși și calici?
0: Da, fiecare cu durerea lui.
2: Așa e, așa e.
0: Pe doamna Ieremia s-a decumplit o ustură durerea țării, încât abia așteaptă să pui domn pe coconul ei și să înceapă a porunci ea.
1: Să poruncească, că e înțeleaptă.
0: Doamna Ieremia e vrednică muiere. Aveți dreptate. Și dacă e vorba să aveți dobândă, lesne îți voi putea da bani. Bani struie.
1: Ce ginerea meu! Când va fi să năvălim în țară, adună el singur pe socoteala lui, cu toate straele și armele, 500 de oameni. Eu mă aflu mândru că am ginere un magnat, bogat cât nici el singur nu știe măsura averii lui.
0: A, sacrele, sacrele.
1: Pe lângă că e înțelept și mie cu cuprință. Apoi la Magda mea ține ca la ochii din cap. I-a cumpărat o șaretă cu cai alb ca umătul și un harap negru care sare de pe capră și deschide portița. E un strașnic om, boier dumneavoastră.
3: M-ați crezut o străină, da. Eu sunt fica Orheanului și sunt măritată după Anton Ludno, magnat al Lehiei.
2: Acum știm și ne pare bine.
3: Sunteți bun să-mi spuneți când ați venit?
2: Am căzut în Liov chiar astăzi, domniță.
3: Și ați fost de față când s-au sculat boierii de s-au lovit cu Tomșa?
2: Am fost printre ei, domniță, dar noi am scăpat de la grea primejdie.
3: A avut Tomșa oaste? Eu am înțeles că au fost de mare ajutorniță răzeșii, e adevărat?
2: E prea adevărat. I-au sărit într-ajutor răzeșii cu un capitan al lor, Tudor Șoimaru.
3: Tudor Șoimaru. Da. Da, am auzit de el.
2: Trebuie să fie auzit, fără el noi îl răpuneam pe Tomșa.
1: Acum, boieri, haideți să vă odihniți. Poftiți cu mine.
2: Cu voia domniței, suntem foarte trudiți.
1: Tocmai, poftiți, poftiți, poftiți.
3: Tudor Șoimaru.
0: Ai spus ceva? Spune-mi, sufletul meu, la ce te gândești?
3: Te rog să-mi răspund, soțul meu, dacă vei ajuta pe doamna noastră și vom merge și noi la Moldova.
0: Dacă poruncești, de ce nu? Putem merge până la scaunul sultanului.
3: Nu, nu, nu, soțul meu, numai până la noi, la Murgen și la Șoimărești.
0: De ce numai până acolo?
3: Ești dornic să vezi locurile unde m-am născut eu?
0: Dacă e așa, să pornim cât mai repede.
3: Jură-mi, pan Ludno, că vom pleca chiar dacă doamna Ieremia n-ar strânge destule oști ca să poată alunga pe Tomșa.
0: Sufletul meu, cu tine oriunde.
3: Îți mulțumesc.

0: ai de mine, Tudore?
1: Nu-i nimic. Nu-i nimic, sunt bușcat la mână, moșmicu.
0: Bușcat? Ți-o fi foame. L-am trimis pe Lie la Savin. Ți-i frânt brațul?
1: Nu, nu, nu, mulțumesc, domnule, dar e slăbit și are nevoie de odihnă. Încheșule, ne-au biruit movileștii. Ne-au tăiat, ne-au spârcuit, ne-au alungat.
0: Trebuie să te dezleg și să te caut la rană. Te-ai zdruncinat, te-ai înfierbântat. Să nu faci carne vie.
1: Nu, încheșule, nu. Nu sunt eu întunecat din pricina asta. Am eu un vin bun pentru astfel de rând, pe cum știi. E o doctorie pe care m-am învățat-o de mult, când am început întâi și întâi ostășia. Și-o port totdeauna asupra mea. M-am uns bine cu dânsa, m-am legat strâns și cred că nu mă mai fi nimic. Dar mă gândesc la ce ne așteaptă și parcă văd negru înaintea ochilor. Judecățile vechi se sfarmă, dreptul îl taie sabia și nu vom mai avea nici domn și nici divan care să ne sprijine.
0: Cum am trăit până acum și am izbândit, vom trăi și vom izbândi și de acum. Rocul armelor e schimbător. Se poate să se întoarcă vodătom și asupra dușmanului cu putere proaspătă și să-l răpuie. Îi va trimite ajutor împărăția.
1: Se poate, dar trebile împărăției sunt cu mare încetineală. Pe urmă, moviloaia e tare și reată. Va trimite daruri la Stambul și va făgădui haraciul sporit. Turcului nu e atât de tomșa cât de lâna pe care o tunde de pe săraca țară.
0: Vânt drept. Asta așa e.
2: Iată așa, bătită Tudore. Tătuca nu mai are cu ce veni. I-au furat ciubotele lui ca să pot răzbate până aici. Afară a fost o vijelie și un potop. De parcă era sfârșitul lumii. Acum s-a înseninat și a ieșit luna. Semn bun. Știa că am să mă bucur eu. Bine ai venit sănătos, bătită Tudore. Bătiță. Bătiță, ma tale și rănit, bătiță.
1: No, bătiță. Nu te speria, Niță, că nu mor eu din asta.
2: Într-adevăr că m-am speriat și ce tare. Nu mă săruți de bine ce ai venit, că la plecare.
1: Așa e că uitasem.
2: Bătiță. Bătiță, e adevărat că Vod a fost biruit și alungat?
1: Da, Niță, și noi împreună cu el.
2: Atunci e rău. Atunci înțeleg. Dar eu nu vă tulbur sfatul. Uite, mănâncă, bădiță Tudor. Mănâncă și vorbiți ce aveți de vorbit. Eu stau cu minte într-un colț, tac, și nu vă supăr cu nimic.
1: Încheșule Mihu, otrăvit e ceasul înfrângerii. L-am mai încercat eu în viață, dar atunci nu-mi părea rău. Mă băteam ca să imenii pentru simbrie și eram vesel că scap cu viață. Dar acum ne alungă sabia, iute moșule, și toate ale noastre străduinci nădejdi. Tot ce am așezat aici la Șoimărești, toate sunt prăpădite.
0: A fost om crunt, Dumnezeu să-l ierte pentru greșelile lui, dar pentru noi Șoimărești a fost ca un părinte.
1: Trăim într-o vreme de mare amărăciune.
2: Dacă ar fi fost mulți ca bădița Tudor, atunci altfel ar umbla treburile în țara noastră.
0: Aici erai, pușchiule.
2: Aici, uncheșule. Aștept să mănânce bădița și apoi, apoi să-i întind pânză curată și să-i așez pernă și pocladă pentru hodină. Mâna legată poate îl doare, după atât a umblat, poate-i trudit.
0: Bine, bine, bine, bine. Trebuie să ne ducem. Și acum, ce ai să faci, Tudore?
1: Acum mă voi hodini 10 zile. După aceea cred că mâna iar mi-o fi tare. Pe urmă îmi iau oamenii și mă duc să găsesc pe domnul la Bârlad, ori la Galați, ori la Brăila, după cum or fi întâmplările.
0: Atunci, noapte bună și vezi de mână să nu faci carne vie.
1: Vii fără grijă. Doctor bun sunt și eu și am și pe Lie în odaia de peste tindă.
0: Atunci, noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Noapte bună, încheșule.